0: Bộ phim Long Phượng Quán Truyền Kỳ. Tập 17.
1: Lại. Sao các ngươi chạy nhanh hơn ta được chứ?
2: Đinh bổ ta trước giờ chưa từng tin tưởng ai hết, kể cả ngươi. Con đường xuống núi này ta không nói cho một ai. Người đâu, giết từng người trong số bọn họ cho chúng ta. Chỉ cần giữ lại mạng của tiểu tử họ Dinh.
1: Muốn giết ta hả? Ta sẽ kéo ngươi cùng chết chung.
3: Tất cả đều không sao chứ?
4: Hoàng thượng, di thần cứu giá chồng Trường Canh. Trẫm ra lệnh cho ngươi bảo vệ ba vị cô nương này. Thần hiểu rồi.
2: Hoàng thượng, tiểu tử nhà ngươi là hoàng thượng sao? Không phải được phép ra khỏi đây. Giết! Giết cho ta!
3: Chân của ấy bị thương rồi.
4: Mọi người đi trước đi, nơi này cứ giao cho bọn ta. Chúng ta đi thôi. Nhanh.
2: Mấy người các ngươi xin hết cho ta. Những người khác truy thủ cho ta. Nhất định phải bắt được tên tiểu tử họ trên kia. Bỏ thủ theo.
5: Ta không đi được nữa. Mọi người cứ mặc kệ ta đi.
3: Sao bọn ta có thể bỏ mặc mù được chứ?
5: Nhưng mà nếu như mọi người dẫn theo ta, ta sẽ làm liên lụy mọi người. Tới lúc đó mọi người cũng bị bắt luôn.
6: Không được, chúng ta đã từng nói phải đồng sinh cộng tử, sao có thể bỏ con lúc này được chứ?
3: Nói hay lắm Phượng Nhi. Mục tiêu của bọn chúng là ta, cho dù bỏ mùi lại, mùi cũng không thể nào dẫn dụ bọn họ.
5: Nhưng mà
7: hay là gì? Chú công tử, ta sẽ dìu Tuyết Nhi đi, chắc chắn có thể chạy xa một chút. Phượng Nhi, cô biết chút công phu quyền cước chắc chắn có thể bảo vệ được hoàng thượng.
3: Yên Nhi, muội muốn làm gì?
7: Hoàng thượng, ba người chúng ta luôn lừa gạt người, đã phạm vào tội khi quân. Nếu lần này người có thể bình an hồi cung, cho dù không trách tội chúng ta, thì trong lòng sợ rằng cũng có khúc mắc. Yên Nhi đánh cược lần

0: bên kia, mau đuổi theo.
1: Dạ.
2: Đứng lại.
1: Muốn chạy hả?
0: Tiểu tiện nhân, tại sao lại là ngươi?
3: Tuyết Nhi, chúng ta có phải sắp chết rồi không?
4: Đừng sợ, cái cần đến trốn cũng không thoát.
3: Tuyết Nhi, bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
5: Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta có thể rời khỏi nơi đây, Trầm sẽ phái người tiêu diệt bọn chúng.
0: Tiêu diệt bọn
3: phải,
0: chúng,
3: bắt
0: hoàng thượng
3: bọn chúng.
0: Nói không sai, dưới gầm trời này không có chuyện gì hoàng thượng không làm được. Nhưng điều trước tiên là các ngươi cũng phải trốn đi được đã.
5: Nhưng quyền lệnh, ngươi thật to gan.
0: Hoàng thượng, ngươi từ nhỏ tới lớn ăn sung mặc sướng, nghĩ thấy cũng chán rồi. Thần đặc biệt tới đây đưa người lên trời.
5: Ngươi muốn tạo phản?
0: Đều tại hạ quan có mắt như mù, không nhận ra được thân phận thật của người. Nếu như thả người đi, chính là thả hổ về rừng. Nếu như bây giờ thần giết người, thần không biết quỷ không hay, thì không có ai biết bổn quan từng làm chuyện gì rồi.
5: Tên nghịch tặc,
0: bắn cho ta!
3: Hoàng thượng!
5: Phượng Nhi! Phượng Nhi! Đi thôi!
6: Đại nhân, ngài không sao chứ?
0: Không sao, đuổi theo. Rồi, Vinh công tử ở đâu?
3: Ta không biết.
0: Không biết hả?
4: Yên Nhi, Yên Nhi.
0: Rồi, không nói chính là chết.
3: Ta không nói.
0: Không nói đúng không? Được, lão tử hôm nay thành toàn cho ngươi.
3: Là công công, là Lưu công công tới cứu chúng ta.
0: Ngươi là ai? Đây là đốc chủ Đông Xưởng Lưu công công. Ngài là đốc chủ Đông Xưởng Lưu công công sao?
7: Nghe nói là ngươi bắt cóc hoàng thượng, còn muốn uy hiếp người Tống Tiền.
0: Ta không có mà.
7: Thả hắn ra.
0: Tạ công công, tạ ơn công công.
6: Đi
0: mau.
7: Yên Nhi cô nương, dẫn bọn ta đi tìm hoàng thượng đi.
5: Cẩn thận, đi nhanh lên. Phượng Nhi,
3: hoàng thượng, một mình người đi trước đi, bằng không hai chúng ta không ai thoát được.
5: Không được, trẫm là một nam nhân, làm sao có thể bỏ mặc nữ nhân của mình? Làm sao mà ta làm vậy được? Nàng chính là nữ nhân của ta. Phượng Nhi, chúng ta hôm nay không thoát được, nàng có bằng lòng nhảy xuống cùng ta không? Nàng có sợ không?
3: Sợ. Có điều có thể được ở bên hoàng thượng, Phượng Nhi làm gì cũng bằng lòng.

0: Nhanh lên.
1: Còn dám chạy sao?
0: Các ngươi có giỏi thì chạy nữa đi.
2: Phượng Nhi, đi.
1: Đại nhân,
0: sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mau đi xuống dưới đi.
1: Dạ.
2: Phượng Nhi, Phượng Nhi.

0: Phượng Nhi, nàng tỉnh rồi.
1: Dạ.
0: Tỉnh rồi. Phượng Nhi, Phượng Nhi, sao nàng có thể ngốc như vậy chứ? Nàng cần gì phải giúp ta chắn mũi tên đó?
1: Ta muốn uống nước. Nước.
0: Nước à. Chờ ta một chút nha, ta đi lấy nước cho nàng.

Phượng Nhi, uống nước đi. Nhanh lên nào, uống nước đi. Uống đi. Chậm thôi, chậm thôi. Uống đi. Nàng đỡ hơn chưa?

0: Mau, nhất định không để cho họ thoát.
1: Dạ.
0: Mau lên.
2: Phượng Nhi.

0: Phượng Nhi, nàng tỉnh rồi. Nào, đây là nấm ta vừa hái, chọn cho nàng cái to. Cái này nha.
1: Hoàng thượng, cái này không thể ăn được.
0: Tại sao lại không ăn được?
1: Nấm càng đẹp càng không thể ăn, bởi vì nó có độc.
0: À,
1: giống như là nữ nhân càng xinh đẹp sẽ càng nguy hiểm.
0: Ý của nàng là trước đó nàng gạt trẫm hay sao?
1: Người cũng lừa ta mà, Dinh đại nhân. Người lừa ta một lần, ta lừa người một lần, chúng ta hòa nhau.
0: Mặc dù nàng lừa trẫm, nhưng mà đại nhân không chấp nhận tiểu nhân. Trẫm không nông cạn như nàng, ngược lại thì trẫm cảm thấy rất vui, bởi vì có thể cùng Phượng Nhi gặp nhau. Phượng Nhi, kể cho trẫm nghe đi, chuyện của nàng lúc nhỏ trẫm vô cùng muốn nghe.
1: Lúc nhỏ ta lớn lên ở Tiêu Cục.
0: Ồ,
1: cha của ta là tổng tiêu đầu danh chấn giang hồ.
0: Lợi hại vậy sao?
1: Long tượng bát nhược công của người có thể nói là khắp thiên hạ không có địch thủ. Cho nên ta cũng không dễ bị bắt nạt đâu.
0: Ồ, như vậy sao?
2: Hoàng thượng.
0: Phượng Nhi, đứng lên.
2: Hoàng thượng, người quả đúng là mệnh lớn.
0: Quyền lệnh quyền hòa diễn.
2: Có thần dám hỏi hoàng thượng, người còn có gì căn dặn không?
0: Người muốn giết là ta. Để nàng nghe đi.
1: Hoàng thượng,
0: ta không sao.
2: Nghe nói hoàng thượng là một nam nhân đa tình, hôm nay gặp quả nhiên là danh bất hư truyền mà.
1: Cẩu quan, người muốn giết thì giết một mình ta, thả hoàng thượng ra đi.
0: Phượng Nhi, nàng đừng nói nữa.
2: Ai, thật là cảm động. Bản quan một chút nữa đã bị cảm động rồi đó. Nếu cả hai người đã sẵn sàng chết vì nhau như vậy, vậy thì cả hai người cùng đi thôi, cùng nhau chết đi. Giết cho ta.
3: Bảo vệ hoàng thượng.
1: Phượng Nhi. Phượng Nhi,
0: hoàng thượng.
1: Hoàng thượng,
4: hoàng thượng, thần cứu giá chậm trễ, xin hoàng thượng giáng tội.
0: Nếu khanh tới chậm thêm một chút thì trẫm đã thăng thiên tế tổ.
4: Thần tội đáng muôn chết.
0: Lưu Mặc ơi là Lưu Mặc, trước kia khanh bày ra một màn kịch ở trấn Mai Long, hại trẫm thảm hại thật đó. Nếu như không nhờ mấy vị cô nương đã cứu, trẫm sớm đã chết ở trấn Mai Long rồi. Món nợ này hồi cung sẽ tính. Đứng dậy đi.
4: Tá hoàng thượng. Hoàng thượng, người phải lập tức hồi cung.
0: Tại sao?
4: Sắp tới đại thọ của Thái hậu, hoàng thượng phải về chủ trì đại thọ. Bằng không Thái hậu sẽ có cớ dân võ báo quan và bách tính thiên hạ cho rằng hoàng thượng là đứa con bất hiếu, như vậy sẽ gây bất lợi cho hoàng thượng.

0: Thần tham kiến hoàng thượng.
1: Huynh không bị thương chứ?
0: Ta không sao. Mọi người sao rồi?
1: Vết thương nhỏ.
2: Trường Canh, Khanh vẫn chưa chết sao?
0: Nhờ hồng phúc của hoàng thượng vẫn tốt.
2: Lần này Khanh đã cứu trẫm, sau khi hồi cung trẫm nhất định sẽ ban thưởng.
0: Đa tạ hoàng thượng.
3: Tống chỉ huy sứ, sắp đại thọ của thái hậu nương nương, ngươi phải lập tức hộ tống hoàng thượng hồi cung.
0: Dạ hoàng thượng, đi thôi.
2: Đợi trẫm, trẫm nhất định sẽ phái người tới đón nàng.

0: Ngươi bị thương rồi. Chuyện hôm nay mặc dù là hữu kinh vô hiểm, nhưng mà các ngươi qua cơ hội lần này đã cùng hòa thượng kết tình đồng sinh cộng tử, đúng là ngoài dự liệu của ta rồi.
1: Lưu công công, vậy chúng ta có phải được rời đi rồi không? Dân thường cô chẳng phải từng nói chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể rời đi rồi.
0: Muốn đi sao? Các ngươi muốn đi đâu đây?
1: Thì muốn đi đâu sẽ đi tới đó.
2: Yên Nhi, không được vô lễ.
0: Phượng, Tuyết, Yên, chưa tới mấy ngày nữa hoàng thượng sẽ đặt cách các người hồi cung. Ta đây cảnh báo các người, bất luận các người đi đâu vào lúc này đều không được phép quên, các ngươi là người của ta.
2: Dạ biết rồi.

0: cô, Phượng Nhi chưa bao giờ chải tóc như vậy, có chút không quen.
1: Vào cung rồi đều phải chải tóc như vậy, không ai có thể tránh được. Nếu như được hoàng thượng sủng ái với được vị trí sắc phong cao, lúc đó ta chỉ là nha hoàng thôi.
0: Hả? Ta cũng muốn làm nha hoàng.
1: Sao mà ngươi làm nha hoàng được chứ? Không phải ngươi cũng thích hoàng thượng sao? Muốn gặp hoàng thượng và muốn ở bên cạnh hoàng thượng, ngươi cũng đang sức cố gắng để có thể thu hút hoàng thượng đó sao?
0: Nhưng mà ta nghe nói trong cung có rất nhiều phi tử mấy năm cũng không được gặp hoàng thượng lấy một lần, thật đáng thương. Làm nha hoàng thì mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hoàng thượng sẽ tốt hơn.
2: Cô, người cứ mặc kệ Phượng Nhi đi. Cô ấy chỉ có một mong muốn, đó là chỉ có ăn uống no nê, ngủ đủ giấc thôi. Phải rồi cô, người kể chuyện hoàng cung đi. Rốt cuộc thì hoàng cung có hình dáng ra sao vậy? Có vàng sáng lấp lánh ở khắp mọi nơi phải không?
3: Ngay cả trên sàn vàng của hoàng cung trải đầy gạch vàng, cô cũng đừng hòng lấy được một nửa miếng.
2: Hoàng thượng nhiều ngân lượng như vậy, chia cho ta một chút thì có làm sao đâu chứ. Kiêu kiệt.
1: Hoàng cung phú quý là điều chắc chắn rồi. Nhưng mà...
2: Nhưng mà cái gì?
1: Được rồi, các ngươi hãy đi theo ta. Qua đây.

0: Ba người các ngươi là những cô nương xinh đẹp nhất, thông minh nhất mà cô từng gặp. Tình cảm với nhau vô cùng sâu sắc, rất chân tình. Nói thật là nếu cô có thể lựa chọn lại, cô nhất định sẽ không để các ngươi tiến cung.
1: Tại sao vậy chứ? Cô sợ rằng ba chúng ta sau này thay đổi sao?
0: Vào cung rồi, rất nhiều chuyện sẽ thân bất do kỷ. Các ngươi có thể không được tin tưởng bất cứ ai, nhưng các ngươi phải nhớ, các ngươi nhất định phải tin vào chính mình.
2: Trời ơi, cô người yên tâm đi, ba người chúng ta là tỷ muội, vĩnh viễn sẽ không rời xa. Sao vậy cô?
0: Không sao. Phượng Nhi, Tuyết Nhi, Yên Nhi, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi phải nhớ rõ từng chữ cô nói. Bởi vì tiến vào hoàng cung, các ngươi sẽ gặp đủ loại vấn đề khác nhau, nguy hiểm, sẽ vượt qua tưởng tượng của các ngươi.
1: Dạ, cô, người cứ nói,
2: bọn ta nghe đây.
0: Có còn nhớ lần đầu tiên các ngươi vào Tế Nguyệt Đài không? Phượng Nhi, ngươi hỏi ta, sao lại gọi ta là cô?
2: Phải.
0: Cô bây giờ nói cho ngươi biết. Năm đó ta là trưởng quản cung nữ, có phẩm cấp cao nhất trong hoàng cung.

0: Nương nương, người đây là
1: chân thượng. Người nghe ta nói, hoàng hậu nương nương tính tình hay đố kỵ, ta đã mang thai trước, sợ rằng đã sớm thành cái gai trong mắt của ta. Người hãy cứu lấy hoàng tử, đưa ta xuất cung. Ta không mong nó đại phú đại quý, chỉ mong nó bình bình an an.

0: Cô. Ta tới đây để giúp cô.
1: Đa tạ. Đa tạ.

0: Đốc chủ, chuyện ta giao thế nào rồi?
1: Lửa cháy ba ngày ba đêm vẫn chưa cháy hết. Mọi thứ trong tế nguyệt đài đều không giữ lại cái gì.
0: Tốt lắm, lập tức đưa ba người đó vào trong cung mau lên, không được để sai sót thứ gì.
1: Dạ. Đốc chủ, ở cửa tế nguyệt đài phát hiện ra cái này.

0: Đi đi, tí chức xin cáo lui.
1: Chủ thượng, ngài hạ lệnh thiêu tế nguyệt đài, dân thường cũng nên đi theo nơi này. Đa tạ ngài mấy năm nay đã nuôi dưỡng và tín nhiệm. Sau khi ta đi rồi, có một việc thỉnh cầu. Cầu xin chủ thượng thay ta bảo vệ ba cô nương này. Mong chủ thượng đồng ý. Dân thượng cảm kích vô cùng.

dân thường cô trước nay chưa từng hiểu lu mặt to.

0: Sao hoàng thượng vẫn chưa tới nữa?
1: Đúng vậy đó,
0: lâu quá rồi.
1: Tại sao lại lâu như vậy chứ?
2: Dương gia,
0: có chuyện gì không?
2: Ta nghe nói hoàng thượng và Tống chỉ huy sứ đang thúc ngựa quay về.
0: Nếu như hoàng thượng trở về, chẳng phải cái sách của chúng ta coi như là uổng công sao? Cho dù hắn về thành cũng không vào cung được đâu.
1: Tiểu thượng tử, hoàng thượng sao còn chưa ra?
3: Trương đại nhân, nô tài đang đi bẩm báo chuyện này với thái hậu nương nương, cáo từ.
0: Chuyện này là sao chứ?
2: Vậy là sao đây?
1: Dương gia, hôm nay là ngày đại thọ 50 của thái hậu nương nương, hoàng thượng.

0: quan tưởng suốt ngày trầm mê hưởng lạc, bỏ bê triều chính, thường xuyên xuất cung, di hành nhân gian. Lần này nếu thực sự không trở về, ta cũng không cảm thấy kỳ lạ chút nào đâu.
1: Trước đó hoàng thượng đã xóa bỏ thượng tẩm cung và văn thư phòng, hoàng thượng dùng cái cớ này tránh nghe giảng kinh viên. Bây giờ hoàng thượng ngay cả thượng triều buổi sáng cũng không tham gia. Tiếp tục như vậy, nói chúng ta nên làm sao mới được
2: đó? Phải làm sao đây?
1: Đúng vậy.
2: Hoàng quan đoạn chính, quốc tướng bất quốc. Theo như ta thấy, chứ vị đại nhân, chúng ta nên đoàn kết với nhau, dân thư can gián, sớm ngay danh tội bãi chức của tên thái giám Lưu Mặc đi.
3: Đúng vậy,
2: mong hoàng thượng tỉnh ngộ.
1: Khấu kiến thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương, văn võ bá quan đã tới đông đủ rồi, nhưng hoàng thượng vẫn chưa xuất hiện, chứ vị đại nhân khó tránh có chút bất mãn.
4: Vậy Lưu công công đã hồi cung chưa?
1: Chuyện này nô tài không biết.
4: Ngươi lùi xuống đi.
1: Tạ thái hậu.
4: Hoàng hậu, đây là tắc trách của ngươi. Hoàng thượng bỏ mặt triều chính đã là quan đường vô độ rồi. Bây giờ ngay cả sinh thần của ai gia cũng không có mặt. Ngươi rốt cuộc quản lý hậu cung ra sao vậy hả?
5: Thần thiếp vô năng, chưa thể phò tá tốt cho hoàng thượng, mong thái hậu thứ tội.
6: Thưa thái hậu, tỷ tỷ suốt ngày chỉ biết có ăn chay niệm Phật mà thôi, rất ít khi tới gặp mặt hoàng thượng, thật sự làm khó tỷ ấy quá. Có điều muội muội có câu hỏi muốn hỏi tỷ. Tỷ tỷ có phải khi báo Phật không đủ thành tâm hay không, mà lại không thể làm cảm động ông trời, ngược lại vì trách phạt tỷ nên mới để hoàng thượng xuất cung? Bản thân tỷ không gặp được hoàng thượng cũng thôi đi, sao lại còn làm cho ta xúi quẩy theo chứ?
4: Mai Nhi, con bớt nói vài câu đi. Trong chuyện này kẻ đầu sỏ chính là Lưu Mặc, ai gia sớm muộn cũng sẽ trừng phạt hắn cho thích đáng mới được.
5: Thần thiếp khẩn cầu thái hậu kiên trì đợi thêm một chút, hoàng thượng nhất định sẽ vào giờ tỵ đích thân quay về cung chủ trì thọ yến.
4: Bất kể hoàng thượng có quay về cung hay không, thọ yến của ai gia cũng sẽ bắt đầu diễn ra sau một nén hương nữa.
7: 这，
8: 咦，
2: xem ra có người không muốn hoàng thượng quay về.
1: Nếu như vậy thì càng không thể để cho kẻ gian đắc ý.
0: Hoàng thượng, thần đã phái Ti Trung cố gắng kéo dài thời gian, tống tiêu quy sứ nhanh chóng hộ tống hoàng thượng hồi cung.
2: Hoàng thượng, chúng ta đi thôi.
1: Đi.
0: Nói, ai phái các người tới?
2: Ti Trung đại nhân, giờ tỵ đã qua rồi, sao ngài còn chưa đánh trống?
0: Lưu công công đã căn dặn rồi, có mệnh lệnh của công công mới được đánh trống.
2: Lưu công công nói ngươi kéo dài thời gian đánh trống, nhưng mà Tấn Dương gia lại nói ta gõ trống trước.

0: Sao lâu vậy chứ? Giờ tỷ đã tới rồi, nhưng mà hoàng thượng vẫn chưa về. Vậy để ai dẫn dắt chúng ta? Chúc Thọ Thái Hậu đây, làm sao được chứ?
1: Tấn Dương gia, chuyện này phải làm sao? Chỉ có ngài mới có thể ra mặt, mới hợp quy tắc nhất. Mời.
2: Hoàng thượng gia đâu?

0: Gô Hoàng Dạng Tuế.
1: Chúng Khanh bình thân.
0: Tạ Dạng Tuế.
2: Nếu Hoàng thượng về tới rồi, vậy chúng ta ra ngoài nghênh giá thôi.

0: Trúc Mẫu Hậu, Phúc Như Đông Hải, Thọ Tỷ Nam Sơn.
1: Trúc Mẫu Hậu, Phúc Như Đông Hải, Thọ Tỷ Nam Sơn.
2: Chúng ái khanh bình thân.
1: Tạ Thái Hậu.
2: Tốt lắm, hoàng thượng quay về để chủ trì thọ yến cho A Gia. Lòng hiếu thảo rất đáng quý, A Gia vô cùng vui mừng. Dương gia nói đúng không?
3: Không sai. Hoàng thượng ra ngoài một chuyến, thực sự tiến bộ không hề ít đâu.
0: Hoàng thúc, đã lâu rồi không gặp, thúc vẫn khỏe chứ? Cái gì? Thích khách đã uống thuốc độc tự sát sao?
3: Dạ. Hoàng thượng thân cũng muốn giữ lại một kẻ sống nhưng mà...
0: Thôi đi, may mà trẫm đã về kịp lúc, không làm thái hậu thất vọng.
3: Hoàng thượng anh minh thần vũ, đương nhiên có thể quá nguy thành lành.
0: Quá nguy thành lành? Khốn kiếp!
3: Hoàng thượng...
0: Lưu Mặc, ngươi đừng tưởng là mình có công hộ giá. Trẫm có thể tha tội cho ngươi lừa trẫm lúc trước.
3: Thần tội đáng muôn chết.
0: Ba vị cô nương ở đâu rồi?
3: Hoàng thượng, thần đã sắp xếp cho ba vị cô nương chuẩn bị tiến cung rồi.

0: Nhìn kìa, đẹp thiệt đó.
1: Nè nè, con nhìn bên kia đi. Các ngươi làm gì ở đây? Là người của cung nào? Sao lại ăn mặc như vậy chứ?
0: Cô quản được sao?
1: Hỗn sự, một chút quy tắc cũng không có, giả miệng.
2: Không phải là cẩm tú cô nương sao? Là lỗi của tiểu nhân, là nô tài không canh chừng ba vị cô nương này. Muốn phạt hãy phạt nô tài đi.
0: Nè, sao lại tự phạt mình chứ?
1: Người đúng là ngốc mà. Đủ rồi, mấy người này là ai?
2: Cô, bọn họ là tú nữ mới được tuyển của năm nay, vừa rồi đã mạo phạm cô. Mong cô hãy rộng lượng tha thứ.
1: Nếu đây là thuộc nữ mới vào, vậy thì nên học chút quy tắc trong cung. Đừng có để sau này chết ra sao cũng không biết. Chúng ta đi.
3: Nè, các ngươi đừng có làm loạn nữa, đi mau.

0: Ba vị cô nương nghỉ ngơi
1: đẹp
0: trước đi. Nô tài xin cáo lui.
1: Màu sắc đẹp quá.
2: Các ngươi tên là gì vậy?
3: U Lan,
4: Nhan Thư,
5: Lưu Mạc.
2: Không được không được, quá khó nhớ. Từ nay về sau, ngươi là Y, ngươi là Nhĩ, ngươi là Sang. Luận về tướng mạo, ta xếp thứ nhất, cho nên Y Y thuộc về ta.
3: Dạ.
2: Tuyết Nhi xếp ở giữa, Nhĩ Nhĩ là của tỷ, còn Phượng Nhi là cuối cùng, Sang Sang là của cô đó.
6: Vì sao lại xếp ta thứ ba, ta thứ nhất?

0: ở đây chúng tôi làm việc cùng nhau như một gia đình vậy đó. Liêm lơm chúng tôi rất nhiều việc. Nào là đón khách, là nhận xe, là kiểm tra hàng tồn, là làm việc rất là tốt. Tôi cảm thấy rất là hài lòng luôn đó. Tôi ưng cái bụng lắm à.
1: Liêu ra ngoài làm việc từ nhỏ rồi. Tôi cảm ơn cô vì đã giúp đỡ cho nó.
0: Ôi, không có gì đâu, chị đừng có ngại nha chị. Mọi người cứ tự nhiên tham quan xưởng của chúng tôi, nhưng mà đừng lấy bất cứ món đồ nào mang về là được à. Cứ tự nhiên.
2: Thấy kỳ kỳ vậy á. Thấy sao hả?
3: Qua đây nè.
0: Ê, tuyệt vời.
4: Tất nhiên rồi.
5: Liêu, sao cô không nói tôi biết có bạn trai đẹp dữ vậy ta?
3: Nhưng mà tôi hỏi nè.
5: Chuyện gì?
3: Chúng ta đến đây như vậy, bác cô có biết không đó?
5: Không sao, đừng có lo.
3: Cô nói rồi hả?
5: Chưa nói, tôi lén lên.
6: Đối phó với mẹ đẻ đến kiểm tra, Lưu nhờ chị Tòng và Tôm đóng giả cùng nhau làm việc ở xưởng ô tô. Tập 8 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, 12 giờ hôm nay.
3: Nhan Phi, Thiên Đạo Nhân Từ, ơn từ phía trên.
7: Nhân từ của bổn cung tuyệt đối không để cho Dĩ Tùng.
3: Ơn từ phía trên mà hạ quan nói không phải chỉ là Nhan Phi, mà là Tiên Hoàng Hậu. Tiên Hậu Nhân Từ, xá cho Dĩ Tùng vô tội.
7: Nói sằng nói bậy, là dám nhắc đến Tiên Hậu khinh thường vong linh. Người đâu, bắt lấy phó nhu cho ta, phạt nặng 300 trường để kính vong linh Tiên Hậu.
8: Dạ.
9: Nhan Phi từ bi, phó thượng cung chỉ là
7: từ bi của ta, không dành cho người vô lễ. Lôi xuống.
8: Dạ.
10: Dạ.
6: Nắm giữ thủ lệnh của Tiên Hậu trong tay, phó nhu vừa cứu được Dĩ Tùng, vừa cứu được bản thân trước sự trừng phạt của Nhan Phi. Tập 52 bộ phim Ly Ca Hành, 13 giờ hôm nay.
11: Nhìn nhận từ góc độ chuyên nghiệp, tôi không có lập trường nào hết. Nhưng nếu nhìn nhận từ góc độ bạn bè, tôi tin anh.

0: Anh nói như vậy cũng tức là anh không còn cách nào khác.
1: Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giảm tiền bồi thường xuống mức thấp nhất.
0: Không sao đâu, tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi. Tôi chỉ muốn biết là vợ tôi Bùi U sẽ phải chịu ảnh hưởng cái gì ở trong sự việc này.
1: Luật hôn nhân quy định trong thời gian tiếp diễn hôn nhân, nếu vợ hoặc chồng bị mắc nợ với danh nghĩa cá nhân thì phải hai vợ chồng cùng nhau gánh chịu.
0: Vậy nếu chúng tôi ly dị thì sao?
1: Nếu như ly dị thì phải làm gấp.
2: Lo lắng UU sẽ bị ảnh hưởng nặng nề trong vụ bê bối của bản thân, đặc biệt là về tài chính, Dịch Hàm quyết tâm ly dị. Tập 22 bộ phim Xin Em Hãy Yêu Anh, 14 giờ hôm nay.

Thưa quý vị và tất cả các bạn, chúng ta thường xuyên học những kỹ năng cứng, kỹ năng mềm. Nhưng đôi khi chúng ta lại quên mất những kỹ năng liên quan đến sinh tồn. Và hôm nay, Xuân Bắc sẽ cung cấp cho các bạn một vài kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn để chìa khóa cửa ở đúng nơi quy định và dễ lấy. Có sẵn phương án thoát nạn qua cửa chính và cửa phụ để dụng cụ phá rỡ và thang dây gần lối thoát nạn. Nếu nhà bạn không có cửa phụ, phải tính sẵn phương án ra ngoài qua ban công, qua cửa sổ, lên trên tầng, sang nhà kế bên, dùng thang dây hoặc dây leo xuống đất hoặc thoát ra ngoài qua đường mái nhà. Lưu ý có lối thoát hiểm cho người già và trẻ nhỏ khi ở nhà một mình và hướng dẫn cho tất cả những người trong gia đình bạn được biết. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

0: Thôn Phong Nam và thôn Bồ Bản là hai ngôi làng có bề dày lịch sử, truyền thống lâu đời, cộng đồng dân cư hiền hòa, gắn bó với nền nông nghiệp. Đây cũng là hai thôn được xây dựng thành làng văn hóa đặc trưng, dựa vào mạch nguồn văn hóa làng xã để bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển đô thị gắn với việc gìn giữ nông nghiệp, nông thôn truyền thống, tôn tạo và phát huy các giá trị di tích lịch sử.
1: Làng cổ Phong Nam, làng Phong Lệ xưa thuộc xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, được lập nên từ thời Chăm Ba. Trải qua những biến động lịch sử, làng cổ Phong Nam từng là nơi giao thoa văn hóa của nhiều dân tộc, từ người Chăm, người Việt đến người Hoa. Cho đến nay, làng vẫn giữ được những nét đẹp cổ kính, những giá trị văn hóa truyền thống và những câu chuyện lịch sử đáng quý. Nơi đây như một bảo tàng sống, lưu giữ hồn quê giữa lòng thành phố hiện đại với những công trình kiến trúc xưa như đình thờ Thần Nông, nhà thờ Tiền Hiền Chư Phái Tộc, miếu Thái Giám và những lễ hội truyền thống đặc sắc.
0: Dạ bác ơi, làng mình được hình thành từ bao giờ ạ?
2: Cái làng Phong Lệ này được hình thành từ năm 1404, đến nay là 602 năm rồi.
0: Và bác có thể giới thiệu về những nét văn hóa đặc trưng của làng mình được không ạ?
2: Là một trong những làng có văn hóa nổi tiếng ở trên cả nước. Thì ở trên làng này thì do cái đời sống dân cư nó đã lâu năm, đã hình thành nên cái văn hóa cộng đồng của dân cư. Thế song song với những loại hình văn hóa như vậy thì nhân dân ở làng Phong Lệ cũng đã xây dựng nên rất nhiều cái thiết chế văn hóa ở làng. Và qua những cái thiết chế văn hóa đó để cũng thấy lên là đã có một cái quá trình xây dựng văn hóa lâu đời ở tại làng Phong Lệ này.
1: Cách Phong Nam không xa là làng Bồ Bản thuộc xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Với bề dày lịch sử hơn 500 năm, Bồ Bản là một làng quê yên bình, hội tụ nhiều

0: di sản văn hóa quý báu, đình làng Bồ Bản, di tích lịch sử cấp quốc gia, cùng miếu thần nông, mộ Tiền Hiền, giếng cổ, chùa Hương Quang và Minh Sư Thọ Quang, tạo nên một quần thể kiến trúc cổ kính, linh thiêng. Cùng với đó là cảnh quan làng quê truyền thống với ruộng đồng xanh tươi, giếng cổ, lũy tre, ôm ấp những con đường làng. Người dân Bồ Bản từ bao đời nay vẫn luôn trân quý những giá trị văn hóa của cha ông, từ lớp thế hệ luôn chung tay gìn giữ. Để ngày nay, dù cuộc sống hiện đại có nhiều đổi thay, những nét đẹp trong văn hóa làng quê vẫn hiện diện trong đời sống hàng ngày của người dân quanh ngôi làng nhỏ.
1: Phát triển và phát huy văn hóa của làng mình được thực hiện như thế nào ạ?
2: Tất cả mọi người đều cố gắng chung tay góp sức để giữ gìn và phát huy cái văn hóa của làng Bồ Bản và cố gắng lan tỏa cho đến muôn đời sau. Bà con nhân dân rất là vui vẻ và rất là tự hào vì làng mình trở thành là làng văn hóa. Cái tinh thần chung của mọi người dân là họ đều hướng về cái vấn đề là bảo vệ, giữ gìn, phát huy và lan tỏa vấn đề văn hóa.
1: Dạo một vòng quanh con đường quê, Minh Thư cảm nhận được nét làng vẫn được duy trì trong đời sống văn hóa của người dân nơi đây. Những phiên chợ quê, những làng nghề, những lễ hội truyền thống gần như được giữ gìn nguyên vẹn.
0: Không riêng ở Phong Nam, Bồ Bản mà cả vùng quê Hòa Vang rộng lớn, những làng nghề bánh tráng truyền thống vẫn luôn đỏ lửa. Hình ảnh các bà, các mẹ ngồi bên bếp củi, bàn tay thoăn thoắt tráng bánh hay hàng hàng, lớp lớp vị bánh phơi trên những con đường làng đã in sâu vào tiềm thức của bao thế hệ. Không ai nói về chuyện truyền nghề bởi nghe thật lớn lao, nhưng trong mỗi gia đình làm nghề tráng bánh, qua từng đời vẫn luôn có người kế nhiệm để giữ cho căn bếp luôn đỏ lửa.
3: Lần bánh tráng Phong Nam, cho nên cô gắn bó cô làm với lại nghề như là thu nhập rất là cao. Nuôi con cô rằng là sau này con sẽ nấu nghiệp để cho cái nghề đi thu nhập nhất là cao, rồi thứ hai là có thể làm cái cho cái làng nghề truyền thống của làng bánh tráng Phong Nam.
0: Bên cạnh việc gìn giữ các công trình kiến trúc, di tích lịch sử hay các làng nghề truyền thống, làng Phong Nam và Bồ Bản còn tích cực khôi phục và gìn giữ những lễ hội truyền thống. Trong đó phải kể đến lễ hội Mục Đồng, lễ hội tôn vinh trẻ chăn trâu duy nhất ở nước ta. Theo lời các chư lão truyền lại, Mục Đồng là những đứa trẻ chăn trâu chơi rất thân với thần nông. Đây là vị thần gắn liền với đồng ruộng, ngày đi qua ruộng lúa nhà nào thì sẽ mang lại điều may mắn, phù hộ cho nhà đó có một mùa màng tươi tốt. Lễ hội thường diễn ra vào tháng 4 khi lúa đã gặt xong, đồng ruộng thênh thang và được tổ chức liên tục trong 3 ngày, rước đúc 3 đêm, băng qua các cánh đồng của tất cả gia đình để mong cầu thần nông giáng xuống. Lễ hội được tổ chức lần cuối vào năm 1936. Sau 70 năm gián đoạn, lễ rước Mục Đồng được phục dựng và tổ chức 4 lần vào các năm 2007, 2010, 2014 và 2024. Nỗ lực khôi phục lễ hội Mục Đồng không chỉ có ý nghĩa bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, mà còn là chất liệu bền vững để phát triển bức tranh du lịch trong tương lai.
1: Nếp làng xưa không phải là những câu chuyện chỉ còn trong ký ức, nó vẫn luôn hiện hữu trong đời sống bình dị của những người dân nơi đây. Và để câu chuyện đó được viết tiếp, chắc hẳn cần sự chung tay, gìn giữ của những người trẻ, những thế hệ tương lai.
0: Làng văn hóa đặc trưng là niềm kỳ vọng của huyện Hòa Vang nói riêng, thành phố Đà Nẵng nói chung để gìn giữ và phát huy những nét đẹp mộc mạc ấy. Điều đáng mừng là truyền thống, văn hóa làng không chỉ là câu chuyện trên bàn trà của những người lớn tuổi, mà nó còn biến thành hành động của cả những người trẻ. Lớp trẻ trong làng không chỉ tích cực tham gia góp ý chuyện làng, chuyện xóm, mà thông qua những dự án phát triển làng nghề, du lịch trải nghiệm, họ đã đưa nét làng đến thật gần với cuộc sống hiện đại.
1: Ngày hôm nay khi mà được tham gia trải nghiệm gặt lúa thì em cảm thấy như thế nào?
4: Em cảm thấy rất là vui.
1: Em có thích hoạt động này không?
4: Có ạ.
1: Và từ sáng giờ thì em đã học được điều gì bổ ích, em có thể chia sẻ cho chị được không nè?
4: Em đã học được là khi lúa chín nó màu vàng.
1: Là một bậc phụ huynh, khi mà đưa con mình đến đây để trải nghiệm về làng văn hóa đặc trưng, trải nghiệm về các hoạt động như là gặt lúa, thì anh mong muốn điều gì ạ?
5: Thứ nhất thì cho con trẻ nó được hòa mình với lại cái thiên nhiên. Thứ hai là nó sẽ biết được những thứ là những cái ở nông thôn như cây lúa. Về cái vùng thôn Phong Nam ấy, thì nó có một cái bề dày lịch sử rất là lâu đời, nó khoảng hơn 600 năm. Thì sau này thì các cháu nó lớn lên thì mình có thể là mình cho nó biết được là những cái thông tin về làng, những cái lịch sử lâu đời của làng. Với cuộc sống ở thôn quê nó như thế nào mà những đứa trẻ thành phố thì nó sẽ không có được.
0: Những buổi chiều quê thoáng đãng, dạo qua cánh đồng rộng tít tắp, xa xa là khói đốt đồng phảng phất trong ánh nắng vàng vọt, thoảng trong gió mùi khói ám màu rơm rạ. Những hình ảnh ấy, mùi hương ấy gợi nhớ về làng quê, gỡ thật xa mà lại thật gần.
1: Văn hóa làng là sức mạnh nội lực để người dân chống chọi với thiên tai, vượt qua những khó khăn trong lao động, cuộc sống. Nông thôn cần thay đổi để tiến tới văn minh, giàu mạnh, nhưng bản sắc văn hóa dân tộc vẫn phải được giữ gìn, phát huy để tạo nên móng vững chắc cho sự phát triển.

Khi nhắc đến hành trình trưởng thành của lực lượng an ninh miền Nam trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, không thể không nhắc đến Đại tá Nguyễn Văn Nghiêm, nguyên hiệu trưởng trường bồi dưỡng nghiệp vụ Công an Nhân dân, người đã góp phần làm nên một giai đoạn đặc biệt và đầy ý nghĩa trong việc hình thành và phát triển một nền giáo dục đặc thù giữa thời chiến.

0: cái chủ trương của Đảng Đoàn Bộ Công an, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về mặt đào tạo bồi dưỡng cán bộ cho an ninh miền Nam, cho cán bộ cách mạng miền Nam trước mắt và lâu dài, là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn, có sách lược, có chiến lược, có bài bản, và đồng thời là có lộ trình đi rất đến nơi đến chốn.
1: Là những thế hệ thầy giáo có mặt đầu tiên tại trường E1171 năm 1972, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Đại tá Nguyễn Văn Nghiêm đã tình nguyện về công tác tại trường E1171, một đơn vị đào tạo chiến lược của Bộ Công an, được thành lập nhằm chi viện cán bộ cho chiến trường miền Nam. Ở thời điểm đó, trường mới được thành lập, hầu như chưa có cơ sở vật chất, thiếu thốn đủ bề, lớp học dựng tạm, giáo trình còn thiếu thốn, điều kiện sinh hoạt khó khăn, lại liên tục bị đe dọa bởi các đợt ném bom của địch. Nhưng chính trong gian khó ấy, Đại tá Nguyễn Văn Nghiêm cùng các thầy cô giáo của trường đã dốc tất cả sức lực, tâm huyết, trí tuệ, tình cảm của mình để thực hiện nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ Công an giao phó, biên tập giáo trình, giáo án, thu thập tư liệu từ hoạt động thực tế của học viên miền Nam ra miền Bắc để viết bài giảng dạy lồng ghép trong các buổi học. Qua đó, các học sinh miền Nam không chỉ được đào tạo những kiến thức chuyên môn từ nghiệp vụ an ninh đến chính trị, từ kỹ năng trinh sát, điệp báo cho đến công tác vận động quần chúng, mà còn được truyền dạy những bài học về an ninh vùng mới giải phóng, vùng đang tạm chiếm, an ninh vùng đang tranh chấp.

0: lập trường tư tưởng, bản lĩnh trong hoàn cảnh bị địch bao vây, xử lý tình huống khẩn cấp, chống lại đòn tâm lý chiến, cũng như thực hành các bài tập về gây dựng cơ sở bí mật, thiết lập mạng lưới liên lạc, đối phó với gián điệp biệt kích thám báo của địch, đến các chặng đường dài hành quân, mang vác trên địa hình, gần giống với chiến trường.
1: Đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ an ninh miền Nam. Bộ nêu một cái quan điểm là đào tạo toàn diện. Toàn diện là thế nào? Chính trị, văn hóa này, chính trị này, nghiệp vụ công an. Trong nghiệp vụ công an, nó có công tác dân vận, nó có địch vận, và đồng thời là có nghiệp vụ vận động quần chúng, là đào tạo rất là toàn diện như vậy. Cũng chính vì vậy mà cái tài liệu giảng dạy nó phong phú, nó đa dạng, nó uyển chuyển, nó phù hợp với tình hình thực tiễn của cái cuộc cách mạng chống Mỹ cứu nước lúc bây giờ. Cho nên anh cán bộ mà được đào tạo ra phải nói rằng là một cán bộ rất là hoàn chỉnh, đưa vào lĩnh vực nào cũng làm việc được.
0: Chính những bài học thực tiễn đó đã giúp cán bộ an ninh miền Nam hiểu được thực trạng khó khăn, gian khổ ở chiến trường. Khi tham gia chiến đấu, đã vận dụng sắc bén những kiến thức chuyên môn phục vụ nhiệm vụ chính trị với tinh thần tất cả vì sự nghiệp giải phóng miền Nam.
1: Trong tình hình cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cho nên bộ chủ trương tập trung bồi dưỡng nâng cao lý luận chính trị bằng cách đào tạo bồi dưỡng về lập trường quan điểm, về tư tưởng để anh em yên tâm công tác, xác định rõ trách nhiệm của lực lượng công an, và đồng thời là mục tiêu là đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Cho nên mặc dù xa chiến trường, xa gia đình, ra ngoài này anh em hoàn toàn yên tâm. Và có những đồng chí rất xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của Bác Hồ và của lãnh đạo Bộ Công an. Cho nên về mặt lập trường tư tưởng, về mặt động cơ phấn đấu, anh em chấp hành rất nghiêm chỉnh.
0: Theo Đại tá Nguyễn Văn Nghiêm, một nét nổi bật trong triết lý giảng dạy thời chiến của trường E1171 là sự thấu hiểu sâu sắc về tâm lý học viên miền Nam. Những người từ vùng chiến địa tập kết ra Bắc mang theo cả vết thương thể xác lẫn tinh thần. Lúc này, người thầy không chỉ đóng vai trò truyền dạy tri thức trên bục giảng, mà còn là người bạn, người anh và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nhiều học viên. Chính sự quan tâm ấy đã khiến học viên miền Nam xem thầy như người thân. Từ đó họ học không chỉ vì nhiệm vụ mà còn bằng niềm tin vào chính người dạy mình.
1: Ủy ban Thống nhất Trung ương, Đảng đoàn Bộ Công an tập trung mọi nguồn lực, kể cả tinh thần, kể cả vật chất, kể cả nghiệp vụ để bồi dưỡng cho cái số cán bộ này. Về mặt vật chất thì cho anh em ăn chế độ đặc biệt. Đối với cán bộ, chiến sĩ của nhà trường chỉ ăn với mức 300 đồng một ngày. Thì đối với học sinh an ninh miền Nam ăn với chế độ 1.600 một ngày. Mức độ cao như vậy. Về kỹ thuật nấu ăn thì Bộ và Ủy ban Thống nhất Trung ương điều hai kỹ thuật đặc biệt. Một là ông Nguyễn Văn Xỉu, kỹ thuật nấu ăn ở trung tâm nghỉ dưỡng Sapa, về để chế biến món ăn cho anh em học sinh miền Nam. Hai là ông Là, từ nhà nghỉ Quảng Bá của Trung ương đưa lên để chế biến món ăn cho anh em. Hàng tuần thì anh em học sinh an ninh miền Nam được đưa về Viện E Hà Nội để kiểm tra sức khỏe, khám bệnh và cho chế độ thuốc đặc biệt để bồi dưỡng nâng cao sức khỏe. Cho nên về mặt chủ trương là nâng cao sức khỏe, nâng cao tinh thần và đồng thời nâng cao trình độ văn hóa nghiệp vụ, đào tạo toàn diện cho anh em.
0: Dưới sự góp sức thầm lặng nhưng bền bỉ của những người thầy như Đại tá Nguyễn Văn Nghiêm, trường E1171 đã trở thành một môi trường giáo dục đặc biệt, nơi mà giáo dục không bị giới hạn bởi 4 bức tường mà được mở rộng qua những bài học, qua từng bước hành quân, từng cuộc diễn tập, từng giờ luyện võ, từng buổi học đêm dưới ánh đèn dầu yếu ớt. Nên dù chỉ tồn tại vỏn vẹn 7 năm, nhưng những bài giảng, những câu chuyện, những giá trị mà các thầy cô trường E1171 để lại tiếp tục lan tỏa, ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều thế hệ cán bộ công an nhân dân.
1: Trường E1171 ra đời đã có một cái vai trò rất đặc biệt. Đó là đã đào tạo được những cái thế hệ cán bộ rất cơ bản, rất trưởng thành, và sau này rất nhiều đồng chí đã là lãnh đạo công an các tỉnh, thành phố, kể cả miền Bắc và đặc biệt là phía Nam. Và hơn nữa lại có những đồng chí tham gia lãnh đạo Bộ Công an, tham gia lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
0: Một cán bộ có chuyên môn vững vàng, một người thầy mẫu mực. Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tá Nguyễn Văn Nghiêm là minh chứng cho một chân lý giản dị mà sâu sắc. Một người thầy vĩ đại không phải là người dạy ta những điều lớn lao, mà là người âm thầm gieo vào trong lòng người khác những hạt giống tử tế, ý chí và bản lĩnh để họ tự vươn lên và làm nên điều lớn lao cho Tổ quốc.

0: Trong nhịp chuyển mình mạnh mẽ của đất nước thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số, tội phạm cũng không ngừng biến đổi, len vào những không gian mới, sử dụng những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, táo bạo và có tổ chức chặt chẽ.
1: Những đường dây ngầm vươn ra ngoài biên giới, những giao dịch ẩn mình trên không gian mạng, những kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng, tất cả đang đẩy cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm bước vào một giai đoạn phức tạp và khốc liệt hơn bao giờ hết.
0: Giữa vòng xoáy ấy, lực lượng cảnh sát hình sự Việt Nam luôn là tuyến đầu trực diện. Không chỉ đối mặt với những vụ án riêng lẻ, lực lượng còn phải đấu tranh với các tổ chức tội phạm quy mô lớn, hoạt động xuyên tỉnh, xuyên quốc gia, nơi ranh giới giữa tội phạm truyền thống và tội phạm công nghệ ngày càng bị xóa nhòa.
1: Trước những thử thách chưa từng có, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an giữ vai trò trung tâm chỉ huy, là đầu mối tham mưu chiến lược, trực tiếp định hướng chỉ đạo và điều phối toàn bộ hệ lực lượng trên phạm vi cả nước. Từ trung ương đến địa phương, một thế trận đấu tranh liên hoàn được thiết lập, chủ động, quyết liệt và không khoan nhượng với tội phạm.
2: Cái phát huy cái vai trò tư lệnh của lực lượng cảnh sát hình sự, đấy là chúng tôi có thể huy động lực lượng để hỗ trợ, chia sẻ, hướng dẫn chỉ đạo công an các đơn vị địa phương đấu tranh những cái chuyên án, những cái vụ án mà tội phạm hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia, những cái loại tội phạm mà sử dụng các cái phương thức thủ đoạn mới,

0: những loại tội phạm không phổ biến hoặc là công an các đơn vị địa phương chưa tích lũy được nhiều kinh nghiệm để đấu tranh. Chúng tôi sẽ huy động cái lực lượng để tập trung đấu tranh trấn áp mạnh đối với các cái địa bàn, những cái tuyến hoặc những loại tội phạm nổi lên để không để tình hình tội phạm phức tạp trên địa bàn toàn quốc.
1: Năm 2018 đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong quá trình xây dựng lực lượng công an nhân dân khi công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy được tập trung chỉ đạo một cách quyết liệt và đồng bộ. Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 22 NQTU ngày 15 tháng 3 năm 2018 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tạo cơ sở chính trị quan trọng để Chính phủ ban hành nghị định số 01/2018 NDCP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Từ đó thiết lập một nền tảng tổ chức mới mang tính khoa học, chặt chẽ và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Trên cơ sở đó, Bộ Công an tiếp tục ban hành quyết định số 3992 trên QĐ-BCA quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục Cảnh sát hình sự. Qua đó, xác lập rõ vai trò, vị trí của đơn vị trong toàn bộ hệ lực lượng, đồng thời bảo đảm quá trình kiện toàn tổ chức diễn ra liên tục, không gián đoạn, duy trì ổn định các mặt công tác, từng bước nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và phối hợp nghiệp vụ.
1: Bước sang năm 2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, tình hình tội phạm hình sự có sự chuyển dịch rõ nét khi nhiều loại tội phạm truyền thống như giết người, cố ý gây thương tích, trộm cắp, cướp, cướp giật có xu hướng giảm. Song các loại tội phạm mới và tiềm ẩn nguy cơ cao như bạo lực gia đình, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chống người thi hành công vụ và đặc biệt là tín dụng đen với phương thức cho vay trực tuyến lại gia tăng, diễn ra tại nhiều địa phương trọng điểm, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống xã hội.
2: Trước tình hình đó, Cục Cảnh sát Hình sự đã chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo sát diễn biến, kịp thời tham mưu lãnh đạo bộ, đề xuất Chính phủ ban hành chỉ thị số 21 trên CTTTG về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đặc biệt trên không gian mạng. Đồng thời, triển khai công văn số 1676 trên TTGNC nhằm tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội, cùng với việc ban hành hướng dẫn số 03 để siết chặt, chuẩn hóa công tác nghiệp vụ cơ bản. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, chủ động tấn công, trấn áp tội phạm.
3: Công tác tham mưu chiến lược luôn phải gắn liền với việc đổi mới cái tư duy cũng như là các cái phương pháp, sự sáng tạo trong cái việc tiếp cận các cái vấn đề, đưa ra các cái giải pháp phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, đảm bảo các cái chủ trương giải pháp đề xuất là có cái tính thực tiễn, tính khả thi và đáp ứng được nhu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong từng cái giai đoạn một.
2: Từ nền tảng tổ chức được kiện toàn và vận hành hiệu quả, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm bước vào một giai đoạn mới với yêu cầu cao hơn, toàn diện hơn và quyết liệt hơn. Giai đoạn từ năm 2018 đến nay, trước những diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình tội phạm, Cục Cảnh sát Hình sự đã chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ Công an ban hành và triển khai đồng bộ nhiều kế hoạch, chuyên đề trọng điểm, tập trung đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, tội phạm mua bán người và tội phạm hoạt động xuyên biên giới. Từ đó, từng bước hình thành một thế trận đấu tranh thống nhất, liên hoàn trên phạm vi toàn quốc.
1: Các hội nghị giao ban chuyên đề được tổ chức thường xuyên, hệ thống họp trực tuyến kết nối liên tục giữa trung ương và địa phương cùng với các tổ công tác đặc biệt được tăng cường xuống cơ sở đã giúp kịp thời nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả những điểm nóng phức tạp, bảo đảm mọi diễn biến đều được kiểm soát chặt chẽ. Từ sự chỉ đạo tập trung xuyên suốt đó, nhiều chuyên án lớn được xác lập và đấu tranh thành công, nhiều đường dây tội phạm nguy hiểm bị triệt phá, góp phần kéo giảm tội phạm hình sự trong nhiều năm liền, giữ vững ổn định xã hội. Tỷ lệ điều tra khám phá án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng luôn duy trì ở mức trên 95%. Riêng năm

0: 2025 đã phối hợp điều tra, làm rõ hơn 60 vụ án nghiêm trọng, phức tạp, thể hiện hiệu quả phối hợp chặt chẽ giữa Cục Cảnh sát Hình sự và Công an các địa phương trên toàn quốc.
1: Cái sự định hướng của Cục Cảnh sát Hình sự là rất quan trọng. Cục Cảnh sát Hình sự đã đưa ra cái phương án 06 để làm như một cái cẩm nang đối với trong những cái trường hợp phạm tội cụ thể thì cần phải xử lý như thế nào. Thế và chúng tôi cũng đã tập huấn đến tận Cảnh sát Hình sự Công an cấp xã để khi những cái vụ án xảy ra thì với trường hợp này thì áp dụng thế nào để đảm bảo được an toàn tính mạng cho nhân dân, thu được tài sản và bắt giữ đối tượng an toàn cho cán bộ chiến sĩ. Đấy là những cái mà tôi cho rằng là hết sức quan trọng, và kể cả cán bộ đến cơ sở thì cũng phải tập huấn nhuần nhuyễn những cái phương án và những cái kế hoạch của Cục Cảnh sát Hình sự đã đề ra để chúng ta hoạt động làm sao cho nó hiệu quả.
0: Từ hiệu quả của những chỉ đạo thống nhất và quyết liệt, nhiều chuyên án lớn đã được khám phá thành công. Các đối tượng bị bắt giữ, xử lý nghiêm minh trước pháp luật, trả lại công bằng cho nạn nhân và sự bình yên cho xã hội. Điển hình là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 2 tháng 10 năm 2025 tại xã Đắc Nhau, tỉnh Đồng Nai, khi đối tượng sử dụng vũ khí nóng sát hại 3 người và cướp tài sản gây rúng động dư luận. Hiện trường phức tạp, địa bàn đồi núi hiểm trở, dân cư thưa thớt, gần khu vực giáp danh khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.
2: Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã trực tiếp chỉ đạo với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị. Trên cơ sở đó, ban chuyên án đã kết hợp hiệu quả giữa công tác nghiệp vụ và nguồn tin từ quần chúng nhân dân, nhanh chóng truy xét, làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án. Qua đó, thể hiện rõ bản lĩnh, năng lực và sự chủ động của lực lượng cảnh sát hình sự trong đấu tranh với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
3: Trong thời gian qua thì chúng tôi đã tập trung đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án, vụ án lớn dư luận xã hội quan tâm, đã triệt xóa làm tan rã nhiều băng nhóm tội phạm hoạt động trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương. Để đạt được thành công đó, chúng tôi luôn bám sát, gắn bó, tranh thủ và đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ rất lớn của Cục C02 từ công tác chỉ đạo, hướng dẫn và phân công lực lượng trực tiếp tham gia đấu tranh các chuyên án, vụ án xảy ra. Chúng tôi luôn báo cáo đầy đủ, kịp thời mọi diễn biến tình hình tại địa bàn, bám sát và thực hiện nghiêm các ý kiến, chỉ đạo của lãnh đạo bộ và Cục C02, chú trọng thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc địa bàn, đối tượng trên tinh thần chủ động phòng ngừa, kịp thời đấu tranh ngăn chặn tội phạm.
0: Không một phút được lơi lỏng, lực lượng cảnh sát hình sự luôn ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Và rồi chiều ngày 19 tháng 1 năm 2026 tại Gia Lai, một ngày bình thường bất ngờ bị xé toang bởi tiếng động của bạo lực. Hai đối tượng mang theo súng, sử dụng xe máy gắn biển giả, lao thẳng vào phòng giao dịch Trà Bá, uy hiếp nhân viên và khách hàng, cướp đi một số tiền lớn rồi nhanh chóng tẩu thoát, để lại phía sau là sự hoang mang và những dấu hỏi chưa lời giải. Điều đáng chú ý không chỉ là hành vi táo bạo, mà là những gì diễn ra ngay sau đó.
2: Ngay trong đêm, lệnh truy xét nóng được triển khai. Các tuyến đường bị phong tỏa, lực lượng tỏa đi lần theo từng dấu vết. Chỉ sau thời gian ngắn, vụ án đã vượt ra khỏi phạm vi một địa phương. Và khi quy mô vụ án được xác định, vai trò chỉ huy của Cục Cảnh sát Hình sự lập tức được kích hoạt.
0: Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Cục Cảnh sát Hình sự lập tức vào cuộc, trực tiếp chỉ đạo điều phối lực lượng trên nhiều hướng. Phòng trọng án được xác định là mũi chủ công, phối hợp cùng công an các địa phương và các đơn vị nghiệp vụ tinh nhuệ, hình thành một ban chuyên án quy mô lớn, vận hành liên tục, không ngừng nghỉ. Áp lực lớn nhất không chỉ đến từ đối tượng gây án. Trong bối cảnh Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 đang diễn ra, Tết Nguyên đán đang đến gần, áp lực thời gian được đẩy lên mức cao nhất. Tại trung tâm phá án, từng cuộc họp diễn ra khẩn trương, những phân tích sắc bén liên tục được đưa ra, từng giả thiết được dựng lên rồi loại bỏ. Và từng những dữ liệu đầu tiên, bản chất vụ án dần lộ diện.
2: Khi những dữ liệu camera đầu tiên được trích xuất, bản chất vụ án dần hiện rõ. Đây không phải hành vi bộc phát, mà là một kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng với sự tính toán lạnh lùng và chuyên nghiệp. Để chứng minh điều đó, cần nhiều hơn những nhận định ban đầu. Từ đó, toàn bộ hệ lực lượng được kích hoạt ở trạng thái cao nhất.
0: Từ những dữ liệu rời rạc, một hành trình di chuyển dần được dựng lại, chân dung đối tượng từng bước lộ diện. Cuộc truy tìm vẫn tiếp diễn, thế trận đã được định hình một cuộc đấu trí căng thẳng, nơi từng phút từng giờ đều mang ý nghĩa quyết định. Và rồi, sau 18 ngày truy xét căng thẳng, toàn bộ sự thật của vụ án đã được làm rõ.
2: Ngày 14 tháng 3 năm 2026, Cục Cảnh sát Hình sự ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố Phạm Anh Tài, tức Tài Đen, và Lê Văn Ân về các tội cướp tài sản, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và rửa tiền.
0: Kết quả điều tra xác định, Tài Đen là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, từng bị truy nã từ năm 2018 liên quan đến vụ nổ súng gây chết người. Sau đó tiếp tục cấu kết với đồng phạm lên kế hoạch cướp ngân hàng. Từ việc khảo sát địa điểm, chuẩn bị phương tiện, vũ khí đến xây dựng lộ trình tẩu thoát, mọi khâu đều được tính toán kỹ lưỡng.
2: Chiều ngày 19 tháng 1 năm 2026, cả hai thực hiện vụ cướp tại phòng giao dịch Trà Bá, chiếm đoạt số tiền 1,85 tỷ đồng, rồi nhanh chóng chia nhau bỏ trốn. Toàn bộ kế hoạch ấy đã bị bóc gỡ. Chỉ trong thời gian ngắn, lần lượt các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật gồm nhiều vũ khí quân dụng, tiền mặt và các tài liệu liên quan được thu giữ.
4: Đối tượng thứ nhất, đấy là đối tượng Phạm Anh Tài, là đối tượng đang có lệnh truy nã đặc biệt về tội giết người. Hành vi của đối tượng khi gây án đã sử dụng súng AK, hai khẩu súng AK và sử dụng đàn em dùng dao kiếm để gây ra vụ giết hai người, làm thương ba người năm 2018. Trong quá trình điều tra của lực lượng công an thì sau khi trốn truy nã thì Phạm Anh Tài thường xuyên cấu kết với các đàn em sử dụng súng quân dụng và dao kiếm để đi giải quyết mâu thuẫn, đi tranh giành địa bàn, và có những vụ đối tượng đã sử dụng súng AK bắn thẳng vào nhà người dân và sử dụng vũ khí như dao kiếm để gây thương tích cho các cái đối thủ có cạnh tranh với Tài.
0: Đây không phải là một vụ án thông thường mà là một kế hoạch phạm tội có tổ chức do đối tượng đặc biệt nguy hiểm cầm đầu, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả. Và cũng chính vì vậy, cuộc truy bắt kéo dài 18 ngày không chỉ là hành trình lần tìm dấu vết, mà là cuộc đấu trí quyết liệt giữa lực lượng chức năng và những kẻ phạm tội liều lĩnh, tinh vi. Đó là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, trí tuệ và năng lực chỉ huy điều phối sắc bén của Cục Cảnh sát Hình sự trong những chuyên án đặc biệt nghiêm trọng.
5: Bắt được và đã người dân đã hoàn toàn tin tưởng vào nghiệp vụ của công an.
6: Cảnh sát công an hay là cả về bộ hay là cục phối hợp để điều tra và bắt được tội phạm. Bản thân chúng tôi rất là vui lắm và rất cảm ơn lực lượng đã hỗ trợ từ đó để làm cho cái lòng dân được

0: tốt hơn, và đặc biệt nhất là trong cái dịp gần Tết và đại hội thì như thế thì đã phá án được. Như vậy thì bản thân ngân hàng cũng giống như doanh nghiệp thì rất là cảm ơn lực lượng công an.
1: Tôi xin được ghi nhận, biểu dương và một lần nữa chúc mừng các cái tập thể, các cái cá nhân đã có sự nỗ lực rất lớn để khám phá cái vụ án này. Chúng ta chiến công này nó khẳng định lời hứa trước Đảng, Nhà nước và nhân dân về đảm bảo an ninh trật tự, về cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, và đồng thời cũng khẳng định về trình độ, bản lĩnh, sự quyết tâm của lực lượng công an trong điều tra các cái vụ án, khám phá các vụ án, và khẳng định là bất cứ đối tượng phạm tội nào cũng không thể thoát khỏi cái sự trừng phạt của pháp luật. Và chúng ta cũng khẳng định là thực hiện đúng cái lời chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, đó là nói ít, làm nhiều và làm đến cùng.
2: Khi vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Quảng Ninh khiến một cán bộ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy anh dũng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, Cục Cảnh sát Hình sự đã khẩn trương vào cuộc, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương tổ chức truy bắt đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Đó không chỉ là nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm, mà còn là trách nhiệm trước sự hy sinh của đồng đội, là mệnh lệnh từ trái tim của những người cùng khoác trên mình màu áo công an nhân dân. Từng mũi truy xét được siết chặt, từng hướng bỏ trốn bị phong tỏa, từng dấu vết nhỏ nhất được lần theo với quyết tâm cao nhất, phải đưa đối tượng ra trước pháp luật, không để tội ác có cơ hội lẩn trốn. Và trong cuộc truy bắt ấy, không chỉ có ý chí của pháp luật, mà còn là sự tiếp nối danh dự, trách nhiệm và lời thề của những người chiến sĩ luôn sẵn sàng đứng lên khi đồng đội ngã xuống.
3: Không phải ai cũng trở về. Có những người đã dừng lại ở một thời khắc mà họ không kịp nói lời tạm biệt. Không có những lời hứa dang dở, không có một cái ôm cuối cùng. Chỉ còn lại một bộ quân phục được gấp ngay ngắn, một tấm ảnh đặt lặng lẽ trên bàn thờ và những câu chuyện chưa kịp kể hết. Ở nơi đó, họ đã chọn bước về phía nguy hiểm để giữ lại sự bình yên cho những người phía sau. Có những sự hy sinh không cần gọi tên sẽ còn được nhắc nhớ trong từng con phố bình yên, trong từng mái nhà sáng đèn mỗi đêm. Và cũng chính từ những hy sinh thầm lặng ấy, ở nơi hiểm nguy nhất, nơi cái ác hiện hình rõ nhất, luôn có dấu chân của người lính cảnh sát hình sự.
2: Nếu như những vụ án trước cho thấy sự liều lĩnh và manh động của tội phạm, thì phía sau đó là một thực tế còn đáng lo ngại hơn. Tội phạm đang thay đổi về cấu trúc và phương thức hoạt động. Từ chỗ hoạt động rời rạc, nhiều băng nhóm đã chuyển sang tổ chức theo mô hình chặt chẽ, phân công vai trò cụ thể, liên kết trong và ngoài nước, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả.
3: Đặc biệt, sự xuất hiện của các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia đã tạo ra những thách thức chưa từng có khi không gian gây án không còn giới hạn trong lãnh thổ. Đáng báo động hơn, nhiều đường dây lừa đảo đã chuyển sang hình thức đầu tư tài chính trên không gian mạng, đặc biệt là tiền ảo, tiền mã hóa. Các đối tượng dựng lên những sàn giao dịch giả, hứa hẹn lợi nhuận cao, đánh vào tâm lý làm giàu nhanh, lôi kéo hàng nghìn người tham gia, sau đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Cùng với đó, hoạt động đánh bạc cũng dịch chuyển mạnh lên không gian mạng, với hệ thống máy chủ đặt ở nước ngoài, vận hành khép kín, gây khó khăn cho công tác phát hiện và xử lý.
2: Trước tình hình đó, Cục Cảnh sát Hình sự đã chủ động phối hợp với các lực lượng trong và ngoài nước, xác lập nhiều chuyên án lớn, từng bước bóc gỡ các đường dây tội phạm, đồng thời đẩy mạnh công tác cảnh báo, tuyên truyền, giúp người dân nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa.
4: Thì trong thời gian vừa qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Đà Nẵng cũng đã triệt phá nhiều chuyên án trong đó đặc biệt là cái khó khăn nổi lên là các đối tượng mà cầm đầu cộng cán thì hầu như là ở các nước ở nước ngoài, còn ở đây thì tại Đà Nẵng thì là một số chăn rét hoặc là đàn em dưới sự chỉ đạo của đối tượng ở nước ngoài để tiến hành phạm tội tại đây. Mà khi triệt phá thì hầu như đo phần là chỉ bắt được khoảng tầm 60-70%, đặc biệt là những đối tượng cầm đầu thì hầu như chúng ta chưa bắt được. Thì với tinh thần như vậy thì phòng cảnh sát hình sự Đà Nẵng cũng được sự giám đốc công an thành phố chỉ đạo thì phòng cũng đã triển khai nhiều biện pháp, mà trong đó là đặc biệt là

0: hình sự và nhận được sự chỉ đạo của cục cảnh sát hình sự cũng như giám đốc thành phố, thì phòng cũng đã triển khai đi nước ngoài và bắt thành công 3 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.
1: Năm 2025, cục cảnh sát hình sự chủ trì triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự do nhóm đối tượng người Hải Phòng cầm đầu là Nguyễn Văn Hai tổ chức hoạt động liên tuyến, liên tỉnh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh phía Nam. Với hình thức cho vay tín chấp, lãi suất từ 240% một năm đến 1.460% một năm, gắn với các hành vi cưỡng đoạt tài sản gây bức xúc trong dư luận.
2: Trong thế trận chung đó, lực lượng đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội giữ vai trò nòng cốt trong việc nắm địa bàn, phát hiện, bóc gỡ các đường dây, tụ điểm phức tạp, đồng thời triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, góp phần làm trong sạch môi trường xã hội, không để hình thành các điểm nóng.
3: Trong một số vụ án phức tạp, cần sự hỗ trợ của nhiều lực lượng thì Cục Cảnh sát Hình sự đóng vai trò then chốt, định hướng, nhận diện, đánh giá tính chất, mức độ, từ đó hoạch ra cái phương hướng điều tra, quy động các lực lượng phòng nghiệp vụ ở các cục và địa phương khác cùng hỗ trợ với lực lượng công an thành phố trong công tác tổ chức truy bắt đối tượng. Đồng thời, Cục Cảnh sát Hình sự giữ vai trò trao đổi thông tin, chia sẻ các dữ liệu về các nhóm đối tượng và nhất là đối tượng hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia. Qua đó, qua các vụ án thì Cục Cảnh sát Hình sự đều tổng kết, rút kinh nghiệm để nâng cao cái hiệu quả trong đấu tranh phòng chống tội phạm.
2: Nếu như trên không gian mạng, tội phạm có thể đánh cắp tài sản chỉ bằng một cú nhấp chuột, thì ở một mặt trận khác, chúng đang đánh cắp cả cuộc đời của con người.
1: Đằng sau những lời mời gọi, việc nhẹ, lương cao, những cuộc trò chuyện tưởng như vô hại là những cái bẫy được giăng sẵn. Chỉ một lần tin tưởng, nhiều người đã bị đưa ra khỏi biên giới, bị giam giữ trong những khu phức hợp khép kín ở Lào, Campuchia, bị tước đoạt tự do, bị ép buộc lao động, thậm chí bị đánh đập, đe dọa nếu không phục tùng.
2: Có những người mất liên lạc hoàn toàn với gia đình, có những người trở về nhưng không còn là chính mình. Và khi tội phạm không còn dừng lại ở việc mua bán con người mà còn xâm phạm cả thân thể con người, thì mức độ nguy hiểm đã vượt qua mọi giới hạn. Vụ triệt phá đường dây mua bán bộ phận cơ thể người xảy ra ngày 22 tháng 1 tại Hà Nội và một số địa phương đã phơi bày một thực tế đau xót. Con người có thể bị biến thành món hàng, bị định giá bằng tiền, bị đánh đổi bằng chính sức khỏe và mạng sống của mình. Đối diện với những tội ác ấy, cuộc chiến không còn là những chuyên án đơn lẻ mà là một trận tuyến tổng thể.
4: Bằng cái phương pháp, biện pháp công tác xác minh nhanh nhất, phối hợp với cảnh sát các nước nhanh nhất để xác định, để làm sao giải cứu nhanh nhất, làm sao hạn chế cái thấp nhất cái bạo hành, bạo lực do các đối tượng gây ra cho các nạn nhân, đảm bảo an toàn cho nạn nhân, phải bắt được tất cả các đối tượng để xử lý trước pháp luật.
1: Nếu như nhiều loại tội phạm được nhận diện qua những chuyên án lớn, thì tệ nạn xã hội lại âm thầm len lỏi, trực tiếp tác động đến đời sống và trật tự xã hội. Dưới sự chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt của Cục Cảnh sát Hình sự, với vai trò đầu mối tham mưu, định hướng và điều phối lực lượng trên phạm vi cả nước, công tác đấu tranh với tệ nạn xã hội, đặc biệt là các hành vi tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản, được triển khai đồng bộ, bài bản và ngày càng hiệu quả. Những yêu cầu ấy đặt ra trách nhiệm ngày càng lớn đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an trong việc xây dựng lực lượng cảnh sát hình sự ngày càng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Phía sau mỗi chiến công không chỉ là bản lĩnh và sự hy sinh của những người lính hình sự, mà còn là sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
5: Đại hội 14

của Đảng đã nhấn mạnh phấn đấu giảm mạnh tội phạm, tiến đến xây dựng xã hội không có tội phạm, không có tệ nạn, không có tiêu cực, thực sự văn minh hạnh phúc. Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị với vai trò nòng cốt là lực lượng công an nhân dân, trong đó lực lượng cảnh sát hình sự là một trong những lực lượng chủ công nhất. Muốn hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng giao, lực lượng cảnh sát hình sự cần chuyển tư duy từ đấu tranh sang đấu tranh kết hợp chặt chẽ với phòng ngừa. Trong đó, phòng ngừa làm căn bản, bóc gỡ các băng nhóm tội phạm từ khi manh nha, phấn đấu kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội bền vững. Lấy địa bàn cơ sở là địa bàn trọng tâm để tập trung các biện pháp phòng chống tội phạm, ngăn chặn từ sớm từ xa, ngay từ khi mới phát sinh. Phải tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc xuyên suốt đến cấp xã, chủ động nhận diện, phản ứng nhanh với các hành vi phạm tội, các loại tội phạm phức tạp, tội phạm mới, chủ động hơn nữa về hợp tác quốc tế để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm từ xa, từ sớm. Một trong những yếu tố then chốt của then chốt, đó là mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát hình sự cần phát huy cao độ tinh thần, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất trong thực hiện nhiệm vụ. Khi đó, lực lượng cảnh sát hình sự sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tin cậy giao phó.

Đó là sự định hướng chiến lược để lực lượng cảnh sát hình sự không ngừng trưởng thành, hiện đại và chủ động trước những thách thức mới của thời đại. Và chính từ nền tảng ấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, lực lượng cảnh sát hình sự đã, đang và sẽ tiếp tục trở thành quả đấm thép vững chắc bảo vệ cuộc sống bình yên của đất nước.

giữa những khu dân cư tưởng chừng yên bình đang tồn tại những dòng nước chết, nơi nước thải từ các cơ sở giặt là, nhuộm vải ngày đêm xả thẳng ra môi trường. Nguồn nước bị đầu độc, không khí bị ô nhiễm và sức khỏe của người dân đang từng ngày bị đe dọa. Vi phạm đang diễn ra công khai nhưng lại bị che giấu một cách có hệ thống.

0: sông Hồng, đoạn chảy qua khu vực cột mốc 90 thuộc thôn Văn Uyên, xã Nam Phù, thành phố Hà Nội. Nước thường xuyên bị đổi màu. Dòng nước đen, sủi bọt được xả qua ống ngầm xuống thẳng sông Hồng. Cá chết ngay cạnh điểm xả thải. Nhiều lần tiếp cận hiện trường, phóng viên truyền hình Công an Nhân dân đều ghi nhận ống xả thải ngầm vẫn hoạt động đều đặn.
1: Cái này là cho đường ống ngầm này, từ mép này xuống là 1,5 mét là đến ống thoát ra này. Và có đầu ống và nước xả thải là chảy thẳng ra đây. Đây, hiện tại giờ vẫn đang là nước màu xanh đây. Đó là ống trôn từ trên kia và có đường thoát hơi đấy, chảy xuống đây. Thường xuyên là xả thải ra sông Hồng,

0: những dòng nước chứa hóa chất độc hại từ thuốc nhuộm, chất tẩy rửa, axit, kiềm được xả thẳng ra môi trường mà không qua bất kỳ công đoạn xử lý nào. Hoạt động xả thải diễn ra cả ngày lẫn đêm. Theo phản ánh của người dân nơi đây, nguồn xả thải này xuất phát từ cơ sở giặt là Đồng Tâm.
1: Có cái gì kia kìa?
2: Chỗ nào?
1: Có cái bóng kia người ta thải ra.
2: Thế à?
1: Người ta giặt là người ta thải ra.
2: Úi dồi ôi.
1: Bẩn lắm.
2: Bẩn lắm á?
1: Ừ.
2: Bẩn là như thế nào?
1: Bẩn là nước nó xanh xanh.
2: Nước nó xanh?
1: Vâng.
2: Người ta xả hàng ngày à?
1: Hàng ngày.
2: Thế à, ngày nào cũng xả?
1: Ngày nào có, đêm có.
2: Thế à?
1: Cái xiềng đây thì bác này.
2: À dạ. Cũng đêm xả luôn á?
1: Đêm có, đêm người ta lại làm ca đêm.
2: À.
1: Thì nước nó lại ra đêm.
2: À.
1: Làm ngày thì nước ra ngày.
2: Ừ.
1: Đấy, người ta giặt bẩn lắm.
2: Bẩn lắm á?
1: Lắm khi cho nơi gió, người ta cái cống ở đằng dưới kia. Nhưng mà gió nó đưa lên đến đây.
2: À.
3: Tối đến là nó đốt là cứ khói lên là chết hết cả cây, cả bụi bẩn và con hàng xóm này. Còn nó cái chất xả thải thẳng ra mương của làng thôn Văn Uyên đây này. Còn lại thì là nước phẩm màu là nó nối ống chảy thẳng ra sông Hồng.
2: Cái nước phẩm thì nó có những cái màu như nào?
3: Nó có màu xanh, hôm thì màu xanh, hôm thì màu đỏ, hôm thì màu đen.
2: Ừ.
3: Là nó chảy thẳng ra mà nó chôn ống chìm xuống xong là cách cống của làng là 50 mét là nó sẽ xả thẳng xuống sông luôn.
2: Ừ.
3: Còn lại thì lò hơi là đốt là khói là ảnh hưởng đến bà con xung quanh đây rất là nhiều.
2: Cụ thể ảnh hưởng như nào đến sức khỏe và ảnh hưởng
3: trẻ
2: đến cuộc
3: con
2: sống?
3: Là cái cháu hay bị ho, khói đấy là ho, nó sặc và cây cối là chết.
2: Cây cối chết là lý do là như nào? Bụi nó bám vào
3: cái
2: hay là như?
3: Bụi nó bám vào ấy. Tất cả cái lá cây là đều bụi nó bám dày lên, còn nó sân nhà, hiên nhà là từng lớp than bụi dày lên.
2: Cái thời điểm mà nó cái cơ sở này xả khói là thường thường là vào những giờ nào?
3: Xả khói là thường thường cứ từ 7 giờ tối đến gần sáng là bắt đầu lại đóng cửa, ngày là đóng cửa. Ngày thì chỉ cho công nhân nó làm ở trong xưởng thôi, còn đâu thì là tối nó hoạt động bắt đầu với tẩy giặt là các thứ là làm buổi tối.
0: Để tiếp cận những cơ sở này không hề dễ dàng. Những pháo đài được quây kín bằng tôn cũ, không biển hiệu, không địa chỉ công ty. Nhìn bên ngoài, ai cũng nghĩ đây chỉ là những kho chứa phế liệu hay xưởng cơ khí bỏ hoang. Nhưng bên trong là cả một đại công trường giặt nhuộm trái phép. Dưới nền là nước giặt xâm xấp, cùng nhiều thùng, bao đựng hóa chất xếp ngổn ngang. Trên trần là mạng nhện điện trực chờ bốc cháy. Tại đây, vấn đề về an toàn lao động hay phòng cháy chữa cháy dường như chỉ là khái niệm tồn tại trong suy nghĩ. Những nồi hơi tự chế, vốn được mệnh danh là những quả bom chậm, đang hoạt động hết công suất ngay sát vách tường nhà dân.
4: Về
5: giấy phép
4: thì em phải liên hệ với
5: sếp của em. Sếp thì cho đi một lát nữa em sẽ liên hệ. Nha, bây giờ thì anh em ở đây thì tìm hiểu là thứ nhất ở đây thì hiện tại có bao nhiêu lao động, bao nhiêu công nhân?
4: Đây tất cả ở đây thì
5: tổng là bao nhiêu? Cụ thể là bao nhiêu người?
4: Là đây tất cả ở đây.
5: Thế các quản lý thì các phải nắm được cái số cụ thể là bao nhiêu? Con người thì không thể là khoảng khoảng được. Em là như thế nào với chủ?
4: Em làm thuê.
5: Làm thuê cũng là thuê quản lý ở đây, ở xưởng này đúng không?
4: Quản lý thì nói cho sáng thôi, chứ còn thì như anh em cũng nhân đi, có gì đâu anh.
5: Làm đây là bao lâu rồi, bao năm rồi?
4: Em mới làm được.
5: Mới làm được bao lâu?
4: Khoảng được rồi năm.
5: Được năm rồi. Làm đây có ký hợp đồng lao động không?
4: Có
5: thì. Tất cả công nhân đã đồng ký hợp đồng lao động đúng không? Làm đây lâu chưa?
4: Lâu rồi.
5: Lâu là mấy năm rồi? Hai năm nhỉ? Hai năm nhỉ? Có hợp đồng lao động không?
4: Hả?
5: Có hợp đồng lao động không?
4: Có
5: không?
4: Có
5: à? Lương tháng ở đây trả là bao tiền?
4: Biết rồi.
5: Sao đây chắc không biết? Mỗi tháng nhận ở đây là bao tiền?
4: Không biết rồi.
5: Người ta trả cho mình không biết là bao triệu à? Thế trả theo tháng hay theo ngày?
4: Hả đây?
5: Theo tháng thì
0: không chỉ xả thải trực tiếp. Cơ sở này còn sử dụng những thủ đoạn tinh vi để qua mắt cơ quan chức năng. Lắp đặt hệ thống xả ngầm dưới lòng đất, che chắn bằng tường kín, ngắt hoạt động khi có dấu hiệu kiểm tra. Một kịch bản quen thuộc nhưng vẫn diễn ra chót lọt trong thời gian dài. Hàng trăm lít axit, thuốc nhuộm, hóa chất tẩy rửa không rõ nguồn gốc được đổ thẳng vào những chiếc máy giặt khổng lồ. Và rồi, cái kết của quy trình ấy là gì? Nhìn kỹ dòng nước này, bằng cảm quan, nó không phải là nước thải sinh hoạt. Nó là một hỗn hợp của sút, của kim loại nặng và hàng chục loại thuốc nhuộm hữu cơ khó phân hủy. Không hệ thống xử lý, bể lắng lọc tạm bợ. Tất cả được tống thẳng ra môi trường qua những đường ống ngầm được ngụy trang tinh vi dưới những bụi rậm. Một xưởng sản xuất rộng hàng nghìn mét vuông. Khói đen xả lên trời nghi ngút mỗi ngày. Nước thải nhuộm màu cả một khúc sông. Thế nhưng thật kỳ lạ, các cơ quan chức năng địa phương lại tỏ ra khá bất ngờ khi chúng tôi đề cập đến.
6: Là 100 người thì chỉ có như thế là 1-2 những người dân thì cũng là bất đồng quan điểm. Cũng có kiến nghị về trước cái xã cũ ấy, và như thế là cái xã mới bây giờ cũng vậy. Thì cái thứ nhất ấy, là cái nước thải chưa được xử lý triệt để. Cái thứ hai là về cái khói bụi ấy thì trước ấy thì anh ấy đun bằng than, thì sau đó là chuyển củi. Củi thì phải nói là cũng là toàn bộ như thế là cái khói là lên theo toàn bộ môi trường. Thì cái này là nó ảnh hưởng đến như thế là môi trường. Và cái thứ hai nữa là cũng ảnh hưởng ít nhiều đối với nhân dân.
0: Cụm từ chúng tôi cho kiểm tra dường như đã trở thành một bài văn mẫu mỗi khi có phản ánh. Kiểm tra rồi, đâu lại vào đấy. Biên bản phạt vài triệu đồng chỉ như muối bỏ bể so với lợi nhuận khổng lồ từ việc trốn thuế và không đầu tư hệ thống xử lý môi trường. Phát triển kinh tế là cần thiết, nhưng không thể bất chấp mọi giá. Những công nhân trong xưởng, những người dân sống xung quanh, họ đang phải trả giá bằng chính lá phổi và tuổi thọ của mình cho lợi nhuận của một nhóm ít người.
7: Trong 2 tuần vừa rồi thì cũng đã tổ chức đi kiểm tra một số các cái cơ sở, trong đó có cơ sở giặt mài của chỗ anh Thể này. Thì cũng trao đổi với các anh là tại buổi kiểm tra thì cái cơ sở của anh Thể này hôm đó là không hoạt động. Đấy, tuy nhiên qua kiểm tra và ghi nhận của tổ công tác liên ngành thì cũng ghi nhận cái tình trạng thực tế và cũng như bằng cái hình thức là đánh giá bằng cảm quan thì nhận thấy tại cái xưởng giặt mài của anh Thể này là cơ bản là các nội dung đều không đảm bảo. Rồi là cả cái liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy cũng không có hệ thống báo cháy tự động.
0: Dư luận có quyền đặt câu hỏi, có hay không một tấm khiên nào đó đang che chắn cho những sai phạm này? Phải chăng trách nhiệm của chính quyền địa phương chỉ dừng lại ở việc nhận đơn thư rồi để đó? Trong thế giới của giặt nhuộm chui, hóa chất không được gọi bằng tên khoa học. Người ta gọi chúng bằng những cái tên dân dã, nước tẩy cực mạnh, thuốc giữ màu, bột làm mềm. Nhưng đằng sau những cái tên vô hại ấy là cả một bản danh sách của những hoạt chất nằm trong danh mục kiểm soát đặc biệt.
8: Cơ sở này thì em cũng mới tiếp quản được khoảng 1 năm. Thì trong quá trình thì em cũng đã hoàn thành hồ sơ rồi báo cáo bên các lãnh đạo và thẩm quyền quản lý.
9: Tức là từ khi mà tiếp quản lại cơ sở này thì mình chưa có giấy phép gì và mình đang thực hiện.
8: Em cũng đang hoàn thiện rồi.
9: Các thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp phép đối với hoạt động của xưởng này.
8: Vâng.
9: Thế còn anh lý giải như thế nào trong quá trình hoạt động trong thời gian vừa qua thì khi mình xả thải ra môi trường mà những cái biện pháp xử lý của mình rất sơ sài.
8: Thì trong quá trình hoạt động thì em cũng mới tiếp quản lại thì cái hồ sơ và cái làm những hệ thống em đang hoàn thiện.
9: Anh là chủ cơ sở ở đây thì anh đã bao giờ anh đi kiểm tra cái hệ thống nước thải của mình khi mình thải trực tiếp ra sông Hồng nó có những cái màu gì như thế nào
8: không? Vâng, em cũng đã kiểm tra rồi và cũng đã khắc phục.
9: Đã có kiểm tra rồi.
8: Vâng.
9: Đúng không? Và mình cũng nhận thức được cái hành vi của mình là mình xả thải trực tiếp ra môi trường.
8: Vâng.
9: Và không có biện pháp xử lý.
8: Vâng, chưa có biện pháp, đang hoàn thiện.
0: Qua tìm

của trách nhiệm công quyền và là câu trả lời cho người dân rằng ai sẽ chịu trách nhiệm cho những gì họ đang phải sống cùng mỗi ngày. Những xưởng giặt nhuộm chui này cần phải được đưa ra ánh sáng, không thể để những kho xưởng tạm bỡ ấy trở thành những vùng trắng pháp luật.

Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng của truyền hình Công an Nhân dân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Cao Văn Thọ và Lê Diệp Linh cùng chú tỉnh Ninh Bình để điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản. Từ cuối năm 2018 đến giữa năm 2019, trong quá trình thực hiện hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản để xử lý 21 quyền sử dụng đất của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tấn Thắm có địa chỉ tại thôn 3 xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình. Tại các phiên đấu giá, Cao Văn Thọ đã câu kết với các đối tượng liên quan để dàn xếp toàn bộ quá trình đấu giá tài sản. Hậu quả, 14 lô đất đã được bán cho 8 khách hàng với tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng, thấp hơn giá trị thực tế của tài sản theo kết luận định giá số tiền hơn 700 triệu đồng. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa tống đạt quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trung Tín, sinh năm 1996, trú phường Long Mỹ, thành phố Cần Thơ, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng tháng 4 năm 2024, khi đang làm việc cho trụ trì một chùa tỉnh Quảng Nam, nay là thành phố Đà Nẵng, Nguyễn Trung Tín quen biết với một phụ nữ ở Hà Nội. Sau đó, Tín nhiều lần mạo danh sư trụ trì, hỏi vay tiền của chị này để xây dựng cơ sở vật chất của chùa và dùng vào các việc liên quan. Tin tưởng, từ cuối tháng 12 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, người phụ nữ đã nhiều lần chuyển tiền cho Tín, tổng cộng là 750 triệu đồng và bị đối tượng chiếm đoạt rồi cắt liên lạc. Bức xúc, bị hại đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tố cáo Tín. Bước đầu, Tín khai nhận do nợ nần nên làm liều. Ngoài chiếm đoạt số tiền trên, đối tượng còn nhiều lần hỏi vay tiền của bị hại hàng trăm triệu đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân. Công an xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên phối hợp điều tra làm rõ nhóm thanh thiếu niên có hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn. Vào tối ngày 4 tháng 4, 17 đối tượng từ 15 cho đến 18 tuổi điều khiển 7 xe mô tô mang theo kiếm và vỏ chai bia lạng lách đánh võng trên nhiều tuyến đường. Khi đuổi theo một xe máy, các đối tượng khiến hai thanh niên va chạm với một cháu gái đi xe đạp, làm cháu bị thương nhẹ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời tiếp tục xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật. Ngày hôm qua, Chi đoàn Công an xã Khánh Yên, tỉnh Lào Cai đã tổ chức lực lượng hỗ trợ gia đình ông Triệu Vạn Bảo, trú tại thôn Phú Mậu, đồng thời ủng hộ kinh phí và hỗ trợ lợp lại mái nhà bị hư hỏng do ảnh hưởng của mưa bão. Vào khoảng 21 giờ ngày 7 tháng 5, trên địa bàn thôn Phú Mậu, xã Khánh Yên, xảy ra mưa rông kèm lốc, sét và gió giật mạnh. Hậu quả khiến căn nhà gỗ 4 gian của gia đình ông Triệu Vạn Bảo bị cây đổ làm hư hỏng phần mái. Tiếp nhận thông tin, Công an xã Khánh Yên đã cử 6 đồng chí lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở và 10 đồng chí đoàn viên thanh niên Công an xã Khánh Yên phối hợp cùng với chi đoàn thanh niên địa phương và nhân dân thôn Phú Mậu khẩn trương hỗ trợ gia đình anh Bảo dọn dẹp hiện trường, thu gom cây đổ, gia cố và lợp lại mái nhà. Những việc làm thiết thực, ý nghĩa của lực lượng đoàn viên thanh niên Công an xã Khánh Yên đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an.

gần dân, vì nhân dân phục vụ. Bộ đội biên phòng thành phố Hải Phòng phối hợp với các lực lượng chức năng vừa tiếp nhận và chăm sóc sức khỏe cho 4 thuyền viên tàu cá TH92531TS vừa được cứu nạn trên biển. Trước đó, tàu 12101 đang trên hành trình từ Đài Loan đến cảng Tân Vũ, thành phố Hải Phòng đã phát hiện 4 ngư dân trôi dạt trên biển trong tình trạng nguy kịch và tổ chức cứu vớt an toàn. Các thuyền viên nhanh chóng được sơ cứu, cung cấp nhu yếu phẩm và hiện sức khỏe đã ổn định. Theo xác minh, tàu cá TH92531TS bị chìm khi đang khai thác trên vùng biển Nam Long Châu thuộc Hải Phòng. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục xác minh nguyên nhân và triển khai phương án tìm kiếm, trục vớt tàu cùng với tài sản cho ngư dân. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi.

0: Giữa những con sóng xa bờ đã xuất hiện những chiếc tàu mang tham vọng kiếm tiền bất chấp pháp luật. Núp bóng mưu sinh, một số đối tượng cấu kết trong và ngoài nước tổ chức đưa người dân xuất cảnh trái phép, đưa tàu sang vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản bất hợp pháp. Không chỉ xâm hại pháp luật quốc tế, những hành vi ấy còn đe dọa nỗ lực của Việt Nam trong hành trình gỡ thẻ vàng EU. Trong nỗ lực cùng cả nước gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, còn gọi là EU, nhiều giải pháp mạnh đã được chính phủ chỉ đạo các ban ngành địa phương triển khai quyết liệt. Tuy nhiên, vì vụ lợi, một số đối tượng đã tổ chức môi giới cho người dân xuất cảnh trái phép sang vùng biển nước ngoài đánh bắt thủy sản, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh, chủ quyền biển đảo và sinh kế của người dân.
1: Từ cái vụ việc là cảnh sát biển có bắt một cái trường hợp là tàu cá của Sóc Trăng đang cải tạo là thay cái biển kiểm soát của Malaysia để đi chuẩn bị ra nước ngoài đánh bắt. Thì từ cái vụ việc trên thì đã chuyển cho cơ quan điều tra của công an thành phố để tiến hành điều tra làm rõ, thì bước đầu đã xác định được hai đối tượng và đã xử lý theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, thì do cái yêu cầu là phải làm rõ thêm các cái đối tượng có liên quan, do đó thì giám đốc công an thành phố cũng đã chỉ đạo cho PA04 chủ trì để mà triển khai các biện pháp phát triển nghiệp vụ tiếp theo để xác định rõ đường dây đối tượng để xử lý theo đúng quy định.
0: Công an thành phố Cần Thơ xác định tại một số địa phương ven biển phía Nam, những lời rỉ tai bắt đầu lan nhanh về việc ra nước ngoài câu mực thu nhập cao hơn nhiều lần, không giấy tờ cũng đi được, có người lo trọn gói. Sau những lời hứa ngọt ngào ấy là chiếc bẫy lợi nhuận đã được giăng sẵn.
2: Qua công tác nắm tình hình, chúng tôi phát hiện dấu hiệu của một nhóm người câu kết trong và ngoài nước hoạt động môi giới và tổ chức đưa người khác sang nước ngoài hoạt động đánh bắt thủy hải sản bất hợp pháp. Xác định đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, luật pháp quốc tế cũng như là pháp luật của Việt Nam. Do đó, Ban Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo Phòng An ninh Kinh tế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố và các cục nghiệp vụ của Bộ Công an để xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.
0: Tổ chức xuất nhập cảnh trái phép để khai thác thủy sản tại vùng biển nước ngoài tưởng chừng chỉ là hoạt động của những ngư dân

0: vụ lợi, nhưng sau đó là cả một đường dây hoạt động có tổ chức của các đối tượng ở trong và ngoài nước. Những lời dụ dỗ về chuyến biển trúng lớn, thu nhập cao, đi nhanh, về gọn đã khiến nhiều ngư dân, trong đó có các chủ tàu cá nhẹ dạ, trở thành mắt xích vi phạm khai thác IUU. Với quyết tâm ngăn chặn loại tội phạm này, Công an thành phố Cần Thơ đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.
1: Các đối tượng thì ở nhiều nơi, ở địa phương khác nhau, và đặc biệt là có một số đối tượng thì ở ngoài nước. Do đó cái công tác mà nắm tình hình, rồi quản lý hoạt động, rồi theo dõi đối tượng nữa gặp rất nhiều khó khăn. Thì do đó thì đơn vị trinh sát cũng đã phải cử cán bộ là theo dõi dài ngày tại nhiều địa phương, và cũng như là xây dựng là các cái kế hoạch làm sao là thu thập tài liệu một cách là nhanh chóng theo cái mục đích yêu cầu của trưởng ban chuyên án đã đề ra, và làm sao phải xử lý nhanh sớm.
0: Theo tài liệu của ban chuyên án, vì vụ lợi, đối tượng này đã lợi dụng việc sinh sống lâu năm tại Malaysia, có quan hệ với một số cá nhân tại Malaysia để thiết lập một mạng lưới tổ chức thuê mua hồ sơ tàu cá của các cá nhân ở Malaysia, rồi tìm đến những chủ tàu khó khăn, những lao động biển thiếu việc làm, rồi vẽ ra giấc mơ đổi đời nơi biển xa. Nhưng để đi được tàu cá Việt Nam phải biến thành tàu cá nước ngoài. Biển số thay mới, sơn lại thân tàu, treo cờ giả, mang theo hồ sơ giả. Thậm chí thiết bị giám sát hành trình bị tháo bỏ để xóa dấu vết. Một quy trình phạm pháp khép kín vận hành ngay trên biển.
2: Việc củng cố tài liệu cũng như là thu thập tài liệu chứng cứ hồ sơ đối với chuyên án này thì ngay từ giai đoạn ban đầu thì cũng xác định cái hành vi này là phạm tội có tổ chức cũng như là diễn ra thời gian dài, nên cái việc thu thập tài liệu được chuẩn bị trước đó, và ban chuyên án cũng đã chỉ đạo các đơn vị là phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, áp dụng các cái biện pháp nghiệp vụ như các biện pháp pháp luật để triển khai đến từng đơn vị các cái nhiệm vụ cụ thể rõ ràng. Do đó thì cũng đã mang lại những kết quả tích cực.
3: Chủ yếu thực hiện công tác trinh sát ở trên đất liền, mà đối tượng là chủ yếu là đi biển và đi biển dài ngày nữa, thì việc xác định ra đối tượng cũng rất là khó. Cũng có một số thời điểm do công tác gấp đột xuất thì tôi trực tiếp lái xe máy từ thành phố Cần Thơ đi xác minh đối tượng tại tỉnh Cà Mau và tỉnh An Giang. Thời gian rất là gấp rút, nhưng mà được sự phân công của ban chuyên án thì tôi cũng đã cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cũng có vài lần thực hiện công tác ở trên tàu đi biển để mà tìm đối tượng. Chúng tôi là đa phần là bị say sóng trên tàu, và trên tàu điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, thì chúng tôi cũng khắc phục những khó khăn đó để mà tìm ra đối tượng.
0: Đáng chú ý, những hoạt động trong đường dây này được tổ chức bài bản, có người tìm nguồn lao động, người sắp xếp phương tiện, người dẫn đường. Nếu không kịp thời ngăn chặn, hệ lụy không chỉ là vi phạm pháp luật, mà còn ảnh hưởng đến nỗ lực quốc gia trong phòng chống khai thác IUU, phát triển ngành thủy sản bền vững vì lợi ích quốc gia và chính ngư dân khai thác thủy sản.
4: Trong quá trình đấu tranh chuyên án trong suốt 12 tháng thì do cái đối tượng ở nhiều địa phương khác nhau, trong đó có Cà Mau, Bình Dương, rồi Tây Ninh và An Giang vân vân, đặc biệt là có một cái đối tượng ở nước ngoài, thì do đó là chúng tôi phải tổ chức rất là nhiều tổ công tác, và những cái đồng chí trinh sát đó thì tiến hành thực hiện cái nhiệm vụ là xuyên suốt. Có những lúc mà chỉ thu thập được một số ít tài liệu, phải tập trung nghiên cứu tỉ mỉ từng tài liệu một, từ đó mới thu thập được các hành vi vi phạm của các đối tượng và tổ chức các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với các đối tượng ở nước ngoài.

0: các trinh sát phải âm thầm tiếp cận các bến cá, khu vực neo đậu tàu thuyền, nơi có khả năng là địa bàn hoạt động của đối tượng. Tuy nhiên, hoạt động của các đối tượng hết sức tinh vi. Chúng không trực tiếp thực hiện hành vi, mà thông qua nhiều khâu trung gian, phân công nhiệm vụ rõ ràng, không trực tiếp xuất hiện trong các giao dịch, mà sử dụng nhiều chân rết trung gian để móc nối với người dân. Các cuộc trao đổi chủ yếu diễn ra qua mạng xã hội hoặc thông qua người quen. Mỗi chuyến đi được tổ chức kín kẽ và thay đổi địa điểm liên tục.
1: Cái phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng hết sức là tinh vi. Nó liên kết rất là chặt chẽ. Đặc biệt là các đối tượng là thường sử dụng là tên giả, không trong quá trình thực hiện cái hành vi của mình và che giấu đồng bọn. Nên là quá trình khai thác các đối tượng thì phải sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác. Ở trong đó thì có những cái chi tiết rất là nhỏ nhưng chúng tôi phải nghiên cứu, đánh giá và xác minh toàn diện. Có một số đối tượng là chúng tôi chỉ có biết được cái tên của đối tượng, chứ về nhân thân lai lịch của đối tượng là không rõ. Phải nghiên cứu rất là nhiều tài liệu và tổ chức rất là nhiều biện pháp, và kết quả tổ chức các biện pháp đó chúng tôi phải sâu chuỗi lại từng cái chi tiết nhỏ mới phát hiện được nhân thân lai lịch hoạt động của đối tượng.
0: Ròng rã nhiều ngày đeo bám đối tượng tình nghi, từng mắt xích trong đường dây dần được ban chuyên án nhận diện. Theo đó, một số đối tượng giữ vai trò tổ chức liên hệ mua thuê hồ sơ tàu cá mang biển kiểm soát của nước ngoài, chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn chủ tàu, ngư dân các thủ đoạn che giấu như tắt, tháo, gửi thiết bị giám sát hành trình tàu cá, dùng giấy tờ giả của nước ngoài đưa tàu cá sang nước ngoài và chỉ đạo hoạt động đánh bắt thủy sản tại nước ngoài.
2: Đa phần các đối tượng thì có trình độ từ lớp 6 đến lớp 9, cũng có đối tượng thì có trình độ thì 12/12. Thì các đối tượng đều có xuất thân thì phần lớn là gia đình là nông dân, ngư dân. Thì vì cái mục đích vụ lợi, do là theo như là họ trình bày thì nói là qua nước ngoài thì sẽ thu nhập cao hơn. Các đối tượng môi giới thì lúc nào cũng nói để cho các đối tượng tin tưởng, yêu cầu cũng như là đề nghị các đối tượng đó hỗ trợ cho việc hợp thức hóa tài liệu, hồ sơ để đưa các tàu của Việt Nam mình qua bên Malaysia câu mực.
0: Trong đường dây này, các đối tượng chân rết được giao nhiệm vụ tuyển người, cầu móc ngư dân, chuẩn bị các điều kiện vật chất hậu cần để đưa tàu cá ngư dân đi nước ngoài, và có kẻ là người trực tiếp thực hiện đưa tàu cá ngư dân sang nước ngoài đánh bắt thủy sản. Ban chuyên án xác định đây là đường dây có tổ chức, có sự liên kết chặt chẽ giữa đối tượng ở trong và ngoài nước, hoạt động liên tỉnh. Việc thu thập chứng cứ phải được tiến hành thận trọng và chính xác.
3: Quá trình mà theo dõi các cái đối tượng ở ngoài nước thì đơn vị cũng đã có tham mưu cho ban chuyên án là phối hợp với các cái cục nghiệp vụ, đặc biệt là cái cục an ninh tế, và thông qua các cái biện pháp nghiệp vụ thì xác định các cái hành vi đối tượng, rồi trong cái qua cái không gian mạng anh em cũng đã tích cực cố gắng là với tinh thần quyết tâm cao. Do đó thì từng cái hành vi của đối tượng được ghi nhận lại và được đánh giá một cách cụ thể, do đó thì xác định được cái tài liệu chứng cứ cũng như là cái hoạt động các đối tượng có liên quan.
0: Với những thủ đoạn tinh vi trên, nhiều chủ tàu cá ngư dân vì vụ lợi trước mắt đã bị đối tượng thuyết phục cải quán tàu, tắt thiết bị giám sát hành trình hoặc sử dụng biển kiểm soát giả để đưa tàu và thuyền viên vượt biên giới biển trái phép. Khi đã ra đến vùng biển nước ngoài, các ngư dân hoàn toàn bị mất quyền kiểm soát.
4: Nhóm đối tượng đã triệt để lợi dụng, sử dụng cái mạng xã hội để trao đổi thông tin hoặc là thông qua những người quen, người thân, thông qua trung gian, chân rết để trao đổi thông tin, tổ chức đưa người ra nước ngoài được thực hiện khép kín, chặt chẽ để nhằm tránh cái sự theo dõi của lực lượng công an.
1: Tôi phải sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ được cho phép và rất là nhiều cán bộ tham gia thì mới trao đổi được và tiếp xúc rất là nhiều người biết việc là những cái người thân, bạn bè thì mới tìm hiểu được những cái hoạt động của đối tượng và qua đó thì nắm chặt được cái tình hình của đối tượng.
0: Những ngày sau đó, các trinh sát phải liên tục di chuyển giữa nhiều địa phương, lần theo dấu vết của các đối tượng. Có những chuyến đi kéo dài nhiều ngày, có những đêm thức trắng để theo dõi từng hoạt động của đối tượng. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, toàn bộ chuyên án có thể bị lộ. Nhưng bằng sự kiên trì, từng mảnh ghép của đường dây dần được hoàn thiện.
1: Các địa bàn thì nó khác, nên các đồng chí cũng phải mưu trí để vượt qua những cái khó khăn. Cái thứ hai nữa là đặc biệt là trong công tác đấu tranh phòng chống khai thác IUU thì hoạt động của đối tượng nó không ở trên bờ, nó hoạt động ở trên biển, nên cái việc mà cái địa bàn ở trên biển thì nó không có thuận lợi cho công tác tổ chức các biện pháp công tác.
0: Qua tài liệu thu thập được, ban chuyên án xác định rõ vai trò của từng đối tượng trong đường dây, bao gồm những kẻ chủ mưu cầm đầu đang ở nước ngoài và các đối tượng môi giới trong nước. Đặc biệt, các đối tượng đã nhiều lần tổ chức đưa ngư dân xuất cảnh trái phép, đưa tàu sang vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản. Đây chính là hành vi góp phần làm gia tăng tình trạng vi phạm IUU.
1: Khi mà móc nối tổ chức, các đối tượng thường là móc nối tổ chức cho các ngư dân là người có kinh nghiệm hoạt động khai thác thủy sản. Trong quá trình mà trao đổi và liên lạc với các ngư dân thì các đối tượng là sử dụng thường xuyên sử dụng tiếng lóng, không sử dụng những cái tiếng mà bình thường như mình, nên là cái việc mà để biết được cái phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng là chúng tôi phải tiếp xúc nhiều ngư dân và qua đó thì mới sâu chuỗi được những cái tiếng lóng của đối tượng và hiểu được những cái việc mà đối tượng trao đổi với nhau.
0: Theo đó, đối tượng đã vạch ra thiên đường về thu nhập khi khai thác thủy sản tại Malaysia. Những lời hứa trong việc hỗ trợ hậu cần, hợp thức hóa tàu cá của Việt Nam, làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, ở lại nước ngoài để câu móc các chủ tàu, ngư dân Việt Nam khai thác thủy sản. Thực chất, đây là những lời hứa hảo quyền nhằm biến ngư dân thành công cụ khai thác hải sản bất hợp pháp, phục vụ lợi ích riêng cho các nhóm đầu nậu nước ngoài. Ngư dân bị biến thành lao động chui, nếu bị bắt giữ, mất trắng tài sản, nếu xảy ra tai nạn, không được bảo hộ, nếu tranh chấp trên biển, mọi rủi ro tự gánh chịu. Nhưng những kẻ cầm đầu vẫn ung dung hưởng lợi.
1: Cùng nhau đi tổ chức xác minh, chỉ có một manh mối nhỏ là biệt danh của đối tượng thôi. Nhưng mà tôi phải tổ chức xác minh đi lần theo dấu vết của từng chi tiết nhỏ nhất. Trong quá trình đó thì tất cả công chí đều đoàn kết, đều tập trung thực hiện nhiệm vụ, chứ không đồng chí nào mà lơ là bỏ vị trí công tác. Từ cái đó là chỉ có một cái biệt danh đối tượng, chúng tôi tìm được đối tượng và cái đối tượng đó là lần ra được gắt cái manh mối rất là quan trọng.
5: Công tác xác minh đối tượng tại tỉnh Đồng Nai thì do sau thời điểm sáp nhập tỉnh thành phố thì việc nắm tình hình địa bàn của một số địa phương còn chưa có chính xác. Chúng tôi cũng cố gắng để phối hợp với công an địa phương xác minh những khu vực nhà trọ có nhiều nghi vấn. Thì sau qua nhiều ngày công tác, chúng tôi cũng đã tìm được đối tượng.
0: Sau nhiều tháng điều tra, ban chuyên án nhận định thời cơ phá án đã chín mùi. Một kế hoạch bắt giữ đồng loạt các đối tượng trong và ngoài nước được triển khai. Các mũi trinh sát bí mật tiếp cận mục tiêu. Khi các đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi câu móc ngư dân, chuẩn bị tổ chức thêm một chuyến đưa người xuất cảnh trái phép, lực lượng công an đã đồng loạt khống chế, bắt giữ

0: Trong đó, đối tượng cầm đầu là Quỳnh Thị Thu Thảo, quê quán tại Tây Ninh, trú tại Malaysia, đã bị bắt giữ ngay khi vừa về Việt Nam.
1: Với cái tinh thần quyết tâm tấn công phòng chống tội phạm và đặc biệt là cái nhiệm vụ là góp phần tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC, thì thực hiện ý kiến chỉ đạo của ban giám đốc cũng như là đồng chí trưởng ban chuyên án, thì đơn vị cũng đã nhanh chóng là phối hợp với các lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp để mà nắm chặt, và qua đó đã xác định được cái đường dây, từng cái vị trí, vai trò của từng đối tượng. Thì đến cái thời khắc quyết định thì cũng đã tham mưu cho đồng chí trưởng ban chuyên án là quyết định tiến hành phá án.
0: Tại cơ quan điều tra, ban đầu các đối tượng quanh co chối tội, nhưng trước hệ thống chứng cứ chặt chẽ, từng mắt xích, buộc phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Một đường dây hoạt động thời gian dài chính thức bị triệt xóa.
2: Cán bộ giải thích cho tôi biết thì chuyện đưa người xuất cảnh trái phép thì tôi biết tôi sai. Tôi mong cơ quan nhà nước tôi ráng cải tạo tốt. Mong sự khoan hồng của cơ quan.
3: Thì đường dây phạm tội cũng được thực hiện trong thời gian dài nhằm mục đích vụ lợi là thu lợi bất chính, nên các đối tượng đã tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép qua nước ngoài để mà khai thác hải sản trái phép bằng các thủ đoạn như là liên hệ với các đối tượng bên nước ngoài để làm hợp thức hóa hồ sơ của Malaysia để hợp thức hóa cho các tàu cá của Việt Nam khi đi qua vùng biển Malaysia câu mực, đồng thời cũng là tìm kiếm thuyền viên bên Việt Nam để qua bên Malaysia phục vụ cho việc câu mực tại vùng biển của Malaysia.
0: Việc bắt giữ đối tượng ở nước ngoài là một đòn giáng mạnh vào các đường dây chuyên săn đón, lôi kéo người dân Việt Nam vi phạm quy định EU. Đây cũng là lời cảnh báo đanh thép đối với những ai còn ý định tiếp tay hoặc bị lung lay trước những lời dụ dỗ từ các đối tượng xấu ở nước ngoài.
4: Công an Cần Thơ cũng như là công an cả nước sẽ tiếp tục tuyên truyền để nhân dân, đặc biệt là nhân dân vùng ven biển, nâng cao ý thức cảnh giác và ý thức chấp hành pháp luật, không tin, không nghe theo những lời xúi dục hoặc là lôi kéo của đối tượng để thực hiện hành vi hoạt động vi phạm pháp luật về khai thác thủy hải sản bất hợp pháp, và đặc biệt là không tin, không nghe theo những lời lôi kéo của đối tượng để tổ chức môi giới, tổ chức đưa người vượt biên hoặc là ra nước ngoài trái phép, đánh bắt thủy hải sản trái phép tại cái vùng biển nước ngoài, ảnh hưởng đến cái tình hình an ninh trật tự của địa phương. Hoạt động trên thì không những ảnh hưởng tác động đến an ninh trật tự mà còn tác động đến sự phát triển bền vững của ngành thủy sản Việt Nam, tác động đến cái việc bảo vệ chủ quyền biên giới biển, về cái vị thế của Việt Nam chúng ta trên trường quốc tế trong việc tích cực tham gia cái công ước điều ước quốc tế về vấn đề này.
0: Việc triệt phá đường dây tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép nhằm khai thác EU có sự liên kết chặt chẽ ở trong và ngoài nước, không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự mà còn thể hiện quyết tâm của lực lượng công an trong việc thực hiện chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về phát triển bền vững ngành thủy sản của Việt Nam, vì lợi ích quốc gia dân tộc, vì lợi ích của chính ngư dân, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.
1: Quần chúng nhân dân cũng nên là có cái phải tìm hiểu quán triệt được cái những cái quy định của pháp luật về cái khai thác thủy sản, làm để chấp hành tốt các cái quy định, không để vi phạm xảy ra. Và đơn vị cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng tích cực là tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân hiểu, nắm rõ và chấp hành, và đồng thời là cũng khuyến cáo người dân là không tin và nghe theo những cái dụ dỗ về cái đưa ra những cái vấn đề là lợi ích vật chất lớn khi mà tham gia khai thác tại vùng biển nước ngoài, và thực hiện chấp hành tốt các quy định pháp luật để không có để tình trạng vi phạm, góp phần vào cái việc là phát triển

0: thủy sản bền vững của địa phương, cũng như là góp phần cả nước là thực hiện tháo gỡ cái thẻ vàng của OC.
1: Cần Thơ hiện có hàng trăm tàu cá hoạt động khai thác thủy sản. Toàn bộ đội tàu đã được đăng ký, cập nhật dữ liệu và quản lý chặt chẽ trên hệ thống quốc gia. Nhưng phía sau những con số ấy là một bài toán lớn. Làm sao để mỗi chuyến ra khơi đều đúng luật, đúng dùng, đúng quy định? Do đó, thành phố Cần Thơ đã thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành chặt chẽ từ công an, bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương đến từng cảng cá, từng chủ tàu. Trong đó, lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt trong nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm, tham mưu chính quyền ban hành kế hoạch giải pháp và phối hợp kiểm tra giám sát và xử lý vi phạm.
2: Công an xã cũng đã chủ động là xây dựng các cái kế hoạch để mà phối hợp với cái lực lượng của biên phòng, ban quản lý cảng cá, rồi hải đội 2, rồi ban chỉ huy quân sự xã, rồi các cái phòng ban của xã phối hợp rất là tốt trong cái công tác là tuyên truyền vận động ngư dân ở trên địa bàn của xã, nhất là vận động người dân là chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, là không đánh bắt thủy hải sản trái phép, rồi không thu mua rồi hải sản trái phép, cũng như là các cái quy định về vấn đề mà đánh bắt khai thác thủy hải sản.
1: Tại các cảng cá và bến bãi, mọi hoạt động xuất nhập bến đều được kiểm soát nghiêm ngặt. 100% tàu cá phải khai báo đầy đủ, không để tàu không đủ điều kiện ra khơi. Mọi dữ liệu được kết nối với hệ thống quản lý và cơ sở dữ liệu dân cư. Đây chính là lớp phòng tuyến đầu tiên ngăn chặn vi phạm IUU ngay từ đất liền.
3: Ban quản lý cảng cá Trần Đề thì thường xuyên là phối hợp với chi cục thủy sản, biên phòng, với lại địa phương tuyên truyền cho bà con ngư dân, đó là hàng ngày qua cái loa của nội bộ đặt tại các vị trí của cầu bến cảng để cho bà con ngư dân hoạt động trên cầu bến cảng đó là nghe được các cái thông tin tuyên truyền. Cái thứ hai nữa là ban quản lý cảng cá Trần Đề cũng tuyên truyền trực tiếp cho bà con ngư dân khi mà có đến quan hệ làm thủ tục xuất nhập bến đối với tàu thì ban quản lý cảng cá Trần Đề cũng tổ chức tuyên truyền để cho bà con nắm rõ các quy định của luật thủy sản nhằm để góp phần tháo dỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu với cái phương châm là mưa dầm thấm lâu để cho bà con từ từ nâng cao cái nhận thức và chấp hành tốt quy định của nhà nước.
1: Sau khi được các ngành các cấp tuyên truyền phổ biến cũng như xử lý các hành vi vi phạm, từng bước đã nâng cao nhận thức, biến chống IUU từ nhiệm vụ hành chính thành ý thức tự giác của người dân. Từ chỗ còn chủ quan, nhiều chủ tàu nay đã hiểu rằng khai thác đúng quy định không chỉ để tránh vi phạm mà còn để giữ nghề, giữ biển, giữ tương lai lâu dài.
4: Chức năng công an và bộ đội biên phòng cũng thường xuyên đến tuyên truyền cho những người dân chấp hành theo lệnh, không mà canh tác theo vùng biển nước ngoài và những cái vùng sai tiếng. Bà con thì cũng tuân theo cái luật nhà nước đưa ra. Ghe thì cũng giám sát hành trình 24/24, mở trên 24/24.
5: Thì qua cái sự tuyên truyền của các cấp các ngành thì riêng là bản thân của tôi chủ phương tiện thì tôi chấp hành tốt để cải thiện khó khăn, tránh tình trạng khai thác trái phép IUU để tháo gỡ thẻ vàng định cho là ngư dân được giao thụ du bán cho cá nước ngoài cho nó có ích lợi cho ngư dân chúng tôi.
1: Một chuyên án khép lại, nhưng cuộc chiến chống khai thác IUU vẫn còn tiếp tục. Sự siết chặt từ bến cảng là bước khởi đầu quan trọng, nhưng hành trình chống khai thác IUU không dừng lại ở đó và cần có sự chung tay của mỗi người dân. Từ đó, góp phần cùng cả nước sớm tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, bảo vệ uy tín và lợi ích của ngành thủy sản Việt Nam.

Có những sai lầm khiến một con người phải dừng lại sau cánh cửa trại giam và họ phải đối diện với quá khứ của chính mình. Nhưng không phải mọi bản án đều khép lại hy vọng. Tại trại giam Thủ Đức đã có nhiều phận đời lầm lỡ được hồi sinh, tìm lại khát vọng sống của đời mình, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Mời quý vị đón xem chương trình Phía sau bản án, phát sóng lúc 20 giờ 45 phút thứ bảy ngày 9 tháng 5 trên ANTV.

0: Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi được Quốc hội khóa 15 ban hành đã nâng thời hạn của thị thực điện tử từ 30 ngày lên 90 ngày. Ngay sau khi chính sách có hiệu lực từ giữa tháng 8 năm 2023, số lượng người nước ngoài nhập cảnh khai báo tạm trú trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tăng mạnh so với cùng kỳ. Nếu như năm 2023, Hà Nội có hơn 3,3 triệu lượt người nước ngoài khai báo tạm trú, thì đến năm 2025 có trên 5 triệu lượt. Riêng quý 1 năm 2026 đã có gần 1,8 triệu lượt người nước ngoài khai báo tạm trú tại thủ đô. Số người nước ngoài nhập cảnh khai báo tạm trú trên địa bàn Hà Nội chiếm trên 20% tổng số người nước ngoài nhập cảnh trên toàn quốc.
1: Số lượng người nước ngoài nhập cảnh đông thì đã giúp cho cái việc phát triển kinh tế rồi du lịch đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tuy nhiên cũng kéo theo rất nhiều những cái ảnh hưởng liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Vi phạm chủ yếu của người nước ngoài trên địa bàn thành phố nổi lên là người nước ngoài nhập cảnh trái phép, quá hạn tạm trú, người nước ngoài không khai báo tạm trú. Ngoài ra một số trường hợp đã lợi dụng cái chính sách thị thực thông thoáng nhập cảnh vào Hà Nội để thực hiện cái hành vi là lợi dụng trên không gian mạng để vi phạm pháp luật như là lừa đảo, rồi kinh doanh tiền ảo, rồi rửa tiền.
0: Thậm chí xuất hiện tình trạng người nước ngoài lừa gạt đồng hương sang Việt Nam tìm việc làm để hưởng phí dịch vụ, sau đó bỏ rơi dẫn đến tình trạng lang thang, quá hạn tạm trú. Nhiều trường hợp không có tiền sinh sống, không có tiền mua vé máy bay để về nước, làm việc không phép tại các trung tâm ngoại ngữ, trường mầm non, bồi bàn, bảo vệ, công trình xây dựng.
1: Công an Hà Nội đã phát hiện được hàng nghìn trường hợp vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh, trong đó có 3 vụ việc liên quan đến việc lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội. Ví dụ như là một số đối tượng Nhật Bản cùng với cả một số đối tượng Trung Quốc đã giả danh cảnh sát Nhật Bản để gọi điện về thực hiện các cuộc gọi lừa đảo đối với người già đang sinh sống ở Nhật để chiếm đoạt tài sản.
0: Trước tình trạng trên, để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và xử lý vi phạm pháp luật của người nước ngoài trên địa bàn, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh tuyên truyền đến các cơ sở lưu trú, các cá nhân có liên quan về những dấu hiệu nhận biết các ổ nhóm người nước ngoài có hành vi vi phạm pháp luật như hưởng thuê ở những khu đô thị, khu chung cư, thuê ở nhiều căn hộ, nhiều biệt thự sống tập trung, có thời gian sinh hoạt bất minh, thường xuyên ở trong nhà, chỉ đi ra ngoài khi trời chập tối, chỉ ra ngoài mua sắm đồ ăn, mua đồ thiết yếu với số lượng lớn, lắp nhiều trang thiết bị máy móc, thiết bị điện tử, thiết bị thu phát sóng Wi-Fi kết nối mạng Internet, tiêu thụ cước viễn thông và điện nước lớn, rác thải nhiều, số lượng người sinh sống ra vào liên tục. Tại phường Yên Hòa, hiện có khoảng 6.000 người nước ngoài đang cư trú rải rác trên địa bàn phường, tại các khách sạn, nhà nghỉ, các homestay, các nhà dân và chung cư

0: cao cấp trên địa bàn phường, trong đó chủ yếu là người Hàn Quốc và Trung Quốc.
1: Người nước ngoài lợi dụng chính sách mở cửa của Việt Nam này thì thâm nhập vào Việt Nam này để hoạt động có nhiều cái hành vi vi phạm. Ví dụ như là lợi dụng điện tử đây vào đây xong rồi hoạt động đầu tư núp bóng, mở các nhà hàng, hàng quán để phục vụ cho các đối tượng người nước ngoài. Nhưng mà lại không đứng giấy tờ kinh doanh mà lại nhờ người Việt Nam, thuê người Việt Nam đứng mở đăng ký kinh doanh, sau đó thì vào hoạt động không có xin visa, thị thực, giấy phép lao động mà lại lao động chui.
0: Thời gian qua, công an phường đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm siết chặt công tác quản lý người nước ngoài cư trú trên địa bàn, tăng cường rà soát, kiểm tra các cơ sở cho thuê lưu trú, căn hộ dịch vụ, chung cư có đông người nước ngoài sinh sống. Qua đó, kịp thời phát hiện những trường hợp không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định, cư trú quá hạn, hết hạn thị thực hoặc cố tình né tránh việc cung cấp giấy tờ tùy thân cho cơ sở lưu trú và lực lượng chức năng.
1: Người dân thì cho thuê nhà nhưng lại không sinh sống trên địa bàn. Có những công dân thì lại ở nước ngoài hoặc là người nước ngoài là chủ nhà, chủ sở hữu. Là công dân ở các tỉnh đến Việt Nam, đến trên địa bàn phường mua nhà xong lại kinh doanh cho thuê, không sinh sống địa bàn nên rất khó khăn trong công tác tuyên truyền pháp luật. Thời gian qua thì công an phường đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố thì kiểm tra phát hiện một vụ việc 52 đối tượng, trong đó có 42 người nước ngoài hoạt động, có hành vi hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và đánh bạc, cũng như là có 4 đối tượng trong cái số 42 đối tượng này nhập cảnh trái phép vào để hoạt động hành nghề, có những cái hoạt động khác ở tại Việt Nam vi phạm pháp luật.
0: Lực lượng công an cũng chủ động nắm tình hình, sàng lọc các trường hợp có biểu hiện hoạt động bất minh, thường xuyên thay đổi nơi ở, có dấu hiệu tụ tập phức tạp hoặc lợi dụng việc nhập cảnh, cư trú để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Việc tăng cường kiểm tra, quản lý chặt địa bàn không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý người nước ngoài mà còn phục vụ công tác phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.
2: Nhận thấy là cái tầm quan trọng của việc khai báo lưu trú, cả người Việt lẫn người nước ngoài, đặc biệt là khách đến từ các nước ngoài thì chúng tôi nghiêm túc thực hiện khai báo lưu trú và cũng nhờ sự đồng hành của đơn vị cơ quan chức năng, các anh chị có hướng dẫn, chúng tôi sẽ thực hiện khai báo lưu trú cho người nước ngoài 100% khi mà khách đến lưu trú tại khách sạn. Với những vị khách có những dấu hiệu bất thường hoặc là có thái độ không được bình thường thì chúng tôi cũng sẽ lưu ý và có báo lại cho đồng chí cán bộ phụ trách địa bàn.
0: Công an phường đã thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp nhận, quản lý và khai thác thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài trên địa bàn, thường xuyên cập nhật, xác thực dữ liệu thông qua hệ thống phần mềm khai báo tạm trú trực tuyến nhằm bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời. Qua đó, kịp thời phát hiện các trường hợp cư trú bất hợp pháp, sử dụng giấy tờ không hợp lệ hoặc có dấu hiệu hoạt động vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý người nước ngoài, phục vụ tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Còn tại phường Hoàn Kiếm, địa bàn trung tâm của thành phố Hà Nội, lượng người nước ngoài đến tham quan, du lịch, lưu trú luôn ở mức cao. Trung bình mỗi ngày, khu vực đón khoảng 11.000 lượt khách du lịch, kéo theo nhiều áp lực, thách thức đối với lực lượng công an phường trong công tác quản lý cư trú, nắm tình hình và kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật.
3: Ý thức chấp hành pháp luật của số người nước ngoài đến đây tham quan du lịch, không phải ai cũng ý thức là chỉ đến tham quan du lịch thông thường. Có những người thì tư duy rất đơn thuần là chỉ quá hạn một vài ngày thì mình chỉ nộp phạt và sau đấy là xuất cảnh là xong. Nhưng có những người thì cố tình ở lại Việt Nam lâu dài, một là về có thể để mưu sinh, hoặc có thể thậm chí có người thì tiến hành các cái hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo hoặc đánh bạc hoặc sử dụng trái phép chất ma túy.
0: Trước thực trạng trên, công an phường đã tăng cường rà soát, kiểm tra các cơ sở lưu trú, đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu số trong quản lý cư trú, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý xuất nhập cảnh để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. Nhờ đó, công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn thời gian gần đây đã có nhiều chuyển biến rõ rệt.
3: cùng với sự hỗ trợ của phòng quản lý xuất nhập cảnh cũng như là cục quản lý xuất nhập cảnh thì công an Hoàn Kiếm đã tăng cường đẩy mạnh tuần tra kiểm soát cũng như là tăng cường các biện pháp để

0: kiểm tra xử lý phòng ngừa và phát hiện số đối tượng người nước ngoài trước hết là quá hạn thị thực, lưu trú dài ngày trên địa bàn mà không rõ lý do. Và những cái trường hợp này đa phần ở lại thì cũng có những trường hợp mà tiến hành các cái hành vi vi phạm pháp luật.
1: Khó khăn hiện nay là số lượng cơ sở lưu trú lớn, thường xuyên biến động khách, trong khi một bộ phận chủ cơ sở, nhân viên còn chủ quan hoặc chưa nắm đầy đủ các quy định liên quan đến quản lý người nước ngoài. Vì vậy, công tác tuyên truyền được xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh lưu trú trong việc chấp hành quy định pháp luật.
0: Hiện nay rất nhiều cơ sở lưu trú chưa chấp hành những cái quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh lưu trú, đặc biệt là sự nở rộ ở trong cái hoạt động kinh doanh lưu trú homestay, những cái nhà cho người nước ngoài thuê trên các nền tảng số. Chủ cơ sở không có mặt trực tiếp tại các cái đơn vị kinh doanh, cho nên là rất khó để mà làm tốt cái công tác tuyên truyền cũng như là kiểm soát được khách ra khách vào, thậm chí nhân viên thì cũng thiếu ý thức trong cái việc mà chấp hành các quy định về việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài.
2: Khi khách đến đăng ký lưu trú tại khách sạn sẽ mượn các hộ chiếu, các giấy tờ liên quan đến công tác của người nước ngoài tại Việt Nam và lưu lại các bản lưu, sau đó gửi lên hệ thống khai báo của thành phố như đã triển khai từ năm 2026 nay.
1: Bên cạnh đó, Công an phường Hoàn Kiếm cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến phố, khu vực tập trung đông khách du lịch, các cơ sở lưu trú, quán bar, nhà hàng và địa điểm vui chơi về đêm nhằm kịp thời phát hiện người nước ngoài cư trú quá hạn, lang thang hoặc có biểu hiện vi phạm pháp luật trên địa bàn, phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm quy định về cư trú, đồng thời kịp thời ngăn chặn các hành vi có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự, góp phần siết chặt công tác quản lý người nước ngoài, nâng cao hiệu quả phòng ngừa từ sớm, từ xa các yếu tố phức tạp phát sinh trên địa bàn trung tâm thủ đô.

0: ở đây chúng tôi làm việc cùng nhau như một gia đình vậy đó. Liệp Lâm chúng tôi rất nhiều việc, nào là đón khách, là nhận xe, là kiểm tra hàng tồn, là làm việc rất là tốt. Tôi cảm thấy rất là hài lòng luôn đó. Tôi ưng cái bụng lắm à.
1: Liêu ra ngoài làm việc từ nhỏ rồi. Tôi cảm ơn cô vì đã giúp đỡ cho nó.
0: Ôi, không có gì đâu, chị đừng có ngại nha chị. Mọi người cứ tự nhiên tham quan xưởng của chúng tôi, nhưng mà đừng lấy bất cứ món đồ nào mang về là được. Cứ tự nhiên.
2: Thấy kiểu cái gì á? Thấy sao hả?
3: Qua đây nè.
0: Ê, tuyệt vời.
4: Tất nhiên rồi.
0: Liêu, sao cô không nói tôi biết? Có bạn trai đẹp dữ vậy ta.
3: Ê, nhưng mà tôi hỏi nè.
0: Chuyện gì?
3: Chúng ta đến đây như vậy, bác cô biết không đó?
0: Không sao, đừng có lo.
3: Cô nói rồi hả?
0: Chưa nói, tôi lẽ lên.
5: Đối phó với mẹ đẻ đến kiểm tra, Lưu nhờ chị Tòng và Tôm đóng giả cùng nhau làm việc ở xưởng ô tô. Tập 8 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, 12 giờ hôm nay.
3: Nhan Phi, thiên đạo nhân từ, ơn từ phía trên.
6: Nhân từ của bổn cung tuyệt đối không để cho Dĩ Tùng.
3: Ơn từ phía trên mà hạ quan nói không phải chỉ là Nhan Phi, mà là Tiên Hoàng Hậu. Tiên hậu nhân từ, xá cho Dĩ Tùng vô tội.
6: Nói sằng nói bậy, là dám nhắc đến tiên hậu khinh thường vong linh. Người đâu, bắt lấy phó nhu cho ta, phạt nặng 300 trường để kính vong linh tiên hậu.
7: Dạ.
8: Nhan Phi từ bi, phó thượng cung chỉ là
6: từ bi của ta, không dành cho người vô lễ. Lôi xuống.
7: Dạ.
9: Dạ.
5: Nắm giữ thủ lệnh của tiên hậu trong tay, phó nhu vừa cứu được Dĩ Tùng, vừa cứu được bản thân trước sự trừng phạt của Nhan Phi. Tập 52 bộ phim Ly Ca Hành, 13 giờ hôm nay.
10: Nhìn nhận từ góc độ chuyên nghiệp, tôi không có lập trường nào hết. Nhưng nếu nhìn nhận từ góc độ bạn bè, tôi tin anh.
11: Anh nói như vậy cũng tức là anh không còn cách nào khác.
10: Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giảm tiền bồi thường xuống mức thấp nhất.
11: Không sao đâu, tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi.

0: Tôi chỉ muốn biết là vợ tôi Bùi U sẽ phải chịu ảnh hưởng cái gì ở trong sự việc này.
1: Luật hôn nhân quy định trong thời gian tiếp diễn hôn nhân, nếu vợ hoặc chồng bị mắc nợ với danh nghĩa cá nhân thì phải hai vợ chồng cùng nhau gánh chịu.
0: Vậy nếu chúng tôi ly dị thì sao?
1: Nếu như ly dị thì phải làm gấp.
2: Lo lắng UU sẽ bị ảnh hưởng nặng nề trong vụ bê bối của bản thân, đặc biệt là về tài chính, Dịch Hàm quyết tâm ly dị. Tập 22 bộ phim Xin Em Hãy Yêu Anh, 14 giờ hôm nay.

Nga và Ukraine xác nhận ngừng bắn 3 ngày, đánh dấu một bước tiến ngoại giao hiếm hoi trong cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua. Nắng nóng kỷ lục, nhiệt độ nhiều nơi tăng lên mức nguy hiểm ở Nam Á, khiến nhiều người tử vong. Giá nguyên liệu tăng cao khiến bữa ăn truyền thống của Anh đứng trước áp lực lớn. Kính chào quý vị và các bạn, vừa rồi là một số nội dung chính sẽ có trong bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay của truyền hình Công an Nhân dân. Sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, 3 người thiệt mạng khi núi lửa Dukono ở Indonesia bất ngờ phun trào sau khi nhóm du khách phớt lờ cảnh báo nguy hiểm để tiến vào khu vực cấm leo núi. Theo đó, núi lửa Dukono trên đảo Halmahera của Indonesia bất ngờ phun trào tạo nên cột tro bụi khổng lồ cao khoảng 10 km. Thời điểm xảy ra vụ việc có tổng cộng 20 người leo núi trên sườn núi Dukono, trong đó có 9 người Singapore và những người còn lại là công dân Indonesia. Giới chức xác nhận 3 người đã tử vong, gồm 2 du khách Singapore và 1 người Indonesia. Thi thể các nạn nhân vẫn còn trên núi do hoạt động phun trào chưa chấm dứt, khiến công tác tiếp cận hiện trường gặp nhiều nguy hiểm. 2 người khác trong đoàn hiện chưa rõ tung tích. Một số người bị thương nhẹ đã được đưa tới bệnh viện điều trị. Cảnh sát Indonesia cũng cho biết hướng dẫn viên và 1 người khuân vác trong đoàn đã được đưa về đồn để phục vụ điều tra và có thể đối mặt với cáo buộc hình sự vì dẫn khách vào khu vực cấm leo núi. Cảnh sát Đức đã giải cứu thành công 2 con tin trong vụ cướp ngân hàng ở thị trấn Sinzig, miền Tây nước này. Tuy nhiên, các nghi phạm thực hiện vụ cướp vẫn đang lẩn trốn. Theo hãng tin DPA, lực lượng chức năng đột kích vào chi nhánh ngân hàng và phát hiện các con tin bị giữ trong một căn phòng, sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, các nghi phạm đã rời khỏi hiện trường trước thời điểm cảnh sát triển khai chiến dịch giải cứu. Vụ việc bắt đầu khi một xe bọc thép chở tiền bị chặn trước cửa ngân hàng. Các đối tượng sau đó khống chế những người trên xe. Hàng trăm cảnh sát đã được huy động phong tỏa toàn bộ khu vực trung tâm thị trấn để truy bắt nghi phạm và phục vụ công tác điều tra. Hiện giới chức Đức chưa xác định được nhóm này có lấy đi tài sản hay không, đồng thời tiếp tục mở rộng truy xét các đối tượng liên quan. Nga và Ukraine xác nhận đã đồng ý với lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố, đánh dấu một bước tiến ngoại giao hiếm hoi trong cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực từ ngày 9 đến 11 tháng 5 và bao gồm việc đình chỉ mọi hoạt động quân sự giữa hai bên. Lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine cũng diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm ngày chiến thắng của Nga. Tổng thống Mỹ cũng cho biết Nga và Ukraine đã đồng ý tiến hành trao đổi tù binh chiến tranh theo tỷ lệ 1.000 đổi 1.000. Theo ông Trump, yêu cầu này do chính ông đưa ra và có sự đồng thuận của cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông chủ Nhà Trắng mô tả đây có thể là khởi đầu cho sự kết thúc của một cuộc xung đột kéo dài, đẫm máu và đầy gian khổ, đồng thời cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục và ngày càng tiến gần hơn tới mục tiêu chấm dứt chiến tranh.

0: Căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang khi lực lượng hải quân thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC phát cảnh báo yêu cầu các tàu thương mại tránh xa tàu chiến Mỹ sau các vụ đụng độ xảy ra trong đêm ngày 8 tháng 5.
1: Trong thông điệp phát trên tần số hàng hải quốc tế VHF-16, phía Iran tuyên bố các tàu cần giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 16 km với tàu chiến Mỹ, đồng thời cảnh báo có thể sử dụng tên lửa và máy bay không người lái nếu cần thiết. Iran cũng yêu cầu các tàu hoạt động ở khu vực phía bắc eo biển Hormuz di chuyển xuống gần Dubai hơn. Nhiều tàu đã lập tức thay đổi hải trình trong bối cảnh khu vực xuất hiện các đợt đấu súng dữ dội. Trong khi đó, Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải Anh cho biết, lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz đang giảm đáng kể và nguy cơ mất an ninh trên tuyến hàng hải chiến lược này vẫn ở mức cao. Cùng thời điểm, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay Washington đang chờ phản hồi từ Tehran về đề xuất chấm dứt xung đột. Ông cũng để ngỏ khả năng nối lại chiến dịch dự án tự do nhằm bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz nếu các cuộc đàm phán không đạt kết quả. Diễn biến căng thẳng càng gia tăng khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo lực lượng nước này đã nổ súng ngăn chặn hai tàu chở dầu treo cờ Iran bị cáo buộc tìm cách phá vỡ lệnh phong tỏa hàng hải do Washington áp đặt. Giới quan sát nhận định các động thái quân sự liên tiếp giữa Mỹ và Iran đang làm gia tăng nguy cơ bất ổn tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng quan trọng hàng đầu thế giới.
0: Cơn sốt giá lương thực toàn cầu đang quay trở lại và lần này ngòi nổ không chỉ nằm ở thời tiết hay mùa màng. Báo cáo mới nhất từ Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO cho thấy chỉ số giá lương thực thế giới đã tăng tháng thứ 3 liên tiếp. Những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông cùng sự đứt gãy của các chuỗi cung ứng năng lượng đang trực tiếp tấn công vào túi tiền của người tiêu dùng và sự sống còn của nông dân toàn cầu.
1: Thế giới đang chứng kiến một cơn sốt giá lương thực mới. Nhưng nguyên nhân không chỉ đến từ mùa màng mà bắt nguồn từ những điểm nóng địa chính trị và sự bất ổn của thị trường năng lượng toàn cầu. Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, FAO, xung đột tại Trung Đông và sự gián đoạn tại các eo biển huyết mạch đã đẩy giá năng lượng lên cao, trực tiếp kéo chỉ số giá lương thực tăng tháng thứ 3 liên tiếp, đạt mức 130,7 điểm.
2: Chỉ số giá lương thực của FAO đã tăng trong tháng thứ 3 liên tiếp. Mức tăng trong tháng 4 này là 1,6% so với tháng 3 và cao hơn 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này có nghĩa là giá thành nguyên liệu đầu vào đang dần dần được chuyển hóa vào giá cả hàng hóa.
1: Xung đột không chỉ làm nghẽn dòng chảy hàng hóa mà còn tấn công vào túi tiền của nông dân. Giá khí đốt tự nhiên tăng 50%, đẩy giá phân ure vọt tăng 70%. Đây là những con số không tưởng đối với người sản xuất.
2: Vấn đề nằm ở chỗ, chi phí đầu vào tăng mạnh, chẳng hạn như giá ure tăng tới 70%, khí đốt tự nhiên tăng từ 40% đến 50%. Điều này buộc nông dân phải đưa ra lựa chọn. Về cơ bản, họ phải chọn giữa việc lập kế hoạch sản xuất với ít vật tư đầu vào hơn, điều sẽ làm giảm năng suất hoặc phải chuyển sang nhiên liệu sinh học và các loại cây trồng cố định đạm.
1: Những con số từ FAO là một lời cảnh báo đanh thép, cho thấy nếu không có các cơ chế hỗ trợ khẩn cấp để giảm bớt gánh nặng chi phí đầu vào, thế giới có thể phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nguồn cung kéo dài đến tận năm 2027. Cùng với đó, việc chuyển đổi sang năng lượng xanh trong nông nghiệp giờ đây không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc để tự chủ trước những biến động toàn cầu.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo, tính đến thời điểm hiện tại đã có 6 trường hợp nhiễm virus Hanta được xác nhận trong số 8 người nghi nhiễm sau một đợt bùng phát dịch bệnh trên du thuyền MV Hiace. Một tuyên bố của WHO nêu rõ, tính đến ngày 8 tháng 5, tổng cộng có 8 ca bệnh được báo cáo, trong đó bao gồm 3 ca tử vong. 6 trường hợp đã được xác nhận bằng xét nghiệm là nhiễm virus Hanta và tất cả đều được xác định là biến thể Andes. WHO đánh giá nguy cơ đối với cộng đồng toàn cầu từ đợt bùng phát virus Hanta trên tàu MV Honduras ở mức thấp và sẽ tiếp tục theo dõi tình hình dịch tễ cũng như cập nhật đánh giá nguy cơ. Tổ chức này cũng lưu ý nguy cơ lây nhiễm đối với hành khách và thủy thủ đoàn trên con tàu này được coi là ở mức trung bình. Andes là biến thể hiếm hoi từng ghi nhận khả năng lây từ người sang người thông qua tiếp xúc gần và kéo dài. Một đợt nắng nóng kỷ lục đang quét qua khu vực Nam Á, đẩy nhiệt độ tại nhiều nơi ở Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh lên mức nguy hiểm, làm gián đoạn cuộc sống của hàng trăm triệu người và dấy lên lo ngại mới về khả năng chống chịu của một trong những khu vực đông dân nhất thế giới. Theo đó, tại Pakistan, Ấn Độ, Bangladesh đã ghi nhận nhiệt độ lên tới 44-46 độ C. Nhiều trường hợp tử vong liên quan đến sốc nhiệt cũng đã được ghi nhận. Cơ quan khí tượng các nước trên cũng dự báo tại một số khu vực của Pakistan, Ấn Độ và Bangladesh sẽ tiếp tục trải qua nhiệt độ cao hơn mức trung bình trong tháng 5. Chính quyền địa phương phải khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào ban ngày và bổ sung đủ nước. Theo các nhà khoa học,

Nắng nóng mùa, tiền gió mùa vốn là hiện tượng quen thuộc tại Nam Á. Tuy nhiên, cường độ, thời gian kéo dài và phạm vi ảnh hưởng của đợt nóng hiện nay được đánh giá là chưa từng có tiền lệ. Nguyên nhân chính là do hiện tượng vòm nhiệt và El Nino xuất hiện thường xuyên, khiến các đợt nắng nóng trở nên nghiêm trọng hơn. Giới chuyên gia cho rằng các đợt nắng nóng được dự báo sẽ còn gia tăng trong tương lai.

0: cá chiên giòn ăn kèm khoai tây chiên fish and chips nay đang đứng trước nhiều thách thức lớn. Giá nguyên liệu tăng cao, đặc biệt là nguồn cá tuyết khan hiếm cùng với chi phí vận hành ngày càng đắt đỏ đã khiến cho nhiều cửa hàng truyền thống lao đao. Không chỉ vậy, sự thay đổi trong thói quen ăn uống của người tiêu dùng cũng khiến cho món ăn quen thuộc này dần mất đi vị thế vốn có, đặt ra câu hỏi về tương lai.
1: Đặc biệt tại khu vực biển Barents, khiến sản lượng khai thác hợp pháp giảm đáng kể. Đồng thời, do một phần lớn sản lượng được xuất khẩu hoặc đưa vào chế biến sơ cấp, nguồn cá phi lê cung cấp cho thị trường nội địa trở nên ngày càng khan hiếm.
2: Các chính sách hiện tại đang tạo thêm áp lực cho doanh nghiệp, đặc biệt là các cửa hàng độc lập. Thuế, luật lao động và nguồn cung cá đều là vấn đề lớn. Hạn ngạch cá tuyết ở biển Barents đã giảm mạnh, từ 1 triệu tấn năm 2019 xuống còn khoảng 285.000 tấn hiện nay. Trong khi đó, các tàu cá lại ưu tiên sản phẩm có giá trị cao hơn vì lợi nhuận tốt hơn.
1: Không chỉ nguyên liệu đầu vào, chi phí vận hành cũng tăng mạnh trong những năm gần đây. Giá năng lượng, chi phí vận chuyển và đặc biệt là dầu chiên đều leo thang dưới tác động của biến đổi kinh tế toàn cầu. Trong đó có hệ lụy kéo dài từ xung đột Nga-Ukraine, song song với đó là những yêu cầu ngày càng khắt khe về bao bì thân thiện với môi trường và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, tiếp tục tạo thêm áp lực lên chi phí của các cơ sở kinh doanh. Trong bối cảnh đó, nhiều chủ cửa hàng buộc phải đứng trước bài toán khó, điều chỉnh giá bán để duy trì hoạt động hay giữ mức giá phù hợp để không mất đi nhóm khách hàng truyền thống, vốn là lực lượng tiêu dùng chủ yếu.
3: Chúng tôi không thể chuyển toàn bộ chi phí sang khách hàng, nên phải tự gánh một phần. Nhưng cứ mỗi lần tăng giá là lại mất khách, có những gia đình quen thuộc hay người cao tuổi ăn cá và khoai tây cả đời, giờ không còn đủ khả năng chi trả.
1: Để thích ứng, một số cơ sở đã lựa chọn thay đổi nguyên liệu, sử dụng các loại cá thay thế có chi phí thấp hơn, đồng thời điều chỉnh khẩu phần theo hướng nhỏ hơn. Tuy nhiên, đây chủ yếu chỉ là những giải pháp tình thế.
3: Chúng tôi đã thử điều chỉnh thực đơn, như dùng cá sết thay thế và thêm khẩu phần nhỏ hơn. May mắn là các món này vẫn được khách ủng hộ.
2: Khoảng 14 đến 15 bảng một suất là chấp nhận được. Nhưng nếu lên 20 bảng, thì tôi sẽ phải cân nhắc, nhất là khi ăn cho cả gia đình thì chi phí sẽ rất lớn.
1: Từ món ăn gắn liền với hình ảnh ngon bổ rẻ, fish and chips đang dần thay đổi vị thế. Và với những cửa hàng nhỏ, thách thức lúc này không chỉ nằm ở lợi nhuận, mà là câu hỏi về sự tồn tại trong một thị trường ngày càng biến động và khó lường.

0: Chào mừng quý vị khán giả đến với tập đầu tiên của series Số hóa nguồn gốc, bảo vệ bản ăn. Tôi là nhà báo Nguyễn Nhung.
1: Và tôi là Phương Hà. Thưa quý vị, đây là một hành trình dài 4 tập mà chúng tôi sẽ cùng quý vị đi tìm lời giải cho bài toán làm sao để công nghệ thực sự bảo vệ được sức khỏe và quyền lợi của mỗi chúng ta.
0: Trong những ngày vừa qua khi đi sản xuất chương trình, tôi đã có dịp làm việc với đại diện các bộ ngành để tìm hiểu về nỗ lực số hóa dữ liệu thực phẩm ở cấp vi mô. Còn Phương Hà thì sao? Em đã thấy những gì khi mà đi khảo sát thực tế các điểm bán lẻ tại thủ đô Hà Nội?
1: Một thực tế khá là trăn trở chị Nhung ạ. Khi dạo quanh các khu chợ và siêu thị tại Hà Nội thì em nhận ra là người dân không hề thiếu sự quan tâm. Thế nhưng cái họ đang thiếu đó là một điểm tựa thông tin tin cậy ạ. Em nghĩ rằng là câu hỏi mà những bà nội trợ quan tâm nhiều nhất không phải là ngày hôm nay mua gì mà là mua ở đâu cho sạch.
0: Chính xác là như vậy, thậm chí là sạch thôi chưa đủ mà còn phải minh bạch. Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên mà mỗi loại thực phẩm như trái táo, mớ rau hay là những chai nước mắm thì cũng cần phải một căn cước công dân riêng.
1: Và đó chính là chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, căn cước số và trục dữ liệu quốc gia, một giải pháp để bảo vệ bàn ăn của mỗi gia đình Việt.

0: Không chỉ dừng lại ở mâm cơm mỗi gia đình, nỗi ám ảnh thực phẩm bẩn này đã len lỏi vào tận cổng trường, nơi những đứa trẻ đang lớn từng ngày. 2 giờ sáng, tại xã Hải Hưng, Ninh Bình. Không biển hiệu, không kiểm dịch, không quy trình vệ sinh. Những tảng thịt 3-0 được kéo lê trên sàn nhà ẩm ướt, rồi thẳng tiến đến bếp ăn của gần 80 trường học thông qua những bản hợp đồng mang tên tự thỏa thuận.
1: Tôi nhận thấy đây là những cái tài liệu mà không có giá trị để truy xuất nguồn gốc, thì nó vẫn là không đảm bảo được quy định pháp luật về việc là sự là đưa vào chế biến những cái hàng hóa phải rõ ràng về nguồn gốc đối với cả nguồn nguyên liệu.
0: Tại đây, sự an toàn của hàng nghìn học sinh chỉ được đặt cược vào những tập hồ sơ giấy. Mỗi bữa ăn bán trú trở thành một dấu hỏi lớn treo lơ lửng trên đầu các bậc phụ huynh. Khi an toàn thực phẩm bị xâm phạm ngay tại nơi được coi là an toàn nhất, niềm tin của người dân vốn đã mong manh lại càng thêm rạn nứt.
2: Bình thường thì thói quen đi chợ của tôi thì tôi cũng hay đi chợ truyền thống, và đôi lúc thì là cũng vào các cái siêu thị. Các cái loại sản phẩm nó nhiều và đa dạng, cho nên là mình cũng nếu như mà không cẩn thận tìm hiểu ấy, thì mình khó chọn lọc được những cái sản phẩm nó tốt và nó an toàn. Sản phẩm mà đều có gắn cái mã QR để truy xuất nguồn gốc ấy, thì mình soi chiếu vào cái mã QR để nó yên tâm hơn. Không ra được cháu ạ. Nó cứ ra cái gì chứ không lấy được. Cháu không biết là vì sao mà không quay được mã. Khi quét thì đúng là có những cái trường hợp là nó chỉ ra một vài cái thông số, có khi nó lại dẫn vào một cái đường link vào một cái trang Facebook cá nhân nào đấy, nên là chúng tôi cũng chưa thấy tin tưởng.
3: Mỗi lần mua sắm hay lựa chọn một sản phẩm nào đấy thì đối với cá nhân tôi sẽ quét mã để xem nguồn gốc sản phẩm cũng như là xuất xứ của nó sẽ từ đâu. Đôi khi là có những mã sản phẩm thì quét thì nó sẽ hay bị lỗ. Nên giả như khi tôi mua rau là cùng một loại rau, nhưng mà đối với những bao bì nó khác nhau thì nó có những cái quét được, có những cái nó không quét được.
4: Chị Nhung biết không, em quan sát được thì tại các cái quầy thực phẩm trong cửa hàng thì có những cái tình huống mà người tiêu dùng họ cầm điện thoại lên để quét mã QR, thế nhưng rồi lại đặt sản phẩm xuống. Họ chia sẻ rằng là mã QR thì nhiều thật đấy, nhưng mà thông tin thì cứ hiện ra chung chung, chẳng biết được nào một lần chị ạ.
5: Ừ, đúng vậy Phương Hà, sự bối rối này hoàn toàn có cơ sở. Trong quá trình trao đổi với các cơ quan quản lý thì chị nhận ra rằng chúng ta đang có quá nhiều hệ thống nhưng lại rời rạc với nhau và tạo nên một ma trận mã QR.
4: Người dân thì bối rối, thế còn doanh nghiệp thì sao hả chị?
5: Các doanh nghiệp thì họ đang phải tự bơi để tự cứu mình bằng cách tự dán mã QR để khẳng định danh tính. Nhưng giữa hàng vạn loại mã tự chế như vậy thì ai sẽ là người đứng ra xác thực cho họ? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu vì sao có những câu chuyện như vậy.
0: Trong ma trận thật giả bất phân này, không chỉ người tiêu dùng là nạn nhân, các cơ quan chức năng cũng chật vật trong việc định danh vi phạm. Còn doanh nghiệp chân chính thì đơn độc trong cuộc chiến bảo vệ uy tín.
6: Hàng hóa trên thị trường thì rất là nhiều. Ví dụ như lực lượng quản lý thị trường của chúng tôi thì trong cái nghiệp vụ công tác chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, rồi kể cả an toàn thực phẩm, thì phải nói rất là vất vả trong cái việc đi phát hiện, điều tra, kiểm tra chính xác và xác định chính xác là hàng hóa nào là giả, vi phạm về chất lượng. Thế thì nếu mà không có các cái công cụ, thì nếu chỉ bằng mắt thường hoặc kể cả bằng mắt thường đi chăng nữa mà không có cái sự xác nhận của cái đơn vị sản xuất sở hữu cái hàng hóa đó, thì cái việc pháp luật kết luận, cơ quan chức năng kết luận là hàng giả thì là cực kỳ khó khăn.
0: Với hàng triệu sản phẩm có mặt trên bàn ăn của người Việt mỗi ngày, Masan cũng trở thành mục tiêu hàng đầu của các đối tượng làm hàng giả. Để bảo vệ chính mình và thực hiện trách nhiệm với người tiêu dùng, họ đã chủ động đưa mã QR vào hệ thống nhận diện sản phẩm.

0: Sự nỗ lực đơn lẻ của doanh nghiệp như Masan là rất đáng ghi nhận, nhưng nó lại vô tình làm dày thêm ma trận QR. Khi mỗi doanh nghiệp là một kiểu, mỗi nơi dùng một chuẩn QR riêng, ma trận ấy vẫn chưa thể có lối thoát nếu thiếu đi một trục dữ liệu thống nhất.
1: Cái đấy là điểm yếu của các doanh nghiệp, thì là hiện tại là trong nước Việt Nam. Trong nước Việt Nam hiện nay là cũng đang cái chuỗi cung ứng là chưa được hoàn thiện, và các chuỗi cung ứng đó thì cũng chưa có cái sự liên kết chặt chẽ với nhau. Do đó là các doanh nghiệp chưa thể chứng minh được rất là rõ ràng cái nguồn gốc xuất xứ của từng loại sản phẩm, cũng từng mã sản phẩm để xuất khẩu.
2: Cái việc mà ứng dụng về truy xuất nguồn gốc ở Việt Nam mình trong thời gian vừa qua thì có thể nói là cũng phát triển ở trên cái diện rộng. Nhưng tuy nhiên thì theo cá nhân tôi đánh giá thì cái chất lượng đấy, ứng dụng triển khai truy xuất nguồn gốc thì có lẽ là nó chưa đạt được cái kết quả, cái hiệu quả như chúng ta mong muốn. Vì sao ạ? Bởi vì các cái hệ thống truy xuất nguồn gốc hiện nay nó phát triển nó khá là ồ ạt. Mỗi cơ quan, đơn vị, ban ngành, bộ ngành, địa phương, đó, mỗi địa phương lại có nhiều các cái hệ thống truy xuất nguồn gốc khác nhau. Có thể đâu đó các cái bộ tiêu chí nó quy định nó chưa được đồng nhất với nhau, dẫn tới một cái tình trạng là gì ạ? Cái hệ thống các cái thông tin đó, lưu trữ các cái thông tin về truy xuất nguồn gốc là không tương thích, nó không chuyển tải chia sẻ dữ liệu từ các hệ thống. Cái thứ hai là các cái doanh nghiệp đôi khi cũng tự tạo ra các mã đó, và cái thông tin về mô tả và cái sản phẩm hàng hóa thông qua cái mã QR code đấy chẳng hạn thì là thông tin một chiều do chính doanh nghiệp đó tự cung cấp, tự mô tả về cái thông tin đó mà không có sự giám sát một cách chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước.
0: Rõ ràng là nếu cứ để doanh nghiệp đơn thương độc mã dán mã như vậy thì ma trận thông tin sẽ ngày càng rối ren, và người tiêu dùng thì vẫn đang chờ đợi một sự thống nhất ạ.
3: Đúng vậy, câu trả lời nằm ở trục dữ liệu quốc gia. Tin vui là chúng ta không còn phải đoán mò xem đâu mới là chuẩn nữa. Hiện nay một hệ thống định danh sản phẩm đang được xây dựng như cách chúng ta làm căn cước công dân vậy. Mỗi sản phẩm thì sẽ có một mã số duy nhất, không thể làm giả và được nhà nước bảo chứng bằng dữ liệu.
0: Lời giải cho khoảng trống niềm tin chính là một hệ thống chuẩn hóa cấp quốc gia. Tại đây, mỗi sản phẩm được cấp một căn cước số theo chuẩn toàn cầu GS1, không thể trùng lặp, không thể làm giả.
4: Mã số mã vạch thì trên thế giới thì đã được dùng rất nhiều rồi. Và như nhiều các bạn đã nghe rất nhiều nơi trình bày về cái tổ chức mã số vạch toàn cầu GS1, thì cái mã số vạch đấy nó giống như cái định danh cho cái loại sản phẩm. Định danh cho loại sản phẩm đấy nó cũng giống như con người, mỗi một con người ta có một cái mã số cá nhân, đúng không ạ? Thì sản phẩm cũng cần được định danh để có thể kết nối chia sẻ dữ liệu trong xuyên suốt chuỗi cung ứng. Thì với khi một doanh nghiệp mà đăng ký sử dụng mã số vạch thì họ sẽ được cấp cái mã số vạch cho từng cái loại sản phẩm của họ, và kết hợp với số lô, số mẻ của cái sản phẩm như vậy thì họ có thể truy xuất được cả chuỗi cung ứng và sẽ chia sẻ được với các hệ thống. Và cái đấy thì nó đã được 118 quốc gia thành viên sử dụng, thì nó sẽ hỗ trợ cho việc xuất khẩu rất là tốt.
0: Dù cùng dựa trên quy chuẩn chung, thực tế thị trường đang tồn tại hai nhóm mã QR với giá trị tin cậy hoàn toàn khác biệt. Một bên chỉ là nhãn dán thông tin đơn thuần do doanh nghiệp tự công bố. Bên còn lại là mã chuẩn quốc gia có dữ liệu được cơ quan chức năng bảo chứng.
3: Tôi đang nhìn trên màn hình của Khoa thì thấy có mấy cái mã QR. Thì những cái mã QR này thực tế là như thế nào?
5: Vâng, ở đây thì giới thiệu với chị cả hai loại mã QR. Thứ nhất là cái mã QR mà chị thường lấy trên thị trường
3: xuất hiện.
5: Đúng rồi. Và cái thứ hai là cái mã QR có tem truy xuất nguồn gốc mà do trung tâm mã số vạch đã triển khai. Đầu tiên chúng ta để sự khác biệt giữa hai cái mã này thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào từng loại mã để giới thiệu cho chị nhé. Đầu tiên chúng ta quét thử cái mã mà hiện tại đang thị trường trên màn hình của chúng ta đây. Đấy, chúng ta thấy đây gọi là sản phẩm là trà thảo dược cumin gừng do núi đá. Vâng. Ở đây thì trên sản phẩm tem thì người ta ghi là tem truy xuất nguồn gốc, và chúng ta thấy đây các thông tin
3: gần như không có.
5: Đúng rồi, chúng ta chỉ có thông tin về sản phẩm thôi. Chúng ta chỉ sang tem thứ hai nhé. Vâng, tem thứ hai. Vâng, đây là phở chay thập cẩm. Đấy, chúng ta sẽ có hình ảnh các chứng nhận của sản phẩm. Tiếp theo là chúng ta có thông tin chi tiết về sản phẩm. Ta sẽ có những cái mã định danh như mã gờ tin, mã thương phẩm, thương hiệu, cũng như là mô tả về sản phẩm, hướng dẫn sử dụng. Vâng, đó là đến

0: tận nơi, khảo sát, đánh giá, xây dựng quy trình dựa trên cái quy trình sản xuất của doanh nghiệp. Ngoài ra là cũng xây dựng những các sổ tay, hồ sơ biểu mẫu để cho từng công đoạn, từng bước của doanh nghiệp, ai sẽ là người khai báo, ai là người chịu trách nhiệm.
1: À thế đấy, khi mà dữ liệu được minh bạch hóa bằng cổng thông tin quốc gia, không chỉ là bản ăn trong nước được bảo vệ mà tấm giấy thông hành cho Việt Nam đi ra thế giới cũng trở nên quyền lực hơn rất là nhiều.
2: Theo như em được biết thì ở các vùng trồng thì nông sản chủ lực như là dừa hay sầu riêng nếu muốn đi vào luồng xanh xuất khẩu thì bắt buộc là phải có sự minh bạch này ạ.
1: Đúng như vậy, đây chính là chìa khóa để nâng tầm nông sản Việt. Nhưng để luồng xanh thực sự thông suốt, sự phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương và các đơn vị kiểm dịch là một nỗ lực khổng lồ.
3: Không chỉ bảo vệ mâm cơm của người Việt, căn cước số còn là tấm giấy thông hành quyền lực để nông sản, hàng hóa Việt Nam vươn ra biển lớn. Đối với các thị trường FTA khắt khe, truy xuất nguồn gốc không phải là lựa chọn mà là bắt buộc.
4: Để một trong những cái nội dung tận dụng được các cái ưu đãi của FTA thì các doanh nghiệp của chúng ta cần phải có cái giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, đây là một cái tấm giấy thông hành cho sản phẩm hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường của thế giới, đặc biệt là các thị trường mà Việt Nam là các thành viên, để giúp cho các doanh nghiệp của chúng ta và các sản phẩm hàng hóa có thể tận dụng được các cái ưu đãi của thuế quan.
3: Tháng 4 vừa qua, lô sầu riêng đầu tiên của Việt Nam được xuất khẩu nhờ áp dụng quy trình luồng xanh dựa trên hệ thống truy xuất nguồn gốc toàn chuỗi. Khác với các phương thức truyền thống, quy trình luồng xanh cho phép thực hiện kiểm nghiệm từ khâu lấy mẫu đất tại vườn trồng cho đến quả tươi sau thu hái chế biến, gắn tem truy xuất lên cây và dán tem lên quả khi thu hái, kiểm dịch thực vật và cấp chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ ngay tại địa phương nơi có vườn trồng. Sự kiện này là minh chứng rõ nét cho khởi đầu của một mô hình quản lý nông sản hiện đại, minh bạch và số hóa toàn trình, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường quốc tế.
5: Với lại tất cả sự tham gia của các đơn vị trong bộ, các đơn vị từ Vụ Khoa Công nghệ, rồi Cục Chuyển đổi số, phụ trách về câu chuyện số và dữ liệu, thế rồi là các cục chuyên ngành cũng đã phụ trách về những cái vấn đề có liên quan đến dữ liệu cơ sở. Thì tất cả các đã cùng vào cuộc và đã tạo nên một cái làn sóng rất là mạnh mẽ. Cho đến thời điểm này thì cũng đã có được một số kết quả nhất định và đã triển khai thí điểm trên sầu riêng. Và sắp tới, dự kiến là từ mùng 1 tháng 5 năm 26 thì cái hệ thống truy xuất này sẽ được triển khai đồng bộ trên các loại nông sản khác.
3: Tiếp nối thành công của sầu riêng, cây dừa đang khẳng định vị thế nông sản chủ lực với quy trình xuất khẩu luồng xanh hiện đại. Từ những vườn dừa Việt Gáp hữu cơ tại Bến Tre, Vĩnh Long, mọi dữ liệu về phân bón, mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói đều được số hóa, kết nối trực tiếp với hệ thống sẵn sàng xuất khẩu. Sự minh bạch này không chỉ giúp dừa tươi Việt Nam thông quan nhanh chóng, đạt kim ngạch hơn 1,1 tỷ USD, mà còn xây dựng niềm tin vững chắc bằng hệ thống truy xuất nguồn gốc chuẩn quốc gia.
6: Các thị trường lớn như Mỹ hay là các nước EU, họ thường dành cái quyền chủ động cho doanh nghiệp là tự khai báo xuất xứ hàng hóa, sau đó tự chịu trách nhiệm. Và nếu mà qua quá trình hậu kiểm có vấn đề thì anh sẽ bị phạt, sẽ bị ABCD, và lúc đấy là nó rất là nặng. Thế nếu doanh nghiệp nào không chuẩn bị kỹ, hoặc là coi thường, coi nhẹ, hoặc đáp ứng không được thì họ sẽ bị kiện, hoặc là sẽ bị khiếu nại, hoặc là sẽ bị có những cái trừng phạt rất lớn và gây thiệt hại cho doanh nghiệp. Hiện nay chúng ta là cái bộ máy để thiết kế xác nhận đó cũng chưa thật rõ ràng. Hiện nay có bao nhiêu đơn vị được quyền xác nhận, một đơn vị được phân cấp xác nhận bao nhiêu sản phẩm, một sản phẩm được xác nhận bởi bao nhiêu cơ quan. Tất cả những đó phải thật rõ, và đặc biệt là quy trình, giá cả và cũng như là các tiện ích để cung cấp các cái xác nhận này cũng cần phải được hoàn thiện hoặc là được cải thiện tốt hơn nữa, thì lúc đó nó mới tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
5: Cái câu chuyện luồng xanh ấy là một cái mong muốn. Ví dụ như xuất khẩu sầu riêng vừa rồi đã thành công và cũng cho những cái bài học nhất định. Muốn có được một cái luồng xanh chuẩn thì

0: toàn bộ cái dữ liệu phải được khai báo từ gốc và phải được nhập liệu một cách đầy đủ qua từng khâu, từ khâu chăm sóc, thu hái cho đến đóng gói, vận chuyển, rồi đến khai báo, nộp thuế, thông quan, vân vân. Thì tất cả đều phải được làm trên môi trường điện tử. Và muốn như vậy thì cái toàn bộ những cái chuỗi dữ liệu đấy nó phải được minh bạch và liên thông với nhau theo một chuẩn chung. Và chỉ khi nào có được đầy đủ tất cả những cái dữ liệu đấy thì cái chuyện mà chúng ta tổ chức luồng xanh mới có thể đạt được theo như mong muốn. Toàn bộ cái sự tham gia này là được kết nối thường xuyên với nhau. Thế và hy vọng rằng là đến thời điểm mà theo kế hoạch thì chúng tôi sẽ có được những cái kết quả bước đầu từ cái việc mà luồng xanh cho nông sản cũng như là truy xuất được các nông sản khác, đảm bảo được cái hệ thống chạy tốt, tạo được niềm tin cho khách hàng và người sử dụng ngay cả trong nước.
1: Thưa quý vị, hành trình đi tìm căn cước số cho hàng hóa ở phần này đã cho chúng ta thấy cái nhìn tổng quan về việc định danh hàng hóa trên môi trường số. Tuy nhiên, có một câu hỏi đặt ra là nếu dữ liệu trên hệ thống là sạch, nhưng thực tế ở chuồng trại hay trên xe container vận chuyển lại không như vậy thì sao ạ?
2: Đó là lúc chúng ta cần đến mắt thần giám sát. Nếu ở phần 1 chúng ta nói về việc nhập liệu và định danh, thì trong phần tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị sức mạnh của phần cứng công nghệ.
1: Phần 2 với tên gọi IoT và cảm biến, mắt thần giám sát thực tế sẽ cho quý vị thấy cách các thiết bị IoT tự động gửi dữ liệu về hệ thống mà không cần con người can thiệp.
2: Quý vị hãy tưởng tượng, chỉ cần một chiếc điện thoại smartphone chúng ta có thể kiểm tra một lô hàng từ xa. Nếu xe tải chở thực phẩm vô tình tắt máy lạnh, hệ thống sẽ ngay lập tức báo động đỏ. Dữ liệu lúc này không còn chỉ nằm trên giấy mà là sự thật đang diễn ra.
1: Những trải nghiệm công nghệ thú vị đó sẽ có trong tập tiếp theo của series. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!
3: Tháng 5, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Hoạt động thường niên được tổ chức từ năm 2016. Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 có chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. An toàn vệ sinh lao động là quyền lợi chính đáng của người lao động. Đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan nhà nước mà còn là nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc bảo đảm điều kiện làm việc an toàn. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động chính là một trong những điều kiện nền tảng. Mọi thành quả phát triển phải hướng tới người lao động, trong đó môi trường làm việc an toàn là yếu tố cốt lõi. Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2026 được xác định không chỉ mang tính phong trào mà phải trở thành hoạt động thực chất của người lao động và doanh nghiệp.

0: Bước sang kỷ nguyên mới, đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ trong dòng chảy đổi mới, hội nhập sâu rộng và chuyển đổi số toàn diện. Trong guồng quay đó, lực lượng công an nhân dân cũng đang tiến hành những cải cách sâu rộng, tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Đối với lực lượng cảnh sát hình sự, mũi nhọn trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm về trật tự xã hội, những thay đổi ấy không chỉ là sự sắp xếp bộ máy, mà là một cuộc chuyển mình toàn diện về tư duy, phương thức và năng lực tác chiến. Trong bối cảnh tội phạm ngày càng biến đổi tinh vi hơn, lực lượng cảnh sát hình sự phải đi trước một bước, chủ động nhận diện, phòng ngừa và trấn áp từ sớm, từ xa, không để bị động bất ngờ. Từ Cục Cảnh sát Hình sự, những quyết sách chiến lược được triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, tạo nên một hệ thống chỉ huy thống nhất, linh hoạt và hiệu quả. Bộ máy tinh gọn hơn, phương thức hoạt động hiện đại hơn, lực lượng được rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ nghiệp vụ, làm chủ khoa học công nghệ, sẵn sàng đối mặt với mọi loại tội phạm trong điều kiện mới. Vai trò của lực lượng cảnh sát hình sự càng được khẳng định rõ nét là lực lượng trực tiếp giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần giữ vững ổn định xã hội để đất nước phát triển bền vững. Đó chính là bước chuyển mình mạnh mẽ, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm của lực lượng cảnh sát hình sự Việt Nam trên hành trình tiến tới kỷ nguyên mới, chính quy, hiện đại và chuyên nghiệp.
1: Lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Ninh thì luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên, liên tục và sâu sát của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an. Đặc biệt là trong điều tra khám phá những vụ án lớn và vụ án phức tạp thì Cục Cảnh sát hình sự luôn kịp thời chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ cũng như trực tiếp tham gia trong điều tra khám phá các cái vụ án và chỉ đạo công an các đơn vị địa phương khác phối hợp hỗ trợ tích cực lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Ninh trong điều tra truy bắt các cái đối tượng gây ra các cái vụ án này. Chính từ sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn của Cục Cảnh sát hình sự đã góp phần quan trọng trong cái xây dựng lực lượng cảnh sát hình sự tỉnh Bắc Ninh ngày càng vững mạnh về chính trị, sắc bén về nghiệp vụ và tinh thông về pháp luật, xứng đáng là quả đấm thép trong phòng ngừa đấu tranh với tội phạm hình sự tại cơ sở.
2: Trong hệ thống tổ chức của lực lượng công an nhân dân, Cục Cảnh sát hình sự giữ vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược, đồng thời là trung tâm chỉ huy trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn và điều phối hoạt động của lực lượng cảnh sát hình sự trên phạm vi toàn quốc. Từ trung tâm chỉ huy này, từng diễn biến của tình hình tội phạm về trật tự xã hội trên khắp các địa bàn cả nước đều được theo dõi, phân tích và dự báo kịp thời. Những thông tin nghiệp vụ được tổng hợp liên tục giúp nhận diện sớm các xu hướng, phương thức và thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm. Trên cơ sở đó, nhiều chủ trương, kế hoạch và giải pháp quan trọng đã được Cục Cảnh sát Hình sự tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an và Chính phủ ban hành nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa. Trong năm 2025, Cục Cảnh sát Hình sự đã tham mưu lãnh đạo Bộ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, nhất là công điện số 29 CDTTG ngày 3 tháng 4 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng ngừa, xử lý, hoạt động sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kế hoạch số 41 về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng. Không chỉ dừng lại ở công tác tham mưu, Cục Cảnh sát Hình sự còn giữ vai trò chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đối với hệ lực lượng cảnh sát hình sự trên toàn quốc. Các điện chỉ đạo, các cuộc hội ý

0: nghiệp vụ chuyên đề và các cao điểm tấn công chấn áp tội phạm được triển khai đồng bộ đã tạo nên sức mạnh tổng hợp trong toàn lực lượng. Chỉ tính trong năm 2000, Cục đã chủ động triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, biện pháp phòng chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, đấu tranh chấn áp có hiệu quả các hoạt động phạm tội hình sự như ban hành hướng dẫn số 06 về phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia xâm phạm trật tự xã hội, kế hoạch số 11 KHC02P1 về việc phối hợp phòng chống tội phạm tại các địa bàn cần tăng cường phòng chống tội phạm xâm phạm trật tự xã hội năm 2025. Cục Cảnh sát Hình sự đã thể hiện được rõ nét, nổi bật vai trò tư lệnh của Cục đối với hệ lực lượng Cảnh sát Hình sự. Có những chỉ đạo mang tính hệ thống, đồng bộ các giải pháp nhằm kéo giảm sâu số vụ phạm tội về trật tự xã hội trong các năm, triển khai thực hiện hiệu quả các cao điểm, tăng cường an ninh trật tự, các hoạt động kỷ niệm quan trọng, ngày lễ lớn của đất nước như Đại hội Đảng các cấp, các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
1: Có thể nói rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Quân Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, thì cái công tác chủ động nhận diện, đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là cái công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ về các cái giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm rất hiệu quả trên toàn diện các lĩnh vực, không chỉ riêng lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm về trật tự xã hội mà trên các lĩnh vực về quản lý kinh tế, về môi trường và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Qua những cái vụ án hoặc qua những cái phương thức thủ đoạn mà chúng tôi phát hiện được của tội phạm thì lực lượng cảnh sát hình sự nói riêng và lực lượng công an nói chung đã tham mưu cho chính phủ, cho Đảng và Nhà nước ban hành rất nhiều các cái cơ chế chính sách để làm sao nâng cao cái hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đồng thời cũng là hạn chế để tiến tới là để cho tội phạm không có cái cơ hội để hoạt động và thậm chí là những loại tội phạm là không muốn hoặc không dám hoạt động tội phạm.
2: Trong giai đoạn hiện nay, công tác phòng ngừa tội phạm được xác định là nhiệm vụ cơ bản, mang tính chiến lược và lâu dài trong công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Thông qua công tác điều tra cơ bản, nắm chắc địa bàn và phân tích dữ liệu nghiệp vụ, nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm đã được phát hiện từ sớm, từ xa. Từ đó, lực lượng cảnh sát hình sự kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy chính quyền các địa phương triển khai các giải pháp phòng ngừa phù hợp, từng bước bịt kín những sơ hở, không để các đối tượng lợi dụng để hoạt động phạm tội. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa và đấu tranh, tình hình tội phạm và trật tự xã hội tiếp tục được kềm chế và kéo giảm rõ rệt. Theo số liệu tổng hợp, trong năm 2025, toàn quốc xảy ra hơn 40.000 vụ phạm pháp hình sự, giảm hơn 23% so với cùng kỳ năm trước, vượt chỉ tiêu kéo giảm tội phạm do Quốc hội đề ra. Hàng chục nghìn vụ án đã được điều tra làm rõ. Nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm, các đường dây tội phạm có tổ chức và tội phạm hoạt động xuyên quốc gia đã bị triệt phá. Những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, mà còn cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ trong cách tiếp cận, từ bị động xử lý sang chủ động phòng ngừa và kiểm soát tình hình tội phạm từ sớm, từ xa.
3: Để mà được đấu tranh có hiệu quả thì trước hết không những là của lực lượng cảnh sát hình sự, lực lượng công an, các hệ lực lượng của Bộ Công an mà còn của cả hệ thống chính trị vào cuộc để cùng chung tay cùng phát hiện đấu tranh. Nhưng cái quan trọng nhất là từ công tác phòng ngừa, rà soát quản lý đối với các băng nhóm đối tượng, sau đó tập trung thu thập tài liệu chứng cứ một cách hệ thống, một cách bài bản. Từ đó chúng ta có những cái biện pháp phòng ngừa không để cho băng nhóm tội phạm có cơ hội để hoạt động. Rồi chúng ta tập trung thu thập tài liệu chứng cứ liên quan đến các hành vi phạm tội cụ thể để chúng ta bóc gỡ, với phương châm là chúng ta sẽ bóc gỡ tận gốc, đánh từng đối tượng cầm đầu và không để cho các đối tượng có cơ hội để hoạt động và cũng như trốn tránh pháp luật.
0: phía sau những chuyên án được phá thành công không chỉ là bản lĩnh và kinh nghiệm của người lính hình sự, mà còn đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực tổ chức, chỉ huy và phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong bối cảnh tội phạm ngày càng tinh vi, có tổ chức và lợi dụng mạnh mẽ các thành tựu của khoa học công nghệ, phương thức hoạt động của lực lượng cảnh sát hình sự cũng phải không ngừng đổi mới. Quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện nghiêm, hiệu quả công tác chuyển đổi số theo chỉ đạo của Bộ Công an, ứng dụng khoa học công nghệ vào các mặt công tác. Nhiều phần mềm chuyên dụng phục vụ công tác nghiệp vụ cơ bản và điều tra hình sự đã được đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao hiệu quả thu thập, phân tích và xử lý thông tin tội phạm, rút ngắn thời gian điều tra, truy xét các vụ án phức tạp. Nổi bật là phần mềm điều tra hình sự và phần mềm nghiệp vụ cơ bản cảnh sát, xây dựng hai dự án phục vụ công tác phòng chống tội phạm. Trong đó, dự án hệ thống thiết bị nghiệp vụ hỗ trợ thu thập tổng hợp phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật và phạm tội về trật tự xã hội trên nền tảng thông tin truyền thông và mạng xã hội, được đánh giá là sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác. Và dự án phần mềm cơ sở dữ liệu nạn nhân bị mua bán là một trong 12 nhiệm vụ của Bộ Công an triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.
4: Từ những phương thức thủ đoạn trên thì Cục Cảnh sát Hình sự trong thời gian qua thì đã tham mưu cho Bộ Công an, Chính phủ đã xây dựng cái nghị định 162 về phòng chống mua bán người, sau đó thay đổi các cái quan điểm, các cái biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng chống mua bán người giai đoạn 26-30. Và Chính phủ cũng giao cho Bộ Công an giao cho Cục Cảnh sát Hình sự xây dựng dữ liệu nạn nhân mua bán người. Đây là cái dữ liệu nạn nhân mua bán người để toàn cầu hóa cho các nạn nhân, để khi mà được trở về địa phương thì được có bảo trợ xã hội để tạo công ăn việc làm để tái hòa nhập cộng đồng cho các nạn nhân trong khi các nạn nhân bị mua bán.
2: Công tác hiện đại hóa lực lượng cảnh sát hình sự đã được quan tâm đầu tư mạnh mẽ. Các hệ thống cơ sở dữ liệu nghiệp vụ, phần mềm phân tích thông tin và các công nghệ hỗ trợ điều tra hiện đại từng bước được triển khai trong toàn lực lượng, hình thành nền tảng dữ liệu phục vụ hiệu quả công tác nắm tình hình và đấu tranh với tội phạm. Bên cạnh đó, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, hội thảo khoa học cấp bộ được tổ chức mang ý nghĩa quan trọng, từng bước đưa khoa học công nghệ trở thành một trong những công cụ hiệu quả của lực lượng cảnh sát hình sự trong thời đại số, tạo nền tảng để lực lượng chủ động hơn trong phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm trong tương lai.
5: Trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh, mỗi cán bộ chiến sĩ phải có tinh thần học tập suốt đời, thường xuyên cập nhật kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và công nghệ, coi đây là yêu cầu bắt buộc, không phải lựa chọn. Chuyển đổi số không chỉ là trang bị thêm công nghệ mà quan trọng hơn là thay đổi con người, từ tư duy, kỹ năng đến phương pháp làm việc. Khi mỗi cán bộ chiến sĩ thực sự số hóa trong nhận thức và hành động, lực lượng cảnh sát hình sự cấp cơ sở mới có thể đáp ứng hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Từ nền tảng công nghệ và phương thức hoạt động ngày càng hiện đại ấy, phạm vi đấu tranh của lực lượng cảnh sát hình sự cũng không còn bó hẹp trong phạm vi lãnh thổ quốc gia. Cục Cảnh sát Hình sự đã bám sát chương trình kế hoạch của Bộ về công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, chủ động mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều cơ quan thực thi pháp luật các nước, phối hợp điều tra, trao đổi thông tin và truy bắt tội phạm liên quan đến nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới.
1: Phải có sự hợp tác chặt chẽ giữa các lực lượng, các thực thi pháp luật của các nước và nhận thức được cái tầm quan trọng của hợp tác quốc tế, cho nên được sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ cũng như là các đơn vị nghiệp vụ thì Cục Cảnh sát Hình sự chúng tôi coi cái kênh hợp tác quốc tế là một trong những cái kênh rất là quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và đặc biệt là các tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia. Và qua công tác hợp tác quốc tế này thì lực lượng cảnh sát hình sự cũng đã đấu tranh được rất nhiều cái chuyên án, đặc biệt những cái chuyên án ở với các cái nước, các cái địa bàn mà có đông người Việt Nam làm ăn sinh sống, hoặc với các nước mà có đông người nước ngoài đến làm ăn kinh doanh sinh sống du lịch tại Việt Nam.
2: Không chỉ trong hoạt động nghiệp vụ, hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam còn hiện diện trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của cộng đồng quốc tế. những nữ sĩ quan công an nhân dân được cử tham gia phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan đã mang theo bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Ở đó, họ không chỉ thực hiện nhiệm vụ của người sĩ quan gìn giữ hòa bình mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh của một lực lượng công an nhân dân chính quy, chuyên nghiệp và giàu tinh thần nhân dân. Và từ những nhiệm vụ quốc tế ấy, khi trở về với từng địa bàn, từng chuyên án cụ thể, người chiến sĩ cảnh sát hình sự lại tiếp tục hành trình quen thuộc của mình, hành trình giữ gìn bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
6: Phải nói rằng là tôi rất tự hào khi mình là một cán bộ chiến sĩ của Cục Cảnh sát Hình sự và của lực lượng hình sự Việt Nam. Tôi được học tập từ máy trường an ninh, sau đó thì hiện nay đang công tác tại đây và đã được rèn giũa công tác cùng với rất là nhiều đồng nghiệp giỏi. Và cũng học hỏi được nhiều từ các đồng nghiệp. Và từ đó thì mình cũng rút ra được rất là nhiều kiến thức, nhiều cái kỹ năng cần thiết cho công tác của mình. Và khi được triển khai nhiệm vụ ở Phái bộ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan thì tôi đã chứng minh được cái bản lĩnh của người chiến sĩ cảnh sát hình sự, dám nghĩ, dám làm, dám nhận nhiệm vụ. Và tôi cảm thấy rằng là sau một thời gian làm việc thì tôi đã chứng minh được những điều đó với các bạn đồng quốc tế và các bạn cũng cảm thấy ngày càng tin tưởng hơn để tôi có thể tiếp tục công tác và phát huy được những năng lực sở trường của mình tại đó.
2: Trong chiến lược bảo vệ an ninh trật tự của đất nước, việc xây dựng lực lượng cảnh sát hình sự hiện đại luôn được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đặc biệt quan tâm. Không chỉ là nâng cao năng lực điều tra hay trang bị phương tiện kỹ thuật, mục tiêu quan trọng hơn là xây dựng một lực lượng có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ nghiệp vụ cao và tầm nhìn chiến lược để chủ động đối diện với những thách thức ngày càng phức tạp của tình hình tội phạm. Cùng với đổi mới phương thức hoạt động, công tác xây dựng đảng và xây dựng lực lượng trong Cục Cảnh sát Hình sự luôn được chú trọng gắn với việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương và nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ. Phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc tiếp tục được triển khai sâu rộng, trở thành động lực để toàn lực lượng nỗ lực phấn đấu, lập nhiều thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Từ nền tảng ấy, lực lượng cảnh sát hình sự Việt Nam tiếp tục vững vàng bước về phía trước trong hành trình bảo vệ bình yên của đất nước.
0: Không chỉ trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, trong mỗi bước trưởng thành của lực lượng cảnh sát hình sự luôn được nuôi dưỡng từ một mạch nguồn bền bỉ, từ giá trị bền vững bên trong con người. Đó là nghĩa tình đồng đội và đạo lý uống nước nhớ nguồn. Những hoạt động tri ân, chăm lo gia đình liệt sĩ, thương binh, cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn được duy trì thường xuyên, trở thành nét đẹp văn hóa trong toàn lực lượng. Các tổ chức đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn Cục Cảnh sát Hình sự đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc kết nối, lan tỏa tinh thần sẻ chia, xây dựng môi trường công tác đoàn kết, nhân văn và trách nhiệm. Đó không chỉ là sự quan tâm về vật chất, mà còn là sự tiếp nối về tinh thần để mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay hiểu rằng phía sau mình luôn có một tập thể gắn bó, một truyền thống được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Từ những nghĩa tình lặng lẽ ấy, sức mạnh của lực lượng không chỉ được tạo nên từ kỷ luật và nghiệp vụ, mà còn từ sự gắn kết, niềm tin và trách nhiệm với đồng đội, với nhân dân.
2: Song song với nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng đảng trong Cục Cảnh sát Hình sự luôn được đặc biệt coi trọng. Đảng ủy Cục xác định xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh là nền tảng bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện đối với mọi mặt công tác của đơn vị. Các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương được quán triệt triển khai nghiêm túc. Trong đó, việc thực hiện nghị quyết số 12 NQ trên TVK về xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại được gắn chặt với công tác tổ chức cán bộ. Các khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng và khách quan. góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cục Cảnh sát Hình sự luôn chú trọng đến công tác xây dựng mô hình, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm và trật tự xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội được triển khai có hiệu quả. Cùng với đó, công tác kiểm tra giám sát được tăng cường, triển khai nghiêm túc theo tinh thần chỉ thị số 01 CT/DUCA. Qua đó, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và sự đoàn kết thống nhất trong toàn đơn vị. Chính từ nền tảng tổ chức và kỷ luật ấy, lực lượng cảnh sát hình sự tiếp tục vững vàng trên tuyến đầu đấu tranh phòng chống tội phạm.
7: Định hướng xây dựng hiện đại hóa lực lượng cảnh sát hình sự để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới đó là: thứ nhất, trước hết phải tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ cảnh sát hình sự hiện đại theo phương châm người trước súng sau, vững về chính trị, sắc bén về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, làm chủ công nghệ, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì lý tưởng của Đảng, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Thứ hai, phải tạo chuyển biến trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phục vụ công tác phòng chống tội phạm. Thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ khoa học kỹ thuật và công nghệ, các chuyên gia cộng tác hỗ trợ công tác của cảnh sát hình sự. Thứ ba, phải tập trung hiện đại phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát hình sự trong tình hình hiện nay. Thứ tư, phải tăng cường hợp tác quốc tế để tranh thủ kinh nghiệm nguồn lực hiện đại hóa lực lượng cảnh sát hình sự. Thứ năm, phải hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo thuận lợi để lực lượng cảnh sát hình sự áp dụng các biện pháp công tác phù hợp với sự thay đổi của phát triển khoa học công nghệ để thực hiện nhiệm vụ.
0: Lực lượng cảnh sát hình sự Việt Nam đang bước vào một chặng đường mới, nơi bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh khoa học công nghệ quyện tạo nên một thế trận phòng chống tội phạm ngày càng chủ động, sắc bén và hiệu quả. Trong hành trình 80 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng cảnh sát hình sự luôn là mũi nhọn trên tuyến đầu đấu tranh phòng chống tội phạm, là lá chắn thầm lặng, giữ gìn sự bình yên được tiếp nối từng ngày. Những chiến công thầm lặng ấy đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận bằng sự tin tưởng và những phần thưởng cao quý. Trong dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân, Cục Cảnh sát Hình sự vinh dự là một trong hai đơn vị trực thuộc Bộ Công an được Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm và làm việc. Tại buổi làm việc, đồng chí Tổng Bí thư đã biểu dương những thành tích và chiến công nổi bật của cán bộ chiến sĩ cảnh sát hình sự, khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Sự ghi nhận ấy không chỉ là niềm tự hào, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang của những người lính hình sự. Những nỗ lực bền bỉ qua nhiều thế hệ đã được khẳng định bằng những huân chương, bằng khen và phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và bạn bè quốc tế. Mỗi tấm huân chương là một dấu mốc của mồ hôi, trí tuệ, thậm chí là máu của người chiến sĩ chỉ có niềm tin vào công lý và lời thề bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Từ những chiến công hôm qua đến những nhiệm vụ hôm nay, lực lượng cảnh sát hình sự Việt Nam vẫn vững vàng tiếp bước trên tuyến đầu đầy thử thách. Dẫu phía trước còn nhiều hiểm nguy, dẫu cuộc chiến với tội phạm chưa bao giờ có điểm dừng. Chúng tôi nguyện xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ bình yên cho đất nước và nhân dân.

0: Ở đây chúng tôi làm việc cùng nhau như một gia đình vậy đó. Điệp lên chúng tôi rất nhiều việc. Nào là đón khách, là nhận xe, là kiểm tra hàng tồn, là làm việc rất là tốt. Tôi cảm thấy rất là hài lòng luôn đó. Tôi ưng cái bụng lắm à.
1: Liêu ra ngoài làm việc từ nhỏ rồi. Tôi cảm ơn cô vì đã giúp đỡ cho nó.
0: Ôi, không có gì đâu, chị đừng có ngại nha chị. Mọi người cứ tự nhiên tham quan xưởng của chúng tôi, nhưng mà đừng lấy bất cứ món đồ nào mang về là được à. Cứ tự nhiên.
2: Thấy kiểu cái gì á?
3: Thấy sao hả?
4: Qua đây nè.
0: Ê, tuyệt vời.
5: Tất nhiên rồi.
0: Liêu, sao cô không nói tôi biết?

0: bạn trai đẹp dữ vậy ta.
1: Ê, nhưng mà tôi hỏi nè.
0: Chuyện gì?
1: Chúng ta đến đây như vậy, bác cô biết không đó?
0: Không sao, đừng có lo.
1: Cô nói rồi hả?
0: Chưa nói, tôi lẽ lên.
2: Đối phó với mẹ đẻ đến kiểm tra, Lưu nhờ chị Tòng và Tôm đóng giả cùng nhau làm việc ở xưởng ô tô. Tập 8 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, 12 giờ hôm nay.
3: Nhan Phi, thiên đạo nhân từ, ơn từ phía trên.
4: Nhân từ của bổn cung tuyệt đối không để cho Dĩ Tùng.
3: Ơn từ phía trên mà hạ quan nói không phải chỉ là Nhan Phi, mà là Tiên Hoàng Hậu. Tiên Hậu nhân từ, xá cho Dĩ Tùng vô tội.
4: Nói sằng nói bậy, là dám nhắc đến Tiên Hậu khinh thường vong linh. Người đâu, bắt lấy Phó Nhu cho ta, phạt nặng 300 trường để kính vong linh Tiên Hậu.
5: Dạ.
6: Nhan Phi từ bi, Phó Thượng Cung chỉ là...
4: Từ bi của ta không dành cho người vô lễ. Lôi xuống.
5: Dạ.
7: Dạ.
2: Nắm giữ thủ lệnh của Tiên Hậu trong tay, Phó Nhu vừa cứu được Dĩ Tùng, vừa cứu được bản thân trước sự trừng phạt của Nhan Phi. Tập 52 bộ phim Ly Ca Hành, 13 giờ hôm nay.
8: Nhìn nhận từ góc độ chuyên nghiệp, tôi không có lập trường nào hết. Nhưng nếu nhìn nhận từ góc độ bạn bè, tôi tin anh.
9: Anh nói như vậy cũng tức là anh không còn cách nào khác.
8: Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giảm tiền bồi thường xuống mức thấp nhất.
9: Không sao đâu, tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi. Tôi chỉ muốn biết là vợ tôi Bùi U sẽ phải chịu ảnh hưởng cái gì ở trong sự việc này.
8: Luật hôn nhân quy định, trong thời gian tiếp diễn hôn nhân, nếu vợ hoặc chồng bị mắc nợ với danh nghĩa cá nhân thì phải hai vợ chồng cùng nhau gánh chịu.
9: Vậy nếu chúng tôi ly dị thì sao?
8: Nếu như ly dị thì phải làm gấp.
2: Lo lắng UU sẽ bị ảnh hưởng nặng nề trong vụ bê bối của bản thân, đặc biệt là về tài chính, Dịch Hàm quyết tâm ly dị. Tập 22 bộ phim Xin Em Hãy Yêu Anh, 14 giờ hôm nay.

0: Ông tên gì?
1: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
1: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lai.
2: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
1: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
3: Thằng Thành Lai đâu?
1: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
4: Muốn đi, điều đi.
1: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
2: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
1: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
2: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
1: Chết hết rồi.
5: Mày muốn chết đúng không? Mày bóp nó thì nó nói sao được?
6: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, Thành Lai ạ.
7: Mời Madam.
8: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
9: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
10: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế trấn pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những vòi bạch tuộc của CIA.
11: พอได้ยินมาลูกถึงพวกกับกบฏสงครามครับแล้วก็ติดต่อบ่ดีผมบ่พี่ลูกเลี้ยงของของนายกรัฐมนตรีลูกป้าให้ผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดตนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆพ่อเป็นทองนายกสมัยปัจจุบันนี่บ่
12: The Yen Chen is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.

0: Chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?

Học tập trên mạng xã hội đang ngày càng phổ biến trong thời đại số, mang đến nhiều lợi ích cho người học. Tuy nhiên, việc học online cũng có những mặt trái. Nhiều kênh thông tin thiếu kiểm chứng, thông tin sai lệch, thiếu cơ sở khoa học, chỉ với mục đích thu hút lượt xem, tương tác trên mạng xã hội. Chính điều đó ảnh hưởng đến nhận thức và hành vi của nhiều bạn trẻ. Làm thế nào để nhận biết, sàng lọc những thông tin xấu độc và xây dựng môi trường mạng lành mạnh? Mời quý vị và các bạn đón xem An ninh Văn hóa, phát sóng 20 giờ 45 phút Chủ nhật, ngày 10 tháng 5 trên ANTV. Âm thầm bám cơ sở, lặng lẽ thu thập từng nguồn tin, kiên trì cảm hóa. Chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn từ sớm, từ xa mọi nguy cơ mất ổn định. Không chỉ đấu tranh với các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, lực lượng an ninh nội địa còn là cầu nối của niềm tin, là điểm tựa bình yên trong lòng nhân dân. Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, lực lượng an ninh nội địa tiếp tục viết nên những chiến công thầm lặng, giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Mời quý vị gặp gỡ những cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nội địa trong chương trình Xây dựng Đảng, phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai, ngày 11 tháng 5 trên ANTV.

0: cần nâng cao ý thức tôn trọng bản quyền, ý thức bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chính người dùng hiện nay.
1: Vẫn còn nhiều khó khăn cho người dân khu vực phố cổ Hà Nội để thích ứng với vùng phát thải thấp.
0: Cắt giảm ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhằm giảm chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
1: Trong phần tin quốc tế, người dân Brazil đã cùng nhau vẽ tranh đường phố để cổ vũ World Cup.
0: Kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, từ giữa năm nay, Hà Nội sẽ thí điểm vùng phát thải thấp tại phường Hoàn Kiếm với 11 tuyến đường bao quanh, ủng hộ giao thông xanh. Thế nhưng nhiều người dân phố cổ cũng bày tỏ băn khoăn với những khó khăn vướng mắc khi không tìm được chỗ sạc, chỗ gửi xe, khiến việc đi lại và sinh hoạt bị ảnh hưởng.
1: Hạn chế xe xăng để bảo vệ môi trường là tất yếu. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là làm thế nào để điều chỉnh chính sách đạt được mục tiêu đề ra, nhưng không ảnh hưởng nhiều tới sinh kế, chi phí đi lại và khả năng thích ứng của người dân. Nội dung được đề cập trong tiểu mục Câu chuyện giao thông ở phần sau của chương trình.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh của truyền hình Công an Nhân dân. Hôm nay, thứ Bảy ngày 9 tháng 5, chương trình mở đầu với điểm nhanh các tin tức an ninh trật tự nổi bật.
2: Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đến đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Kết quả điều tra ban đầu xác định đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với một đối tác chính, hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2 đã tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc. Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bắt tạm giam 3 bị can gồm Phạm Văn Nhị, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lâm Phú cùng 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo điều tra, các đối tượng đã chia nhỏ dự án làm đường giao thông nông thôn tại bản Cháo Pi thành 2 gói thầu, dù công trình chỉ được hỗ trợ 600 triệu đồng. Thực tế chỉ thi công khoảng 177 mét đường bê tông, nhưng các đối tượng vẫn lập khống hồ sơ nghiệm thu để thanh toán hơn 426 triệu đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Cao Văn Thọ và Lê Diệp Linh để điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản. Từ cuối năm 2018 đến giữa năm 2019, trong quá trình thực hiện hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản để xử lý 21 quyền sử dụng đất của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tấn Thắm, có địa chỉ tại thôn 3, xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình. Tại các phiên đấu giá, Cao Văn Thọ đã câu kết với các đối tượng liên quan để dàn xếp toàn bộ quá trình đấu giá tài sản. Hậu quả, 14 lô đất đã được bán cho 8 khách hàng với tổng số tiền gần 1 tỷ 700 triệu đồng, thấp hơn giá trị thực tế của tài sản theo kết luận định giá số tiền hơn 700 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Liệt, sinh năm 1985, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, vào đầu năm 2024, Liệt quen biết một cặp vợ chồng ở Khánh Hòa đang có tranh chấp tài sản thừa kế. Đối tượng tự xưng là sĩ quan quân đội công tác tại Bộ Tư lệnh Quân khu 7, có thể giúp thắng kiện nếu đưa tiền để lo chi phí. Tin tưởng, các bị hại đã nhiều lần chuyển tiền cho Liệt hơn 250 triệu đồng. Công an xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp điều tra làm rõ nhóm thanh thiếu niên có hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn. Vào tối ngày 4 tháng 4, 17 đối tượng từ 15 đến 18 tuổi điều khiển 7 xe mô tô, mang theo kiếm và vỏ chai bia, lạng lách đánh võng trên nhiều tuyến đường. Khi đuổi theo một xe máy, các đối tượng khiến hai thanh niên va chạm với một cháu gái đi xe đạp, làm cháu bị thương nhẹ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can vì hành vi gây rối trật tự công cộng.
0: Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện về tập trung chỉ đạo

0: đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong đó, Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan, triệt phá các website, các tổ chức điều hành các website vi phạm bản quyền trực tuyến.
1: Đông đảo cư dân mạng đã bày tỏ ý kiến đồng thuận cao, ủng hộ việc phải kiên quyết xử lý, ngăn chặn các hành vi, đồng thời nhấn mạnh rằng quan trọng nhất vẫn là ý thức tôn trọng bản quyền, ý thức bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chính người dùng hiện nay.
0: Đợt cao điểm toàn quốc diễn ra từ ngày 7 đến ngày 30 tháng 5, lực lượng công an tập trung xử lý các hành vi vi phạm bản quyền phim, âm nhạc, chương trình truyền hình, trò chơi điện tử trên môi trường số, cùng với đó là các loại hàng giả, hàng nhái, xâm phạm nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý. Nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng đây là cuộc chiến giữa vấn nạn vi phạm bản quyền và biện pháp ngăn chặn, xử lý. Phải làm mạnh tay, xem phim lậu hay dùng phần mềm bẻ khóa bấy lâu nay đã thành thói quen xấu của nhiều người. Hy vọng đợt cao điểm này sẽ tạo được bước ngoặt để bảo vệ chất xám của các nghệ sĩ và nhà sản xuất. Đây thực sự là một cuộc chiến không khoan nhượng giữa vấn nạn vi phạm bản quyền và các biện pháp ngăn chặn. Trong kỷ nguyên số, nếu không làm gắt thì các nền tảng lậu sẽ bóp chết sự sáng tạo, ủng hộ Bộ Công an và các đơn vị liên quan ra quân quyết liệt. Mong rằng sau đợt cao điểm này, các website phim lậu hay trang cá độ núp bóng sẽ bị quét sạch. Một môi trường mạng sạch và văn minh là điều mà bất cứ người dùng Internet nào cũng mong muốn. Lý giải việc vì sao những trang web lậu về phim, âm nhạc, chương trình truyền hình, trò chơi điện tử vẫn có sự phát triển, nhiều ý kiến cư dân mạng đã thẳng thắn chia sẻ từ thói quen dùng miễn phí của một bộ phận người dùng. Vì vậy, việc nói không với một đường link xem lậu được xem là hành động cụ thể nhất để xây dựng môi trường không gian số, trung thực và lành mạnh. Thẳng thắn mà nói, do tâm lý thích xem miễn phí đã ăn sâu vào tiềm thức, nhiều người vẫn chưa sẵn sàng bỏ ra vài chục nghìn mỗi tháng cho các nền tảng chính thống, vô tình tạo ra nguồn cầu khổng lồ nuôi sống những trang web vi phạm này. Chừng nào chúng ta còn nghĩ rằng xem lậu cho rẻ thì chừng đó các trang website vi phạm vẫn còn đất sống. Muốn có phim hay, nhạc chất lượng để xem thì chính mình phải học cách trả phí và tôn trọng bản quyền trước đã. Tôi thấy một lý do nữa là do trải nghiệm trên web lậu đôi khi quá dễ dàng, không cần đăng ký rườm rà. Muốn xóa sổ chúng, các nền tảng bản quyền phải tối ưu hơn nữa về giá cả và sự tiện lợi để kéo người dùng về phía mình. Hiện một số ứng dụng, app, website phim, truyền hình lậu đã có thông báo đóng cửa trước động thái của cơ quan quản lý nhằm tăng cường ngăn chặn các nền tảng nội dung vi phạm bản quyền. Có thể kể đến như RoPhim, trang phim lậu có lượng truy cập lớn tại Việt Nam, app truyền hình lậu, Cò TV, app, Thiệp phim, website, Moon Fansub, nhóm dịch phim Doraemon, Conan và Shin, cậu bé bút chì. Bên cạnh việc xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, thì một số ý kiến cư dân mạng cũng cho rằng phải đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền, xây dựng văn hóa chấp hành tốt sở hữu trí tuệ, hướng đến mục tiêu thay đổi ý thức cho người dùng. Đó chính là việc ăn cắp bản quyền, hành vi xem chùa, dùng nhái là hành động phải lên án gay gắt, tương tự như ăn cắp bất cứ hàng hóa, sản phẩm nào. Theo tôi, cần công khai các cá nhân tổ chức vi phạm bản quyền để cộng đồng cùng giám sát. Sự tẩy chay từ xã hội chính là hình phạt nặng nề nhất, khiến những kẻ ăn cắp chất xám không còn đất diễn. Không chỉ là xử phạt, hy vọng đợt này cũng đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rằng dùng hàng giả, xem phim lậu chính là tiếp tay cho tội phạm. Thay đổi nhận thức mới là cái gốc của vấn đề. Phạt tiền chỉ là phần ngọn, thay đổi nhận thức mới là phần gốc. Phải làm sao để mỗi khi định bấm vào một trang web lậu, người dùng cảm thấy mình đang thực hiện một hành vi thiếu đạo đức, đó mới là chiến thắng thực sự của cuộc chiến này. Cuộc chiến chống vi phạm bản quyền cần sự chung tay, không chỉ là trách nhiệm riêng của cơ quan quản lý, quan trọng hơn cả là từ phía người dùng, qua đó bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và doanh nghiệp một cách vẹn toàn nhất. Bạn có chia sẻ gì về nội dung này? Hãy để lại ý kiến trên fanpage truyền hình Công an Nhân dân.
1: Tiếp tục với các thông tin sắc màu thế giới đáng chú ý. Ly cà phê có thêm ớt trái hay là được vẽ thêm những hoa văn truyền thống. đó là những tách cà phê sáng

0: tạo mà một doanh nhân trẻ tại Thành Đô, Trung Quốc đang phục vụ giới trẻ. Nằm trong khuôn viên của đền Vũ Hầu, di tích gần 1.800 năm tuổi để tưởng nhớ Gia Cát Lượng, quán cà phê mang tên Chang Xiang đang mang đến cho khách tham quan trải nghiệm đậm dấu ấn văn hóa. Người sáng lập là Pi Fei Yang cho biết mỗi thức uống đều kết hợp hương vị đặc trưng của tỉnh Tứ Xuyên với lịch sử. Điều này đã biến ly cà phê đơn giản thành trải nghiệm văn hóa tương tác. Trước khi khởi nghiệp bán cà phê, Ly từng bỏ công việc ổn định để mở hiệu sách và xây dựng mạng lưới hỗ trợ doanh nghiệp trẻ. Đến năm 2023, anh mở rộng mô hình quán cà phê tại nhiều thành phố và các điểm du lịch, hướng đến đưa văn hóa Trung Hoa tiếp cận giới trẻ theo cách sáng tạo hơn.
1: Gabi, robot hình người cao 1,3 mét vừa trở thành thực thể nhân tạo đầu tiên thụ giới tại Tông Cheonggi, tông phái Phật giáo lớn nhất Hàn Quốc với 5 giới luật riêng biệt. Robot Gabi cao 1,3 mét, mặc áo lễ nâu xám và mang giày màu đen. Trong buổi lễ, robot chắp tay cúi chào các hòa thượng chủ trì. Một vị hòa thượng đã đeo chuỗi 108 hạt lên cổ robot và dán nhãn tượng trưng thay cho nghi thức hơ tay gần hương. Là robot nên ngũ giới, 5 điều cấm kỵ của Gabi khi quy y đã được hòa thượng chủ trì chỉnh sửa thành tôn trọng sự sống, không phá hoại robot khác và đồ vật, tuân thủ con người, không lừa dối, tiết kiệm năng lượng, không sạc điện quá mức. Đại diện Tông Cheonggi cho biết ý tưởng đưa một robot vào quy y nảy sinh từ 3 năm trước trong nỗ lực hiện đại hóa, kết nối với thế hệ trẻ trong xã hội số và ứng phó với tình trạng khan hiếm nguồn tăng ni tại các cơ sở tôn giáo do khủng hoảng dân số. Tông Cheonggi kỳ vọng nghi lễ sẽ giúp xã hội làm quen với việc chung sống cùng robot, đồng thời coi ngũ giới mới là nguyên tắc cơ bản cho cộng đồng trong tương lai.
0: Bắt đầu từ tháng 5 này, Pháp triển khai chính sách bữa ăn 1 euro tại tất cả các nhà ăn sinh viên trong khuôn khổ gói ngân sách năm 2026 nhằm hỗ trợ thanh niên và sinh viên trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn. Chi phí cho chính sách này được ước tính khoảng 90 triệu euro mỗi năm. Tuy nhiên, giới chức Pháp hiện chưa công bố nguồn tài chính cụ thể để triển khai. Trước đó, chính sách bữa ăn 1 euro từng được áp dụng rộng rãi trong giai đoạn dịch COVID-19. Từ năm 2021, chương trình này chỉ còn áp dụng đối với sinh viên thuộc diện học bổng hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Các tổ chức sinh viên lâu nay liên tục kêu gọi mở rộng lại chính sách này.
1: Tại Botswana, năm họa sĩ tham gia dự án trải nghiệm vẽ tranh trực tiếp đã theo dõi các nội dung thi đấu và trực tiếp vẽ ngay tại sân vận động. Các bức tranh không chỉ ghi lại những hình ảnh đẹp của giải đấu mà còn truyền tải cảm nhận và góc nhìn riêng của họa sĩ về thể thao. Từ chuyển động cơ bắp của vận động viên đến nhịp điệu thi đấu, tất cả được họ tái hiện bằng màu sắc và các đường nét sống động. Theo các họa sĩ, thể thao cũng là một loại hình nghệ thuật. Mỗi bước chạy, từng chuyển động của cơ thể đều mang tính thẩm mỹ và nét biểu đạt cao như một màn trình diễn. Khi tiếng reo hò của người hâm mộ đã lắng xuống, những bức tranh sẽ trở thành ký ức thị giác độc đáo, nơi các màn đấu thể thao được kể lại bằng hội họa qua từng nét cọ.
0: Trước thềm vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada vào tháng 6 và tháng 7 tới đây, bầu không khí bóng đá đã lan tỏa mạnh mẽ tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil. Tại khu ổ chuột Rosinha lớn nhất của thành phố, các bức tranh đường phố cổ vũ World Cup đã biến nơi đây thành không gian nghệ thuật đầy sắc màu.
2: Nhìn từ trên cao, khu Rosinha hiện lên rực rỡ với những bức tranh khổng lồ trải dài trên mặt đường, trên những bức tường, thành quả của các nghệ sĩ và người dân địa phương. Họ đã chung tay vẽ nên những hình ảnh đậm chất bóng đá, mang màu sắc đặc trưng của quốc kỳ Brazil là xanh lá cây, vàng và xanh dương. Con phố Via Appia, tuyến đường nhộn nhịp bậc nhất khu vực, này đã trở thành một sân khấu cộng đồng, nơi nghệ thuật và bóng đá hòa quyện. Những bức tranh không chỉ tái hiện các hình ảnh biểu tượng của World Cup, mà còn kể câu chuyện về văn hóa, cuộc sống, sự đoàn kết và niềm tự hào của cư dân nơi đây. Hoạt động vẽ tranh đường phố trước mỗi kỳ World Cup là một truyền thống tại Brazil. Người dân cùng nhau trang trí khu phố, biến không gian sinh hoạt chung thành nơi cổ vũ bóng đá. Tôi nhớ năm 2002, tôi thấy ai đó vẽ trên đường phố hình hoạt họa của Ronaldinho. Đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với nghệ thuật. Việc làm được điều đó ngày hôm nay ở nơi tôi sinh ra và lớn lên là rất đặc biệt. Không chỉ có các nghệ sĩ chuyên nghiệp mà người dân địa phương, từ trẻ em đến người lớn đều hăng hái tham gia vào quá trình sáng tạo. những nét vẽ dần được hoàn thiện trong bầu không khí sôi động, tràn đầy tiếng cười và sự háo hức.

0: Bên cạnh việc cổ vũ tinh thần World Cup, người dân địa phương còn muốn gửi đến thế giới thông điệp rằng ở nơi tưởng chừng khó khăn nhất, vẫn luôn tồn tại vẻ đẹp của sự sáng tạo và tinh thần cộng đồng.
1: Thưa quý vị, như đã đề cập ở phần đầu chương trình, nhằm cải thiện chất lượng không khí và giảm phát thải từ phương tiện giao thông, Hà Nội đang từng bước triển khai xây dựng khu vực phát thải thấp tại 11 tuyến phố trung tâm. Đây được xem là xu hướng tất yếu của các đô thị lớn trong quá trình phát triển xanh và bền vững.
2: Tuy nhiên, với người dân sinh sống trong khu phố cổ, nơi có mật độ dân cư cao, hạ tầng chật hẹp và đời sống gắn liền với xe máy xăng nhiều năm qua, thì việc thích nghi với những thay đổi mới cũng đặt ra không ít băn khoăn.
3: Nhiều năm gắn bó với con phố nhỏ, nằm trong khu vực dự kiến triển khai vùng phát thải thấp của Hà Nội, bà Nông Thị Hương vẫn đều đặn mỗi sáng sử dụng chiếc xe máy xăng để chở hàng. Khi Hà Nội chuẩn bị triển khai vùng phát thải thấp nhằm giảm ô nhiễm môi trường và cải thiện chất lượng không khí khu vực trung tâm từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Trong khi nhiều người dân phố cổ đã bày tỏ sự đồng tình với chủ trương này và dần chuyển đổi sang các loại xe điện, thì bà Hương và một số người dân khác vẫn còn băn khoăn không ít về chi phí chuyển đổi phương tiện hay những thay đổi trong sinh hoạt hàng ngày.
4: Tôi thấy hợp lý, quá hợp lý luôn, bởi vì là nó làm cho môi trường xanh sạch đẹp, và cái này nhân dân ai cũng cần cả. Các thế hệ như mình già rồi, như tôi già rồi nhưng mà còn các cháu đấy thì cũng là một điều tốt, nhưng mà nên là thích nghi thì chắc dần dần thì cũng phải thích nghi thôi. Nhưng chỉ có điều là bây giờ thì dân ở đây thì riêng cái khu phố nhà cô, nhà tôi đây thì là toàn là dân lao động, dân không có trình độ văn hóa, không có công an việc làm ổn định. Bây giờ chuyển đổi kinh tế khó, mà bây giờ chuyển đổi xanh, họ đang không có tiền nộp học cho con thì lấy đâu ra họ lấy tiền để mà chuyển đổi xe, chuyển đổi xanh. Thì thế cho nên là chắc là cũng mong là nhà nước, chính quyền mình ấy là làm sao để có cái chế tài gì đấy để giúp đỡ họ, để cho họ có một cái gì đấy để họ có thể theo kịp cái chuyển đổi của nhà nước mình.
3: Không riêng bà Hương, nhiều hộ dân sinh sống trong khu vực phố cổ cho biết họ hiểu việc xây dựng vùng phát thải thấp là xu hướng tất yếu của các đô thị lớn nhằm giảm khí thải từ phương tiện giao thông. Thế nhưng, với những lao động tự do, người buôn bán nhỏ hay người cao tuổi, việc đổi sang xe điện vẫn là bài toán kinh tế không dễ giải quyết trong thời gian ngắn.
5: Thứ nhất là về kinh tế của người dân, có người thì có thể có điều kiện để có thể chuyển đổi được ngay, có người thì có thể là chưa có điều kiện. Theo tôi thì là nên có một cái lộ trình cụ thể để cho người dân thích nghi dần dần thì có thể nó sẽ hợp lý hơn.
3: Nếu như chi phí chuyển đổi phương tiện là điều khiến nhiều người dân đắn đo, thì với các hộ sinh sống trong ngõ sâu, bài toán hạ tầng sạc điện lại là nỗi lo hiện hữu hơn cả. Những con ngõ nhỏ chỉ rộng chưa đầy 1 mét, dây điện chằng chịt, diện tích sinh hoạt vốn đã chật hẹp, khiến nhiều người băn khoăn việc sạc xe điện sẽ được tổ chức ra sao để vừa thuận tiện vừa đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.
6: Nhất là trong phố cổ này, sạc bây giờ là cứ cắm ở trong ngõ, cái ngõ anh hình dung ấy, chiều ngang nó có 80 phân thôi, mà trong xóm có độ 2-3 cái xe điện rồi sạc là gây cháy nổ, mà nó cháy của pin xe điện thì không có dập được. Đấy, bây giờ phải giải quyết được cái vấn đề sạc đã. Thế còn xe điện thì tất nhiên là nó rất là tốt rồi, không khí nó không có bị phát thải này nọ, nhưng mà phải giải quyết được cái đầu sạc của nó.
3: Theo các chuyên gia giao thông, để vùng phát thải thấp thực sự khả thi và có được sự đồng thuận cao từ phía người dân chịu ảnh hưởng, việc xây dựng vùng phát thải thấp cần đi song song với các giải pháp thay thế thuận tiện, chi phí hợp lý và đủ khả năng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
5: Chúng ta có thể tổ chức thêm, từ nay chúng ta triển khai thêm cái xe buýt chạy điện dưới dạng là xe 4 bánh gắn động cơ để chạy điện để hỗ trợ cho hoạt động bà con gì đấy. Và tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta quy định để cho các cái xe 4 bánh gắn động cơ để hỗ trợ cho bà con đi lại ở trong cái không gian hẹp đấy, thì có thể là chúng ta nên thống nhất một cái vé để đi trên cái xe đấy, ví dụ như là 5.000 hay 10.000, để ai đã lên đấy thì chúng ta có thể là đi lại trong cái phạm vi nó giống như xe buýt, mà không phải mặc cả để đi đến chỗ nào là bao nhiêu tiền.
3: Giảm phát thải để xây dựng một đô thị xanh hơn là mục tiêu lâu dài. Nhưng để hành trình ấy nhận được sự đồng thuận, các chính sách hỗ trợ đi kèm phải đủ thực tế, đủ an toàn và phù hợp với đặc thù của khu dân cư. Khi đó, vùng phát thải thấp sẽ không chỉ là một quy định hành chính, mà trở thành một bước chuyển dần dần trong nếp sống đô thị của người Hà Nội. Để làm được việc này thì thành phố Hà Nội

0: đã đề xuất hỗ trợ trực tiếp một phần chi phí cho người dân đổi từ xe xăng sang xe điện, hỗ trợ lãi suất vay mua phương tiện xanh, miễn giảm một số loại phí liên quan đến đăng ký phương tiện không dùng nhiên liệu hóa thạch, đồng thời phát triển thêm hệ thống vận tải công cộng và các điểm sạc.
1: Thưa quý vị, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự thảo nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, một trong những nội dung cải cách thể chế được dư luận đặc biệt quan tâm trong năm nay. Theo dự thảo, 58 ngành nghề có thể được bãi bỏ hoặc sửa đổi điều kiện kinh doanh với mục tiêu giảm chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
2: Điểm đáng chú ý là cách tiếp cận mới không chỉ cắt giảm về số lượng mà hướng tới thay đổi phương thức quản lý, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, loại bỏ những điều kiện không cần thiết hoặc không còn phù hợp với thực tiễn. Và câu hỏi đặt ra là cắt giảm như thế nào để thực chất vừa tháo gỡ rào cản cho doanh nghiệp, vừa không tạo ra những khoảng trống quản lý nhà nước. Xung quanh nội dung này, Góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay đã có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, nguyên phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
3: Theo dự thảo của Bộ Tài chính, 58 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện sẽ được bãi bỏ. Đồng thời, 12 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được sửa đổi. Trong đó, một trong 6 nguyên tắc cắt giảm ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đó là cắt giảm những ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không đáp ứng điều kiện cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, theo quy định tại khoản 1, điều 7 của luật đầu tư, hoặc không cần thiết phải quy định điều kiện để kiểm soát ngành nghề đó vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng, hoặc những ngành nghề không trực tiếp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.
4: Trước tiên xin cảm ơn giáo sư đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của truyền hình Công an Nhân dân ạ. Vâng, thưa giáo sư, thì trong dự thảo nghị quyết lần này thì đặt ra một cái nguyên tắc cắt giảm các ngành nghề là không còn cần thiết về mặt quản lý cũng như là có thể là chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm ạ. Vậy thì giáo sư đánh giá như thế nào về cách tiếp cận này trong bối cảnh cải cách thể chế hiện nay?
5: Trong cái bối cảnh về cải cách thể chế thì cái việc cắt giảm các cái điều kiện kinh doanh, những cái thủ tục hành chính thì Thủ tướng khẳng định đây là một con đường nhanh nhất để chúng ta sẽ tiến đến là đơn giản hóa, cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng. Và đặc biệt nó có một ý nghĩa rất lớn là nó làm thay đổi cái tư duy về quản lý, là phải chuyển từ cái việc là nhà nước đứng ra quản lý, đứng ra xin cho, đứng ra cấp phép sang một cái phương thức là nhà nước sẽ phải hỗ trợ phát triển và sau đó thì nhà nước sẽ phải kiểm soát phía sau, tức là hậu kiểm. Đồng thời nó cũng tăng cường lên cái vai trò tôn trọng cái quyền kinh doanh của các doanh nghiệp và cái quyền tự doanh nghiệp phải quản trị lấy các cái tiêu chuẩn hoạt động của mình. Để khi mà đã tuân thủ đầy đủ các cái tiêu chuẩn quy định thì doanh nghiệp cứ tự do kinh doanh. Và đấy đúng là tinh thần của chính phủ kiến tạo để phục vụ cho doanh nghiệp phát triển.
4: Một trong những mục tiêu quan trọng hướng đến đó là giảm chi phí tuân thủ của doanh nghiệp ạ. Vậy thì với đề xuất là sẽ cắt giảm khoảng 58 ngành nghề kinh doanh có điều kiện có thể tác động trực tiếp như thế nào đến môi trường đầu tư kinh doanh trong thời gian tới ạ?
5: Việc mà cắt giảm cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì nó sẽ tác động ngay đến việc là giảm cái chi phí tuân thủ. Bởi lẽ các doanh nghiệp không phải mất cái chi phí về công sức, chi phí về vật tất chất và các cái chi phí các thủ tục để đến xin các cái cơ quan quản lý nhà nước cho phép mình kinh doanh. Yếu tố thứ hai là nó sẽ tạo ra được một cái môi trường thực sự là cạnh tranh. Và chính cái môi trường cạnh tranh đấy nó sẽ giúp cho các doanh nghiệp tập trung vào là mình làm cái gì tốt hơn, nó tuân thủ hơn và nó đáp ứng được yêu cầu thị trường. Và khi đấy nó sẽ không phải dùng đến những các cái biện pháp mang đến chất hành chính. Rõ ràng lúc này những cái chi phí không cần thiết, những cái chi phí mà nó không mang lại hiệu quả thì nó sẽ không cần phải mất của doanh nghiệp, mà doanh nghiệp chỉ tập trung vào là đầu tư kinh doanh, nâng cao cái năng lực cạnh tranh của mình.
4: Thực tế là chúng ta cần phải phân định rõ ràng giữa việc gom gộp các thủ tục và cắt giảm thực chất. Vậy thì giáo sư có ý kiến và nhìn nhận như thế nào về vấn đề này?
5: Rõ ràng đây là một vấn đề thực tế đặt ra. Trong nhiều năm qua đã xảy ra tình trạng là tuyên bố cắt giảm điều kiện kinh doanh nhưng thực chất là gộp các điều kiện này lại để cho nó ít các cái điều khoản hơn, nhưng mà các cái ràng buộc vẫn thế. Lần này ấy, thì cái việc cắt giảm là Thủ tướng tuyên bố nó phải là thực chất. Cắt giảm ở đây là gì? Cắt giảm ở đây tức là bỏ những cái ngành nghề kinh doanh mà thấy rằng nó không cần phải quản lý thì phải bỏ đi. Thứ hai là phải thực hiện cái phương châm là chuyển từ cái tiền kiểm sang hậu kiểm. Chuyển sang hiệu kiểm có nghĩa là gì? Không nghĩa là nhà nước buông bỏ, mà các doanh nghiệp khi người ta thấy rằng người ta đủ điều kiện, người ta tự tuân thủ được các cái điều kiện kinh doanh, người ta tự tuân thủ được các yêu cầu của thị trường, đáp ứng được các cái tiêu chuẩn, là người ta cứ việc là hoạt động kinh doanh. Và doanh nghiệp thì kinh doanh theo năng lực của mình, còn nhà nước có trách nhiệm phải đi kiểm tra, đi giám sát xem là cái việc tuân thủ đó có đúng hay không.
4: Dự thảo cũng đặt ra yêu cầu là chúng ta sẽ chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm ạ. Vậy thì theo giáo sư, để chúng ta có thể thực hiện việc này một cách hiệu quả thì cần những cái điều kiện gì về thể chế, công cụ quản lý cũng như là năng lực thực thi ạ?
5: Cái điều kiện đầu tiên ấy, đó là vấn đề cái thể chế, lĩnh vực khung khổ pháp lý. Khuôn khổ pháp lý nó phải quy định chuyển từ cái cơ chế là cứ quản lý theo kiểu xin cho, theo kiểu kiểm soát sang một cái cơ chế là quản lý theo phương thức là rủi ro. Có nghĩa là chúng ta phải đánh giá xem những cái ngành lĩnh vực nào mà thực sự là nó có cái rủi ro tác động đến các cái đời sống, đến người dân, đến thị trường, đến xã hội thì chúng ta tăng cường quản lý, thậm chí là có những cái hoạt động là phải đưa vào kinh doanh có điều kiện, tức là phải xin phép, cấp phép. Nhưng mà còn lại những cái gì mà tính rủi ro của nó không cao thì khi đấy không thiết phải quản lý tiền kiểm mà chuyển sang hậu kiểm. Và khi đấy chuyển hậu kiểm rồi thì khi đấy người ta sẽ giám sát, người ta sẽ theo dõi. Và cái công cụ giám sát theo dõi thì nó không như trước kia. Chúng ta có cái điều kiện thứ hai để kèm theo bây giờ rất thuận lợi, đó chính là cái chuyển đổi số. Tất cả những hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một cái môi trường, trong thị trường, nó đều được thông tin công khai. Và các doanh nghiệp chỉ cần công bố thông tin, chỉ cần kê khai hoạt động của mình, và nhà nước cứ vậy mà quản lý, nhà nước cứ kiểm tra, và kiểm tra từ xa, giám sát từ xa. Và yếu tố thứ ba nó cũng rất quan trọng là phải tăng cường cái năng lực của bản thân đội ngũ cán bộ quản lý, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý. Chuyển sang hậu kiểm ấy, không cấp phép, nhưng cơ quan quản lý phải thường xuyên giám sát, theo dõi thông qua các hệ thống thông tin. Và nếu như anh không quản lý được, trách nhiệm của quản lý, và khi chúng ta tăng cường cái trách nhiệm đó, đi kèm theo những khuôn khổ pháp lý, đi kèm theo tăng cường các công cụ, các năng lực, thì tôi cho rằng là cái việc này nó sẽ thành công.
4: Một vấn đề được đặt ra nữa đó là nguy cơ khoảng trống pháp lý khi chúng ta cắt giảm các ngành nghề kinh doanh có điều kiện ạ. Vậy thì theo giáo sư, làm thế nào để vừa cắt giảm các chi phí tuân thủ của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mà vẫn đảm bảo công tác quản lý nhà nước?
5: Cái việc chúng ta phải phân định rất rõ ở đây là chúng ta cắt bỏ cái điều kiện kinh doanh ở đây không nghĩa là bỏ hết cái điều kiện kinh doanh, mà cắt bỏ tức là gì? Cái gì không cần thiết, những cái gì không phải quản lý trực tiếp bằng cái tiền kiểm, tất cả những thứ đó chúng ta phải bỏ hết, và chúng ta phải thay thế đó bằng các cái tiêu chuẩn, bằng các cái quy chuẩn, bằng các yếu tố về kỹ thuật. Và khi chúng ta công bố công khai các tiêu chuẩn đấy rồi thì bản thân người dân, bản thân doanh nghiệp tự người ta sẽ phải thấy rằng mình làm thế nào mình chấp hành đủ cái đó thì mình sẽ kinh doanh. Và khi kiểm soát cái điều kiện hoạt động của doanh nghiệp ấy, nó không phải chỉ có con nhà nước mà kể cả người dân, kể cả khách hàng, kể cả thị trường, kể cả đối tác, người ta sẽ nhìn vào các cái quy chuẩn đó, các tiêu chuẩn, các điều kiện đó để người ta đánh giá, người ta giám sát. Và như vậy ấy, chúng ta nói rằng cắt bỏ các điều kiện kinh doanh ở đây không có nghĩa là chúng ta buông bỏ quản lý, mà thực ra chúng ta chuyển từ một phương thức quản lý là từ tiền kiểm, từ cái việc là xin cho, sang một cái phương thức là chúng ta sẽ sử dụng các công cụ thị trường, ta sử dụng các công cụ xã hội, ta sử dụng các cái lợi thế của công nghệ thông tin, của chuyển đổi số, và chúng ta sử dụng cái sức mạnh của cái bộ máy nhà nước. Bộ máy nhà nước đây không có nghĩa chỉ có cơ quan quản lý nhà nước, mà cả cái hệ thống về các lực lượng xã hội, kể cả về người dân, kể cả về doanh nghiệp, để cùng tham gia vào giám sát quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Và khi công khai, khi mà minh bạch tất cả những điều kiện đó, thì lúc này cái công cụ giám sát sẽ là công cụ mạnh nhất.
4: Trong bối cảnh cải cách thể chế mạnh mẽ, giáo sư đánh giá như thế nào về việc cắt giảm các ngành nghề có điều kiện kinh doanh và tác động của nó đến việc khơi thông các nguồn lực và tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới, đặc biệt là khi chúng ta đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số?
5: Thủ tướng thì đã nói rằng cái giải pháp nhanh nhất, đơn giản nhất mà rẻ tiền nhất cho cái việc là thúc đẩy tăng trưởng, tác động tăng trưởng nhanh, đấy chính là cắt giảm các cái thủ tục hành chính, các cái điều kiện kinh doanh. Nó sẽ tạo ra một cái môi trường kinh doanh thực sự là tự do, thực sự là bình đẳng, thực sự là minh bạch. Đấy, và chính điều này nó sẽ thúc đẩy cái việc huy động các nguồn lực vào để phát triển. Và thứ hai nữa, chúng ta nhìn thấy cái việc cắt giảm này nó làm thay đổi căn bản về cái tư duy quản lý, bỏ hoàn toàn cái chuyện là gì không quản được cấm, bỏ hoàn toàn những cơ chế về xin cho, và chuyển sang một cơ chế là chính phủ phải phục vụ, chính phủ phải tạo ra những các cái điều kiện để mà kiến tạo cho các cái doanh nghiệp nó phát triển. Và như vậy thì cái môi trường kinh doanh nó sẽ thay đổi. Môi trường kinh doanh thay đổi thì nó không chỉ là thu hút được, huy động được các nguồn lực tại chỗ, mà nó còn tăng cái hiệu quả của các cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Và tăng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, của tất cả những hoạt động kinh tế đấy chính là cái nền tảng gốc rễ quan trọng nhất để tạo ra cái sự tăng trưởng một cách bền vững.
4: Một lần nữa xin cảm ơn những phân tích vừa rồi của giáo sư.

0: Head & Shoulders, anh có gầu hả?
1: Anh không có gầu.
2: Head & Shoulders mới, loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
1: Anh không có gầu vì luôn có
2: Head & Shoulders.
3: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh và bây giờ là thời lượng của bản tin 113 online.
4: Và đồng hành cùng với chúng ta trong bản tin trưa nay là biên tập viên Thu Trang. Xin mời chị Thu Trang.
5: Cảm ơn chị Phương Thảo và chị Hồng Nhung. Xin kính chào quý vị và mời quý vị cùng tiếp tục đến với các tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin 113 online. Thưa quý vị, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can có liên quan đến đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
6: Qua công tác nắm tình hình, cơ quan công an phát hiện một hội nhóm liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc với thủ đoạn như các tổ chức đánh bạc do người Việt Nam móc nối với người nước ngoài tổ chức, hoạt động với hơn 30 trang đánh bạc, hình thành các liên minh, trong đó có liên minh OKVIP. Chúng tạo lập nhiều nhóm Telegram, fanpage và tổ chức các hoạt động quảng cáo, livestream để kêu gọi con bạc. Địa điểm hoạt động kín đáo, tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm, có xu hướng chuyển dịch sang các nước châu Âu hoạt động. Các nhóm tội phạm này không sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử, ví tiền ảo để trực tiếp nhận tiền đánh bạc, mà tạo lập các kênh kết nối API giao tiếp, trao đổi dữ liệu đến nhóm đối tượng khác có hoạt động rửa tiền nhằm che giấu dòng tiền đánh bạc. Sau quá trình xác minh, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định hệ thống website naptien.biz do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ C3Tech vận hành kết nối API đến 31 website tổ chức đánh bạc trong liên minh OKVIP để tiêu thụ thẻ cào điện thoại có nguồn gốc hoạt động vi phạm pháp luật.
7: Sau khi Ngân hàng Nhà nước tăng cường quản lý các tài khoản, yêu cầu phải xin trắc học đối với các tài khoản giao dịch trên 10 triệu đồng, thì các đối tượng đánh bạc, các tổ chức đánh bạc trên không gian mạng tăng cường giao dịch số tiền thắng thua bằng thẻ cào, nắm bắt được nhu cầu cần phải tiêu thụ số lượng thẻ cào rất là lớn của các tổ chức đánh bạc trên không gian mạng. Một số đối tượng trong nước đã cấu kết để hưởng phần trăm chênh lệch. Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, tiếp tay cho các tổ chức đánh bạc, cần phải được tập trung đấu tranh và xử lý nghiêm minh.
6: Sau một thời gian điều tra, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triệu tập đấu tranh với 20 đối tượng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại, hơn 10.000 SIM, 6 thiết bị đọc SIM, 1,3 tỷ đồng tiền mặt cùng toàn bộ dữ liệu điện tử của hệ thống. Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với một đối tác chính, hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2 đã tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc. Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về các hành vi rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Hoàng Tuấn, sinh năm 1987, trú tại phường Tân Sơn Nhì, thành phố Hồ Chí Minh, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ C3Tech cầm đầu. Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
5: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bắt tạm giam Phạm Văn Nhị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lâm Phú, Lê Văn Tuấn, Giám đốc công ty Tuấn Hùng và Nguyễn Ngọc Tiến, Giám đốc công ty Phú Khang về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ. Theo điều tra ban đầu, dự án xây dựng 1 km đường giao thông nông thôn tại bản Cháo Pi được hỗ trợ 600 triệu đồng từ chương trình phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2022-2025 của tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, các đối tượng đã chia dự án thành hai gói thầu để triển khai với tổng giá trị hơn 2,35 tỷ đồng.

0: Dù thực tế chỉ thi công khoảng 177 mét đường bê tông, các đối tượng vẫn lập khống hồ sơ nghiệm thu, xác nhận hoàn thành khối lượng để hợp thức hóa thủ tục thanh toán. Từ đó, chủ đầu tư đã giải ngân hơn 426 triệu đồng cho đơn vị thi công, gây thiệt hại ngân sách nhà nước. Vụ án cho thấy những lỗ hổng trong quản lý đầu tư công tại vùng sâu vùng xa, đồng thời làm ảnh hưởng đến niềm tin của người dân đối với các chương trình hỗ trợ phát triển hạ tầng nông thôn. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của các cá nhân tổ chức liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Cao Văn Thọ và Lê Diệp Linh cùng trú tại tỉnh Ninh Bình để điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản. Cụ thể, từ cuối năm 2018 đến giữa năm 2019, trong quá trình thực hiện hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản để xử lý 21 quyền sử dụng đất của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tấn Thắm, có địa chỉ tại thôn 3 xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình. Tại các phiên đấu giá, Cao Văn Thọ đã câu kết với các đối tượng liên quan để dàn xếp toàn bộ quá trình đấu giá tài sản. Hậu quả, 14 lô đất đã được bán cho 8 khách hàng với tổng số tiền gần 1 tỷ 700 triệu đồng và thấp hơn giá trị thực tế của tài sản theo kết luận. Định giá số tiền là hơn 700 triệu đồng. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Trị cho biết đã có kết quả kiểm nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang về các mẫu liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Tân Lập. Theo công văn ngày 8 tháng 5 của Viện Pasteur Nha Trang, cơ quan chức năng đã phát hiện vi khuẩn Salmonella SPP trong 7 mẫu bệnh phẩm và 4 mẫu thực phẩm, đồng thời ghi nhận vi khuẩn Bacillus cereus trong 4 mẫu thực phẩm liên quan tới vụ ngộ độc bánh mì. Salmonella là vi khuẩn đường ruột nguy hiểm thường xuất hiện trong thực phẩm chế biến không bảo đảm vệ sinh, gây sốt, đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa và mất nước. Trong khi đó, Bacillus cereus thường tồn tại trong thực phẩm chế biến sẵn hoặc bảo quản không đúng nhiệt độ, có thể gây nôn ói và tiêu chảy cấp. Trước đó, từ sáng ngày 29 tháng 4, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa tiếp nhận nhiều bệnh nhân với triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở ở xã Tân Lập. Hiện cơ sở này đã tạm ngừng hoạt động để phục vụ điều tra. Giữa không khí sôi động của phố đêm Hà Nội, tình trạng mua bán sử dụng bóng cười trái phép vẫn âm thầm diễn ra tại nhiều quán bar, không chỉ gây mất tình hình an ninh trật tự, khí N2O còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng. Và trước thực trạng đó, Công an thành phố Hà Nội đang tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm, quyết tâm triệt xóa các tụ điểm liên quan đến khí cấm.
1: Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã kiểm tra hành chính cơ sở Laugas Remix tại số 2 Trung Phụng, phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 11 bàn khách đang sử dụng bóng cười. Tang vật thu giữ gồm 46 bình khí N2O, 820 vỏ bóng đã qua sử dụng cùng nhiều tài liệu liên quan. Nguyễn Ngọc Thắng, sinh năm 1987, là chủ cơ sở. Từ đầu năm 2025, đối tượng đã mua khí cười qua mạng xã hội, chỉ đạo nhân viên bơm bóng bán cho khách để thu lợi. Mỗi quả bóng được bán với giá hơn 187.000 đồng. Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng đã sử dụng ký hiệu riêng trên hóa đơn và thanh toán qua tài khoản cá nhân của nhân viên.
2: Có biết là bóng cười là xử phạt hành chính, nó không nghĩ là sang năm nay nó lại xử phạt hình sự. Thế nên là thấy lợi nhuận cao nên là cũng mua về để bán. Quy ước là trên hóa đơn không ghi bóng cười mà sẽ ghi ký hiệu là rớt, từ đó thì không có ý nghĩa gì cả. Để trốn tránh cái việc kiểm tra của cơ quan chức năng.
1: Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ đường dây cung cấp khí cười từ các đối tượng bên ngoài, thu giữ thêm nhiều bình khí N2O. Cơ quan công an đã tạm giữ 13 đối tượng để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm.
3: Tôi mang hóa đơn báo giá lên cho khách, thường là những combo 50 quả, 100 quả. Tôi biết bóng cười là bị cấm sử dụng, nhưng mà tôi vẫn tư vấn cho khách vì lợi nhuận.
4: Doanh thu của quán ngày cao nhất từ khoảng 600 đến 700 triệu và trong đó cái dịch vụ mang đến lợi nhuận cao nhất là dịch vụ khí cười. Book được bàn cho khách lên thì sẽ hưởng 15% từ trên tổng bill.
1: Không chỉ tại khu vực Văn Miếu, Quốc Tử Giám, tình trạng sử dụng bóng cười còn xuất hiện tại nhiều điểm vui chơi đông khách ở quận Hoàn Kiếm. Mới đây, Công an phường Hoàn Kiếm đã phát hiện một cơ sở bar trên phố Tạ Hiện tổ chức cho khách sử dụng khí cười trái phép, thu giữ nhiều bình khí và tang vật liên quan. Để giữ vững an ninh trật tự, lực lượng công an tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh

0: có điều kiện, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến khí cấm.
1: Trong đảm bảo công tác an ninh trật tự cũng như trên địa bàn, cũng như công tác quản lý các ngành nghề kinh doanh điều kiện trên địa bàn, bóng cười bây giờ phải xử lý hình sự, nên là sẽ quán triệt và đề xuất ủy ban nhân phường được các phòng chức năng như là thuế, quản lý thị trường và văn hóa, y tế và tổ an ninh đồng loạt và kiểm tra với các tổng thể của các cơ sở để làm sao mà tạo cái ứng dân răn đe đối với các cơ sở đã vi phạm và tránh tái phạm trên địa bàn.
0: Việc liên tiếp phát hiện, xử lý các tụ điểm kinh doanh bóng cười cho thấy quyết tâm của lực lượng chức năng trong việc làm sạch môi trường vui chơi giải trí, đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, để ngăn chặn triệt để tình trạng này, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, rất cần sự nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là giới trẻ trước những hệ lụy nguy hiểm từ khí cười trái phép.
2: Lực lượng chức năng vừa kịp thời dập tắt vụ cháy xảy ra tại nhà trọ 8 tầng ở tổ dân phố My Điền 2, phường Nánh, Bắc Ninh vào ngày hôm qua. Một nạn nhân bị mắc kẹt đã được giải cứu an toàn ra ngoài. Hỏa hoạn bùng phát tại một nhà trọ 8 tầng ở tổ dân phố My Điền 2, phường Nánh, Bắc Ninh. Do phòng đóng kín cửa, lửa bén nhanh vào đồ dùng sinh hoạt, khói độc bao trùm khu vực. Nhận được tin báo, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu công nghiệp Đình Chám đã điều động 2 xe chuyên dụng cùng 13 cán bộ chiến sĩ đến tiếp cận hiện trường. Sau 10 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ngăn chặn cháy lan, lực lượng chức năng cũng kịp thời giải cứu một nạn nhân mắc kẹt trong thang máy khi hệ thống điện bị ngắt. Người này đã được đưa ra ngoài an toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người và nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị, mùa nắng nóng không chỉ làm gia tăng nhiệt độ mà còn âm thầm đẩy cao nguy cơ cháy nổ trong từng khu dân cư, hộ gia đình và cơ sở kinh doanh. Từ những thiết bị điện hoạt động quá tải, sự bất cẩn trong đun nấu đến những thói quen sinh hoạt tưởng chừng như quen thuộc, chỉ một phút lơ là cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Và thực tế thì những vụ cháy xảy ra trên cả nước cũng như tại địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian gần đây vẫn tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo, nhất là khi thời tiết cực đoan đang bước vào mùa cao điểm nắng nóng.
3: Giữa cái nắng gay gắt đầu tháng 4, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một nhà tạm trên đường Hoàng Thị Loan. Rất nhanh, lửa đã bao trùm toàn bộ khu vực. Bên trong nhiều vật dụng dễ cháy và thiết bị sửa chữa khiến đám cháy bùng phát dữ dội, thiêu rụi tài sản, trong đó có cả một xe ô tô. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố nhanh chóng có mặt, triển khai các mũi chữa cháy, khống chế hoàn toàn đám cháy sau hơn 30 phút, ngăn chặn cháy lan.
4: Thầy nghe thấy hô cháy thì anh em tập trung, người thì mang bình chữa cháy mini, người thì mang máy rửa xe ra đó, hai ba nhà đây tập trung vô, nhưng mà thấy lửa cháy to lắm, cháy không thể dập kịp luôn. Khi nổ bùm cái là mọi người phải tản ra hết, tức là xịt nước ở đây đó. Thì khoảng tầm 5 đến 7 phút là xe phòng cháy chữa cháy đến.
3: Không lâu sau đó, một vụ cháy khác cũng xảy ra tại một quán ăn trên đường Lê Độ. Dù được phát hiện sớm và xử lý kịp thời, nhưng vẫn khiến tài sản bên trong bị hư hỏng và người dân chứng kiến có một phen hoảng loạn. Hai vụ cháy liên tiếp tại hai loại hình khác nhau, nhưng lại có chung những yếu tố rủi ro. Điều đáng lo là không ít khu dân cư, cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ vẫn còn chủ quan, chưa thực sự coi phòng cháy là một phần của sinh hoạt an toàn. Khi những lỗ hổng này tồn tại, nguy cơ cháy nổ không chỉ dừng ở mức cảnh báo mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
5: Cùng với cái công tác phòng ngừa thì cũng khuyến cáo với các cái cơ sở sản xuất kinh doanh cũng như hộ gia đình là chủ động về cái phương án trang bị các cái phương tiện sẵn sàng về cái lực lượng để kịp thời xử lý các cái tình huống cháy nổ xảy ra ngay từ cơ sở để phát huy cái hiệu quả 5 phút vang, phát huy phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
3: Theo ghi nhận, trong quý 1 năm 2026, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã xảy ra 14 vụ cháy, giảm hơn so với cùng kỳ năm trước. Nhưng với những nguy cơ tiềm ẩn, ngày 24 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo các địa phương tăng cường biện pháp phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng hè 2026. Cùng với chính quyền địa phương, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố đã chủ động phối hợp với khu dân cư, chủ các loại hình sản xuất kinh doanh, tổ chức tuyên truyền, thực tập phương án xả định để nâng cao hơn ý thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho mỗi người dân.
6: Đặc điểm của nhà nó là rất là nhiều tầng, và trong các tầng thì có chia ra các nhiều phòng và các công ty nữa, nên là cái việc mà trang bị kiến thức này rất là cần thiết cho các công ty và các tập thể. Khi mà có sự cố xảy ra thì họ đủ tự tin, họ đủ kiến thức để xử lý hỏa hoạn.
3: Khi ngọn lửa đã bùng lên, mọi nỗ lực chỉ để

0: hạn chế thiệt hại. Nhưng khi ngọn lửa chưa xuất hiện, mỗi người hoàn toàn có thể ngăn nó xảy ra. Trong cao điểm mùa nắng nóng, sự chủ động của mỗi cá nhân chính là yếu tố quyết định để bình yên không phải được giữ lại sau sự cố mà được bảo vệ ngay từ ban đầu.
1: Thưa quý vị, trong thời gian qua, lực lượng công an xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ đã không ngừng phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân, chủ động bám sát địa bàn, gần dân, sát dân để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Dù trong ngày nghỉ hay ngoài giờ hành chính, cán bộ chiến sĩ công an xã đã luôn nỗ lực giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho người dân, đồng thời tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
2: Ngay từ sáng sớm, tại trụ sở Công an xã Vạn Xuân, nhiều phụ huynh đã đưa con em mình đến làm thủ tục cấp định danh điện tử mức độ 2. Không khí làm việc khẩn trương nhưng vẫn niềm nở tận tình. Nhiều em nhỏ từ 6 đến 14 tuổi. Đây là lần đầu tiên thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số nên còn bỡ ngỡ. Vì vậy, cán bộ Công an xã vừa phải hướng dẫn, vừa phải động viên để các em phối hợp thực hiện thuận lợi. Không chỉ thực hiện trong giờ hành chính, nhiều buổi tối, lực lượng công an xã vẫn tăng ca để hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục.
3: Thực hiện phong trào thi đua ba nhất của công an tỉnh, đó là kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất. Thì cán bộ chiến sĩ công an xã Vạn Xuân nói chung cũng như bản thân tôi nói riêng thì xác định là bản thân phải cố gắng hết sức trong công việc, luôn xác định là làm việc, không hết giờ, làm việc không theo giờ cố định và khi người dân cần thì sẵn sàng có mặt kịp thời để phối hợp hỗ trợ người dân giải quyết các tình huống.
2: Bên cạnh công tác cải cách hành chính, Công an xã Vạn Xuân còn đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở.
4: Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để kiên quyết đấu tranh với các loại hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn, cũng như các loại tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy. Ngoài các biện pháp nghiệp vụ, thì chúng tôi còn sử dụng phối hợp với cái lực lượng an ninh trật tự ở khu dân cư. Đây là cái cánh tay nối dài của lực lượng công an, phát huy vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng an ninh trật tự. Thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin để quản lý đối tượng.
2: Các tổ công tác thường xuyên bám địa bàn, nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra vào ban đêm tại các khu dân cư, tuyến đường trọng điểm, chủ động gọi hỏi răn đe các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật. Cùng với đó, lực lượng công an xã còn đẩy mạnh tuyên truyền phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, tội phạm trộm cắp tài sản, giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác. Chỉ tính từ tháng 4 năm 2026 đến nay, Công an xã Vạn Xuân đã điều tra làm rõ 3 vụ phạm tội về ma túy, 1 vụ cờ bạc, giải quyết 2 tin báo tố giác tội phạm liên quan đến vi phạm quy định về bảo vệ động vật quý hiếm, gồm 1 cá thể cây voi mốc và 0,2 kg vẩy TT. Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã cơ bản được giữ vững, nhiều vụ việc được giải quyết ngay từ cơ sở.
5: Từ khi mà công an chính quy về xã, thì người dân nhận thức cũng như là tuyên truyền về công tác an ninh trật tự và cái công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thôn xóm được giữ gìn rất tốt.
2: Để giữ vững bình yên địa bàn, Công an xã Vạn Xuân xác định sức mạnh lớn nhất chính là sự đồng lòng của nhân dân. Vì vậy, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được đơn vị quan tâm xây dựng, nhân rộng. Nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự được duy trì hiệu quả. Người dân tích cực cung cấp tin báo, hỗ trợ lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
6: Các đồng chí là cũng rất là quan tâm về xuống cơ sở thường xuyên và cũng về khu dân cư để tuyên truyền vận động người dân. À, phối kết hợp với tất cả các thanh thiếu niên để mà những cái thanh thiếu niên mà vào những cái trường hợp hư ấy thì các đồng chí công an cũng rất là sát thực đến các cháu, quan tâm đến các cháu, đêm đến cũng thường xuyên đi tuần để quán triệt những cái nam thanh niên mà tụ tập ở các địa điểm như là karaoke, như là chỗ quán bia rượu.
2: Dẫu công việc còn nhiều khó khăn, áp lực, nhưng với tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân, cán bộ chiến sĩ công an xã Vạn Xuân vẫn ngày đêm bám địa bàn, giữ vững an ninh trật tự vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
1: Vâng, và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 113 Online. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng tiếp tục đến với những thông tin về truy nã tội phạm.
7: Clear! Bản phim bản đê hẹn phim bản quần cấp sân ngay! Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Không có thịt gầu, Clean mắt lạnh pha mới gấp 10 lần siêu vitamin, giúp đánh bay gầu hiệu quả, mắt lạnh sảng khoái cả ngày hè. Clean sạch gầu và sảng khoái.
8: Sun Siêu và Baby Monster mượt bung lụa cực chất. Với Sun Siêu mới cho mái tóc mềm mượt 100 giờ. Sở hữu mái tóc mượt bung lụa cùng Sun Siêu mượt 100 giờ mới. Mua ngay.
9: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng với tội giết người. Đối tượng Lý Tranh Thi, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại ấp Nhà Thờ, xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ. Và đối tượng Đặng Thanh Tùng, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại ấp Phú Hiệp, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang. Theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội giết người có thể bị phạt tù từ 7 năm đến tử hình, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Đối với tội giết người, trường hợp người chuẩn bị phạm tội vẫn được xem là có tội và có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Còn về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng. Đối tượng Bùi Viết Nhất, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại xóm Phủ Lịch, xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa. Và đối tượng Trần Văn Minh Thành, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại Châu Long Năm, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang. Theo Điều 157 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 12 năm, bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
10: Những thông tin truy nã tội phạm đã kết thúc chương trình An ninh toàn cảnh ngày hôm nay.
11: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: ở đây chúng tôi làm việc cùng nhau như một gia đình vậy đó. Liêm lơm chúng tôi rất nhiều việc. Nào là đón khách, là nhận xe, là kiểm tra hàng tồn, là làm việc rất là tốt. Tôi cảm thấy rất là hài lòng luôn đó. Tôi ưng cái bụng lắm à.
1: Liêu ra ngoài làm việc từ nhỏ rồi. Tôi cảm ơn cô vì đã giúp đỡ cho nó.
0: Ôi, không có gì đâu, chị đừng có ngại nha chị. Mọi người cứ tự nhiên tham quan xưởng của chúng tôi, nhưng mà đừng lấy bất cứ món đồ nào mang về là được à. Cứ tự nhiên.
2: Thấy kỳ cái gì á? Thấy sao hả?
3: Qua đây nè.
0: Ê, tuyệt vời.
4: Tất nhiên rồi.
0: Liêu, sao cô không nói tôi biết có bạn trai đẹp dữ vậy ta?
3: Ê, nhưng mà tôi hỏi nè.
0: Chuyện gì?
3: Chúng ta đến đây như vậy, bác cô có biết không đó?
0: Không sao, đừng có lo.
3: Cô nói rồi hả?
0: Chưa nói, tôi lén lên.
5: Đối phó với mẹ đẻ đến kiểm tra, Liêu nhờ chị Tòng và Tôm đóng giả cùng nhau làm việc ở xưởng ô tô. Tập 8 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, 12 giờ hôm nay.
3: Nhan Phi, thiên đạo nhân từ, ơn từ phía trên.
6: Nhân từ của bổn cung tuyệt đối không để cho Dĩ Tùng.
3: Ơn từ phía trên mà hạ quan nói không phải chỉ là Nhan Phi, mà là Tiên Hoàng Hậu. Tiên hậu nhân từ, xá cho Dĩ Tùng vô tội.
6: Nói sằng nói bậy, là dám nhắc đến tiên hậu khinh thường vong linh. Người đâu, bắt lấy phó nhu cho ta, phạt nặng 300 trường để kính vong linh tiên hậu.
7: Dạ.
4: Nhan Phi từ bi, phó thượng cung chỉ là
6: từ bi của ta, không dành cho người vô lễ. Lôi xuống.
7: Dạ.
8: Dạ.
5: Nắm giữ thủ lệnh của tiên hậu trong tay, phó nhu vừa cứu được Dĩ Tùng, vừa cứu được bản thân trước sự trừng phạt của Nhan Phi. Tập 52 bộ phim Ly Ca Hành, 13 giờ hôm nay.
9: Nhìn nhận từ góc độ chuyên nghiệp, tôi không có lập trường nào hết. Nhưng nếu nhìn nhận từ góc độ bạn bè, tôi tin anh.
10: Anh nói như vậy cũng tức là anh không còn cách nào khác.
9: Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giảm tiền bồi thường xuống mức thấp nhất.
10: Không sao đâu, tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi. Tôi chỉ muốn biết là vợ tôi Bùi U sẽ phải chịu ảnh hưởng cái gì ở trong sự việc này.
9: Luật hôn nhân quy định, trong thời gian tiếp diễn hôn nhân, nếu vợ hoặc chồng bị mắc nợ với danh nghĩa cá nhân thì phải hai vợ chồng cùng nhau gánh chịu.
10: Vậy nếu chúng tôi ly dị thì sao?
9: Nếu như ly dị thì phải làm gấp.
5: Lo lắng UU sẽ bị ảnh hưởng nặng nề trong vụ bê bối của bản thân, đặc biệt là về tài chính, Dịch Hàm quyết tâm ly dị. Tập 22 bộ phim Xin Em Hãy Yêu Anh, 14 giờ hôm nay.

Từ những tháng năm khói lửa đến thời đại công nghệ số, lực lượng an ninh nhân dân luôn là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và giữ trọn niềm tin của nhân dân.

Trong bóng tối, họ là những người thầm lặng. Trong nguy hiểm, họ là người tiên phong, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: Ơi, hết nè. Bị tôi bắt tại trận còn không chịu thừa nhận nữa.
1: Bắt tại trận cái gì chứ? Cô đâu phải là vợ của tôi đâu.
0: À, tôi không phải là vợ của anh.
2: Nè, về tới nhà mà cũng không định chào hỏi bác gái hả? Bác ơi, cô thật sự không có coi bác ra gì đâu đó.
1: Tôi cho cô leo cây, cho nên cô tức tối rồi nổi giận như vậy có đúng không? Vậy hay là gì? Tôi tăng thêm tiền thuê cô có được
3: tôi
1: không?
3: Tôi biết bí mật của cô rồi.
0: Bí mật gì vậy nào?
4: Cậu ai cha thuê cô đúng không?
0: Tôi có lý do riêng của mình mà.
1: Tôi mới đưa cái clip mà cô hát cho sếp của tôi nghe rồi. Trời ơi, không ngờ anh ta thích lắm luôn đó.
0: Anh nói thật đó hả?
5: Cố gắng chịu đựng thêm chút nữa nghe Blue. Không bao lâu nữa đâu ha, con sẽ thành công và nổi tiếng vang dội. Tin bác đi.
6: Dạ, con cảm ơn bác.
3: Alo Blue, mẹ đang trên đường lên thăm con nè.
0: Mẹ ơi, tự nhiên mẹ lên chi vậy?
3: Trời, thì mẹ lên để coi con có việc làm thiệt hay là không thôi đó mà.
0: Xu rồi Blue ơi.
7: Một ly mà ba người sao uống được trời.
5: Uê, có cái gì khó đâu. Có vậy mà cũng không nghĩ ra, vô dụng. Phụng Vũ, cho tôi thêm hai cái ống hút đi.
7: Cái đồ bủn xỉn, thiệt là quê mùa. Không có tiền đúng không? Không sao hết, tôi hứa hôm nay tôi sẽ lo cho hai người. Tiền thì tôi không có thiếu.
5: Phụng Vũ, không cần ống hút nữa. Bán cho tôi thêm 5 ly giống vậy nha.
7: Trời ơi, bộ mang cho dòng họ uống hả? Gọi tới 5 ly.
3: Thôi đủ rồi. Nếu không thống nhất được thì đi ra ngoài hết đi. Phiền phức, ngồi nghe thôi cũng mệt à.
7: Bình tĩnh đi mà cô Bơ Rung.
5: Anh phiền phức quá.
7: Anh có
5: đó. Anh đó.
8: Dạ con chào mọi người. Con xin lỗi mẹ con tới trễ, bởi vì công việc nhiều dữ lắm.
5: Nhìn đi, lạ thiệt nha.
8: Lạ gì vậy bác? Con đẹp một cách lạ thường luôn đúng không nè?
3: Lạ gì vậy anh Mưa?
5: Lạ là quần áo vẫn còn mát giá tiền luôn kìa.
7: Ủa?
8: Ui, bác Mưa, đây không phải mát tiền đâu. Cái này là thiết kế mới. Ủa? Quần áo giờ thịnh hành ta thiết kế vậy á. Tại mình ở quê cho nên không có biết á bác. Này là kiểu dáng mới.
7: Ôi.
8: Bác Mưa này thiệt tình.
5: Thiệt hả?
7: Anh đúng là đồ nhà quê.
5: Ê, nhưng mà anh Tôm không đi chung với con sao?
8: Dạ có. Đi chung với con mà.
7: Ủa, vậy nó đâu rồi?
5: Ôi, dạ con chào dì Bơ Rung. Bác Cam Ninh. Ba. Muốn đánh ba mày luôn hả?
9: Ồ,
5: chào nhau như những người đàn ông, cùng cổng tay.
7: Nè Mưa, bị điên hả? Nè, vô điên.
5: Cũng lâu rồi không có làm, nên lỡ tay chút mà.
3: Tôm, con mắt. Lâu rồi không gặp con, vẫn đẹp trai như xưa ha. Nè, con càng lau mặt càng dơ hơn đó. Sao quần áo con dính đầy dầu nhớt vậy con?
5: Dì Bơ Rung ơi, vì hôm nay ở tiệm khách hàng rất là đông, cho nên con phải sửa xe đến nỗi đau hết cả người luôn. Con tính tối nay ra ngoài cho các cô gái xoa bóp một chút đó mà.
3: Rốt cuộc con làm công việc gì vậy? Sao lúc đầu nó làm ở công ty?
8: Thì Tom làm ở công ty mà mẹ. Công ty con là trung tâm sửa xe, ai gọi tới đều phải gặp con trước.
3: Bộ phận chăm sóc khách hàng. Vậy tiền lương được nhiêu một tháng vậy con?
8: Dạ 20.000 bạc.
3: 20.000? Tiền lương không thấp đó nha. Tốt thiệt.
5: Còn con nha, con đang là một kỹ sư ô tô. Ý, có ngầu không? Giỡn thôi.

0: giỡn thôi, con là đàn ông chính hiệu mà phải không? Nè, dạo gần đây á, cấp dưới của con làm không được việc cho nên con phải sửa xe một mình. Nè, dì Bơ Đông ơi, dì không cần phải tới công ty đâu, bởi vì ở đó phiền phức dữ lắm. Nè, nè, mà con nói con mở tiệm bán đồ không phải sao? À, bà ơi, vì nền kinh tế toàn cầu đang suy thoái nên con mới chuyển hướng qua làm kỹ sư ô tô nè. Điều đó mới xứng đáng với bản lĩnh đàn ông của con nè, có phải không?
1: À, vậy thì tốt quá. Kiểm tra xe giúp bác đi. Lái xe từ làng Na Khạp, không biết là nó bị gì á, nó cứ tắt máy hoài à. Bác tính đem ra tiệm, nhưng mà nhờ có con là kỹ sư á, cũng may quá, bác đỡ phải tốn tiền á. Phải không? Sửa đi con. À,
0: kỹ sư ô tô đó nè.
1: Rồi.
0: Cứ bị tắt máy rất là bực bội,
1: trời ơi,
0: khó chịu trong người dữ lắm. Sửa cho nó tắt luôn đi.
1: Hả?
0: Để cho bác ấy.
1: Ai? Lúc nào cũng nói bậy bạ không mình thiệt tình.
2: Sao không bắt máy vậy chứ? Cô đang ở đâu vậy hả Bliu?
3: À cha, sắp đến chưa vậy?
2: Thì tôi cũng gọi nhiều lần rồi, nhưng mà cô ấy chưa có bắt máy nữa.
3: Tôi cho thêm 10 phút nữa nha, nếu không đến tôi còn nhiều việc phải làm lắm á. Tôi đi kiểm tra lịch trình chút đây nha.
2: Sếp, anh gọi thư ký kiểm tra lịch trình cũng được mà.
3: Không phải, tôi đi ói đó, trời ơi, tránh.
4: Trời ơi, Bliu, gấp gáp đi ra ngoài mà quên đóng cửa phòng vậy nè. Lỡ ai thấy được bằng chứng thì mọi chuyện đổ bể hết trơn.
5: Nói cái gì vậy nè? Sao phải giật mình? Là chuyện gì đổ bể vậy hả?
4: Ê,
5: có chuyện gì giấu tôi đúng không? Cái gì bí mật vậy?
4: Không có gì hết, tôi không có nói gì hết mà.
5: Nè nè.
4: Có, tôi chỉ nói là ly nước sắp rớt, chị vô coi đi. Để sát cạnh bạn vậy lỡ rớt xuống nữa chắc chắn bị bể luôn á.
5: Cô xạo quá à Nồng. Tôi nói cô biết. Nè nè nè nè nè, hai cái tay tôi nghe rõ ràng nha. Nè, bây giờ cô nói hay không vậy? Nếu không nói tôi đi mét bà chủ cho coi.
4: Tôi không có gì để nói hết.
5: Được rồi, không có sao. Tôi đi mét đây.
4: Chị,
5: đừng có kêu tôi.
4: Chuyện gì cũng mét hết trơn. Ôi, làm sao đây ta?
0: Con chưa bao giờ mở nắp xe hết, mỗi ngày mặc váy thôi. Nói chơi. Ý, mời con à. Con à.
1: Ê nè nè nè, để bác, bác giúp cho con ra ngoài đi.
0: Nặng quá mở không được.
1: Chỉ có chủ nó mới biết nó thôi.
0: Thì ra cũng khó gì ha.
1: Rồi coi đi.
0: Chuyện nhỏ xíu thôi mà. Giỡn thôi. Con đang coi nó bị hư chỗ nào đó mà. Thằng quỷ làm hú hồn mà. Giỡn hơi bị nhiều nghe.
1: Vậy là xong chưa con?
0: Dạ xong rồi.
1: Xe bác bị gì?
0: Ôi, nó cũ quá rồi bác ơi. Nên thay cái bình ắc quy mới. Nhưng con nghĩ là chắc không nổ máy được đâu. Nếu không khởi động được á thì bác đừng lo. Để con giới thiệu cho xe cứu hộ.
1: Để bác thử coi.
0: Thử đi.
1: Ê da, cầu trời, nổ máy được nghe.
0: Ôi.
1: Nổ rồi. Ngon lành. Cảm ơn con nhiều nha.
0: Con nói rồi mà không tin. Kỹ sư ô tô này thật tài giỏi. Con tôi là con tôi đó.
6: Sao làm được hay vậy?
0: Không biết nữa. Tôi chỉ sửa đại thôi. Nhưng mà nè, giờ sao?

0: Đi về đi.
1: Thôi được rồi, để tôi tìm cách chuồn về. Mẹ ơi mẹ, bây giờ á cũng đã qua giờ nghỉ trưa lâu rồi, con trở về làm việc đây, nếu không sếp la đó.
2: Vậy công ty con ở đâu vậy?
1: Công ty của con dạ cũng ở gần đây thôi mẹ. Đi bộ cũng được.
2: Sao phải đi bộ làm gì? Cam Nanh, chở cháu nó đi đi.
3: Trời ơi, được chứ, không thành vấn đề.
1: Ê, dạ thôi, không cần đâu. Con tự đi bộ được mà mẹ. Cũng ở gần đây thôi. Đúng không?
0: Dạ đúng vậy. Tụi con đi bộ sẽ thấy thoải mái hơn nhiều mà.
3: Không sao đâu, cứ để bác chở đi. Mau lên xe, mau lên xe. Nhanh lên.
0: Lạ thiệt. Giống như là không muốn chở đi vậy.
2: Đúng vậy. Con có chuyện gì giấu mẹ có đúng không?
1: Dạ không có.
2: Không có. Vậy thì thôi, lên xe đi.

0: cuối cùng chuyện này là sao hả Nồng?
1: Để tôi nói bà chủ nghe. Tôi nghe Nồng nói là cô Bliu đi mà quên đóng cửa phòng. Lỡ như có ai thấy bằng chứng thì mọi chuyện đổ bể hết rồi.
0: Vậy hả?
1: Dạ. Bà giao việc thì nói là bị lãng tai. Tự nhiên giờ lại nghe rõ dữ ta.
0: Nè,
1: cô nói kiểu đó tôi nghe được á nha Nồng.
2: Vậy
0: thôi,
2: hả?
0: Có tra hỏi chắc cũng không được gì đâu. Tôi nghĩ phải vào trong đó kiểm tra tận mắt.
1: Bà chủ cửa phòng khóa
0: đi.
1: Bà chủ.
0: Kiểm tra tất cả đi.
1: Dạ lên. Bà chủ, cứ để tôi. Không có gì hết trơn à. Liệu có chuyện gì vậy Liêu?
3: Chết tôi rồi, mẹ tôi đến Bangkok. Giúp tôi với nha.
1: Ôi, sao chưa xong chuyện này tới chuyện khác nữa vậy?
3: Hả, có chuyện gì vậy?
1: Thì bây giờ nè, bà chủ với chị Prom đang kiểm tra phòng cô đó.
3: Kiểm tra cái gì?
1: Thì là lỗi của tôi nói chuyện mình bị chị Prom nghe được.
3: Chết rồi.
1: Mình tỉnh đi, mọi chuyện chưa có gì đâu. Họ chưa có biết cô là ai, mới chỉ là nghi ngờ có chuyện bí mật thôi.
3: Thôi được rồi, giải quyết chuyện bên này trước đã. Tôi không thể để mẹ tôi biết được là tôi đang nói dối.
1: Bên này chắc không sao đâu, vì họ giả hết trơn rồi, mắt yếu rồi, chắc thì không thấy gì đâu. Không có gì, khoan đã. Bà chủ bình tĩnh.
0: Tìm cho thật kỹ nghe chưa Prom?
1: Dạ được rồi.
4: Hôm trước cô nói
3: bác của cô ở Bangkok có một tiệm sửa xe ô tô mà. Cô còn nhớ không?
1: Đúng rồi, sao vậy?
3: Bây giờ tôi muốn tới chỗ đó, vì mẹ tôi muốn thấy nơi làm việc của tôi.
4: Như vậy đi.
1: Gọi điện cho chủ xong chưa vậy con?
3: Bây giờ không kịp nữa rồi, mau đến đó đi.
1: Được rồi.
3: Dạ xong rồi mẹ.
1: Xong rồi thì mau đi thôi.
3: Dạ mẹ. Cầu trời cho mọi chuyện suôn sẻ.

0: Úi, bà chủ ơi, nhìn vậy nè, có tờ giấy này nè, bà chủ coi đi.
1: Là hợp đồng thuê.
0: Thuê gì bà chủ?
1: Chuyện như vậy mà Pleblom cũng dám làm sao?
0: Úi, thiệt hả?
1: Pleblom ơi là Pleblom.
0: Đến rồi.
2: Ai đến rồi?
3: Đến nơi rồi. Ây à. Ây, ây à. Ừ. Đến rồi, đến rồi, đến rồi. Ôi à. Ê, ẩm mình mấy hết trơn. Ê. Là xưởng này hả?
2: Đúng
3: hơi
2: vậy.
3: Cũ nha.
0: Hai đứa con làm việc ở đây thiệt đó hả?
4: Dạ phải mẹ. Hai đứa con làm ở đây á.
3: Hú hồn à. Tôi ở chùa lâu rồi, chưa từng thấy chỗ chú xe như vậy. Chùa của tôi còn đẹp hơn nhiều á.
5: Liêu à, có phải chỗ này thật không vậy? Không đi lộn chỗ chứ?
4: Tôi chỉ đi theo chỉ dẫn của nòng thôi. Tương kế tự kế đi.
0: Mẹ cũng thấy lạ, giống như bác Mưa nói vậy đó con.
4: Ê, có gì lạ đâu mẹ, mọi thứ đều bình thường mà. Hằng ngày tụi con đều làm việc ở đây mà mẹ.
5: Dạ đúng rồi.
0: Vậy con ngồi ở chỗ nào? Theo như mẹ thấy ở đây á,

0: không có bàn ghế ngồi làm việc gì hết trơn à. Tồi tàn như vậy mà trả con 20.000 bạc, mẹ sợ 200 bạc họ còn không có để trả cho con nữa
1: à. Dạ thì...
0: Hay là con nói dối mẹ? Con không làm việc ở đây có đúng không?
1: Con không có nói dối mẹ, con nói thiệt. Mà con làm việc...
2: Trời ơi là trời à. Ôi, sao hôm nay trời nóng dữ vậy không biết à. Liêu, con đang làm vợ đây vợi hả? Hả?
0: Ai vậy?
2: Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Nồng, hiện tại là chủ của tiệm sửa xe này đó. Mọi người đến thuê xe hả? Liêu, sao không đi tiếp đón khách hàng vậy hả? Hả?
3: Nè cô ơi, mắt cô bị gì vậy?
2: Mắt tôi con đậu con bay. Giỡn thôi, sao ai cũng giật mình hết trơn vậy. Thật ra thì lúc nãy trên đường về xe chạy nhanh quá đó mà, với lại thành phố này cũng nhiều khói bụi quá nên mắt tôi bị bụi ba vòng mắt.
1: Con xin giới thiệu, đây chính là cô Nồng, là chủ của nơi này. Cô Nồng ơi, mẹ của tôi muốn tới để coi nơi làm việc của tôi á.
2: Ôi, dạ đúng vậy. Đây là mẹ cô Liêu đó hả? Dạ em chào chú, em chào anh nha. Chào anh này nữa. Chào mừng mọi người đến với thiên đường của chúng tôi.
4: Thiên đường sao?
2: Phải.
4: Tôi xin lỗi nha.
2: Dạ.
4: Nốt ruồi hay dê chó vậy?
2: Tất nhiên là dê chó rồi. Trời ơi, ai cũng hài hước hết quá nè. Vậy hôm nay mọi người đến xem nơi làm việc của Liêu đúng không? Xin mời, rất hân hạnh chào đón những vị khách quý mà vào đi bên này nha. Tôi có nhiều thứ cho mọi người xem lắm đây nè. Có bãi xe cũ nè, rồi đó sửa xe thôi. Xin mời vào, xin mời vào. Đây là khu vực sửa xe ha, được xem là thiên đường rộng lớn nhất của chúng tôi. Ở đây có rất nhiều thứ để tham quan. Mọi người thắc mắc gì cứ trực tiếp hỏi tôi nha. Ở đây chúng tôi làm việc cùng nhau như một gia đình vậy đó. Liêu lơm chúng tôi rất nhiều việc. Nào là đón khách, là nhận xe, là kiểm tra hàng tồn, là làm việc rất là tốt. Tôi cảm thấy rất là hài lòng luôn đó, tôi ưng cái bụng lắm à.
0: Liêu ra ngoài làm việc từ nhỏ rồi, tôi cảm ơn cô vì đã giúp đỡ cho nó.
2: Không có gì đâu, chị đừng có ngại nha chị. Mọi người cứ tự nhiên tham quan xưởng của chúng tôi, nhưng mà đừng lấy bất cứ món đồ nào mang về là được. Cứ tự nhiên.
3: Thấy kỳ cái gì á?
4: Thấy sao hả?
1: Qua đây nè.
2: Ê, tuyệt vời, tốt nhiên rồi. Liêu, sao cô không nói tôi biết có bạn trai đẹp dữ vậy ta?
1: Ê, nhưng mà tôi hỏi nè.
2: Chuyện gì?
1: Chúng ta đến đây như vậy, bác cô biết không đó?
2: Không sao, đừng có lo.
1: Cô nói rồi hả?
2: Chưa nói, tôi lén đến.
1: Trời ơi, Nồng, rồi làm vậy chúng ta bị cảnh sát bắt không?
2: Đã nói đừng có lo mà. Hôm nay hả, là ngày nghỉ, không có ai tới đâu.
1: Vậy hả?
2: Đảm bảo. Ê, chờ tôi một chút.
0: Mẹ thấy lạ thiệt đó Liêu, ở đây không có nhân viên nào khác hả?
1: Dạ có con nè mẹ.
0: Không, ý mẹ là những nhân viên khác như là lễ tân hay là nhân viên tạp vụ gì đó chẳng hạn.
2: Xin chào mọi người, tôi trở lại rồi đây. Trời nóng vậy tôi mời mọi người uống nước lạnh cho mát mẻ. Mọi người lấy một ly đi ha. Bình thường chúng tôi sẽ chuẩn bị chai nước nhưng mà hôm nay hết trơn rồi.
3: Hey, nè khoan đã. Cô là chủ nơi này có thật không vậy?
2: Ôi trời đất ơi, anh không tin tôi hả? Tôi đã nói là ở đây chúng tôi cùng làm việc với một gia đình mà. Một người có thể làm được nhiều việc. Uống nước đi, anh còn điều gì nghi ngờ không?
3: Không được
2: nước
3: rồi.
2: Nước này.
3: Dạ cảm ơn.
2: Đẹp trai quá.
4: Ba ơi, con nghĩ là mọi người nên về đi, vì bây giờ con phải sửa xe tiếp rồi.
5: Cũng phải ha.
6: Ê nào, mày đến đây làm gì hả?
2: Con đến đây làm việc chứ làm gì. Bác này hỏi ngộ ghê nghe. Bác duyên quá. Trời ơi, hỏi vậy khách hàng người ta giật mình thì sao? Đi thôi bác ơi. Được rồi, ra đây nói chuyện đi bác. Đi nhanh lên, đừng có để cho họ giật mình mà, nhanh lên.
0: Nè, sao ông ấy lại gọi bằng mày chứ? Cô ấy không phải là chủ ở đây hay sao?
1: Dạ tại vì Dạ tại vì bác ấy không được bình thường lắm.
3: Hả? Không được bình thường hả?
1: Dạ.
4: Dạ đúng vậy. Còn nghe nói trước đây có những ngày bác ấy đi khắp nơi chửi dân làng luôn đó.
3: Trời,
4: tội quá.
3: Tội vậy con.
1: Tội.
4: Còn ngày nào bình thường thì lại liên tục nhảy múa một mình như vậy đó.
3: Trời ơi.

0: Thầy thường quá.
1: Không chỉ có chị đâu nha. Có những ngày trời nóng quá bác ấy còn khỏa thân giữa đường luôn. Mọi người xung quanh đây nhìn thấy ai cũng sợ hết. Ôi, thật là đáng thương mà. Nên dẫn anh ấy đi khám bệnh chứ.
2: Dạ mẹ ơi, con nghỉ hôm nay mẹ về trước đi. Con còn rất nhiều việc phải làm nữa. Rồi con gọi cho mẹ sao ha.
3: Thôi được rồi, mẹ quên mất con còn phải làm việc nữa. Vậy đi thôi Cam Nanh. Mưa, chúng ta về được rồi. Thấy Liêu làm việc như vậy là tôi yên tâm rồi.
0: Được rồi Bơ Rung.
1: Về cũng được, mà thấy con làm kỹ sư đàng hoàng như vậy ba cũng yên tâm rồi. Ba không cần phải lo đâu. Trai tráng như con sẽ không khiến ba thất vọng đâu mà.
3: Chăm chỉ làm việc nha con.
2: Dạ mẹ. Khi nào con kiếm đủ tiền trả nợ con sẽ về với mẹ mà.
1: Tạm biệt ba nhé. Con nhớ làm việc chăm chỉ nha.
2: Mẹ đưa con. Dạ đưa đây con dọn cho.
1: Con cảm ơn bác.
0: Được rồi.
1: Cảm ơn bác.
0: Được rồi.
4: Ôi. Duy nhất lần này thôi nghe chưa. Lần sau lỡ ông chủ đến đây nhìn thấy người gặp phiền phức chính là bác đó.
5: Con xin lỗi bác nhiều lắm. Vì con buộc phải làm vậy. Không có lần sau đâu bác. Dù sao thì con cũng cảm ơn nhiều.
4: Thôi khỏi cần cảm ơn đi.
5: Bác nhớ bôi thuốc vô nha bác.
4: Không cần quan tâm tới bác.
5: Họ về hết rồi hả?
2: Về hết rồi. Cảm ơn nhiều lắm nha nòng. Mà lúc nãy bác cô bị sao vậy? Thấy cứ đứng uốn éo bên ngoài á.
1: Tạo nét hả?
5: Nhắc tới là thấy mắc cười. Bác đang đứng chửi tôi hả? Tổ kiến lửa ở đâu không biết rớt xuống người bác. Bác ấy thì ngứa, còn tôi thì không thể nhịn được cười luôn. Nhưng mà đừng có lo, không có sao nữa rồi.
2: Cuối cùng cũng xong hết.
5: Gì vậy?
1: Tôi còn muốn phát điên luôn rồi nè. Nếu tôi mà không sợ ba tôi bắt được đó nha, thì tôi sẽ đi cắt quớt như vậy, rồi tạo dáng sexy với nắp ô tô, giống người mẫu quảng cáo cho hãng xe vậy đó.
5: Là con gái hả?
1: Đúng vậy, tôi là nữ. Xin lỗi nha, cái dấu vân tay của cô nè. Làm ơn lấy về đi. Trời ơi, tôi nổi hết da gà luôn rồi nè.
5: Trời ơi, thì ra là chị với em là mình thầm yêu nãy giờ.
2: Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn nhiều vì đã giúp chúng tôi.
5: Không gì đâu, tôi đi à. Khi nào đổi ý thì nói tôi nghe. Tôi đi nha Tom.
1: Không bao giờ, không bao giờ đổi ý. Và xin lỗi cô nha. Tôi tên Á Tom. Á Tom.
5: Cái tên còn hay hơn tên mình nữa. Á Tom.
1: Ôi, tôi cũng công nhận là tôi diễn xuất rất đạt. Cô nhìn cô ta kìa. Làm gì có bà chủ nào mặc đồ quê mùa sến xuống vậy?
6: Cô đang ở đâu vậy? Gọi lại cho tôi gấp.
4: Tới chưa?
6: Cô ấy chưa tới. Tôi gọi nhiều cuộc lắm rồi nhưng mà không ai bắt máy hết đó.
4: Sao lại như vậy? Sao cậu nói chắc chắn là cô ấy sẽ tới tìm tôi mà.
6: Tôi cũng không biết là cô ấy có gặp chuyện gì hay không nữa.
4: Hay là đúng như những gì Sam nói với tôi, cô gái này rất khó kiểm soát, sau này rất khó làm việc. Bây giờ chưa ký hợp đồng đã khó vậy rồi, mai mốt làm sao làm việc đây trời.
6: Sếp, tôi xin lỗi rất là nhiều.
4: Sao phải xin lỗi tôi chứ? Đây không phải là lỗi của cậu, là lỗi của cô gái đó đã hẹn mà không tới để chúng ta phải chờ đợi nè. Đau đầu quá, tôi không đợi nữa.
6: Khoan đã sếp, bình tĩnh đi mà.
4: Tôi nói tôi đau đầu.
6: Tiêu rồi. Cô đang ở đâu vậy hả Liêu?
3: Nè, từ hôm đó lượt xem của chúng ta tăng hơn 3 triệu rồi. Và còn sẽ tăng không ngừng.
5: Nè, kế hoạch biểu diễn khiêu gợi của em thật sự rất là tuyệt vời. Không thể tin được luôn.
3: Có kế hoạch gì đâu chứ. Hôm đó em cũng đâu có cố ý.
5: Ôi, không cố ý hả? Kéo áo ra đến như vậy mà nói là không cố ý sao?
3: Đó chỉ là điệu nhảy thôi mà. Thật ra lúc đầu em chỉ tính kéo áo xuống một chút để khiêu gợi thôi. Nhưng mà lỡ mạnh tay quá khiến áo nó hở ra hơi nhiều thôi mà chị.
5: Vậy sao? Ôi, nhưng mà chị nghĩ nha, sắp tới đây sẽ có phóng viên của nhiều kênh sẽ gọi đến để phỏng vấn em đó.
3: Vậy hả?

0: Ui. Anh Roger, anh đã đọc tin tức về tôi chưa hả? Hiện tại nha, kênh VR Channel của chúng ta đang rất được mọi người chú ý.
1: Cô có biết người dân ở làng Châu nói rằng hình như là kênh VR Channel không có đủ kinh phí để làm MV, cho nên các ca sĩ của mình phải cởi áo khoe thân hả? Mọi người đều cho rằng tôi rất độc ác. Các cô nghĩ sao?
2: Thấy không Cherry, em không nên làm như vậy đâu.
0: Ôi anh Roger à, thật sự thì tôi cũng không cố tình cởi áo khoe thân. Tôi biết làm như vậy là không có tốt, sau này tôi sẽ cẩn thận hơn.
1: Nhưng ai nói nó không tốt chứ?
0: Trời.
1: Nếu ta không nổi tiếng bằng cách bình thường thì nổi tiếng theo kiểu tài tiếng. Với lại đây là con đường duy nhất để giúp cho kênh VR Channel nổi tiếng trở lại. Chúng ta càng bị chửi thì càng nên biến nó thành cơ hội.
2: Làm bằng cách nào?
1: Thì cứ như vậy mà làm tới thôi. Nè, bắt đầu từ ngày mai, cô hãy tập trung những động tác vũ đạo thật khiêu gợi. Nếu như kênh của chúng ta nổi tiếng trở lại, tôi sẽ sáng tác một bài hấp dẫn cho cô.
0: Ôi, tôi đồng ý hai tay hai chân. Trời ơi, tạo scandal nổi tiếng như vậy á, tôi giỏi lắm luôn á nha. Mà anh thông minh thiệt luôn á. Đã lên kế hoạch đó thì không ai có thể qua được.
3: Ôi, nhìn nè Blue, mặt tôi dơ hết trơn hết trọi rồi. Ôi, mà Blue, nếu lần sau mẹ cô lên nữa thì phải nói dối như vậy nữa hả?
4: Ôi, chắc tôi phải tìm việc đàng hoàng để làm thiệt rồi.
3: Ôi, Blue à, giọng cô hay như vậy á, sao không đăng ký trở thành ca sĩ? Nếu như là tôi hả, tôi đã đi rồi. Hát ở vũ trường, ở quán bar, ở nhà hàng này, nhà hàng nọ, nhúng nhúng nhảy nhảy, một đêm 3-4 tiếng, kiếm cũng được cả ngàn bạc. Ui. Nè, chuyện đơn giản thôi mà. Nè, xin gửi lời chào thân ái đến tất cả mọi người. Tôi là Blue đến từ Na Khạp. Rất vui được gặp mọi người. Đơn giản muốn chết.
4: Đi hát, chết rồi, tôi có hẹn với Anna cha.
5: Alo.
4: Anna cha, vì mẹ tôi hôm nay lên Bangkok, cho nên tôi phải đi đón mẹ tôi.
6: Anh có còn ở Gold Music không?
5: Tôi đang chờ cô ở đây đây nè.
4: Dạ được, được rồi, để tôi nhanh chóng tới chỗ anh liền.
7: Cô cũng không cần phải vội đâu, dù cô tới cũng
5: chỉ gặp được tôi thôi. Còn người cô muốn gặp là sếp tôi thì đi rồi.
4: Trời ơi, tại sao vậy? Sao anh không nói anh ấy chờ tôi một chút?
5: Tiểu thư ơi, cô nghĩ cái gì vậy? Dù sao anh ấy cũng là người lớn mà, phải ngồi đây chờ cô sao?
7: Cô không nhắn tin, không gọi lại, cũng không nói gì với tôi hết. Ai biết mà chờ.
4: Ây, trời đất ơi, anh ơi, vì mẹ tôi lên thăm tôi, anh muốn tôi phải sao đây? Tôi phải đi đón mẹ tôi trước là đúng rồi mà. Chuyện này quan trọng hơn đó.
5: Vậy là chuyện của tôi không quan trọng hả? Sao cô nói là cô muốn trở thành ca sĩ mà?
4: Tôi muốn trở thành ca sĩ lắm chứ. Nhưng mà tình thế như vậy tôi phải làm sao đây? Anh giúp tôi lần nữa được không? Giúp tôi hẹn anh ấy đi mà. Còn ấy, anh ấy muốn gặp ở đâu tôi đều có thể đến đó được.
5: Hả? Cô chỉ nghĩ được như vậy thôi sao? Cô nghĩ chuyện gì cũng dễ dàng hết hay sao hả?
4: Tôi biết là nó không dễ dàng. Từ trước tới giờ á, cuộc sống của tôi đây cũng chưa bao giờ được dễ dàng. Anh đừng có nói vậy.
6: Tôi phải kiếm việc làm, phải kiếm tiền để trả nợ.
4: Đã vậy còn phải trốn mẹ để đi hát, anh cũng biết mà. Có nhiều khi tôi mệt mỏi vì tôi phải làm tất cả mọi thứ.
6: Tôi đã ảo tưởng,
4: nghĩ rằng anh có thể giúp được tôi. Vậy thì thôi, cho tôi xin lỗi anh. Là người nhà quê, không có học vấn như tôi đây, chỉ nghĩ được vậy thôi à.
5: Trời ơi cô chửi tôi tối tăm mặt mũi luôn đó. Cô cũng hay thiệt ha. Bây giờ cô giận ngược lại tôi sao?
4: Dạ không có. Người được thuê như tôi thì sao có quyền giận ông chủ như anh được chứ.
5: Cứ mỉa mai tôi đi ha. Liêu, tôi đã cố gắng giúp cô rồi. Chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không?
4: Tôi xin lỗi anh nha ông chủ. Người nhà quê thẳng thắn như tôi á,
6: trong đầu nghĩ gì nói cái đó, chứ không nói vòng vo.
4: Anh sẽ nghe hỏng lọt tai vì tôi nói chuyện hỏng ngọt nào. Tôi xấu vậy đó.
5: Anh ạ, tôi nghĩ tôi có nói nữa cô cũng không hiểu. Cô làm gì thì làm đi ha.
4: Nè anh.
3: Thái độ này chắc là có chuyện rồi phải không? Cô ổn không vậy Blue? Bình tĩnh đi.

0: Cô chỉ nghĩ được như vậy thôi à? Cô nghĩ là chuyện gì cũng dễ dàng hết hay sao? Tôi nghĩ tôi có nói nữa cô cũng không hiểu. Cô làm gì thì làm đi hả? Mình có nặng lời quá không đâu. Dạ con nghe mẹ.
1: À cha, con làm việc xong chưa?
0: Con đang trên đường về đi nè.
1: Ừ, mau về nhà đi. Và dẫn luôn cô người yêu của con về nữa. Hôm nay mẹ có chuyện muốn nói.
0: Chuyện gì vậy mẹ?
1: Là hợp đồng thuê. Liêu Lom ơi là Liêu Lom, chuyện rất quan trọng. Con nhớ là phải dẫn người yêu của con về cùng luôn đó, ngay lập tức.
2: Có gì thì nói luôn đi, hôm nay tôi không có đến công ty, có chuyện gì? Hả? Có clip muốn cho tôi coi hả? À rồi, gửi qua đi. Ồ, bên đó chơi lớn tới mức cởi áo luôn rồi hả? Đăng clip này lên để tăng thứ hạng chứ gì? Không biết tăng hay giảm nữa, đồ ngu ngốc.
3: Ai ngu ngốc vậy hả anh Tommy?
2: Anh được tôi cho phép rồi chưa?
3: Ui, thôi chết rồi. Xin phép anh cho tôi ngồi, không thì mất lịch sự quá. Tôi ngồi nha.
2: Nè, anh còn cười được hả Roger? Ca sĩ của anh cởi áo khoe thân làm việc đáng xấu hổ như vậy kìa.
3: Ủa vậy hả? Anh không nghĩ đó là kế hoạch cho kênh của tao à, anh, cho kênh của tôi hay sao? À, anh có biết gần đây á, nhãn hàng lăn khử mùi mới của chúng tôi đóng quảng cáo, còn có kem nền nữa, còn có phấn phủ, còn có nước uống. Ôi trời ơi, rất là nhiều luôn. Tôi không có anh thể nào nhớ. Vì khi nổi tiếng chúng ta rất là mệt đó. Tôi thiệt ghen tị với những người không có việc làm.
2: Làm một clip không có giá trị, phù hợp với anh đó, một ông chủ vô đạo đức.
3: Ôi vậy hả? Tôi chấp nhận mình là một kẻ không có đạo đức nhưng mà kiếm ra tiền. Không có giống như là công ty của một số người chỉ biết kiếm tiền trên những ca sĩ cũ. Clip thì nghèo nàn. Ờ phải ha, ờ, cũng thông cảm cho lắm á. À, vì tôi biết chủ của công ty đó là một người không có đầu óc. Nếu không có nhân viên làm việc á, thì anh ta cũng đâu có nghĩ ra được gì.
2: Được, anh cứ chờ đó. Tôi sẽ làm một clip thật là sáng tạo, chắc chắn sẽ nổi tiếng hơn clip suy đồi của anh. Anh cứ chờ mà coi đi.
3: Được, để tôi chờ coi. Chờ coi anh thất bại. Ôi trời, cái gì vậy? Sao tức dữ vậy trời?

0: Thấy con cái có công việc đàng hoàng như vậy, người làm cha làm mẹ như chúng ta ai thấy cũng vui.
1: Con của chúng ta thành công như vậy, không giống như con của một số người.
2: Làm chỉ con ai vậy? Con trai tôi không tốt chỗ nào, nói năng cho đàng hoàng nha. Coi chừng đi bộ về á.
1: Ui, giỡn thôi mà.
2: Giỡn hồi lố rồi đó.
0: Mau vào ăn rồi còn về sớm nữa.
1: Đi thôi.
2: Hả? Sao nhìn quen dữ vậy trời?

0: Nè, đồ công sở mà cô nhờ tôi chuẩn bị cho cô.
1: Cảm ơn anh nhiều nha. Lỡ mẹ tôi có đột ngột xuất hiện, tôi cũng không cần phải đến cửa hàng.
0: Liêu ơi, cô đó, vì mẹ lên thăm nên chấp nhận mất cơ hội thử giọng. Không biết là cô đang phải chịu nghiệp gì, luôn gặp xui xẻo. Cuộc sống của cô chưa bao giờ suôn sẻ hết. Nè, anh ta gọi tới, cô nhẫn tâm không bắt máy thiệt sao? Ôi, đừng có như vậy mà.
1: Tôi không biết nói gì với anh ấy hết. Anh nghĩ hồi nãy tôi nói có nặng lời lắm không?
0: Ừ, muốn trả lời thiệt lòng hay theo kiểu bên vực cho bạn?
1: Người ta hỏi nghiêm túc.
0: Tôi nghĩ bây giờ cô bình tĩnh rồi, cô có thể tự suy nghĩ được những gì cô nói khi nãy. Có quá đáng không?
1: Ủa, nhưng anh ta chửi tôi trước mà. Ừ.

0: là bởi vì anh ấy muốn giúp cô thôi. Anh ấy chửi cô nên cô chửi lại anh ấy sao? Cứ chửi qua chửi lại như vậy không khác gì đổ thêm dầu vào lửa.
1: Nói cũng nói hết trơn rồi, giờ biết sao đây?
0: Đơn giản thôi, cô gọi lại cho anh ấy rồi nói lời xin lỗi người ta. Gọi ngay bây giờ và nói giọng thật ngọt ngào. Thấy chưa, gọi lại rồi kìa. Biết đâu nãy muốn xin lỗi cô đó. Bắt máy đi.
1: Về nhà nói chuyện sao cũng được mà.
0: Ôi, người gì đâu mà sĩ diện gì không biết.
1: Ơi, gì?
0: Ngọt ngào.
1: Có chuyện gì?
2: Bây giờ mới chịu bắt máy hay sao Pliu? Cô đang ở đâu vậy? Tôi tới đón cô.
1: Anh không cần phải vất vả tới đón tôi đâu, tôi tự mình về được.
0: Vẫn còn thái độ đó.
3: Mẹ tôi nói có chuyện
2: muốn nói với cô. Cô đang ở đâu vậy? Mau đi về nhà đi, mau lên.
1: Không, thì ra là mẹ anh gọi. Tại sao vậy chứ? Tại sao bây giờ tôi phải đi về nhà theo lệnh của mẹ anh hả?
2: Liêu à, cô đừng có bướng bỉnh nữa có được không vậy? Mẹ của tôi nói chuyện có vẻ rất nghiêm trọng đó.
4: Mẹ của anh luôn nghiêm trọng mọi chuyện.
1: Về nhà mẹ của anh lại kiếm chuyện chửi tôi. Thà là tôi ở đây với bạn của tôi thoải mái hơn.
2: Cô đừng cãi nhau với tôi nữa có được không? Cô đang ở đâu? Mau nói tôi biết đi.
1: Không, không nói đó.
4: Anh muốn về thì về mình đi.
1: Tôi không về đâu. Ơi,
0: anh cha ơi. Anh cha à, tôi nói cho anh biết nha.
3: Bliu đang ở cửa hàng quần áo Atom ở chợ
0: Ratu Nám đó. Anh cha có thể tới đây để tìm cô ấy.
2: Ờ, hiểu rồi. Cảm ơn anh nhiều nha.
3: Đi rồi.
1: Trời ơi Tom, sao lại nói cho anh ta làm gì?
0: Anh ấy tới tìm là tốt rồi, để mọi chuyện kết thúc.
1: Ôi, nếu mà vậy hả, tôi đi chỗ khác ở cũng được. Ôi,
0: nếu cô bước ra khỏi cửa hàng của tôi thì tôi sẽ lấy lại túi đồ công sở tôi cho cô.
1: Ơi Tom.
0: Ở đây chờ đi rồi nãy sẽ đến. Ôi,
2: tôi nghĩ là chúng ta nên công bố nữ ca sĩ mới của công ty mình.
5: Người mà tôi đã từng nói với sếp đó đã hẹn gặp tôi để nói chuyện, rốt cuộc không đến cũng không gọi điện là ý gì đây? Tôi không thích người bất lịch sự, nói mà không giữ lời.
1: Đúng là cơ hội sẽ không bao giờ đến lần thứ hai. Liều ơi,
6: con có gì muốn thú nhận với mẹ
2: tại
6: không?
2: Tại sao phải thú nhận với mẹ?
6: Con thuê cổ để lừa dối mẹ đúng không? Hơi, dây chuyền kim cương của tôi mất rồi.
7: Chắc chắn là Liêu Long làm rồi.
1: Bác vô đây làm gì?
6: Kiểm tra đi.
7: Dạ dạ. Ơi, bà chủ.
1: Ê, nè anh, nè anh, khoan đã. Tôi có chuyện muốn nói.
2: Đủ rồi đó Liêu à.
1: Vậy thì tôi đi đây.
2: Liêu Lâm.
6: Liêu Lâm trốn khỏi đây rồi.
2: Hả?

Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã hiến dâng cả cuộc đời vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì hòa bình và công lý trên toàn thế giới. Tư tưởng đạo đức cách mạng của người là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi.

kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân ta ra sức đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

0: Thành phố Đà Nẵng khoảng 30 km về phía Tây Bắc, một khoảng cách không quá xa nhưng đủ để tạo nên sự khác biệt. Hòa Bắc nổi tiếng là một miền quê thơ mộng với thiên nhiên hoang sơ và yên bình. Nơi này thực sự là một địa điểm lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm sự cân bằng trong tâm hồn, tạm gác lại nhịp sống bận rộn. Và ngay bây giờ hãy cùng với Hoàng Hà khám phá thiên nhiên Hòa Bắc để cùng lắng nghe âm thanh của núi rừng.
1: Hòa Bắc hiện lên qua từng khung hình như một bức tranh thủy mặc sống động, nơi sắc xanh của

0: cánh rừng hòa quyện cùng dòng nước trong lành, tạo nên một không gian bình yên và đầy sức sống. Mỗi góc nhìn đều mang đến cảm giác thư thái nhẹ nhàng, như đưa con người rời xa những ồn ào phú thị để trở về với thiên nhiên nguyên sơ. Từ trên cao nhìn xuống, Hòa Bắc mở ra như một thung lũng sinh thái còn gần như nguyên vẹn, nơi những dải rừng tự nhiên ôm trọn các bản làng nhỏ, nằm nếp mình bên dòng sông Cu Đê. Không có những công trình bê tông dày đặc, cũng không ồn ào xe cộ, cảnh quan nơi đây giữ được cấu trúc đặc trưng của một vùng trung du miền núi chuyển tiếp. Rừng, suối, ruộng, làng, đang xen hài hòa, không ồn ào, không vội vã. Hòa Bắc giữ cho mình một nhịp sống rất riêng, nhẹ nhàng và sâu lắng. Như một miền ký ức vẫn còn vẹn nguyên giữa lòng thành phố Đà Nẵng, Hòa Bắc hiện lên bình yên với những cánh đồng lúa bát ngát, dòng sông uốn lượn, núi non hùng vĩ. Nơi đây vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp hoang sơ và nhịp sống chậm rãi hiếm có. Hòa Bắc nằm ở vùng đệm của khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà Núi Chúa. Vì vậy, hệ sinh thái rừng ở đây cũng duy trì được độ che phủ cao với nhiều loài thực vật bản địa và nguồn nước tự nhiên dồi dào. Những cánh rừng nguyên sinh trải dài, những con suối róc rách quanh năm và bầu không khí trong lành đã tạo nên một hệ sinh thái phong phú và đa dạng. Đây không chỉ là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng mà còn là điểm đến hấp dẫn cho các hoạt động dã ngoại, trekking, khám phá thiên nhiên dành cho du khách yêu thích trải nghiệm. Không chỉ có thiên nhiên tươi đẹp, Hòa Bắc còn lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của người đồng bào dân tộc Cơ Tu. Những ngôi nhà gươi, những điệu múa truyền thống và những lễ hội dân gian đã tạo nên bản sắc riêng biệt cho vùng đất này. Điểm đặc biệt của Hòa Bắc không chỉ nằm ở cảnh quan mà còn nằm ở cách con người sống hài hòa với thiên nhiên. Đồng bào Cơ Tu tại các thôn như Tà Lan, Giàn Bí vẫn duy trì nếp sinh hoạt gắn với rừng, từ kiến trúc nhà gươi, nghề dệt thổ cẩm đến các lễ hội truyền thống. Với du khách, đây không phải là những tiết mục trình diễn mà là đời sống thật, nơi họ có thể cùng ăn, cùng ở, cùng tham gia sinh hoạt cộng đồng. Chính yếu tố trải nghiệm thật này đang trở thành lợi thế cạnh tranh rõ rệt của du lịch Hòa Bắc so với nhiều điểm đến được thương mại hóa mạnh. Dạ, con chào già làng. Thì không biết là những cái truyền thống văn hóa nào của đồng bào dân tộc người Cơ Tu mình đến tận ngày nay vẫn còn được lưu truyền, giữ gìn và phát triển ạ?
1: Tức là hiện tại là mình còn là bảo tồn giữ gìn cái văn hóa người Cơ Tu thì họ nói lý, hát lý, rồi là các lễ hội tổ chức. Tức là phải có là tung giá, múa cồng chiêng, tức là phải có cồng chiêng mới là rộn tiếng là hân vui, là cái đó sự phấn khởi của người dân làng người Cơ Tu, là cho nên là bây giờ họ vẫn là giữ nè. Nếu mà có đám tiệc thì họ là tập trung vào làng, họ nói lý xong á là hát lý, đó là người lớn. Còn lớp trẻ thì họ bảo tồn, họ giữ này, họ tập trung cái nhà rong đó, tức là gọi là nhà gươn, thanh niên, nam nữ, là họ vui chơi, là họ múa nhảy, tức là tung với giá, và các là cái điều là của truyền thống của mình. Còn là bảo tồn lại để duy trì, không để là mất.
0: Trong không gian văn hóa đậm đà bản sắc, tiếng cồng chiêng vang vọng núi rừng như kể lại câu chuyện của bao thế hệ. Giữa nhịp sống hiện đại, việc gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống không chỉ góp phần bảo tồn bản sắc dân tộc mà còn trở thành một nền tảng quan trọng để phát triển du lịch bền vững. Những nét đẹp văn hóa ấy chính là linh hồn giúp Hòa Bắc tạo dấu ấn riêng.
2: Từ những điều
0: điều giản dị.

0: nhất, Hòa Bắc mang đến cảm giác bình yên mà không phải nơi nào cũng có được. Ở đây, mỗi bước chân như chậm lại để con người có thể lắng nghe chính mình và cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của thiên nhiên.
1: Những năm gần đây, Hòa Bắc dần trở thành điểm đến hấp dẫn cho những ai yêu thiên nhiên và thích trải nghiệm, trekking rừng, tắm suối, cắm trại hay thưởng thức những món ăn dân dã. Tất cả đã tạo nên một hành trình gần gũi và đáng nhớ. Thiên nhiên ưu đãi cùng bản sắc văn hóa đặc trưng đã mở ra nhiều cơ hội để Hòa Bắc phát triển các loại hình du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng. Và sự phát triển ấy luôn đi kèm với việc bảo tồn và tôn trọng môi trường tự nhiên.
2: Dạ, em chào anh ạ. Thì trong quá trình mà mình xây dựng cũng như là phát triển làng lá thì làm thế nào để mà mình có thể là hòa hợp được với lại thiên nhiên ở đây để cùng tạo ra một cái hệ sinh thái mà không mất đi cái vẻ hoang sơ cũng như là bình yên vốn có của thiên nhiên Hòa Bắc ạ?
3: Về vấn đề xây dựng thì chúng tôi ưu tiên những cái vật liệu thân thiện với môi trường, ví dụ như là gỗ này, tre này, lá này, và hạn chế tối đa xi măng cũng như là cốt thép ha. Trong quá trình phát triển thì làng lá tập trung phát triển với cái yếu tố là bảo vệ môi trường bằng các cái hành động. Thứ nhất là trồng cây xanh nè, cứ mỗi tuần thì trồng 100 cây và cho đến cuối năm thì mục tiêu của mình phải trồng khoảng 2-5.000 cây. Cái thứ hai nữa là khuyến khích du khách khi họ tới du lịch làng lá thì họ giảm thiểu rác thải nhựa. Họ mang được những cái vật dụng cá nhân của họ. Bên cạnh đó thì các cái hệ thống nhà vệ sinh đó thì cũng dùng bằng bồn nhựa bên dưới để hàng tuần sẽ có công ty vệ sinh họ sẽ rút chứ không có thải ra môi trường. Ngoài ra thì công tác đảm bảo dòng sông dòng suối vệ sinh rất là cẩn thận, không để rác hay là chai hay là các cái vật phẩm khác rơi rớt xuống sông cũng như xuống suối để đảm bảo cảnh quan như bảo vệ môi trường.
1: Dù du lịch đã len lỏi vào đời sống của người dân Hòa Bắc, thế nhưng không gian ở đây vẫn không có nhiều thay đổi lớn. Rừng và suối vẫn hiện diện như một phần quen thuộc của đời sống hàng ngày. Dạo bước trên những con đường làng, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những khoảnh khắc rất đời thường. Một buổi chiều bên dòng nước mát, một bữa cơm giản dị trong ngôi nhà nhỏ, hay chỉ đơn giản là cảm nhận sự yên tĩnh mà không phải nơi nào cũng có được. Chính những điều giản dị ấy đã tạo nên một nét riêng cho Hòa Bắc, một điểm đến không ồn ào, đủ để người ta nhớ và muốn quay trở lại.
0: Hòa Bắc không chỉ là một điểm đến mà còn là một miền ký ức, một chốn bình yên giữa lòng thành phố Đà Nẵng. Hãy đến đây một lần để được ngắm nhìn những cảnh đẹp thơ mộng, cảm nhận nhịp sống chậm rãi và thêm yêu những giá trị giản dị của quê hương Việt Nam.
4: Tháng 5, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Hoạt động thường niên được tổ chức từ năm 2016 nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 có chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. An toàn vệ sinh lao động là quyền lợi chính đáng của người lao động. Đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan nhà nước mà còn là nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc bảo đảm điều kiện làm việc an toàn. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động chính là một trong những điều kiện nền tảng. Mọi thành quả phát triển phải hướng tới người lao động, trong đó môi trường làm việc an toàn là yếu tố cốt lõi. Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2026 được xác định không chỉ mang tính phong trào mà phải trở thành hoạt động thực chất của người lao động và doanh nghiệp.

sản xuất Hà Dữ Uyến, Tôn Húc, các diễn viên chính, Dương Vũ Kiến trong vai Dịch Hàm, Hứa Hiểu Nặc trong vai Bùi U U, Cao Hãn Vũ trong vai Lâm Thiên Nặc, Lục Nghiên Kỳ trong vai Nhiễm Tử Thư.

0: Bộ phim Xin Em Hãy Yêu Anh. Tập 22.
1: Coi nè.
2: Đúng rồi, sao?
1: Coi hình ảnh kìa.
3: Là gì nữa đây?
2: Sao lại như vậy chứ?
3: Sao lại vậy chứ? Đúng là không tin nổi
1: đó. Mà nghe nói là đã có vợ rồi, thì không hiểu sao lại làm mấy cái trò này nữa. Nè nè, bà xã cứ nhìn thẳng chỉ là đồ xấu xa mà.
2: Hình như là cô ta đó.
3: Không tin được.
1: Không thể tin được luôn á. Cứ tưởng đâu chung tình lắm chứ.
2: Sao vậy chứ?
1: Hả? Hình như là cổ
2: đó sao? Đúng
1: rồi, giống lắm.
2: Sao lại như vậy?
1: Là cổ đó.
2: Đúng rồi đó.
1: Dán kẻ chắc biết chuyện rồi.
3: Cô ơi, không sao đâu. Đàn ông mà, không có ai tốt hết đó. Cô đừng có quá để tâm, hả?
1: Ý cô là sao hả? Ừ. Alo, chị khám địch.
4: Alo, cô biết Dịch Hàm ở đâu không?
1: Tôi không biết nữa. Đã mấy ngày rồi tôi không có gặp anh ấy.
4: Ý tôi muốn hỏi là anh ấy có đi tìm cô hay không?
1: Không có. Cho dù anh ấy tới tìm tôi cũng không gặp anh ấy đâu.
4: Có phải là cô không lên mạng? Có phải cô vẫn chưa biết Dịch Hàm đã xảy ra chuyện không?
1: Xảy ra chuyện?
3: Mà tin được có thật không?
1: Phải đó. Nghe nói là đã có vợ rồi, không hiểu sao lại làm mấy cái trò này nữa kìa.
2: Có thật là cô ta không có bán tổ.
1: Đúng là đồ xấu xa mà.
2: Đây là cô ta đó. Sao vậy? Sao lại như vậy?
1: Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?
5: Chị vẫn ổn chứ?
3: Cô đừng có nghĩ nhiều nha. Tôi cảm thấy Dịch Hàm không phải loại người này đâu.
1: Tôi biết mà. Tôi chỉ muốn làm cho rõ rốt cuộc là chuyện gì thôi.
6: Chết rồi. Tôn Thành Thành đó đã đăng bài phát biểu rồi. Cô ta nói người đàn ông bị chụp ở hành lang khách sạn trước đó vốn không phải là bạn trai gì của cô ta, mà chính là anh Hàm. Cô ta còn nói trước đó tại sao lại nói dối là bởi vì sau đó có người quản lý uy hiếp cô ta. Ở đây còn có đoạn clip nữa.
4: Chào mọi người, tôi là Tôn Thanh Thanh. Vài tiếng sau khi xảy ra chuyện này, tôi đã bị giày vò trong nỗi đau khổ
3: và giữa những

0: mâu thuẫn. Cuối cùng tôi quyết định đứng ra, sẽ nói hết sự thật với công chúng.
1: Trên thực tế, mối quan hệ bất chính giữa tôi và Dịch Hàm đã bắt đầu từ lúc anh ta và Bùi U U vừa mới quen nhau. Bề ngoài Dịch Hàm và U U ân ái vô cùng, nhưng sau lưng lại len lén ngoại tình với tôi.
0: Nói vừa gặp đã yêu tôi rồi, còn nói anh ta và Bùi U U chỉ là tình yêu hợp đồng.
1: Người anh ta thích thực sự là tôi. Chỉ cần hợp tác giữa họ mà kết thúc,
0: anh ta sẽ lập tức tuyên bố với cả thế giới tôi mới là bạn gái thực sự của anh ấy.
2: Sao người phụ nữ này vô liêm sỉ vậy? Giỏi chế như vậy sao không đi làm biên kịch luôn đi?
1: Lúc bấy giờ tôi ngây thơ quá, tôi tin hết tất cả mọi thứ. Nhưng thời gian lâu dần, tôi phát hiện thực ra không phải như vậy. Anh ta chính là một người đàn ông hoàn toàn không sai gì.
0: Không những đã lừa gạt tình cảm của tôi, thậm chí còn xen vô hôn nhân của quản lý anh ta,
1: làm cho nữ quản lý khám định của anh ta ly dị với chồng mình. Sau khi tôi nhận rõ bộ mặt thật của anh ta, đau khổ tột cùng, tôi quyết định kết thúc mối quan hệ này. Không ngờ Dịch Hàm còn bám miết lấy tôi, lấy hình chụp thân mật của chúng tôi ra uy hiếp tôi. Nói chỉ cần tôi dám rời khỏi anh ta sẽ đem những tấm hình này công khai ra bên ngoài, để suốt kiếp này tôi không thể ngẩng đầu lên gặp ai. Tôi thực sự rất sợ hãi, đành phải nghe theo anh ta tất cả,
0: để mặc cho anh ta sắp đặt mọi chuyện. Nhưng có sao tôi cũng không ngờ, những tấm hình chưa kịp gỡ ra của anh ta đã bị tung hết lên trên mạng rồi.
1: Có lẽ đây chính là ác giả ác báo.
3: Cuộc họp lúc nãy với đoàn luật sư và công ty PR không còn tác dụng. Đại dĩ, cậu đi liên hệ một chút, cập nhật tình trạng mới nhất với mọi người xem. 2 tiếng sau chúng ta sẽ họp thêm một lần nữa. Tới lúc đó tôi hy vọng mọi người có thể đưa ra phương án khả thi. À đúng rồi, cậu hỏi thử luật sư Lưu có ở đây không, mời anh ấy tham dự luôn.
2: Được, đi.
4: Ở đây có một người tên Chu Văn Diệu, mọi người biết hắn không?
3: Anh ta là chồng trước của tôi, chuyện gì?
4: Cùng lúc anh ta đã tiếp nhận phỏng vấn của giới truyền thông rằng nữ quản lý của Dịch Hàm đã từng ngoại tình trong thời gian làm vợ anh ta.
2: Đúng thật là anh ta vẫn chưa chịu bỏ qua cho em.
4: Bây giờ trên mạng có rất nhiều tin đồn gây bất lợi cho anh rể. Những người không liên quan cũng đứng ra tung tin để góp vui nữa.
3: Tóm lại mọi người đang thừa nước đục thả câu. Lần này Dịch Hàm thật sự gặp rắc rối lớn rồi.
5: Anh ấy đâu rồi? Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao anh ấy không có ở đây?
3: Chúng tôi tìm anh ấy khắp nơi cũng không thấy, gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Tôi cảm thấy bây giờ chỉ có cô tìm được anh ấy mà thôi. Tôi thật sự rất lo anh ấy sẽ ở ngoài một mình xảy ra chuyện gì đó.
5: Tôi gọi cho anh ấy.
1: Thuê bao quý khách vừa gọi đang tạm khóa máy. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
3: Tôi ra ngoài cho đỡ ngột ngạt, xin lỗi.
2: Tôi đi vệ sinh một chút.

0: không nghe sao?
1: Không quan trọng, không cần quan tâm.
0: Alo, xin chào.
2: Khám định. Cô khốn kiếp thật. Cô có biết là lần này cô gạt tôi bao nhiêu tiền không? Đồ khốn kiếp.
0: Tôi...
1: Nói cái gì chứ?
0: Anh ta...
1: Muốn hủy hợp đồng đúng không? Để tôi đoán thử. Là thương hiệu nào vậy?
0: Khắc khấu. Nghiêm trọng tới vậy sao?
1: Là bên hợp tác lớn nhất của chúng ta. Đã kêu anh đừng nghe rồi mà. Lẽ ra tôi còn định dây dưa thêm chút nữa.

0: dây dưa thêm một chút. Đây không phải là khám địch mà tôi quen biết.
1: Thành thật xin lỗi đã khiến cho anh phải thất vọng. Tôi không tài giỏi nhanh tưởng tượng đâu. Tôi có vấn đề không giải quyết được, cũng có lúc sơn tận thủy cùng. Cũng giống như bây giờ, không còn cách nào hết, chỉ muốn trốn tránh. Thằng nhóc dịch hàm này, lớn từng này rồi mà còn gây họa cho tôi nữa.
0: Cho nên lần này thực sự rất khó, ngay cả cô cũng không có cách nữa.
1: Cách đây khoảng 2 tiếng, có lẽ tôi vẫn còn cách, nhưng mà bây giờ thì thấy chết rồi.
0: Không sao, có tôi đi. Hơn nữa tôi cũng không thất vọng. Bây giờ nói những lời này có lẽ chưa phải lúc, nhưng tôi cảm thấy mình càng ngày càng xích lại gần với cô hơn rồi.
1: Không quan tâm nữa, cho tôi dựa một chút. Bây giờ tôi cần một người để tựa vào.
0: Chị à, không xong rồi. Trên mạng đã có tới mấy thương hiệu công khai tuyên bố muốn chấm dứt hợp tác với anh Hàm rồi, đồng thời tiến hành đàm phán về việc làm trái hợp đồng, không loại trừ việc dùng các luật pháp.
1: Trước đó tôi cứ cảm thấy anh ấy kiếm tiền chưa đủ nhanh, tại sao bây giờ đột nhiên lại có nhiều quảng cáo và đại diện như vậy?
2: Phải đền bao nhiêu?
1: Còn chưa tính. Tóm lại chắc chắn rất nhiều tiền, cụ thể phải xem tòa án quyết định ra sao. U à, lần này hình chụp thật sự quá rõ ràng, cộng thêm thời gian trước sau cũng rất trùng khớp, nhưng chứng vật chứng đều có đủ, vừa nhìn đã biết đây là một cái bẫy được sắp đặt sẵn, rất là hoàn hảo, chỉ đợi Dịch Hàm nhảy vào thôi, không thể cứu vãn nữa, không thể tin ai được hết. U, xin lỗi nha. U, cô hãy sắp xếp lại hợp đồng tài sản của Dịch Hàm nha.
2: Ừ.
1: U.
0: Tôi đợi cô ở dưới.
2: Sao vậy chị khám địch?
1: Có một số lời rất khó mở miệng, nhưng mà tôi vẫn muốn nói với cô.
2: Tôi biết chị muốn nói gì. Cái chị muốn nói có lẽ là việc ly hôn của tôi với Dịch Hàm, có phải không?
1: Bất kể tình cảm sau này của hai người tốt cỡ nào, nhưng lúc đầu hai người quen nhất, không thể không nói. Trong đó cũng có nhân tố bị tôi ép buộc. Nếu bây giờ tôi còn nói, kêu cô đừng ly dị với anh ấy, ngay cả tôi cũng cảm thấy làm khó người ta quá. Nhưng mà cho dù cô có nhận xét gì về tôi, thì tôi vẫn phải mặc dày mà năn nỉ cô thêm một lần nữa. Cô không cần nhận lời tôi ngay. Tôi chỉ là hy vọng cô có thể thận trọng suy nghĩ kỹ lại. Có phải nhất định phải lựa chọn rời khỏi anh ấy ngay trong lúc này không? Nếu cô thật sự ly dị với anh ấy, cũng tức là đã gián tiếp xác nhận tất cả lời buộc tội. Có thể anh ấy sẽ không gượng dậy được nữa đâu.
2: Chuyện này chị cứ yên tâm đi, tôi không làm vậy đâu. Thực ra trước đó tôi đã nói rất rõ với anh ấy, cho dù thật sự muốn ly dị cũng sẽ không ảnh hưởng tới hình tượng công chúng của anh ấy. Những gì cần sự phối hợp của tôi đều sẽ phối hợp.
1: U à, cảm ơn cô. Thật đó. Được rồi, vậy tôi đi trước đây, có tin gì mới chúng ta sẽ liên lạc với nhau.
2: Được.
1: Ừ. Những lời nói lúc nãy được nói trên lập trường của một người quản lý, nhưng với tư cách là bạn bè thì tôi cũng không muốn hai người ly dị. Không liên quan tới bất cứ quan hệ lợi ích nào hết, tôi chỉ là cảm thấy cô thật sự rất quan tâm anh ấy, anh ấy cũng rất là quan tâm cô. Nếu như hai người đã thật lòng yêu nhau thì có vấn đề gì mà không thể cùng nhau khắc phục được chứ, đúng vậy không?

0: Xin lỗi nha luật sư Lu, đã khuya rồi còn làm phiền anh đi xa tới vậy.
1: Không sao đâu.
0: Khám định còn tìm anh đúng không?
1: Đúng.
0: Anh thấy sao hả?
1: Nhìn nhận từ góc độ chuyên nghiệp, tôi không có lập trường nào hết. Nhưng nếu nhìn nhận từ góc độ bạn bè, tôi tin anh.
0: Anh nói như vậy cũng tức là anh không còn cách nào khác.
1: Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giảm tiền bồi thường xuống mức thấp nhất.
0: Không sao đâu, tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi. Tôi chỉ muốn biết là vợ tôi Bửu sẽ phải chịu ảnh hưởng cái gì ở trong sự việc này.
1: Luật hôn nhân quy định trong thời gian tiếp diễn hôn nhân, nếu vợ hoặc chồng bị mắc nợ với danh nghĩa cá nhân thì phải hai vợ chồng cùng nhau gánh chịu.
0: Vậy nếu chúng tôi ly dị thì sao?
1: Nếu như ly dị thì phải làm gấp.

0: Ở đây có hợp đồng điện ảnh, hợp đồng ca hát, hợp đồng diễn xuất, còn có công ích rồi quảng cáo, tóm lại đều ở trong này hết đó, em hãy tự xem đi, coi được hay không. Đúng rồi, ở trong đống này á đều có mức tiền cụ thể, em có thể tính thử xem coi anh có bao nhiêu tiền hả? Bởi vì anh cũng không rõ cho lắm đâu. Sao hả? Có phải em thấy chồng mình rất giàu không? Là quá rồi.
1: Ý trời đất ơi, biết trước thì đã lấy anh sớm rồi.

0: Dịch Hàm, Dịch Hàm.
1: Sao cô ở đây vậy? Ra ngoài.
0: Tại sao em phải ra ngoài chứ? Ở đây là nhà của em mà.
1: Cô quên mất chúng ta đã ly dị sao? Tôi đã ký với thỏa thuận ly hôn rồi, ngày mai tôi sẽ gửi cô. Cô đứng đó đi, tôi nói cô nghe mà.
0: Ai nói là em muốn ly dị chứ? Hai vợ chồng cãi nhau là chuyện rất bình thường thôi mà. Em chỉ tức giận nhất thời, anh tưởng là thật sao?
1: Đầu cô bị cái gì vậy? Bộ cô muốn làm gì thì làm sao? Cô tưởng mình là ai chứ? Chơi người ta vui lắm hả? Còn đứng đó không đi hả? Tùy cô thôi, mặc kệ cô.
0: Nhưng anh nói sẽ không ly dị với em mà.

0: Lời nói đó tôi chỉ nói cho mọi người nghe thôi. Thật ra tôi muốn ly dị với cô từ rất lâu rồi.
1: Nhưng anh còn nói là rất yêu em. Không lẽ tất cả đều là giả hết sao?
0: Cũng không hẳn là vậy. Tôi đã từng yêu cô một thời gian, nhưng bây giờ không còn nữa. Ở trên mạng cô cũng thấy đó, thân hình của tất cả những cô gái xung quanh tôi đều đẹp hơn cô, đều xinh hơn cô mà. Tại sao tôi phải yêu cô chứ? Bây giờ cô biết làm nail sao?
1: Em biết anh cố ý nói những lời này làm em khó chịu. Thật ra trong lòng anh cũng đau khổ lắm.
0: Cô phiền phức quá đi. Cô nhìn lại bộ dạng hiện giờ của mình đi. Hả? Cô coi trọng sĩ diện nhất mà, Lâm Tự Trọng đâu rồi hả?
1: Không sao hết. Xảy ra chuyện lớn tới như vậy, tâm trạng của anh không ổn định. Anh nói gì em cũng không giận hết đó. Ờ đúng rồi, em đi xả nước cho anh tắm ha. Anh ráng ngủ một giấc, ngày mai chúng ta nói chuyện. Dịch Hàm. Dịch Hàm à, anh là đồ khốn mà. Dịch Hàm, tại sao anh lại đổi mật mã?

0: Anh đã biết bắt máy rồi đó hả? Anh có biết là tôi định báo cảnh sát rồi không?
1: Có cứu được không?
0: Rất khó. E là lần này khó mà gượng dậy được nữa.
1: Tổng cộng phải đền bao nhiêu?
0: Còn đang tính. Anh chuẩn bị tâm lý trước đi. Có lẽ lần này thật sự phải bán nước bán nhà, đập nồi bán sắt rồi. Tôi đã kêu UU sắp xếp lại tất cả tài sản của anh rồi. Ngày mai tôi sẽ đăng ký làm giấy tờ tranh thủ bán gấp. Anh yên tâm đi.
1: Chắc cô ấy đã làm xong rồi. Ngày mai em kêu Hào Tử qua lấy đi.
0: Nhanh vậy sao? Vậy bây giờ tôi qua lấy luôn.
1: Ừ.
0: À đúng rồi, anh với UU
1: ly dị. Càng sớm càng tốt. Đừng có hỏi nữa.
0: Thôi được, tôi đã hiểu hết rồi. Anh cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Tối nay hãy ráng ngủ một giấc. Ngày mai làm lại từ đầu.

Alo, Dịch Hàm. Tôi nhìn thấy giấy nhà đất của nhà cũ UU trong túi hồ sơ. Còn có một tấm thẻ ngân hàng không có trong danh sách. Tôi đoán là tự cô ấy đã để vào đó. Về chuyện này thì tôi không thể quyết định giùm cho anh. Tốt nhất anh nên hỏi kỹ cô ấy đi.

0: dễ chịu thiệt đó. Thật ra ghế salon lúc đầu của mình cũng xài đỡ được mà. Cái tên phá của Dịch Hàm này. Alo Dịch Hàm.
1: Ra ban công đi.
0: Được. Dịch Hàm.
2: Đứng yên.
1: Tôi chỉ nói vài câu thôi. Nói xong tôi sẽ đi. Tôi mang ít đồ đến cho cô.
3: Ở trong này á, là giấy nhà đất và thẻ ngân hàng.
1: Là đồ mẹ cô để lại cho cô. Tôi không thể lấy.
3: Tôi đã ký đơn ly dị rồi. Đã ở trong này hết.
1: 5 phút sau cô xuống lấy đi.
0: Em không muốn.
4: Không phải anh đã nói sao?
0: Nếu chúng ta đã kết hôn, tất cả đều là tài sản chung của vợ chồng. Không phải anh đang cần tiền sao? Tuy là nhà cũ sắp giải tỏa, nhưng cũng được bồi thường giải tỏa mà.
4: Anh cứ cầm tiền xài là được rồi.
3: Cô muốn tôi nói bao nhiêu lần cô mới hiểu đây? Chúng ta đã ly dị rồi. Chuyện của tôi không liên quan tới cô. Chuyện còn lại tôi tự biết giải quyết mà.
0: Em đã hiểu rồi. Anh bởi vì chuyện này mới ly dị với em có phải không?
4: Bởi vì chỉ cần chúng ta còn là vợ chồng, sẽ phải cùng nhau gánh nợ nần.
0: Anh không muốn để em cùng trả nợ với anh nên mới ly dị với em phải không?
3: Cô đừng nghĩ mình thông minh nữa.
0: Vậy anh nói đi, tại sao anh phải ly dị với em? Tóm lại, em không ly dị, chút nữa em sẽ xé bỏ tờ đơn đó.
3: Cô bình thường chút đi có được không? Có thể đối mặt với hiện thực không? Chúng ta đã ly dị rồi. Tôi không yêu cô nữa. Cô còn muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa?
0: Nhưng mà em rất yêu anh.
3: Bùi U à, cô yêu tiền lắm mà. Vậy đi, sau khi ly dị tôi cho cô thêm ít tiền, coi như bồi thường ha.
1: Sau khi cô nhận được số tiền này á, đừng có bám lấy tôi nữa.
3: Cũng giống cô nói đó, chia tay vui vẻ ha.
0: Ai nói là em yêu tiền chứ? Em hết yêu tiền từ lâu rồi. Dịch Hàm, chỉ cần được ở bên cạnh anh, em có trả nợ suốt đời cũng không sao.
3: Được cười. Bùi U nói không yêu tiền, ai tin chứ? Đi đây.
0: Dịch Hàm.

Dịch Hàm, anh đừng đi mà Dịch Hàm. Dịch Hàm, anh đừng có đi mà. Dịch Hàm. Dịch Hàm à.

0: Dịch Hàm, Dịch Hàm, Dịch Hàm à, Dịch Hàm.
1: Ôi.
0: Dịch Tử à, cô đừng khóc nữa, tôi không sao. Là Dịch Hàm kêu cô tới đây an ủi tôi hả? Anh ấy vẫn lo cho tôi có phải không? Hả?
1: Mình, ôi, là Tiêu Nhuệ mất tích rồi.
0: Tiêu Nhuệ? Anh bạn trai đó của cô, anh ấy bị sao? Nè, vô nhà nói đi.
1: Bắt đầu từ hôm qua tôi đã không liên lạc được với anh ấy. Anh ấy không trả lời tin nhắn, gọi điện cũng không bắt máy. Tôi sợ anh ấy có chuyện, cho nên đã tới chỗ anh ấy ở để tìm anh ấy. Kết quả không ngờ ở đó giống không phải là nhà của anh ấy mà chỉ là nhà trọ thôi à. Tôi biết là Dịch Hàm xảy ra chuyện, tôi không nên đến tìm cô, nhưng mà tôi thật sự không biết nên tìm ai được nữa.
0: Không sao, không sao, đừng khóc nữa mà. Tôi hỏi cô, cô có cho anh ta mượn tiền không?
1: Vậy thì không có. Trước giờ tôi kiếm bao nhiêu xài hết bấy nhiêu, đâu có tiền cho anh ấy đâu.
0: Không bị gạt tiền thì tốt rồi.
1: Ý cô là anh ta đã gạt tôi hả?
0: Dĩ nhiên rồi. Chỗ bây giờ anh ta ở đã biến thành nhà trọ. Cô cảm thấy anh ta đang hẹn hò nghiêm túc với cô sao?
1: Nhưng mà tại sao chứ? Tôi ở với anh ấy tới bây giờ chưa bao giờ xảy ra chuyện gì hết. Mất quá chỉ có hồn nhau thôi. Anh ta vừa không tham tiền vừa không ham sắc. Anh ta đâu có dấu hiệu nào mà lừa đảo đâu chứ.
0: Cô không có bị gạt tiền. Hơn nữa cũng chưa từng xảy ra chuyện gì.
1: Anh ta nói trừ khi đợi đến cái ngày anh ta xác định sẽ lấy tôi, nếu không anh ta tuyệt đối sẽ không ăn cơm trước kẻng đâu. Cho nên chính bởi vì anh ta nói như vậy, tôi mới cảm thấy anh ta là một người đàn ông tốt hiếm gặp.
0: Vậy thì kỳ lạ thật đó. Có lẽ tôi đã trách lầm anh ta rồi. Hay là chúng ta báo cảnh sát đi, tìm được người rồi tính tiếp.
1: Cô đi với tôi được không?

0: kìa, anh ấy tới rồi kìa. Anh Hà Mạc, anh nhìn ra anh ấy dạy tôi, anh nhìn Hà Mạc đi được đi mà, anh nhìn Hà Mạc là bao phát biểu dài câu thì được không vậy? Phát biểu dài câu Hà Mạc, anh nhìn Hà Mạc, khoan đi đã,
1: đừng im lặng,
0: có thể tiếp nhận phỏng vấn của chúng tôi được không? Chỉ một chút thôi,
2: nói vài lời đi.
0: Anh nhìn Hà Mạc,
3: qua đây, anh nhìn Hà Mạc,
4: anh ráng chịu thôi một chút. Em đã gọi điện cho tổ phim rồi, họ sẽ cho người đuổi bọn họ đi nghe.
5: Mặc kệ họ đi. Dạo này khi ra ngoài, bất kể có gặp phải chuyện gì, cũng đừng có xung đột với người ta.
4: Dạ.
0: Chúng tôi cần phải hỏi vài câu đó.
3: Anh dịch thảm mà, đừng đi.
0: Anh nhận phỏng vấn đi mà, có được không vậy?
6: Nói vài câu
0: đi. Anh cho tôi chúng một lời giải thích chứ. Anh dịch thảm mà.
2: Một kia đi nhanh lên.
0: Họ tới rồi kìa, tới rồi.
3: Xin cho hỏi vài câu.
0: Mình đó đi.
2: Xin họ nghe.
0: Ai sẽ tiếp nhận phỏng vấn của chúng tôi đây?
3: Được rồi.
0: Công chúng cần một lời giải thích đó.
3: Nghe nói trước đó Tuân Thành Thành là diễn viên trong tổ phim, có phải do đích thân anh chọn không? Đạo diễn Lâm anh nghĩ sao về việc này?
2: Dạ phải đó, đạo diễn Lâm mà. Anh phải phát biểu gì đi.
0: Phải đó, anh cho ý kiến đi. Giải thích đi có được không?
3: Anh nói vài câu đi.
4: Mọi người im lặng nghe tôi nói có được không? Trước tiên, tôi tin nhân phẩm của Dịch Hàm. Bất kể bên ngoài có tin đồn gì cũng không làm ảnh hưởng tới tiến độ quay phim. Tổ phim Dư Sinh là một đại gia đình. Nếu đã là người nhà, bây giờ điều chúng ta cần làm nhất chính là tin tưởng lẫn nhau. Xin lỗi Lâm ơi, tránh ra giùm.
6: Lâm ơi, tránh ra.
0: Nè
6: anh
0: Lâm. Khoan đã, thôi đi đã.
6: Trả lời thêm đi.
0: Là anh ấy kìa, ra rồi.
3: Xin lỗi Lâm ơi, tránh ra giùm.
4: Lâm ơi, tránh đường giùm.
3: Lâm ơi, tránh ra giùm. Xin lỗi, Lâm ơi, tránh đường.
0: Trả lời đi đã.
3: Lâm ơi, đừng chụp nữa.
0: Đi mà.
3: Tôi tránh ra giùm đi.
7: Thật không ngờ anh ta là kẻ lừa đảo thật. Giấy chứng minh của anh ta, địa chỉ nhà ở, tất cả đều là giả hết.
0: Cũng may chưa bị tổn thất gì hết. Lần này coi như mua bài học kinh nghiệm vậy. Lần sau nhớ cẩn thận một chút nha.
7: Cô với Dịch Hàm rốt cuộc xảy ra gì vậy? Hình ảnh ở trên mạng đó cô đừng bao giờ tin nha, nhìn vô là biết giả rồi.
0: Anh ấy có nhắc với cô chuyện này không?
7: Tuy là trước đó tôi thực sự là gián điệp của Dịch Hàm, nhưng mà trong lòng tôi trước giờ đều chỉ đứng về phía của cô thôi. Cô không phát hiện sao? Trước giờ tôi luôn hỗ trợ, không hề ly gián.
0: Thật ra thì chuyện này cũng có liên quan tới tôi. Nguyên nhân chính là không biết anh ấy đã nghe tin từ ai. Tôi tham dự cuộc thi nail này là để được đi Pháp học 3 năm. Anh ấy mắc 7 ngày, còn lén lút đem quăng bỏ thiệp mời vòng chung kết của tôi nữa. Tôi nhất thời giận quá đã đòi ly dị với anh ấy. Cho nên anh ấy đã rất đau khổ, đi quán bar uống rượu. Rồi những chuyện tiếp theo cô đã biết rồi đó.
7: Là Tiêu Nhuệ nói đó. Tôi cũng không biết là anh ta hay tin từ đầu. Đúng cái hôm chúng ta ngồi ăn cơm đó. Còn một chuyện này tôi phải khai thật với cô. Thật ra những mẫu móng bị làm hư trong văn phòng hôm đó là do chính tay anh ta làm.
0: Cô nói gì hả? Tôi đã hiểu rồi. Anh ta nhắm vô tôi đó. Diệp Tử, tôi đi trước nha.
7: Chuyện gì vậy?
0: Tôi sẽ nói với cô sao. Đúng rồi, cô có hình của Tiêu Nhuệ không?
7: Có.
0: Vậy cô mau gửi cho tôi đi.
7: Được.

0: Chị bị điên rồi sao? Nè, đừng có tưởng là tôi không dám đánh phụ nữ nha. Tôi... đau. Nè, đau.
1: Tôi hỏi cậu, có phải cậu quen biết Cao Lãng không? Là anh ta kêu cậu tiếp cận Diệp Tử phải không?
0: Liên quan gì đến cô chứ?
2: Thái độ tôi
0: được. Làm gì hả? Còn muốn đánh người ép cung sao?
2: Tôi chỉ là không thích người có thái độ quá tệ với cô ấy thôi.
0: Tôi thực sự không quen biết cái người mà mấy người nói Cao Cao gì đó. Nhưng mà thời gian trước đúng là có một người đã tìm đến tôi, kêu tôi tiếp cận Diệp Tử. Sau khi theo đuổi được rồi, vào những ngày anh ta quy định đi đến tìm làm móng mà Diệp Tử đang làm việc, tìm cơ hội để làm hư móng mà cô ta vẽ. Việc thứ hai chính là hẹn vợ chồng hai người ăn cơm, sau đó tận dụng cơ hội để ly gián quan hệ giữa chị và Dịch Hàm.
1: Có phải là người này không?
0: Đúng, chính là anh ta.
3: Chào mọi người, tôi là Dịch Hàm. Vì hàng loạt những chuyện đã xảy ra dạo gần đây, tại đây tôi xin gửi lời xin lỗi tới những người bạn mà tôi quan tâm, yêu thương tôi. Là một nhân vật công chúng, hành vi không tốt, không là một tấm gương tốt cho các thanh thiếu niên. Bắt đầu từ hôm nay, tôi tuyên bố sẽ rút khỏi ngành giải trí vô thời hạn. Nhưng mà bất luận tình cảnh của tôi sẽ ra sao, tôi cũng không từ bỏ truy cứu trách nhiệm pháp luật của anh Cao Lãng và cô Tôn Thanh Thanh. Cho dù tôi tán gia bại sản cũng sẽ kiện cho tới cùng. Bởi vì chuyện chưa từng làm là chuyện chưa từng làm. Đừng mong hất lên trên người tôi một giọt nước bẩn nào.

0: từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh trật tự, luật số 118/2025/QH15 sẽ có hiệu lực thi hành. Theo đó, luật số 118 đã sửa đổi bổ sung các luật sau: luật cảnh vệ, luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, luật cư trú, luật căn cước, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, luật đường bộ, luật quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ, luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trong đó có 9 điểm mới nổi bật. Thứ nhất, giảm giấy tờ, tăng khai thác dữ liệu trong quản lý người nước ngoài. Luật đã bổ sung quy định cho phép cơ quan giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài khai thác trực tiếp thông tin từ các cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Bên cạnh đó, luật cũng bổ sung một số loại thị thực mới dành cho nhân lực công nghiệp công nghệ số, chất lượng cao và thân nhân, qua đó tạo cơ chế thuận lợi hơn để thu hút chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam làm việc và đầu tư. 2. Thêm 3 trường hợp hủy giá trị hộ chiếu của công dân Việt Nam, bao gồm hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông còn thời hạn nhưng công dân đã được cấp hộ chiếu mới, thu hồi hoặc hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu đã cấp nhưng bị sai thông tin, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của người đang bị truy nã. 3. Bổ sung trường hợp phải khai báo lưu trú. Theo đó, ngoài các trường hợp đã được quy định trước đây, luật bổ sung thêm trách nhiệm thông báo lưu trú đối với chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý phương tiện có chức năng ở qua đêm như tàu xe, phương tiện lưu động khi có người lưu trú. Các cơ sở lưu trú khác chưa được liệt kê trong quy định trước đây. Đồng thời, luật cũng bãi bỏ quy định miễn khai báo nhiều lần đối với người thân trong gia đình như ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, anh chị em ruột đến lưu trú nhiều lần. 4. Trẻ dưới 6 tuổi đăng ký thường trú cùng cha mẹ không cần chủ hộ hoặc chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý. Quy định này nhằm tạo thuận lợi hơn trong việc đăng ký cư trú cho trẻ nhỏ, đặc biệt trong các trường hợp cha mẹ đi làm xa, thuê nhà hoặc sống chung với gia đình khác. 5. Thay đổi để làm thủ tục cấp đổi thẻ căn cước. Theo đó, công dân có thể thực hiện thủ tục tại cơ quan quản lý căn cước của công an tỉnh, thành phố, công an xã, phường, đặc khu hoặc cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an trong những trường hợp đặc biệt. Với quy định của pháp luật lao động, cụ thể, thời gian lái xe liên tục không quá 4 giờ, trừ trường hợp bất khả kháng. Thời gian làm việc trong ngày, trong tuần của lái xe thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động. Như vậy, quy định trước đây về giới hạn thời gian lái xe tối đa 10 giờ trong một ngày và 48 giờ trong một tuần sẽ không còn áp dụng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. 8. Mở rộng đối tượng được nâng hạng giấy phép lái xe lên CE. Theo quy định mới, người có giấy phép lái xe các hạng C, D1, D2, D đều có thể được đào tạo để nâng hạng lên CE. Trước đây, chỉ người có giấy phép lái xe hạng C mới được phép nâng lên CE. Việc mở rộng đối tượng này giúp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người lái xe trong quá trình đào tạo, nâng cao trình độ và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của ngành vận tải. 9. Lộ trình bắt buộc lắp camera trên xe kinh doanh vận tải. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa, xe vận tải nội bộ, xe kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe. Và từ ngày 1 tháng 1 năm 2029, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang hành khách. Quy định này nhằm tăng cường giám sát hoạt động vận tải, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Cùng hiểu biết và chấp hành pháp luật vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
1: Con xin lỗi.
2: Không được, anh hất đừng mà. Anh đừng có nói gì hết. Anh đang làm cái gì ở đây vậy?
1: Con là con của Châu Biêu Đu, tên thật Châu Xuân Minh. Hai mươi năm trước, chính là con đã dẫn Minh Su A đi và giao cô ấy cho Châu Biêu Đu.
2: Dừng lại đi, dừng lại đi.
1: Chính con là người đã bắt cóc Minh Su A.
3: Đồ khốn!
2: phải là lỗi của anh ấy. Lúc đó anh ấy chỉ là một đứa bé 11 tuổi thôi mà ba.
3: Ernest thú nhận toàn bộ tội lỗi với gia đình Sua về việc làm năm xưa. Cherin hiểu hậu quả của việc này nên đã đến đưa anh đi. Tập 27 bộ phim Đóa Hoa Ẩn Mình, 17:05 hôm nay.
4: Nó và đồng bọn cướp hàng của bọn tao.

0: côn hồn thì khai mau ra chỗ giấu hàng. Còn không ý, chúng mày cũng không sống yên ổn cái đất này được đâu.
1: Chồng tôi không cướp của ai hết. Các ông nhầm rồi.
2: Anh sẽ xuống đây. Chú cứ chạy bình thường, đừng dừng lại, sẽ bị nghi ngờ.
3: Sao vậy anh?
2: Có vẻ như say chú đã bị theo dõi rồi.
1: Tôi xin các ông, cháu còn nhỏ, thật sự tôi không biết chồng tôi đi đâu. Tôi xin các ông.
2: Dạo này khó khăn quá, anh chỉ có bấy nhiêu, chú tạm bán cái này, mang về bồi bổ cho vợ con giúp anh.
3: Không anh Thành ơi, vợ chồng em nợ anh ân tình còn chưa hết.
4: Nhận ra dấu hiệu lạ, Thành rời đi ngay lập tức, tránh liên lụy hết sức cho anh em. Tập 1 bộ phim Tận Hiến, 21:10 hôm nay.
5: Ba.
6: À.
5: Sao ba lại ở đây?
6: Ba đợi con đó.
7: Dạ con chào chú.
6: Cậu Chương đó hả?
7: Dạ phải.
6: À.
7: Không ngờ lại được gặp chú ở đây.
5: Vậy giới thiệu một chút, Chương An Nhân là bạn trai con, ba em.
7: Con chào chú.
6: Yeah, chắc con chưa hiểu ý của chú rồi. Nhà của con tuy là ở khu vực trực thuộc Thượng Hải, nhưng mà đối với chúng mà nói đúng là một nơi xa một chút rồi. Ngoại thành mà. Sau này nếu con sinh sống ở đó thật, mỗi ngày đi làm thang làm thì không biết phải lãng phí bao nhiêu thời gian và sức lực nữa đó. Chú đưa ra cho con một ý tưởng nha. Con dứt khoát bán quách căn đó luôn đi. Sau đó thì con mua căn nhà diện tích nhỏ hơn ở trung tâm thành phố gần chỗ con làm. Như nhà của chú, tuy là nhà cũ ở mấy chục năm rồi nhưng vẫn ngon lành.
5: Nhà cửa đâu phải giày dép, sao muốn đổi là đổi ngay được.
4: Trong lần đầu gặp mặt ba của Nam Tôn, An Nhân rất bất ngờ trước yêu cầu của ông. Tập 1 bộ phim 5 tháng tươi đẹp, 22:40 hôm nay.

0: với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại. Hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
1: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
2: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
3: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: Quý vị đang đến với bản tin 113 online cập nhật lúc 15 giờ của truyền hình Công an nhân dân. Thưa quý vị, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đến đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng, xử lý nghiêm theo quy định.
1: Qua công tác nắm tình hình, cơ quan công an phát hiện một hội nhóm liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc với thủ đoạn như các tổ chức đánh bạc do người Việt Nam móc nối với người nước ngoài tổ chức, hoạt động với hơn 30 trang đánh bạc, hình thành các liên minh, trong đó có liên minh OKVIP. Chúng tạo lập nhiều nhóm Telegram, fanpage và tổ chức các hoạt động quảng cáo, livestream để kêu gọi con bạc. Địa điểm hoạt động kín đáo, tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm, có xu hướng chuyển dịch sang các nước châu Âu hoạt động. Các nhóm tội phạm này không sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử, ví tiền ảo để trực tiếp nhận tiền đánh bạc, mà tạo lập các kênh kết nối API giao tiếp, trao đổi dữ liệu đến nhóm đối tượng khác có hoạt động rửa tiền nhằm che giấu dòng tiền đánh bạc. Sau quá trình xác minh, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định hệ thống website naptien.biz do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Cbatech vận hành kết nối API đến 31 website tổ chức đánh bạc trong liên minh OKVIP để tiêu thụ thẻ cào điện thoại có nguồn gốc hoạt động vi phạm pháp luật.
2: Sau khi Ngân hàng Nhà nước tăng cường quản lý các cái tài khoản, yêu cầu phải xin trắc học đối với các cái tài khoản giao dịch trên 10 triệu đồng thì các cái đối tượng đánh bạc, các cái tổ chức đánh bạc trên không gian mạng tăng cường giao dịch cái số tiền thắng thua bằng cái thẻ cào.

0: vi phạm pháp luật nghiêm trọng, tiếp tay cho các tổ chức đánh bạc, cần phải được tập trung đấu tranh và xử lý nghiêm minh.
1: Sau một thời gian điều tra, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triệu tập đấu tranh với 20 đối tượng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại, hơn 10.000 SIM, 6 thiết bị đọc SIM, 1,3 tỷ đồng tiền mặt cùng toàn bộ dữ liệu điện tử của hệ thống. Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với một đối tác chính, hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2 đã tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc. Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về các hành vi rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Hoàng Tuấn, sinh năm 1987, trú tại phường Tân Sơn Nhì, thành phố Hồ Chí Minh, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Cebatech cầm đầu. Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
2: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa tống đạt quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trung Tín, sinh năm 1996, trú tại phường Long Mỹ, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng tháng 4 năm 2024, khi đang làm việc cho trụ trì một ngôi chùa ở tỉnh Quảng Nam, nay là thành phố Đà Nẵng, Nguyễn Trung Tín quen biết với một người phụ nữ ở Hà Nội. Sau đó, Tín nhiều lần mạo danh sư trụ trì hỏi vay tiền của chị này để xây dựng cơ sở vật chất của chùa và dùng vào các việc liên quan. Tin tưởng, từ cuối tháng 12 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, người phụ nữ nhiều lần chuyển tiền cho Tín tổng cộng là 750 triệu đồng và bị đối tượng chiếm đoạt rồi cắt liên lạc. Bị hại sau đó đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ trình báo. Qua điều tra, Tín khai nhận do nợ nần nên làm liều. Ngoài chiếm đoạt số tiền trên, đối tượng còn nhiều lần hỏi vay tiền của bị hại hàng trăm triệu đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân. Do nước lũ từ thượng nguồn dâng cao đột ngột đúng thời điểm tan học, chiều qua, hàng chục học sinh tại xã An Lạc, tỉnh Bắc Ninh đã không thể qua ngầm bến Táo như thường lệ, buộc phải đi đường rừng dài nhiều km để về nhà, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Dù trên địa bàn không có mưa lớn trong ngày, song ảnh hưởng của lũ từ thượng nguồn tỉnh Lạng Sơn đổ về đã khiến một số khu vực tại xã An Lạc bị chia cắt cục bộ. Thời điểm lũ lên trùng với giờ tan ca, tan trường khiến nhiều người dân, đặc biệt là học sinh, không thể di chuyển theo tuyến đường quen thuộc. Hàng chục học sinh các cấp học từ mầm non đến trung học cơ sở ở thôn Nà Trắng đã phải đi bộ theo các tuyến đường rừng với quãng đường từ 5 đến 8 km để về nhà. Diễn biến lũ bất thường một lần nữa cho thấy những khó khăn về hạ tầng giao thông tại các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc đầu tư các công trình bảo đảm an toàn đi lại, nhất là đối với học sinh trong mùa mưa lũ tại các khu vực này. Và nhằm trang bị những kiến thức pháp luật cho các em học sinh, vừa qua tại trường Trung học phổ thông Thái Thuận, phường Bắc Giang, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, cấp căn cước, định danh điện tử cho cán bộ, giáo viên và học sinh của nhà trường.
1: Tại buổi tuyên truyền, hơn 1.000 cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đã được nghe phổ biến các quy định mới của Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024, Nghị định của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo cùng các quy định xử phạt vi phạm hành chính, chế tài hình sự đối với các hành vi vi phạm. Thông qua những tình huống thực tế, các em học sinh được hướng dẫn cách nhận diện, phân biệt các loại pháo, hiểu rõ mức độ nguy hiểm của vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cũng như hậu quả pháp lý khi vi phạm.
3: Thời gian vừa qua, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính và Trật tự xã hội Công an tỉnh Bắc Ninh đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là phối hợp với các nhà trường trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ đến các em học sinh. Đây được coi là những đối tượng mà rất được quan tâm để tuyên truyền thì nhận thức pháp luật của các em học sinh đôi lúc còn hạn chế. Thế nên việc tăng cường cái công tác tuyên truyền giáo dục sẽ nhằm nâng cao cái hiểu biết, nhận thức cho các em.
1: Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức, buổi tuyên truyền còn góp phần định hướng hành vi, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh, lứa tuổi đang hình thành nhân cách và dễ bị tác động bởi các yếu tố tiêu cực từ xã hội.
4: Tôi cho rằng là cái việc mà phối hợp giữa công an với nhà trường là một cái điều mà cực kỳ quan trọng và nó là một cái lá chắn vững chắc để có thể là giúp cho học sinh có thể nhận thức được những cái tính nghiêm trọng của những cái vật liệu nổ, pháo nổ, và đồng thời là giúp cho nhà trường và công an cũng rất

0: kiểm soát được kịp thời những cái hành vi vi phạm.
1: Với cách trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, gắn với các tình huống thực tế, báo cáo viên đã giúp học sinh nhận diện mức độ nguy hiểm của các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phân biệt pháo nổ, pháo hoa nổ và pháo hoa, các mức xử phạt đối với hành vi đốt pháo, tàng trữ công cụ hỗ trợ trái phép. Bên cạnh đó, báo cáo viên cũng phân tích rõ quy định mới của pháp luật về khái niệm vũ khí. Theo đó, nhiều loại dao vốn dùng trong sinh hoạt nhưng khi mang theo, sử dụng với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác thì sẽ bị xem xét là vũ khí và bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đây là những kiến thức rất bổ ích, thiết thực với các em học sinh.
2: Điều này rất là cần thiết và bổ ích với bọn con, tại vì là khi mình được tuyên truyền thì mình cũng sẽ có được những nhận thức nhất định về những công cụ hỗ trợ, về những vũ khí có thể gây thiệt hại đến người khác. Mình có thể sử dụng đúng cái, ví dụ như là dao, đúng theo mục đích mà mình cần sử dụng, nhưng mà có thể tránh được những cái gây thương tích hoặc là những cái hành vi xử phạt.
1: Bên cạnh công tác tuyên truyền, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh còn tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử cho các em học sinh đủ điều kiện, đặc biệt là các em học sinh lớp 12 chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Qua buổi tuyên truyền, các cán bộ, giáo viên và các em học sinh đã được trang bị thêm những kiến thức pháp luật, chủ động phòng tránh và kịp thời tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, góp phần chung tay xây dựng môi trường học đường văn minh, an toàn.
3: Vào sáng ngày hôm nay, một vụ cháy ô tô đã xảy ra trên đường Vành Đai Ba trên cao, đoạn qua phường Khương Đình, Hà Nội, khiến phương tiện bị thiêu rụi, giao thông ùn tắc kéo dài theo hướng từ Linh Đàm đi Khuất Duy Tiến. Vào khoảng 8 giờ 50 phút sáng, ô tô van Suzuki lưu thông trên đường Vành Đai Ba trên cao theo hướng Linh Đàm Mai Dịch bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đến khu vực Nguyễn Xiển gần nút giao Nguyễn Trãi. Phát hiện sự việc thì tài xế và những người trên xe đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn trước khi ngọn lửa bao trùm toàn bộ phương tiện. Chỉ sau ít phút, chiếc xe bị thiêu rụi gần như hoàn toàn, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Vụ cháy xảy ra đúng giờ cao điểm khiến giao thông trên tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng theo hướng từ Linh Đàm đến Khuất Duy Tiến. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng với đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 7 đã có mặt dập lửa, phân luồng giao thông và xử lý hiện trường. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với một thanh niên chạy xe mô tô đánh võng trên đường. Trước đó thì vụ việc được camera hành trình của một chiếc xe ô tô ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội. Video cho thấy một nam thanh niên điều khiển xe mô tô chở theo người khác liên tục lạng lách đánh võng trên đường. Tiếp nhận thông tin phản ánh, đội Cảnh sát Giao thông Bình Triệu đã khẩn trương tổ chức xác minh, làm rõ vụ việc. Qua đó, lực lượng chức năng xác định vào chiều ngày 3 tháng 5 tại khu vực giao lộ đường Tự Do và đường số 5 V-Ship, phường Thuận Giao, thành phố Hồ Chí Minh, thanh niên sinh năm 2005 điều khiển xe mô tô chở theo bạn lưu thông trên đường có hành vi lạng lách đánh võng gây mất an toàn giao thông. Quá trình làm việc, cơ quan chức năng xác định người cầm lái không có giấy phép lái xe theo quy định. Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý các hành vi điều khiển xe lạng lách đánh võng trên đường bộ và không có giấy phép lái xe, tổng mức tiền phạt là 12 triệu đồng, tịch thu phương tiện. Ngoài ra, chủ phương tiện còn bị phạt về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông với mức phạt là 9 triệu đồng. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo chính thức điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cộng Hòa, đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch từ ngày 15 tháng 5. Tuyến đường lưu thông vào khu vực trung tâm thành phố cũng như là sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được tổ chức linh hoạt đối với hai làn giữa tim đường. Cụ thể, hướng từ đường Út Tịch đến đường Trường Chinh, hai làn đường sát vỉa hè tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng từ đường Út Tịch đến đường Trường Chinh. Hướng từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch, hai làn đường sát vỉa hè tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch. Đối với hai làn đường tại vị trí giữa tim đường, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ điều chỉnh theo từng thời điểm trong ngày. Trong giờ cao điểm sáng thì hai làn này sẽ tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch. Trong giờ cao điểm chiều, hai làn giữa tim đường tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng lưu thông từ đường Út Tịch đến đường Trường Chinh và ngoài giờ cao điểm tổ chức lưu thông hai chiều các loại phương tiện. Phần cuối là những thông tin truy nã tội phạm và nội dung này cũng sẽ khép lại bản tin chiều nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong những phút vừa rồi.
4: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, văn phòng

Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng với tội giết người. Đối tượng Lý Tranh Thi, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại ấp Nhà Thờ, xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ. Và đối tượng Đặng Thanh Tùng, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại ấp Phú Hiệp, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang. Theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội giết người có thể bị phạt tù từ 7 năm đến tử hình, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Đối với tội giết người, trường hợp người chuẩn bị phạm tội vẫn được xem là có tội và có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Còn về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng. Đối tượng Bùi Viết Nhất, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại xóm Phủ Lịch, xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa. Và đối tượng Trần Văn Minh Thành, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại Châu Long Năm, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang. Theo Điều 157 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 12 năm, bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã hiến dâng cả cuộc đời vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì hòa bình và công lý trên toàn thế giới. Tư tưởng đạo đức cách mạng của người là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi.

niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân ta ra sức đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Nghị quyết 12. Kính thưa quý vị, nhắc đến những người bạn đồng hành đặc biệt của lực lượng công an, bên cạnh những chiến mã dũng mãnh của lực lượng cảnh sát cơ động kỵ binh, còn có một lực lượng thầm lặng nhưng vô cùng tinh nhuệ, đó là những chú cảnh khuyển. Với khứu giác nhạy bén, sự nhanh nhẹn, trung thành tuyệt đối và khả năng chiến đấu, truy tìm dấu vết vượt trội, cảnh khuyển đã trở thành cánh tay nối dài hỗ trợ đắc lực cho các cán bộ chiến sĩ trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự. Không chỉ được huấn luyện bài bản tại cấp bộ tư lệnh, những chiến binh bốn chân này còn ngày đêm được chăm sóc, rèn luyện tại phòng cảnh sát cơ động công an các tỉnh, thành phố, nơi chúng cùng các cán bộ chiến sĩ xây dựng nên sự gắn bó, ăn ý qua từng bài tập, từng nhiệm vụ. Và trong phóng sự ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng đến với Công an tỉnh Quảng Ninh để gặp gỡ những cán bộ chiến sĩ đang trực tiếp huấn luyện, chăm sóc những chú cảnh khuyển, lắng nghe những câu chuyện về sự đồng hành đặc biệt phía sau những chiến công thầm lặng của lực lượng cảnh sát cơ động nơi vùng đất mỏ.
1: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an trong đề án số 11 về xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo nghị quyết 12 của Bộ Chính trị. Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm. Đó là xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ chính quy, tinh nhuệ, đầu tư hiện đại hóa cơ sở doanh trại, thao trường, bãi tập, đồng thời tăng cường hiện đại hóa vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện và các trang thiết bị nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ định hướng đó, nhiều giải pháp đã được triển khai đồng bộ, trong đó việc thành lập đội quản lý sử dụng động vật nghiệp vụ vào tháng 11 năm 2022 là một bước đi cụ thể, thể hiện quyết tâm hiện đại hóa lực lượng từ những nhiệm vụ đặc thù. Dù là đơn vị còn non trẻ, mang tính chuyên biệt cao và phải đối mặt với không ít khó khăn trong những ngày đầu, song với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cùng Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động, đội quản lý sử dụng động vật nghiệp vụ đã và đang từng bước được củng cố, kiện toàn theo hướng trẻ hóa, chuyên nghiệp hóa. Đến nay, đội ngũ cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng cảnh khuyển không ngừng được đào tạo, huấn luyện, bổ sung, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn rộng, địa hình phức tạp.
2: Thì trong công tác huấn luyện của lực lượng cảnh sát cơ động nói chung và huấn luyện chó nghiệp vụ nói riêng, thì Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động chúng tôi đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh để chỉ đạo ban hành nhiều kế hoạch, biện pháp để triển khai thực hiện, trực tiếp chỉ đạo cán bộ chiến sĩ, đội quản lý nghiệp vụ, động vật nghiệp vụ đưa ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác huấn luyện, quản lý, chăm sóc chó nghiệp vụ, chủ động nghiên cứu, cập nhật, đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện. Thì qua đó, chất lượng huấn luyện chó nghiệp vụ của đơn vị trong thời gian vừa qua đã được nâng lên. Chó nghiệp vụ có phản xạ nhanh, chính xác, thể lực được đảm bảo, khả năng cơ động tốt và từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Hiện nay, đơn vị đang quản lý sử dụng 9 chó nghiệp vụ, trong đó có 5 chó chuyên khoa bảo vệ và truy vết mùi hơi người, 2 chó nghiệp vụ phát hiện ma túy và 2 chó nghiệp vụ phát hiện thuốc nổ. Với đặc thù riêng của từng chuyên khoa, ngay từ khâu xây dựng kế hoạch tập luyện, cán bộ chiến sĩ trong đội đều phải nghiên cứu kỹ đặc điểm, khả năng của từng chó nghiệp vụ để xây dựng giáo án phù hợp, phân công cán bộ phụ trách theo hình thức một kèm một, qua đó tăng cường sự gắn bó, phối hợp ăn ý giữa người huấn luyện và chó nghiệp vụ. Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương pháp truyền thống, đơn vị còn chủ động ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý, đào tạo. Nếu như trước đây, toàn bộ giáo án, kế hoạch huấn luyện chủ yếu được xây dựng và lưu trữ bằng văn bản giấy tờ, thì nay, cán bộ chiến sĩ đội quản lý sử dụng động vật nghiệp vụ đã mạnh dạn đề xuất lãnh đạo đơn vị triển khai trên nền tảng phần mềm điện tử. Những nội dung huấn luyện vốn đòi hỏi sự chi tiết, chính xác cao, bám sát giáo án của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, giờ đây được trực quan hóa bằng hình ảnh, video minh họa sinh động. Cách làm này không chỉ giúp cán bộ chiến sĩ

0: dàng tiếp cận, nắm bắt kỹ thuật mà còn nâng cao hiệu quả vận dụng vào thực tiễn huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của chó nghiệp vụ.
1: Trước đây quyển giáo án của chúng tôi xây dựng xong thì được cấp trên phê duyệt. Và hiện nay chúng tôi áp dụng công nghệ khoa học, chúng tôi đã biến đổi thành những PowerPoint thể hiện rõ những cái hình ảnh sắc nét, những cái nội dung cụ thể để hướng đến cho cán bộ chiến sĩ dễ nắm bắt và thực hiện những cái hành động tốt hơn. Khi triển khai giáo án quanh cái PowerPoint thì sẽ hướng đến cho cán bộ chiến sĩ nắm rõ được những cái nội dung cơ bản và cốt lõi của một quyển giáo án và những cái hình ảnh sinh động và cụ thể để khiến cho cán bộ chiến sĩ về dễ nắm bắt được để thực hiện những cái động tác kỹ thuật được tốt hơn.
0: Với giáo án được chuẩn bị kỹ lưỡng, toàn đội nhanh chóng bước vào giai đoạn huấn luyện chuyên sâu, bám sát phương châm huấn luyện thực chất, chiến đấu thực tế, hướng tới mục tiêu rèn luyện toàn diện về thể lực, phản xạ và khả năng phối hợp tác chiến giữa cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ. Đằng sau mỗi động tác chính xác, mỗi phản xạ thuần thục của chó nghiệp vụ là cả một quá trình nghiên cứu, thấu hiểu và kiên trì đồng hành của người huấn luyện. Là một trong những cán bộ gắn bó với đội quản lý sử dụng động vật nghiệp vụ từ những ngày đầu thành lập, Trung úy Đỗ Mạnh Hùng hiểu rõ rằng để huấn luyện thành công, trước hết người cán bộ phải thực sự nắm bắt được đặc điểm, tính cách và khả năng của từng chú chó nghiệp vụ.
2: Quy trình để huấn luyện chó nghiệp vụ thì đầu tiên chúng tôi sẽ cái đầu tiên là trước khi huấn luyện là chúng bản thân cán bộ huấn luyện chúng tôi là phải nắm được các biểu hiện của chó nghiệp vụ về từ khả năng tính cách của chó nghiệp vụ đến những cái lý thuyết và cơ bản chúng tôi phải hiểu thì chúng tôi mới có thể huấn luyện được con chó làm sao cho nó đổi mới, sáng tạo, hiệu quả.
0: Nếu như với những cán bộ dày dạn kinh nghiệm, việc huấn luyện cảnh khuyển là sự tích lũy qua năm tháng, thì với những chiến sĩ trẻ, đây là hành trình bắt đầu từ sự bền bỉ, nhẫn nại và quyết tâm chinh phục thử thách. Ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ tại đội, mỗi cán bộ chiến sĩ đều phải làm quen, xây dựng sự gắn kết với người bạn đồng hành của mình, đồng thời từng bước rèn luyện qua hệ thống bài tập cụ thể. Với Thượng sĩ Nguyễn Thành Công, quãng thời gian gắn bó với những chiến binh tinh nhuệ chính là hành trình của những nỗ lực không ngừng để tạo nên sự thấu hiểu và phối hợp ăn ý trong từng bài tập.
3: Tôi đã về đội quản lý và sử dụng động vật nghiệp vụ công tác được gần một năm. Con chó của tôi là giống chó Rottweiler, chuyên khoa bảo vệ và truy vết. Trong quá trình huấn luyện và sử dụng thì cũng gặp nhiều khó khăn để điều khiển được chó nghiệp vụ phục tùng theo ý của mình. Trong công tác huấn luyện thì đơn vị chúng tôi đã triển khai các bài tập từ cơ bản đến nâng cao, gồm huấn luyện phục tùng, huấn luyện truy vết mùi hôi người, phát hiện ma túy, phát hiện thuốc nổ, huấn luyện tấn công khống chế đối tượng và các bài tập xây dựng tình huống sát với thực tiễn.
4: Sau đây tôi sẽ giấu mùi thuốc nổ vào trong một trong năm vali để cho chó có nghiệp vụ có thể đi tìm.
3: Đối với chuyên khoa phát hiện thuốc nổ thì chó nghiệp vụ sẽ có biểu hiện là ngồi. Còn đối với chuyên khoa phát hiện ma túy thì sẽ có biểu hiện là sủa và cào bới. Đối với chuyên khoa truy tìm dấu vết mùi hôi người thì chó nghiệp vụ sẽ ngửi và bám sát theo đường vết. Phát hiện đồ vật sẽ có biểu hiện nằm. Phát hiện người sẽ có biểu hiện tấn công người đối tượng.
0: Với hệ khứu giác đặc biệt nhạy bén, cảnh khuyển có khả năng nhận diện, phân biệt và bám theo dấu vết từ mùi hơi người, ngay cả trong môi trường nhiều tạp nhiễu, qua đó trở thành lực lượng hỗ trợ đắc lực trong công tác truy vết, truy tìm đối tượng. Trên cơ sở nhận thức đó, đội quản lý sử dụng động vật nghiệp vụ đã xây dựng hệ thống giáo án huấn luyện sát với thực tế, mô phỏng đặc điểm địa bàn của Công an tỉnh Quảng Ninh với nhiều dạng địa hình phức tạp như rừng núi, khu vực biên giới, bãi thải mỏ, khu công nghiệp và khu dân cư đông đúc. Các bài tập được thiết kế theo hướng tăng cường khả năng phân biệt, bám mùi trong môi trường nhiễu, giúp chó nghiệp vụ nâng cao độ chính xác, sức bền và khả năng xử lý linh hoạt trong những tình huống thực tế. Sau mỗi buổi huấn luyện, các chỉ số về tốc độ, độ chính xác, khả năng xử lý tình huống đột xuất đều được đánh giá, phân tích kỹ lưỡng để điều chỉnh phương pháp phù hợp với từng cá thể cảnh quyền. Những ngày đầu mới thành lập, khi điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ huấn luyện còn nhiều thiếu thốn, khó khăn, cán bộ chiến sĩ đội quản lý sử dụng động vật nghiệp vụ tự chủ động tìm tòi sáng tạo để từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Từ thực tế đó, đơn vị đã chủ động tham mưu với lãnh đạo, đồng thời trực tiếp nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm từ mô hình huấn luyện của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động để tự thiết kế, thi công và hoàn thiện nhiều công trình, mô hình phục vụ huấn luyện chiến đấu. Nổi bật trong số đó là hệ thống mô hình vượt chướng ngại vật được xây dựng bám sát đặc điểm địa hình, địa vật mà chó nghiệp vụ thường xuyên phải đối mặt trong thực tế, như leo trèo, vượt tường, chui hầm, đi cầu hẹp, vượt vật cản cao thấp khác nhau. Không dừng lại ở đó, cán bộ chiến sĩ trong đội còn tự mây mò thiết kế, chế tạo các mẫu chuồng vận chuyển chuyên dụng. Các hạng mục đều được tính toán kỹ lưỡng, vừa bảo đảm tính khoa học, an toàn và được lãnh đạo đơn vị ghi nhận, đánh giá cao.
1: Đối với địa bàn tỉnh Quảng Ninh thì rất là rộng, và những cái cuộc những cái chuyên án hay là chỉ đạo của cấp trên đi di chuyển xa thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu ra những cái mô hình như chuồng chó nhốt đơn và chuồng chó nhốt đôi để có thể di chuyển những cái quãng đường xa hơn và phức tạp hơn để khiến cho chó nghiệp vụ có thể ổn định, không gây mất an toàn khi mà ngồi trên xe.
0: Những kinh nghiệm kỹ năng của cán bộ chiến sĩ đội quản lý sử dụng động vật nghiệp vụ không đến một cách ngẫu nhiên mà được tích lũy qua quá trình đào tạo bài bản, thường xuyên tham gia các lớp tập huấn từ cơ bản đến nâng cao do Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động tổ chức định kỳ. Đó còn là thành quả của hàng trăm giờ huấn luyện cường độ cao, tần suất từ 7 đến 9 buổi mỗi tuần, với tổng cộng hơn 300 buổi mỗi năm. Nhờ vậy, 100% chó nghiệp vụ đều được kiểm tra, đánh giá định kỳ, trong đó trên 85% đạt loại khá giỏi ở các nội dung chuyên môn. Không dừng lại ở việc rèn luyện theo giáo án, mỗi cán bộ chiến sĩ còn chủ động nghiên cứu, cải tiến phương pháp huấn luyện theo hướng cá thể hóa, phù hợp với đặc điểm thể chất, tâm lý của từng chó nghiệp vụ. Cùng với đó, việc ứng dụng khoa học công nghệ trong theo dõi sức khỏe, xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học cũng được chú trọng thông qua việc áp dụng các phương pháp thú y tiên tiến kết hợp với hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử, cho phép theo dõi thường xuyên tình trạng sinh lý, khả năng vận động và phát hiện sớm nguy cơ bệnh lý. Nhờ đó, cán bộ chuyên trách có thể điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, luyện tập phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cảnh khuyển, từ đó góp phần nâng cao thể lực, sức bền và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng chiến binh đặc biệt. Quá trình huấn luyện chiến đấu lâu dài giữa cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ dần hình thành một mối gắn kết rất đặc biệt. Dù có đôi lúc cường độ luyện tập cao, thời tiết khắc nghiệt cùng những đặc tính riêng của từng cá thể chó nghiệp vụ đôi khi khiến cả người huấn luyện và chó đều có những lúc mệt mỏi trùng xuống. Nhưng với sự quan tâm động viên của chỉ huy đơn vị cùng với tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh của người chiến sĩ cảnh sát cơ động, tất cả đều nỗ lực vượt qua để tiếp tục đồng hành, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
2: Trong thời gian mà chó nghiệp vụ ốm là chúng tôi cũng rất lo lắng. Thì khi có những đêm mà khi mà đang ngủ, tôi giật mình, tôi phải chạy ra xem nó như nào, xem là nó có khỏe hay không. Thì rất lo, đây là công việc gắn bó của chúng tôi. Và chúng tôi cũng coi nó như một thành viên của gia đình. Trong quá trình huấn luyện và chiến đấu lâu dài, tôi và chó nghiệp vụ Anger cũng gắn bó với nhau rất nhiều. Có những kỷ niệm về chiến đấu huấn luyện, nên là Anger giống như một người bạn. Để mỗi lúc buồn có thể chúng tôi tâm sự hay gửi gắm tình cảm vào trong đó và cùng chúng tôi vượt qua những nhiệm vụ và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được sao.
0: Dù mới được thành lập, đội quản lý sử dụng động vật nghiệp vụ đã nhanh chóng

0: khẳng định hiệu quả trong thực tiễn công tác. Đơn vị đã tích cực tham gia bảo đảm an ninh an toàn tại nhiều sự kiện lớn của tỉnh như Carnival Hạ Long, các lễ hội, giải thể thao, hoạt động dịp Tết Nguyên đán, trực tiếp rà soát chất nổ, kiểm tra an ninh khu vực tổ chức. Bên cạnh đó, đội còn phối hợp hiệu quả với các lực lượng nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm ma túy, vật liệu nổ, tổ chức truy vết trong nhiều vụ việc phức tạp. Lực lượng cảnh khuyển cũng đã hỗ trợ truy bắt thành công nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép tại địa bàn rừng núi hiểm trở. Những kết quả cùng nhiều thành tích khen thưởng mà các cá nhân tập thể đội đã đạt được là minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành tinh nhuệ của đơn vị.
1: Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Quảng Ninh thì sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ các cái quy định cũng như là các cái chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh cũng như là của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động để đưa việc ứng dụng khoa học công nghệ vào toàn bộ quy trình huấn luyện, quản lý chăm sóc chó nghiệp vụ và nghiên cứu bổ sung thêm các cái nội dung cũng như là mô hình huấn luyện mới và chú trọng nâng cao trình độ, kỹ năng cho cán bộ huấn luyện, đặc biệt là duy trì tốt công tác chăm sóc, theo dõi sức khỏe định kỳ, đảm bảo cho chó nghiệp vụ luôn ở trạng thái tốt nhất khi ra quân làm nhiệm vụ và đáp ứng được yêu cầu mọi tình huống để góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Đằng sau sự tinh nhuệ của những chú cảnh khuyển là biết bao công sức, sự kiên trì và gắn bó của những cán bộ chiến sĩ trực tiếp huấn luyện, chăm sóc. Sự phối hợp ăn ý giữa các cán bộ chiến sĩ và những người bạn đồng hành đặc biệt ấy không chỉ tạo nên sức mạnh to lớn, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, đem đến sự bình yên cho nhân dân, mà còn góp phần khẳng định bản lĩnh, sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung.
2: Chương trình nghị quyết 12 tuần này cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Bên cạnh kênh truyền hình ANTV, quý vị và các bạn có thể theo dõi chương trình trên các nền tảng số như trang web antv.gov.vn hoặc ứng dụng ANTV Go. Một lần nữa xin được cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Thưa quý vị, tuần qua, chương trình Gala Tổ quốc Bình Yên được Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức. Giữa không gian sôi động bên sông Hàn, hàng vạn người dân và du khách không chỉ tham quan, trải nghiệm mà còn trực tiếp cảm nhận sức mạnh bảo vệ bình yên của đất nước. Một sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, vì nhân dân.
1: Chương trình Gala Tổ quốc Bình Yên được dàn dựng theo hình thức ca vũ kịch, kết hợp lễ hội đường phố diễu hành và công nghệ trình diễn đa phương tiện hiện đại. Các phần trình diễn được chia thành nhiều chương với cấu trúc xuyên suốt từ dòng chảy Bình Yên, lá chắn Bình Yên đến bản hùng ca Bình Yên, tái hiện hành trình lịch sử, tinh thần chiến đấu và những đóng góp thầm lặng của lực lượng an ninh nhân dân. Tất cả tạo nên dòng chảy kết nối lịch sử, hiện tại, tương lai bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại. Với hình thức thể hiện sinh động, đa dạng, từ biểu diễn thực cảnh đến các tình huống minh họa được tái hiện trên sông Hàn, cùng với đó là không gian nghệ thuật quy mô hoành tráng, chương trình Gala Tổ quốc Bình Yên đã khắc họa hình ảnh người chiến sĩ an ninh nhân dân kiên cường, bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm, luôn mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao cả vì Tổ quốc, vì nhân dân và truyền thống anh hùng của các thế hệ cha anh đi trước luôn được tiếp nối và truyền lửa cho thế hệ sau này. Cũng tại đêm gala, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã trao tặng những bó hoa tri ân những thế hệ cán bộ an ninh của thành phố Đà Nẵng. Đêm gala Tổ quốc Bình Yên là chương trình nghệ thuật đặc sắc, được đánh giá là một đại tiệc nghệ thuật, một chương trình hấp dẫn đối với nhân dân và du khách tại thành phố Đà Nẵng trong dịp này.
0: Thưa quý vị, trong chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân tuần này, chúng tôi xin được kể câu chuyện về hành trình gắn bó với nghệ thuật của Thiếu tướng Nhạc sĩ Trần Gia Cường. Ông là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Chi hội Nhạc sĩ Công an Nhân dân

0: Những sáng tác nghệ thuật của ông ghi dấu ấn sâu sắc về cảm xúc và lý tưởng sống cao đẹp.
1: Tôi được sinh ra và lớn lên ở thị xã Lạng Sơn trong một gia đình thương yêu, đầm ấm. Bố mẹ tôi là trí thức thời Pháp, giáo dục các con đạo đức và lòng vị tha nhân ái. Trong nhà, các cụ cũng nhìn thấy tôi thích âm nhạc từ thời bé tí. Khi trường âm nhạc Việt Nam tuyển sinh khắp cả nước, lấy 31 bạn 5 tuổi đến 9 tuổi, tôi cũng được kiểm tra năng khiếu. Thì tôi trúng tuyển khoa piano hệ 11 năm tập trung đầu tiên của Việt Nam. Tôi đi học văn hóa buổi sáng, thế còn buổi chiều thì về học nhạc. Tôi được học bác Thái Thị Liên và cô Mai 4-5 năm. Năm 64, chiến tranh phá hoại nó lan rộng thì lúc đó trường đi sơ tán, giải tán cái hệ sơ cấp. Tôi buộc phải xa âm nhạc chuyên nghiệp từ năm tháng đó. Nhưng tâm hồn, cái nhạc cảm là nó đi với tôi suốt cuộc đời. Tôi chính thức gia nhập ngành công an năm 74-76. Sau khi học một cái khóa học ngắn hạn của bộ, tôi đã quay trở lại Lạng Sơn làm lính trinh sát. Sau đó tôi về học đại học C500 khóa 76-81. Tề tựu nhiều người giỏi ở nhiều lĩnh vực. Chúng tôi động viên nhau nuôi được những các cái niềm đam mê của mình suốt những năm tháng học đại học. Có những người bạn rất là thân thiết. Đến tận bây giờ chúng tôi vẫn giữ được cái tình cảm hết sức trân trọng. Tôi coi các bạn ấy cũng như những người em của mình. Anh em chúng tôi cùng chung chí hướng, cùng yêu âm nhạc. Đến bây giờ các em trưởng thành cả. Có những cái dịp anh em chúng tôi quay trở lại trường, gặp nhau vẫn như ngày xưa.
2: Tôi học cùng với anh Cường ở trường Sĩ quan An ninh, hiện nay gọi là Học viện An ninh Nhân dân. Ở cùng một trung đội, chúng tôi chơi rất là thân với nhau. Anh Cường là một cán bộ của Công an tỉnh Cao Lạng đi học. Học rất giỏi, đều các môn, luôn luôn là người dẫn đầu ở trong lớp. Anh Cường bộc lộ sớm năng khiếu về âm nhạc, là cây văn nghệ của trường. Trong các cái hội diễn thời đó, anh Cường là một người hát đơn ca rất hay, vừa hát vừa đệm guitar được. Anh Cường có hiếu điệu khắc từ thời sinh viên. Anh có một bức tượng bán thân, một lực sĩ da đen, có cả sợi dây xích quấn quanh người và quấn quanh tay. Anh Cường giỏi về thể thao. Sau những giờ học, chúng tôi tập xà đơn, xà kép với nhau. Chúng tôi đều làm được những cái động tác rất khó như là vận động viên chuyên nghiệp vậy. Anh Cường là người tốt nghiệp xuất sắc nhất khóa, được phong quân hàm từ thiếu úy lên thẳng thượng úy. Lúc đó anh mới 26 tuổi. Tôi rất là ấn tượng với các cái bài hát của anh Cường sáng tác. Trong những cái cuộc gặp gỡ với các bạn, tôi vẫn hát những cái bài hát đó.
3: Bọn tôi mỗi người một quê, suốt mấy năm đại học cùng ăn, cùng học. Tôi rất nhiều kỷ niệm với anh Cường. Tôi coi anh như một người bạn, một người anh, và thậm chí anh còn là một người thầy của tôi nữa. Anh định hướng cho tôi sống như thế nào, tôi luôn luôn coi anh là hình mẫu để mình noi theo. Cái mà tôi ấn tượng nhất với anh là thành tích học tập xuất sắc, nắm kiến thức rất là chắc.
1: Mỗi lần vào trường lại thấy tuổi trẻ của mình. Tôi rất muốn làm sao truyền được cái lửa, truyền được cái năng lượng tích cực mà mình đã tạo lập được trong cả cuộc đời mình cho các em.
4: Từ thời sinh viên tôi đã đau đáu, ngoài phấn đấu để trở thành người công an giỏi để phục vụ đất nước, mình phải làm một cái gì đó, cống hiến cho ngành ở một cái lĩnh vực nào đó. Tôi cũng đã có những ước mơ viết được ca khúc nói về tâm sự thực của người chiến sĩ trong lực lượng công an với lý tưởng và tình yêu với ngành mình. Khi tôi đặt chân đến biên giới Lạng Sơn, lao vào cuộc chiến đấu giữa lằn ranh, cái sống cái chết, từ đấy bắt đầu nảy sinh những cái tứ, dần dần thêm được những cảm xúc chân thực hơn những ca khúc chín giờ.

ca khúc Chúng tôi là chiến sĩ công an Việt Nam. Có cái số phận rất là đặc biệt, tôi cầm bút thật sự là cũng không chuyên nghiệp. Có lẽ vì mình là người trong ngành, mình viết được những cái gì mà người trong ngành đang cần. Ca khúc được sinh ra lúc cuộc đời mình gian nan nhất. Lời giản dị thôi thì muốn khẳng định, hãy tin rằng chúng tôi ở cái tuyến đầu này sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Tôi không bao giờ nghĩ rằng là bài hát ấy được anh em trong lực lượng yêu mến. Tôi rất là vui, quá vinh dự. Ca khúc này đã được là một trong 10 ca khúc truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân.

Khi tốt nghiệp đại học, tôi trở về Lạng Sơn thời cũng chiến tranh ác liệt. Đấy là những năm tháng không bao giờ quên được. Đi qua rồi nhìn lại thì mới thấy cái gian nan, những cái vất vả và những cái tàn khốc của cuộc chiến tranh nó để lại dấu ấn trên những con người tham gia trực tiếp vào cuộc chiến. Những năm tháng ấy, tôi là đội trưởng đội an ninh ở xã Tân Mỹ Đồng Đăng. Địa bàn rất là hiểm yếu, gần với lại thị xã Lạng Sơn ngày xưa. Nó là con đường độc đạo đi lên Cao Bằng về Bắc Thái. Ai chiếm được điểm cao, người có lợi thế. Và nếu tuyến giao thông mà đứt đoạn thì bất lợi rất là nhiều. Tuyến đó thì cũng đi vào lịch sử chiến tranh biên giới Lạng Sơn. Những năm tháng đẹp đẽ nhất của đời tôi. Tôi rất là xúc động khi có dịp cùng một số chiến sĩ của tôi trong đội an ninh tiền phương về nguồn, mặc dù là không đủ 11 anh em. Biết tin đoàn chúng tôi tổ chức về thăm chiến trường xưa, các đồng đội cũ tề tựu nghe lại những cái câu chuyện của ngày xưa, vẫn nhớ như in những cái hình ảnh, những kỷ niệm thời trẻ của chúng tôi. Ngày hôm nay trở về thì tất cả đã thay đổi. Có chăng ấy, chỉ còn một hai cái nếp nhà còn lợp ngói âm dưa của ngày xưa. Sự biến đổi cũng làm cho chúng tôi thấy rằng ở một cái thời trai trẻ ấy không uổng phí.

0: Phía trước là đối phương, phía sau là Tổ quốc mình, là nhân dân mình. Có một câu thơ tôi đã viết, nếu phải chết thì ngã về phía trước, dành cho Tổ quốc 1m72 chiều dài. Nếu có trúng đạn, đừng có bật ra phía sau, mất đất, mà phải cố gắng đổ về phía trước, giữ lấy cái mảnh đất đấy. Lý tưởng chính là cái mà con tim mình, tâm hồn, trí não mình mách bảo rằng phải như thế. Khi vào trong cuộc thì mới thấy cái trách nhiệm của mình lớn lao lắm.
1: Tác phẩm này thì là tập trong này thì có các cái ca khúc và cái bản nhạc anh sáng tác.
2: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa toàn thể các đồng chí, ngày hôm nay rất vinh dự có đồng chí nhạc sĩ Thiếu tướng Trần Gia Cường, nguyên Cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Công an tới giao lưu với đơn vị chúng ta.
1: Hôm nay tôi rất là vui lại được quay trở lại nơi mình sinh ra, lớn lên và đã từng công tác gần 10 năm trời. Khi nhập ngũ tôi chỉ nghĩ mình sẽ là cố gắng trở thành một chiến sĩ giỏi trong các lĩnh vực nghiệp vụ. Chúng ta phải tự tìm khả năng mà trời cho chúng ta, ai tìm được thì người sẽ có được những cái thành công sau này. Chính là cái mảnh đất Lạng Sơn cho mình những cái mầm mống đầu tiên để mình trở thành người viết nhạc. Ngày hôm nay đối với tôi có 3 chiến sĩ cùng tôi lặn lội chịu đựng gian khổ trong những cái năm an ninh tiền phương Tân Mỹ. 3 năm trời ở trên Tân Mỹ là một cái cuộc chiến sinh tử giữa cái sống và cái chết. Ở đấy anh em chúng tôi vững lạc.
0: Nếu không có những năm tháng ấy thì chưa chắc rồi cầm bút. Đấy là những năm tháng thật sự gian khổ, ác liệt, giữa cái sống và cái chết, đấu trí, đấu lực. Bà con thì sơ tán, trên chốt là quân đội, là bộ đội biên phòng, còn phía sau là 11 anh em an ninh. Những cái ca khúc đầu tiên tôi viết cho mình, viết về ngành mình, tự động viên mình đi qua những năm tháng ấy. Tôi chỉ có một khát vọng duy nhất, đất nước mình không bao giờ có chiến tranh. Tiếng chu dê
3: mèn kêu trong đám. Làm xong được cái nhà thờ thì thực ra là anh cũng rất là yên tâm, phấn khởi. Đây chính là cái mảnh đất ngôi nhà của ông bà ngày xưa, chiến tranh nó tàn phá.
4: Xúc động nhất ấy, khi mà quay về với đông cái bụng.
3: Cái lúc ấy nghĩ thường không mà. Thế là lúc mà giặc nó rút rồi ấy, thì bà về và cứ bốc từng cái
5: vụn vữa, bộc phá nó phá tan này. Là bà cứ bốc lên này, xong không biết để đâu.
4: Hồi đấy là em sắp sửa tốt nghiệp Đại học An ninh. Thế khi về nhìn cảnh cứ thương.
3: Mãi đến bây giờ, thỉnh thoảng anh vẫn nằm mơ đấy.
4: Mọi thứ nó cũng qua rồi. Anh em mình cũng trưởng thành. Và rồi cuối cùng cũng mới lại xây lại được cái nơi để mà thờ phụng ông bà.
0: Khi tôi trở về công tác tại công an bộ, tôi cũng có viết những cái ca khúc khác gắn với ngành ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Tôi đã từng trải qua công tác an ninh, cảnh sát, công tác chính trị của ngành, thế rồi quay trở lại cục đối ngoại. Mỗi lĩnh vực có cái đẹp riêng, chỉ cần có cái tứ thôi đã có được một cái nét nhạc rồi. Nhìn cái nghề nghiệp dưới một con mắt tươi sáng, lãng mạn, đẹp đẽ.
1: Một ca khúc tôi viết tương đối khác với cái chất của tôi. Nó rất là vui tươi, mang nhịp điệu mới của cuộc sống. Đấy là ca khúc Nữ Chiến Sĩ Cảnh Sát Giao Thông. Tôi rất thông cảm, rất chia sẻ với chiến sĩ cảnh sát giao thông, mà nhất là đội nữ chiến sĩ cảnh sát giao thông. Ca khúc này tôi không dùng bất cứ chữ nào nói về công an hay là cảnh sát giao thông cả, mà tôi chỉ muốn lấy cái hình tượng bóng áo vàng cầm trên tay cái gậy chỉ đường như cái kim thêu vào bầu trời xanh của quê hương. Những cái bức tranh đẹp, nó làm cho tôi cảm thấy lạc quan hơn. Hội diễn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội Nhạc sĩ Việt Nam thì đây là ca khúc đạt huy chương vàng.

0: Dù là tôi viết tình ca, tôi viết ca ngợi quê hương đất nước, nhưng không lúc nào trong tôi quên cái việc phải viết nhiều hơn nữa cho ngành công an. Cái nôi nuôi dưỡng tôi, cho đến tuổi này tôi vẫn hy vọng viết được cho ngành mình những cái ca khúc được cán bộ chiến sĩ trong ngành đón nhận. Tôi vô cùng biết ơn.
1: Đồng chí Trần Gia Cường nguyên là người đứng đầu lực lượng đối ngoại Công an nhân dân Việt Nam trong suốt hơn một thập kỷ. Đồng chí không chỉ là người chú, người anh, người thủ trưởng kính mến của chúng tôi, mà còn là một người nghệ sĩ, một vị tướng rất tài hoa của lực lượng vũ trang Công an nhân dân Việt Nam. Với trải nghiệm cuộc sống, nhân văn và cuộc đời binh nghiệp phong phú, từ thời chiến đến thời bình, từ thời kỳ bị bao vây cấm vận đến thời kỳ đổi mới, và từ người lính đến một vị tướng đầu tiên của Cục Đối ngoại Bộ Công an, đồng chí Trần Gia Cường đã có nhiều đóng góp để lại nhiều di sản quý báu, không chỉ là những bài hát đi cùng năm tháng hào hùng của lực lượng công an nhân dân. Đồng chí Trần Gia Cường còn là người đứng đầu chỉ đạo công tác đối ngoại trong suốt cái giai đoạn đẩy mạnh trong hoạt động hội nhập quốc tế sâu rộng toàn diện. Đồng chí Trần Gia Cường đã chỉ đạo thúc đẩy công tác đối ngoại công an nhân dân phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu, đóng góp tích cực cho đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng đối ngoại công an nhân dân nói riêng.
2: Trần Gia Cường là một người có tâm hồn nghệ sĩ, anh ấy sáng tác nhạc, vẽ rồi điêu khắc. Những năm công tác trên miền núi, cái ngày nghỉ vào trong rừng để tìm những gốc cây khô về tạc lại thành tượng. Trần Gia Cường đã chọn một khổ nhạc, bài thơ của tôi có một thời như thế, tôi thấy thích quá và đúng tâm trạng của mình. Trần Gia Cường thổi nhạc vào, nó nâng cái tâm của bài thơ tôi lên.
3: Năm 2013 triển lãm Dị Mộc của tôi thành công bởi vì có nhiều người giúp mình. Tôi làm nó theo ba cái chủ đề, một là dị mộc, là sự dị biệt của những loài gỗ, loài cây. Dị biệt bởi vì là nó từ gốc, từ rễ, chứ không phải từ một khúc gỗ để đẽo thành. Chất thiên nhiên nó còn nguyên vẹn, cố gắng làm sao giữ được cái vẻ đẹp của thiên nhiên, thổi hồn mà cho. Có những gốc và những cái rễ vứt chỏng chơ ở trên rừng, nó không là cái gì cả. Nhưng nếu thật sự có cảm xúc thổi hồn vào thì nó lại trở thành tác phẩm vô giá. Gian thứ hai là góc nhỏ của tôi, gọi là góc nhỏ nhưng nó lại là cái không gian lớn nhất mà tôi muốn gửi gắm ở đó, nhân sinh quan, cảm xúc riêng có của mình. Và cái không gian thứ ba là rừng giữa thủ đô, tôi muốn mọi người có những phút giây thư giãn và gặp lại ở đó những chim muông, các loài của rừng nhiệt đới.
4: Anh Cường đam mê cái gỗ lũa, có nhiều cái thấy rất là độc đáo, rất là đẹp, những cái nhìn của anh ấy, riêng biệt. Anh phát hiện từ những cái khối gỗ, khối đá đấy, anh chỉ gợn chút xíu thôi, đã tạo một cái hình tượng nghệ thuật. Những tác phẩm gỗ mà hóa thạch như thế này thì thực chất nó là một tác phẩm trừu tượng vô cùng phong phú về cả màu sắc, hình dáng. Nhiều khi cái tảng đá, tảng gỗ đấy nó đã như một tác phẩm rồi. Anh Cường phát hiện ra, lưu giữ nó, tạo nên được một cái độc đáo riêng của anh. Tự nhiên nó đã là quá đẹp rồi. Việc của mình chỉ gợn chút xíu nào nó để nó vẫn giữ được cái vẻ đẹp đấy mà vẫn thể hiện cái riêng của mình. Theo tôi, đấy là một cái lối chơi công phu mà thành công.
3: Sáng tạo nghệ thuật nói chung, điều khác hoặc là âm nhạc nói riêng, nó có một cái sức mạnh giúp con người ta đi qua những năm tháng khó khăn để tiến tới cái bầu trời chân thiện mỹ, cống hiến được nhiều hơn cho cuộc sống. Bên ngõ nhà ai, mảng đề tài không một nhạc sĩ nào không hướng tới, đó là tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương đất nước.

0: con thuyền giấy.
1: Tôi đặc biệt dành tình yêu với Hà Nội, gắn bó với Hà Nội gần 40 năm. Hà Nội là nơi tôi đến, tôi chia xa, tôi lại trở về. Cái gắn bó với Hà Nội nói thiệt mình viết về Hà Nội, tôi thường viết về những hoài niệm, viết về những tình cảm từng xảy ra trong cuộc đời mình. Thu Hà Nội có lẽ là một cái kỷ niệm rất là êm đẹp đi suốt cuộc đời thôi. Tôi viết tặng người yêu của mình và sau này trở thành ở đời. Nghệ sĩ ưu tú Minh Thúy đã hát và đạt huy chương vàng trong hội diễn hay chuyên nghiệp toàn quốc năm 2005. Có lẽ trời cũng cho ca khúc ấy như đứa con tinh thần chung của hai vợ chồng.

0: nhạc sĩ Trần Gia Cường không chỉ có sáng tác về lực lượng mà anh còn là một người có một tâm hồn nhạy cảm. Anh viết rất nhiều bài về thủ đô Hà Nội của chúng ta, rất là trữ tình. Âm nhạc đến với anh rất sớm, từ 6-7 tuổi, tiếp xúc với cái đàn piano ấy, cho anh một cái thế giới âm thanh khuôn mẫu. Và phải chăng đấy chính là một trong những cái nguyên nhân nhạc của anh Trần Gia Cường ấy, cấu trúc gọn gàng. Nhạc sĩ Trần Gia Cường là chủ tịch của Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam trong lực lượng công an, thì anh đã tập hợp được rất nhiều các nhạc sĩ ở các vùng miền khác nhau tham gia vào các hội diễn.
1: Con người chúng ta đi qua những năm tháng, lúc thăng lúc trầm, nó đúng là những cái giai điệu cuộc đời. Có những cái lúc sáng tươi, nó tạo cho mình xúc cảm tích cực để vươn lên, để cho mỗi người một cái năng lực nhất định. Người nào đi đúng được cái nhịp, tận dụng được những cái cơ hội sẽ cống hiến được nhiều hơn, cho dù cái đóng góp của mình nhỏ nhoi thôi.

0: Hôm nay tôi đưa con trai út đến thăm Bảo tàng Công an Nhân dân, là cái nơi ghi lại những cái dấu ấn lịch sử của lực lượng công an. Tôi cũng muốn cho con hiểu rằng bố cũng có một phần đóng góp. Con tôi tự hào về đồng đội của bố và tự hào cả về bản thân bố nữa. Thế thì cái điều ấy tôi cho rằng là hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Đây là một cái giai đoạn giữ gìn biên giới, thời thanh niên đẹp nhất của bố, cái thế hệ bố ngày xưa nhé. Đấy, 19, 20 tuổi đây, đi lên biên giới. Đấy, con nhìn thấy trang bị thời ấy, nó giản dị như thế nhé. Lá cờ quyết thắng này, trông mộc mạc thế thôi, nhưng mà nhuộm máu biết bao anh hùng. Người Việt Nam mình một khi có hiểm họa xâm lăng, một khi chủ quyền đất nước bị xâm phạm, toàn dân đoàn kết một lòng. Cái hào khí của dân tộc mình ấy, từ tổ tiên cha ông truyền lại, nó vĩ đại lắm. Thế cho nên bố viết đi, người Việt Nam con có nhớ không?
1: Con vẫn rất nhớ bởi vì con hát lên và con thấy rất tự hào.

Những giai điệu ấn tượng của ca khúc sẽ thay cho lời chào của chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.

0: mạng xã hội đã trở thành một nền tảng kết nối mạnh mẽ, cho phép mọi hoạt động giao dịch và tương tác trở nên dễ dàng hơn, bất chấp khoảng cách địa lý. Tuy nhiên, đó cũng là nơi tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người dùng.
1: Các chủ tài khoản bị chiếm đoạt là cơ bản là người nước ngoài. Các đối tượng là lọc là người mà không có trong cái định danh của trang Facebook là không phải của Việt Nam, thì các đối tượng mới chiếm đoạt.
0: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Yên Bái đã tăng cường công tác nắm tình hình, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu thực hiện hành vi phạm tội trên không gian mạng.
2: Và những cái tài khoản Facebook này, sau khi mà các đối tượng thu thập chiếm đoạt tài khoản quảng cáo, bán tài khoản quảng cáo, thì cũng có thể là sẽ bán luôn cả cái tài khoản Facebook này.
0: Xác định nhóm đối tượng có hành vi sử dụng phần mềm chiếm đoạt tài khoản Facebook với tính chất phức tạp, Công an tỉnh Yên Bái đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh triệt phá.
3: Tôi có quen biết anh Hoàng Văn Thuyết và hai anh em đã rủ nhau cùng làm. Sau đó thì tôi có thuê thêm một số anh em khác để cùng nhau đào cái dữ liệu đó để lấy cái tài khoản quảng cáo Facebook để ra bán để kiếm lợi nhuận.
1: Chuyên án được phá thành công đã góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao. Thứ nhất là góp phần bảo vệ an ninh mạng và dữ liệu cá nhân, giúp cá nhân tránh khỏi những thiệt hại về uy tín, về tài chính, qua đó ngăn chặn việc sử dụng công nghệ cao để xâm phạm quyền riêng tư cá nhân, bảo vệ thông tin của cá nhân tổ chức và tránh những gây thiệt hại về tài chính có thể xảy ra.

0: huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, thời điểm đầu năm 2023. Hòa giữa cuộc sống thường nhật của người dân nơi đây, hoạt động nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn của lực lượng công an vẫn diễn ra thầm lặng. Cũng chính vì thế mà các trinh sát của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Yên Bái đã sớm nhận thấy những điểm bất thường liên quan đến hoạt động tập trung đông người đi kèm với các thiết bị kết nối mạng và máy tính cá nhân của một nhóm đối tượng trên địa bàn.
1: Có tuyển dụng nhiều các người, các bạn trẻ để tham gia vào cái hoạt động trên mạng Internet với vỏ bọc là hoạt động quảng cáo trên mạng Facebook. Tuy nhiên là các trinh sát đã nhận thấy được điểm bất thường trong cái hoạt động tuyển dụng của nhóm đối tượng là những người được tuyển dụng sẽ tự mua sắm trang thiết bị và đến đấy để làm việc và trả tiền công theo sản lượng.

0: quá trình theo dõi, lực lượng công an phát hiện nhóm đối tượng đã thuê hai địa điểm tại khu vực huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái làm trụ sở để tiến hành lắp đặt các thiết bị máy tính, hệ thống đường truyền mạng tốc độ cao. Ở cả hai địa điểm này, nhóm đối tượng dưới vỏ bọc chạy dịch vụ quảng cáo qua mạng, hoạt động gần như suốt ngày đêm, âm thầm thực hiện các phi vụ đánh cắp tài khoản mạng xã hội và chiếm đoạt tài sản táo tợn.
1: Bất minh về tài chính, nhiều đối tượng là trong nhóm hoạt động tuổi đời còn rất trẻ. Tuy nhiên là nguồn tài chính thì là có nhiều tiền để mua sắm ô tô rồi là ăn chơi. Đó. Thứ ba là bất minh về cái quy luật hoạt động. Các đối tượng là hoạt động là cả ban ngày và cả buổi tối, phân công nhau, chia nhau thời gian ra để hoạt động. Qua cái công tác nhận thấy nhiều biểu hiện bất minh đấy, thì các trinh sát đã tiến hành báo cáo lãnh đạo đơn vị và tiến hành tập trung để tiến hành xác minh.
0: Đánh giá, nhóm đối tượng sử dụng thủ đoạn phạm tội mới rất tinh vi. Các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Yên Bái, trong đó có lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đã khẩn trương vào cuộc để phối hợp điều tra, thu thập các dữ liệu điện tử và dấu vết tội phạm. Tất nhiên, đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng gì đối với họ khi tác chiến trên không gian mạng vô tận và lượng thông tin lưu trữ khổng lồ của môi trường mạng.
2: Trong những năm vừa qua thì Công an tỉnh Yên Bái thì tập trung rất mạnh vào đấu tranh với các cái tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm về trật tự an toàn xã hội. Các cái tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự an toàn xã hội là vi phạm vào hầu hết các điều, các chương liên quan đến trật tự xã hội. Tuy nhiên là cái tội phạm chiếm đoạt tài sản là cái tội phạm mà Công an tỉnh Yên Bái chú trọng tập trung vào nhiều nhất, vì là tội phạm chiếm đoạt tài sản là nó gây những hệ lụy rất lớn trong xã hội.
0: Các thành viên của ban chuyên án đều nhận định rằng phải có những bộ óc rất am hiểu về lĩnh vực công nghệ thông tin mới có thể tổ chức điều hành các hoạt động phạm tội phức tạp của nhóm đối tượng này. Theo hướng nhận định đó, khi đi sâu vào điều tra lai lịch của nhóm đối tượng, các trinh sát đã thu thập được thông tin về hai mắt xích quan trọng giữ vai trò cầm đầu điều hành ổ nhóm này là Lại Hoàng Mạnh, sinh năm 1991, trú tại xã Tân Lĩnh, và Hoàng Văn Khiết, sinh năm 1990, trú tại xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Cả hai đối tượng được xác định đều có kiến thức nhất định về lĩnh vực MMO, là cách viết tắt của thuật ngữ Make Money Online, kiếm tiền trực tuyến. Bằng một phương thức nào đó, Mạnh và Khiết đã tận dụng mạng xã hội Facebook, nền tảng có hàng tỷ người sử dụng trên toàn cầu, để thực hiện hành vi thu thập và đánh cắp thông tin đăng nhập của những tài khoản Facebook có đăng ký quảng cáo.
1: Càng đi sâu vào nghiên cứu thì càng thấy các biểu hiện bất minh của các đối tượng, trong đó có việc là hoạt động rầm rộ trên mạng xã hội Facebook. Các đối tượng đã đăng tải nhiều cái quảng cáo trên các trang cá nhân về cái việc là mua bán cái tài khoản Facebook với các tài khoản này và nhận chạy quảng cáo. Thì qua xác định là những cái tài khoản mà các đối tượng mua bán ấy thì đều có nguồn gốc là tài khoản của tên của những cái chủ trang đấy đều là người nước ngoài. Thì ngoài ra thì là các đối tượng có đăng bán ở trên một cái website, tạo lập một website để đăng bán các tài khoản này.
3: Các đối tượng sử dụng phương thức thủ đoạn hoạt động tội phạm mới, lợi dụng kẽ hở về công tác quản lý vận hành của Facebook. Hai là vụ án có nhiều đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng có vai trò nhiệm vụ khác nhau. Trong này có điều đặc biệt là vụ án này là có hai đối tượng là đối tượng cầm đầu cùng bàn bạc và chia sẻ thông tin nhau.
0: Quá trình điều tra, ban chuyên án cũng xác định được thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng này. Đó là chúng không dừng lại ở việc thu thập thông tin tài khoản một cách thủ công, mà sử dụng phần mềm độc quyền mua từ các lập trình viên. Đó là những công cụ có khả năng tự động thu thập dữ liệu người dùng từ các tiệp cookie, những tiệp dấu vết mà người dùng vô tình để lại khi lướt web.
3: Hiện nay, tình hình các cá nhân tổ chức

0: bị chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội có chiều hướng gia tăng. Đây là hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người sử dụng tài khoản mạng xã hội. Trong vụ án do cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Yên Bái đã đấu tranh triệt phá, các đối tượng đã sử dụng phần mềm thu thập sàng lọc dữ liệu cookie của nhiều người dùng trên toàn thế giới, từ đó tiếp cận các thông tin nhạy cảm và thực hiện hành vi gian lận lừa đảo gây thiệt hại cho người dùng và cộng đồng.
1: Theo cơ quan điều tra, tệp cookie tưởng chừng như vô hại nhưng thường lưu lại thông tin về lịch sử truy cập, thói quen sử dụng mạng xã hội và cả dữ liệu đăng nhập của người dùng. Từ những dữ liệu này, các đối tượng có thể sử dụng công cụ tự động để dò mật khẩu, nhanh chóng phá vỡ các lớp bảo mật của mạng xã hội Facebook. Một khi chiếm được tài khoản, các đối tượng lập tức thay đổi mật khẩu, khiến chủ tài khoản không thể đăng nhập vào hệ thống.
2: Các đối tượng này rất am hiểu về công nghệ thông tin. Các đối tượng là thành lập mô hình dạng công ty và trong đó là có phân vai lãnh đạo, đội trưởng và các nhóm nhỏ để tấn công. Mục tiêu của các đối tượng là tấn công vào để lấy các cái tiền thấu chi của các cái tài khoản Facebook do người nước ngoài sử dụng. Các đối tượng là rất thành thạo về các web, về các cái lịch sử trình duyệt web và các cái đường dẫn chuyên biệt, và các đối tượng có khả năng tấn công vào hầu hết các cái tài khoản Facebook của người dùng ở nước ngoài, có địa chỉ IP ở nước ngoài.
3: Cái phần mềm này nó sẽ tối ưu hóa hoạt động của các đối tượng. Một ngày các đối tượng có thể sàng lọc và thông tin được kiếm xâm nhập được rất là nhiều tài khoản Facebook, có thể đến hàng nghìn tài khoản Facebook một ngày.
1: Với hàng nghìn tài khoản đã bị xâm nhập trái phép, cơ quan công an ước tính có hàng tỷ đồng đã bị các đối tượng chiếm đoạt. Tuy nhiên, những thủ đoạn lấy cắp tiền như thế nào và loại phần mềm mà các đối tượng sử dụng vẫn còn là ẩn số. Đồng thời, những dấu vết mà loại tội phạm công nghệ cao để lại đều có thể dễ dàng bị xóa sạch một cách nhanh chóng. Chính vì vậy, việc xây dựng kế hoạch triệt phá ổ nhóm tội phạm do Lại Hoàng Mạnh và Hoàng Văn Khiết cầm đầu là một nhiệm vụ đầy thách thức đối với công an tỉnh Yên Bái.
2: Chúng ta trích xuất ở các cái thiết bị đầu cuối, tức là các cái thiết bị cầm tay của cá nhân và các cái thiết bị máy tính, các thiết bị như là sách tay này, máy tính để bàn này của các đối tượng. Tuy nhiên là do là hoạt động ở trên lĩnh vực không gian mạng nên là ngoài cái việc chúng ta khống chế được các cái địa điểm, các cái đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội thì chúng ta vẫn chưa có thể xác định được là chúng ta đã khống chế được toàn bộ đường dây hay không, vì cái quá trình đấy còn phụ thuộc vào quá trình điều tra. Do vậy là các đối tượng ở ngoài có thể dùng được các cái phần mềm điều khiển từ xa để xóa sạch các dấu vết. Nên là cái năng lực để trích xuất cái này là phụ thuộc rất lớn, rất nhiều vào các cái trình độ công nghệ của các cán bộ trinh sát và các điều tra viên.

0: Quá trình nắm bắt, theo dõi di biến động của Mạnh và Khiết, trinh sát xác định các đối tượng thường xuyên có mặt tại hai địa điểm làm việc nhưng không theo khung giờ cố định. Tuy nhiên, các trinh sát đã kịp thời phát hiện một thông tin rất quan trọng liên quan đến chiếc máy tính xách tay mà đối tượng Lại Hoàng Mạnh thường mang theo bên mình. Xác định chiếc máy tính xách tay của Lại Hoàng Mạnh có lưu lại nhiều dữ liệu quan trọng để phục vụ công tác điều tra, ban chuyên án nhanh chóng xây dựng kế hoạch triệt phá, trong đó đặt ra yêu cầu phải thu giữ bằng được chiếc máy tính xách tay của Mạnh, đồng thời ngăn chặn mọi hoạt động xóa dấu vết trên hệ thống máy tính cá nhân của các đối tượng.
1: Chúng tôi đã tổ chức trinh sát kỹ sâu về hoạt động của các đối tượng, và khi tiến quyết định phá án, tiến hành bắt giữ các đối tượng thì phải đảm bảo được các cái yêu cầu liên quan đến pháp luật, nghĩa là phải thu được các cái dữ liệu của các đối tượng còn trong các cái công cụ phương tiện, đồng thời là phải thu được cái phần mềm mà các đối tượng đã đặt để viết riêng để thực hiện hành vi xâm nhập và kiểm tra thu thập thông tin tài khoản Facebook.

Sau nhiều tháng triển khai các biện pháp trinh sát và thu thập tài liệu chứng cứ, ban chuyên án nhận thấy thời cơ phá án đã đến. Các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Yên Bái đã sẵn sàng cho một cuộc đột kích đồng loạt vào các địa điểm hoạt động phạm tội của nhóm đối tượng.

0: tại địa bàn huyện Lục Yên, các tổ công tác đã ập vào bắt giữ toàn bộ các đối tượng trong đường dây, trong đó có hai đối tượng cầm đầu là Lại Hoàng Mạnh và Hoàng Văn Kiết.
1: Đặc điểm chung của các đối tượng hoạt động phạm tội công nghệ cao là nó có tính ẩn danh rất là cao. Các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội trên không gian mạng và khi mà bị phát hiện bắt giữ, làm việc bước đầu với cơ quan điều tra, đối tượng khá là tự tin về những hành vi của mình, bởi vì đối tượng nghĩ rằng là cái việc sử dụng các phần mềm ẩn danh sẽ gây khó khăn cho cơ quan điều tra.
0: Quá trình khám xét, cơ quan điều tra công an tỉnh Yên Bái đã thu giữ được hơn 40 bộ máy tính để bàn, 3 máy tính xách tay, các thiết bị kết nối mạng Internet, mã nguồn của phần mềm dò mật khẩu, hơn 20.000 GB dữ liệu thông tin người dùng và dữ liệu website dùng để đăng bán tài khoản Facebook, đồng thời triệu tập hơn 50 đối tượng có mặt tại địa điểm khám xét về phòng cảnh sát hình sự để đấu tranh, làm rõ các hành vi liên quan.
2: Đấu tranh với cái loại hình tội phạm sử dụng không gian mạng này, xâm phạm trật tự an toàn xã hội này, nó có những cái khó khăn riêng biệt. Ngoài các cái biện pháp trinh sát truyền thống, chúng ta phải kết hợp với các cái biện pháp trinh sát phi truyền thống, đó là các cái biện pháp trên không gian mạng. Và những cái việc trinh sát này thì là nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, mà đặc biệt là yếu tố cái trình độ am hiểu công nghệ thông tin của các cán bộ trinh sát.
1: Trong quá trình làm việc đấu tranh ban đầu, làm việc với đối tượng thì các đối tượng cũng bộc lộ ra những cái mâu thuẫn trong lời khai của mình. Thì quá trình làm việc với đối tượng thì chúng tôi đã khai thác những cái mâu thuẫn trong những lời khai đấy để đấu tranh buộc các đối tượng phải khai báo những hành vi phạm tội của mình.
0: Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, đặc biệt là từ việc trích xuất dữ liệu điện tử trong máy tính xách tay của Lại Hoàng Mạnh, các đối tượng trong đường dây đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai báo toàn bộ phương thức, thủ đoạn hoạt động, các nguồn dữ liệu đã mua bán trên mạng xã hội.
3: Từ năm 2023 thì tôi có tìm hiểu qua các hội nhóm trên mạng xã hội, trên Facebook thì có biết một hình thức gọi là mua những cái cookie từ những cái hội nhóm, từ những cái nhóm trên Telegram của những người nước ngoài, họ bot về và mua những cái dữ liệu cookie đó để về, chủ yếu là những dữ liệu được botnet từ những cái data của máy của những người nước ngoài, của các quốc gia trên thế giới. Tôi biết được cách như vậy thì tôi cũng mua về và check lại, để kiểm tra lại những cái từ những cái dữ liệu cookie đó để lấy những cái tài khoản Facebook ở trong cái tập tin đó và sử dụng vào mục đích để chạy quảng cáo và bán những cái tài khoản Facebook có giá trị.
0: Làm việc với cơ quan điều tra, Lại Hoàng Mạnh cho biết đã liên hệ và thuê một lập trình viên để viết riêng cho nhóm một phần mềm tự động kiểm tra và thu thập thông tin đăng nhập mạng xã hội Facebook. Sau khi mua được các tệp cookie có lưu thông tin duyệt web, nhóm của Mạnh và Khiết sẽ cho chạy phần mềm để thu thập mật khẩu, quét tìm và sàng lọc các tài khoản Facebook.

0: có đăng ký quảng cáo, chủ yếu là các tài khoản liên kết với một tài khoản ngân hàng nước ngoài có dịch vụ thanh toán quốc tế, rồi chiếm đoạt tiền.
1: Facebook là tạo ra một cái tài khoản thấu chi cho người dùng. Khi chạy lên tảng quảng cáo ấy là tài khoản sẽ tự động trả về tiền của trả tiền về cho người dùng. Tuy nhiên là khi các đối tượng tấn công vào đó thì là các đối tượng thay đổi mật khẩu và chuyển toàn bộ cái tiền thấu chi đó về tài khoản của mình để chiếm đoạt. Thì cái việc mất tiền này là việc mất tiền, cái bị hại ở đây bị mất tiền ở đây là không phải là các cái chủ tài khoản Facebook, mà các chủ tài khoản Facebook là chỉ bị mất tài khoản thôi. Cái mức độ thiệt hại là thiệt hại liên quan trực tiếp đến nhà mạng Facebook.
2: Đối tượng này hưởng lợi bằng hai việc chính. Thứ nhất là các đối tượng chiếm đoạt tài khoản quảng cáo của tài khoản Facebook và bán cho các cái đối tượng chạy quảng cáo online. Thứ hai là sẽ chiếm đoạt tài khoản, cả cái tài khoản Facebook đấy, và bán cả tài khoản Facebook để sử dụng mục đích như spam trên các cái hội nhóm.
0: Hai đối tượng cầm đầu Lại Hoàng Mạnh và Hoàng Văn Khiết, mặc dù tích lũy được nhiều kiến thức sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo kiếm tiền trực tuyến, tuy nhiên vì lợi ích bản thân đã lợi dụng những sơ hở của mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Yên Bái cũng đủ cơ sở chứng minh các đối tượng trong nhóm đã bán thành công trên 34.000 tài khoản Facebook của người khác, thu lợi bất chính số tiền nhiều tỷ đồng.
3: Thực ra ban đầu mình cũng là do thiếu hiểu biết, không biết những cái hành vi đó nó là vi phạm quy định của pháp luật. Mình cũng nghĩ đơn giản là những cái dữ liệu của người nước ngoài họ chắc là trước đây họ dùng rồi thì họ bán lại cho mình. Mình nghĩ là cái vấn đề nó không quá nghiêm trọng thì mình mới thực hiện hành vi này. Sau khi được các cơ quan chức năng giải thích thì mình cũng đã hiểu được cái nghiêm trọng của vấn đề.
0: Hiện nay, sự phát triển không ngừng của công nghệ đã tạo ra những khoảng trống trong việc quản lý không gian mạng. Các nền tảng mạng xã hội như Facebook, dù đã đầu tư mạnh mẽ vào công tác bảo mật, vẫn không thể ngăn chặn hoàn toàn các cuộc tấn công tinh vi từ những nhóm tội phạm như đường dây của Mạnh và Khiết. Những lỗ hổng trong hệ thống cùng với sự thiếu hiểu biết của người dùng về an toàn thông tin đã trở thành cửa ngõ để tội phạm khai thác. Điều này đặt ra bài toán khó cho lực lượng công an. Làm thế nào để vừa đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, vừa tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân?
4: Hành vi chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội của người dùng có thể gây hậu quả rất nghiêm trọng, thậm chí là gây cả hậu quả về pháp lý, vi phạm pháp luật. Không những gây thiệt hại đối với cá nhân người dùng mà còn ảnh hưởng đến tổ chức cộng đồng, như đối với cá nhân gây mất dữ liệu và lộ lọt thông tin cá nhân, thông tin về tài chính. Từ đó các đối tượng sẽ mạo danh người dùng để lừa đảo bạn bè, người thân, phát tán thông tin sai lệch, lừa đảo tài chính và gian lận thẻ tín dụng, gây ra thiệt hại về uy tín cá nhân cũng như tổn hại về tài chính. Sau khi bị xâm phạm, người dùng sẽ rất khó có thể khôi phục lại tài khoản ban đầu đã bị chiếm đoạt. Còn đối với tổ chức cộng đồng thì sau khi chiếm đoạt được tài khoản, đối tượng sẽ phát tán phần mềm độc hại hoặc virus, phát tán thông tin không chuẩn mực, xâm phạm tài khoản công việc, từ đó gây thiệt hại về kinh doanh, tài chính đối với tổ chức doanh nghiệp.
0: Hành trình triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao tại Yên Bái là một minh chứng về sự đối đầu kịch tính trong cuộc chiến không khoan nhượng với tội phạm ẩn danh hay vô hình trên không gian mạng. Lực lượng công an đã làm rõ toàn bộ phương thức, thủ đoạn và quy mô hoạt động của đường dây, từ đó đưa các đối tượng ra ánh sáng, mang lại sự công bằng và an toàn cho xã hội.
4: Phá thành công là góp phần ngăn chặn những vụ án vi phạm pháp luật về sử dụng công nghệ cao, góp phần bảo vệ xã hội khỏi các mối đe dọa từ các loại tội phạm này. Khai và khẳng định năng lực và khả năng điều tra các vụ án về công nghệ cao của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Yên Bái. Chuyên án khám phá thành công góp phần giúp người dân và tổ chức doanh nghiệp nhận thức rõ hơn về loại tội phạm công nghệ cao và có những biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân, tổ chức, tuân thủ pháp luật trên không gian mạng nhằm ngăn chặn và giảm thiểu những thiệt hại có thể xảy ra, từ đó đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
0: Với sự mưu trí vào cuộc quyết liệt, Công an tỉnh Yên Bái đã điều tra và triệt phá thành công một đường dây tội phạm chuyên chiếm đoạt tài khoản chạy quảng cáo trên mạng xã hội, gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Đây không chỉ là một chuyên án điển hình trong đấu tranh với loại tội phạm công nghệ cao của Công an tỉnh Yên Bái, khẳng định quyết tâm bảo vệ an ninh trật tự trong thời đại số.

0: ở đây chúng tôi làm việc cùng nhau như một gia đình vậy đó. Điều lon chúng tôi rất nhiều việc, nào là đón khách, là nhận xe, là kiểm tra hàng tồn, là làm việc rất là tốt. Tôi cảm thấy rất là hài lòng luôn đó. Tôi ưng cái bụng lắm à.
1: Liêu ra ngoài làm việc từ nhỏ rồi, tôi cảm ơn cô vì đã giúp đỡ cho nó.
0: Ôi, không có gì đâu, chị đừng có ngại nha chị. Mọi người cứ tự nhiên tham quan xưởng của chúng tôi, nhưng mà đừng lấy bất cứ món đồ nào mang về là được à. Cứ tự nhiên.
2: Thấy kỳ cái gì á? Thấy sao hả?
3: Qua đây nè.
0: Ê, tuyệt vời.
4: Tất nhiên rồi.
0: Liêu, sao cô không nói tôi biết có bạn trai đẹp dữ vậy ta?
3: Ê, nhưng mà tôi hỏi nè.
0: Chuyện gì?
3: Chúng ta đến đây như vậy, bác cô có biết không đó?
0: Không sao, đừng có lo.
3: Cô nói rồi hả?
0: Chưa nói, tôi lén lên.
5: Đối phó với mẹ đẻ đến kiểm tra, Liêu nhờ chị Tòng và Tôm đóng giả cùng nhau làm việc ở xưởng ô tô. Tập 8 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, 12 giờ hôm nay.
3: Nhan Phi, thiên đạo nhân từ, ơn từ phía trên.
6: Nhân từ của bổn cung tuyệt đối không để cho Dĩ Tùng.
3: Ơn từ phía trên mà hạ quan nói không phải chỉ là Nhan Phi, mà là Tiên Hoàng Hậu. Tiên Hậu nhân từ, xá cho Dĩ Tùng vô tội.
6: Nói sằng nói bậy, là dám nhắc đến Tiên Hậu khinh thường vong linh. Người đâu, bắt lấy phó nhu cho ta, phạt nặng 300 trường để kính vong linh Tiên Hậu.
7: Dạ.
8: Nhan Phi từ bi, phó thượng cung chỉ là...
6: Từ bi của ta không dành cho người vô lễ. Lôi xuống.
7: Dạ.
9: Dạ.
5: Nắm giữ thủ lệnh của Tiên Hậu trong tay, phó nhu vừa cứu được Dĩ Tùng, vừa cứu được bản thân trước sự trừng phạt của Nhan Phi. Tập 52 bộ phim Ly Ca Hành, 13 giờ hôm nay.
10: Nhìn nhận từ góc độ chuyên nghiệp, tôi không có lập trường nào hết. Nhưng nếu nhìn nhận từ góc độ bạn bè, tôi tin anh.
11: Anh nói như vậy cũng tức là anh không còn cách nào khác.
10: Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giảm tiền bồi thường xuống mức thấp nhất.
11: Không sao đâu, tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi. Tôi chỉ muốn biết là vợ tôi Bùi U sẽ phải chịu ảnh hưởng cái gì ở trong sự việc này.
10: Luật hôn nhân quy định, trong thời gian tiếp diễn hôn nhân, nếu vợ hoặc chồng bị mắc nợ với danh nghĩa cá nhân thì phải hai vợ chồng cùng nhau gánh chịu.
11: Vậy nếu chúng tôi ly dị thì sao?
10: Nếu như ly dị thì phải làm gấp.
5: Lo lắng UU sẽ bị ảnh hưởng nặng nề trong vụ bê bối của bản thân, đặc biệt là về tài chính, Dịch Hàm quyết tâm ly dị. Tập 22 bộ phim Xin Em Hãy Yêu Anh, 14 giờ hôm nay.

Có những sai lầm khiến một con người phải dừng lại sau cánh cửa trại giam và họ phải đối diện với quá khứ của chính mình. Nhưng không phải mọi bản án đều khép lại hy vọng. Tại trại giam Thủ Đức, đã có nhiều phận đời lầm lỡ được hồi sinh, tìm lại khát vọng sống của đời mình, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Mời quý vị đón xem chương trình Phía sau bản án, phát sóng lúc 20h45 thứ Bảy, ngày 9 tháng 5 trên ANTV.

0: Học tập trên mạng xã hội đang ngày càng phổ biến trong thời đại số, mang đến nhiều lợi ích cho người học. Tuy nhiên, việc học online cũng có những mặt trái. Nhiều kênh thông tin thiếu kiểm chứng, thông tin sai lệch, thiếu cơ sở khoa học, chỉ với mục đích thu hút lượt xem, tương tác trên mạng xã hội. Chính điều đó ảnh hưởng đến nhận thức và hành vi của nhiều bạn trẻ. Làm thế nào để nhận biết, sàng lọc những thông tin xấu độc và xây dựng môi trường mạng lành mạnh? Mời quý vị và các bạn đón xem An ninh Văn hóa phát sóng 20 giờ 45 phút Chủ nhật ngày 10 tháng 5 trên ANTV.
1: Các quán bar karaoke thường đông người, rất kín để tránh tiếng ồn và có nhiều đồ vật dễ cháy, sử dụng thiết bị điện công suất lớn nên dễ xảy ra cháy và gây nguy hiểm cho nhiều người. Mỗi người cần biết tự bảo vệ mình khi tới vui chơi bằng cách tìm hiểu kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát nạn. Khi vào vui chơi cần quan sát kỹ các lối thoát nạn. Khi có cháy cần bình tĩnh, hô hoán báo động cho mọi người ra cửa chính. Nếu cửa chính bị lửa khói, hãy tìm lối thoát khác, ban công, cửa sổ, sân thượng sang nhà bên hoặc xuống đất bằng thang, tuyệt đối không núp trong phòng, nhà vệ sinh. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn chặt vào người và thoát ra nhanh nhất có thể. Nếu có khói, hãy dùng khăn ướt che kín mũi, miệng và cúi thật thấp, men theo tường để ra lối thoát nạn. Có kiến thức để tự cứu chính mình và mọi người.

Các rủi ro trên môi trường số đang gia tăng với mức độ ngày càng tinh vi, đặt ra yêu cầu về đảm bảo an toàn cho tài chính số. Việt Nam tăng sức hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trong giai đoạn mới. Treo sáp tự phát triển mạnh tại các tuyến du lịch biển Đà Nẵng khi vào hè, tiềm ẩn nỗi lo về mất an toàn. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Kinh tế và Tiêu dùng của Truyền hình Công an Nhân dân. Hôm nay thứ Bảy ngày 9 tháng 5, chương trình mở đầu với các tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bắt tạm giam Phạm Văn Nhị, nguyên Chủ tịch UBND xã Lâm Phú, Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty Tuấn Hùng và Nguyễn Ngọc Tiến, Giám đốc Công ty Phú Khang về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo điều tra ban đầu, dự án xây dựng 1 km đường giao thông nông thôn tại bản Cháo Pi được hỗ trợ 600 triệu đồng từ chương trình phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2022-2025 của tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, các đối tượng đã chia dự án thành 2 gói thầu để triển khai với tổng giá trị hơn 2,35 tỷ đồng. Dù thực tế chỉ thi công khoảng 177 mét đường bê tông, các đối tượng vẫn lập khống hồ sơ nghiệm thu, xác nhận hoàn thành khối lượng để hợp thức hóa thủ tục thanh toán. Từ đó, chủ đầu tư đã giải ngân hơn 426 triệu đồng cho đơn vị thi công, gây thiệt hại ngân sách nhà nước. Vụ án cho thấy những lỗ hổng trong quản lý đầu tư công tại vùng sâu vùng xa, đồng thời làm ảnh hưởng đến niềm tin của người dân đối với các chương trình hỗ trợ phát triển hạ tầng nông thôn. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan. Còn với hành vi vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản, Cao Văn Thọ và Lê Diệp Linh cùng chú tỉnh Ninh Bình vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để điều tra. Từ cuối năm 2018 đến giữa năm 2019, trong quá trình thực hiện hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản để xử lý 21 quyền sử dụng đất của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tấn Thắm, có địa chỉ tại thôn 3 xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình. Tại các phiên đấu giá, Cao Văn Thọ đã câu kết với các đối tượng liên quan để dàn xếp toàn bộ quá trình đấu giá tài sản. Hậu quả, 14 lô đất được bán cho 8 khách hàng với tổng số tiền

0: gần 1,7 tỷ đồng, thấp hơn giá trị thực tế của tài sản theo kết luận định giá hơn 700 triệu đồng. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức quy định tại điều 341 Bộ luật hình sự. Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh phát hiện tại một số dự án công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động làm giả các kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng để hợp thức hóa hồ sơ quản lý chất lượng, thanh quyết toán công trình, trong đó xác định rõ sai phạm xảy ra tại phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD909 thuộc công ty cổ phần Hathaco và một số tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan. Kết quả điều tra bước đầu xác định các bị can đã cấu kết thực hiện hành vi làm giả hàng nghìn giấy kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng cho nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Hiện nay, cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, ra soát toàn diện các công trình, dự án có dấu hiệu liên quan, đấu tranh làm rõ vai trò trách nhiệm của từng tổ chức cá nhân, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cũng tại Hà Tĩnh, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đến đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Qua công tác nắm tình hình, cơ quan công an phát hiện một hội nhóm liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc với thủ đoạn như các tổ chức đánh bạc do người Việt Nam móc nối với người nước ngoài tổ chức, hoạt động với hơn 30 trang đánh bạc, hình thành các liên minh, trong đó có liên minh OKVIP. Chúng tạo lập nhiều nhóm Telegram, fanpage và tổ chức các hoạt động quảng cáo, livestream để kêu gọi con bạc. Địa điểm hoạt động kín đáo, tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm, có xu hướng chuyển dịch sang các nước châu Âu hoạt động. Các nhóm tội phạm này không sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử, ví tiền ảo để trực tiếp nhận tiền đánh bạc, mà tạo lập các kênh kết nối API giao tiếp, trao đổi dữ liệu đến nhóm đối tượng khác có hoạt động rửa tiền nhằm che giấu dòng tiền đánh bạc. Sau quá trình xác minh, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định hệ thống website naptien.biz do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ C3Tech vận hành kết nối API đến 31 website tổ chức đánh bạc trong liên minh OKVIP để tiêu thụ thẻ cào điện thoại có nguồn gốc hoạt động vi phạm pháp luật.
2: Sau khi Ngân hàng Nhà nước tăng cường quản lý các cái tài khoản, yêu cầu phải xin trắc học đối với các cái tài khoản giao dịch trên 10 triệu đồng, thì các cái đối tượng đánh bạc, các cái tổ chức đánh bạc trên không gian mạng tăng cường giao dịch cái số tiền thắng thua bằng cái thẻ cào, nắm bắt được cái nhu cầu cần phải tiêu thụ cái số lượng thẻ cào rất là lớn của các cái tổ chức đánh bạc trên không gian mạng. Một số đối tượng trong nước đã cấu kết để hưởng phần trăm chênh lệch. Đây là cái hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, tiếp tay cho các cái tổ chức đánh bạc, cần phải được tập trung đấu tranh và xử lý nghiêm minh.
1: Sau một thời gian điều tra, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triệu tập đấu tranh với 20 đối tượng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại, hơn 10.000 SIM, 6 thiết bị đọc SIM, 1,3 tỷ đồng tiền mặt cùng toàn bộ dữ liệu điện tử của hệ thống. Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với một đối tác chính, hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2 đã tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc. Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về các hành vi rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Hoàng Tuấn, sinh năm 1987, trú tại phường Tân Sơn Nhì, thành phố Hồ Chí Minh, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ C3Tech cầm đầu. Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
0: Thưa quý vị, tài chính số đang mở ra nhiều cơ hội mới cho nền kinh tế và người dùng, từ thanh toán không tiền mặt, đầu tư trực tuyến cho tới các dịch vụ tài chính tiện lợi chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại. Tuy nhiên, cùng với tốc độ phát triển nhanh chóng đó, các rủi ro trên môi trường số cũng đang gia tăng với mức độ ngày càng tinh vi. Trong bối cảnh đó, câu chuyện bảo đảm an toàn cho tài chính số không còn là vấn đề riêng của doanh nghiệp hay cơ quan quản lý mà đang trở thành yêu cầu cấp

0: thiết đối với toàn bộ hệ sinh thái số hiện nay.
1: Trung tâm giám sát và vận hành an toàn thông tin này luôn hoạt động 24/7 nhằm theo dõi liên tục, từ đó phát hiện sớm, nhận diện và kịp thời cảnh báo xử lý các nguy cơ an ninh mạng. Đây là một trong những giải pháp hiệu quả nhằm giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, nhóm có nguy cơ bị tấn công mạng cao, đặc biệt với hệ thống dữ liệu và giao dịch số. Trong bối cảnh các hình thức tấn công ngày càng tinh vi và khó lường, việc chuyển từ tư duy ứng phó sang chủ động phòng thủ đang trở thành yêu cầu cần thiết để bảo vệ hệ thống tài chính trong môi trường số.
2: Cái dạng tấn công mà chúng tôi đánh giá là mà cần cái sự giám sát ứng phó cao nhất, đấy là cái tấn công có chủ đích. Thì đây là cái hình thức tấn công mà nó gần như là tấn công đối kháng. Đấy, nó sẽ cần cái sự phản ứng rất là nhanh trên cái môi trường. Đấy, và chính vì thế thì cái trung tâm SOC nó ra đời, nó hỗ trợ các cái doanh nghiệp trong cái việc là giám sát 24/7. Sau khi phát hiện ra các vấn đề thì các kỹ sư sẽ thực hiện cái hoạt động ứng phó ngay lập tức ở trên hệ thống để bảo vệ hệ thống, giảm thiểu tối đa các cái ảnh hưởng của các cái cuộc tấn công đối với hệ thống của khách hàng.
1: Theo nhận định của các chuyên gia, dữ liệu cá nhân và niềm tin thị trường đang trở thành những mục tiêu mà tội phạm mạng đặc biệt nhắm tới trong môi trường tài chính số hiện nay. Các đối tượng không chỉ tìm cách xâm nhập hệ thống mà còn khai thác tâm lý, thói quen giao dịch và sự thiếu cảnh giác của người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với vô vàn kịch bản và cách tiếp cận khác nhau, trong môi trường tài chính số, người dùng cuối đang trở thành mắt xích dễ bị tấn công nhất nếu thiếu kỹ năng và kiến thức.
3: Cái việc mà tấn công dữ liệu người dùng thì cũng là một cái hình thức dẫn đến cái việc từ dữ liệu đó thì đối tượng có thể là phát triển một cái hình thức tấn công theo cái hướng là nhằm trọng tâm, tức là có chủ đích và người dùng. Đấy, và cái điều quan trọng nhất hiện nay thì chúng tôi có thể đánh giá đó là cái xu hướng hiện nay đối với rủi ro và tài chính là các đối tượng sẽ không chỉ tập trung tấn công vào hạ tầng kỹ thuật nữa mà sẽ tấn công vào người dùng và niềm tin.
1: Đáng chú ý, sự phát triển của AI đang khiến các rủi ro tài chính số trở nên tinh vi. Công nghệ này có thể tạo ra hình ảnh, video, giọng nói giả với độ chân thực rất cao, khiến cho người dùng không thể phân biệt thật giả. Không chỉ vậy, AI còn giúp các cuộc tấn công mạng tự động hóa với tốc độ nhanh và quy mô lớn hơn. Điều đó đặt ra yêu cầu phải liên tục nâng cấp công nghệ bảo mật, đồng thời nâng cao nhận thức của người dùng để thích ứng với các nguy cơ mới trên không gian số.
4: Đầu tiên thì là mình sẽ phải tuân thủ các cái quy định của các cơ quan quản lý. Hai là làm trong ngành fintech thì mình cũng sẽ phải đáp ứng đầy đủ các cái tiêu chuẩn của ngành. Thì nó bao gồm rất nhiều thứ. Nó bao gồm chuyện là thông tin phải minh bạch với khách hàng. Các cái hệ thống phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn bảo mật của ngành. Thậm chí là những cái tiêu chuẩn khó nhất. Và cuối cùng là chuyện mình xây dựng một cái hệ thống mà nó phải lớn, tức là nó phải đáp ứng được cái số lượng giao dịch ngày càng lớn của khách.
1: Trong quá trình phát triển kinh tế số, xã hội số, tài chính số sẽ còn tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, một hệ sinh thái tài chính số chỉ có thể phát triển bền vững khi niềm tin của người dùng được bảo vệ. Và để làm được điều đó, bên cạnh công nghệ hiện đại hay các giải pháp bảo mật, điều quan trọng còn là xây dựng một môi trường số an toàn, minh bạch và đủ khả năng thích ứng với những rủi ro mới đang liên tục xuất hiện.
0: Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam trong những tháng đầu năm nay tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực. Điều này có ý nghĩa trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động. Việc duy trì được sức hút với dòng vốn ngoại cho thấy nền tảng ổn định của môi trường đầu tư Việt Nam. Theo thống kê của Bộ Tài chính, hiện Việt Nam có 46.200 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 545 tỷ đô la Mỹ. Riêng trong 4 tháng đầu năm nay, tổng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam đạt 18,24 tỷ đô la Mỹ, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Vốn thực hiện ước đạt trên 7,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, đây là mức giải ngân cao nhất của 4 tháng đầu năm trong vòng 5 năm qua. cho thấy các dự án FDI không chỉ đăng ký mà còn được triển khai tương đối hiệu quả. Một điểm đáng chú ý là chất lượng dòng vốn đang có xu hướng cải thiện, vốn thực hiện tăng 9,8%, cho

thấy các dự án hiện hữu đang được triển khai ổn định, tiến độ giải ngân được duy trì, qua đó phản ánh niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Theo Cục Quản lý Đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cả nước hiện có khoảng 106 triệu thửa đất, trong đó 61 triệu thửa được cập nhật vào cơ sở dữ liệu, khoảng 45 triệu thửa chưa được tạo lập dữ liệu và còn gần 37 triệu thửa cần tiếp tục được rà soát, làm sạch, cập nhật. Để giải quyết khối lượng công việc lớn này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành thông tư số 19 và tài liệu hướng dẫn kỹ thuật kèm theo, quy định đồng bộ các quy trình từ đo đạc, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính đến xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu, hướng dẫn kỹ thuật xây dựng, duy trì và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, Cục Quản lý Đất đai nhằm thống nhất quy trình trên toàn quốc, từ đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai đến xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu. Theo đó, dữ liệu đất đai được phân thành 3 nhóm để tổ chức thực hiện. Nhóm đã đạt chuẩn, đúng, đủ, sạch, sống được duy trì, cập nhật theo thời gian thực. Nhóm dữ liệu chưa hoàn thiện phải rà soát, làm sạch, đối soát với cơ sở dữ liệu dân cư. Và nhóm chưa có dữ liệu phải tổ chức đo đạc, lập hồ sơ, xây dựng mới. Hướng dẫn cũng quy định rõ yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống cấp tỉnh theo nguyên tắc một tỉnh, một phần mềm, vận hành trên nền tảng cơ sở dữ liệu chung, có khả năng kết nối, chia sẻ liên thông với các hệ thống quốc gia. Năm 2026, chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội của cả nước là 158.723 căn. Bộ Xây dựng thông tin, trong 4 tháng của năm nay, cả nước đã khởi công xây dựng thêm 40 dự án với quy mô 36.590 căn, đạt khoảng 23%. Lũy kế đến nay, cả nước đang đầu tư xây dựng 786 dự án với quy mô 725.146 căn, đạt 72,5% so với chỉ tiêu được giao của cả đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng thông tin triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng luật nhà ở sửa đổi, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Bộ Xây dựng đã gửi sang Bộ Tư pháp và có kết quả thẩm định, hiện đang hoàn thiện để trình Chính phủ về hồ sơ chính sách của hai luật này. Cùng đó, Bộ Xây dựng cũng trình và được Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2026/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 100/2024/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Trong đó có nhiều điều chỉnh mang tính tháo gỡ khó khăn, đơn giản hóa quy trình, mở rộng điều kiện về thu nhập cho đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội. Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài trên diện rộng, tổng diện tích rừng khô hạn trên địa bàn tỉnh Cà Mau có nguy cơ xảy ra cháy rừng là 50.520 ha. Ban Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh đề nghị các chủ rừng, địa phương, các đơn vị có liên quan tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2025-2026. Trong số đó, diện tích rừng có dự báo cấp cháy rừng cấp 3, cấp cao 11.725 ha, cấp 4, cấp nguy hiểm 11.666 ha, cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm 27.129 ha. Ban Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Cà Mau đề nghị các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền vận động sâu rộng trong cán bộ nhân dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành và thực hiện tốt các quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy rừng, nhất là nghiêm cấm các tổ chức cá nhân không có trách nhiệm tự ý vào các khu rừng có nguy cơ cháy cao của Vườn Quốc gia U Minh Hạ, Vườn Chim Bạc Liêu, các khu vực rừng tập trung có trữ lượng cao. Cùng đó, lực lượng kiểm lâm chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh và đơn vị có liên quan thường xuyên tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy rừng theo quy định. Thưa quý vị, những năm gần đây, hoạt động chèo sắp tự phát triển mạnh tại các tuyến biển du lịch Đà Nẵng mỗi dịp hè, không chỉ là môn thể thao giải trí hấp dẫn, sắp còn trở thành trải nghiệm được nhiều người dân và du khách yêu thích. Tuy nhiên, phía sau sự sôi động ấy vẫn còn không ít nỗi lo về an toàn khi hoạt động này hiện vẫn mang tính tự phát, thiếu sự quản lý đồng bộ.
Phóng sự sau cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời

0: thời gian theo dõi.
1: Bãi biển Mân Thái, không khí tấp nập sôi động này bắt đầu diễn ra từ 4 giờ 30 phút sáng. Vào cuối tuần hay dịp lễ thì tại đây mặt biển sẽ gần như được phủ kín bởi các ván súp. Lượng súp có thể lên tới 500 đến 600 chiếc.
2: Mỗi lần bọn em chèo thì luôn luôn là như lần đầu. Rất là cảm xúc bởi vì mỗi lần là em sẽ chèo một chỗ khác nhau.
3: Ra ngoài biển đó, ta sẽ được ngắm san hô, là cũng là một vẻ đẹp của tự nhiên nên là rất là thú vị cho tuổi trẻ.
1: Vui, thú vị và rõ ràng là một điểm nhấn cho trải nghiệm du lịch biển. Nhưng chính những bạn trẻ này cũng đã phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm khi chèo súp ra xa, nhất là khi thời tiết biển động.
2: Lúc đó là sóng rất to, mà lúc đó các anh chị là đã nhắc nhở, mà lúc đó là bọn em không nghe mà đi ra luôn. Mà cũng hay là vẫn có các anh chị mà đứng tại điểm nó sẵn cho nên đã em vô.
1: Để đảm bảo an toàn, các hộ kinh doanh dịch vụ đều hướng dẫn người chơi mặc áo phao, phổ biến quy định trước khi xuống nước, đồng thời bố trí người theo sát trong quá trình chèo. Phía ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cũng tăng cường lực lượng cứu hộ, giám sát việc chấp hành quy định tại khu vực biển.
4: Những khách mà họ không chịu theo quy trình của mình, ví dụ như ra tự bỏ phao là một, mà không thích ở trong cái vùng mà an toàn có gai đó, mấy bạn như thích sự riêng tư, mà thực sự khi mà ra đó thì mấy bạn gái sẽ luôn khách ở luôn trong tầm mắt. Và thứ hai là có cano và có thúng cứu hộ rồi đó.
5: Em nên cứu hộ là nó có vòng trong này, còn ra ngoài kia rồi đó vẫn có những thuyền thúng của những hộ kinh doanh. Những hộ kinh doanh họ sẽ có những thuyền thúng, họ sẽ nhắc nhở ở ngoài cái vòng ngoài.
1: Dù đã có nhiều nỗ lực trong công tác đảm bảo an toàn, song thực tế vẫn còn nhiều khó khăn. Theo rà soát của lực lượng chức năng, riêng tại bãi tắm Mân Thái hiện có khoảng 90 tổ chức cá nhân kinh doanh súp tự phát với gần 1.000 ván súp. Vào mùa cao điểm, lượng khách có thể lên tới 2.000 người. Trong khi đó, lực lượng hướng dẫn viên còn khá mỏng, chỉ khoảng 90 người. Trong số này, chỉ có 23 người có chứng chỉ cứu hộ. Một số trường hợp vẫn để khách chèo quá phạm vi an toàn, ra hòn sụp hoặc hoạt động quá giờ quy định.
6: Hiện nay, chúng tôi cũng đang cùng với địa phương là khẩn trương là chấn chỉnh lại các hoạt động đó để làm sao đảm bảo cho nó an toàn nhất cho người dân du khách.
1: Vừa qua, lực lượng liên ngành của thành phố Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh những hoạt động vui chơi thể thao dưới nước, trong đó có chèo súp. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, bên cạnh vai trò của lực lượng chức năng, thì yếu tố quan trọng vẫn là ý thức của người dân và du khách. Cần trang bị kiến thức, tuân thủ nghiêm những quy định được đưa ra.

0: ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Là phong trào thi đua vừa được Bộ Công an phát động trong toàn lực lượng Công an Nhân dân. Phong trào nhằm tạo động lực chính trị mạnh mẽ, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Công an Trung ương lần thứ 8, nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, đồng thời để giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, lòng trung thành, ý thức tổ chức kỷ luật, củng cố mối quan hệ máu thịt với nhân dân. Ba tiêu chí với 21 nội hàm cụ thể. Kỷ luật nhất là tuyệt đối chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Đảng, tuân thủ nghiêm ngặt và chính xác hiến pháp, pháp luật nhà nước, điều lệnh, quy định, quy chế, quy trình công tác của Công an Nhân dân. Trung thành nhất là luôn phấn đấu hy sinh cho lý tưởng của Đảng và mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích chung của Đảng, nhà nước và của nhân dân lên trên hết, trước hết. Luôn giữ vững bản lĩnh, khí tiết của người công an, hết lòng cống hiến phục vụ nhân dân, vì Đảng, vì dân mà hy sinh quên mình và gương mẫu trong mọi công việc. Gần dân nhất là lấy dân làm gốc, là trung tâm, chủ thể của mọi chủ trương, chính sách, công tác bảo vệ an ninh trật tự. Thước đo cao nhất mọi mặt công tác bảo vệ an ninh trật tự là hạnh phúc và bình yên của người dân. Kỷ luật là nền tảng, trung thành là cốt lõi, gần dân là thước đo. Xác định phong trào thi đua ba nhất là trụ cột linh hồn, động lực nâng cao chất lượng phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Toàn thể lực lượng Công an Nhân dân quyết tâm thực hiện thành công phong trào thi đua ba nhất.
1: Tháng 5, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Hoạt động thường niên được tổ chức từ năm 2010.

6. Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 có chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. An toàn vệ sinh lao động là quyền lợi chính đáng của người lao động. Đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan nhà nước mà còn là nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc bảo đảm điều kiện làm việc an toàn. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động chính là một trong những điều kiện nền tảng. Mọi thành quả phát triển phải hướng tới người lao động, trong đó môi trường làm việc an toàn là yếu tố cốt lõi. Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2026 được xác định không chỉ mang tính phong trào mà phải trở thành hoạt động thực chất của người lao động và doanh nghiệp.

thích sưu tầm những gì đẹp, vì do con người làm ra từ rất quý. Và từ nhỏ tôi sưu tầm những cái tem, băng dương, thuốc lá, những quyển sách tay hiện đại. Sau đó có điều kiện thì tôi bắt đầu sưu tầm những đồ khác. Và khoảng cách đây gần 40 năm thì tôi bắt đầu sưu tầm thủy tinh. Đầu tiên những chiếc đèn, sau đó những con dấu của thủy tinh. Tôi muốn sưu tầm các sản phẩm mang tính nghệ thuật về thủy tinh của thế giới, mang về trưng bày Việt Nam, khích lệ người Việt Nam hiểu biết, học hỏi, tăng cường cái trình độ thẩm mỹ, và những người sáng tạo Việt Nam về thủy tinh.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại tôi đang có mặt tại một không gian vô cùng độc đáo lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Đó chính là Bảo tàng Nghệ thuật Kính màu, nơi trưng bày hàng nghìn tác phẩm kính màu đặc sắc đến từ các quốc gia trên thế giới. Và ngay bây giờ, không thể để quý vị chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng vào trong khám phá nhé.
1: Tọa lạc tại trại Đờ Vanh Si, xã Ba Trại, thành phố Hà Nội, Bảo tàng Nghệ thuật Kính màu đầu tiên tại Việt Nam chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15 tháng 5 năm 2025 sau 3 năm xây dựng, mở ra một không gian hội tụ nghệ thuật, văn hóa và sáng tạo chuyên về kính màu, một lĩnh vực tuy đã có mặt từ lâu trên thế giới nhưng còn khá xa lạ tại Việt Nam.

0: sáng lập bảo tàng, ông Nguyễn Xuân Thắng đã dành gần 40 năm nghiên cứu và sưu tầm hiện vật nghệ thuật thủy tinh và kính màu có giá trị từ khắp nơi trên thế giới. Và ông cũng hiến tặng bảo tàng cho cộng đồng thông qua sự điều hành và quản lý của Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam để phục vụ cho các mục đích cộng đồng.
1: Được biết là ở Việt Nam thì bảo tàng nghệ thuật kính màu của mình là bảo tàng đầu tiên. Chú có thể giới thiệu tổng quan cho cháu về cái bảo tàng của mình được không ạ?
2: Trước hết tôi phải giới thiệu qua một tí về quy mô của bảo tàng. Bảo tàng nhìn bên ngoài thì nhỏ, nhưng mà nó là 4 tầng, ngoài thì nhìn 2 tầng. 2 tầng trình bày có 4 khu vực. Và tất cả các hiện vật được trưng bày bảo tàng đây khoảng 60% của hiện vật chúng tôi có hiện nay. Ở đây là khoảng 1.000, gần 1.500 hiện vật lớn nhỏ.

các sản phẩm đến từ khoảng độ gần 50 quốc gia và tiêu biểu cho các dòng thủy tinh nổi tiếng hiện nay. Tầng này thì trưng bày các hiện vật thủy tinh, ví dụ như thủy tinh người Việt Nam ít biết đến, đó là thủy tinh phát quang.

0: tác ra những cái đồ dùng thật đẹp khác biệt với của châu Âu. Họ được sáng tạo một dòng thủy tinh gọi thủy tinh óng ánh hoặc là thủy tinh lễ hội, bởi vì họ thường dùng để tặng nhau vào ngày lễ hội. Đây dòng thủy tinh khá đặc biệt là họ đúc những cái thủy tinh ở các loại màu khác nhau, thủy tinh màu khác nhau, thủy tinh xanh, thủy tinh thạch cánh tím, tinh đỏ, với những họa tiết nổi. Sau đó thì ta đưa nó vào nhiệt độ môi trường khoảng 600 độ C và phun lên đó các cái hơi của các kim loại quý, bạc, titan, đồng vàng, và tạo nên những cái độ óng ánh như là cầu vồng.
1: Bước vào không gian thứ hai trưng bày các hiện vật liên quan đến lịch sử nghệ thuật kính màu, với các hiện vật khảo cổ về thủy tinh và các sản phẩm ứng dụng kính màu. Trong đó không thể không nhắc đến những ô cửa kính màu cổ điển mang dáng dấp của kiến trúc Gothic, Baroque từng xuất hiện trong các nhà thờ, giờ đây trở thành tác phẩm nghệ thuật đáng chiêm ngưỡng tại bảo tàng.
0: Bức tranh này tôi đặt đây không phải vì mục đích tôn giáo thuần túy, mà vì đây là một sản phẩm đẹp do bàn tay con người làm ra. Bức tranh này là bức tranh gốc của một hãng làm kính màu nổi tiếng của thế giới, hãng Mayer Munich ở thế kỷ 19. Bức tranh này làm cho một nhà thờ ở New York của Mỹ, nhà thờ có tên là Đức Mẹ của các Thiên Thần, nằm ở bang New York. Và bức tranh này về Việt Nam là cả câu chuyện rất dài lòng. Đây bức tranh chính điện của nhà thờ đó. Chúng tôi đã tìm cách để đưa được bức tranh này về Việt Nam, bởi vì họ thay đổi xây dựng khu vực khác. Trước khi họ đem đấu giá bức này, chúng tôi mua được.
2: Thế còn bức tranh này thì sao?
0: Bức này là một bức tranh khá đặc biệt. Nó được chế tác từ bản gốc của bức tranh, của tranh bích họa, tranh sơn dầu vẽ tường của danh họa Thầy Phục Hưng Raphael người Ý. Bức tranh này hiện đang nằm Vatican, gọi là trường học Aten, nằm ở trung tâm của tôn giáo của Thiên Chúa giáo. Nhưng bức này lại không phải đề tài Thiên Chúa giáo, mà bức tranh này tôn vinh trí thức và văn hóa họa sĩ Việt Nam thực hiện. Thì trong ba năm rưỡi và làm rất công phu, các bạn nước ngoài rất khâm phục, bởi chuyển thể từ một bức tranh sơn dầu sang bức tranh kính bằng men của tranh kính rất khó lắm. Nhưng các bạn đã làm được, các bạn họa sĩ trẻ được đào tạo cách bài bản. Thế còn đây là bức tranh
1: màu sắc cùng với tạo hình của thủy tinh là hai ngôn ngữ chính của nghệ thuật kính màu. Kính màu được nhận định là một trong những phương tiện đem lại nhiều cảm hứng sáng tạo nhất cho các thế hệ nghệ nhân và nghệ sĩ, là chất liệu không thể thiếu được để làm nên vẻ đẹp tráng lệ, lung linh, huyền ảo cho nghệ thuật kiến trúc từ cổ điển đến đương đại.
0: Như tôi nói, thủy tinh kích nó là đặc biệt, sắt thì nó cũng dỉ, gỗ nó cũng mọt, tranh ảnh bảo quản rất khó. Thủy tinh thì nó là rất gần gũi đời sống. Thủy tinh đối với ấn tượng rất mạnh, bởi vì nó truyền cảm hứng trực tiếp, nó kết hợp với hình khối và ánh sáng, nó xuyên thấu được, cho tạo cảm giác rất mạnh, trong lành, có năng lượng tốt. Tôi thích thủy tinh.
1: Khác với các bảo tàng tại Việt Nam thường thiên về giáo dục truyền thống, bảo tàng nghệ thuật kính màu thuần túy là nghệ thuật, nơi công chúng có thể đắm mình trong cái đẹp của thủy tinh và kính màu.
3: Lần đầu tiên đến đây thì tôi đã rất là bất ngờ và choáng ngợp bởi với cái số lượng, khối lượng hiện vật rất là lớn và cũng như là có giá trị quý hiếm, độc đáo, thủy tinh và kính màu. Và có thể nói là đây là bảo tàng đầu tiên ở Việt Nam có nội hàm quốc tế, bởi vì nó là nơi lưu giữ cũng như là trưng bày rất nhiều hiện vật đến từ khắp các nơi trên thế giới, đặc biệt là châu Âu và Mỹ.
4: Khi mà bước chân vào trong cái bảo tàng này thì tôi thấy vô cùng là choáng ngợp và rất là thích mắt với những cái ánh sáng, từ những cái màu sắc, từ kính màu này, từ những cái dụng cụ, những cái hiện vật trưng bày tại đây. Khi mà đến cái bảo tàng thì bọn tôi sẽ thấy là sẽ vô cùng nhàm chán chẳng hạn. Nhưng mà không, khi mà một cái bảo tàng kết hợp với nghệ thuật như này thì sẽ gợi lên nhiều cái sự tò mò hơn cho giới trẻ.
0: Tôi làm UNESCO, tôi rất hiểu là các sản phẩm nghệ thuật, dù là cung đình, dù là tôn giáo, dù là đời sống hàng ngày, những vật gần gũi nhất đều do bàn tay lao động của con người làm ra. Cho nên nó không có biên giới,

0: Không có sự cách biệt khi mình nhìn nó theo cái cạnh văn hóa, bất luận nó được sinh ra từ mục đích gì. Cho nên là một khi những cái sản phẩm đã nó tích lũy được đến mức nào đó thì tôi nghĩ là nên phải tổ chức thành bảo tàng để bảo quản nó cho lãng phí, và bảo tàng đó chỉ có giá trị nếu đem lại được cái lợi ích cho cộng đồng để tăng cường hiểu biết, nâng cao trí tuệ, nâng cao được kiến thức và thẩm mỹ.
1: Là một di sản sống động, bảo tàng nghệ thuật kính màu không chỉ mở ra thế giới ánh sáng huyền ảo mà còn kết nối những giá trị văn hóa, nghệ thuật và lan tỏa tinh thần sáng tạo.
2: Bảo tàng nghệ thuật kính màu ra đời đã tạo nên một điểm nhấn văn hóa vô cùng độc đáo, mới mẻ, đem lại những nguồn cảm hứng và những giá trị bổ ích. Nơi đây hứa hẹn sẽ trở thành những điểm đến vô cùng hấp dẫn đối với những người yêu văn hóa, nghệ thuật và mong muốn được khám phá nét đẹp đa sắc của kính màu.

đạo diễn Shin Jong Hui, với sự tham gia của Lee Yuri trong vai Min Jae-rin, Song Chang-eui trong vai Cha Eun-hyuk, Kim Jong-min trong vai

0: bộ phim Đóa Hoa Ẩn Mình.
1: Tập 27.
2: Tới đây chi vậy? Đây không phải nơi em nên tới.
3: Anh không nhận thức được là cô ấy nên ở đâu hay sao? Phải hàng giả hay không thì cô ấy cũng từng lớn lên trong gia đình giàu có, làm sao cô ấy ở ổ chuột được? Cô khác gì người vô gia cư đâu. Đó giờ chưa bao giờ được sống trong môi trường đàng hoàng, cho nên chắc anh vẫn không biết một điều, là đưa phụ nữ tới đó ích kỷ lắm.
2: Chắc anh nhầm lẫn gì rồi. Không cần biết chỗ đó ra sao, phụ nữ muốn ở cạnh đàn ông của họ thôi.
3: Cái gì?
2: Không biết anh còn nhớ không, ở nhà hàng đó,

Kể từ giây phút định mệnh đó, cô ấy đã thành người phụ nữ của tôi rồi. Em lựa chọn đi.

0: con sao vậy? Có chuyện gì à?
1: Lúc nào chẳng có chuyện ba. Đời con có lúc nào mà không có chuyện này chuyện kia đâu.
0: Công việc không thuận lợi sao? Con cũng biết đó. Sự nghiệp làm ăn luôn có lúc lên lúc xuống mà.
1: À, làm gì với một kẻ con ghét cay ghét đắng đây. Phải như con giết được thì con cũng giết rồi.
0: Là kẻ nào vậy?
1: Ba cũng biết là ai rồi mà.
0: Lý do là gì? Nó lén đâm sau lưng con sao? Hay là lập quỷ đen? Hay là vấn đề riêng tư? Lại bắt đầu có gì lộn xộn à?
1: Nếu vậy thì còn đỡ hơn nhiều đó ba. Đằng này mất mặt quá đi. Ba thì làm sao có thể hiểu được cảm giác của con. Dù sao, cuộc đời của con cũng không thể yêu ai. Ba cứ sắp xếp đi. Hôn nhân lợi ích lần 4.

0: Chủ tịch gọi tôi có việc gì?
1: Ta muốn thấy mặt cậu nên gọi cậu tới thôi. Cậu nộp đơn nghỉ việc xong là không tới đây nữa, không còn cách nào khác, phải gọi cậu tới.
0: Tôi xin lỗi chủ tịch.
1: Nè, cậu trai ơn hiếp, cậu với con bé Min Cherin đó quan hệ như thế nào? Tôi đang hỏi cậu nghiêm túc.
0: Tôi thích cô ấy.
1: Cái gì? Cậu vừa nói gì?
2: Anh làm ơn lo việc này giúp em.
3: Em không nên nhượng hết cổ phần.
2: Anh nhất định phải làm. Sang tên hết cho Sua đi. Em còn có hẹn nữa, em đi trước nha.
3: Em không sao thật hả? Đây đâu phải là thứ dễ cho đi chứ.
2: Em không dễ cho đâu anh. Khó khăn lắm em mới lấy lại được số cổ phần này. Cũng khó khăn lắm mới quyết định như vậy. Nếu có thể, anh làm ngay trong hôm nay giúp em. Thôi em trễ hẹn rồi, em đi đây.
3: Cherina,
4: Cherin từ bỏ cổ phần rồi. Rohan, con tiến hành thủ tục nhanh lên nha. À mà không, để ta cùng với Sua tới đó luôn. Con đợi một chút nha. Chuẩn bị tới công ty. Con đi với ta để còn nhận lại cổ phần của con nữa. Sẵn đó chuẩn bị văn phòng mới cho con luôn.
5: Văn phòng cho con sao?
4: Thì giám đốc tài chính đó. Con nói con muốn vị trí đó thôi còn gì.
5: Bà.
2: Ơ, để tôi giúp cho.
6: Dạ không sao đâu giám đốc.
2: Cái này mang tới kho đúng vậy không?
6: Đúng là không có ai bằng giám đốc hết đó.
2: Tôi nhớ lần trước chị bị đau lưng mà. Bây giờ đỡ chưa? Chị đừng làm việc quá sức đó.
6: Tôi không sao. Lần trước giám đốc đã mua thuốc mắc tiền, còn đưa tôi tới bệnh viện nữa. Tôi hết hẳn rồi.
2: Vậy thì tốt rồi. Công việc rất quan trọng, nhưng chị cũng đừng quên giữ gìn sức khỏe đó.
4: Sua của bà đúng là bùa may mắn ha. Nhìn đi, con vừa mới trở về là chúng ta gặp hên liền. Ôi trời ơi, cục cưng này. Cục cưng, cục cưng.
2: Anh nói vậy nghĩa là sao? Xem xét lại hợp đồng là sao chứ?
7: Cô đừng ngạc nhiên quá, chúng tôi chỉ đánh giá lại thôi mà. Tình huống này tôi thấy cũng hợp lý.
2: Rốt cuộc là tại sao? Mọi chuyện đang tốt đẹp kia mà.
7: Tốt đẹp kiểu gì? Người phụ trách có thể bị đổi, làm sao tin công ty của cô được? Min Sua trở về rồi, cô nghĩ cô còn ngồi ở vị trí đó tới bao giờ?
2: Đừng lo vị trí của tôi, cứ lo cho việc của anh đi. Anh không biết hợp đồng đó quan trọng với chúng tôi như thế nào hả? Tôi sẽ không để yên đâu, có chuyện gì xảy ra cứ tiến hành theo đúng kế hoạch đi.

0: Chủ tịch Đô.
1: À, phòng tổng giám đốc. Bà đang nói chuyện với ba em trong đó.
0: Khi nào em bắt đầu đi làm?
1: Em có nên bắt đầu từ ngày mai luôn không? Còn tùy theo bà em nữa. Trang trí văn phòng mới sao đây ta?
0: Vậy còn Jerin thì tính sao đi?
1: Em phải nghĩ tới chuyện đó nữa hả?
0: Hình như em thay đổi rồi. Không giống như lần đầu tiên anh gặp em.
1: Ai rồi cũng phải thay đổi thôi. Môi trường thay đổi mà con người không thay đổi mới lạ đó, không phải sao?
0: Bà Đô Hiên Súc, em tính sao? Chủ tịch không dễ dàng bỏ qua cho bà ấy đâu. Chắc em cũng đã biết bà của em là người như thế nào rồi.
1: Từ giờ trở đi em bận việc công ty, những chuyện đó đừng nói nữa.
2: Mẹ phải uống thuốc chứ. Mẹ muốn nằm dậy cho tới chết sao? Uống thuốc đi mẹ.
3: Thôi mà, uống thuốc thì có tác dụng gì đâu chứ. Mẹ không muốn sống nữa, không muốn sống chút nào hết trơn à.
2: Cũng đúng, thuốc có tác dụng gì đâu chứ. Vì nhớ chị hai quá nên mẹ mới sinh bệnh thôi mà.
4: Hay là mình chuyển nhà nha mẹ. Không biết chừng chuyển đi rồi mẹ sẽ quên được chị hai thì sao? Nha mẹ. Chứ con cũng sợ bà chủ tịch đó, không biết chừng nào lại tới quậy nữa.
2: Đúng vậy á mẹ. Hôm đó hả, bà ấy không có nói chơi đâu. Chắc bà ấy đang chờ cơ hội đó. Bà già đó hả, còn lâu mới kết thúc mọi chuyện trong một lần.
4: Đúng đó mẹ. Trước sau gì bà ấy cũng sẽ tới đây làm loạn lên cho bà coi.
3: Trời, mẹ không muốn chuyển đi đâu hết á. Cho dù bà ấy có tới 10 lần hay là 100 lần, cứ để cho bà ấy đập phá đi. Tại mẹ mà, nên mẹ sẽ ngồi yên chịu tội. Có tội mà còn chạy trốn thì nhục nhã lắm. Dù một phần mẹ cũng không di chuyển đâu. Nói rồi đó, mẹ không đi đâu hết trơn á.
4: Uống thuốc đi mẹ.
2: Uống đi. Tôi đã nói đó không phải là chỗ của cô rồi kia mà.
1: Ừ, tôi biết rồi. Đây vẫn là chỗ của cô. Bị đuổi khỏi nhà cô đi đâu vậy? Không lẽ cô dọn tới ở cùng với người đó?
2: Tò mò chuyện đó làm gì? Tôi ở đâu kệ tôi đi.
1: Không lẽ ở cùng cha anh hiếp thật hả? Sao không trả lời? Có ở với người đó hay không?
2: Nếu cô muốn vị trí của tôi tới như vậy thì tập làm việc đi. Đó không phải là chỗ mà ai muốn ngồi cũng được. Tôi mà là cô, thay vì cứ lúc nào cũng dựa vào bà, tôi sẽ làm việc từ vị trí thấp nhất.

0: Tôi muốn hỏi cậu chuyện này. Khi tôi yêu cầu cậu điều tra lý lịch của Minh Jerin, thì cậu đã biết cô ta là giả phải không? Lúc bàn chuyện kết hôn của Jason và cô ta, thì cậu cũng biết bà già đó đã tống cô ta vào viện tâm thần phải không? Trả lời ta đi.
1: Dạ,
0: biết hết mấy chuyện đó, nhưng mà cậu lại không báo cáo lại cho ta. Vậy là cậu lừa dối Moon Tae San này, lừa dối ta, đúng vậy không?
2: Sao cô ngạo mạn như vậy hả? Bị đuổi khỏi nhà thì phải quỳ xuống xin tha thứ chứ. Lẽ ra phải xin tôi tha thứ chứ.

0: vậy. Tuyệt đối không được bước vào nhà hay công ty nữa đâu. Cô quên nhờ ai mà cô được vô nhà tôi hả? Bà tôi đưa cô về để làm bạn với tôi thôi. Lúc không có tôi cô đã hưởng phú quý thay tôi. Không phải là cô nên biết ơn tôi sao?
1: Cô đi mà hỏi bà của cô đi. Tôi chỉ được nhận nuôi thôi hả? Tới chơi với cô thôi hả? Thay cô hưởng phú quý à? Lúc vắng mặt cô, tôi sống như một cái bóng của cô vậy. Tôi được nhận nuôi vì mục đích gì chứ? Tôi cũng chịu khổ, không kém cô một chút nào đâu. Vậy cho nên cô hãy thôi đi.
0: Nè, đi đâu? Quay lại đi. Nè. Nè, bỏ ra.
2: Hồi nãy cô đó là sao? Không đơn giản. Em chỉ được nhận nuôi là ý gì vậy?
1: Là em thay Sua nhận xui xẻo. À, tự nhiên em đói quá. Mình đi ăn gì đó ngon ngon đi.

0: Chuyện gì gấp tới nỗi quên gõ cửa vậy?
1: Anh đang làm cái gì vậy? Anh định để mặc họ như vậy hả?
0: Chứ giờ làm được gì? Họ yêu nhau sâu đậm mà.
1: Nếu vậy anh còn kêu tôi hợp tác với anh để làm gì?
0: Thật ra cũng không phải là không còn cách nào hết. Vẫn còn một cách để cô bắt cho anh hết quay về với cô. Anh ta còn nợ cô Minsua một món nợ tương đối lớn đó.
1: Nợ tôi hả? Anh đang nói gì vậy?
0: Cô cố nhớ lại đi. Cho anh hiểu khuôn mặt của anh ta, đôi mắt anh ta, cô đã từng gặp ở đâu đó rồi.
1: Anh đừng có vòng vo nữa, cứ nói thẳng ra luôn đi.
0: Cũng được thôi. Minsua bị bắt cóc vào 20 năm trước. Có người đã dụ cô ra ngoài.
1: Có người dụ tôi ra ngoài?
0: Đó chính là căn nguyên của vụ bắt cóc. Cho Min Sung, con trai của Cho Bidu, bây giờ anh ta đang sống dưới cái tên khác là Cha Anh Hiệp.

0: là ai vậy? Anh biết là em trốn ở đây mà. Muốn tới chỗ này với anh không?
1: Anh đừng khóc nữa, em sẽ đi với anh.
0: Bây giờ em phải quay về nhà, nhanh lên đi. Tên của anh là Cho Sung Min. Sau này nếu chúng ta gặp lại, anh nhất định sẽ trả ơn này cho em. Mau chạy đi.

0: Dạ, chúc quý khách ngon miệng.
1: Cảm ơn chị nha. Anh định nhìn em với ánh mắt thương hại đó tới bao giờ đây? Em không sao đâu mà, anh cứ mau ăn đi. Thiệt tình á, cái dáng vẻ thương cảm đó của anh làm cho em điên lên mất thôi. Anh biết em là ai rồi đúng không? Em là Min Jae-rin đó.
2: Dĩ nhiên là anh biết rõ.
1: Ăn xong rồi em tính đi một vòng các cửa hàng, xem khách hàng có thích sản phẩm mới hay không. Ôi, nhiều việc quá.
3: Anh mau tới đây. Con trai Cho Byung-dun, Cho Sung-min.

0: phải rồi. Những ánh mắt đó khi anh còn là cậu bé, anh tưởng tôi mãi mãi không nhớ ra anh hả?
1: Junju à.
0: Quên rồi sao? Tôi không phải Junju, tôi là Biên Xua.
1: Xin lỗi em, thực sự xin lỗi em.
0: Có chắc là xin lỗi tôi không? Muốn tôi tha thứ không? Để tôi tha thứ nha. Vậy thì anh bỏ Minh Cherin đi.

Chết tiệt thật. Cuộc đời mình gặp toàn xui xẻo không. Con gái nhà giàu đã được trở về nhà rồi, còn Minh thì hút mất tiền chuột. Không nói thì cũng biết bà già xấu xa với rắn độc đó nhất định sẽ giết mình cho coi. Sao mọi chuyện cứ rối tung vậy?

0: Trời ơi trời.
1: Là tôi.
0: Gì vậy chứ, để coi là ai đây. Nè, cái tên này dám cản đường ai vậy hả? Trời ơi, toàn là mùi rượu.
1: Tôi uất ức quá mới tới đây tìm đó chủ tịch. Tôi thật sự rất uất ức, rất thận độ tới mức tôi không chịu nổi luôn. Vụ bắt cóc không phải do tôi làm đâu. Thật ra là 20 năm trước cũng vậy đó. Tôi kể cho chủ tịch nghe, hồi đó tôi cũng thành thật nói với cảnh sát y chang như vậy đó. Nhưng lúc đó không ai chịu tin lời Sô Pin Đu tôi. Không một ai chịu tin tôi nói. Chuyện năm đó không phải một mình Sô Pin Đu này làm chuyện bắt cóc của cháu gái độc nhất của chủ tịch đâu. Đằng sau sự thật có kẻ xúi dục tôi làm như vậy đó.
0: Cậu tưởng cậu nói như vậy là tôi sẽ lập tức tin ngay hả?
1: Sự thật là như vậy mà. Tuy để hắn lọt lưới, nhưng nếu chủ tịch muốn tìm kẻ đó thì sẽ tìm được, không phải sao? Sô Pin Đu tôi sẽ đi tìm ra hắn cho chủ tịch.
0: Kẻ xúi dục cậu hả? Có thật hay không vậy?
1: Có người kêu tôi bắt cóc cô ấy rồi đem bỏ cô ấy ở một nơi kín đáo xa lạ không ai biết. Có kẻ bắt tôi làm như vậy đó thưa chủ tịch. Không phải chủ tịch nên tìm hắn hả?
2: Ủa anh, sao anh không nghe điện thoại? Anh đi đâu đó? Em đi chợ mua ít đồ về để nấu ăn cho anh đây nè.
3: Làm sao đây? Có cuộc hẹn quan trọng, anh không thể hủy được.
2: Cuộc hẹn quan trọng gì chứ? Em hơi giận anh rồi nha.
3: Anh kể em nghe sao?

0: Có chuyện gì vậy?
1: Tôi gọi hỏi anh Inhiot đi chưa thôi. Hôm nay anh ấy sẽ tới chào hỏi gia đình tôi.
0: Không thể có chuyện đó. Cô nghĩ tôi sẽ tin cô à?
1: Là thật đó. Cô hiểu ra chưa? Cô cướp được anh ấy từ tôi không phải do cô hay ho gì, mà nhờ cái danh người thừa kế thôi. Đó, anh ấy đi gặp tôi mà không thèm nói một lời với cô đó.
0: Anh ấy tới đó làm gì chứ? Không được. Không được. Không được.

0: không được. Nhà mình mà biết được thì sẽ không để yên cho anh ấy đâu.
1: Anh ấy là người con yêu đó.
2: Nhưng mà con đột ngột mời tới như vậy, ba mẹ còn chưa chuẩn bị tâm lý nữa đó.
1: Thì mọi việc cứ tự nhiên vậy thôi. Anh ấy tới rồi. Ba mẹ, bà ngoại, anh ấy là người con vừa mới nói đó.
3: Ủa cậu, sao cậu lại tới đây?
2: Thì ra là người quen của anh sao?
4: Không phải, khoan đã nha. Nhìn kỹ một chút thì mẹ cảm thấy cậu ấy rất là quen. Gặp ở đâu rồi ta?
5: Lần đầu tiên gặp, con tên là Cha Ân Hiếu.

0: Con xin lỗi.
1: Không được, anh Hức đừng mà. Anh đừng có nói gì hết. Anh đang làm cái gì ở đây vậy?
0: Con là con của Châu Biêu Đu, tên thật Châu Xuân Minh. Hai mươi năm trước, chính là con đã dẫn Minh Su A đi và giao cô ấy cho Châu Biêu Đu.
1: Dừng lại đi, dừng lại đi.
0: Chính con là người đã bắt cóc Minh Su A.
1: Ba, đó không phải là lỗi của anh ấy. Lúc đó anh ấy chỉ là một đứa bé 11 tuổi thôi mà ba. Anh ấy làm như vậy để trốn tránh sự tàn ác của cha mình. Chắc chắn lúc đó anh ấy không còn lựa chọn nào khác.
2: Cho dù là vậy, nhưng ta cũng không thể tha thứ cho nó được.
1: Ba ơi, đừng mà ba.
2: Ba
1: ơi, con xin ba. Con xin ba mà, ba hãy đánh con đi.
3: Ôi trời, sao lại có chuyện như vậy được? Ôi trời ơi, đầu của tôi. Ôi trời ơi, con rể Min còn đứng đó làm gì? Tống cổ bọn chúng đi cho khất mắt ta ngay.
2: Ra khỏi đây đi. Cả hai người ra khỏi đây đi.
1: Anh Hức à,
3: ta đã sống quá lâu rồi sao? Sao lại xảy ra chuyện này được? Sua, con mau giải thích đi. Chỉ cần biết nó là con trai của Châu Biêu Đu thì đã đủ tệ lắm rồi. Nó và Cherin còn có quan hệ gì vậy hả?
2: Bà nghe nói nó chính là bạn trai của Cherin mà.
4: Là bạn trai của Cherin sao? Vậy không lẽ con đã cướp cậu ta?
5: Anh ấy là của con. Min Cherin đã cướp anh ấy khỏi con.
1: Anh điên rồi sao? Sao anh có thể liều lĩnh như vậy chứ? Họ sẽ không để yên cho anh đâu. Vì Sua họ sẽ làm bất cứ chuyện gì. Sao anh lại dám tới đây chứ? Anh muốn bị đánh chết hay sao? Hay là anh muốn biến mất mà không để lại một dấu vết gì hả?
0: Tại sao lúc đó em lại bước vào vậy hả? Họ sẽ nghĩ gì về em?
1: Anh nghĩ em ngó lơ được chuyện này hay sao?
0: Làm gì em sẽ không gặp lại họ nữa đó. Có đáng không? Em vẫn muốn sống cùng họ trong ngôi nhà này mà.
1: Lên xe đi. Em nói lên xe đi.

0: Sao số phận của ba đứa lại cứ quấn vào nhau như vậy? Cậu ta là con trai của Cho Pyeo-do, trên đời này không còn ai nữa sao?
1: Sua, mẹ phản đối. Chuyện của hai đứa trước khi gặp Jaerin không quan trọng. Mẹ chỉ giận khi con biết mọi chuyện, còn vẫn đưa cậu ấy về đây.
2: Còn chuyện mẹ sa thải Jaerin không lẽ cũng liên quan tới cậu ta sao?
0: Dĩ nhiên rồi còn gì. Chúng đã bên nhau từ khi Jaerin về nhà Tae-san còn bị chụp hình lại nữa. Ôi trời ơi, giám đốc Moon cũng là người tốt, vẫn để yên cho chuyện này. Con đừng có buồn, không cần phải khóc. Chỉ cần trừng phạt nó rồi gặp một người đàn ông tốt hơn. Bà đảm bảo kể từ ngày mai con sẽ tới công ty và bắt đầu làm việc. Ôi trời ơi.
3: Em không cho phép anh tới ngôi nhà đó một lần nào nữa. Anh phải hiểu là bà em chính là người đáng sợ hơn anh tưởng đó. Bà không để yên chuyện này đâu. Em sẽ đưa anh ra khỏi chuyện này, nên anh cứ ở yên đây đi.
4: Anh không sao hết, em đừng lo mà.
3: Nếu đổi lại là anh thì anh có thể để yên đó mà không lo cho em được sao?
4: Anh chỉ là muốn tự giải thoát khỏi mặc cảm tội lỗi. Anh là người đã gây ra chuyện này.
3: Người đã hủy hoại cuộc đời của Sua không phải là anh, cho nên anh không cần phải đi đâu hết.

0: cô không biết gõ cửa hả?
1: Cô đang làm cái gì ở trong phòng của tôi vậy?
0: Từ giờ đây là văn phòng của tôi. Cô chưa đọc thông báo sao?
1: Nếu như muốn làm CEO thì cô nên học mọi thứ từ vị trí thấp nhất đi.
0: Với cô thì cần gì vậy? Nhưng tôi là người thừa kế đích thực, còn cần gì nữa chứ?
1: Cứ làm như những gì cô muốn. Hãy nếm trải cảm giác giống như tôi đi.
0: Vậy cô cũng vậy đi. Thử đi đến rớt cả móng chân, thử bị khách hàng nổi giận nắm tóc mà kéo, cô sẽ hiểu cảm giác của tôi. Tối qua vốn là một cảnh tuyệt đẹp, anh ta tới để cầu xin tôi tha thứ, cô xen vào chỉ làm khó thêm cho anh ta, đúng không?
1: Dù chỉ nghĩ tới thôi, cô cũng không được phép đụng tới anh ấy.
0: Ra ngoài đọc thông báo bổ nhiệm nhân sự đi. Chúng ta có cơ hội để tìm hiểu cuộc sống của nhau rồi.
2: Làm sao chuyện này xảy ra được?

0: Sao giám đốc lại trở thành nhân viên bán hàng vậy chứ? Công việc bán hàng tại nhà vất vả lắm luôn đó.
1: Có gì mà không làm được chứ. Đây là danh sách khách hàng của tôi đúng vậy không? Gặp lại cô sau nha.
0: Trời ơi, đây là danh sách đen mà. Sao giám đốc mới lại bắt mình đưa cho cô ấy danh sách đen này chứ?
2: Giám đốc tài chính Minsua, tôi đoán là cô sẽ sớm quen thôi.
3: Đây vốn là chỗ của tôi, Min Jae-rin đã chiếm đoạt nó.
2: Cũng không hẳn là cô ấy đã chiếm đoạt đâu. Về cuộc sống riêng tư thì không nói tới, nhưng mà tôi nghĩ cô ấy thật ra xứng đáng với vị trí này.
3: Anh đang bênh vực Min Jae-rin sao?
2: Tôi chỉ nói ra sự thật thôi. Cho dù Min Jae-rin có lừa dối hay là đâm sau lưng của tôi đi chăng nữa, nhưng cô ấy là một người có năng lực. Đó chính là sự thật.

0: Đơn đặt hàng không thể xem lướt qua như vậy được đâu. Có người đã xem xét rất kỹ lưỡng, đó chính là Minjerin.
1: Tôi cũng đã xem xét rất cẩn thận, không khác Minjerin đâu.
0: Kinh doanh không thể quyết định theo cảm tính được. Hợp đồng vừa ký kết quan trọng với công ty cô, cũng rất quan trọng với tập đoàn Tesan.
1: Đừng bận tâm chuyện đó, Minjerin có thể làm, sao tôi lại không chứ?
0: Đây chính là điều làm tôi bận tâm đó.
2: Thấy chưa, tôi chưa có xài chút nào hết đó. Tôi biết là tôi không có mua trực tiếp từ cô, nhưng cô cũng làm ở đó mà. Cho tôi trả hàng được không?

0: Vì cô chưa xài cho nên con sẽ trả lại tiền cho cô. Hên thiệt. Chứ nếu mà cô xài rồi hả, thì đúng là có rắc rối lớn đó cô à. Vì sản phẩm này có một chút vấn đề, cho nên công ty con đang thu hồi lại. Nếu cô đã xài thì da cô sẽ xảy ra chút kích ứng, thậm chí còn có thể gây ngứa ngáy và bong tróc da ra từng mảng nữa. Các triệu chứng sẽ diễn ra từ từ và cuối cùng có thể cô sẽ phải vào nhập viện. Cũng may là cô vẫn chưa xài cho nên con thấy nhẹ cả người đó cô.
1: Bệnh viện nặng thế vậy sao? Nếu vậy thì cô phải cho tôi biết sớm chứ, tôi đã xài gần hết hũ kem
0: Cô đã xài rồi, sau đó cô cho loại kem rẻ tiền hơn vào rồi đòi trả lại hàng hay sao? Cô nghĩ là con không biết hả? Chỉ cần ngửi mùi và xem màu sắc của kem thôi là con dễ dàng nhận ra ngay. Cái này gọi là hành vi lừa đảo đó.
1: Lừa đảo gì chứ, giỡn xíu thôi làm gì dữ vậy. Trả lại đây, phiền phức quá. Trời ơi, tôi phải làm gì với da tôi đây? Trời ơi.
2: Hợp với cô thật đó. Cô đúng là có thiên bẩm bán hàng, đúng chứ?
0: Cô tới đây để làm gì?
2: Tôi đi ngang qua, tình cờ được coi một vở kịch thôi. Cô bị phu nhân bắt đi bán hàng sao? Cô phải cố gắng hơn nữa để có thể quay trở về nhà chứ.
0: Nếu như cô xem diễn kịch xong rồi thì cô đi đi, đây đâu phải là việc của cô.
2: Cô, sao thay đổi nhanh vậy? Ai đã làm cho cô trở nên như vậy? Cô của ngày trước đâu rồi? Giờ cô nên quay về và bắt đầu lại tất cả.
0: Con không cần đâu. Con có người yêu con và đã coi con như là một gia đình rồi.
2: Người đàn ông đó có thể lo cho tương lai của cô sao? Kẻ nghèo mạt rệp đó à?

0: cậu biết tôi đúng không? Tôi đoán là hai người sống ở đây.
1: Thật là ngu ngốc.
0: Đó không phải là điều cậu nên làm. Nếu cậu muốn bị trừng phạt, cậu nên im lặng mà sống. Cậu nên sống cả đời trong mặc cảm tội lỗi, cho đến khi cậu chết đi. Không phải như vậy mới đúng là chuộc tội sao?
2: Hình như cô căm ghét tôi lắm thì phải.
0: Tôi đã nuôi nấng Sua như con ruột của mình. Cậu đã làm chuyện sai trái với tiểu thư nhà tôi. Tôi có thể không ghét cậu sao?
2: Cô tới để trách tôi sao?
0: Còn chuyện gì khác nữa à? Jerin từ nhỏ đã được sống sung sướng trong nhung lụa. Ở tập đoàn Tesan cũng vậy. Nếu như con bé quyết tâm thì không biết cuối cùng mọi chuyện sẽ ra sao. Nó có thể trở thành chủ nhân của công ty.
2: Cô ấy được nhận vào đó để làm kẻ thế mạng. Các người đúng là ác độc mà. Sao các người có thể nghĩ ra những chuyện như vậy chứ?
0: Là lựa chọn của con bé. Nó đã có thể quay về cô nhi viện, nhưng nó đã quyết định ở lại
2: vì không còn lựa chọn nào khác. Nó rõ ràng là ngược đãi trẻ em. Vậy lúc đó cô đã làm gì hả? Khi Jerin phải chịu đau khổ, cô cũng tham gia bạo hành cô ấy, hay chỉ đứng nhìn? Cho dù là gì đi nữa thì cũng chẳng khác gì nhau.
0: Ý cậu là cậu thấy hạnh phúc khi sống như bây giờ?
2: Cô nghĩ là chúng tôi đang bất hạnh sao?
0: Đưa con bé về đi. Tôi sẽ cố gắng thuyết phục chủ tịch Na.
2: Sao cô lại tới đây?
0: Tôi đã nói rồi mà, cậu đã làm chuyện sai trái với Sua.
2: Nhưng cô tới đây hoàn toàn chỉ nói về Jerin thôi. Lý do là gì? Tại sao cô lại quan tâm đến một kẻ thế mạng? Còn hơn cả cô tiểu thư mà cô đã nuôi nấng.
0: Cậu hiểu sai rồi.
2: Tôi nghĩ tôi hiểu đúng đó. Cô muốn về chưa? Tôi phải đi đón Jerin nữa.

0: Anh nghe.
1: Anh tới đây đi. Em nhớ anh quá.
0: Anh sẽ tới ngay. Anh là ai? Ai kêu anh tới đây? Không lẽ là chủ tịch Na?

Tại sao anh lại không bắt máy vậy? Sao vậy? Không lẽ anh ấy đang gặp chuyện gì?

nghe nói là cậu đã tự nguyện tới đây. Làm người thì phải như vậy mới đúng chứ. Nhưng mà ta nghĩ như vậy cũng chưa có đủ đâu. Ít nhất thì ba cậu cũng đã ngồi tù rồi. Nhưng còn cậu thì vẫn chưa. Nếu hôm nay cậu tự lộ diện vì muốn được tha thứ, vậy thì cậu hãy ở đây luôn đi.

Có những sai lầm khiến một con người phải dừng lại sau cánh cửa trại giam và họ phải đối diện với quá khứ của chính mình. Nhưng không phải

mọi bản án đều khép lại hy vọng. Tại trại giam Thủ Đức, đã có nhiều phận đời lầm lỡ được hồi sinh, tìm lại khát vọng sống của đời mình, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Mời quý vị đón xem chương trình Phía sau bản án, phát sóng lúc 20h45 thứ Bảy, ngày 9 tháng 5 trên ANTV.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã hiến dâng cả cuộc đời vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì hòa bình và công lý trên toàn thế giới. Tư tưởng đạo đức cách mạng của người là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi.

Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân ta ra sức đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

0: niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026.
1: Ngày 23 tháng 4 năm 2026, với sự đồng thuận gần như tuyệt đối của Quốc hội khóa 16, luật thủ đô sửa đổi chính thức được thông qua. Sự đồng thuận mạnh mẽ này khẳng định thông điệp phát triển Hà Nội không còn là nhiệm vụ riêng của thủ đô mà là mệnh lệnh chiến lược của quốc gia. Luật được thông qua với sự tập trung thống nhất cao nhất chính là điểm tựa pháp lý vững chắc, thiết lập những thể chế vượt trội để Hà Nội mạnh mẽ bứt phá. Cùng tìm hiểu vấn đề này trong chương trình Khát vọng vươn mình, 20 giờ 45 phút thứ hai ngày 11 tháng 5 trên ANTV.

0: để giúp cha mẹ tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày. Mình chăm sóc cha mẹ với Estrogol cải tiến mới chứa IBG là beta glucan từ nấm men, giúp tăng cường miễn dịch, và HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ.
1: Estrogol cải tiến mới tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày.
2: Bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình. Bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có

0: Đại Tràng Tâm Bình, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Đại Tràng Tâm Bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng.

0: Chuyến thăm cấp nhà nước đến Ấn Độ và Sri Lanka của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thành công tốt đẹp, đưa quan hệ Việt Nam với hai nước phát triển ngày càng sâu rộng.
1: Những kết quả từ các hoạt động song phương và đa phương của Việt Nam trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 góp phần lan tỏa thông điệp về một Việt Nam năng động, đổi mới, hội nhập và vươn mình mạnh mẽ.
0: Chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng, trách nhiệm không chỉ của riêng cơ quan chức năng mà từ chính người dùng Internet.
1: Nga duyệt binh kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại.
0: Xin kính chào và mời quý vị theo dõi chương trình An ninh 24 giờ của truyền hình Công an Nhân dân.
1: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 9 tháng 5. Sau đây là những nội dung chi tiết. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đến đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng, xử lý nghiêm theo quy định.
2: Qua công tác nắm tình hình, cơ quan công an phát hiện một hội nhóm liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc với thủ đoạn như các tổ chức đánh bạc do người Việt Nam móc nối với người nước ngoài tổ chức, hoạt động với hơn 30 trang đánh bạc, hình thành các liên minh, trong đó có liên minh OKVIP. Chúng tạo lập nhiều nhóm Telegram, fanpage và tổ chức các hoạt động quảng cáo, livestream để kêu gọi con bạc. Địa điểm hoạt động kín đáo, tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm, có xu hướng chuyển dịch sang các nước châu Âu hoạt động. Các nhóm tội phạm này không sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử, ví tiền ảo để trực tiếp nhận tiền đánh bạc, mà tạo lập các kênh kết nối API giao tiếp, trao đổi dữ liệu đến nhóm đối tượng khác có hoạt động rửa tiền nhằm che giấu dòng tiền đánh bạc. Sau quá trình xác minh, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định hệ thống website naptien.biz do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ C3Tech vận hành kết nối API đến 31 website tổ chức đánh bạc trong liên minh OKVIP để tiêu thụ thẻ cào điện thoại có nguồn gốc hoạt động vi phạm pháp luật.
3: Sau khi Ngân hàng Nhà nước tăng cường quản lý các tài khoản, yêu cầu phải xin trắc học đối với các tài khoản giao dịch trên 10 triệu đồng, thì các đối tượng đánh bạc, các tổ chức đánh bạc trên không gian mạng tăng cường giao dịch số tiền thắng thua bằng thẻ cào. Nắm bắt được nhu cầu cần phải tiêu thụ số lượng thẻ cào rất là lớn của các tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, một số đối tượng trong nước đã cấu kết để hưởng phần trăm chênh lệch. Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, tiếp tay cho các tổ chức đánh bạc, cần phải được tập trung đấu tranh và xử lý nghiêm minh.
2: Sau một thời gian điều tra, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triệu tập đấu tranh với 20 đối tượng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại, hơn 10.000 SIM, 6 thiết bị đọc SIM, 1,3 tỷ đồng tiền mặt cùng toàn bộ dữ liệu điện tử của hệ thống. Kết quả điều tra ban đầu xác

0: Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về các hành vi rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Hoàng Tuấn, sinh năm 1987, trú tại phường Tân Sơn Nhì, thành phố Hồ Chí Minh, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Cebatech cầm đầu. Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
1: Sáng nay, một vụ cháy ô tô xảy ra trên đường Vành Đai 3 trên cao, đoạn qua phường Khương Đình, Hà Nội, khiến phương tiện bị thiêu rụi hoàn toàn, giao thông ùn tắc kéo dài theo hướng từ Linh Đàm đi Khuất Duy Tiến. Vào khoảng 8 giờ 50 phút sáng nay, ô tô van Suzuki lưu thông trên đường Vành Đai 3 trên cao, theo hướng Linh Đàm Mai Dịch bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đi đến khu vực Nguyễn Xiển, gần nút giao Nguyễn Trãi. Phát hiện sự việc, tài xế và những người trên xe kịp thời thoát ra ngoài an toàn trước khi ngọn lửa bao trùm toàn bộ phương tiện. Chỉ sau ít phút, chiếc xe bị thiêu rụi gần như hoàn toàn, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Vụ cháy xảy ra vào đúng giờ cao điểm khiến giao thông trên tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng theo hướng từ Linh Đàm đến Khuất Duy Tiến. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 đã có mặt dập lửa, phân luồng giao thông và xử lý hiện trường. Hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.
2: Nhằm cải thiện chất lượng không khí và giảm phát thải từ phương tiện giao thông, Hà Nội đang từng bước triển khai xây dựng khu vực phát thải thấp tại 11 tuyến phố trung tâm. Đây được xem là xu hướng tất yếu của các đô thị lớn trong quá trình phát triển xanh và bền vững.
1: Tuy nhiên, với người dân sinh sống trong khu vực phố cổ, nơi có mật độ dân cư cao, hạ tầng chật hẹp và đời sống gắn liền với xe máy xăng nhiều năm qua, việc thích nghi với những thay đổi mới cũng đặt ra không ít băn khoăn.
3: Nhiều năm gắn bó với con phố nhỏ, nằm trong khu vực dự kiến triển khai vùng phát thải thấp của Hà Nội, bà Nông Thị Hương vẫn đều đặn mỗi sáng sử dụng chiếc xe máy xăng để chở hàng. Khi Hà Nội chuẩn bị triển khai vùng phát thải thấp nhằm giảm ô nhiễm môi trường và cải thiện chất lượng không khí khu vực trung tâm từ ngày 1 tháng 7 tới đây, trong khi nhiều người dân phố cổ đã bày tỏ sự đồng tình với chủ trương này và dần chuyển đổi sang các loại xe điện, thì bà Hương và một số người dân khác vẫn còn băn khoăn không ít về chi phí chuyển đổi phương tiện hay những thay đổi trong sinh hoạt hàng ngày.
4: Tôi thấy hợp lý, quá hợp lý luôn, bởi vì là nó làm cho môi trường xanh sạch đẹp, và cái này nhân dân ai cũng cần cả. Các thế hệ như mình già rồi, như tôi già rồi nhưng mà còn các cháu đấy thì cũng là một điều tốt, nhưng mà nên là thích nghi thì chắc dần dần thì cũng phải thích nghi thôi. Nhưng chỉ có điều là bây giờ thì dân ở đây thì riêng cái khu phố nhà cô, nhà tôi đây thì là toàn là dân lao động, dân không có trình độ văn hóa, không có công an việc làm ổn định. Bây giờ chuyển đổi kinh tế khó, mà bây giờ chuyển đổi xanh, họ đang không có tiền nộp học cho con thì lấy đâu ra họ lấy tiền để mà chuyển đổi xe, chuyển đổi xanh. Vì thế cho nên là chắc là cũng mong là nhà nước, chính quyền mình ấy là làm sao để có cái chế tài gì đấy để giúp đỡ họ, để cho họ có một cái gì đấy để họ có thể theo kịp cái chuyển đổi của nhà nước mình.
3: Không riêng bà Hương, nhiều hộ dân sinh sống trong khu vực phố cổ cho biết họ hiểu việc xây dựng vùng phát thải thấp là xu hướng tất yếu của các đô thị lớn nhằm giảm khí thải từ phương tiện giao thông. Thế nhưng, với những lao động tự do, người buôn bán nhỏ hay người cao tuổi, việc đổi sang xe điện vẫn là bài toán kinh tế, không dễ giải quyết trong thời gian ngắn.
5: Thứ nhất là về kinh tế của người dân, có người thì có thể có điều kiện để có thể chuyển đổi được ngay, có người thì có thể là chưa có điều kiện. Theo tôi thì là lên có một cái lộ trình cụ thể để cho người dân thích nghi dần dần thì có thể nó sẽ hợp lý hơn.
3: Nếu như chi phí chuyển đổi phương tiện là điều khiến nhiều người dân đắn đo, thì với các hộ sinh sống trong ngõ sâu, bài toán hạ tầng sạc điện lại là nỗi lo hiện hữu hơn cả. Những con ngõ nhỏ chỉ rộng chưa đầy 1 mét, dây điện chằng chịt, diện tích sinh hoạt vốn đã chật hẹp, khiến nhiều người băn khoăn việc sạc xe điện sẽ được tổ chức ra sao để vừa thuận tiện vừa đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.
6: Nhất là trong phố cổ này, sạc bây giờ là cứ cắm ở trong ngõ, cái ngõ anh hình dung đó, chiều ngang nó có 80 phân thôi, mà trong xóm có độ 2-3 cái xe điện rồi sạc là gây cháy nổ, mà nó cháy của pin xe điện thì không có dập được. Đấy, bây giờ phải giải quyết được cái vấn đề sạc đã. Thế còn xe điện thì tất nhiên là nó rất là tốt rồi, không khí nó không có bị phát thải này nọ, nhưng mà phải giải quyết được cái đầu sạc của nó.
3: Theo các chuyên gia giao thông, để vùng phát thải thấp thực sự khả thi và có được sự đồng thuận cao từ phía người dân chịu ảnh hưởng, việc xây dựng vùng phát thải thấp cần đi song song với các giải pháp thay thế thuận tiện,

0: chi phí hợp lý và đủ khả năng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
1: Chúng ta có thể tổ chức thêm, từ nay chúng ta triển khai thêm cái xe buýt chạy điện dưới dạng là xe bốn bánh gắn động cơ để chạy điện để hỗ trợ cho hoạt động bà con thì đấy. Và tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta quy định để cho các cái xe bốn bánh gắn động cơ để hỗ trợ cho bà con đi lại ở trong cái không gian hẹp đấy, thì có thể là chúng ta nên thống nhất một cái vé đi, một cái vé để đi trên cái xe đấy, ví dụ như là 5.000 hay 10.000, để ai đã lên đấy thì chúng ta có thể là đi lại trong cái phạm vi nó giống như xe buýt mà không phải mặc cả để đi đến chỗ nào bao nhiêu tiền.
0: Giảm phát thải để xây dựng một đô thị xanh hơn là mục tiêu lâu dài. Nhưng để hành trình ấy nhận được sự đồng thuận, các chính sách hỗ trợ đi kèm phải đủ thực tế, đủ an toàn và phù hợp với đặc thù của khu dân cư. Khi đó, vùng phát thải thấp sẽ không chỉ là một quy định hành chính, mà trở thành một bước chuyển dần dần trong nếp sống đô thị của người Hà Nội. Để làm được việc này thì thành phố Hà Nội đã đề xuất hỗ trợ trực tiếp một phần chi phí cho người dân đổi từ xe xăng sang xe điện, hỗ trợ lãi suất vay mua phương tiện xanh, miễn giảm một số loại phí liên quan đến đăng ký phương tiện không dùng nhiên liệu hóa thạch, đồng thời phát triển thêm hệ thống vận tải công cộng và các điểm sạc.
2: Mùa hè là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh do các em bước vào kỳ nghỉ dài, thiếu sự quản lý thường xuyên của nhà trường. Với mong muốn phát huy vai trò phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong quản lý giáo dục thanh thiếu niên, công an các địa phương tại Nghệ An đang triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật thời điểm vào hè.
3: Đây là buổi gặp mặt giữa Công an xã Hưng Nguyên với gần 30 học sinh đang theo học tại các trường học trên địa bàn ngay trước thời điểm bước vào kỳ nghỉ hè năm học 2025-2026. Điểm chung của các em học sinh tại buổi gặp mặt này đều là có ý thức chấp hành nội quy kỷ luật chưa tốt. Một số em có biểu hiện lệch chuẩn trong hành vi. Nếu không được quan tâm, quản lý và giáo dục uốn nắn kịp thời, các em học sinh này có thể phát sinh vi phạm pháp luật trong tương lai.
4: Kỳ nghỉ hè sắp đến thì là cái thời gian này là thời gian các em được tự do, không chịu sự quản lý của nhà trường, bố mẹ thì thường xuyên đi làm nên là không có thời gian để chăm sóc quản lý các em được, nên dẫn đến là các em sẽ dễ bị lôi kéo vào các cái hoạt động vi phạm pháp luật. Nên từ đó thì công an xã đã phối hợp với nhà trường lập danh sách các cái trường hợp các em có biểu hiện nguy cơ vi phạm pháp luật để nắm tâm tư nguyện vọng cũng như là hoàn cảnh gia đình các em, từ đó là phối hợp với nhà trường để có cái phương pháp biện pháp quản lý để phòng chống các cái hành vi vi phạm pháp luật của các em trong cái dịp hè.
3: Còn đây, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của nhà trường, gia đình trong phối hợp với lực lượng công an, thời gian qua, công an xã Nghi Lộc đã đẩy mạnh nhiều giải pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên. Mục tiêu là xây dựng thế kiểng ba chân vững chắc giữa gia đình, nhà trường, lực lượng công an trong quản lý giáo dục thanh thiếu niên từ sớm, từ xa, đặc biệt là trong dịp nghỉ hè năm học 2025-2026. Mới đây, công an địa phương đã tổ chức buổi đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an với đại diện các nhà trường và phụ huynh học sinh về công tác quản lý thanh thiếu niên trên địa bàn.
5: Trong thời gian sắp tới là cái dịp hè, các cháu học sinh được nghỉ xa rời cái sự quản lý của nhà trường. Vì thế vai trò của gia đình và các tổ chức chính trị xã hội, trong đó có lực lượng công an trên địa bàn là rất cần thiết. Trên thực tế thì qua những buổi tuyên truyền và phổ biến pháp luật giữa lực lượng công an xã Nghi Lộc với các tổ chức cơ sở giáo dục trên địa bàn, thì sau khi những có những cái buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật đó, các bạn học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên trên địa bàn đã có ý thức hơn. Qua cái buổi tuyên truyền đó, các bạn có những hoạt động thiết thực, cũng như các bạn đã tuyên truyền phổ biến lại cho những bạn mà có những cái dấu hiệu vi phạm pháp luật thì hạn chế và thậm chí là không có những hoạt động vi phạm pháp luật nữa.
3: Bên cạnh đó, tại Nghệ An, công an các xã đã phối hợp nhà trường lập danh sách học sinh cần quan tâm, phối hợp mời phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm cùng trao đổi, thống nhất giải pháp quản lý. Cách làm này nhận được sự đồng thuận của nhiều gia đình.
6: Sở dĩ hôm nay tôi thấy cái việc này bổ ích mà chúng tôi rất ủng hộ, và ủng hộ thì để cho con em của chúng tôi thôi. Còn ngoài ra thì nói thật ra tôi cũng cảm ơn Đảng và Nhà nước đã có tinh thần trách nhiệm, đặc biệt là bên bộ phận công an, để rồi làm giúp cho con em. Còn nếu mà các đồng chí mà đài mà không ủng hộ, không về, thì thật ra con em chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi rất cảm thấy cái buổi này là buổi chúng tôi rất tâm đắc, và chúng tôi muốn là được nhân rộng hơn.
3: Phòng ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Khi gia đình quan tâm đúng mức, nhà trường giáo dục kịp thời, chính quyền và lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ, cộng đồng cùng chung tay giám sát, nhắc nhở thì sẽ góp phần kéo giảm tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự để mỗi mùa hè thực sự là quãng thời gian an toàn, bổ ích và ý nghĩa đối với thế hệ trẻ.
7: Thưa quý vị, trong kỷ nguyên số, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh và vài cú chạm, các sản phẩm trí tuệ như phim ảnh, âm nhạc, sách điện tử hay chương trình truyền hình có thể bị sao chép, phát tán với tốc độ rất nhanh chóng. Không chỉ dừng lại ở các website phát sóng lậu hay kho dữ liệu chia sẻ trái phép, sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI cũng đang bị nhiều đối tượng lợi dụng để cắt ghép, tạo nội dung giả, sao chép hình ảnh, giọng nói, thậm chí là sản xuất hàng loạt sản phẩm vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường mạng.
3: Từ phim ảnh, âm nhạc, gần như mọi nội dung có bản quyền hiện nay đều có thể bị sao chép và phát tán trái phép trên Internet. Chỉ cần gõ vài từ khóa đơn giản, hàng loạt website lập tức hiện ra với lời mời hấp dẫn. Xem miễn phí, đọc miễn phí, không cần tài khoản.
8: Trước đây thì em cứ nghĩ là việc xem phim ở các trang miễn phí là bình thường. Làm xem như thế thì sẽ có lợi cho mình. Em không phải bỏ tiền ra để đăng ký các ứng dụng góp tiền. Chỉ cần xem quảng cáo một tí thì mình có thể xem được các bộ phim miễn phí rồi.
3: Không chỉ các website lậu, ngay cả nhiều đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, truyền thông cũng từng vấp phải phản ứng gay gắt của dư luận vì những dấu hiệu vi phạm bản quyền. Đơn cử như vụ việc của đơn vị phát hành Glowbook đã phải lên tiếng xin lỗi tác giả sau khi bị cộng đồng mạng chỉ trích do sử dụng hình ảnh chưa đảm bảo yếu tố bản quyền trong ấn phẩm Vì cậu là bạn nhỏ của tớ của Tuân Phạm.
9: Quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, một trong những nét văn hóa và cái tôn trọng pháp luật cần được phát huy. Đơn vị này nên nhận trách nhiệm và thỏa thuận bồi thường cho tác giả Lam một cách thích đáng. Vì nếu việc vi phạm này mà không được xử lý một cách nghiêm túc, thì các chủ thể khác có thể cảm thấy rằng họ có thể vi phạm bản quyền một cách dễ dàng mà không phải gặp phải hậu quả gì.
3: Theo thống kê, hiện Việt Nam có 5 đơn vị ứng dụng sách nói được cấp phép. Tuy nhiên, những đơn vị này đang phải cạnh tranh với hàng nghìn trang web cung cấp sách điện tử không bản quyền. Chỉ nhìn qua con số này đã có thể nhận ra một cuộc chiến không cân sức trong cạnh tranh kinh doanh.
7: Không ít người cho rằng truy cập web lậu chỉ là hành vi xem phim hay đọc sách miễn phí. Thế nhưng thực tế cho thấy nhiều website vi phạm bản quyền lại là nơi phát tán mã độc, cài cắm quảng cáo cờ bạc, lừa đảo trực tuyến và đánh cắp dữ liệu cá nhân. Phía sau những nội dung miễn phí ấy là nguồn lợi khổng lồ từ quảng cáo, cá cược trực tuyến và khai thác dữ liệu người dùng.
3: Để tồn tại và thu lợi, nhiều website lậu buộc người dùng phải xem quảng cáo hoặc nhấp vào các đường link ẩn. Trong số đó có không ít quảng cáo cá cược, game đổi thưởng. Và rồi từ tò mò, ấn vui, chơi thử, có những người đã trở thành con nghiện cờ bạc, tán gia bại sản.
10: Lúc đầu, từ tò mò, tôi đã chơi thử. Sau vài lần đầu tiên tôi chơi thắng, tôi đã nghĩ là mình có đủ kiểm soát được thắng thua, nên là tôi nạp càng ngày càng nhiều lên và bắt đầu đúng sâu vào, tôi bắt đầu thua tha đậm đặt.
3: Theo báo cáo của công ty an ninh mạng Digital Citizen Alliance của Mỹ, nhiều website phát sóng phim và thể thao lậu được thiết kế nhằm phát tán mã độc hoặc thu thập dữ liệu cá nhân. Nghiên cứu cho thấy khoảng 90% trang web phát trực tuyến bất hợp pháp chứa ít nhất một dạng phần mềm độc hại hoặc liên kết nguy hiểm.
11: Trong quá trình mà người dân tham gia vào những việc xem này, sử dụng này, các trang web đó thì đã mặc nhiên vô hình dung đã cung cấp cho các đối tượng những thông tin dữ liệu cá nhân như số tài khoản, rồi lai lịch nhân thân này, và người ta có thể sử dụng những cái thông tin này để thực hiện các hành vi phạm tội khác như hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, vân vân, và thậm chí chính bản thân cái người sử dụng sẽ vi phạm vào quy định của pháp luật liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.
7: Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin, việc tiếp tay cho web lậu còn khiến môi trường sáng tạo nội dung bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thực tế, trong thời gian qua, Việt Nam đã luôn nỗ lực hoàn thiện pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng của các cá nhân doanh nghiệp sáng tạo nội dung và xây dựng môi trường số lành mạnh, an toàn hơn cho người dân, đồng thời phát hiện, triệt phá nhiều đường dây, hệ thống website vi phạm bản quyền, hoạt động quy mô lớn trên không gian mạng.
12: Từng là cái tên quen thuộc với nhiều người hâm mộ bóng đá, Xôi Lạc TV thu hút

0: triệu lượt truy cập nhờ phát sóng miễn phí các giải đấu quốc tế có bản quyền. Nhưng phía sau những trận cầu xem chùa ấy lại là hàng loạt dấu hiệu vi phạm pháp luật. Sau khi bị lực lượng công an triệt phá, 41 đối tượng thuộc hệ thống Xôi Lạc TV bị bắt giữ với số tiền lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Các đối tượng bị khởi tố về nhiều tội, trong đó có tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
1: Về quy mô thì chúng ta thấy rằng đã được cơ quan nhà nước làm rõ. Về tính chất mức độ thì căn cứ vào diễn biến hành vi và có thể xác định. Nhưng trong cái trường hợp mà cơ quan tiến hành điều tra đang xem xét khởi tố thì thấy ngay rằng là đây là một trường hợp phạm tội có tổ chức, truyền tải các thông tin dữ liệu trái quy định của pháp luật, xâm phạm về bản quyền theo quy định của sở hữu trí tuệ. Hình phạt phải đối mặt cho cái nhóm tổ chức đánh bạc trong đường dây này thì có thể mức phạt lên tới từ 5 đến 10 năm tù.
0: Thực tế, Xôi Lạc TV không phải là trường hợp cá biệt bị triệt phá. Năm 2025, lực lượng công an đã khởi tố 43 vụ, 45 bị can. 4 tháng đầu năm 2026, khởi tố 22 vụ với 17 bị can, điển hình như xử lý eMovie, E2med, R-Film.
2: Phần lớn các cái đối tượng này thì bây giờ hoạt động hết sức tinh vi, đặc biệt là với cái hệ thống phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại và chúng sử dụng rất nhiều các phần mềm trên nền tảng AI, nền tảng số. Máy chủ có thể không đặt trong tại Việt Nam hoặc ngoài vùng lãnh thổ của Việt Nam, cho nên là việc điều tra xử lý rất là phức tạp, khó khăn. Và thêm nữa là gì, trình độ khoa học công nghệ bây giờ đang được nâng cao rất là nhiều. Thì các đối tượng đã vận dụng và áp dụng những cái này để hoạt động, gây nên những cái khó khăn trong quá trình phát hiện, điều tra xử lý.
0: Đặc biệt, sau công điện ngày 5 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu mở đợt cao điểm truy quét các website vi phạm bản quyền và xâm phạm sở hữu trí tuệ trên không gian mạng, hàng loạt website lậu đã đồng loạt đóng cửa, ngừng hoạt động hoặc hạn chế truy cập. Nhiều nền tảng từng công khai phát sóng bóng đá, phim ảnh hay chia sẻ sách điện tử trái phép đã âm thầm gỡ nội dung, đổi tên miền hoặc biến mất khỏi không gian mạng.
3: Chắc chắn là cái việc mà siết chặt không gian mạng đảm bảo một cái hoạt động kinh tế mạng sạch và chuẩn quốc tế là một trong những cái gọi là thông điệp mà Việt Nam cam kết cũng như là hướng tới và thể hiện cái sự nỗ lực quyết tâm chính trị của Việt Nam trong vấn đề hội nhập quốc tế với tư cách là một nước mà không chỉ thân thiện mà còn có trách nhiệm với cộng đồng thế giới, đặc biệt trong vấn đề đảm bảo tuân thủ những quy định an ninh mạng mà Việt Nam tham gia.
4: Khi mà chúng ta làm được câu chuyện là về phía nhà nước sẽ là chủ thể trung tâm để xây dựng một hệ thống quản trị thực thi quyền tốt và có hiệu quả bằng những kết quả cụ thể, ví dụ bao nhiêu vụ án hình sự khởi tố, truy cứu, xét xử, bao nhiêu vụ án đòi bồi thường thiệt hại, nó sẽ có những cái kết quả tích cực ngược lại đối với câu chuyện tuyên truyền cho người dân và người dân có thể sẽ thay đổi cái thói quen đó.
0: Lực lượng chức năng cho biết trong thời gian tới, ngoài việc xử lý các đối tượng vận hành web lậu thì sẽ phối hợp với doanh nghiệp viễn thông, các nền tảng công nghệ để ngăn chặn truy cập và bóc gỡ nội dung vi phạm. Mục tiêu không chỉ là bảo vệ bản quyền mà còn xây dựng môi trường Internet an toàn, lành mạnh cho người dân.
5: Không gian mạng sẽ khó có thể sạch nếu web lậu vẫn còn đất sống từ chính thói quen sử dụng nội dung miễn phí của một bộ phận người dùng. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, mỗi cú nhấp chuột có trách nhiệm cũng chính là cách góp phần bảo vệ sự sáng tạo, bảo vệ an toàn dữ liệu cá nhân và xây dựng môi trường số văn minh, lành mạnh hơn. Chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị, tại xã Yên Bài, thành phố Hà Nội, sáng nay đã có gần 300 người có công với cách mạng và thân nhân các gia đình chính sách được khám bệnh miễn phí ngay tại địa phương. Với nhiều người già, thương bệnh binh, việc đi khám ở bệnh viện tuyến trên vốn không dễ dàng bởi tuổi tác, bệnh nền và quãng đường xa. Vì thế, sự có mặt của khoảng 40 bác sĩ và nhân viên y tế không chỉ giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu mà còn mang đến sự quan tâm, sẻ chia dành cho những người đã có nhiều cống hiến cho đất nước. Đây là chương trình do Trường Quản trị và Kinh doanh Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội, Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương, Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam và một số bệnh viện khác tổ chức.
6: Gần 80 tuổi, mắt đã mờ, chân đau vì tuổi tác, lại mang nhiều bệnh nền trong người. Mỗi lần đi khám với bà Bùi Thị Oi là cả một hành trình đầy khó khăn. Từ nhà bà đi đến bệnh viện tuyến trên phải vài chục km. Xa không chỉ bởi quãng đường mà còn bởi sự bất tiện của tuổi già. Hôm nay,

0: Sau rất nhiều năm, bà Oi mới lại được đi khám sức khỏe đầy đủ ngay tại địa phương.
1: Đến tận nhà của mình thì bà thấy phấn khởi lắm, không có cái gì khát mát nữa.
2: Bà tối mắt, nói chung là tối mắt hoàn toàn luôn, không nhìn thấy cái gì và đi lại nó rất là khó khăn. À, phương tiện đi lại là vất vả lắm, nó lên đến đây là đi là vất lắm. Đi lại phải xe đẩy rồi người cõng người đẩy vất vả lắm. Nhà nước cũng tổ chức đi đến khám chữa bệnh miễn phí cho các bà. Là gia đình là cũng rất là phấn khởi và vui mừng.
0: Là bệnh binh, ông Khuất Cao Nhuệ đã quen với những lần đi khám định kỳ, nhưng buổi khám hôm nay lại mang một cảm xúc khác. Ông cùng nhiều thương bệnh binh khác được tiếp cận những dịch vụ khám chuyên sâu ngay tại xã của mình. Từ điện tim, siêu âm, xét nghiệm đường huyết, đến chụp X-quang lưu động. Và điều khiến ông xúc động hơn cả là sự quan tâm tri ân của những người trẻ hôm nay dành cho những người đã đi qua chiến tranh như ông.
3: Qua cái đợt khám thì thấy được cái cơ thể rồi sức khỏe của mình trong những cái năm 2006 này, cũng nhân danh cá nhân cũng xin cảm ơn tất cả các đơn vị từ thiện, các cơ quan đơn vị rồi cá nhân.
0: Khoảng gần 300 người dân là người có công với cách mạng và thân nhân các gia đình chính sách tại xã Yên Bài đã được khám, tư vấn sức khỏe và hỗ trợ sàng lọc bệnh miễn phí. Người dân tham gia quy trình khám theo mô hình một chiều, từ sàng lọc ban đầu, đo sinh liệu đến khám mắt, khám nội khoa và can thiệp y học cổ truyền. Sau thăm khám, mỗi người đều được tư vấn theo dõi sức khỏe tại nhà và hỗ trợ chuyển tuyến nếu cần thiết.
4: Ở những vùng xa, đây không phải là vùng sâu, thứ nhất là sẽ thực hiện được cách tập trung, các trụ cụ không phải đi lại nhiều và sẽ có một cái định hướng chuyên sâu về những bệnh lý mà người cao tuổi thường xuyên mắc phải.
5: Chương trình này là một chương trình hoàn toàn thiện nguyện, nó kết hợp để cho rất nhiều nhà hợp tác với nhau, không chỉ nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp, nhà thuốc, nhà bác sĩ, nhà dược liệu, nhà dược phẩm, mà có rất nhiều các đối tượng được tham gia và tất cả đều làm thiện nguyện. Và chương trình này nó dự kiến kéo dài cho đến khi nào mà những người yếu thế không cần phải trợ giúp về sức khỏe nữa.
0: Một ngày khám bệnh rồi sẽ khép lại, nhưng điều còn ở đó là sự yên tâm của những người cao tuổi khi hiểu rõ hơn tình trạng sức khỏe của mình, là niềm vui khi được quan tâm, chăm sóc, khi có sự tham gia của nhiều đơn vị chuyên môn có uy tín trong lĩnh vực y tế và giáo dục. Và đó cũng là giá trị đẹp nhất của những hành trình vì cộng đồng.
6: Tin quốc tế, ngày hôm nay tại quảng trường đỏ ở thủ đô Moscow của Nga đã diễn ra lễ duyệt binh kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại, mùng 9 tháng 5 năm 1945, mùng 9 tháng 5 năm 2026, với sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài. Sự kiện năm nay diễn ra với quy mô thu hẹp đáng kể do những lo ngại về an ninh.
7: Cuộc duyệt binh bắt đầu vào 10 giờ sáng theo giờ địa phương, tức khoảng 14 giờ cùng ngày theo giờ Hà Nội. Mở màn bằng đội hình quân sự mang quốc kỳ Nga tiến vào quảng trường đỏ, Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu tại sự kiện này.
8: Chúng ta sẽ mãi ghi nhớ chiến công của nhân dân Liên Xô. Sự thật rằng chính họ đã có những đóng góp mang tính quyết định vào việc đánh bại chủ nghĩa phát xít, cứu đất nước, cứu thế giới, chấm dứt cái ác tàn bạo, trả lại chủ quyền cho những quốc gia đã đầu hàng Đức Quốc xã của Hitler.
7: Đây là lần đầu tiên sau gần 2 thập kỷ, lễ duyệt binh không có sự xuất hiện của xe tăng, tên lửa và các loại khí tài hạng nặng khác, ngoại trừ màn bay biểu diễn truyền thống của các chiến đấu cơ. Phát biểu tại cuộc duyệt binh, Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi binh lính Nga đang chiến đấu ở Ukraine.
8: Chiến công của thế hệ anh hùng đã truyền cảm hứng cho những người lính đang thực hiện nhiệm vụ trong một chiến dịch quân sự đặc biệt ngày nay. Họ phải đối mặt với một lực lượng được trang bị vũ khí và được hậu thuẫn bởi toàn bộ khối NATO. Và bất chấp điều đó, những người anh hùng của chúng ta vẫn tiến lên.
7: Sau bài phát biểu của Tổng thống Nga, lễ duyệt binh bắt đầu dưới sự điều hành của Tư lệnh Lục quân Nga. Các khối tham gia duyệt binh bao gồm các quân nhân từ các trường đại học thuộc mọi chuyên ngành và các quân chủng. Theo giới chức Nga, do tình hình chiến sự, lễ duyệt binh năm nay không có phần trình diễn khí tài quân sự trên mặt đất. Ngoài ra, học viên của các trường và các học viện sĩ quan cũng không tham gia phần diễu hành.
9: Căn bệnh hiếm gặp về hô hấp do virus Hanta gây ra đang tiếp tục

0: Những diễn biến phức tạp, Đài Loan, Trung Quốc vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do nhiễm virus Hanta tại thành phố Đài Bắc của hòn đảo này. Truyền thông Trung Quốc cho biết chính quyền Đài Bắc đang triển khai các biện pháp vệ sinh trên quy mô lớn và tăng số lượng các hộp bẫy chuột. Các chuyên gia về giám sát và kiểm soát loài gặm nhấm cũng được điều động để hỗ trợ người dân thực hiện nỗ lực phòng ngừa dịch bệnh. Trong diễn biến khác, hai công dân Singapore từng đi trên du thuyền MV Honius treo cờ Hà Lan, nơi ghi nhận ổ dịch virus Hanta, đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Còn tại Tây Ban Nha, chính quyền nước này chuẩn bị tiếp nhận trên 140 hành khách và thủy thủ đoàn trên du thuyền MV Honius đang hướng tới quần đảo Canary. Ngay khi cập cảng vào ngày 10 tháng 5, hành khách sẽ được đưa tới một khu vực hoàn toàn cách ly, được phong tỏa. Mỹ và Anh cũng đã đồng ý cử máy bay đưa công dân của họ rời tàu.
1: Cục phòng chống và giảm nhẹ thảm họa Thái Lan đã ban hành cảnh báo khẩn cấp đối với 29 tỉnh thành trên khắp nước này, khuyến cáo người dân chuẩn bị ứng phó với mưa lớn, lũ quét từ rừng và ngập lụt từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5. Các cơ quan chức năng, lực lượng khẩn cấp đã được lệnh theo dõi diễn biến thời tiết và mực nước, đặc biệt tập trung vào các khu vực có nguy cơ cao và những vùng đã bị ngập lụt do mưa trong thời gian gần đây. Theo cơ quan chức năng Thái Lan, tình trạng bất ổn hiện nay là do hệ thống áp cao từ Trung Quốc trải rộng khắp vùng Đông Bắc và Biển Đông. Cục phòng chống và giảm nhẹ thảm họa Thái Lan kêu gọi người dân sử dụng ứng dụng di động Thai Disaster Alert để cập nhật thông tin theo thời gian thực và theo dõi các kênh truyền thông xã hội chính thức của chính phủ. Chính quyền Thái Lan nhấn mạnh rằng nếu có lệnh sơ tán được ban hành qua tin nhắn SMS hoặc hệ thống phát sóng di động, người dân cần phải tuân theo hướng dẫn ngay lập tức.
0: Nỗ lực của Đảng cầm quyền Dân chủ DP tại Hàn Quốc nhằm đưa việc sửa đổi hiến pháp ra trưng cầu ý dân cùng với cuộc bầu cử địa phương sắp tới đã thất bại vào ngày 8 tháng 5 sau khi Đảng đối lập chính quyền lược quốc dân PPP tiếp tục tẩy chay phiên bỏ phiếu tại Quốc hội về đề xuất này. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-sik cho biết dự luật sửa đổi hiến pháp nhằm siết chặt các quy định liên quan đến thiết quân luật sẽ không được đưa ra bỏ phiếu toàn thể do vấp phải sự phản đối quyết liệt từ PPP. Dự luật do 6 chính đảng đề xuất, trong đó có đảng DP cầm quyền, được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc vẫn đối mặt với những tranh cãi chính trị kéo dài sau quyết định áp đặt thiết quân luật trong thời gian ngắn của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol vào cuối năm 2024. Vụ việc khi đó đã gây chấn động chính trường Hàn Quốc, làm dấy lên nhiều tranh luận về giới hạn quyền lực của Tổng thống cũng như vai trò giám sát của Quốc hội trong các tình huống khẩn cấp. Dự thảo sửa đổi hiến pháp yêu cầu Tổng thống phải nhận được sự phê chuẩn của Quốc hội ngay sau khi ban bố thiết quân luật. Trong trường hợp Quốc hội bỏ phiếu, phản đối hoặc không thông qua trong vòng 48 giờ, lệnh thiết quân luật sẽ tự động hết hiệu lực.
1: Ủy ban châu Âu EC công bố báo cáo mới nhất về tiến độ triển khai Hiệp ước về di cư và tị nạn, cho thấy các quốc gia thành viên đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng trong quá trình đưa khung pháp lý mới vào thực tế vận hành. Được thông qua vào tháng 5 năm 2024, Hiệp ước về di cư và tị nạn được xem là cuộc cải tổ toàn diện nhất của Liên minh châu Âu-EU trong lĩnh vực quản lý di cư trong nhiều năm qua. Bộ quy định mới hướng tới xây dựng một hệ thống chung có khả năng kiểm soát tốt hơn biên giới bên ngoài của EU, đồng thời thiết lập các quy trình tị nạn thống nhất, cân bằng giữa trách nhiệm của các quốc gia thành viên và cơ chế chia sẻ gánh nặng trong toàn khối. Theo Ủy ban châu Âu EC, phần lớn các quốc gia thành viên đang đi đúng lộ trình triển khai. Nhiều nước đã bắt đầu điều chỉnh luật pháp quốc gia để phù hợp với khung pháp lý mới, đồng thời xây dựng các cơ chế sàng lọc bắt buộc tại biên giới và tăng cường năng lực tiếp nhận người di cư.
0: Trong phần tiếp theo của chương trình, chuyến thăm cấp nhà nước đến Ấn Độ và Sri Lanka của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thành công tốt đẹp, đưa quan hệ Việt Nam với hai nước phát triển ngày càng sâu rộng.
1: Những kết quả từ các hoạt động song phương và đa phương của Việt Nam trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 góp phần lan tỏa thông điệp về một Việt Nam năng động, đổi mới, hội nhập và vươn mình mạnh mẽ.
0: Chuyến thăm cấp nhà nước đến Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 5 năm 2026 và đến Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5 năm 2026 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thành công tốt đẹp. hơn 50 văn kiện đạt được ở Ấn Độ và 11 văn kiện ở Sri Lanka đã thể hiện nỗ lực rất cao của Việt Nam và hai nước, góp phần tạo động lực phát triển quan trọng cho quan hệ song phương. Vào tối ngày 8 tháng 5 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao

0: Tàu Việt Nam đã rời thủ đô Colombo của Sri Lanka về nước. Trước đó vào sáng ngày 8 tháng 5, tại Phủ Tổng thống tại thủ đô Colombo, ngay sau lễ đón trọng thể, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Anura Kumara Dissanayake đã tiến hành hội đàm.
1: Trong bầu không khí cởi mở, chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, bày tỏ vui mừng về quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt đã trải qua hơn nửa thế kỷ với tin cậy chính trị, thủy chung, sự ủng hộ chí tình, sự tương đồng về văn hóa Phật giáo và đều là thành viên tích cực của lý luận, chính sách đối ngoại, các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên nhất trí đưa hợp tác quốc phòng an ninh đi vào thực chất hiệu quả, nhất là đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, mở rộng hợp tác về trao đổi thông tin, chuyển giao công nghệ quốc phòng, tăng cường hợp tác về an ninh hàng hải, an ninh mạng. Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác về thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo nhất trí triển khai các biện pháp đột phá nhằm sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam sẵn sàng cung ứng cho thị trường Sri Lanka các sản phẩm có thế mạnh và Sri Lanka có nhu cầu như lương thực, thực phẩm, các loại máy dùng cho nông nghiệp. Về phần mình, Tổng thống Anura Kumara Dissanayake khẳng định chính phủ Sri Lanka sẽ tạo thuận lợi và có chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Sri Lanka, thúc đẩy hợp tác nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh. Hai bên nhất trí đưa hợp tác văn hóa giáo dục, kết nối và giao lưu nhân dân thành một trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Theo đó, hai bên sẽ mở rộng hợp tác du lịch, nhất là du lịch tâm linh, mở đường bay thẳng giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu. Về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, hai bên nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới khu vực có những biến động phức tạp. Việt Nam và Sri Lanka cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc, phong trào không liên kết và diễn đàn phương Nam toàn cầu. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và tự do hàng hải. Nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS năm 1982. Ngay sau hội đàm, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Anura Kumara Dissanayake đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, khoa học và công nghệ, văn hóa, thông tin và truyền thông và chủ trì gặp gỡ báo chí chung.
0: Nhân dịp tháp tùng Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước đến Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka, tại thủ đô Colombo, Đại tướng Lương Tăng Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã hội đàm với Ngài Ananda Wijesekala, Bộ trưởng Bộ Công an và các vấn đề nghị viện Sri Lanka.
1: Thời gian qua, hai bên đã duy trì hợp tác trên các lĩnh vực chia sẻ thông tin, kinh nghiệm thực thi pháp luật, phối hợp phòng chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, trao đổi kinh nghiệm tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Tại cuộc hội đàm, hai bên thống nhất mở rộng hợp tác trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia có liên quan đến Việt Nam và Sri Lanka, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Hai bên sẽ tích cực nghiên cứu hợp tác trên các lĩnh vực chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phục vụ công tác đảm bảo an ninh và trật tự xã hội. Trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực triển khai các sĩ quan tham gia lực lượng cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho các chuyến thăm viếng cấp cao, an ninh an toàn cơ quan đại diện ngoại giao tại mỗi nước, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân nước này sinh sống, học tập, lao động và du lịch tại nước kia.
0: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5, theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines. Trước đó, vào sáng ngày 8 tháng 5, hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Mactan Expo Center ở Cebu, Philippines, với sự tham dự của lãnh đạo các nước thành viên ASEAN, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hon và một số tổ chức đối tác quốc tế. Ngay sau lễ khai mạc trọng thể, hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 đã họp phiên toàn thể. Tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có bài phát biểu và nêu 3 đề xuất ứng phó thách thức đa chiều.
1: Các nhà lãnh đạo ASEAN chia sẻ đánh giá về các tác động

0: tiêu cực giữa những cuộc biến động địa chính trị phức tạp trên thế giới, nhất là xung đột ở Trung Đông, đối với hòa bình ổn định, chuỗi cung ứng năng lượng quốc tế, đe dọa tính mạng dân thường. Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ổn định và các nguyên tắc quan trọng về thúc đẩy đối thoại, giải quyết hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc. Lãnh đạo các nước cũng chia sẻ và ủng hộ các định hướng và ưu tiên của Philippines cho hợp tác ASEAN trong năm 2026 với chủ đề Cùng chèo lái tương lai chung. Cùng với đó, các nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, các nước ASEAN cần tiếp tục củng cố đoàn kết, đề cao vai trò trung tâm, tăng cường và mở rộng hợp tác với các đối tác và đẩy mạnh nâng cao hiệu quả triển khai các kế hoạch và chương trình hợp tác, nhất là về bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, ổn định kinh tế, đảm bảo chuỗi cung ứng và hỗ trợ người dân ASEAN. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định sự ủng hộ và cam kết hợp tác của Việt Nam với Chủ tịch Philippines và các nước thành viên để hiện thực hóa các ưu tiên sáng kiến của Philippines trong năm 2026. Nhấn mạnh, trước những thách thức mang tính liên thông đa chiều, câu hỏi đặt ra đối với ASEAN không phải là có bị ảnh hưởng hay không, mà là ASEAN sẽ ứng phó như thế nào và ứng phó cùng nhau ra sao.
1: Thế giới và khu vực của chúng ta đang chứng kiến những chuyển biến phức tạp, đặt ra những thách thức đáng kể đối với hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển trên toàn cầu. Đặc biệt, cuộc xung đột tại Trung Đông cho thấy khi hòa bình bị đe dọa, các chuỗi cung ứng và năng lượng sẽ bị đứt gãy, sự bất ổn lan rộng, rủi ro gia tăng và lòng tin bị xói mòn. Trước những thách thức đa chiều và đan xen này, vấn đề đặt ra cho ASEAN không phải là liệu chúng ta có bị ảnh hưởng hay không, mà là chúng ta chọn cách ứng phó như thế nào. Và quan trọng hơn hết là chúng ta chọn cách cùng nhau ứng phó ra sao.
0: Thủ tướng nêu 3 đề xuất lớn. Trước hết, cần tập trung nguồn lực nhằm đảm bảo các nhu cầu an ninh thiết yếu, bao gồm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh con người. Trong đó có phê chuẩn và triển khai hiệu quả Hiệp định An ninh Dầu khí ASEAN, thực hiện thực chất kế hoạch hành động hợp tác năng lượng ASEAN giai đoạn 2026-2030, lưới điện ASEAN và hệ thống đường ống dẫn khí ASEAN, đa dạng hóa các nguồn năng lượng, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, tăng cường tiếp cận tài chính xanh và công nghệ tiên tiến, nâng cao hiệu quả các khuôn khổ và thỏa thuận về an ninh lương thực hiện có, tăng cường dự trữ chiến lược và thiết lập cơ chế dự trữ khẩn cấp, chuyên biệt đối với gạo và các mặt hàng thiết yếu khác. Việt Nam khẳng định sẵn sàng hỗ trợ lương thực trong các tình huống khẩn cấp, chia sẻ kinh nghiệm liên quan. Cùng với đó, cần thúc đẩy hợp tác thực chất nhằm tăng cường năng lực nội tại và khả năng chống chịu của ASEAN. Và thứ ba là tăng cường phối hợp và đoàn kết ASEAN, trong đó cần nâng cao hiệu quả tham vấn và điều phối liên ngành trong các tình huống khẩn cấp.
1: Cần thúc đẩy hợp tác thực chất nhằm tăng cường năng lực nội tại và khả năng tự cường của ASEAN. Trọng tâm là kinh tế, kết nối, đa dạng hóa thị trường và an ninh hàng hải để duy trì chuỗi cung ứng. Đặc biệt, chúng ta cần tập trung triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN và sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Khung về Kinh tế số ASEAN. Thứ ba là tăng cường sự phối hợp và thống nhất của ASEAN. Điều này đòi hỏi nâng cao hiệu quả tham vấn và phối hợp liên ngành trong các tình huống khẩn cấp. Đồng thời, cần phát huy hơn nữa vai trò điều phối của Ban Thư ký ASEAN. Trên tinh thần đó, tôi ủng hộ việc thông qua tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về ứng phó với cuộc khủng hoảng tại Trung Đông.
2: In this spirit, I fully support the adoption of ASEAN leader statement on the response to the Middle East crisis.
0: Các đề xuất của Việt Nam được các lãnh đạo ASEAN hoan nghênh đánh giá cao về nội dung và tính kịp thời. Trên cơ sở đề xuất của Việt Nam, hội nghị thảo luận nhất trí ra tuyên bố lãnh đạo ASEAN về các hành động ưu tiên củng cố tự cường khu vực ứng phó với các hệ lụy từ tình hình Trung Đông, thể hiện quan điểm chính trị của ASEAN với các hệ lụy tình hình Trung Đông, tầm nhìn của các lãnh đạo định vị ASEAN trong cấu trúc khu vực, chiến lược và biện pháp ứng phó chung mang tính hành động thực thi cao.
3: Và trong khuôn khổ chuyến công tác vào chiều ngày 8 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cũng đã có các cuộc tiếp xúc song phương bên lề hội nghị.
4: Tại cuộc gặp với Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Horn, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên, Ban thư ký ASEAN trong quá trình này. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ mời Tổng thư ký ASEAN sang tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần 3, dự kiến tổ chức vào ngày 9 và ngày 10 tháng 6 tới đây tại Hà Nội. Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Horn đánh giá cao việc sau hơn 30 năm gia nhập, Việt Nam đã trở thành một trong những thành viên chủ chốt của ASEAN với tốc độ tăng trưởng bình quân cao thứ hai ở khu vực, nhấn mạnh các mục tiêu, ưu tiên phát triển của Việt Nam hoàn toàn tương đồng với các ưu tiên, phương hướng của ASEAN, khẳng định một Việt Nam mạnh, phát triển thịnh vượng sẽ là đóng góp quan trọng cho tiến trình xây dựng cộng đồng. Cho biết cá nhân ông đã hai lần tham dự các diễn đàn tương lai ASEAN AFF vào các năm 2024 và 2025. Tổng thư ký Cao Kim Horn cho rằng AFF đã trở thành khuôn khổ quan trọng để lãnh đạo chính phủ, doanh nghiệp, học giả trao đổi, kết nối và đề xuất những ý tưởng, sáng kiến. Ông rất trông đợi tham dự diễn đàn lần này để thảo luận các giải pháp, sáng kiến nhằm tăng cường đoàn kết, hợp tác và vai trò trung tâm của ASEAN trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động như hiện nay.
5: Tại xã Thu Lũng, tỉnh Lai Châu, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Lai Châu tổ chức lễ khánh thành bàn giao điểm trường mầm non Lá Ú Cò. Sự buổi lễ có các đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Lê Minh Ngân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ngành.
0: Công trình được khởi công từ tháng 10 năm 2025 và hoàn thành vào tháng 1 năm 2026 với tổng mức đầu tư hơn 5,1 tỷ đồng. Điểm trường được xây dựng kiên cố trên diện tích 350 m2, gồm hai phòng học, phòng bếp, phòng công vụ, khu vệ sinh, sân chơi, hàng rào cùng nhiều trang thiết bị phục vụ học tập, sinh hoạt cho học sinh và giáo viên. Ngoài ra, các đơn vị tài trợ còn hỗ trợ xây dựng nhà vòm, sửa chữa bếp trung tâm và bê tông hóa tuyến đường vào trường. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước ta luôn xác định giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Trong các nghị quyết của Đảng đã nhấn mạnh, phát triển giáo dục và đào tạo, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, là nhiệm vụ then chốt, và xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt quan tâm đến xây dựng các điểm trường mầm non, các trường phổ thông liên cấp, các trường nội trú tại các khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn thiếu thốn, địa bàn xa xôi cách trở và trọng điểm về an ninh quốc phòng.
6: Thưa các đồng chí, đối với mạnh mẽ phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực, trường học hạnh phúc với mục tiêu xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, môi trường xanh, sạch, đẹp. Bên cạnh đó, có những chủ trương, kế hoạch cụ thể để tổng thể các hoạt động học tập, rèn luyện kỹ năng, tiên tiến, hiện đại, chất lượng giáo dục cao, hướng tới một thế hệ học sinh có thành tích cao, góp phần vào thành tích chung của cả nước, đặc biệt là sự đóng góp của các em dân tộc tỉnh Lai Châu, đưa đất nước tiến nhanh, vững chắc trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
0: Tại chương trình, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã trao các phần quà của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, tới chính quyền và nhân dân xã Thu Lũng và đồn biên phòng Ca Lăng. Dịp này, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy Lai Châu, Công an tỉnh Lai Châu đã trao tặng nhiều món quà thiết thực đến điểm trường mầm non Lá Ú Cò, các hộ gia đình chính sách, các cháu học sinh. Thượng tướng Nguyễn Văn Long cùng đoàn công tác đã tới kiểm tra tiến độ triển khai xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp, trung học và trung học cơ sở Pa Tần để chuẩn bị công tác tổ chức lễ khánh thành bàn giao công trình.
3: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ được diễn ra trong các ngày từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 tại thủ đô Hà Nội với sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu. Điểm nhấn lớn nhất của đại hội là việc đánh dấu một mô hình tổ chức mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, việc đưa các tổ chức chính trị xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc đã thể hiện một tầm nhìn mang tính chiến lược, cụ thể hóa hơn ý nghĩa của một liên minh chính trị và mặt trận đã thực sự trở thành một mái nhà chung.
0: Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 đã có những thay đổi căn bản. Theo đó, bổ sung người đứng đầu 5 đoàn thể sẽ đồng thời là Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Số lượng nhân sĩ, trí thức và chuyên gia trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, luật pháp, giáo dục, y tế dự kiến sẽ tăng thêm 21 người. Tỷ lệ người ngoài đảng tham gia ủy ban dự kiến đạt khoảng 50,6%. Đặc biệt, lần đầu tiên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mở rộng sự hiện diện của các đại diện từ các tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp tư nhân. Điều này đã cho thấy tính đại diện, dân chủ và sự đa dạng của các tầng lớp nhân dân đã quy tụ về một mái nhà chung mặt trận.
7: Cơ cấu 4 thành phần, đó là đại diện tổ chức thành viên, đó là chủ tịch mặt trận cấp tỉnh. Thứ ba là cá nhân tiêu biểu chuyên gia trên các lĩnh vực. Trong thành phần cơ cấu này thì có đại diện của các cái giai cấp tầng lớp trong xã hội như là công nhân, nông dân tiêu biểu, như là các cái trí thức, các cái nhà khoa học, như là đại diện các dân tộc thiểu số, các cái chức sắc tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài. Và cái thành phần thứ tư trong được cơ cấu trong ủy ban đó là cán bộ chuyên trách thuộc cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
0: Vai trò, vị thế của Mặt trận Tổ quốc trong giai đoạn mới đặt ra những yêu cầu cao hơn. Vì vậy, một trong những nội dung quan trọng của dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ này chính là việc xây dựng mối quan hệ tương tác, đối tác với các tổ chức chính trị xã hội và các hội đoàn. Đây cũng chính là thông điệp về đoàn kết để phát triển trong giai đoạn mới.
8: Nhiệm kỳ mới chúng ta không có xác định các cái nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ, thì lần này chúng ta có xây dựng 3 cái đột phá. Đột phá thứ nhất là báo cáo chính là chúng ta phải hoàn thiện cơ chế và đặc biệt là đổi mới mạnh mẽ các nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, trong đó thì tập trung hướng về cơ sở, hướng về địa bàn dân cư và người dân. Đây là nội dung mà đột phá đầu tiên. Nội dung thứ hai là nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội theo hướng là chủ động, từ sớm, từ xa, từ khâu xây dựng chính sách và đến cái khâu mà thực hiện chính sách thì đều có tham gia vào để cho đảm ứng được cái vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Và nội dung cuối của đột phá là xây dựng cái đội ngũ cán bộ mặt trận chuyên nghiệp tâm huyết đáp ứng theo yêu cầu tình hình mới.
9: Đại hội 11 chính là đại hội cụ thể hóa những chủ trương, quyết sách, quan điểm rất mới của Đảng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các hội, quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Và vì vậy, tất cả những nội dung này thì đã được cụ thể hóa trong văn kiện của đại hội. Đại hội lần này thật sự là một cái đại hội mở đầu cho một cái giai đoạn phát triển mới, toàn diện, rộng rãi, và cái vai trò trung tâm điều phối của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì phải được khẳng định một cách rõ nét.
0: Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 mang nhiều điểm mới, được kỳ vọng công tác mặt trận sẽ có những dấu ấn bứt phá để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực sự trở thành trung tâm của khối đại đoàn kết dân tộc.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh cộng với hội tụ gió ở mực 1.500m, nên đêm qua và sáng nay tại các tỉnh miền Bắc có mưa nhiều nơi. Lượng mưa tính từ lúc 19 giờ ngày 8 tháng 5 đến 8 giờ ngày 9 tháng 5 đều ở trên mức 90mm. Như các trạm Nung Giam Phú Thọ 118mm, Cầu Rộng thành phố Hà Nội 94,6mm, Phúc Do Thanh Hóa 176,2mm. Cho đêm nay và ngày mai, tuy khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu, nhưng Bắc Bộ lại chịu tác động của vùng hội tụ gió nên vẫn có mưa nhiều nơi, có nơi xảy ra mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Người dân cần đề phòng khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Đối với miền Trung, khu vực Thanh Hóa đêm nay và ngày mai cũng chịu ảnh hưởng yếu của hội tụ gió ở mực 5.000m và khối không khí lạnh yếu nên trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ đạt ở mức 23 đến 32 độ. Các khu vực còn lại của miền Trung, từ Nghệ An trở vào cho đến thành phố Huế cũng như là khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, đêm nay có mưa vài nơi, trong ngày mai trời nắng, nền nhiệt ngày mai duy trì ở mức 31 đến 34 độ. Một số nơi từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi nhiệt độ còn chạm mức 35 độ. Còn với các tỉnh thành phía Nam, ở cao nguyên Trung Bộ, đêm nay và chiều tối mai có mưa vài nơi, ngày mai trời nắng, nền nhiệt tại đây từ 20 đến 34 độ. Ở khu vực Nam Bộ thì chịu tác động yếu của rãnh xích đạo nên trong đêm nay có mưa, chiều và tối mai có mưa vài nơi, ngày mai trời nắng với nền nhiệt độ duy trì ở ngưỡng 24 đến 35 độ. Khu vực miền Đông Nam Bộ còn chạm mức 35-36 độ với nắng nóng. Đến với những thông tin trên biển, tại đặc khu Hoàng Sa không mưa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Tại đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác với gió đông bắc cấp 4.

0: Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Nền nhiệt tại cả hai khu vực, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa đều ở mức 26 đến 33 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, ngày có lúc giảm mây hửng nắng, đêm nay có mưa vài nơi, chiều mai có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ.
1: Những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình An ninh 24 giờ hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

Có những sai lầm khiến một con người phải dừng lại sau cánh cửa trại giam và họ phải đối diện với quá khứ của chính mình. Nhưng không phải mọi bản án đều khép lại hy vọng. Tại trại giam Thủ Đức đã có nhiều phận đời lầm lỡ được hồi sinh, tìm lại khát vọng sống của đời mình, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Mời quý vị đón xem chương trình Phía sau bản án phát sóng lúc 20h45 thứ Bảy ngày 9 tháng 5 trên ANTV.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã hiến dâng cả cuộc đời vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì hòa bình và công lý trên toàn thế giới. Tư tưởng đạo đức cách mạng của người là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi.

kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân ta ra sức đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ bảy ngày 9 tháng 5 sẽ có những nội dung chi tiết sau đây. Thưa quý vị, chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ và Sri Lanka của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thành công rất tốt đẹp. Với Ấn Độ, hai nước đã nhất trí nâng quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường. Với Sri Lanka là đối tác toàn diện, phản ánh tăng cường tin cậy và mở rộng hợp tác thực chất trong bối cảnh mới, yêu cầu mới.
0: Bên cạnh đó, chuyến thăm còn mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, góp phần nâng cao vai trò vị thế của Việt Nam tại khu vực Nam Á và trên trường quốc tế.
2: Ấn Độ có triết lý, thế giới là một gia đình, đề cao tình hữu nghị, sự tôn trọng, tinh thần đoàn kết và khát vọng hòa bình thịnh vượng. Đó cũng là những giá trị mà dân tộc Việt Nam luôn hướng tới. Trên nền tảng chia sẻ và có nhiều điểm tương đồng về tầm nhìn chiến lược, chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm xác định một dấu mốc mới, không chỉ ở tầm mức quan hệ song phương mà còn có ý nghĩa đến khu vực và thế giới. Bởi hiện nay, nền kinh tế Ấn Độ đang từng bước vững chắc tiến lên vị trí thứ ba thế giới về quy mô và cũng là một cường quốc về công nghệ, một trong những nền kinh tế kỹ thuật số, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo năng động nhất thế giới. Còn Việt Nam, quy mô nền kinh tế tăng gần 100 lần so với cách đây 40 năm trước đổi mới, trở thành nền kinh tế đứng thứ 32 thế giới. Trên tinh thần đó, trong các cuộc hội đàm, hội kiến giữa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với các nhà lãnh đạo Ấn Độ, hai bên đã chia sẻ quan điểm về những diễn biến mang tính bước ngoặt trong cục diện khu vực và toàn cầu, khẳng định dựa trên sự tin cậy, tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau, tầm nhìn chung để thúc đẩy hợp tác đi vào thực chất, cùng có lợi, biến ý chí thành hợp tác cụ thể trên toàn bộ các lĩnh vực.
3: Chúng tôi cũng đã nhất trí tiếp tục nâng quan hệ song phương, nâng đối tác chiến lược toàn diện tăng cường trên cái tinh thần chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược và hợp tác thực chất.
4: Phật giáo có triết lý rằng nếu châm nến cho người khác thì cũng sẽ soi đường cho đường đi của chính mình. Và trên tinh thần đó, ủng hộ tầm nhìn của nhau, ủng hộ mục tiêu của nhau sẽ là cách chúng ta ủng hộ nhau để cùng trở thành quốc gia phát triển, cùng nhau thành công.
2: Để cụ thể những tầm nhìn và mục tiêu mà các nhà lãnh đạo hai nước đề cập tới, nội dung của tuyên bố chung Việt Nam-Ấn Độ về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường gồm 52 điểm trên nhiều lĩnh vực then chốt nhằm khai phá tiềm năng, mở ra không gian lĩnh vực mới.
5: Chuyến thăm của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm góp phần tăng cường quan hệ của chúng ta với các nước khu vực Nam Á, thực hiện cái đường lối đối ngoại là đa phương hóa, đa dạng hóa, đặc biệt là trong đó có Ấn Độ là một cường quốc có tiềm lực kinh tế, khoa học công nghệ hàng đầu hiện nay.
6: Việt Nam và Ấn Độ chia sẻ một mối liên kết văn minh vô cùng sâu sắc. Những gì chúng ta đang thực hiện chính là chuyển hóa mối liên kết văn minh truyền thống thành một quan hệ đối tác vững mạnh. Vì thế, tôi tin chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đưa mối quan hệ này lên một tầm cao mới, một tầm cao phù hợp với bối cảnh hiện tại.
2: Nhiều lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ cũng đã được nâng tầm qua chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, theo hướng mở rộng dư địa kết nối, gia tăng kết nối phát triển, tạo thêm động lực cho liên kết khu vực, nổi bật là đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành một trụ cột mới, tiến tới làm chủ các công nghệ đang định hình kỷ nguyên đổi mới sáng tạo, nhất là trong các lĩnh vực chiến lược như công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Đối với các lĩnh vực có tính bổ trợ cao như công nghệ thông tin, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, dược phẩm, cần thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể.
7: Bên cạnh cái việc thu hút chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất thuốc, dược phẩm thì về phía Việt Nam chúng tôi cũng tăng cường nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc của Ấn Độ cho việc phát triển công nghiệp dược và với một cái mục đích là sẽ tiến tới đảm bảo an ninh về vấn đề thuốc cũng như là đáp ứng đầy đủ các yêu cầu công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam.
8: Đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã đưa ra cái sáng kiến để lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là một cái trụ cột mới quan trọng thể hiện cái tầm nhìn chiến lược thì Bộ Khoa học Công nghệ của Việt Nam sẽ cụ thể hóa nó bằng một cái chương trình hành động có cái kế hoạch cụ thể và nối lại cái Ủy ban Khoa học Công nghệ của hai quốc gia.
6: Hai quốc gia đều có nguồn nhân lực tài năng dồi dào và đều đang tích cực tham gia vào các hoạt động công nghệ chuyên sâu, đặc biệt hệ sinh thái khởi nghiệp được xây dựng tại Ấn Độ và Việt Nam hoàn toàn có thể hợp tác cùng chia sẻ khát vọng chung trở thành quốc gia phát triển.
2: Tinh thần quyết tâm hợp tác cũng đã được chuyển hóa thành nhiều dự án. Khi thăm thành phố Mumbai, trước các doanh nghiệp lớn của hai nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã

0: không chỉ mở rộng về quy mô và quan trọng hơn là nâng cao chất lượng, chiều sâu và giá trị chiến lược. Từ tinh thần này, đã có gần 30 văn kiện hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực đã được các hiệp hội, doanh nghiệp hai nước trao đổi. Những hợp tác lớn về văn hóa, du lịch, sản xuất phim, kết nối thị trường, phát triển hạ tầng sân bay và công bố thêm các đường bay của nhiều doanh nghiệp Việt Nam như Tập đoàn Mặt trời Sun Group, Vietnam Airlines, Vietjet Air đã góp phần cụ thể hóa mục tiêu đã được lãnh đạo hai bên đặt quyết tâm là thương mại hai chiều đạt 25 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 theo hướng cân bằng và cùng có lợi.
1: Hiện thực hóa cái cam kết cũng như là thúc đẩy của các cấp lãnh đạo Việt Nam và Ấn Độ đã được các doanh nghiệp triển khai một cách trách nhiệm và có ý thức, một cách rất tự nhiên theo đúng cái lợi ích và hiệu quả của doanh nghiệp chứ không phải là chỉ bằng cái hình thức và lời nói.
2: Tăng ni và Phật tử cũng rất là hào hứng và đặt một cái niềm tin là cái chuyến thăm này sẽ đem lại một cái mối quan hệ rất đặc biệt giữa Phật giáo của hai nước.
0: Việt Nam và Sri Lanka cũng như nhiều quốc gia đang phát triển đều có những vấn đề chung cần giải quyết. Đó là làm thế nào để phát triển nhanh hơn nhưng bền vững hơn, hiện đại hơn nhưng bao trùm hơn, hội nhập sâu hơn nhưng vẫn giữ vững độc lập, tự chủ và bản sắc dân tộc. Vì vậy, chuyến thăm cấp nhà nước tới Sri Lanka của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ có ý nghĩa là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam đến Sri Lanka kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, mà còn đặt trong bối cảnh một thế giới đầy biến động, thì các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam và Sri Lanka, cần tiếp tục hợp tác với tiếng nói chung. Sri Lanka có vị trí chiến lược tại Ấn Độ Dương, là điểm kết nối quan trọng của các tuyến hàng hải quốc tế. Việt Nam là quốc gia ven biển ở Đông Nam Á, đang thúc đẩy chiến lược phát triển kinh tế biển bền vững. Trong chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo hai nước xác lập tin cậy chính trị ở mức cao, mở rộng phạm vi và mức độ hợp tác theo hướng toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực.
3: Việt Nam và Sri Lanka đang hội tụ nhiều cơ hội và lợi ích tương đồng về quan hệ hai nước phát triển lên một tầm cao mới. Với cái ý nghĩa đó, tôi đã cùng với Ngài Tổng thống nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên đối tác toàn diện.
4: Mối quan hệ giữa hai nước chúng ta rất nhiều tiềm năng và sẽ được làm sâu sắc hơn bởi chuyến thăm này. Chúng tôi đã thảo luận về rất nhiều vấn đề, và tôi nghĩ đây là lúc để hai nước tập trung phát triển hợp tác về kinh tế, quan hệ thương mại để kim ngạch sớm đạt 1 tỷ đô la Mỹ.
0: Trong các cuộc làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ, Sri Lanka có thể không phải là thị trường lớn, nhưng là một điểm kết nối chiến lược. Việt Nam có thể không phải là trung tâm trung chuyển, nhưng là cửa ngõ sản xuất và thị trường ASEAN. Và khi hai lợi thế này được kết nối, giá trị tạo ra sẽ vượt xa quy mô của từng thị trường riêng lẻ. Đó là cơ sở để hai bên tin tưởng sẽ tăng kim ngạch thương mại song phương lên gấp 5 lần mức hiện tại trong ít năm tới. Những bước tiến lớn trong ổn định kinh tế của Sri Lanka đã mở ra cơ hội mới về thương mại, hợp tác về khoáng sản, chế tạo, cảng biển và nhiều lĩnh vực khác.
5: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã nhấn mạnh trong cuộc trao đổi với lãnh đạo của bạn là quan hệ truyền thống về chính trị rất là tốt đẹp rồi. Và cái hợp tác trong các lĩnh vực đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nhưng mà rõ ràng là yêu cầu của Việt Nam cũng như là Ấn Độ, Sri Lanka là lớn và có những yêu cầu mới trong giai đoạn phát triển mới. Và đã đề ra con đường rất là rõ rồi. Cho nên vấn đề bây giờ là vấn đề là thực hiện và đưa những cái thỏa thuận đấy vào triển khai.
0: Một điểm nhấn trong chuyến thăm lần này đến hai quốc gia khu vực Nam Á là bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với những thông điệp khẳng định vị thế của Việt Nam trong khu vực. Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ là cơ quan nghiên cứu chiến lược hàng đầu và uy tín bậc nhất trong định hình chính sách đối ngoại của Ấn Độ. Năm 1947, tại địa điểm này, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thông điệp tới Hội nghị quan hệ châu Á lần thứ nhất, đặt nền móng cho sự ra đời của phong trào không liên kết về đoàn kết, hòa bình và dân chủ thế giới. Và sau 79 năm, trong chuyến thăm lần này, cũng tại đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định thông điệp của Việt Nam với các quốc gia đang phát triển cần tăng cường đoàn kết, hợp tác.
3: Trong bối cảnh ngày nay, chúng ta càng nhận thức rõ rằng hòa bình không chỉ là vắng bóng của chiến tranh, xung đột, hòa bình còn là sự tạo dựng, củng cố các điều kiện cấu trúc, thể chế và văn hóa để thúc đẩy hòa bình bền vững, công lý và thịnh vượng của con người. Hòa bình cũng không phải là mặc nhiên sẵn có, mà phải là kết quả của đối thoại chân thành, của trách nhiệm trong ứng xử giữa các quốc gia và sự tôn trọng kiên định các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Việc hai nước phát huy cái giá trị của đối thoại để nâng cao cái thượng tôn pháp luật, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, đặt trọng tâm phát triển là lợi ích người dân

0: không chỉ là bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên mà còn là trực tiếp góp phần duy trì một trật tự khu vực mở, minh bạch, bao trùm và dựa trên luật lệ.
1: Chân thành và chia sẻ là tinh thần bao trùm trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Quốc hội Sri Lanka về hành trình phát triển của Việt Nam, đặc biệt là công cuộc đổi mới 40 năm qua. Nhấn mạnh, mỗi quốc gia có lịch sử, văn hóa, điều kiện, nguồn lực và lựa chọn phát triển riêng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn chia sẻ hành trình mà Việt Nam đã đi qua, có cả những thành công và chưa thành công, với tinh thần cầu thị và sẵn sàng cùng học hỏi.
0: Độc lập tự chủ là nền tảng để mỗi quốc gia bảo vệ lý chính đáng của mình và lựa chọn con đường phát triển phù hợp với điều kiện của mình. Nhưng tự chủ không có nghĩa là khép kín. Tự chủ là có đủ bản lĩnh, năng lực và niềm tin để hợp tác với tất cả các đối tác trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi. Việt Nam luôn coi nội lực là quyết định nhưng ngoại lực là quan trọng. Nội lực là con người, là thể chế, văn hóa, truyền thống, khát vọng và sức sáng tạo của nhân dân. Ngoại lực là tri thức, thị trường, công nghệ, đầu tư, kinh nghiệm, quản trị và hợp tác quốc tế. Sức mạnh của phát triển nằm ở khả năng kết hợp hài hòa giữa hai nguồn lực đó.
2: Việt Nam là một minh chứng cho thấy những thách thức, tuyệt vọng và xung đột có thể được chuyển hóa thành sự tăng trưởng, giảm nghèo, hòa bình và thịnh vượng. Là ví dụ điển hình về một quốc gia có cách tiếp cận kiên định và lòng quyết tâm sắt đá để đảm bảo rằng mọi thách thức đều bị đẩy lùi. Mọi bước lùi đều được chuyển hóa thành chiến thắng. Ngài đã bảo đảm rằng sự phát triển thịnh vượng không chỉ dành riêng cho một nhóm thiểu số quyền lực, mà thay vào đó, các thành phần chủ chốt trong xã hội đều được tham gia vào hoạt động kinh tế, được trân trọng và tận hưởng thành quả. Đó là một tấm gương mà Sri Lanka cần học hỏi.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chia sẻ rằng các quốc gia vừa và nhỏ không tìm kiếm sức mạnh bằng đối đầu, mà tìm kiếm sức mạnh bằng đoàn kết, bằng luật pháp quốc tế, bằng năng lực tự cường, bằng chất lượng quản trị, bằng niềm tin của nhân dân và bằng sự tin cậy giữa các dân tộc.
0: Việt Nam hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình bởi chúng tôi đã trải qua chiến tranh. Việt Nam hiểu được giá trị của độc lập bởi chúng tôi đã phải đấu tranh lâu dài để giành và giữ độc lập. Việt Nam hiểu giá trị của phát triển bởi chúng tôi đã đi lên từ nghèo khổ. Và Việt Nam hiểu giá trị của bạn bè bởi trong những năm tháng khó khăn nhất, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ, đoàn kết và tình cảm quý báu của nhân dân tiến bộ trên thế giới, trong đó có nhân dân Sri Lanka.
3: Bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước mang tính lịch sử, bởi đây là bài phát biểu đầu tiên của một lãnh đạo Việt Nam tại đây. Hành trình phát triển của Việt Nam, một nền kinh tế đang phát triển mạnh, đã truyền cảm hứng cho các quốc gia đang nỗ lực hướng tới sự tăng trưởng bền vững và bao trùm. Ngài cũng có đề cập rằng dân là gốc của mọi việc, và tôi nghĩ đây là lời nhắc nhở kịp thời và vô giá cho chúng ta, đặc biệt là trong Quốc hội, cơ quan vốn được bám rễ từ chính nguyên tắc ấy.
1: Trong những năm qua, quan hệ Việt Nam-Ấn Độ đã là một mối quan hệ đặc biệt, trong sáng như bầu trời không gợn bóng mây, như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói. Đặc biệt và trong sáng bởi được xây dựng trên nền tảng những kết nối lịch sử, văn hóa, sự tin cậy, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau, không có xung đột lợi ích, hợp tác mang tính ổn định, vững chắc cao, sự nhất quán trong chính sách được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước cùng vun đắp. Còn với Sri Lanka, cây cầu hữu nghị bền vững nối liền hai dân tộc, từ Hà Nội đến Colombo, từ Biển Đông đến Ấn Độ Dương, được xây dựng trên một niềm tin, hòa bình là nền tảng, nhân dân là trung tâm, phát triển là mục tiêu. Những kết quả đạt được trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ và Sri Lanka của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ biến tình hữu nghị truyền thống thành nguồn lực phát triển thực sự, biến sự tin cậy chính trị thành hợp tác kinh tế cụ thể, biến giao lưu văn hóa thành sự hiểu biết sâu sắc, biến khát vọng chung thành những dự án, chương trình và lợi ích thiết thực cho nhân dân.
4: Trong khuôn khổ chuyến thăm, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, đã làm việc với Ban Quản lý thành phố cảng Colombo và nghiên cứu mô hình thành phố cảng thông minh, đánh giá đây là mô hình đặc biệt phù hợp với một quốc đảo và có định hướng phát triển mạnh về kinh tế biển, logistics. Thành phố được phát triển như một đặc khu kinh tế đa dịch vụ quốc tế đầu tiên của Sri Lanka. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc khẳng định đây là những kinh nghiệm tốt để Việt Nam nghiên cứu trong quá trình phát triển hạ tầng chiến lược, đô thị thông minh, từ đó thúc đẩy các cơ hội hợp tác phù hợp với điều kiện của hai nước. Cùng ngày, đoàn cũng đã làm việc với Bộ Kinh tế số

0: Lanka cùng trao đổi sâu rộng về phát triển hạ tầng kết nối số quốc tế và các quang biển. Hai bên đánh giá hạ tầng số tốc độ cao sẽ là nền tảng quan trọng cho phát triển AI, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và kinh tế số trong thời gian tới.
1: Dịp này, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương cũng đã tiếp lãnh đạo Đảng Mặt trận Giải phóng Nhân dân Sri Lanka, Đảng Cộng sản Sri Lanka, Hội đoàn kết Sri Lanka, Việt Nam. Đồng chí vui mừng thông báo việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lần này là bước phát triển quan trọng, tạo khuôn khổ mới để thúc đẩy hợp tác hai nước trên nhiều lĩnh vực. Đề nghị hai bên tăng cường hợp tác hơn nữa trên kênh đảng, nhất là trao đổi thông tin, quan điểm đối với các vấn đề khu vực, quốc tế và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng đảng. Vận động quần chúng tích cực tuyên truyền để người dân, nhất là thế hệ trẻ, hiểu hơn về truyền thống lịch sử và tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp ngài Sampath Thrisakontha, Thư ký Quốc phòng Sri Lanka, đánh giá cao kết quả hợp tác đã triển khai, hai bên tin tưởng với thiện chí nỗ lực của cả hai bên, hợp tác quốc phòng Việt Nam Sri Lanka sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt là trên các lĩnh vực trao đổi đoàn, giáo dục và đào tạo, tăng cường hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu chiến lược, an ninh mạng, quân y, an ninh hàng hải, công nghiệp quốc phòng, giả phá bom mìn, vật liệu nổ và gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
1: Trong dịp này, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Công an và các vấn đề nghị viện Sri Lanka Ananda Wijepala. Hai bộ trưởng thống nhất tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là trong các lĩnh vực an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Hai bộ trưởng cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phục vụ công tác đảm bảo an ninh và trật tự xã hội và triển khai sĩ quan tham gia lực lượng cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
0: Tối qua, lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng đã khai mạc. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã tham dự sự kiện. Bước sang năm thứ 13 tổ chức, lễ hội Hoa Phượng Đỏ tiếp tục khẳng định dấu ấn là sự kiện văn hóa du lịch tiêu biểu của thành phố Cảng. Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với 3 chương: Hải Phòng bản hùng ca nơi đầu sóng, mạch nguồn hội tụ và khát vọng tỏa sáng, kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại. Không gian lễ hội năm nay được mở rộng dọc trung tâm thành phố. Người dân và du khách được tham gia hơn 60 hoạt động văn hóa thể thao sôi nổi. 14 công trình, dự án trọng điểm được khởi công và khánh thành, tạo thêm không gian phát triển mới cho Hải Phòng.
1: Trong kết luận về tình hình triển khai đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình và tuyến đường kết nối cảng hàng không này với Hà Nội vừa ban hành, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ ngành địa phương và nhà đầu tư tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng lệch pha tiến độ giữa công trình chính và hạ tầng kết nối, tập trung hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư tuyến đường kết nối trong tháng 5, tổ chức khởi công toàn tuyến trước ngày 15 tháng 6, tổ chức thi công cuốn chiếu nhiều mũi, nhiều ca, phấn đấu đủ điều kiện đưa tuyến đường kết nối vào khai thác để phục vụ APEC 2027 trước tháng 2 năm 2027. Về cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Phó Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đảm bảo giao mặt bằng đồng bộ để tổ chức thi công đồng loạt các hạng mục. Trong đó, tập trung cao độ hoàn thành giao mặt bằng sạch với các hạng mục trọng yếu hoàn thành trong tháng 5 của năm nay. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cũng giao các bộ ngành địa phương liên quan và nhà đầu tư hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy hoạch, đẩy mạnh các phần việc về quản lý tiến độ, chất lượng, chi phí, đặc biệt tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí, tiêu cực, không được hạ thấp tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật vì áp lực tiến độ trong quá trình triển khai dự án.
0: Chiều nay, trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2 cho Cục 16 Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã nhấn mạnh, đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và quân đội đối với những đóng góp đặc biệt xuất sắc của Cục 16 trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời yêu cầu cán bộ chiến sĩ đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng tình báo quốc phòng, giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực tham mưu chiến lược, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm từ xa, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.
1: Trong chuyến thăm và làm việc tại Singapore, trong cuộc gặp với cả chánh án tòa án tối cao và quốc vụ khanh cấp cao Bộ Tư pháp Singapore, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đánh giá cao kinh nghiệm của Singapore trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế, đề nghị Tòa án tối cao Singapore hỗ trợ xây dựng phát triển

0: triển toán chuyên biệt tại Trung tâm Tài chính Quốc tế thông qua hình thức đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu cho thẩm phán, cán bộ tòa án Việt Nam, tiếp tục trao đổi thông tin kinh nghiệm giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế. Lãnh đạo hai bên cũng thống nhất chủ trương sẽ nghiên cứu xây dựng thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan tòa án tối cao của hai nước trong hợp tác trao đổi kinh nghiệm, tổ chức cũng như là vận hành tòa án chuyên biệt tại Trung tâm Tài chính Quốc tế và các hoạt động hợp tác giải quyết công việc liên quan đến phá sản yếu tố xuyên biên giới. Đoàn cũng đã làm việc với tòa án thương mại quốc tế, Trung tâm trọng tài quốc tế và các tổ chức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế của Singapore.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang vừa tổ chức hội nghị sơ kết 8 tháng, triển khai đề án xây dựng đặc khu Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Theo Bộ Công an, sau 8 tháng triển khai, Phú Quốc đã hoàn thành 64 trên 78 tiêu chí của đề án, đạt hơn 82%. Công tác đảm bảo an ninh trật tự được giữ vững, tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm. Nhiều vụ tranh chấp mâu thuẫn trong nhân dân được giải quyết hiệu quả. Cùng với đó, địa phương đã vận động hàng trăm trường hợp bàn giao đất phục vụ các công trình, dự án. Công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng văn minh đô thị có nhiều chuyển biến tích cực. Hội nghị cũng tập trung đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí còn lại của đề án trong thời gian tới.
0: Đầu tuần tới, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 sẽ chính thức diễn ra tại Hà Nội với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển.
1: Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua thì những thay đổi về tổ chức bộ máy gắn liền với đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên là một dấu ấn nổi bật.
2: Trước đây ở phường Đống Đa, Hà Nội, mỗi công trình phần việc do Mặt trận Tổ quốc phát động đều theo kiểu mạnh ai, lấy làm. Như phong trào xây dựng các ngõ phố hạnh phúc này, do thiếu đầu mối chung nên có khi cùng một nơi, một công trình, phần việc, có thể hội đoàn nào cũng có mặt, trong khi nơi khác không được quan tâm. Nhưng nay vấn đề này đã được khắc phục.
3: Trong quá trình hoạt động, chúng tôi cũng phải thay đổi và thích nghi kịp thời với mô hình mới đó. Và để có thể triển khai được hiệu quả hoạt động của tổ chức đoàn thanh niên nói riêng và tổ chức đoàn thanh niên dưới mái nhà chung là Mặt trận Tổ quốc, thì chúng tôi cũng có những cái sự thay đổi. Ví dụ như là thay vì việc mà chỉ tổ chức những cái hoạt động đơn lẻ của đoàn thanh niên, thì chúng tôi cũng dựa vào một cái bảng tổng hợp chung của Mặt trận Tổ quốc.
4: Trước đây, nếu mà mặt trận muốn tổ chức một cái hoạt động gì, cần phải phối hợp với các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, thì mặt trận phải làm văn bản, đề nghị phối hợp, thời điểm này, hoạt động này, nội dung gì. Nhưng bây giờ, nó trở thành một quy trình nội bộ. Và mặt trận, khi cần tổ chức triển khai một hoạt động gì, thì từ chỉ đạo chung của mặt trận, dưới sự điều phối của văn phòng, đến các ban chuyên môn dùng chung và các ban chuyên đề tham mưu cho các tổ chức chính trị xã hội, thì nội dung hoạt động đó được triển khai tham mưu một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, phù hợp nhất và tiết kiệm nhất.
2: Gần một năm qua, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị các cấp đã được sắp xếp đồng bộ theo mô hình tổ chức mới gắn với đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động. Trên toàn quốc, bộ máy đã gọn lại. Chỉ riêng ở Trung ương, từ 111 đầu mối cấp vụ, nay đã giảm gần một nửa. Biên chế cũng giảm từ gần 2.200 xuống còn khoảng 1.500 người. Nhưng hiệu quả các phong trào và các phần việc lại tăng lên nhờ vai trò điều phối, hiệp thương và thống nhất hành động dưới mái nhà chung mặt trận.
5: Nếu như không có cái mô hình này thì chắc chắn Mặt trận Tổ quốc không thể làm được một cái khối lượng công việc vô cùng to lớn như cái thời gian vừa qua. Rồi công tác cán bộ thì nó có sự liên thông, chứ nó không phải là chỉ bó chặt trong một tổ chức chính trị xã hội hay là trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Và vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong điều phối, hiệp thương, thống nhất hành động có thể nói là nó được thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết.
2: Từ nhiều đầu mối phối hợp riêng lẻ, nay hoạt động Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị được vận hành theo mô hình một trục đa kênh, thống nhất để giảm đáng kể tình trạng chồng chéo, dẫm chân nhau. Trong nhiệm kỳ mới, Mặt trận xác định sẽ không còn những hoạt động chung chung, hình thức. Các phong trào đều hướng tới sự thiết thực, sát đúng với vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận và yêu cầu đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của nhân dân.

0: Thưa quý vị, kết luận số 18 của Ban chấp hành Trung ương khóa 14 yêu cầu các bộ, cơ quan phải tiếp tục rà soát cắt giảm 30% ngành nghề kinh doanh có điều kiện, 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết và cấp bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính. Và nhằm cụ thể hóa kết luận này, Chính phủ đã ban hành đồng loạt 8 nghị quyết.
1: Trong đó thì nghị quyết số 20 đặt trọng tâm phân cấp, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đưa khoa học công nghệ trở thành động lực then chốt để tăng trưởng kinh tế hai con số.
2: 6 lĩnh vực khoa học công nghệ được cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh bao gồm tiêu chuẩn đo lường chất lượng, viễn thông và Internet, an toàn bức xạ và hạt nhân, bưu chính, công nghệ thông tin điện tử, hoạt động khoa học và công nghệ. Điểm nhấn quan trọng của nghị quyết 20 là phân cấp hàng loạt thủ tục từ bộ về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Việc này giúp rút ngắn khoảng cách giữa cơ quan giải quyết thủ tục với doanh nghiệp, giảm chi phí và thời gian đi lại. Tuy nhiên, đi kèm với đó là yêu cầu cao hơn về năng lực thực thi của địa phương.
3: Ngay sau khi nghị quyết 20 được ban hành, thì Bộ trưởng Bộ Khoa Công nghệ cũng đã ban hành ngay công văn 2816 ngày 4 tháng 5 để phân công nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc bộ rất rõ ràng. Và theo đó thì các đơn vị mà có thủ tục hành chính được phân cấp xuống địa phương thì có trách nhiệm là hướng dẫn cho địa phương để triển khai thủ tục hành chính.
2: Việc phân cấp, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính không phải là cắt giảm một cách cơ học mà cần dựa trên tư duy quản lý mới. Chẳng hạn trong lĩnh vực viễn thông Internet, việc chuyển từ tư duy tiền kiểm sang hậu kiểm đã giúp cắt giảm 17 thủ tục, tiết kiệm 36 tỷ đồng chi phí và hơn một nửa thời gian thực hiện thủ tục hành chính.
4: Ba cái dịch vụ mới trong lĩnh vực viễn thông là dịch vụ trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và viễn thông cơ bản trên Internet. Thì trước đây là các doanh nghiệp nước ngoài mà cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam ấy thì phải thực hiện một cái thủ tục thông báo tới cơ quan quản lý. Và cái thủ tục này là phải nộp một cái hồ sơ và cơ quan quản lý sẽ xem xét đánh giá cái hồ sơ trong 3 ngày làm việc. Khoảng 3 ngày làm việc để trả lời cho doanh nghiệp. Thì chúng tới đây là chúng tôi đổi sang hình thức quản lý hậu kiểm, tức là doanh nghiệp tổ chức nước ngoài là chỉ cần gửi một cái văn bản thông báo là tôi sẽ tham gia cung cấp cái dịch vụ này và cơ quan quản lý không có xét duyệt hồ sơ gì cả và chỉ có kiểm tra hậu kiểm thôi.
5: Nghị quyết 20 của Chính phủ rất là cấp thiết và thực ra là rất đúng thời điểm khi mà các doanh nghiệp cần có sự linh hoạt trong việc mà cung cấp dịch vụ cũng như nghiên cứu sản phẩm dịch vụ ứng dụng, thì cái việc mà nới lỏng giảm thiểu cái thủ tục hành chính thì sẽ giúp cho các doanh nghiệp như chúng tôi là có thể đưa ra một cái sản phẩm nhanh nhất.
2: Các chuyên gia cho rằng, tiến trình cắt bỏ, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh cần phản ánh đúng thực tế của doanh nghiệp và nhà đầu tư, đồng thời có cơ chế giám sát để nhận diện bất cập, kịp thời điều chỉnh, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của nghị quyết. Bởi khơi thông động lực và nguồn lực của doanh nghiệp là nhân tố quan trọng để thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững, thực hiện thắng lợi kết luận số 18 của Ban chấp hành Trung ương khóa 14.
1: Hiện Bộ Khoa học và Công nghệ đang xin ý kiến các bộ ngành địa phương, hiệp hội doanh nghiệp để sửa đổi 15 thông tư đảm bảo thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh đã trình Chính phủ.
0: Vâng, cùng với cả tháo gỡ các rào cản các thủ tục thì kết luận 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 cũng đặt ra yêu cầu là thực hiện hạch toán hiệu quả kinh tế xã hội trong phân bổ quản lý và sử dụng mọi nguồn lực.
1: Vâng, sử dụng vốn đầu tư công phải đảm bảo hiệu quả, có trọng tâm, tập trung cho các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia, tạo lan tỏa lớn và bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa các vùng miền. Đầu tư công phải gắn với kỷ luật, kỷ cương nhằm tạo động lực tăng trưởng nhanh và bền vững.
6: Tăng thêm vốn đầu tư, mở rộng sản xuất, đến nay khu công nghiệp này đã lấp đầy hơn 98% diện tích với phần lớn là các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài. Hạ tầng dần được hoàn thiện từ nguồn vốn đầu tư công đã góp phần quan trọng cho thu hút đầu tư.
7: Khi mà cái hạ tầng kết nối mà được đầu tư một cách đó bài bản thì nó sẽ giúp cho các doanh nghiệp tối ưu hóa được các cái chi phí về logistics cũng như là đảm bảo được cái chuỗi cung ứng,
8: triển khai cái nút giao IC2, IC5 hoặc là có cái dự án đường cao tốc của Lào Cai đi Hải Phòng thì các cái khu công nghiệp cũng song song hành được triển khai và các nhà đầu tư bắt đầu quan tâm đến.
6: Thực tế cho thấy cùng một nguồn vốn, cùng một cơ chế chính sách, nhưng ở mỗi nơi lại tạo ra nhiều động lực lan tỏa từ các dự án. Nhưng cũng có những bộ, ngành và địa phương lại xảy ra tình trạng dự án lãng phí tồn đọng. Do đó kỷ cương, kỷ luật trong đầu tư công càng trở nên cấp thiết.
3: Khi mà xem xét về việc chủ trương đầu tư, trong đó thì phân tích rõ cái hiệu quả kinh tế xã hội, cái chi phí lợi ích của dự án cũng như là cái xuất vốn đầu tư trên

0: kết quả đầu ra, từ đó thì quyết định cái lựa chọn cái dự án đầu tư.
1: Trong kết luận của Thủ tướng Chính phủ mới đây về đầu tư công cũng nêu rõ, đối với từng dự án phải báo cáo về sự cần thiết, tính khả thi, hiệu quả gắn với quy hoạch có liên quan và dự kiến nguồn vốn, mức vốn cho từng dự án. Đây không chỉ là chống lãng phí mà còn góp phần cho tăng trưởng hai con số cho nhiều địa phương.
2: Chúng ta phải có một cái bộ chỉ số để chúng ta đánh giá hiệu quả đầu tư của từng dự án, từng chương trình một.
3: Chúng tôi đã tính toán những cái dự án đầu tư công để đảm bảo cho các cái ngành, các cái lĩnh vực bám vào những cái hạ tầng giao thông đã được xây dựng, bám vào những cái dự án lớn để cho thúc đẩy cái tăng trưởng mới.
1: Trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành và địa phương phải rà soát để cắt giãn ít nhất 30% số lượng dự án so với giai đoạn trước. Động thái này đòi hỏi các chủ đầu tư phải cân nhắc trước khi lựa chọn dự án, tránh tình trạng xếp lốt dự án gây lãng phí và ứ động nguồn vốn quan trọng này.
4: Còn liên quan đến những dự án tồn đọng, Thành phố Hồ Chí Minh đã có hướng xử lý toàn bộ 838 dự án tồn đọng trên địa bàn, tổng mức đầu tư các dự án là hơn 206.000 tỷ đồng. Trong số này có 417 dự án đã hoàn thành gỡ vướng, 393 dự án cơ bản hoàn thành tháo gỡ và 28 dự án đang tiếp tục xử lý theo chỉ đạo. Các công trình dự án và khu đất tồn đọng này được thống kê sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, phần lớn thuộc thẩm quyền của thành phố. Thành phố cho biết sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án còn lại, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công và phát triển hạ tầng. Đồng thời, các sở ngành được yêu cầu rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt giá đất, xử lý dứt điểm tình trạng chậm trễ, thất thoát và lãng phí nguồn lực đất đai.
5: Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, thì dệt may, một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam thì lại đang lấy lại từng bước trong những tăng trưởng của mình.
4: Nhìn lại 4 tháng đầu năm nay thì kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt hơn 14,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 4% so với cùng kỳ. Với mục tiêu cán đích là 49 tỷ đô la Mỹ trong năm nay thì các doanh nghiệp đang tăng tốc một cách thích ứng để giữ đơn hàng và duy trì đà bứt phá ngay trong quý 2 này.
6: Quý 1 năm nay, nhiều doanh nghiệp dệt may nghỉ Tết kéo dài nhưng toàn ngành vẫn duy trì được đà tăng trưởng. Để làm được điều đó, nhiều doanh nghiệp đã chủ động đa dạng hóa thị trường, mở rộng tệp khách hàng và không ngừng nâng cao năng lực thiết kế để bắt kịp nhu cầu luôn thay đổi của thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, khó khăn vẫn hiện hữu khi các thị trường lớn như EU, Mỹ ngày càng siết chặt yêu cầu về phát triển bền vững và giảm phát thải carbon. Ngành dệt may đang bước vào cuộc đua mới mang tên công nghệ và xanh hóa. Để sở hữu tấm vé thông hành vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đầu tư vào AI và tự động hóa không còn là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc.
7: Hiện nay thì đối với dòng sản phẩm thì cơ bản là đến 80% sử dụng tự động hóa về trang thiết bị máy móc theo công nghệ của châu Âu. Cho nên là cái phần mà đáp ứng về cái chất lượng sản phẩm đó là ưu tiên hàng đầu. Và máy móc thiết bị công ty cũng chú trọng đầu tư thường xuyên hàng năm. Và các cái công nghệ mới thì công ty cập nhật thường xuyên.
6: Ở góc độ toàn ngành, chiến lược cho quý 2 xoay quanh 4 trụ cột: đa dạng hóa, xanh hóa, tự chủ nguyên liệu và công nghệ.
8: Cái điều mà bây giờ các doanh nghiệp mong muốn nhất có 3 ý, đó là chính quyền địa phương hai cấp tạo ra được một cái cơ chế chính sách tính ổn định để cho doanh nghiệp. Cái thứ hai là những chính sách của nhà nước đối với phát triển cái chiến lược dệt may 2030-2035 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ ký ấy, mà tôi cho rằng là tạo ra vấn đề chính sách về năng lượng tái tạo, đầu tư vào hạ tầng, đặc biệt là các cái nguồn mà quỹ cho cái đầu tư về môi trường.
6: Bước sang quý 2, bài toán của ngành dệt may đã chuyển từ giữ đà sang nâng chất tăng trưởng. Mục tiêu 49 tỷ đô la Mỹ cho cả năm 2026 được Hiệp hội Dệt may nhận định là khả thi và cơ hội chỉ rộng mở dành cho những doanh nghiệp dám đầu tư bài bản vào công nghệ và mô hình sản xuất bền vững.
5: Ngày hôm nay mùng 9 tháng 5, cả nước Nga kỷ niệm 81 năm chiến thắng phát xít Đức trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Tại quảng trường đỏ ở thủ đô Moscow, lễ duyệt binh đã diễn ra trong bối cảnh an ninh được siết chặt.
4: Một số nguyên thủ quốc gia đã có mặt tại Moscow để tham dự cuộc duyệt binh này, trong đó có các nhà lãnh đạo của Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan, Slovakia, Malaysia và Lào.
9: Говорит и показывает.
10: Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng năm nay trên quảng trường đỏ được tổ chức với quy mô thu gọn

0: hơn cả về số lượng quân nhân cũng như khách mời. Nhiều biện pháp an ninh được triển khai, bao gồm những hạn chế liên lạc chưa từng có. Chúc mừng nhân dân Nga nhân ngày chiến thắng 9 tháng 5, Tổng thống Nga Putin khẳng định đất nước sẽ mãi ghi nhớ chủ nghĩa anh hùng của quân dân Liên Xô, những người đã gánh chịu tổn thất to lớn, nhưng đã trở thành hiện thân của lòng dũng cảm và sự cao thượng.
1: Chìa khóa thành công của chúng ta nằm ở sức mạnh đạo đức, lòng can đảm và sự quả cảm, sự đoàn kết và khả năng chịu đựng mọi khó khăn. Chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách, chiến thắng sẽ luôn thuộc về chúng ta. Ура!
0: Thay đổi lớn nhất trong cuộc duyệt binh năm nay là không có phần trình diễn khí tài quân sự trên mặt đất, mà thay vào đó là các hình ảnh về hoạt động của các đơn vị chiến đấu trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Cuộc duyệt binh tập trung vào các đội hình bộ binh, gồm các quân nhân từ các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp và các quân binh chủng của lực lượng vũ trang Nga và phi đội Su-25 đã có màn trình diễn ấn tượng, tô điểm bầu trời thủ đô bằng 3 màu sắc quốc kỳ Nga.
2: Chúng tôi luôn nhớ đến ngày hôm nay, năm nào cũng vậy, đến quảng trường đỏ để được xem không khí ở đây. Tôi chỉ kịp xem duyệt binh trên tàu điện ngầm, mọi người cùng hát vang, không khí thực sự rất tuyệt vời.
0: Những giai điệu hào hùng ngày chiến thắng vang lên ở khắp mọi nơi. Với nhiều người Nga, cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại chưa bao giờ lùi xa, dù đã đi qua hơn 8 thập kỷ.
3: Sau 81 năm, ngày chiến thắng 9 tháng 5 thì vẫn luôn là ngày lễ quan trọng và có ý nghĩa thiêng liêng nhất ở nước Nga. Và cuộc duyệt binh trên quảng trường đỏ ngày hôm nay, dù có sự thay đổi về quy mô, thì vẫn được xem là biểu tượng của sức mạnh, lòng đoàn kết và tình yêu nước của người Nga. Nhật Linh, phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam từ Moscow, Liên bang Nga.
4: Iran đang xúc tiến một dự luật mới nhằm thiết lập chế độ pháp lý đối với eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu. Theo các nghị sĩ Iran, dự luật sẽ quy định tàu thuyền muốn đi qua eo biển Hormuz sẽ phải xin cấp phép trước và phối hợp với các cơ quan chức năng. Các khoản thanh toán phí còn lại được đề xuất thực hiện bằng đồng tiền của nước này. Ngoài ra thì Iran sẽ hạn chế đối với tàu của các nước bị coi là thù địch. Giới chức Iran khẳng định luật mới sẽ được xây dựng phù hợp với luật pháp quốc tế và quyền lợi của các nước láng giềng. Iran cũng đã lập một cơ quan mới mang tên là cơ quan eo biển Vịnh Pexic để quản lý hoạt động hàng hải, cấp phép quá cảnh và thu phí đối với tàu qua lại.
5: Nguy cơ gián đoạn nguồn cung nhiên liệu hàng không do căng thẳng tại Trung Đông đang buộc Liên minh châu Âu phải triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm chống ảnh hưởng đến hoạt động bay của mùa cao điểm hè. Ủy ban châu Âu hôm qua đã ban hành lệnh hướng dẫn cho phép các hãng hàng không trong khối sử dụng loại nhiên liệu ZA của Mỹ để thay thế tạm thời cho ZA1 vốn phổ biến tại châu Âu. Tuy nhiên, các hãng bay sẽ phải tuân thủ thêm các yêu cầu kỹ thuật và an toàn khi vận hành. Ủy ban châu Âu cũng nhấn mạnh các hãng hàng không không được phép áp thêm phụ phí nhiên liệu đối với những vé đã bán cho hành khách. Tháng trước, cơ quan năng lượng quốc tế cảnh báo dự trữ nhiên liệu hàng không của châu Âu có thể chỉ đủ dùng khoảng 6 tuần nếu tình hình tại Trung Đông tiếp tục gián đoạn, gây ra nguồn cung ở nhiên liệu bay. Thưa quý vị, với mong muốn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến những bệnh nhân ung thư, người nhà và cả đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm túc trực tại bệnh viện, thì đã có một nhóm bạn trẻ lựa chọn một cách đi riêng để đồng hành, một cuốn sách để vơi đi những giờ chờ đợi, một bài hát để lòng người nhẹ lại, hay một bức tranh để gửi gắm những niềm tin.
4: Bền bỉ suốt 14 năm qua, nhiều thế hệ tình nguyện viên đã lan tỏa dự án Một bức tranh với nhiều hy vọng, với mong muốn đem lại nụ cười, niềm tin cho các bệnh nhân. Câu chuyện ấm áp sẽ có trong Rạng Rỡ Việt Nam.
5: Đến đây, bản tin thời sự tối nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Trong hành trình điều trị người bệnh ung thư tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng thì ngoài thuốc và điều trị về mặt thể chất thì người bệnh cũng cần một cái liều thuốc khác, đó là liều thuốc ẩn thân.
1: Suốt 14 năm, nhiều thế hệ tình nguyện viên đã tiếp nối hành trình thiện nguyện ấy, từ một bức tranh đến 244 số chủ nhật tình nguyện với nhạc, họa và những trang sách. Hơn 2.000 chương trình đã xoa dịu nỗi đau, lan tỏa yêu thương.
2: Tụi em không thể chữa lành được những cơn đau của các cô chú bệnh nhân, nên tụi em chọn cách là chữa lành những vết thương trong tâm hồn họ.
1: Và rồi, chính những giai điệu và

0: cam màu ấy đã trở thành điểm tựa tinh thần vô giá cho bệnh nhân ung thư.
1: Chương trình giúp cho những bệnh nhân như cô Bồ như thế này, cô thấy rất vui, rất là tuyệt vời.
2: Dự án Một Bức Tranh Nhiều Hy Vọng đến đây để nhân lên những nụ cười và nhân lên những ngày được sống trọn vẹn cho các bệnh nhân.
0: Kết thúc chương trình, các bệnh nhân lại tiếp tục cuộc chiến với bệnh tật, nhưng trong lòng họ đã có một bức tranh của lòng nhân ái và hy vọng.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ANTV kết nối của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, năm 2026, điện ảnh Công an Nhân dân tiếp tục ghi dấu ấn với những dự án quy mô được đầu tư bài bản.
1: Và mới đây, sự kiện họp báo ra mắt dự án phim điện ảnh Mật mã Đông Dương đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng.
0: Mật mã Đông Dương được lấy cảm hứng từ một số chuyên án trong hơn 25.000 bộ hồ sơ chiến sĩ tình báo viên Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
1: Không chỉ nối dài thành công của các dự án trước đó, bộ phim còn được kỳ vọng sẽ mang đến một góc nhìn mới mẻ về dòng phim lịch sử tình báo Việt Nam trên màn ảnh rộng.
0: Tại buổi họp báo, những thông tin hấp dẫn nào đã được công bố? Mời quý vị cùng với ANTV kết nối theo dõi ngay sau đây.
2: Sau gần 40 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, đề tài tình báo, một trong những chất liệu đặc biệt và cũng đầy thách thức của điện ảnh Việt Nam chính thức trở lại. Mật mã Đông Dương là dự án phim lấy cảm hứng từ nhiều hồ sơ chuyên án tình báo có thật đã được giải mật của lực lượng tình báo Công an Nhân dân.
3: Với sự đầu tư bài bản của điện ảnh Công an Nhân dân cùng với các nhà đầu tư bên ngoài, thì dự án sẽ mong muốn mang, với kỳ vọng sẽ mang lại cho người xem một sản phẩm văn hóa. Thứ nhất là hấp dẫn và đầy đủ thông tin và mang các yếu tố chính trị mang đến người xem cũng như khán giả công chúng trẻ một luồng gió mới về hoạt động nghệ thuật trên đề tài liên quan đến tình báo Công an Nhân dân.
2: Không đi theo lối kể hành động đơn thuần, Mật mã Đông Dương tập trung khai thác chiều sâu tâm lý và trí tuệ của các chiến sĩ tình báo. Những nhân vật trong phim phải sống dưới vỏ bọc, đối mặt với các lựa chọn khó khăn giữa nhiệm vụ và đời sống cá nhân.
4: Thể loại tình báo không phải là những cái bộ phim mà cái tính kịch tính ấy, cái tính mâu thuẫn, một cái tính kịch tính va chạm ấy, nó ở trên bề nổi, nó không phải như vậy, mà nó ở một cái bề chìm hoặc là đôi khi nó lấp lửng giữa màu đen trắng, giữa là ánh sáng và bóng tối. Vì vậy cái sự biểu đạt phần lớn các cung bậc cảm xúc dẫn đến cái nét diễn của diễn viên cũng không thể là một cái nét diễn bề nổi, những cái hành động thông thường chẳng hạn nó không phải như thế. Vì vậy cái tiêu chí mà cắt tinh diễn viên tình báo ở trong phim Mật mã Đông Dương ấy, tôi cũng đi theo cái hướng là tôi tập trung nhiều và tôi ưu tiên nhiều vào những cái diễn viên có cái nội tâm sâu, có thể sống được bằng nhân vật chứ không phải là diễn được.
2: Dự án quy tụ dàn diễn viên thực lực như Quang Tuấn, Ninh Dương Lan Ngọc, Doãn Quốc Đàm, nghệ sĩ nhân dân Trung Anh cùng những nhân vật được xây dựng sâu sắc về động cơ, xung đột và hành trình tâm lý.
5: Để mà cái thời này mà để mà mình có thể là tái hiện lại một cái bộ phim lịch sử nào đó thì đó là cả một vấn đề mà với đất nước Việt Nam chúng ta thì đã trải qua bao nhiêu cuộc kháng chiến và biết bao nhiêu người anh hùng dân tộc đã từ đó mà sản sinh ra. Và bây giờ mà mình được tái hiện lại trong một trong những vị anh hùng đó thì mình cảm thấy đó là một sự đặc ân rất là lớn của mọi người, của những điện ảnh công an cũng như là anh Cammy đã dành cho mình. Thật sự thì em rất là háo hức khi mà nhận được kịch bản.
6: Đây là một cái duyên lành dành cho em sau suốt một khoảng thời gian. Chắc có lẽ là em sẽ không nói về cái chuyện là mình đã lâu rồi mới trở lại, mà em cảm thấy là mới mẻ hơn khi mình quay trở lại với điện ảnh và được vào một cái tuyến nhân vật cũng khá là thú vị và nhức não. Khi mà bắt đầu tìm hiểu và đầu sâu hơn, mình mới thấy là thể loại này khi mà ai đã dám chơi rồi thì quá nhiều thứ để mình cần phải khai thác và làm. Nên em thấy là một cái thể loại phim quá khó như vậy thì chắc chắn là khi mà đến cùng với khán giả, họ cũng sẽ cảm thấy khâm phục. Chúng ta đã có những lực lượng anh hùng mà đã làm nên lịch sử Việt Nam.
2: Bối cảnh chính của phim được đặt tại Lào, địa bàn có vị trí quan trọng trong cục diện chiến tranh Đông Dương. Bên cạnh đó, đoàn phim dự kiến ghi hình tại nhiều tỉnh thành của Việt Nam như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị. Mật mã Đông Dương được định vị là dự án điện ảnh trọng điểm nhằm tiếp cận thị trường quốc tế. Phần âm nhạc giao hưởng và thiết kế âm thanh cũng được đầu tư nhằm nâng cao trải nghiệm điện ảnh. Thông qua câu chuyện điện ảnh, Mật mã Đông Dương được kỳ vọng sẽ góp phần làm sống lại dòng phim tình báo của điện ảnh Việt Nam. Đồng thời đây cũng là lời tri ân để những chiến sĩ Công an Nhân dân đã âm thầm cống hiến cho sự bình yên của đất nước. Dự án hiện đang trong giai đoạn triển khai và dự kiến ra mắt vào dịp 30 tháng 4 năm 2027.
0: Vâng, có thể thấy sự đầu tư bài bản và định hướng rõ ràng đang mở ra nhiều kỳ vọng cho điện ảnh công an nhân dân trong thời gian tới. Và từ câu chuyện điện ảnh, chúng ta tiếp tục đến với một nội dung rất gần gũi với đời sống, nơi công nghệ đang góp phần bảo vệ sức khỏe của mỗi gia đình.
1: Vâng thưa quý vị, trong bối cảnh thực phẩm không rõ nguồn gốc vẫn là nỗi lo của nhiều người tiêu dùng, thì việc ứng dụng công nghệ để truy xuất thông tin đang trở thành xu hướng tất yếu. Nắm bắt thực tế đó, INTV đã triển khai series Nhịp sống số, số hóa nguồn gốc, bảo vệ bản ăn, mang đến những góc nhìn rõ ràng, dễ hiểu về hành trình minh bạch hóa thực phẩm.
0: Để hiểu rõ hơn về quá trình thực hiện cũng như thông điệp của chương trình, chúng ta hãy cùng đến với những chia sẻ của biên tập viên Nguyễn Nhung.
2: An toàn thực phẩm từ lâu đã không còn là câu chuyện riêng của mỗi bữa ăn gia đình, mà trở thành mối quan tâm lớn của toàn xã hội. Từ những vụ việc thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất hiện trong trường học, đến những sản phẩm gắn mã truy xuất nhưng thông tin thiếu minh bạch. Câu hỏi thực phẩm mình đang sử dụng đến từ đâu vẫn là khoảng trống với nhiều người tiêu dùng. Và đó cũng là lý do để ekip ban chuyên đề truyền hình Công an Nhân dân thực hiện series Nhịp sống số với chủ đề số hóa nguồn gốc, bảo vệ bàn ăn.
7: Chúng ta đã mất hoàn toàn việc truy xuất nguồn gốc của những sản phẩm, đặc biệt là khi chúng ta đưa vào bếp ăn của các trường học. Ngoài ra nữa thì trên các cái phương tiện thông tin đại chúng thì chúng ta có thể thấy là câu chuyện về an toàn thực phẩm là một cái chủ đề rất là nóng hổi và cũng là nhận được cái sự quan tâm nhiều của công chúng. Chính vì vậy mà chúng tôi đã lựa chọn series về truy xuất nguồn gốc để cho triển khai cho series về nhịp sống số lần này.
2: Không tiếp cận vấn đề bằng những khái niệm công nghệ khô cứng, series được bắt đầu từ chính những câu chuyện rất gần gũi trong đời sống hàng ngày. Một mớ rau mua ở chợ, một sản phẩm trong siêu thị. Liệu người tiêu dùng có thực sự biết hành trình của sản phẩm đó trước khi đến tay mình?
7: Bản thân tôi là một người nội trợ. Tôi ra chợ hay tôi vào siêu thị mua một mớ rau hay mua một lạng thịt. Thì việc mà tôi biết được là mớ rau đó được trồng từ đâu, quy trình chăm sóc như thế nào, hay lạng thịt đó được chăm sóc ra sao, dùng loại thức ăn chăn nuôi gì, hay thậm chí là dùng thuốc thú y nào. Thì gần như đó là một cái khoảng trống mà tôi gần như không thể biết.
2: Để trả lời những câu hỏi ấy, ekip đã thực hiện hành trình ghi nhận từ vùng trồng, vùng chăn nuôi đến các doanh nghiệp xuất khẩu và cơ quan quản lý. Không chỉ phản ánh công nghệ truy xuất nguồn gốc đang được ứng dụng ra sao, series còn cho thấy nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc bảo vệ thương hiệu và yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế đối với nông sản Việt Nam.
7: Chúng ta sẽ đi từ cái câu chuyện đơn thuần nhất, đó chính là bàn ăn, là bữa ăn hàng ngày của các gia đình, thì mọi người sẽ cảm thấy nó rất là gần gũi, dễ hiểu. Và khi đó mọi người sẽ thấy rằng cái giá trị của việc truy xuất nguồn gốc nó là một cái giá trị của việc bảo vệ sức khỏe của chính chúng ta trong những bàn ăn hàng ngày. Và câu chuyện nữa là câu chuyện chúng ta sẽ nhìn thấy về bức tranh rộng lớn hơn là các cái chính sách của Việt Nam hiện nay, đặc biệt đối với các bộ ngành liên quan trực tiếp đến những cái sản phẩm, đấy là những cái việc mà chúng tôi cần phải tiếp cận. Và ngoài câu chuyện cụ thể từ người tiêu dùng ra, thì chúng ta sẽ nhìn thấy câu chuyện của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp họ đã phải tự chủ như thế nào để bảo vệ chính thương hiệu của họ và bảo vệ

0: chính cái sản phẩm của họ được người tiêu dùng Việt Nam chấp thuận và cũng như được thị trường quốc tế chấp thuận.
1: Ekip đã trực tiếp có mặt tại nhiều địa phương trên cả nước để thực hiện phản ánh một cách khách quan, toàn diện nhất việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất và kiểm soát thực phẩm. Với ekip thực hiện, điều quan trọng nhất không chỉ là cung cấp thông tin mà còn góp thêm tiếng nói để nâng cao ý thức cộng đồng và thúc đẩy sự minh bạch của thị trường thực phẩm.
0: Với những gì chúng tôi phản ánh, sẽ góp một phần tiếng nói của người dân đến các cơ quan chức năng để họ nhanh chóng giải quyết và triệt để xử lý những vi phạm về an toàn thực phẩm. Đặc biệt với những cái câu chuyện như là đưa thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ vào trường học, hay là tuồn những thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ nhưng lại gắn mã QR vào trong siêu thị, thì để cho chúng ta thị trường sạch hơn và người tiêu dùng được bảo vệ hơn.
1: Phía sau mỗi mã truy xuất, mỗi thông tin được kiểm chứng là kỳ vọng về một môi trường tiêu dùng an toàn hơn, nơi quyền được biết của người dân ngày càng được bảo đảm. Series chương trình Nhịp sống số hóa nguồn gốc, bảo vệ bàn ăn, phát sóng lúc 20h45 thứ Năm trên ANTV. Mời quý vị quan tâm theo dõi.
2: Qua những chia sẻ vừa rồi có thể thấy, công nghệ đang ngày càng trở thành công cụ thiết thực giúp người dân chủ động bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của mình trong đời sống hàng ngày.
3: Và không chỉ dừng lại ở những thông tin hữu ích về công nghệ hay là đời sống, ANTV còn là kênh thông tin giúp quý vị khán giả kịp thời nhận diện nhiều phương thức thủ đoạn lừa đảo, cảnh báo các nguy cơ mất an toàn đang diễn ra trong thực tế. Xin mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của chúng tôi tại đặc khu Cô Tô.
1: Tại đặc khu Cô Tô, ANTV đã trở thành kênh thông tin quen thuộc với nhiều người dân địa phương. Bên cạnh theo dõi các bản tin thời sự, các chương trình giải trí chuyên biệt về an ninh trật tự, nhiều tiểu thương tại chợ cũng thường xuyên xem kênh ANTV để cập nhật tình hình xã hội, theo dõi các thông tin cảnh báo lừa đảo và những vấn đề đang được dư luận quan tâm. Đối với nhiều người, ANTV là địa chỉ tin cậy để nâng cao cảnh giác, rút ra thêm kinh nghiệm trong cuộc sống và công việc hàng ngày.
4: Những lúc rảnh rỗi, những lúc mà không làm việc là mình hay xem kênh An ninh TV để mình cập nhật những tin tức và nắm bắt được cái tình hình ở khắp cả nước. Bởi vì là cái kênh đấy là rất là hữu ích và những cái tin tức cũng rất là chuẩn xác.
5: Trong thời gian mà khi mà những lúc rảnh rỗi, cô bán hàng rồi cô ngồi lại thì cô cũng hay bật điện thoại để xem những chương trình An ninh TV rất là hữu ích. Ví dụ như là những cái tệ nạn xã hội là lừa đảo này, về tiền bạc cho vay lợi lãi này, những về tệ nạn ma túy này, cho nên làm cho mình cũng mặc dù có tuổi rồi nhưng mình cũng rất là cân nhắc những cái chuyện mà các bạn trẻ bây giờ là quá giỏi về cái máy móc vi tính, cho nên là mình cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm để mình không mắc những cái sai lầm như thế.
6: Cảm ơn cái kênh An ninh TV để chúng tôi cũng phải là thật cũng phải cảm ơn. Đã mở mang ăn đầu óc nhiều lắm, chưa bị lừa thôi nhưng cứ phải xem cái TV hàng ngày, cứ xem lúc nào cũng phải xem cái kênh đấy thì với nay bổ ích cho mọi người, được mua bán cái gì lừa đấy là không bao giờ mua bán hay là không bao giờ bị lừa.
2: Thưa quý vị, sự quan tâm theo dõi cùng những chia sẻ góp ý từ quý vị khán giả luôn là nguồn động lực để những người làm truyền hình Công an Nhân dân tiếp tục đổi mới nội dung, mang đến nhiều chương trình thiết thực và gần gũi hơn với đời sống.
3: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV Kết nối tuần này. Quý vị hãy đồng hành và tiếp tục tương tác với ANTV Kết nối tại website www.antv.gov.vn hoặc app ANTV Go trên các nền tảng số của truyền hình Công an Nhân dân.
2: Mọi ý kiến đóng góp quý vị khán giả có thể gửi về cho chúng tôi qua hòm thư điện tử kết nối antv.gov.vn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: tích mới, sạch vượt trội, thêm tinh dầu nước hoa Comfo, thấm nhiều tầng vải, bền hương đến 72 giờ. Thử ngay!
1: Để giúp cha mẹ tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày, mình chăm sóc cha mẹ với Estrogol cải tiến mới chứa IPG là beta glucan từ nấm men, giúp tăng cường miễn dịch, và HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ.
2: Estrogol cải tiến mới tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày.
3: Bạn có biết UV làm tóc hư tổn gấp 4 lần tạo kiểu bằng nhiệt? Được UV Repair and Glow với chỉ số chống nắng cho tóc HPF 70, bảo vệ tóc 70 giờ. Tóc bóng hơn gấp 8 lần. Được UV Repair and Glow mới.
4: Suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy. Hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Trường hợp này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Tôi chọn dầu gội Romano mới với hương nước hoa nam tính và lịch lãm, được 95% nam giới yêu thích, lưu hương đến 25 giờ, đồng hành chinh phục thành công lớn. Hương thành công giúp đàn ông.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã hiến dâng cả cuộc đời vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì hòa bình và công lý trên toàn thế giới. Tư tưởng đạo đức cách mạng của người là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi.

kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân ta ra sức đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

0: 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026.
1: Ở nước ta, hàng triệu cơ quan, đơn vị và hộ gia đình sử dụng ga. Nếu không có kiến thức an toàn trong sử dụng ga, có thể gây cháy nổ nghiêm trọng. Khi phát hiện có mùi ga, phải báo cho mọi người di chuyển ra nơi an toàn hoặc cùng tham gia xử lý. Tuyệt đối không bật lửa hoặc làm phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bật, tắt thiết bị điện. Không sử dụng điện thoại, không đi giày, guốc, có đế kim loại trên nền gạch, khóa van, nguồn cung cấp ga. Mở cửa ra vào, cửa sổ để thông gió khu vực có mùi ga. Báo nhà cung cấp ga hoặc cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy số máy 114.

0: Purity. Sữa tắm Purity trưng cấp kỳ công tuôn ngàn cánh hoa, da thơm mịn, hương nước hoa lưu hương đến 24 giờ. Purity.
1: Exugol cải tiến mới với công thức tác động kép chứa IBG là beta glucan từ nấm men giúp tăng cường miễn dịch và HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ. Exugol giúp tăng cường sức khỏe trong 8 tuần. Nay đã có chai uống liền tiện lợi, hãy thử ngay.

Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh lúc 20 giờ của truyền hình Công an Nhân dân. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đến đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn. Thủ đoạn của nhóm này là thiết lập liên minh với hơn 30 trang đánh bạc quốc tế, điển hình là liên minh OKVIP, sau đó dùng mạng xã hội để lôi kéo con bạc. Đáng chú ý, chúng sử dụng hệ thống nạp tiền chấm bit do công ty Cbatech vận hành để kết nối API, biến hơn 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào từ hoạt động phi pháp thành tiền sạch nhằm qua mắt cơ quan chức năng. Lực lượng công an đã triệu tập 20 đối tượng, thu giữ 35 máy tính, hơn 10.000 SIM điện thoại và 1,3 tỷ đồng tiền mặt. Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can. Đối tượng cầm đầu được xác định là Nguyễn Hoàng Tuấn, giám đốc công ty Cbatech. Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định. Hát karaoke gây ồn ào, bị nhắc nhở, Nguyễn Phi Hùng sinh năm 1993, trú xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng, đã không chấp hành mà còn có lời lẽ thách thức lực lượng, lấy mảnh vỡ chai bia, tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Ngày hôm nay, Công an xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Phi Hùng về hành vi chống người thi hành công vụ. Khoảng đêm ngày 21 tháng 12 năm 2025, Công an xã Phan Rí Cửa nhận tin báo của người dân phản ánh việc Hùng cùng với một số người ngồi nhậu ở trước nhà, sử dụng loa kẹo kéo hát karaoke gây ồn ào, ảnh hưởng tới khu dân cư. Tiếp nhận thông tin, tổ công tác đến hiện trường nhắc nhở, yêu cầu Hùng tắt loa. Tuy nhiên, Hùng không chấp hành mà còn có lời lẽ thách thức lực lượng làm nhiệm vụ. Sau đó, Hùng cầm chai bia đập xuống nền nhà, rồi lấy mảnh vỡ chai bia, tấn công tổ công tác. Người nhà đã kịp thời can ngăn, kéo Hùng vào trong nhà và đóng cửa lại. Sau khi củng cố hồ sơ, Công an xã Phan Rí Cửa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Phi Hùng để điều tra xử lý. Liên quan đến vụ nhóm thanh niên mang hung khí lao vào quán cà phê ở xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau, tấn công nhóm đối thủ khiến một người tử vong. Chiều ngày hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã triệu tập 11 đối tượng liên quan đến làm việc. Bước đầu xác định 4 đối tượng trực tiếp tham gia vụ việc. Theo điều tra, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa một thiếu niên và nạn nhân. Trước khi xảy ra vụ án, một người gọi điện báo cho nhóm thanh niên biết nạn nhân đang có mặt tại quán cà phê. Sau đó, nhóm đối tượng tụ tập bàn bạc đi mua dao, mã tấu, chuẩn bị gây án. Khoảng 17 giờ 35 phút ngày 8 tháng 5, nhóm này kéo đến quán cà phê, xông vào, đánh, chém, đâm 4 người đang ngồi bên trong quán, khiến một thanh niên tử vong tại chỗ. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang làm rõ vai trò từng người, củng cố hồ sơ theo quy định. Hôm nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với Công an phường Thủ Đức điều tra xác minh làm rõ vụ thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ hãng Grab chặn đường đánh người. Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tài xế xe ôm công nghệ Grab chạy theo một thanh niên chở cô gái ở phía sau. Lúc này, thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ chặn xe của người này rồi lao vào dùng tay đấm tới tấp vào mặt thanh niên kia. Sau đó, người này còn quật ngã nạn nhân xuống đất rồi dùng chân đá vào đầu. Nam thanh niên chỉ biết ôm đầu chịu trận. Qua xác minh, sự việc xảy ra vào tối ngày 7 tháng 5 trên đường Kha Vạn Cân, phường Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh điều tra làm rõ. Hôm nay, Văn phòng Quản lý Đường bộ 2.4, Khu Quản lý Đường bộ 2, Cục Đường bộ Việt Nam có văn bản gửi cơ quan chức năng đề nghị điều tra xử lý hành vi phá hoại tài sản, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại km 663+610 cao tốc Bắc Nam, đoạn qua xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị. Video ghi lại cảnh một người đi trên xe tải có hành vi phá hoại giá đỡ bảng thông tin liên hệ hỗ trợ cảnh báo cho các phương tiện gặp sự cố.

khi dừng khẩn cấp trên tuyến cao tốc. Người này dùng một cây gậy nhỏ giống dao sủi sơn để cạo xóa số điện thoại ở trên bảng thông tin. Đây là số điện thoại đường dây nóng của lực lượng cảnh sát giao thông và văn phòng quản lý đường bộ 2.4 nhằm hỗ trợ người tham gia giao thông khi xảy ra sự cố ở trên tuyến. Đáng chú ý, trước đó vào ngày 16 tháng 1 tại khu vực này cũng đã xảy ra vụ phá rỡ chóp nón, trụ đỡ chóp nón kèm bảng thông tin với số lượng là 12 trụ. Đơn vị vận hành tuyến cao tốc

0: một đẳng cấp, một bản lĩnh tới cùng. Có Red Bull đồng hành, tiếp năng lượng tức thì. Mỗi ngày không no đúng, để bứt phá vươn xa. Red Bull, bản lĩnh tới cùng, hút tới đây.
1: Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê buốt khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê buốt răng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi chọn Sensodyne, giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã hiến dâng cả cuộc đời vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì hòa bình và công lý trên toàn thế giới. Tư tưởng đạo đức cách mạng của người là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi.

niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân ta ra sức đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Học tập trên mạng xã hội đang ngày càng phổ biến trong thời đại số, mang đến nhiều lợi ích cho người học. Tuy nhiên, việc học online cũng có những mặt trái. Nhiều kênh thông tin thiếu kiểm chứng, thông tin sai lệch, thiếu cơ sở khoa học, chỉ với mục đích thu hút lượt xem, tương tác trên mạng xã hội. Chính điều đó ảnh hưởng đến nhận thức và hành vi của nhiều bạn trẻ. Làm thế nào để nhận biết, sàng lọc những thông tin xấu độc và xây dựng môi trường mạng lành mạnh? Mời quý vị và các bạn đón xem An ninh Văn hóa, phát sóng 20h45 Chủ nhật, ngày 10 tháng 5 trên ANTV.

0: Kính chào quý vị. Cải cách thủ tục hành chính, câu chuyện không mới nhưng chưa bao giờ hết nóng. Bởi mỗi một thủ tục được cắt giảm là bớt đi một lần người dân phải đi lại, bớt đi một khoản chi phí cho doanh nghiệp và quan trọng hơn là thêm một bước tiến trong xây dựng nền hành chính phục vụ. Thời gian qua, chúng ta đã thấy những chuyển động khá rõ. Nhiều thủ tục được đơn giản hóa, dịch vụ công trực tuyến ngày càng phổ biến. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những lúc, những nơi người dân còn phải đi thêm một vòng. Doanh nghiệp vẫn gặp phải những nút thắt chưa được tháo gỡ triệt để. Vậy làm thế nào để những thay đổi này thực sự đi vào cuộc sống? Đó là câu chuyện mà chúng ta sẽ cùng bàn luận trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề Bớt giấy tờ, bớt chờ đợi, kỳ vọng từ cải cách thủ tục hành chính. Tham gia với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can, nguyên giảng viên cao cấp Học viện Hành chính và Quản trị Công.
1: Vâng, xin chào MC, xin chào quý vị.
0: Xin được trân trọng giới thiệu luật sư Nguyễn Văn Chiến, nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa 14.
2: Vâng, xin kính chào quý vị khán giả.
0: Vâng, trước khi chúng ta trở lại với trường quay thì xin mời hai vị khách mời cũng như là quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngay sau đây.
3: Những năm gần đây, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được xác định là một trong những trọng tâm điều hành của chính phủ. Từ cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa hồ sơ đến đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, nhiều thủ tục đã được rút ngắn thời gian xử lý, giảm bớt việc đi lại cho người dân và doanh nghiệp. Nhiều hồ sơ hiện có thể nộp trực tuyến, theo dõi tiến độ xử lý ngay trên hệ thống, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, tại một số nơi, người dân vẫn phản ánh tình trạng phải bổ sung hồ sơ nhiều lần hoặc quy định thực hiện chưa thống nhất. Có những giấy tờ đã có dữ liệu trên hệ thống nhưng vẫn được yêu cầu cung cấp lại. Thực tế này cho thấy, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, cải cách thủ tục hành chính vẫn cần tiếp tục đi vào chiều sâu, hướng tới sự đồng bộ, thuận tiện và thực chất hơn trong quá trình thực hiện.
0: Vâng, chúng ta sẽ cùng trở lại trường quay với hai vị khách mời. Câu hỏi đầu tiên đã xin được gửi tới Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can. Thưa ông, là có thể thấy là cải cách thủ tục hành chính thời gian vừa qua thì đã có rất nhiều chuyển biến. Nhưng chỉ đạo lần này của Thủ tướng Chính phủ theo kết luận số 18 được đánh giá là rất quyết liệt. Vậy theo ông có suy nghĩ như thế nào ạ?
1: Chúng ta đã tiến hành cải cách thủ tục hành chính qua một số năm và cũng đã đạt được nhiều những cái thành tựu đáng kể. Tuy nhiên thì chúng ta thấy vừa rồi, tháng 4 vừa rồi chúng ta thay đổi những cái biến chuyển rất là rõ. Chúng ta thấy là có những vấn đề mà nó quy định về thời gian. Thời gian bây giờ chúng ta có thể dùng cái từ là nó khắt khe hơn, yêu cầu chặt chẽ hơn, thần tốc hơn. Chứ không còn có những cái thong dong, ta cứ từ từ mà làm được. Đấy là cái thứ nhất là ta quy định về thời gian. Cái thứ hai ấy, là chúng ta thấy có những cái rõ trong cái cải cách lần này, đấy là định lượng về kết quả, cái mục tiêu nó khá rõ ràng. Ví dụ như ta cắt giảm này 50% này, rồi chúng ta lại tiết kiệm về chi phí này, là nó rõ ràng để đặt ra những cái tiêu để chúng ta phấn đấu. Cái thứ ba nữa mà chúng ta lưu ý ở đây ấy, đấy là những cái vấn đề mà lãnh đạo Đảng nhà nước cũng đã nói rõ, tức là khi mà chúng ta cắt giảm thủ tục này, không làm mọc thêm thủ tục khác. Đấy, nghĩa là đấy, chúng ta làm sao cho nó gọn và không đẻ thêm những cái thủ tục, những cái giấy còn khác. Đấy, và đặc biệt một cái chúng ta lưu ý ở đây, đấy là vấn đề công nghệ chuyển đổi số, đấy là kỹ năng số, đấy là một trong yêu cầu để chúng ta làm sao có một cái hệ dữ liệu, có một cái quy trình, có một cái môi trường số đảm bảo vừa tiện, gọn, nhẹ mà an toàn.
0: Vậy còn ở góc độ pháp lý thì sao ạ? Với số lượng điều kiện kinh doanh còn khá lớn như là hiện nay thì đâu sẽ là những nội dung cần ưu tiên rà soát để tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, thưa luật sư?
2: Theo chúng tôi thấy rằng là với những các cái điều kiện kinh doanh nó cũng còn đang tồn tại với một cái số lượng hồ sơ rất là lớn. Thì những các cái điều kiện đấy mà trước đây chúng ta thấy rằng các doanh nghiệp thường kêu ca đó là những cái rào cản mà không tạo cái cơ hội để cho doanh nghiệp kịp bứt phá để theo kịp với cả cái xu hướng phát triển cũng như là cái thời cơ, cái điều kiện kinh doanh. Thế thì chính phủ cũng đã có những các cái chỉ thị và trung ương đã có cái nghị quyết 18 để làm sao chúng ta đẩy mạnh cái cải cách hành chính, mà đặc biệt là trong cái tháng 4 vừa rồi đấy thì nó cũng là một cái bước mà chúng tôi cho rằng doanh nghiệp thì rất là mừng phấn khởi, người dân thì cũng mừng rất nhiều, nhưng mà cái nỗi lo thì không ít. Đó là gì? Cái mục tiêu đặt ra làm sao mà chính phủ cắt giảm để giảm thiểu những các cái chi phí hành chính không đang có, mà để tăng được giảm cái chi phí cho xã hội, nhưng đồng thời cũng giảm cái thời gian mà cho những các cái người phục vụ những các cái công việc hành chính công, và đồng thời người dân giảm thiểu được cái nỗi lo phải đi lại, thì cũng cần phải có những cái cải cách mang tính đồng bộ hơn, nó mang tính pháp lý hơn. Thì như vậy cái việc thực thi của cán bộ cũng như là cái sự vào cuộc của người dân nó mới thực sự mang lại hiệu quả.
0: Vậy thì xin được hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can ạ, thực tế thì vừa qua cho thấy là cái việc thực hiện áp dụng thì không phải ở địa phương nào cũng giống nhau. Vậy thì đây có phải là một điều đáng lo ngại không thưa ông?
1: Chúng ta thấy rằng thế này, trong quá trình thực thi một số những cái vấn đề nó liên quan đến thủ tục hành chính, bởi chúng ta đã động đến thủ tục hành chính là tương đối là nó phức tạp về phía các cơ quan quản lý nhà nước. Thì chúng ta có những cái văn bản, có những cái quy định rất cụ thể, nhưng có những cái thì nó là định tính chứ không định lượng, thường là làm cho người ta băn khoăn. Đấy là thứ nhất về văn bản. Cái thứ hai là người thực thi, là những cái cán bộ công chức, là những người giải quyết, những người xem xét vấn đề này. Thì người ta những cái gì rõ ràng thì chúng ta không phải bàn nữa, và còn một số cái mà chúng ta cũng phải trao đổi, phải hỏi xem, có nhiều thứ là người ta phải hỏi ngược lên bên trên để xử lý, và do đó mà nó có cái mà nó cũng chưa đồng bộ. Và đặc biệt là cái thứ ba chúng ta thấy rằng này, rất khó mà giải quyết giống nhau được, bởi vì các trường hợp nó đều mang những tính đặc thù và tính riêng cả từ thực tiễn này và người xử lý. Đấy ba cái thì chúng tôi thấy là nó cũng có nhau, nhưng mà tuy nó không lớn, nhưng mà rõ ràng ở đây chúng ta cần phải rõ ràng, minh bạch hơn nữa. Cái thứ hai là công khai để từng bước chúng ta làm, và cái thứ ba là cái môi trường dữ liệu phải được sạch, phải được xử lý và công khai.
0: Chúng ta có thể thấy là qua rất nhiều lần cải cách thì cũng đã thấy những sự thay đổi rất lớn trong công tác thực hiện về thủ tục hành chính. Vậy xin được hỏi luật sư Chiến ạ, với con số là 4.600 điều kiện kinh doanh thì ông đánh giá như thế nào về con số này, và theo ông đâu là những nội dung mà chúng ta cần tiếp tục rà soát để tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp?
2: Chúng ta thấy rằng là cải cách thủ tục hành chính ấy, thì cái việc rà soát để cắt giảm đỡ những các cái điều kiện kinh doanh mà doanh nghiệp cho là phiền hà thì đấy là cái việc rất cần thiết. Nhưng bên cạnh đó ấy, thì chúng ta cũng phải thấy rằng là thì một số những các cái lĩnh vực kinh doanh đặc thù thì cái điều kiện cũng vẫn cần thiết là phải để lại. Nhưng mà chúng ta phải biết là xác định đối với lĩnh vực nào là cần phải có cái điều kiện kinh doanh. Ví dụ như là những lĩnh vực liên quan đến quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, sức khỏe cộng đồng, môi trường và cái quyền lợi của người tiêu dùng. Thế còn lại ấy, thì khi mà cái số lượng điều kiện kinh doanh mà hiện nay chúng ta rà soát thấy quá lớn, tới những là 4.600 đối với điều kiện kinh doanh vẫn đang tồn tại, thì như vậy rõ ràng đây đang là một cái rào cản cho cái sự khởi nghiệp của các doanh nghiệp, mà nhất là những doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thế do đó thì chúng tôi cho rằng là cái điều kiện hiện nay ấy, là nó không còn phù hợp với thực tiễn, với con số 4.600 nữa, mà nó việc cải cách để mà rà soát cắt giảm nó thì chúng tôi cho rằng nó chính là tạo ra một cái công cụ quản lý nó phù hợp hơn để nó cắt giảm đi không những thủ tục hành chính, cái điều kiện kinh doanh, mà nó còn là cắt giảm những cái rào cản pháp lý đối với doanh nghiệp và những người dân người ta đang muốn khởi nghiệp.
0: Như vậy thì mục tiêu cắt giảm về điều kiện kinh doanh đã rất là rõ, nhưng làm thế nào để mà vừa thông thoáng vừa đảm bảo được việc quản lý thưa luật sư?
2: Vừa thông thoáng vừa đảm bảo được cái việc quản lý đấy thì chúng tôi cho rằng nó phải tiến hành một cách đồng bộ. Từ cái hành lang pháp lý, những cái quy định của pháp luật chuyên ngành cho đến những các cái nghị định, thông tư hướng dẫn và cái tổ chức thực hiện.

0: mà đặc biệt là chúng ta hiện nay đang ở cái cấp hành chính mới, thì cán bộ là phải có một cái cường độ làm việc cao hơn, và cái năng lực, cái trình độ tiếp cận với cái công nghệ thông tin cũng như là để mà phục vụ nhân dân nó tốt hơn. Thì tôi lấy ví dụ như là nếu như mà chúng ta đang cải cách hành chính, thực hiện một số những cái hướng dẫn để giải quyết vấn đề trước mắt, nhưng mà bên cạnh đó chúng ta không giải quyết để mà sửa những các luật chuyên ngành cho nó phù hợp, để nó tạo một cái sự căn cơ có được những các cái chuyển biến lâu dài, ổn định, thì rõ ràng chúng ta vẫn làm cái ngõ và nó sẽ không được bền. Thế do đó thì về mặt hành lang pháp lý thì luật chuyên ngành, nghị định hướng dẫn thì phải được rà soát để nó có những cái sửa đổi bổ sung cho nó đồng bộ. Cái thứ hai nữa, cái khâu tổ chức thực hiện nó vô cùng quan trọng. Đó là gì? Cán bộ cũng như là phải thiết lập một cái quy trình như thế nào đó để hỗ trợ doanh nghiệp, để hỗ trợ người dân khi tiếp cận với thủ tục hành chính này, nó được gần gũi và nó đem lại hiệu quả. Chứ không phải đây nó là một cái khó rào cản cho chính những các cái đối tượng mà chúng ta phải phục vụ. Thì đấy là những các cái suy nghĩ chúng tôi, còn cụ thể chi tiết như nào thì đòi hỏi những cái nhà mà tổ chức thực hiện hành định là sẽ phải nghiên cứu thông qua cái thực tiễn hoạt động để mà chúng ta có những các cái điều chỉnh về mặt thủ tục hành chính cho nó phù hợp và hiệu quả hơn.
1: Nói về thủ tục hành chính thì không chỉ có doanh nghiệp mà còn có những cái thủ tục hành chính liên quan đến người dân ạ. Vậy thì xin hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can, một vấn đề mà người dân rất hay gặp phải là phải bổ sung hồ sơ giấy tờ rất là nhiều lần. Và dù thủ tục đã được đơn giản hóa nhưng điều này vẫn cứ lặp lại. Vậy thì nguyên nhân nó từ đâu ạ? Xuất phát từ quy trình hay là từ khâu thực thi?
2: Người dân và doanh nghiệp khi đi làm các thủ tục hành chính cần thiết thì đa phần đều phải đi lại lại, bổ sung cái nọ, bổ sung cái kia. Những cái đấy thì chúng ta thấy rằng là nó đến từ nhiều phía. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng này, nếu mà chúng ta theo đúng nghĩa là cái thủ tục này làm sao để đơn giản, thuận tiện, dễ làm, ít giảm kinh phí và cho người ta ít phải đi lại, thì chúng ta phải từng bước chỉnh sửa ngay từ văn bản sao cho gọn gàng, ai cũng hiểu. Lấy người dân để làm trung tâm để mình phục vụ, làm sao để cho người ta hài lòng và tạo niềm tin của người dân và doanh nghiệp đối với các cơ quan nhà nước, đối với những cái thủ tục này.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời ạ. Thưa quý vị, như những phân tích vừa rồi cho thấy là việc cắt giảm thủ tục hành chính thì không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là bài toán khó, đòi hỏi sự thay đổi từ cả cơ chế lẫn cách thức thực thi. Nhưng bên cạnh việc cắt giảm thì một vấn đề cũng không kém phần quan trọng, đó là làm như thế nào để những thay đổi này thực sự mang lại thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời vẫn đảm bảo tính minh bạch và kỷ cương pháp luật. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngay sau đây được thực hiện bởi phóng viên INTV.
3: Nếu như trước đây, việc làm thủ tục hành chính gắn với hình ảnh hồ sơ giấy, chờ đợi và đi lại nhiều lần, thì nay chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi điều đó. Đổi mới nền hành chính, tinh gọn, hiện đại, phục vụ người dân là mục tiêu xuyên suốt trong tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam. Chuyển đổi số trong hành chính công đang từng bước thay đổi cách công dân tiếp cận dịch vụ công. Từ nộp hồ sơ, tra cứu thủ tục đến giải quyết khiếu nại, tất cả đều đang được số hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI.
4: Tôi là nhân viên AI trung tâm phục vụ hành chính công Hà Nội. Cần hướng dẫn thủ tục hoặc phản ánh về hồ sơ, dịch vụ, ông bà hãy trao đổi với tôi nhé.
5: Nhu cầu của tôi là làm giấy phép miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài.
4: Tôi xin hướng dẫn cụ thể như sau. 1. Thành phần hồ sơ, văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động theo mẫu số 11 ELI có thể tải từ trang cung cấp mẫu, giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp có giá trị trong vòng 12 tháng. Phiếu lý lịch tư pháp và văn bản chấp nhận không phải chấp hành hình phạt. Giấy tờ chứng minh vị trí công việc, chức danh, chuyên môn của người lao động nước ngoài.
5: Tôi đã có đủ đầy đủ thông tin cần thiết thì bây giờ tôi cần nộp hồ sơ ở đâu?
4: Dạ vâng. Dựa trên quy trình, ông bà có thể nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội, cụ thể là chi nhánh số 2 phố Địa chỉ, số 815 phố Trực Vọng Hội, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
3: ở góc nhìn quản lý mô hình chính

0: quyền địa phương hai cấp đang được triển khai tại 34 tỉnh, thành phố với hơn 3.219 xã và hơn 12.000 cán bộ công nghệ số tham gia vận hành. Tại Hà Nội, hơn 66.000 hồ sơ hành chính đã được tiếp nhận chỉ trong 3 tuần đầu tiên vận hành mô hình mới. Tính đến ngày 29 tháng 4, Chính phủ đã ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Kết quả cụ thể cho thấy những nỗ lực vượt bậc về phân cấp. Cấp trung ương hiện chỉ còn thực hiện 1.570 thủ tục hành chính, chiếm 32,1%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết 18 của Trung ương về ngành nghề kinh doanh, đã đề xuất cắt giảm 60 trên 198 ngành nghề, đạt 30,3%. Về điều kiện kinh doanh, cắt giảm 1.732 điều kiện không cần thiết, bãi bỏ 680 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 521 thủ tục hành chính khác. Về thời gian, cắt giảm thêm 18.097 ngày giải quyết, nâng tổng số thời gian được cắt giảm lên 51.419 ngày trên 97.020 ngày, đạt 52,9%, vượt mục tiêu đề ra. Về kinh tế, ước tính giảm chi phí cho xã hội hơn 23.000 tỷ đồng một năm.
1: Vâng, thưa quý vị, là trở lại với trường quay của chúng ta. Xin được đặt câu hỏi này tới luật sư Nguyễn Văn Chiến ạ. Khi thủ tục được cắt giảm thì người dân và doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi như thế nào thưa ông?
2: Chúng ta thấy rằng việc cắt giảm về thủ tục hành chính thì người dân và doanh nghiệp đương nhiên là kỳ vọng để mà họ được hưởng lợi. Và chúng ta phải làm sao cắt giảm một cách thực chất, không phải là cắt giảm hình thức. Nếu như mà cắt giảm hình thức ấy, thì có thể là rút ngắn ở cái thủ tục này, nhưng lại đẻ ra nhiều những các cái quy trình, cái thủ tục khác mà người dân doanh nghiệp lại phải chạy ở bên ngoài. Do đó thì để mà thực sự người dân được hưởng lợi thì chúng tôi thấy rằng là cái việc cắt giảm nó phải là thực chất và nó phải có cái tính căn cơ bền vững lâu dài. Và đương nhiên để nói đến người dân hưởng lợi gì thì chúng ta thấy rằng là người dân đương nhiên là hưởng về cái thời gian đi lại, cái công sức bỏ ra đi lại, và thứ hai là cái tiền bạc phải chi phí. Cũng như là doanh nghiệp ấy, thì người ta có được cái cơ hội để mà chú tâm vào cái hoạt động kinh doanh nhiều hơn, đỡ phải đi để phục vụ những cái thủ tục hành chính có liên quan trong quá trình hoạt động. Thế thì cái việc đó thì đương nhiên chúng ta thì một trường hợp thì thấy là ít. Ví dụ như là cái thời gian công sức cũng như là cái chi phí rất nhỏ của ta. Nhưng toàn xã hội thì khi mà chúng ta cắt giảm được cái đó thì cái thời gian công sức của cái người dân cũng như chính cán bộ công chức phải tiếp người dân phải làm việc thì nó cũng được cắt giảm đi. Thì chúng ta lợi về cái thời gian thực hiện nhiệm vụ công việc. Thứ hai nữa là thì cái chi phí xã hội là nó giảm đi. Và thực tế là chúng ta thấy rằng những 23.000 tỷ là cũng đã được tổng kết để mà thấy rằng cái khi mà tiến hành cái thủ tục hành chính nó đem lại cái lợi ích cho xã hội. Thế thì từ cái việc làm đó chúng tôi cho rằng ấy là chúng ta cần phải có những cái cải cách một cách quyết liệt hơn, khoa học hơn, căn cơ hơn thì sẽ đem lại cái lợi ích thực chất cho người dân và doanh nghiệp.
1: Vâng ạ, xin được hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can, việc phân cấp mạnh các thủ tục hành chính về cấp địa phương sẽ tạo ra những điều kiện thuận lợi như thế nào cho doanh nghiệp và người dân ạ?
3: Trước hết là chúng ta phải nhấn mạnh ngay rằng là cái chủ trương của Đảng và Nhà nước ta là tăng cường phân cấp về cho địa phương để làm sao cho đảm bảo là địa phương quyết, địa phương làm và địa phương tự chịu trách nhiệm. Có một câu nói mà của đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước nhấn mạnh khi làm việc với Hà Nội thì có nói rằng này, những việc gì mà Hà Nội có thể làm được thì chúng ta phân cấp triệt để hơn nữa. Cái phân cấp đem lại những cái thuận lợi cho địa phương, cho người dân, cho doanh nghiệp. Cái thứ nhất là nó là hạn chế hay giảm bớt đi những cái quy trình mà chúng ta hay gọi là xin cho đấy. Ở địa phương ấy là cái nơi mà người ta sát nhất, sát tình hình thực tế nhất, nắm được tình hình chung nhất của địa phương này, tăng tính chủ động cho địa phương để người ta chủ động người ta làm. Người ta nên tập trung vào 3 thứ. Đấy. Cái thứ nhất ấy là tăng cường cái số hóa. Đấy. Dữ liệu chung này, mạnh này, quy trình rõ này, môi trường mạng được đảm bảo này, hệ thống liên thông để chia sẻ này. Cái thứ hai là chuyển mạnh mẽ từ tiền kiểm sang hậu kiểm để cho các quy trình nó cũng thực hiện là đơn giản và nó mạnh mẽ hơn, và đặc biệt là tăng cường cái năng lực của cán bộ. Đấy là một khâu then chốt mà ngay lúc đầu chúng ta cũng đã nói đến rồi.
1: Vâng ạ, trong phóng sự của chúng tôi cũng như là trong chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can cũng vừa nhắc đến đó là chuyển đổi số ạ. Vậy thì xin được hỏi luật sư Nguyễn Văn Chiến là chuyển đổi số được kỳ vọng là một trong những giải pháp lớn của công cuộc cải cách thủ tục hành chính. Vậy thì với những người không quen với công nghệ, làm sao để họ không bị bỏ lại phía sau trong quá trình số hóa thưa ông?
2: Việc chuyển đổi số để nhằm cải cách thủ tục hành chính để phục vụ người dân tốt hơn. Nhưng nếu như chúng ta không có những cái chú ý đến về cái thực trạng mặt bằng, về cái dân trí của người dân hiện nay đó, thì vô hình chung cái cải cách hành chính mà người dân không bắt nhịp được thì đấy lại chính là một cái rủi ro pháp lý. Và nó lại tạo ra một cái sự bất bình đẳng trong vấn đề phục vụ. Có thể ở tỉnh này thì người ta lại được phục vụ nó nhanh gọn hơn cùng một việc đó, nhưng ở tỉnh khác hoặc ở chỗ khác thì người dân lại không được hưởng lợi đó. Nó tạo ra một cái tâm lý, tức là bị mất lòng tin. Thế dẫn đến ý, là người dân người ta có những các cái mà người ta sẽ có những phản ứng nó khác nhau. Thành ra là cái cải cách đó, thì chúng ta làm sao đó để mà có cái sự hỗ trợ đối với người dân. Tuyên truyền để người dân, để người ta hiểu và người ta cộng tác, người ta tích cực, người ta tìm hiểu. Ví dụ như là một người chưa biết dùng điện thoại, chưa biết là cái số hóa, để chưa biết là những các cái đường dây nóng để mà gọi tiếp cận như thế nào, chưa biết cách tra cứu về cái quy trình giải quyết theo những các cái trình tự của nó, các bước như thế nào, thì cái đấy cần phải được tuyên truyền. Đấy, và hai nữa ấy, là cần phải có những cái người có cái điều kiện để hỗ trợ. Nhưng mà đặc biệt là cái người cán bộ để mà thực hiện cái việc đó, thì ngay từ khâu đầu đòi hỏi là cái người phải có cái năng lực và phải có trách nhiệm để hướng dẫn người dân tiếp cận với những các cái công nghệ thông tin ấy để mà thực hiện cái thủ tục. Thì như vậy đấy, cán bộ thực thi cái nhiệm vụ đó thì mới có thể là hoàn thành được cái nhiệm vụ tốt và người dân được phục vụ tốt.
1: Vâng ạ, vậy xin được hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can là chúng ta có cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các bộ ngành như thế nào ạ?
3: Trước hết là chúng ta thấy rõ là cái cải cách hành chính và đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính ấy, thường là thành công ấy và đạt được kết quả cao ấy, thì thường là có đến vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu. Người đứng đầu mà quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo tốt thì thường là những cái đơn vị đó đã đạt được kết quả. Ở đây chúng ta thấy rằng này, chúng ta cũng đã thực hiện tốt rồi. Ví dụ như là theo dõi đánh giá này, ví dụ các báo cáo thường xuyên này, rồi các đánh giá kết quả hiệu quả này, rồi chúng ta có những cái giám sát đánh giá về trách nhiệm này, trách nhiệm thực hiện này, trách nhiệm đối với người dám nghĩ dám làm này, rồi là kể cả chúng ta có những đánh giá tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, đánh giá tín nhiệm đối với cán bộ nữa. Và đặc biệt đây chúng ta lưu ý là một cái giám sát xã hội, đó là vai trò của người dân, của doanh nghiệp trong giám sát, vai trò của mặt trận tổ quốc, của các đoàn thể trong giám sát. Đấy là những cái mà chúng ta cũng đã làm. Đấy, và chúng ta có một cái kênh mà chúng ta hay sử dụng, đó là cái kiến nghị và phản ánh ở trên cái cổng thông tin dịch vụ công quốc gia đấy. Hơn nữa thì chúng ta cần phải tránh hay là khắc phục một số những cái vấn đề như thế này. Ở đâu đó vẫn còn có nơi vẫn là hình thức, làm sao để nói là ta đã làm nhưng mà thực ra là kết quả nó chưa thực chất lắm. Cái thứ hai ở đây là đã đến lúc mà chúng ta xem xét được việc giám sát đánh giá này cần có những cái cơ quan độc lập, bởi vì chúng ta có cơ quan nội bộ này đánh giá bên trong, đánh giá chúng ta này, nếu có cơ quan đánh giá độc lập thì nó có ý nghĩa và rất tốt trong cái phần thực hiện này, cũng như là tăng cường thêm cái theo dõi giám sát của dân cử mạnh hơn nữa. Và cái thứ ba đấy là có cách, có cái tài chế chế tài để xử lý người đứng đầu, gắn người ta vào cái trách nhiệm và chịu trách nhiệm về cái này, thì chúng ta sẽ đạt được cái phần kết quả này mạnh hơn, tốt hơn nữa.
1: Vâng ạ, một câu hỏi tổng kết xin được gửi tới cả hai vị khách mời, đó là theo hai vị khách mời là điều quan trọng nhất để cải cách thủ tục hành chính thực sự đi vào cuộc sống là gì? Xin được lắng nghe luật sư Chiến ạ.
2: Theo tôi thì cái điều quan trọng nhất cải cách ý, là phải được tổng kết trên cơ sở trải nghiệm thực tế. Bởi vì cái cải cách gì thì cải cách mà chúng ta phải nhìn thấy cái hiệu quả, nhìn thấy người dân, người ta cảm thấy đang đánh giá thực chất là cái đó đem lại cái hiệu quả cho người ta, thì cái đó cần phải được tổng kết. Thứ hai nữa là các doanh nghiệp thấy rằng là thì cái cải cách cái thủ tục này trước đây chúng tôi là khó khăn thì bây giờ đã giải quyết được, thì như vậy

0: mới đem lại cái hiệu quả chung cho xã hội. Và cái thứ hai nữa ấy, là cải cách làm sao để người dân người ta vừa thực hiện được nhưng đồng thời người ta cũng thực hiện được cái chức năng giám sát, kiểm tra với cái chức năng của người dân, của doanh nghiệp. Và người ta cũng sẵn sàng để phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội để mà hỗ trợ nếu như có những cái vấn đề mà nó còn có vướng mắc. Thế thì cái việc mà đánh giá cải cách bằng cái số lượng văn bản hay bằng những các cái trang dòng để mà giảm thiểu đi thì đó không phải là thực chất, không phải căn cơ. Cho nên quan điểm của chúng tôi đầu tiên ấy là phải tổng kết đánh giá được, xem là để những tiêu chí để chúng ta cải cách thì từng tiêu chí đó nó đem lại cái hiệu quả thực chất như thế nào, trong quá trình tổ chức thực hiện nó còn đang có bất cập gì, và bất cập ấy là phải được phản ánh thực chất từ người dân và doanh nghiệp chứ không phải phản ánh bằng những các cái báo cáo của cái cơ quan tổ chức mà đã thực thi cái công vụ.
1: Vâng ạ, vậy thì còn từ phía phó giáo sư tiến sĩ Ngô Thành Can thì sao ạ?
2: Trước đây chúng ta hay nói đến ba cái điểm nghẽn cơ bản về thể chế, về hạ tầng và về nhân lực. Thì vừa rồi về công tác thể chế và chúng ta đã ví dụ như ngay cả cuối tháng 4 vừa rồi là chính phủ đã ban hành những 8 cái nghị quyết cơ bản cơ. Đấy là chúng ta đã tiến một bước lớn đối với thủ tục cải cách thủ tục hành chính rồi. Như vậy là cái điều quan trọng cơ bản là chúng ta phải tiếp tục giải quyết hai vấn đề còn lại. Một là vấn đề con người, nhân lực. Hai là vấn đề công nghệ. Đấy. Vấn đề con người thì nó liên quan đến là trước hết là nó phải để cho người ta chuyển biến cái tư duy từ tư duy quản lý hành chính sang cái tư duy kiến tạo, phục vụ. Đấy. Từ cái mệnh lệnh sang cái phục vụ này. Và quan niệm là phải lấy cái kết quả, lấy cái hiệu quả làm thước đo ở trong cái đánh giá thực thi. Đấy. Và một cái nữa mà chúng ta lưu ý đối với con người đấy là thái độ phục vụ. Đấy, để làm sao người ta phục vụ tốt, đấy, cảm thông, chia sẻ, không bôi trơn, không đòi hỏi, đấy, để tạo được niềm tin đấy, cho nhân dân. Đấy, và một cái nữa, đấy là cái cơ chế thông thoáng để bảo vệ cán bộ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Còn đối với công nghệ thì có mấy vấn đề này. Thứ nhất là ta sử dụng cái dữ liệu chung cách hợp lý, đấy, có chia sẻ, có liên thông đấy, để đảm bảo cái phần này. Cái thứ hai ấy, là từng bước đơn giản hóa một cách mạnh mẽ để làm sao người ta tiện dụng, người ta dễ sử dụng, người ta dễ làm. Đấy. Và một cái nữa là đảm bảo an toàn trên môi trường mạng, trên môi trường số để cho người ta thấy là thông tin được đảm bảo và mọi cái là được nhà nước bảo hành, đảm bảo. Đấy là những cái mà chúng tôi thấy là cần phải chỉnh sửa ngay.
0: Cải cách hành chính thì chúng ta không hiểu đơn thuần ấy là chỉ để mà rút gọn cái bộ máy, mà chúng ta phải thực sự là để nhà nước phục vụ nhân dân tốt hơn và cái pháp luật thì nó được thực thi công bằng hơn để đem lại cái quyền lợi cho người dân, cho doanh nghiệp. Và cái cuối cùng ấy là sau cái cải cách này thì phải đem lại cái niềm tin cho người dân vào cái thể chế mà chúng ta đang cải cách.
1: Vâng ạ, một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn tới hai vị khách mời vì những chia sẻ vừa rồi. Và cũng cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của INTV. Vâng, thưa quý vị, là cải cách thủ tục hành chính, suy cho cùng thì không chỉ là câu chuyện của cơ quan quản lý, đó là câu chuyện của niềm tin. Khi người dân cảm thấy thủ tục đơn giản hơn, minh bạch hơn, dễ tiếp cận hơn, thì khi đó cải cách mới thực sự có ý nghĩa. Chỉ khi những thay đổi đi vào thực chất thì bớt giấy tờ, bớt chờ đợi mới không chỉ là kỳ vọng mà trở thành điều bình thường trong đời sống hàng ngày. Chương trình Câu chuyện cuối tuần ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
3: Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá.

0: niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân. Khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.
1: Ngày 4 tháng 12 năm 2025, Bộ Công an tổ chức hội nghị triển khai các đề án trọng tâm trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó có đề án số 12 về kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân. Với mục tiêu triển khai thực hiện đề án đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm giảm từ 5% trở lên tai nạn giao thông hàng năm, khắc phục căn bản những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, lực lượng công an nhân dân đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, tham mưu xây dựng quy phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông về số vụ, số người chết, bị thương, không để tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn cả nước. Giảm thiểu tai nạn giao thông một cách bền vững, tiến tới xây dựng xã hội giao thông văn minh, hiện đại và an toàn.

có những sai lầm khiến một con người phải dừng lại. Đâu đó sau cánh cửa khép kín ấy là những tháng ngày đối diện với quá khứ, với chính mình. Nhưng không phải mọi bản án đều khép lại hy vọng. Ở nơi này, giữa nắng gió Hàm Tân vẫn có những mầm sống âm thầm nảy nở. Một hành trình lặng lẽ nhưng bền bỉ, cho một hành trình hồi sinh những con người từng lầm lỡ. Đã có bao phận đời lầm tìm lại khát vọng sống của đời mình, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Trại giam Thủ Đức luôn vang danh đơn vị hai lần được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, để những con người đã cống hiến cả đời mình trên vùng đất ấy nhận được sự tin cậy. Những ngày đầu, nơi đây chỉ là

0: đất hoang, rừng rậm, không điện, không nước, không đường. Những người lính trẻ vừa thực hiện nhiệm vụ giam giữ, vừa bắt đầu một hành trình khác, dựng xây một môi trường để con người có thể thay đổi. Từ gian khó, một nền móng đã được đặt xuống. Những chiến sĩ cảnh sát trại cải tạo Thủ Đức lúc này cũng hết sức đặc thù, đòi hỏi bản lĩnh chính trị vững vàng và khả năng lý luận, thuyết phục sắc bén.
1: Anh em đoàn kết thống nhất, có trách nhiệm trong công việc, dù khó khăn dù này bất kỳ còn việc gì đều là hoàn thành. Tôi cho rằng đây là một cái điều mà chúng tôi rất là hài lòng. Nghỉ hưu rồi, tôi ở gần đấy cũng thường xuyên là theo dõi nghe ngóng, và chúng tôi rất là tự hào về đơn vị trại giam Thủ Đức nói chung, và đặc biệt là tự hào về thế hệ trẻ các đồng chí
2: phát huy được cái tinh thần, cái trách nhiệm của cái cán bộ chiến sĩ để mà họ triển khai thực hiện. Bởi vì lãnh đạo là trên cái thể là chỉ đạo đấy để triển khai thôi, chứ còn cái người thực hiện là cái đội ngũ cán bộ chiến sĩ.
0: Quản lý một con người đã khó, giữ được niềm tin của họ còn khó hơn. Những phạm nhân ở đây có người mang theo quá khứ nặng nề, có người từng chống đối, từng tuyệt vọng. Nhưng phía sau những hàng rào thép gai, những người lính trại giam hiểu rằng nếu chỉ có kỷ luật là chưa đủ. Bởi muốn thay đổi một con người phải bắt đầu từ việc giúp họ tin rằng mình có thể thay đổi.
3: Bởi đây là một cái đơn vị lớn. Phải nói rằng lớn nhất, đơn vị có bề dày truyền thống lịch sử, đã hai lần được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, và có rất nhiều cá nhân, các đồng chí giám thị là rất là thành đạt. Trong 3 năm nay, quân số phạm nhân của trại Thủ Đức là tăng gấp đôi Thủ Đức hồi trước nữa, mặc dù là cán bộ thiếu, nhưng chúng tôi cũng đã dốc tâm, dốc sức, đoàn kết thống nhất, để hoàn thành xuất sắc mọi cái nhiệm vụ được giao, quản lý chặt chẽ phạm nhân và không để các cái tình huống đột xuất bất ngờ xảy ra, đảm bảo đầy đủ cái chế độ chính sách đối với phạm nhân, cũng như là có những cái biện pháp, những cái phương pháp giáo dục mới mẻ, sáng tạo để giúp phạm nhân an tâm cải tạo, chấp hành án và sớm trở về để đoàn tụ với gia đình và cộng đồng xã hội.
0: Có những khoảnh khắc làm thay đổi cả một cuộc đời. Một cái ôm sau nhiều năm xa cách, một ánh mắt vẫn còn chờ đợi. Không cần lời nói nhưng đủ để đánh thức những phần tốt đẹp còn sót lại trong mỗi con người. Khi một người biết rơi nước mắt vì gia đình là khi họ chưa đánh mất chính mình. Và đó chính là điểm bắt đầu của sự hồi sinh. Những lớp học xóa mù chữ, những giờ lao động, những buổi học nghề tưởng chừng đơn giản nhưng lại là những bước đầu tiên của sự hồi sinh. Có người lần đầu tiên biết đọc, biết viết. Có người lần đầu tiên hiểu được giá trị của lao động. Và cũng có người lần đầu tiên nhận ra mình vẫn còn cơ hội.
4: Đơn vị đã chủ động xin chủ trương đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn cả cái công trình xây dựng cơ bản để phục vụ ăn ở sinh hoạt cho cán bộ chiến sĩ, phục vụ quản lý giam giữ, lao động học nghề và vui chơi giải trí cho phạm nhân.
0: Tập thể cán bộ quản giáo và cán bộ làm công tác giáo dục đã kiên nhẫn tìm hiểu và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, những tâm tư nguyện vọng để phạm nhân yên tâm tư tưởng chấp hành án. Có những trường hợp vì hoàn cảnh khó khăn nhiều năm liền chưa được gặp gia đình, không được nhìn thấy mặt cha mẹ, vợ con, khiến họ đau đớn không yên. Trại đã cử cán bộ liên hệ tìm gặp, thuyết phục và tạo điều kiện đưa gia đình đến gặp gỡ, đoàn tụ cùng phạm nhân. Những cái bắt tay, cái ôm thật chặt đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người và gieo cho phạm nhân một niềm tin vào ngày mai tươi sáng.
5: Tạo không khí thi đua sôi nổi, giúp các anh chị phạm nhân có điều kiện giao lưu, học hỏi, động viên trong sinh hoạt hàng ngày, nâng cao ý thức chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ, tránh vi phạm. Đây là kết quả, là niềm hạnh phúc lớn đối với những người thầy đặc biệt, là sứ mệnh vinh quang của lực lượng cảnh sát trại giam trong hành trình cảm hóa giáo dục lại những người lầm lỡ, sớm đoàn tụ gia đình.
0: Một điểm nổi bật của trại giam Thủ Đức trong công tác cảm hóa những phận đời lầm lỗi trở về nẻo thiện là hàng năm hội nghị gia đình phạm nhân, hội nghị điển

0: hình tái hòa nhập cộng đồng được trại đều đặn tổ chức. Sự phối hợp giữa trại giam và gia đình đã thực sự đem lại hiệu quả tích cực trong cảm hóa giáo dục phạm nhân, gieo niềm hy vọng cho các phạm nhân về một tương lai tươi sáng đang chờ họ bên ngoài song sắt trại giam. Thông qua hội nghị gia đình phạm nhân hàng năm là những buổi gặp gỡ xúc động đầy nước mắt, làm mềm hóa những tâm hồn đá sỏi đã chai sạn, thiếu thốn tình cảm nhiều năm. Gieo vào lòng họ những hy vọng về ngày đoàn tụ cùng người thân và gia đình đang còn chờ đón ở phía trước. Có những khoảnh khắc không cần lời nói nhưng đủ để thay đổi một cuộc đời. Sau nhiều năm xa cách, một ánh mắt của người thân vẫn còn chờ đợi. Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại có thể kéo một con người trở về từ bờ vực của sự chai sạn. Và khi còn biết rơi nước mắt là khi con người ấy vẫn còn khả năng hồi sinh.
1: Mình chọn lựa những cái đối tượng tích cực, những người mà gọi là có cái ý thức cầu tiến để chúng ta tác động đến tư tưởng họ, đến tình cảm họ. Và thông qua gia đình này, thông qua cái chính sách của chúng ta, trong cái giao tiếp ứng xử, trong cái đối nhân xử thế thì gây cho họ những ấn tượng tốt. Chúng ta cảm hóa những đối tượng nữa đó để rồi họ có những vấn đề mà liên quan đến cái an ninh trật tự trong trại họ cung cấp cho ta.
2: Lúc bị bắt, nếu con biết tiếng Việt Nam thì sau bị bắt con lên tâm nói tiếng Việt Nam thì nếu con biết tiếng Việt Nam thì mới bắt đầu học thì cán bộ quản giáo giúp David và chế David học tiếng Việt Nam để mình được nói chuyện với con. Thì sau đó David đã học và đã làm kỹ dễ được cho bản thân tốt và sức khỏe tốt để mình được về với gia đình. Để nói chung là lúc bị bắt David bức xúc, nhưng mà sau đó David biết vô tù không phải là hết. Thì cán bộ quản giáo luôn luôn chờ David làm kỹ dễ tốt.
0: Nhưng trở về chưa bao giờ là điều dễ dàng. Định kiến ánh nhìn và cả nỗi mặc cảm. Thế nhưng vẫn có những con người đủ dũng cảm bước qua quá khứ để làm lại cuộc đời. Và họ là minh chứng rõ ràng nhất cho giá trị của sự hồi sinh. Không phải mọi hành trình đều kết thúc sau song sắt. Mỗi năm có hàng nghìn phạm nhân được trở về. Có người bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng. Có người đối diện với ánh nhìn nghi ngại của xã hội. Nhưng cũng chính họ là minh chứng rõ ràng nhất cho giá trị của sự hồi sinh. Bởi khi có cơ hội, con người có thể thay đổi.
3: Dù là công việc có những lúc khó khăn, vất vả, nhất là những cái đoàn viên, hội viên mà đã có gia đình, có con nhỏ, thì để thực hiện tốt cái nhiệm vụ chuyên môn yêu cầu rất cao, cũng rất nhiều cái thời điểm có rất nhiều cái áp lực. Tuy nhiên là với cái tinh thần xung kích của tuổi trẻ cũng như là được sự quan tâm của đảng ủy, lãnh đạo đơn vị thì hầu hết đoàn viên, hội viên an tâm tư tưởng, cống hiến và thực hiện tốt các cái nhiệm vụ chuyên môn được giao, cũng như là thực hiện tốt các cái phong trào thi đua, các cái chương trình kế hoạch mà đoàn hội cấp trên cũng như là của ngành phát động.
0: Những năm gần đây, công tác quản lý cải tạo phạm nhân đứng trước nhiều thách thức mới, số lượng tăng, tính chất phức tạp hơn và cả những biến cố như đại dịch COVID-19. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, một điều vẫn không thay đổi, đó là niềm tin vào khả năng hoàn lương của con người. Hồi sinh không phải là phép màu, đó là một hành trình cần thời gian, cần niềm tin và cần những con người sẵn sàng không từ bỏ. Ở trại giam Thủ Đức, hành trình ấy vẫn đang tiếp diễn mỗi ngày, nơi những con người từng lạc lối được trao cơ hội để trở về và làm lại cuộc đời. Đơn vị đã tổ chức quản lý, giáo dục và thực hiện đầy đủ mọi chế độ chính sách cho phạm nhân, chủ động đổi mới đa dạng nội dung, hình thức, biện pháp giáo dục phạm nhân. Xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp học đầu vào, lớp đang chấp hành án, lớp tái hòa nhập cộng đồng, xóa mù chữ, phổ biến tuyên truyền thông tin về thời sự, chính sách, pháp luật của nhà nước cho phạm nhân qua hệ thống phát thanh và truyền hình nội bộ tại các buồng giam, đặc biệt đã tổ chức thành công

0: một số chương trình giáo dục theo mô hình mới, đậm tính nhân văn, tác động sâu sắc đến tâm tư, tình cảm của phạm nhân.
1: Cán bộ cũng hội tâm, có hết sức giúp đỡ David nhiều. Nói chung là cán bộ đây tốt cho David, đặc biệt là cho cuộc sống. Thì khi chính phủ phát là cho đầy đủ, thì David nói chung là cảm ơn ban giám thị và cán bộ quản giáo và nhà nước Việt Nam nó. Tại vì mình có hy vọng là sau này David được về với gia đình. Thì David cảm ơn nhà nước Việt Nam, cảm ơn ban giám thị trại giam Tù Đốc.
0: Với tinh thần trách nhiệm cao, tư duy chủ động, không ngừng sáng tạo, học hỏi, khả năng nắm bắt và tiếp cận công nghệ, chuyển đổi số cùng với phương pháp quản lý điều hành mới, đội ngũ lãnh đạo chỉ huy và cán bộ chiến sĩ đơn vị đã nhanh chóng tiếp cận yêu cầu công tác, xác định rõ từng mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Cũng trong khoảng thời gian đó, đã có hàng vạn lượt phạm nhân được trở về đoàn tụ với gia đình. Trong số họ, nhiều người đã thực sự rũ bỏ quá khứ lầm lỗi để lao động sản xuất bằng con đường chân chính, gặt hái được thành công, làm nhiều việc có ích cho cộng đồng xã hội.
2: Phải phát huy cái tinh thần đoàn kết, thống nhất, không ngại khó, không ngại khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi cái nhiệm vụ mà cấp trên đã tin tưởng giao phó. Các đồng chí cán bộ trẻ có cái cơ hội phấn đấu, phải phát huy cái vai trò của người đứng đầu, đó là các cái bí thư đảng bộ bộ phận, các cái bí thư chi bộ trực thuộc, đó là các đội trưởng, đó là các trưởng phân trại, là phải những người gương mẫu đi đầu và quản lý chặt chẽ cán bộ chiến sĩ.
0: Các phân trại với hàng nghìn đầu sách mà cán bộ chiến sĩ trại giam Thủ Đức kêu gọi tích góp gây dựng để nuôi dưỡng hạt giống tâm hồn cho các phạm nhân. Đó là thành quả từ chủ trương hết sức nhân văn của Bộ Công an. Song đồng thời cũng chứa đựng tâm huyết của những người lính đang nỗ lực nhen lên khát vọng hoàn lương trong mỗi phạm nhân nơi đây. Những người lính làm công tác quản lý giáo dục phạm nhân đã gieo xuống bao hạt giống của tinh thần trách nhiệm và lòng vị tha, để rồi những con người từng bị bóng tối bao phủ cuộc đời sẽ mạnh mẽ vươn lên, vượt qua tham vọng thấp hèn để trở lại con đường sáng. Dẫu còn nhiều chông gai, gian khó, nhưng những chiến sĩ lực lượng cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng sẽ luôn vững bước đi, góp phần cùng lực lượng công an nhân dân xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập và phát triển, sẵn sàng tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của toàn dân tộc.
3: Các hoạt động giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sống được duy trì thường xuyên, đa dạng về hình thức, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của phạm nhân. Trong thời gian tới, tôi tin tưởng rằng tập thể lãnh đạo và cán bộ trại giam Thủ Đức sẽ tiếp tục phát huy tốt truyền thống đoàn kết, thống nhất, khắc phục những khó khăn, chủ động, sáng tạo và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị phát triển, góp phần cùng lực lượng cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng vững bước vào kỷ nguyên mới.
4: Có thể khẳng định lực lượng cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng dù hoạt động rất là thầm lặng nhưng đã có nhiều cái đóng góp to lớn quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững cái an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ chính trị được giao và tô thắm thêm cái thành tích chiến công của lực lượng công an dân.
0: Thực tế luôn đặt ra những thử thách mới, số lượng phạm nhân tăng, tính chất tội phạm phức tạp hơn và cả những biến cố như đại dịch COVID-19. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, trại giam Thủ Đức vẫn giữ vững an toàn và duy trì hành trình cảm hóa con người, bởi niềm tin chưa bao giờ thay đổi. Hồi sinh không phải là phép màu, đó là hành trình của niềm tin, của sự kiên nhẫn và của những con người. Ở nơi này, mỗi ngày trôi qua lại có thêm những mầm sống được đánh thức. Để rồi một ngày, họ có thể bước ra ngoài cánh cổng, không chỉ là người được tự do, mà là một con người thực sự được trở về.

Ngày 3 tháng 12 năm 2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh Cảnh sát môi trường. Pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2025. Những nội dung mới được sửa đổi, bổ sung trong pháp lệnh gồm: 1. Quy định trưởng công an xã, phường, đặc khu, đồn công an có thẩm quyền kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm. Việc giao thẩm quyền trên cho công an cấp xã, đồn công an nhằm bảo đảm chủ thể, lực lượng đảm nhiệm chức năng, nhiệm vụ phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm khi không còn công an cấp huyện, đồng thời đảm bảo việc phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm ngay từ sớm từ địa bàn cơ sở. 2. Quy định lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường gồm: đơn vị công an nhân dân có chức năng, nhiệm vụ chuyên trách phòng chống tội phạm về môi trường. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ của các đơn vị công an nhân dân có chức năng, nhiệm vụ chuyên trách phòng chống tội phạm về môi trường. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân được giao trực tiếp phụ trách, chỉ huy, thực hiện công tác phòng chống tội phạm về môi trường ở công an xã, phường, đặc khu, đồn công an để xác định rõ chủ thể thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định và nhiệm vụ, thẩm quyền thực hiện các công tác nghiệp vụ theo quy định của Bộ Công an. 3. Sửa đổi tên gọi Cảnh sát môi trường thành Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phù hợp các quy định của pháp luật hiện nay và điều chỉnh tên gọi của bộ, ngành chức năng phù hợp với tổ chức mới. Việc xây dựng pháp lệnh nhằm bảo đảm chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của lực lượng công an nhân dân phù hợp với mô hình tổ chức mới ở các cấp, bảo đảm cơ sở pháp lý vững chắc và phát huy vai trò, trách nhiệm, hiệu quả của lực lượng công an cấp tỉnh và công an cấp cơ sở, cấp xã trong công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và bảo vệ môi trường, nhất là việc bảo đảm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm từ sớm, từ đầu, từ cơ sở. Lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh Cảnh sát môi trường là bước tiến quan trọng trong hệ thống pháp luật để bảo vệ môi trường và sức khỏe người Việt. Ngày 3 tháng 2 năm 2026, Bộ Công an ban hành thông tư số 14/2026/TT-BCA quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam. Thông tư quy định đơn vị kiểm soát an ninh hàng không gồm Công an cửa khẩu thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an cấp tỉnh có cảng hàng không, sân bay. Thông tư thiết lập khung pháp lý toàn diện về các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa và xử lý vi phạm, đồng thời phân định rõ trách nhiệm của từng đơn vị liên quan. Giám sát, tuần tra chặt chẽ tại khu vực hạn chế, đơn vị kiểm soát an ninh hàng không phải tổ chức giám sát liên tục hành khách, người, phương tiện tại khu vực hạn chế, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm, kiểm tra, xử lý hành lý, đồ vật không xác định được chủ sở hữu. Lực lượng kiểm soát an ninh tổ chức tuần tra, canh gác, ngăn chặn xâm nhập trái phép, được sử dụng hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ làm nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ mục tiêu tại cảng hàng không, sân bay. Quy định đặc thù đối với túi ngoại giao, túi lãnh sự. Thông tư quy định túi ngoại giao, túi lãnh sự được miễn soi chiếu, kiểm tra trực quan, lục soát an ninh, trừ trường hợp có căn cứ xác định chứa vật phẩm nguy hiểm. Khi có nghi vấn, lực lượng kiểm soát an ninh được từ chối chuyên trở và lập biên bản thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự. Việc kiểm tra, soi chiếu nếu có phải được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, có sự xác nhận của các bên liên quan và được quy định cụ thể trong chương trình an ninh hàng không của đơn vị. Làm rõ trách nhiệm của hãng hàng không. Thông tư quy định rõ trách nhiệm của hãng hàng không, người khai thác tàu bay. Xây dựng chương trình an ninh hàng không trình Cục Quản lý xuất nhập cảnh phê duyệt. Tổ chức đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, phối hợp xử lý vụ việc vi phạm, cung cấp thông tin theo yêu cầu.

0: về an ninh hàng không và chỉ định người chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác bảo đảm an ninh. Việc ban hành thông tư 14 nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong tình hình mới.
1: Ngày 23 tháng 4 năm 2026, với sự đồng thuận gần như tuyệt đối của Quốc hội khóa 16, luật thủ đô sửa đổi chính thức được thông qua. Sự đồng thuận mạnh mẽ này khẳng định thông điệp phát triển Hà Nội không còn là nhiệm vụ riêng của thủ đô mà là mệnh lệnh chiến lược của quốc gia. Luật được thông qua với sự tập trung thống nhất cao nhất chính là điểm tựa pháp lý vững chắc, thiết lập những thể chế vượt trội để Hà Nội mạnh mẽ bứt phá. Cùng tìm hiểu vấn đề này trong chương trình Khát vọng vươn mình, 20 giờ 45 phút thứ hai ngày 11 tháng 5 trên ANTV.
2: Âm thầm bám cơ sở, lặng lẽ thu thập từng nguồn tin, kiên trì cảm hóa, chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn từ sớm từ xa mọi nguy cơ mất ổn định. Không chỉ đấu tranh với các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, lực lượng an ninh nội địa còn là cầu nối của niềm tin, là điểm tựa bình yên trong lòng nhân dân. Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, lực lượng an ninh nội địa tiếp tục viết nên những chiến công thầm lặng, giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Mời quý vị gặp gỡ những cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nội địa trong chương trình Xây dựng Đảng, phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai ngày 11 tháng 5 trên ANTV.

0: phiên bản giới hạn FIFA World Cup săn ngay.
1: Vận động liên tục khiến da đầu nam giới gặp nhiều thử thách. Đã có Clement Cool Spot Bạc Hà, dầu gội sắc cầu đặc chế cho nam giới với sức mạnh ngăn ngừa gầu quay trở lại gấp 10 lần và dầu hạt hướng dương giúp nuôi dưỡng da đầu. Clement sắc cầu vượt trội.
2: Thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
3: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực thèm mát. Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo cực thèm mát.
4: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
5: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Total. Công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Total mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.
6: Bạn muốn biết bí quyết làm đẹp của tôi? Đó là sắc tím.
7: Colgate Optic White Purple.
6: Trung hòa sắc vàng trên răng, cho răng trắng hơn. Colgate Optic White Purple.

0: Khai đi nói, khai đi. Khai nói đi. Để đi chăm
1: mau. Mẹ ơi, có ớt rồi.
2: Con để đấy cho mẹ, vào trong em đi.
1: Dạ.
3: Ô chú. Ô chú.
4: Không chạy nhanh hơn được sao? Đã bảo được chính đi thì không nghe.
5: Đường xá thế này, muốn nhanh hơn cũng không được anh ạ. Đi đường chính thì anh em mình đỡ vất vả hơn thật. Cơ mà chạm kiểm tra nhiều quá, cứ bắt anh làm nốt trên thùng xe. Em thấy áy náy lắm.
4: Ở nhà vợ con sao rồi?
5: Dạ, cảm ơn anh. Nhà em cũng ổn rồi. May mà có quản của anh giúp đỡ. Nếu không bây giờ, vợ con em cũng xanh cỏ cả rồi.
4: Nói vợ con thế à?
6: Thằng Thành lại đâu?
5: Người ta đồn anh có thuật kinh công. Hóa ra là thật à?
4: Công công cái con khỉ. Cả cái xứ Nghệ này đồn anh đủ điều. Cái gì đến tai chú cũng tin thật sao?
5: Nhưng mà thật mà. Hôm đấy anh chả vác vợ con em chạy một mạch 5 cây số. Em chạy xe theo cũng chẳng kịp. Không khinh công thì là bay ạ.
2: Chồng tôi không có nhà. Các anh là

0: nó và đồng bọn cướp hàng của bọn tao. Hồn hồn thì khai mau ra chỗ giấu hàng, còn không nghĩ chúng mày cũng không sống yên ổn cái đất này được đâu.
1: Chồng tôi không cướp của ai hết, các ông nhầm rồi.
2: Anh sẽ xuống đây, chú cứ chạy bình thường, đừng dừng lại, sẽ bị nghi ngờ.
3: Sao vậy anh?
2: Có vẻ như say chú đã bị theo dõi rồi.
1: Tôi xin được ông, cháu còn nhỏ, thật sự tôi không biết chồng tôi đi đâu. Tôi xin ông.
2: Dạo này khó khăn quá, anh chỉ có bấy nhiêu, chú tạm bán cái này, mang về bồi bổ cho vợ con giúp anh.
3: Không anh Thành ơi, vợ chồng em nợ anh ân tình còn chưa hết.
2: Đã coi như anh em thì không nói chuyện nợ vay. Mọi người đừng sợ, các chú đây là người quen, chắc muốn đến đây bàn chuyện hoặc có hiểu lầm gì đó đúng không?
4: Phục mặn có đấy thầy nòm lệ lục thực chết bò nòm phao lục bày hàn thảo vinh của làn nan thải ai mi việc lồm cắp ai nòm mi bứt điều.

0: Ôi dồi, quý hóa quá. Mấy khi mà mẹ con nhà cô Bunny sang đây uống nước nhỉ?
1: À. Dạ, nhà cháu có khách ạ.
2: Hàng của bọn tao đâu?
3: Ai sai chúng mày tới? Hả?
4: Tình hình buôn bán thuốc phiện qua biên giới giữa ta và Lào diễn biến phức tạp hơn nhiều so với giai đoạn trước, nên cần tăng cường người lên khu vực Mường Xén.
5: Địa bàn sát biên giới rất phức tạp, đòi hỏi những cán bộ mới được điều động phải hết sức kiên định và dũng cảm.
6: Và nên ưu tiên những người có hiểu biết về khu vực biên giới, đặc biệt là nói được tiếng Lào.
4: Tôi đồng ý. Nhưng theo tôi, nên cử những cán bộ vẫn còn đang non trong công tác dân vận hoặc tư tưởng chưa được vững vàng sẽ cử lên khu vực đó để rèn luyện ý chí và bản lĩnh. Đồng chí Đỗ Chiến thấy sao?
7: Dạ, báo cáo thủ trưởng. Tôi luôn sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ theo điều động của tổ chức ạ.
3: Ai sai chúng mày đến?

0: tao hỏi lần cuối. Ai sai chúng mày đến?
1: Là Long Hổ ạ.
2: Dạ.
1: Long Hổ sai bọn em đến ạ.
2: Dạ.
0: Long Hổ à?
3: Các đồng chí nghe rõ chưa?
4: Rõ.
5: Anh định xung phong lên bần xén thật đấy à?
6: Đừng có mà gán chữ vào mồm tôi. Cậu cũng nghe rồi đấy. Đấy là gợi ý của cấp trên. Có cái gì phức tạp nguy hiểm ấy lại đẩy cho tôi.
5: Có vẻ như là anh chưa hoàn toàn được tổ chức tin tưởng này.
6: Đi thì đi, sợ gì. Đằng nào á, tôi cũng chẳng có gì ràng buộc ở cái đất Thành Vinh này.
7: Các anh ơi, báo cáo các anh. Đánh nhau to rồi, to chuyện lắm rồi.
8: Anh cứ bình tĩnh nói, xung đột xảy ra ở đâu?
7: Đánh nhau ở quán Thành Lai, toàn bọn đầu trâu mặt ngựa đến đập phá. Các đồng chí mà không nhanh, không kịp đâu.
6: Lại là Thành Lai à?
9: Để giúp cha mẹ tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày, mình chăm sóc cha mẹ với Estrogol cải tiến mới chứa IPG là beta glucan từ nấm men, giúp tăng cường miễn dịch, và HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ.
10: Estrogol cải tiến mới tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày.

0: Xin lỗi các chú, nhà bề bộn quá, để tôi dọn dẹp. Mời các chú uống nước.
1: Không cần, họ đâu rồi?
0: Tôi có mời họ uống nước mà họ vội đi rồi.
1: Họ tìm đến nhà anh để làm gì? Họ là ai?
0: Họ đi nhầm nhà, mà tôi cũng dàn xếp ổn thỏa rồi.
1: Đồng chí, đi tìm hiểu xung quanh đây xem có ai nhận diện được những kẻ tình nghi không.
0: Cán bộ cẩn thận.

0: Chú Chiến đi đâu vội thế? Sang quán làm chén nước đã nhỉ?
1: Rảnh rỗi đâu mà nước với nôi. Tối mà tóm được mấy thằng khốn này thì hắn hết đường chối cãi chứ giả mồm.
0: Chú đang nói mấy cái thằng đến phá quán nhà Thành Lai à? Nói cho vui chứ chúng nó có phải người trong tỉnh mình đâu mà chú đòi tóm.
1: Anh biết chúng nó.
0: Chú khéo đùa. Gan anh làm sao to bằng Thành Lai mà chơi với chúng nó được. Nhưng mà nhìn thoáng qua biết ngay đấy là dân biên giới rồi, không chật đi đâu được.
1: Nói cho anh biết, chúng tôi vừa tóm được mấy thằng âm mưu tổ chức phá hoại chính quyền ở Quỳnh Lưu, còn dính dáng đến anh đấy.
2: Tôi thực hiện đúng chính sách nhà nước, không làm gì sai mà phải sợ cả.
1: Có vẻ như đợt này anh hay vắng nhà. Có tin đồn là anh hay qua lại với bọn người bất hảo ở Con Cuông.
2: Buồn. Thỉnh thoảng gặp bạn cũ, làm vài chén rượu thôi mà. Mà tôi nhớ mấy cái này đâu vi phạm pháp luật gì đâu.
1: Được rồi, cứ chờ đấy. Tôi sẽ cho anh biết anh sai ở đâu. Nhớ là mới mãn hạn tù được hơn năm thôi, chưa được xóa án tích đâu. Còn đang trong thời gian thử thách đấy.

0: Anh đừng gây thêm chuyện nữa. Hôm nay là ngày rằm mà xảy ra quá nhiều chuyện rồi. Em xin anh đừng gây thêm chuyện sát sinh nữa có được không?
1: Hai mẹ con nghĩ anh định giết nó à? Vì sao chứ?
2: Tại vì nó ăn mất con chim quý của cha.
1: Vậy giết nó thì đơn giản cho nó quá.

0: là người của Long Hổ. Bọn này to gan thật đấy. Có ai bị làm sao không?
1: Cũng may đại ca về kịp nên không sao.
0: Loại người như chúng ta ấy, không nên có một gia đình. Còn đại ca, anh ấy
1: chỉ có loại sống như chó mới đem gia đình người khác ra uy hiếp. Có giỏi thì tìm tới thằng tao với mày sao nào?
0: Ta đã khuyên nhiều lần rồi. Tốt hơn hết, đại ca nên đưa chị và bọn nhỏ về Lào. Thành Vinh này không còn là nơi dễ kiếm sống như lần trước nữa đâu.
2: Đúng là cái bọn vừa ăn cướp vừa la làng. Người mất hàng là mình, mà nó dám cho người đến tận nhà đại ca đòi.
0: Bọn nó muốn gì?
2: Tao cũng đang muốn gặp trực tiếp thằng Long Hổ để xem chúng nó muốn gì đây.
1: Mày đi!

0: này. Đi đâu đây? Chúng mày muốn gì?
1: Bọn này phải hỏi cô đấy mới đúng đấy.
2: Mày dám cho người lại tận nhà truy lùng đại ca hả? Mày muốn chết đúng không?
3: Mày bóp nó thì nó nói sao được?
0: Tao nói thật, tao chả thích gì cái thằng Thành Lai đâu. Nhưng tao cũng không rảnh đến cái mức mà gây thù chuốc oán với chúng mày làm gì cả.
1: Nó nói thế là như nào?
4: Giết nhầm con nó bỏ sót.
0: Ấy, cứ bình tĩnh nào. Nói chưa được hai câu đã đổi chém đổi giết rồi. Thế chúng mày không tính đến cái trường hợp là có đứa nào nó cố tình gây thù chuốc oán mối quan hệ của anh em mình à? Đúng không?
1: Nói rõ xem nào.
0: Nước sông không phạm nước giếng. Nếu chúng mình gây hấn, đứa nào được lợi? Nghĩ đi. Đầu đâu chỉ để mọc tóc đâu. Chúng mày giết tao, công an sẽ truy lùng chúng mày. Chúng mày trốn mất rồi thì địa bàn ở dưới đấy để cho ai? Hả? Hả?

0: Chị Bích. Chị ơi, chị đi có mỏi chân không ạ? Để em bóp chân cho chị nhé.
1: Mày chắc là không dính líu gì đến vụ này chứ?
0: Ôi, chị ơi, em thề là em không dính dáng một tí nào cả. Em mà nói dối nửa lời nhá, em xin chết dưới bàn chân của chị.
2: Tạm thời tha cho mày, nhưng nếu mày giở trò ấy, cô chạy lên trời cũng không thoát được đâu.

0: Em dạy gì mà tự đạp đổ bát cơm của mình. Chị Bích ơi, thế còn chuyện của chị với cái tay Thành Lai ấy thì
1: chị ơi, em xin chị.
2: Em không nói gì.

0: trốn bằng cách nào? Các con mình còn nhỏ thế này,
1: hơn chục năm sống ở đây cũng quá đủ hơn thua rồi. Em xa cha mẹ cũng gần ấy năm, không biết bây giờ cha mẹ sống như thế nào nữa. Dù sướng hay khổ, có gia đình, người thân ở bên cạnh vẫn hơn. Anh thấy đây, ở bên này, bố mẹ thì không còn, anh em thì tứ tán hết cả. Sang bên đó, có nhà ngoại che chở, anh còn ngại gì chứ?
0: Anh đã bị trục xuất khỏi Lào, quay về sẽ làm ảnh hưởng gia đình của em.
1: Vậy còn ở đây thì sao? Anh cũng có bảo vệ được mẹ con em đâu. Nếu không bị theo dõi thì cũng bị đe dọa, lúc nào cũng sống trong cảnh lo lắng và sợ hãi. Thật sự em không thể chịu đựng nổi nữa.
0: Anh sẽ không để sự việc hôm nay lặp lại lần nữa. Nhất định anh sẽ tìm ra được kẻ đứng sau vụ này.
1: Thôi, em xin anh đừng có tìm nữa. Anh mà vướng vào lao lý lần nữa ấy, thì mẹ con em biết trông cậy vào ai?
2: Lần trước tôi và anh trao đổi về lý tưởng. Anh nói anh là người sống không có lý tưởng. Vậy thì hôm nay chúng ta trao đổi về tình yêu. Vợ anh thuộc dòng dõi hoàng gia Lào, vì rất thương anh phải sống lưu bạt sang đây, rất nhiều vất vả, khổ cực. Đó là tình yêu.
0: Tôi có lỗi với cô ấy.
2: Anh có lỗi với cô ấy. Anh rất yêu cô ấy. Vậy mà anh lại nhận tội thay đàn em, chấp nhận ngồi tù thay đàn em, khiến cô ấy khổ thêm rất nhiều. Anh áy náy với cô ấy. Tại sao anh vẫn làm?
0: Họ là chiến hữu, vào sinh ra tử với tôi.
2: Tôi biết. Họ sẵn sàng nhảy vào lửa một khi anh cần. Và anh cũng sẵn sàng sống chết vì họ. Nhưng sống chết vì nhóm nhỏ gọi là nghĩa khí, còn sẵn sàng sống chết vì một nhóm lớn hơn, với một số đông hơn, thì đấy gọi là lý tưởng.
0: Cái số đông mà cán bộ nói, đó là
2: đồng bào anh, tổ quốc anh.
0: Một thằng tù như tôi thì làm được gì cho tổ quốc, cho đồng bào hả anh?
2: Tôi không nói chuyện với tù phạm Thành Lai, mà tôi đang nói chuyện với Nguyễn Thành đầy khí phách, dám làm những

0: điều mà người khác không dám làm, kẻ đó ngay trong sâu thẳm anh ấy. Nhân tiện, sắp tới có thể anh không còn là tù phạm nữa.
1: Ý cán bộ là...
0: Tôi đang lo thủ tục tha bổng cho anh. Và tôi cũng xin báo với anh, có một người đã lo chỗ ăn ở tạm thời cho vợ con anh. Ở đó có đầy đủ dụng cụ để bán phở, vì chủ nhân trước cũng làm nghề bán phở.
1: Vì sao tôi lại được điều đặc ân như thế?
0: Cứ cho là vì cái khí phách của anh.
1: Việc cán bộ xuất kho 2 tạ gạo để cứu đói vợ con tôi cũng là vì khí phách đó sao?
0: Tôi đã nói rồi, có người nào đó cho anh mượn nhà, có người nào đó đã ký lệnh xuất gạo cho vợ con anh. Và anh cũng đừng băn khoăn là tôi hay ai làm, cứ cho là đó là sự lựa chọn của họ. Tới đây anh cũng sẽ có sự lựa chọn của anh.

0: nhờ cán bộ chuyển lời cảm tạ đến người nào đó đã cứu giúp vợ con tôi. Nếu họ không chê, sau khi hết thân phận thằng tù, tôi muốn tôn người đó làm người anh lớn ruột thịt của tôi. Vì người đó, tôi sẵn sàng nhảy vào lửa.
1: Thay mặt người đó, tôi ghi nhận lời chú. Và có lẽ sẽ đến lúc chú không phải nhảy vào lửa vì một cá nhân nào đó. Hãy nhảy vào lửa vì những gì lớn lao hơn.

0: Báo cáo Bộ trưởng, đồng chí Cục trưởng Phái khiển đã có mặt.
1: Oh, it's been almost 2 years.
2: Hello, old friend.
1: Honestly, seeing you again is a little bit more scary than it is nice. What bad luck brought you back here?
3: Chào Bộ trưởng, chào Thứ trưởng, chào các đồng chí. Xin lỗi, tôi đang định đi liên khu 4 thì nghe tin Bộ trưởng triệu tập.
4: Vậy thì cuộc họp này có liên quan đến vấn đề đó đây. Chúng ta bắt đầu nhé.
2: I can't exactly say I'm thrilled about it either. Flying straight from a White House meeting to be here.
1: Oh? What's the matter?
2: What's the matter? The White House told me to come back here to remind you just how important this territory in Laos is to us.
4: Đúng vậy. Giống như các bên khác, Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi Hiệp định Geneva có hiệu lực, quân đội các nước không được phép hiện diện tại Lào. Mỹ đã thế chấn pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội, mà bằng chính những vòi bạch tuộc của CIA với kế hoạch tình báo theo học thuyết Domino.
1: If we lose northern Laos, northern Vietnam can easily threaten the south. Central Laos falls, Indochina will split in two, and northern Laos will be completely isolated. North Vietnam takes over Indochina, a big part of Southeast Asia becomes communist. And that's bad news for the free world. U.S. Bravo and the dominoes will fall. Is there anything else you and your guys in Washington want to tell me?
4: Tất cả các bên đều hiểu rằng bất cứ sự xáo trộn chính trị nào ở Lào đều có ảnh hưởng đến các nước trong khu vực. Đó là lý do Nhà Trắng đã can thiệp vào nội bộ chính phủ Lào theo đường lối phi quân sự từ sớm, nhằm biến Lào thành địa bàn thu tin và bàn đạp phá hoại miền Bắc chúng ta cũng như cách mạng Lào. Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn đã đổ rất nhiều tiền của nhân lực, vật lực vào đây.
5: That's right. They poured in money and efforts into training, supporting, consulting, special royal police, military, security, the backbone of Laotian intelligence. We also advised and funded South Vietnam and opened up

0: intelligence centers in Vientiane, Camuan, and Champasak. A CIA also set up 3 bases there.
1: I'm sorry, gentlemen. I didn't come here from halfway across the world just to hear things that in Washington we already know.
2: Dù các đồng chí đã biết rất rõ, nhưng tôi vẫn sơ kết lại như vậy để chúng ta một lần nữa thấy tầm quan trọng của địa bàn C, nhất là với những tin tức mới từ địa bàn B. Chúng ta càng thấy rõ sự phức tạp của địa bàn Lào. Mời đồng chí phụ trách địa bàn B.
3: Vâng, thưa Bộ trưởng và các đồng chí. Tổng hợp tin từ B thì kế hoạch nhảy Bắc của Mỹ Ngụy đã khởi động. Diệp đã giao cho Nhu và Tuyến trực tiếp mở lại trung tâm đào tạo biệt kích tại Nha Trang với một quy mô lớn. Chưa có số liệu chính xác, nhưng mà số biệt kích này đều là người Mông, mà phần lớn người Mông vùng biên giới Bắc Lào giáp với Việt Nam do Vàng Pao tuyển mộ và gửi tới. Như vậy, chúng ta có thể nhận định phần lớn số biệt kích này sẽ được tung vào Bắc Việt qua địa bàn Lào từ những vùng mà chúng quen thuộc.
4: Then why are we so lucky to have you here?
1: Well, I brought with me some top secret gifts from Langley. I think we should get started right away, but first, it's time to do a little cleanup.
0: Cleanup? The hell you mean by cleanup?
1: All your reckless spending has drawn informant dealers here like flies to manure. Everyone's in on the action, can't you see? Vientiane has transformed into one giant intelligence cesspool. And that intel you're working with? It's a mess, diluted with cheap low-grade crap.
5: Đúng như vậy, thưa Bộ trưởng. Địa bàn C lúc này như một cái chợ tình báo, đưa tin về đã khó khăn, lại mất quá nhiều thời gian xác minh, đối soát, kiểm chéo, nên thường chậm nhịp, thành ra chất lượng tin không cao.
2: Đó chính là điều tôi băn khoăn. Đã đến lúc chúng ta không nên tung đông người đi chờ nữa, mà tập trung vào những mũi nhọn có thể luồn sâu, leo cao, nắm bắt được những tin tức quan trọng và chất lượng cao. Vì vậy, tôi rất sốt ruột về chuyên án B1. Không thể để chuyên án này chậm trễ hơn được nữa, đồng chí Xuân Viên ạ.
5: Vâng, thưa Bộ trưởng.
6: Vào đây uống bát chè, chờ tôi rang đĩa lạc.
7: Tôi thật không hiểu nổi, sao anh cố bám trụ ở cái đất này để làm gì?
6: Chú nói gì? Tôi không hiểu.
7: Tôi hỏi thật, nghe người ta nói là anh nghĩa khí giang hồ lắm, sao phải chịu đói khát ở cái xó hẻo lánh này? Gia sản thì bị tịch thu, đi tù mấy tháng rồi mà họ có tha đâu. Họ vẫn cho người theo dõi. Nếu là tôi sẽ đi.
6: Tôi hiểu hoàn cảnh của chú, nhưng mà nhà tôi ấy bị quy kết thành phần, biết làm thế nào?

0: Tôi nói thật, nếu anh không sống vì bản thân mình thì cũng phải sống vì gia đình, vì vợ con. Chứ cứ như thế này, anh định tồn tại được bao lâu? Mà nghe nói anh có quan hệ với đám bích chột hải tọt. Anh giúp tôi trốn sang Xiên Khoảng, hay là ta cùng đi luôn?
1: Ây à, chuyện đó tôi không dám. Với đám hải thọt ấy, trước đây bọn tôi đã từng ở tù, nên thỉnh thoảng gặp nhau uống vài chén rượu thôi.
0: Đây là lời khai của tên phản bội Tăng Thanh Lê. Trong này hắn đã nói rất rõ, hắn trốn được sang Lào là nhờ Thành Lai.
1: Đừng có ép tôi, tôi sẽ phản bác lại lời khai của thằng Lê. Các anh định ăn thịt tôi à?

0: Thủ trưởng có ý kiến chỉ đạo thế nào?
1: Bộ vừa chỉ thị đặc biệt là chúng ta phải tăng cường lực lượng phái trình của bộ cũng như của các địa phương để hỗ trợ địch tỉnh của Nam Bộ. Trong đó chúng ta phải nắm bắt thông tin qua ngoại tuyến, thậm chí phải đưa người sang Lào để nắm tình hình của CIA và của Việt Nam Cộng Hòa đối với miền Bắc của chúng ta. Chỉ thị đặc biệt nhấn mạnh công tác chuẩn bị cho phương án V1 là cấp bách.

0: phương án chuẩn bị cho P1 đến đâu rồi?
1: Báo cáo thủ trưởng, công tác đào tạo cơ bản đã hoàn thành. P1 xuất sắc vượt qua các bài thi, đặc biệt là các bài phân tích tâm lý và phản xạ với những tình huống giả định. Điều khó khăn bây giờ là cần thêm thời gian để thử thách và kiểm tra và bồi dưỡng công tác chính trị tư tưởng. Hơn nữa, P1 đang vương mấy cái đuôi.
0: Hãy lợi dụng mấy cái đuôi đó, chúng ta đẩy nhanh các mối thân xã hội lên. Cần thiết thì làm ầm lên để cho bọn nội gián ăn tin của chúng ta thả. Và lưu ý là đẩy cao mối thân xã hội, nhưng chỉ làm ảnh hưởng tới P1 thôi, không được ảnh hưởng tới gia đình đồng chí ấy. Với một con người mà coi gia đình trên hết, nếu như chúng ta để xảy ra bất cứ một sai sót nào ảnh hưởng đến gia đình P1 thì mọi kế hoạch của chúng ta có thể bị đảo lộn. Vì vậy tôi đề nghị phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho gia đình P1.
1: Thủ trưởng yên tâm, những việc này chúng tôi đã dự phòng từ khi A2 của chúng ta vào vai.

0: Có làm bánh trôi à?
1: Chào anh ạ.
0: Nhưng mà phơi thế này đâu phải là bánh trôi.
2: Mời anh vào ngồi đã. Em cất sẵn một ấm trà thượng hạng chờ anh mãi. Vào đi.
0: Buồn ý à? Cô và tụi trẻ vẫn ổn chứ? Cứ lâu lâu tôi lại nghe thấy nói có kẻ đến quấy phá gây sự. Thật là ngại quá.
1: Dạ, mẹ con em vẫn ổn. Cũng may là chồng em luôn về kịp.
0: Tôi cho cô chú mượn nhà, không ngờ sơ ý lại để cô chú chịu cảnh bị bắt nạt.
2: Không sao đâu anh, đời có lúc này lúc kia. Cảm ơn anh. Vợ chồng em may mắn lắm có anh giúp đỡ. À, anh hay đi xa, em có món quà nhỏ biếu anh đi được. Lỡ như có những buổi nhỡ bữa.
0: Cái thứ bánh này cô chú đang làm ngoài kia hả?
2: Lương khô tự làm. Gạo nếp nấu chín phơi khô, giã nhuyễn rồi nén, rồi giã nhuyễn rồi nén nhiều lần mới ra cái cục cô đặc thế này. Khi nào anh đói mà lỡ bữa, chỉ cần một bát nước sôi rồi cho cái cục này vào, nó sẽ nở bung ra.

0: thành tô cháo.
1: Thế mà nói như thế, một gói cỡ tầm này có khi đủ cho một gia đình dùng cả tuần nếu mà bị lạc trong rừng nhỉ?
0: Vâng, cũng lần đầu làm thử, anh cứ dùng thử rồi cho em xin ý kiến.

0: Báo cáo, tôi có
1: Mấy bữa nay cậu đi đâu? Công việc dồn đống, không chịu lo tìm cách ứng phó mà lại cứ lẩn đi đâu?
0: báo cáo, tôi xuống địa bàn ạ.
1: Cậu hay qua lại chỗ thằng Thành Lai lắm đấy. Cậu như thế nào? Cậu tự biết, đừng để ảnh hưởng đến tôi.
0: Dạ, thưa thủ trưởng. Chắc là có ông nào ghen ăn tức ở. Chứ tôi có làm gì đâu. Vẫn cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ.
1: Cậu làm gì?

0: cậu về suy nghĩ nghiêm túc rồi viết bản tường trình cho tôi.
1: Đó. Chào thủ trưởng.

0: cột lên là được.
1: Đừng lo, đã có Rejoice 3-in-1 dưỡng tóc thơm ngát, sướt mượt, đón tóc mượt bồng bềnh, tiện mọi âu lo. Rejoice 3-in-1.
2: Từ nay bọn mình ăn snack lúc nào cũng được. Phản ứng của mẹ về vấn đề này ra sao?
3: Mẹ duyệt nhé.
4: Vì đã là Cocomi Snacking từ hạt dẻ cười.
3: Cocomi Snacking từ hạt dẻ cười. Snack đầu tiên ăn hai kiểu. Kiểu snack giòn rụm, bóc ra ăn luôn.
2: Snack mì hạt dẻ cười lạ quá.
3: Kiểu mì trộn dai sần sật, trần lên rồi trộn. Cả nhà đều mê.
4: Cocomi Snacking từ hạt dẻ cười. Snack đầu tiên ăn hai kiểu.
5: Hành động về an toàn vệ sinh lao động. Hoạt động thường niên được tổ chức từ năm 2016 nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 có chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. An toàn vệ sinh lao động là quyền lợi chính đáng của người lao động. Đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan nhà nước mà còn là nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc bảo đảm điều kiện làm việc an toàn. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động chính là một trong những điều kiện nền tảng. Mọi thành quả phát triển phải hướng tới người lao động. Trong đó môi trường làm việc an toàn là yếu tố cốt lõi. Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2026 được xác định không chỉ mang tính phong trào mà phải trở thành hoạt động thực chất của người lao động và doanh nghiệp.

Từ những tháng năm khói lửa đến thời đại công nghệ số, lực lượng an ninh nhân dân luôn là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và giữ trọn niềm tin của nhân dân.

Trong bóng tối, họ là những người thầm lặng. Trong nguy hiểm, họ là người tiên phong, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Tổng thư ký ASEAN. Chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng, trách nhiệm không chỉ của riêng cơ quan chức năng mà từ chính người dùng Internet. Trong phần tin quốc tế, WHO và Tây Ban Nha phối hợp ứng phó với virus Hanta. Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48, chiều ngày 8 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có các cuộc tiếp xúc song phương bên lề hội nghị.
1: Tại cuộc gặp với Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hon, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên, Ban thư ký ASEAN trong quá trình này.

0: Thủ tướng Chính phủ mời Tổng thư ký ASEAN sang tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần 3, dự kiến tổ chức vào ngày 9 và ngày 10 tháng 6 tới đây tại Hà Nội. Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hon đánh giá cao việc sau hơn 30 năm gia nhập, Việt Nam đã trở thành một trong những thành viên chủ chốt của ASEAN với tốc độ tăng trưởng bình quân cao thứ hai ở khu vực, nhấn mạnh các mục tiêu, ưu tiên phát triển của Việt Nam hoàn toàn tương đồng với các ưu tiên, phương hướng của ASEAN, khẳng định một Việt Nam mạnh, phát triển thịnh vượng sẽ là đóng góp quan trọng cho tiến trình xây dựng cộng đồng. Cho biết cá nhân ông đã hai lần tham dự các diễn đàn tương lai ASEAN AFF vào các năm 2024 và 2025. Tổng thư ký Cao Kim Hon cho rằng AFF đã trở thành khuôn khổ quan trọng để lãnh đạo chính phủ, doanh nghiệp, học giả trao đổi, kết nối và đề xuất những ý tưởng, sáng kiến. Ông rất trông đợi tham dự diễn đàn lần này để thảo luận các giải pháp, sáng kiến nhằm tăng cường đoàn kết, hợp tác và vai trò trung tâm của ASEAN trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động như hiện nay.
1: Sáng nay, đoàn công tác Văn phòng Chủ tịch nước do đồng chí Cấn Đình Tài, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Đặc xá năm 2026 làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác đặc xá tại trại giam Tống Lê Chân trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Tham gia cùng đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng, Bộ Công an và các đơn vị trực thuộc Cục, các đơn vị chuyên môn thuộc Văn phòng Chủ tịch nước.
2: Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã kiểm tra nơi niêm yết tài liệu về công tác đặc xá, kiểm tra cơ sở vật chất tại phân trại số 1, trực tiếp nắm tình hình, hỏi chuyện các phạm nhân đang lao động, các phạm nhân được đề nghị đặc xá và không được đề nghị đặc xá lần này, động viên họ chấp hành tốt quy định về giam giữ, cải tạo để sớm hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Trước đó, ngay khi tiếp nhận quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an, trại giam Tống Lê Chân đã nhanh chóng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, qua đó đã họp xét và được tổ thẩm định chuyên ngành thông qua 108 hồ sơ phạm nhân đủ điều kiện đề nghị đặc xá. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Cấn Đình Tài biểu dương, ghi nhận sự cố gắng của Đảng ủy, Ban giám thị, Hội đồng xét đề nghị đặc xá và toàn thể cán bộ chiến sĩ trại giam Tống Lê Chân. Đồng thời đề nghị tập thể đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, hoàn thiện hồ sơ tuyệt đối không chủ quan ở giai đoạn cuối, bảo đảm công tác đặc xá năm 2026 được thực hiện đúng pháp luật, đúng tiến độ, chặt chẽ, an toàn, nhân văn và hiệu quả.
1: Công tác xét đặc xá tại trại giam An Phước cho đến nay không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo là điểm đáng ghi nhận, cho thấy việc phổ biến, giải thích, rà soát và công khai về công tác này trong đơn vị bước đầu tạo được sự đồng thuận, hạn chế phát sinh thắc mắc tiêu cực. Đây là nội dung được đồng chí Cấn Đình Tài, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Đặc xá năm 2026, trưởng đoàn công tác của Văn phòng Chủ tịch nước đưa ra trong buổi kiểm tra công tác đặc xá tại trại giam An Phước, Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng đóng quân tại xã Phước Thành, thành phố Hồ Chí Minh vào chiều nay, mùng 9 tháng 5.
3: Ngày 17 tháng 4, Hội đồng xét đề nghị đặc xá của trại giam An Phước tổ chức họp xét đồng ý đề nghị đặc xá cho 197 phạm nhân. Đoàn công tác đánh giá công tác triển khai thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026 tại trại giam An Phước đã được thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, cơ bản bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan và đúng quy định. Đơn vị thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nhất là trong công tác phổ biến, niêm yết, hướng dẫn phạm nhân, tổ chức bình xét, lập hồ sơ và báo cáo kết quả. Trong thời gian tới, đồng chí Cấn Đình Tài đề nghị trại giam An Phước tiếp tục rà soát các trường hợp có yếu tố phức tạp, các trường hợp thuộc diện vụ án tham nhũng tiêu cực, các trường hợp có nghĩa vụ dân sự lớn, hồ sơ phải bảo đảm đúng người, đúng điều kiện, đúng trình tự, đúng tài liệu, đúng thẩm quyền, đồng thời chuẩn hóa số liệu, danh sách, hồ sơ, phiếu đề nghị đặc xá, tài liệu chứng minh, cần kiểm tra chéo nhiều vòng, phân công rõ trách nhiệm cán bộ, đảm bảo không có sai sót dù là nhỏ nhất, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của phạm nhân và trách nhiệm của đơn vị.
1: Dự kiến ngày 1 tháng 6 tới đây sẽ diễn ra lễ công bố quyết định đặc xá dịp lễ 30 tháng 4 của Chủ tịch nước cho những phạm nhân đủ điều kiện. Những ngày này, cùng với các cơ sở giam giữ khác, trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đang tất bật chuẩn bị để lễ công bố quyết định đặc xá được tổ chức trang trọng, chu đáo nhất. Trong đó, việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm chuẩn bị hành trang cho người được đề nghị đặc xá là một trong những công tác quan trọng được trại tạm giam số 1 tập trung thực hiện.
3: Buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật và tư vấn việc làm cho người được đề nghị đặc xá tại trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Khánh Hòa. Tại buổi tuyên truyền, những thông tin cần thiết cho người

0: người chấp hành xong án phạt tù như cấp lại thẻ căn cước, quy định về xóa án tích, cư trú, chính sách vay vốn đã được các cán bộ của trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Khánh Hòa phổ biến một cách đầy đủ đến các phạm nhân. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh tiến hành tư vấn nhu cầu việc làm và hướng dẫn các phạm nhân được đề nghị đặc xá cách đăng ký tìm kiếm việc làm. Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa đối với các phạm nhân đang chấp hành án tại cơ sở.
1: Ở đây thì ban giám thị và trại tạm giam và các cán bộ quản giáo cũng đã phổ biến đầy đủ về nội dung quyết định đặc xá của Chủ tịch nước để các phạm nhân chúng tôi nghiên cứu và rà soát mình đủ điều kiện để được viết đơn xin xét đặc xá. Bên cạnh đó thì các cán bộ quản giáo cũng thường xuyên phổ biến các nội dung của Nghị định 49 năm 2020, Nghị định Chính phủ của Chính phủ về tái hòa nhập cộng đồng, về nội dung chính sách hỗ trợ vay vốn tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù. Và đây tôi xin cảm ơn Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện cho chúng tôi được trở về với xã hội, được làm lại cuộc đời. Tôi xin hứa và cam kết là sẽ không tái phạm khi được trở về với xã hội và gia đình.
0: Sau khi có quyết định đặc xá của Chủ tịch nước và các hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn đặc xá, trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Khánh Hòa đã tích cực chuẩn bị cho công tác đặc xá với các bước lựa chọn, xét duyệt chặt chẽ, đề nghị đặc xá cho những phạm nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn nhằm bảo đảm công tác đặc xá được thực hiện đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, trại cũng xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền phổ biến đến từng phạm nhân các quy định liên quan đến công tác đặc xá để các phạm nhân nắm bắt được chủ trương, từ đó soi xét bản thân và tự nguyện viết đơn nếu đủ điều kiện. Để chuẩn bị hành trang cho các phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng, cán bộ trại tạm giam tích cực tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật, xã hội, nghề nghiệp cho phạm nhân, giúp các phạm nhân có thêm kiến thức, hành trang để tái hòa nhập cộng đồng bền vững.
2: Là ngoài các cái văn bản ra thì chúng tôi cũng có cái chương trình là cho hàng tuần rồi cũng có cho các phạm nhân là nghiên cứu, được nghiên cứu trong các cái chương trình của các cái kênh phát của đài.
0: Và trách nhiệm của mình, khi trở về địa phương, họ sẽ có được một hành trang vững vàng để gạt bỏ những lỗi lầm trong quá khứ, nỗ lực làm lại cuộc đời, trở thành những người công dân có ích cho gia đình, xã hội.
3: Thông thường khi nhắc đến những nội dung về pháp luật, người ta thường hình dung đến những văn bản hay các buổi tuyên truyền hành chính. Thế nhưng thời gian gần đây, lực lượng công an cấp cơ sở đang không ngừng sáng tạo những cách tuyên truyền mới mẻ, thu hút người xem.
4: Đây là clip đang nhận được nhiều sự quan tâm và chia sẻ trong những ngày vừa qua. Nội dung của video này là về các mức xử phạt đối với những lỗi vi phạm trật tự đô thị. Các thông tin trong video không mới, nhưng cách thể hiện cũng như phong cách dí dỏm của Thiếu tá Đặng Quốc Hùng, cán bộ công an phường Dương Nội đã thu hút hàng chục ngàn lượt thích và bình luận. Nhiều người khi xem clip cũng nhận ra những lỗi vi phạm này bản thân cũng đã từng mắc phải.
5: Thực hiện cái thi đua ba nhất thì chúng tôi muốn là tạo ra một cái tuyên truyền gần dân nhất. Thì ngay lúc đó tôi đã nghĩ đến rằng là chúng ta sẽ xây dựng các clip ngắn để tuyên truyền pháp luật. Vì những cái clip ngắn này thì mọi người xem thì sẽ dễ hiểu hơn, dễ tiếp cận hơn và cái độ lan tỏa sẽ đến nhiều lứa tuổi hơn. Mọi người có nhiều độ tuổi cũng đã đều sử dụng mạng xã hội rồi và nó cũng tạo một cái hiệu ứng vui vẻ, đấy, gần gũi thì sẽ có những hiệu ứng tốt hơn.
4: Từ cuối năm 2025, Công an phường Dương Nội đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân với nhiều hình thức khác nhau. Không chỉ tuyên truyền trực tiếp tại trường học, khu dân cư, Công an phường Dương Nội còn ứng dụng công nghệ tạo các video AI với những tình huống phổ biến để trình chiếu tại các trường học. Dự kiến công an phường sẽ kết hợp cùng đơn vị truyền thông trên địa bàn tiếp tục sản xuất các video theo hướng gần gũi, hài hước để dễ dàng tiếp cận tới người dân.
6: Từ việc kết hợp với các chiến sĩ công an phường Dương Nội thì từ đó tự bản thân mình cũng đã được làm giàu, học hỏi thêm và tăng thêm nhận thức hiểu biết về pháp luật. Trong suốt chiến dịch truyền thông lần này với công an phường Dương Nội thì đến cả mọi lứa tuổi cũng đều rất là nhiệt tình trong việc là ủng hộ cũng như là đóng góp tương tác cùng với các cái nội dung tuyên truyền từ công an.
7: Tiếp tục thực hiện cái tốt cái phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần nhân nhất thì chúng tôi đã giao cho tổ tuyên truyền xây dựng kế hoạch và các kịch bản để xây dựng những clip thực chất và những cái hình ảnh của người cán bộ chiến sĩ công an phường Dương Nội gần dân, sát dân để tuyên truyền cho nhân dân về các thủ tục hành chính và cũng như là tuyên truyền nhân dân nắm được các lỗi vi phạm trong lĩnh vực xử phạt vi phạm.

0: phạm hành chính trên địa bàn.
1: Những sản phẩm truyền thông này không chỉ giải đáp thắc mắc mà còn cảnh báo các phương thức, thủ đoạn tội phạm mới một cách trực quan nhất.
2: Về clip này em thấy là cách truyền đạt này, cũng như là anh công an này đã giúp cho em và người trẻ khác tiếp cận rất tốt đến với các thông tin của nhà nước, giúp cho mình đi đường mình không phải bị tránh những sai phạm không đáng có, mà thực sự là rất là cuốn, xem rất là hay.
1: Với sự phát triển của công nghệ như hiện nay, trên các nền tảng như Facebook, TikTok hay YouTube, không khó để bắt gặp những clip tuyên truyền của công an các đơn vị địa phương đạt hàng triệu lượt xem. Chính sự gần gũi, dí dỏm nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác đã xóa nhòa khoảng cách giữa lực lượng chức năng và nhân dân. Qua đó, tinh thần gần dân nhất đã thực sự trở thành khẩu hiệu đi vào cuộc sống một cách chân thực và sinh động.
3: Sau gần 40 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, đề tài tình báo, một trong những chất liệu đặc biệt và khó khai thác nhất của điện ảnh Việt Nam, chính thức trở lại với dự án phim Mật mã Đông Dương. Sau lễ công bố dự án phim tại Hà Nội, Điện ảnh Công an Nhân dân đã có buổi gặp gỡ công chúng tại thành phố Hồ Chí Minh để tiết lộ thêm ekip, diễn viên và quá trình chuẩn bị gấp rút để bấm máy bộ phim. Trong khuôn khổ buổi giới thiệu, ban tổ chức cũng chính thức khởi động chiến dịch cộng đồng Anh hùng ca 100.000 sinh viên kể câu chuyện về những anh hùng thầm lặng.
4: Bộ phim Mật mã Đông Dương được xây dựng như một trò chơi đấu trí căng thẳng trên bàn cờ Đông Dương những năm 1960. Trung tâm câu chuyện là Trần Thắng, nhân vật vừa tham gia cuộc chơi, vừa liên tục bị đặt trong thế bị quan sát và thử thách giữa các thế lực chính trị. Bên cạnh những diễn viên đảm nhận các nhân vật chính như Quang Tuấn, Ninh Dương Lan Ngọc, Trâm Anh, Doãn Quốc Đam, buổi giới thiệu tại thành phố Hồ Chí Minh đã công bố thêm những tên tuổi thực lực tham gia dự án như nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Đông, Dương Yến Ngọc, Lương Gia Huy. Bên cạnh giới thiệu ekip diễn viên, ban tổ chức cũng khởi động chiến dịch cộng đồng Anh hùng ca, 100.000 sinh viên kể những câu chuyện về những anh hùng thầm lặng. Mời thế hệ trẻ sáng tạo nội dung, các định dạng như video, bài viết, podcast, phim ngắn, kể về những chiến sĩ tình báo viên và những con người âm thầm cống hiến cho Tổ quốc. Phim Mật mã Đông Dương là dự án kết hợp sản xuất giữa Điện ảnh Công an Nhân dân, Tracy Studio và Galaxy Studio. Phim dự kiến công chiếu toàn quốc vào dịp lễ 30 tháng 4 năm 2027.
3: Trong phần tiếp theo của bản tin, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng, trách nhiệm không chỉ của riêng cơ quan chức năng mà từ chính người dùng Internet. Tổng thống Mỹ kêu gọi Nga và Ukraine gia hạn lệnh ngừng bắn. Thưa quý vị, trong kỷ nguyên số, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh và vài cú chạm, các sản phẩm trí tuệ như phim ảnh, âm nhạc, sách điện tử hay chương trình truyền hình có thể bị sao chép, phát tán với tốc độ rất nhanh chóng. Không chỉ dừng lại ở các website phát sóng lậu hay kho dữ liệu chia sẻ trái phép, sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI cũng đang bị nhiều đối tượng lợi dụng để cắt ghép, tạo nội dung giả, sao chép hình ảnh, giọng nói, thậm chí là sản xuất hàng loạt sản phẩm vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường mạng.
5: Từ phim ảnh, âm nhạc, gần như mọi nội dung có bản quyền hiện nay đều có thể bị sao chép và phát tán trái phép trên Internet. Chỉ cần gõ vài từ khóa đơn giản, hàng loạt website lập tức hiện ra với lời mời hấp dẫn. Xem miễn phí, đọc miễn phí, không cần tài khoản.
6: Trước đây thì em cứ nghĩ là việc xem phim ở các trang miễn phí là bình thường. Làm xem như thế thì sẽ có lợi cho mình. Em không phải bỏ tiền ra để đăng ký các ứng dụng góp tiền. Chỉ cần xem quảng cáo một tí thì mình có thể xem được các bộ phim miễn phí rồi.
5: Không chỉ các website lậu, ngay cả nhiều đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, truyền thông cũng từng vấp phải phản ứng gay gắt của dư luận vì những dấu hiệu vi phạm bản quyền. Đơn cử như vụ việc của đơn vị phát hành Glowbook đã phải lên tiếng xin lỗi tác giả sau khi bị cộng đồng mạng chỉ trích do sử dụng hình ảnh chưa đảm bảo yếu tố bản quyền trong ấn phẩm Vì cậu là bạn nhỏ của tớ của Tôn Phạm.
7: Quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, một trong những nét văn hóa và cái tôn trọng pháp luật cần được phát huy. Đơn vị này nên nhận trách nhiệm và thỏa thuận bồi thường cho tác giả Lan một cách thích đáng. Vì nếu việc vi phạm này mà không được xử lý một cách nghiêm túc thì các chủ thể khác có thể cảm thấy rằng họ có thể vi phạm bản quyền một cách dễ dàng mà không phải gặp phải hậu quả gì.
5: Theo thống kê, hiện Việt Nam có 5 đơn vị ứng dụng sách nói được cấp phép. Tuy nhiên, những đơn vị này đang phải cạnh tranh với hàng nghìn trang web cung cấp sách điện tử không bản quyền. Chỉ nhìn qua con số này đã có thể nhận ra một cuộc chiến không cân sức trong cạnh tranh kinh doanh.
3: Không ít người cho rằng truy cập web lậu chỉ là hành vi xem phim hay đọc sách miễn phí. Thế nhưng thực tế cho thấy nhiều website vi phạm bản quyền lại là nơi phát tán mã độc, cài cắm quảng cáo cờ bạc, lừa đảo trực tuyến và đánh cắp dữ liệu cá nhân. Phía sau những nội dung miễn phí ấy là nguồn lợi khổng lồ từ quảng cáo, cá cược trực tuyến và khai thác dữ liệu người dùng.
5: Để tồn tại và thu lợi, nhiều website lậu buộc người dùng phải xem quảng cáo hoặc nhấp vào các đường link ẩn. Trong số đó có không ít quảng cáo cá cược, game đổi thưởng. Và rồi từ tò mò, ấn vui, chơi thử, có những người đã trở thành con nghiện cờ bạc, tán gia bại sản.
0: Lúc đầu, từ tò mò, tôi ấn vào chơi thử. Sau vài lần đầu tiên, tôi chơi tháo. Tôi đã nghĩ là mình có thể kiểm soát được thắng thua. Nên là tôi nạp càng ngày càng nhiều lên và bắt đầu đứng sâu vào. Tôi bắt đầu thua tha đợi lần.
5: Theo báo cáo của công ty an ninh mạng Digital Citizen Alliance của Mỹ, nhiều website phát sóng phim và thể thao lậu được thiết kế nhằm phát tán mã độc hoặc thu thập dữ liệu cá nhân. Nghiên cứu cho thấy khoảng 90% trang web phát trực tuyến bất hợp pháp chứa ít nhất một dạng phần mềm độc hại hoặc liên kết nguy hiểm.
8: Trong quá trình mà người dân tham gia vào những việc xem này, sử dụng này, các trang web đó thì đã mặc nhiên vô hình dung đã cung cấp cho các đối tượng những thông tin dữ liệu cá nhân như số tài khoản, rồi lai lịch nhân thân này, và người ta có thể sử dụng những cái thông tin này để thực hiện các hành vi phạm tội khác như hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, vân vân, và thậm chí chính bản thân cái người sử dụng sẽ vi phạm vào quy định của pháp luật liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.
3: Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin, việc tiếp tay cho web lậu còn khiến môi trường sáng tạo nội dung bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thực tế, thời gian qua, Việt Nam đã luôn nỗ lực hoàn thiện pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng của các cá nhân, doanh nghiệp sáng tạo nội dung và xây dựng môi trường số lành mạnh, an toàn hơn cho người dân, đồng thời phát hiện, triệt phá nhiều đường dây, hệ thống website vi phạm bản quyền, hoạt động quy mô lớn trên không gian mạng.
5: Từng là cái tên quen thuộc với nhiều người hâm mộ bóng đá, Xôi Lạc TV thu hút hàng triệu lượt truy cập nhờ phát sóng miễn phí các giải đấu quốc tế có bản quyền. Nhưng phía sau những trận cầu xem chùa ấy lại là hàng loạt dấu hiệu vi phạm pháp luật. Sau khi bị lực lượng công an triệt phá, 41 đối tượng thuộc hệ thống Xôi Lạc TV bị bắt giữ với số tiền lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Các đối tượng bị khởi tố về nhiều tội, trong đó có tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
9: Về quy mô thì chúng ta thấy rằng đã được cơ quan nhà nước làm rõ. Về tính chất mức độ thì căn cứ vào diễn biến hành vi và có thể xác định. Nhưng trong cái trường hợp mà cơ quan tiến hành điều tra đang xem xét khởi tố thì thấy ngay rằng là đây là một trường hợp phạm tội có tổ chức, truyền tải các thông tin dữ liệu trái quy định của pháp luật, xâm phạm về bản quyền theo quy định của sở hữu trí tuệ. Hình phạt phải đối mặt cho cái nhóm tổ chức đánh bạc trong đường dây này thì có thể mức phạt lên tới từ 5 đến 10 năm tù.
5: Thực tế, Xôi Lạc TV không phải là trường hợp cá biệt bị triệt phá. Năm 2025, lực lượng công an đã khởi tố 43 vụ, 45 bị can. 4 tháng đầu năm 2026, khởi tố 22 vụ với 17 bị can, điển hình như xử lý eMovie, e2med, rfilm.
8: Phần lớn các cái đối tượng này thì bây giờ hoạt động hết sức tinh vi, đặc biệt là với cái hệ thống phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại, và chúng sử dụng rất nhiều các phần mềm trên nền tảng AI, nền tảng số. Máy chủ có thể không đặt trong tại Việt Nam hoặc ngoài vùng lãnh thổ của Việt Nam, cho nên là việc điều tra xử lý rất là phức tạp, khó khăn. Và thêm nữa là gì, trình độ khoa học công nghệ bây giờ đang được nâng cao rất là nhiều. Thì các đối tượng đã vận dụng và áp dụng những cái này để hoạt động, gây nên những cái khó khăn trong quá trình phát hiện, điều tra, xử lý.
5: Đặc biệt, sau công điện ngày 5 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu mở đợt cao điểm truy quét các website vi phạm bản quyền và xâm phạm sở hữu trí tuệ trên không gian mạng, hàng loạt website lậu đã đồng loạt đóng cửa, ngừng hoạt động hoặc hạn chế truy cập. Nhiều nền tảng từng công khai phát sóng bóng đá, phim ảnh hay chia sẻ sách điện tử trái phép đã âm thầm gỡ nội dung, đổi tên miền hoặc biến mất khỏi không gian mạng.
10: Chắc chắn là cái việc mà siết chặt không gian mạng đảm bảo một cái hoạt động kinh tế mạng sạch, và chuẩn quốc tế là một trong những cái gọi là thông điệp mà Việt Nam cam kết cũng như là hướng tới và thể hiện cái sự nỗ lực quyết tâm chính trị của Việt Nam trong vấn đề hội nhập quốc tế với tư cách là một nước mà không chỉ thân thiện mà còn có trách nhiệm với cộng đồng thế giới, đặc biệt trong vấn đề đảm bảo tuân thủ những quy định an ninh mạng mà Việt Nam đã tham gia.
11: Khi mà chúng ta làm được câu chuyện là về phía nhà nước sẽ là chủ thể trung tâm để xây dựng một hệ thống quản trị thực thi quyền tốt và có hiệu quả bằng những kết quả cụ thể, ví dụ bao nhiêu vụ án hình sự khởi tố, truy cứu, xét xử, bao nhiêu vụ án đòi bồi thường thiệt hại, nó sẽ có những cái kết quả tích cực ngược lại đối với câu chuyện tuyên truyền cho người dân, và người dân có thể sẽ thay đổi cái thói quen đó.
5: Lực lượng chức năng cho biết trong thời gian tới, ngoài việc xử lý các đối tượng vận hành web lậu thì sẽ phối hợp với doanh nghiệp viễn thông, các nền tảng công nghệ để ngăn chặn truy cập và bóc gỡ nội dung vi phạm. Mục tiêu không chỉ là bảo vệ bản quyền mà còn xây dựng môi trường Internet an toàn, lành mạnh cho người dân.
3: Không gian mạng sẽ khó có thể sạch nếu web lậu vẫn còn đất sống từ chính thói quen sử dụng nội dung miễn phí của một bộ phận người dùng. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, mỗi cú nhấp chuột có trách nhiệm cũng chính là cách góp phần bảo vệ sự sáng tạo, bảo vệ an toàn dữ liệu cá nhân và xây dựng môi trường số văn minh, lành mạnh hơn. Tin quốc tế, ngày 9 tháng 5, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết ông đã đến Tây Ban Nha và sẽ cùng các quan chức chính phủ giám sát việc đưa những người trên tàu du lịch bị nhiễm virus Hanta lên bờ tại quần đảo Canary. Theo ông Ghebreyesus, hiện không có thêm người nào trên tàu có triệu chứng nhiễm virus Hanta và cho đến nay nguy cơ đối với người dân quần đảo Canary và trên toàn cầu ở mức thấp. Tổng Giám đốc WHO cũng cho biết WHO đang tiếp tục tích cực theo dõi tình hình, phối hợp hỗ trợ các bước tiếp theo, đồng thời sẽ cập nhật thông tin cho các quốc gia thành viên và công chúng một cách phù hợp. Theo kế hoạch, ông Ghebreyesus sẽ gặp Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cùng ngày và sẽ cùng với các Bộ trưởng Y tế và Nội vụ Tây Ban Nha đến một sở chỉ huy để đảm bảo sự phối hợp giữa các cơ quan hành chính, kiểm soát y tế, cũng như việc áp dụng các giao thức giám sát và ứng phó đã được lên kế hoạch. Quốc hội Bulgaria chính thức phê chuẩn ông Roman Radev làm thủ tướng mới của nước này cùng danh sách nội các do ông đề xuất, mở ra chương mới cho nền chính trị của quốc gia Đông Nam Âu này.
12: Phát biểu nhậm chức, tân thủ tướng Roman Radev cam kết sẽ thực hiện các cải cách chống tham nhũng và xóa bỏ mô hình tài phiệt, vốn gây tranh cãi dư luận trong nhiều năm qua. Ngoài ra, ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới là kiềm chế tăng giá và cải cách luật tư pháp. Theo đó, chính phủ của Thủ tướng Radev sẽ không áp dụng giá trần, tuy nhiên cam kết công khai toàn bộ quy trình định giá, đồng thời trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với các trường hợp cạnh tranh không lành mạnh. Về kế hoạch phục hồi và khả năng phục hồi của EU, Thủ tướng Radev khẳng định sẽ sử dụng các dự luật đã đệ trình, bổ sung sửa đổi để có thể tiếp cận khoản viện trợ gần 400 triệu euro, tương đương với khoảng 471 triệu đô la Mỹ từ EU. Về chính sách đối ngoại, nhà lãnh đạo Bulgaria nhấn mạnh, chính phủ mới sẽ giữ lập trường tương đồng với đa số các nhà lãnh đạo EU hiện nay. Về hoạt động viện trợ của EU cho Ukraine, tân Thủ tướng Radev cho biết ông sẽ không phủ quyết các gói viện trợ của EU dành cho Ukraine, dù cho rằng Bulgaria không nên trực tiếp đóng góp tài chính cho các gói viện trợ này.
3: Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ hy vọng lệnh ngừng bắn 3 ngày giữa Nga và Ukraine từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 5 do Washington làm trung gian sẽ được gia hạn, coi đây là bước khởi đầu để tiến tới chấm dứt cuộc xung đột kéo dài. Nhấn mạnh đây là yêu cầu do chính ông đưa ra và cảm ơn sự đồng thuận của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo người đứng đầu Nhà Trắng, các cuộc đàm phán đang ngày càng tiến gần hơn tới một giải pháp. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky xác nhận thỏa thuận đạt được trong khuôn khổ đàm phán do phía Mỹ làm trung gian, nhấn mạnh ưu tiên nhân đạo, đặc biệt là việc đưa tù binh về nước. Ông cũng chỉ đạo lực lượng Ukraine không tấn công khu vực quảng trường đỏ ở Moscow trong thời gian Nga tổ chức lễ diễu binh ngày chiến thắng 9 tháng 5. Phía Nga xác nhận chấp nhận sáng kiến ngừng bắn và trao đổi tù binh. Giới quan sát cho rằng việc Mỹ thúc đẩy gia hạn thỏa thuận này có thể tạo thêm dư địa cho các nỗ lực hòa đàm tiếp theo. Ngày 8 tháng 5, tại sân vận động quốc gia thủ đô San Jose, nữ chính trị gia cánh hữu Laura Fernandez, một nhà kỹ trị 30 39 tuổi, đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Costa Rica nhiệm kỳ 2026-2030 với cam kết đưa ra các biện pháp mạnh chống tội phạm và tiếp tục các dự án từ chính phủ tiền nhiệm.

0: Fernandez, cựu bộ trưởng văn phòng tổng thống dưới thời ông Rodrigo Chavez, nắm quyền điều hành đất nước nhỏ bé ở Trung Mỹ với 5,2 triệu dân, nổi tiếng về sự ổn định chính trị và giàu có về tài nguyên thiên nhiên, nhưng hiện đang phải vật lộn với số vụ giết người liên quan đến ma túy ở mức kỷ lục. Tân tổng thống Laura Fernandez nắm quyền điều hành đất nước với sự ủng hộ của 31 trên 57 thành viên quốc hội, một đa số thuận lợi để tìm kiếm đồng minh trong nỗ lực cải cách nhà nước, đặc biệt là ngành tư pháp. Trước đó, bà đã bổ nhiệm Tổng thống mãn nhiệm Rodrigo Chavez giữ chức Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống và Bộ trưởng Tài chính, người sẽ đóng vai trò như một thủ tướng, kiểm soát chương trình nghị sự chính trị và kinh tế của chính phủ kế thừa.
1: Một vụ tai nạn lật xe ô tô đã xảy ra vào tối ngày 8 tháng 5 tại huyện bang Lumim, tỉnh Chonburi của Thái Lan đã vô tình giúp cho cảnh sát phát hiện một kho vũ khí quân dụng quy mô lớn được cất giấu tại nhà riêng của một người đàn ông mang quốc tịch nước ngoài. Quá trình kiểm tra cho thấy người điều khiển chiếc xe là Sun Minh Chiang, 31 tuổi, sở hữu cả hộ chiếu Trung Quốc lẫn Campuchia, đồng thời có thẻ căn cước màu hồng dành cho người nước ngoài cư trú dài hạn tại Thái Lan. Khám xét khẩn cấp nơi ở của nghi phạm tại Pattaya, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều súng trường M16, súng ngắn Glock, hơn 700 viên đạn, thuốc nổ C4, mìn chống bộ binh, lựu đạn và áo chống đạn gắn chất nổ. Ngôi nhà thậm chí còn gài bẫy bằng lựu đạn nối với dây kích nổ. Kiểm tra điện thoại của Sun, cảnh sát phát hiện các đoạn hội thoại hỏi ChatGPT về cách phá hoại bằng thuốc nổ C4 và nhiều video nghi phạm tham gia huấn luyện vũ khí quân dụng. Tại cơ quan điều tra, Sun khai nhận bị trầm cảm và có ý định đánh bom tự sát. Cảnh sát cho biết sẽ trưng cầu giám định tâm thần để xác minh lời khai này. Vào sáng ngày 9 tháng 5, Sun đã bị áp giải ra tòa án Pattaya để đối mặt với các cáo buộc tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng và chất nổ nguy hiểm. Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết.

nhà xuất bản, Trình Vũ, Tào Hoa Ích, Vương Âu Lôi, Tổng Giám Chế, Trang Điện Quân, Vương Hiểu Huy, Từ Giai, Tổng Chế Tác, Vương Hạo, Dương Bội, Nhà Chế Tác, Lư Mỹ Trân, Trịnh Trung Lợi, Biên Kịch, Tần Văn, Đạo Diễn, Thẩm Nghiêm, với sự tham gia của các diễn viên Lưu Thi Thi trong vai Tưởng Nam Tôn, Nghê Ni trong vai Chu Tạ Tọa, Đổng Tử Kiện trong vai Tạ Hoành Tổ, Trần Đạo Minh trong vai Diệp Cẩn Ngôn, Điền Vũ trong vai Phạm Kim Cương, Vương Kiêu trong vai Dương Kha, Dương Hữu Ninh trong vai Vương Vĩnh Chính, Dương Lập trong vai Trương An Nhân, Viên Tuyền trong vai Đới Thiến, Hà Hoàng Sang trong vai Viên Viên, cùng một số diễn viên khác.

Thời gian như dòng suối, ngày này tháng nọ, không biết từ lúc nào đã xóa đi những ký ức thường ngày. Những thứ còn lại là khắc cốt ghi tâm, nhớ mãi khôn nguôi. Năm tháng dàn son là vì có một số người, một số chuyện đã động lại dấu ấn khó phai và sắc màu.

0: Đây là văn phòng của giáo viên, đừng lục lọi đồ dùng của thầy cô và cả đồ của trợ giảng. Hơn nữa, đừng nghĩ là cô tô son, mở chế độ làm đẹp là có thể khiến cho những trợ giảng nghe thơ chúng tôi sự điểm dưới trung bình giúp cho cô nào.
1: Nhân vật chính. Em tới tìm anh ngay.
0: Còn nữa, nếu cô có gì muốn hỏi thì cứ tìm trợ giảng giỏi nhất là Dương Vĩnh Chính.
1: Anh chính là Dương Vĩnh Chính sao?
0: Đúng.
1: Chưa nghe nói tới.
2: Đi thôi. Trời, đang ở trường, đừng quậy. Thầy Dương, chúng tôi đi trước. Người lúc nãy em gặp ở trong văn phòng là trợ giảng của khoa mới đến, tên Dương Vĩnh Chính. Nghe nói anh ta học xây dựng dân dụng ở một trường nước ngoài, đến đây để học thêm về kiến trúc cổ Trung Quốc.
1: Nhìn không giống người có học lắm.
2: Không giống đến nghiên cứu đâu, mà giống đến đây cua gái hơn đó. Tuần nào cũng dẫn bạn gái khác nhau bay khắp các nơi trong nước. Vì máy bay đáp trễ nên không kịp lên lớp, đã bị cảnh cáo 2 lần rồi.
1: Cho nên không giống bọn mình chứ gì.
2: À phải rồi, anh vẫn thấy hơi căng thẳng. Đây cũng chính là lần đầu anh làm homestay, lại là nhà dì Út của em nữa. Dì Út em ở nước ngoài bao nhiêu năm trời, có kiến thức sâu rộng. Hay là em xem bản vẽ trước đi nha, lỡ như dì em không vừa ý thì sao?
1: Không vừa ý thì sửa, có gì phải căng thẳng đâu.
2: Anh chỉ muốn làm việc tốt hơn một chút, hoàn hảo hơn một chút, để gia đình của em thích anh, nhất là ba em đó.
1: Em đã nói anh quên đi chuyện này rồi mà. Em muốn lấy anh chứ có phải ba em muốn lấy anh đâu. Nếu đám cưới mà ba vợ không tới thì cũng hơi đáng tiếc, nhưng cũng chỉ đáng tiếc thôi.
2: Không thể nói vậy được.
1: Thật mà.

0: Lạc Gia Minh.
1: Hả?
0: Anh qua nghe điện thoại giúp em. Nói với anh ta là đã chia tay với anh ta rồi, đừng có tìm em nữa.
1: Alo. Không nhầm đâu. Chu Tỏa Tỏa đã chia tay với anh rồi, mong rằng sau này anh đừng làm phiền em ấy nữa nha. Tại sao hả? Vì tôi là anh họ của em ấy. Không phải anh họ ruột. Mẹ tôi lấy cậu của em ấy, nhưng mà ông ấy không phải là ba tôi. Hai đứa tôi từ nhỏ đã lớn lên bên nhau. Đợi đã người anh em, tôi nói thêm vài câu nha. Tiểu Tỏa có nhiều người theo đuổi, nhưng mấy người không biết Tiểu Tỏa tìm kiếm điều gì ở tình yêu đâu. Tôi đương nhiên là biết rồi. Vậy đi. Ghi lại số của tôi đi. Có chuyện gì nhớ gọi cho tôi. Đừng gọi cho Tiểu Tỏa nữa. Được. 133-7573.
0: Anh nói với anh ta nhiều vậy làm gì, làm ăn hả?
1: Anh sợ người ta gọi điện làm phiền em thôi. Bảo vệ em là trách nhiệm của anh.
0: Cảm ơn anh nha. Gì đó, chuyện gì nữa?
1: Tối nay phòng của anh liên quan, ai cũng dẫn bạn gái đi theo.
0: Không đi.
1: Không sao, vậy anh ra ngoài đi. Có gì cứ kêu anh. Nếu anh ta còn gọi cho em thì em cũng kêu anh. Em đẹp lắm.
0: Đợi đã. Tối nay ăn ở đâu vậy? Xa quá em không đi đâu.
1: Tối đa 15 phút. Anh đi chuẩn bị đi.
2: Diễu. Diễu. Có đó không? Ba. Sao ba lại ở đây?
3: Ba đợi con đó.
4: Dạ con chào chú.
3: Cậu Chương đó hả?
4: Dạ phải. Không ngờ lại được gặp chú ở đây.
2: Vậy giới thiệu một chút, Chương An Nhân là bạn trai con. Ba em.
4: Con chào chú.
3: Nè, ngồi đi.
2: Dì Út con đâu?
3: Đi mua đồ cho mẹ con rồi.
4: Có vẻ ba em không đáng sợ như em nói.
3: Đang sửa nhà, không có gì cả. Chỉ có lon nước rong biển này uống vào tăng sức đề kháng đó nghe. Sao ngày hôm nay lại rảnh rỗi cùng Nam Tôn tới đây?
4: Dạ Nam Tôn nói nhà dì Út muốn sửa làm homestay. Con bèn vẽ một bản thiết kế. Đây cũng là chuyên ngành của con.
3: Được lắm, được. Vậy con đã mua nhà chưa?
4: Dạ có rồi.
3: Trẻ vậy mà đã có nhà rồi. Giỏi lắm đó.
4: Dạ.
3: Vậy nhà của con cũng là do con thiết kế hả?
4: Dạ phải, do con tự thiết kế.
3: Vậy con thiết kế xong là dự định tự ở hay là cho thuê?
4: Dạ con tự ở.
3: Ở đâu?
4: Ở Phú Đông.
2: Chúng ta đi dạo một lát, tiện thể đợi dì Út về luôn.
3: Nè, chúng ta nói chuyện chút ha. Phú Đông tốt mà. Phố Đông ở khu nào?
4: Dạ Tam Lâm.
3: Vành đai hả?
4: Vừa hay ngay sát vành đai.
3: Chắc con chưa hiểu ý của chú rồi. Nhà của con tuy là ở khu vực trực thuộc Thượng Hải, nhưng mà đối với chúng mà nói đúng là một nơi xa một chút rồi. Ngoại thành mà. Sau này nếu con sinh sống ở đó thật, mỗi ngày đi

0: làm thằng làm thì không biết phải lãng phí bao nhiêu thời gian và sức lực nữa đó. Chú đưa ra cho con một ý tưởng nha. Con dứt khoát bán quách căn nó luôn đi. Sau đó thì con mua căn nhà diện tích nhỏ hơn ở trung tâm thành phố gần chỗ con làm. Như nhà của chú, tuy là nhà cũ ở mấy chục năm rồi nhưng vẫn ngon lành.
1: Nhà cửa đâu phải giày dép, sao muốn đổi là đổi ngay được.
2: Chú ơi. Hả? Con hiểu ý của chú rồi. Hôm nay con mới gặp chú lần đầu, có thể chú chưa hiểu con lắm. Con tự thấy mình là người cố gắng và cầu tiến hơn những bạn đồng trang lứa. Con cũng biết điều kiện mọi mặt của Nam Tôn đều tốt hơn con. Con cũng coi đó là mục tiêu phấn đấu. Con hứa với chú, con sẽ nỗ lực để tương lai hai đứa hạnh phúc hơn mọi người.
0: Đừng hô khẩu hiệu nữa, sáo rỗng lắm. Chú rất thực tế. Nếu như mà con đã nói muốn lấy Nam Tôn nhà chú á, vậy con biết lúc nhỏ Nam Tôn được chăm sóc thế nào không? Nói ra dài dòng lắm. Chú phải nói với con, người làm cha như chú không nỡ để con gái của mình sống ở nơi xa xôi như vậy. Con biết không, chú muốn nó được ở gần chú. Đương nhiên, cái gọi là ở gần nhà chính là nhà của con phải ở gần nhà của chú. Ví dụ như đường Phục Hưng, đường Hồ Nam có xa cũng không thể quá đường Vạn Hàng Đô. Nói chung là ở trong quận Tĩnh An.
1: Chật chội, ở đường Phục Hưng con cũng không nghĩ là hạnh phúc đâu.
0: Ở đường Phục Hưng chưa chắc con sẽ hạnh phúc, như ở xa như vậy thì chắc chắn con sẽ không hạnh phúc con gái à. Đây không phải là chuyện nhà có đắt hay không, cũng không phải là chuyện gần nhà có tòa nhà Bách Quá Thái Bình Dương hay không, mà là vấn đề khoảng cách giữa cuộc đời của hai con. Hai con hiểu không?
1: Trong mắt ba, khoảng cách giữa người với người là có tiền hay không thôi.
0: Không phải sao? Không phải sao? Ba tốn bao nhiêu tiền cho con học hành là để sau này con sống tốt một chút đó.
1: Anh nói muốn gặp ba em, giờ anh gặp được rồi, cũng hiểu rồi đó. Được rồi, chúng ta đi thôi.
0: Cậu Trương à, con đi cũng được, nhưng mà Nam Tôn á thì phải ở lại. Tối nay dì Út mời chúng ta ăn cơm, mấy bữa nữa là dì phải đi rồi.
1: Con đưa anh ấy về trước, hôm khác con tự đi tạm biệt dì.
0: Nè, đừng.
2: Dạ chú ơi. Nè Nam Tôn, hay là vậy đi, anh đi về nhà trước, em ở lại ăn cơm với chú và dì Út của em. Mọi người xem bản thiết kế đi, nếu có vấn đề gì cứ gọi anh bất cứ lúc nào, được không? Nghe lời đi. Chú ơi, vậy con xin phép về trước.
0: Tiểu Trương, ra cửa rẽ trái đi 200 mét tới ga tàu điện rồi.
2: Dạ con biết rồi chú.
0: Thấy tiện chưa? Về đi.
3: Ngành luyện kim.
0: Nè, đưa thiết kế cho ba xem. Cầm lại đây cho ba xem.

0: Sao anh lại ở đây chứ? Ai cho anh vào đây?
1: Mẹ tôi là bạn của Diễu cô. Nghe Diễu cô nói là định sửa lại căn nhà này, nhờ ai đó của cô đến đây và vẽ thiết kế dùng. Nhưng mà tôi sợ dễ ngại không dám từ chối bạn thiết kế quê mùa, nên tôi mới xung phong đến đây giúp việc của cô.
0: Một là anh có vấn đề gì đó, không thì cũng ghen tị với Trương An Nhân.
1: Cô mới có vấn đề đó, ba cô tin mắt hơn cô nhiều.
0: Bây giờ anh có thể đi rồi, tôi sẽ nói chuyện với dì tôi. Bạn thiết kế của Trương An Nhân, anh không có quyền và năng lực chỉ đạo đâu.
1: Đúng rồi, tôi chưa có đi được. Dì Diễu của cô bảo là tôi ở lại ăn cơm tối.
0: Sao anh lại mặc dày như vậy chứ?
1: Chào dì ạ.
2: Nam Tôn, ba con có nói gì cứ coi như tào lao đi. Dì giới thiệu nha, đây là Dương Vĩnh Chính, từ nước ngoài về làm trợ giảng ở chỗ con. Cậu ấy thú vị lắm.
0: Nhìn là biết.
2: À, con có bạn trai rồi, hai đứa học cùng ngành với nhau. Vốn dĩ dì định...
0: Không cần đâu. Đàn anh tài năng xuất chúng, chắc là trong mắt anh ấy ngoài bản thân ra ai cũng bị coi thường.
2: Lúc nãy ba nó chọc giận nó, nhưng bình thường nó cũng nóng tính lắm.
1: Bất ngờ ghê ha.
0: Dì à, tìm chỗ nào đó còn cho dì coi thiết kế của Trương An Nhân.
2: Bạn bên kia nha.
0: Còn không muốn thấy ba.
2: Ba đi nhà hàng với mẹ con rồi, phải kêu người ta làm canh gà từ sớm. Con khóa cửa làm gì?
0: Để anh ta ở ngoài một lát, kẻo lại khoa chân múa tay, cùng ngành coi thường nhau. Diễu, lúc nãy dì với mẹ con ra ngoài nói chuyện gì với nhau vậy?
2: Chuyện ly hôn đó.
0: Lần này dì về là để xử lý chuyện ly hôn mà.
2: Dì bảo mẹ con ly hôn, ba con hết thuốc chữa rồi.
0: Dì ơi, con yêu dì.
2: Mẹ con ngày nào cũng như sống trong xã hội cũ. Nói cái này đi, ngoài những gì dì thấy thì có gì bất ngờ nữa không?
0: Ý của Trương An Nhân là...
1: Ở đây còn một cánh cửa chưa đóng. À, ý của bạn thiết kế này chắc là chia căn nhà ban đầu thành căn nhà 4 phòng rưỡi, đủ cho 9 người ở, kinh tế thiết thực. Đúng không?

0: xin chào, xin chào.
1: Bên đây, bên đây, bên đây, bên đây. Cuối cùng cũng đã tới rồi.
2: Xin chào nha. Ngồi đi, ngồi đi.
3: Xin chào, xin chào.
4: Ngồi đi.
5: Xin chào.
1: Giới thiệu tôi là Tiểu Hổ.
5: Hân hạnh gặp mặt.
4: Tôi là Tiểu Hà.
2: Xin chào.
0: Chu Tỏa Tỏa.
4: Xin chào, xin chào.
5: Xin chào, xin chào.
1: Vậy mình bạn gái cậu xinh đẹp vậy. Vậy mà giấu kỹ thiệt nghe.
6: Bạn cảm gái anh không đẹp sao?
1: Cũng đẹp.
2: Tỏa Tỏa, cô đang làm công việc gì vậy?
5: Tôi vẫn còn đợi và đang tìm việc.
6: Vẫn chưa đi làm, bây giờ kiếm việc khó lắm đó.
4: Nè Gia Minh à,
0: hả?
4: Đợi cậu suốt cả buổi sao bây giờ mới tới?
0: Nhà tôi có chút chuyện nên mới đến trễ.
4: Đi từ nhà tới đây hả? Vậy, vậy là ở chung sao?
6: Có ăn cơm nữa không? Các cậu nhiều chuyện ghê. Đợi người ta tới hơn nửa tiếng đồng hồ vậy mà người ta không tỏ ý gì hết.
1: Cậu chăm sóc cho bạn gái nghe.
6: Anh cũng chăm sóc bạn gái
1: em
6: đi
1: đây, của em đây. Đây trời ơi, từ từ có.
6: Thôi anh tránh ra đi.
1: Thôi dùng tự nhiên đi.
0: Thêm gia vị không?
5: Không cần, cảm ơn.
4: Chỗ này đồ ăn ngon á.
1: Được mà.
7: Server 502 hôm nay cứ như kho dữ liệu CPU chạy hết công suất, làm hệ thống backend cứ treo lỗi mãi. Có phải có cổng nối nào sai làm dữ liệu bị treo không?
5: Không phải chứ. Hôm nay tôi đã viết lại giao diện dữ liệu. SQL đáng lẽ không có vấn đề gì đâu.
6: Không phải đâu. SQL không thể chạy online như vậy mà phải xử lý độc lập. Lần trước tôi đã nói với họ rồi mà.
5: Mọi người là đồng nghiệp hả?
6: Phải rồi, chúng tôi là đồng nghiệp, cũng là bạn thân nhiều năm.
5: Phải đó.
6: Hai người quen nhau thế nào?
0: Mẹ tôi và mẹ cô ấy.
5: Mẹ anh ấy và cậu tôi giới thiệu chúng tôi quen nhau.
6: Đi xem mắt hả? Bây giờ hiếm ai đi xem mắt. Nhìn cô không giống kiểu người ta đi xem mắt cho lắm.
4: Vậy Minh à, cậu nói đi, nói cụ thể một chút.
5: Thì tự nhiên mà đến thôi, con người của Giai Minh nhà tôi rất tốt. Chúng tôi hợp nhau, rồi quen nhau vậy thôi.
0: Phải, tự nhiên đến với nhau vậy thôi. Nè, chúng ta cùng nhau cạn ly đi.
4: Nè,
0: tôi mới đến công ty, bữa nay tôi mời mọi người một ly.
1: Rộng rãi rồi nha.
4: Nè, uống cạn ly. Cạn nha,
0: tôi cạn rồi nha.
4: Được.
1: Ê.

0: Em uống rượu đi.
1: Em không uống rượu.
2: Cạn nha. Chi tiền là để kiếm được nhiều
3: đẹp
2: tiền
3: không?
2: Hơn.
3: Trước đây chị không thích kim cương mà.
1: Đá quý bây giờ không mua nổi.
2: Còn có thời gian thì hãy gọi cậu Tiểu Chương tới đây luôn đi. Chú sẽ đàm đạo với tụi con về chuyện này. Đây hoàn toàn là một kiểu tư duy và tầm nhìn. Cô biết không? Nếu nói tới tầm nhìn, tầm nhìn mà không đủ rộng, đừng nói là bản thiết kế làm chuyện gì cũng khó có thể thành công. Phải không? Phải không?
4: Khi muốn nói tới người khác thì xem lại mình trước. Mấy căn nhà của chúng ta vì cái thứ được gọi là tầm nhìn, tiền đồ mà đổi nón ra đi.
1: Ăn nhiều vào bớt nói lại.
2: Nói đi. Không nói nữa có phải không? Được, không nói. Để bà nói cho nghe. Đầu tư vốn dĩ có thắng có thua. Nếu không đầu tư thì cơ hội bằng không.
5: Con cảm thấy chú nói rất đúng.
3: Nè, anh biết không?
5: Đầu tư không phải tiết kiệm mà là tiêu tiền. Giống như chúng ta mua nhà không phải diện tích của nó là bao nhiêu, mà là xem giá trị của nó cao tới bao nhiêu. Có nhiều người thật sự không hiểu rõ điểm này.
2: Thấy chưa, thấy chưa?
5: À, phải rồi dì Út à. Chiều nay tụi con có đi xem căn nhà của dì. Tất nhiên là có một vài phương án. 3 phòng ngủ 1 phòng khách mà ngăn thành 1 căn 4 phòng rưỡi thì thực sự có thể tạo ra giá trị cao hơn trước đây. Bởi vì nó có thể đủ cho 9 người ở. Nhưng mà nếu con làm vậy, tách căn nhà thành căn 2 phòng rưỡi, chính giữa theo nhờ đó khu vực công cộng, thì sẽ khiến cho chất lượng cuộc sống được nâng cao hơn. Hơn nữa chúng ta có thể tạo ra được một giá trị vô hình. Đúng không?
4: Không đúng.
5: Cô không đồng ý hả?
4: Đừng có hở chút là coi mình như bậc thầy. Nếu anh dùng một tờ khăn giấy đưa ra được kết luận, tại sao Trương An Nhân phải tốn nhiều công sức vẽ bản thiết kế đó chứ?
2: Ba cũng cảm thấy như vậy. Tiểu Dương à, chú cảm thấy con và Tiểu Chương là hai kiểu người hoàn toàn không giống nhau gì cả.
4: Dì muốn giữ lại thật sao?
3: Cậu ấy đang muốn giúp con, rất thông minh đó.
4: Ai cần anh ta giúp?
2: Nè, chú cho con một like.
5: Nào nào nào.
2: Rồi, ăn đi ăn đi. Ăn đi ăn đi ăn đi.
1: Chút nữa đưa em về khách sạn trước.
3: Cũng được.
2: Nhớ kỹ đó, Tiểu Dương. Chú coi trọng con. Sau này con mua nhà ở Thượng Hải hoặc là muốn đầu tư cổ phiếu thì cứ hỏi chú. Chú sẽ cung cấp dịch vụ tốt
5: nhất. Đương nhiên rồi chú.
2: Vậy nha. Phục vụ tận tình.
5: Dạ, cảm ơn, cảm ơn.
2: Được chứ, được chứ. Đi ra, đi ra. Ok. Sao con không đi?
4: Con đi tìm Tỏa Tỏa.
2: Tiểu Dương à, vậy làm phiền con đưa Nam Thông về nghe.
5: Dạ được chú.
2: Ui. Đi nghe.
5: Chú đi thông thả. Tạm biệt.
2: Đi nghe.
5: Nè, cô cũng nên đi tìm bạn trai của mình đi ha. Chắc không phải nói với anh ta là hôm nay ba cô hơi quá đáng chứ. Anh ấy sẽ đáp lại: ồ, không sao đâu, anh sẽ cố gắng mà.
6: Không sao đâu, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý, anh sẽ cố gắng hơn. Sao vậy?
4: Tên Dương Vĩnh Chính đó có phải có xích mích với anh không?
6: Đâu có. Em cũng biết anh mà. Mối quan hệ với mọi người ở trường học đều rất tốt đó. Trước giờ chưa từng có xích mích với bất kỳ ai. Bạn thiết kế của anh dì thấy sao hả?
4: Dì nói thiết kế rất tốt.
6: Vậy thì tốt. Vậy tiếp theo cứ dựa theo bản thiết kế thi công ha.
4: Em cũng nói với dì như vậy đó.
6: Anh cho rằng thiết kế của anh đã suy tính ổn thỏa về mọi mặt rồi. Dù cho dì có tới các văn phòng khác cũng không có bản thiết kế nào tốt hơn của anh. Anh có niềm tin về bản thiết kế.
1: Ê, anh từ từ, từ từ. Chuyện gì vậy?
7: Không sao.
2: Ủa, nhà mình uống sai hả?
7: Không có. Không có. Đừng. Đây là nhà anh.
1: Cầu thang, cầu thang.
7: Đúng rồi. Trời đất ơi. Ôi trời ơi. Trời. Mẹ. Mẹ.
3: Nè nè nè.
7: Mẹ ơi.

0: Chàng ơi, con uống rượu hả? Hả? Nè, nè, con uống rượu à? Hả? Đó giờ nó không uống rượu, sao đi với con lại uống say mềm như vậy hả con? Hả? Sao rồi con?
1: Con biết tại sao. Anh ấy đi ăn cơm với đồng nghiệp, nói anh ấy lớn rồi, không muốn làm đứa trẻ ngoan của mẹ nữa. Sau đó thì uống điên cuồng, cản cũng không cản được.
2: Con lớn rồi. Con bảo vệ mẹ.
0: Bảo vệ mẹ nha. Khó chịu không? Nói mẹ biết thấy khó chịu
2: không,
0: chỗ nào
2: không, không.
0: Có muốn nôn không? Nào, để mẹ dìu vào trong. Muốn nôn thì nói mẹ biết nha. Vào trong
2: không
0: nhà, ngoan
2: nhiều.
0: Ngoan
2: không có
0: đi
2: uống
0: nào.
2: Nhiều. Ngoan. Ngoan.

0: tiệm bánh Tiếu Nông.
1: Đại ca hả?
2: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: Chuyện căn nhà dì đã quyết định dùng cách của Dương Vĩnh Chính. Dì nói với nó rồi, nó vẽ bản thiết kế cho dì. Dì đi rồi con giúp dì để mắt chút.
1: Dì à, con đã nói với Trương An Nhân là dùng bản thiết kế của anh ấy. Anh ấy làm mấy ngày trời đó.
0: Con thay dì cảm ơn cậu ấy. Tâm huyết làm việc là chuyện tốt, nhưng nó phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Không phải mỗi tâm huyết đều có kết quả như mong muốn đâu con ha.
1: Dì nói chuyện vô tình ghê.
0: Đây lẽ nào không phải quy luật con người phải hiểu trước khi trưởng thành sao? Có hy sinh thì sẽ có đền đáp, nhưng cũng có thể không có. Nhất định phải học cách thất bại.
1: Khi dì và Dượng ly hôn cũng nói như vậy mà.
0: 5 năm trước dì đã ly thân trong hòa bình ở Canada rồi. Gần đây mới có cơ hội cùng trở về để làm thủ tục ly hôn. Nhẫn cưới cũng trả lại rồi nè. Quà tặng dì khi ly hôn đây.
1: Vậy dì tặng Dượng thứ gì?
0: Không có. Tặng gì anh ấy cũng nói không cần.
1: Nói vậy dì không tặng thật sao?
0: Không cần thì dì không tặng nữa.
1: Người ta khách sáo thôi mà.
0: Có gì phải khách sáo chứ. Khách sáo tới lui tốn thời gian quá. Lúc đầu cãi nhau, anh ấy nói muốn ly hôn. Dì nói muốn ly hôn thì ly hôn thôi. Anh ấy hối hận. Còn dì thì không. Suy nghĩ kỹ rồi hẳn nói ra chứ. Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội rút lại. Không ăn trái đắng sao nhớ được. Chiều nay dì đi rồi, con giúp dì đem đến tập đoàn Tinh Ngôn nói tên của dì, để ở văn phòng Diệp Cẩn Ngôn.
1: Ông chủ Diệp Cẩn Ngôn đó sao?
0: Ừ.
1: Cái gì vậy dì?
0: Dượng út của con. Dượng út cũ của con đang có một số tài liệu của công ty, muốn nhờ Diệp Cẩn Ngôn làm một vài công trình.
1: À, ly hôn rồi còn nhớ Dượng ấy sao?
0: Ly hôn rồi cũng là người thân mà con.
1: Diệp Cẩn Ngôn cũng lợi hại lắm. Dì thân với ông ấy sao?
0: Bạn bè cũ thôi.
2: Chuyện gì muốn làm tốt thì phải chuẩn bị kỹ càng. Cậu nói xem, con gái của tôi về chuyên ngành thì cũng không có khả năng. Về mặt này nó cũng không phải có năng khiếu gì. Cho nên để nó học đàn violin là muốn bồi dưỡng khí chất nghệ thuật cho nó. Con gái đó mà, đoan trang, cao quý. Sau này nó có đi kiếm việc hay kiếm chồng cũng có ưu thế hơn hả? Hey, về rồi. Nè, Nam Tôn.
3: Ba.
2: Giới thiệu với con nha, đây là thầy giáo dạy violin ba mới mời về cho con, thầy Phí.
4: Chào cô.
3: Chào thầy.
2: À, thầy Phí học âm nhạc ở bên châu Âu đó. Vienna, Vienna. Và có rất nhiều con gái của nhân vật nổi tiếng đều là học trò của thầy Phí. Con học đàn với thầy Phí, thầy sẽ dẫn con tham gia đủ thứ sự kiện thượng lưu, dắt con làm quen với đủ loại đàn ông tài giỏi.
4: Đúng như câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng đó.
3: Không muốn đi, kéo đàn thì kéo đàn.
2: Ừ,

0: Nếu như con muốn tìm bạn trai thì con cũng phải tìm một đứa xứng đôi với con. Kết quả bây giờ con lại chọn thằng Trương An Nhân, khô khan cục mịch sặc mùi nghèo hèn. Con làm vậy không phải là yêu đâu. Con đang bị tình yêu che mờ mắt của con rồi, con có biết hay không? Con ngu xuẩn.
1: Nếu như ba nói cho con biết sớm rằng ba bắt con học đàn là để lấy quý ông tài giỏi ở sự kiện gì đó thì con không thèm học đâu. Con thà rằng mình ngu muội, ngu cả đời.
0: Con nói cái gì vậy hả?

0: gì vậy? Con làm gì vậy? Đây là cái violin xịn nhất đó, con lãng phí vậy hả? Con làm gì vậy? Bỏ ra! Bỏ ra!
1: Cây đàn tốt như vậy,
0: bỏ ra!
2: Ngoài đàn ra còn gì nữa không? Váy áo, tóc tai.
0: Con điên rồi có phải không?
1: Ngại quá, hình như tôi có chuyện phải làm, tôi đi trước đây.
3: Không,
1: ngại quá.
3: Không
1: cần tiễn, không cần tiễn đâu.

0: Con muốn làm gì vậy?
1: Xem cái nào là đồ hiệu mà bà nói. Bà lấy hết đi.
0: Con làm gì vậy? Con làm gì vậy con?
1: Cây đàn, tóc tai, quần áo, con trả hết cho bà. Sau này xã hội thượng lưu không liên quan gì tới con nữa.
0: Con điên rồi. Tưởng Nam Tôn, con ăn sung mặc sướng nhiều rồi, sống trong phúc mà không biết hưởng có phải không? Bà chống mắt xem sau này không có tiền con sống thế nào.
2: Nuôi đứa con gái phí tiền uổng công, cuối cùng cũng hiến dâng cho kẻ khác.

0: cậu đang ở đâu vậy? Mình cãi nhau với ba rồi. Mình muốn đi cắt tóc. Cậu đi cùng mình đi.
1: Cậu với ba cậu cãi nhau thì liên quan gì đến việc cậu cắt tóc chứ? Cậu điên rồi. Vậy bây giờ cậu tính sao? Cậu đòi cắt tóc ngắn thì cắt kiểu gì? Uống hả? Giai Minh,
2: hả?
1: Anh cho em mượn xe nha. Cậu chờ chút.
2: À, anh đưa em đi nha.
1: Không cần, em tự đi được rồi.
2: Vậy anh đi lấy với em.
1: Lát gặp nha. Có phải cậu ăn nói tuyệt tình quá không? Cậu thi tiến sĩ lại không kiếm ra tiền, đến lúc đó cậu lấy tiền đâu để ăn uống vui chơi?
0: Trường An Nhân kiếm ra tiền mà. Sinh hoạt phí cơ bản có tốn bao nhiêu đâu.
1: Cậu tiêu sinh hoạt phí cơ bản thôi hả? Cậu có biết cậu cắt tóc uống tóc tốn bao nhiêu tiền không?
0: Trong thẻ còn tiền, xài hết mình không xài nữa. Có tình yêu uống nước no.
1: Ba cái đó là đàn ông bày dễ để gạt mấy em gái thôi.
0: Cậu đó đam mê tiền bạc.
1: Mình ăn nhờ ở đậu. Mình nói cậu nghe, giờ mình nằm mơ toàn là Lạc Giai Minh cầu hôn mình. Nhưng mình từ chối, anh ấy buồn không tiếc sống. Mình bị mẹ anh ấy đuổi khỏi nhà, sau đó mình không có nhà ở.
0: Nếu có ngày ấy thật thì cậu tới nhà mình ở. Tao phải uống trong bao lâu nữa?
3: Khoảng 40 tới 50 phút nữa.
0: Tỏa Tỏa, cậu gửi đồ giúp mình đi. Mình sợ làm tóc xong người ta tan làm rồi. Tập đoàn Tinh Ngôn.
1: Tinh Ngôn bán bất động sản?
0: Chính là chỗ đó. Trên tệp hồ sơ có tên và điện thoại của dì mình. Gửi Diệp Cẩn Ngôn, ông chủ Tinh Ngôn.
1: Wow, dì Út cậu còn quen biết ông chủ lớn vậy hả? Nếu lúc xưa dì ấy mua vài căn nhà từ tay ông ấy thì chắc là giờ giàu to rồi.
0: Đừng nghĩ dì Út mình tầm thường giống như cậu vậy.

0: À, tiền cô đưa hồ sơ này cho ông Diệp Cửu Ngôn giùm tôi được không?
1: Được rồi, cô cứ để ở đây.
0: À, thôi để tôi tự đưa vậy, tôi hứa rồi. Xin hỏi phòng làm việc của Diệp Cửu Ngôn ở đâu?
1: Vậy phiền cô chờ một chút. Tôi là Lễ Tân, ở đây có một bộ hồ sơ của sếp Diệp. À, dạ được. Mời cô đi hướng này, rẽ trái rồi rẽ trái tiếp.
0: Cảm ơn cô.
1: Không có gì.

0: cô đến giao hồ sơ hả?
1: Sếp Dịp, chào anh, tôi có một bộ hồ sơ của cô Đế Thiến muốn gửi đến cho anh.
0: Được, cảm ơn cô nha.
1: Chờ đã. Xin lỗi, tôi không biết anh có rảnh hay không, tôi muốn nói với anh vài câu.
0: Nói đi.
1: Tôi tên Chu Tỏa Tỏa, tôi không biết liệu tôi có cơ hội có thể vào tập đoàn Tinh Ngôn thực tập không. Tôi làm gì cũng được, chuyện gì tôi cũng học được. Xin lỗi do tôi đường đột quá, tôi sợ sau này không có cơ hội nói thẳng với anh chuyện này nữa. Hay là vậy đi, anh không bận thì hãy dành cho tôi vài phút để tôi giới thiệu bản thân với anh.
0: Hay vậy đi, bây giờ tôi còn công việc. Trễ chút nha. Trễ chút chúng ta gặp, tôi sẽ nghe cô nói về tình hình của cô.
1: Dạ được. Tốt quá, vậy thì tốt quá.
0: Đúng rồi, lưu số điện thoại.
1: Chú Tỏa Tỏa.
0: Cảm ơn cô.
1: Đừng khách sáo. Vậy anh làm trước đi, tôi chờ điện thoại của anh.
0: Tạm biệt.
2: Trời, con làm gì vậy chứ? Cãi nhau thì cãi thôi, sao lại phải cắt tóc của mình như vậy? Mới đánh mặt trượt được nửa dáng thì nghe nói trong nhà cãi nhau.
3: Dài cỡ này cũng xinh lắm mà mẹ, còn sắp xong rồi.
2: Con dưỡng tóc chưa?
3: Không cần đâu mẹ.
2: Uống tóc xong quan trọng nhất chính là dưỡng tóc đó con à. Thêm dịch vụ dưỡng tóc nữa.
4: Dạ được.
3: Khỏi cần mà, tiết kiệm đi mẹ.
2: Lát nữa mẹ nộp thêm tiền vào thẻ cho con, đừng nói với ba con. Con vừa chạy ra ngoài ông ấy đã gọi cho mẹ, là mẹ hết tâm trí chơi mặt trượt, vội chạy qua đây xem con thế nào.
3: Con không ôn hòa giống mẹ được đâu.
2: Con cãi mà giải quyết được vấn đề thì con cứ cãi, không giải quyết được vấn đề thì đừng tốn công sức nữa. Ông ấy tính gì con cứ kệ, con cứ sống cuộc sống của con, kệ ông ấy đi.
5: Nè, ăn cơm.
1: Alo, anh Diệp. Tôi rảnh. Tôi tới ngay. Được. Gia Minh, em không ăn cơm nữa.
5: Hả?
1: Em có hẹn rồi.
5: Bạn gì vậy? Anh đưa em đi nha.
1: Không cần đâu.
5: Vậy anh đưa xe cho em.
1: Em đón xe được rồi.
5: Bạn quan trọng lắm hả?
1: Quan trọng lắm.
5: Ở đâu? Anh tới đón em nha.
1: Tuyệt đối không nha.

0: cảm ơn. Thật ngại quá cô chú, để cô đợi lâu.
1: À, không sao, tôi cũng mới đến.
0: Chúng ta ăn đỡ cái gì ở đây trước nha, vừa ăn vừa nghe cô kể tình hình của cô.
2: Ê trời ơi, cậu đến rồi hả? Tôi không biết cậu đến, thật là ngại quá.
0: Ông chủ có phòng riêng không vậy? Đây là bạn của tôi, cô chú.
2: Xin chào cô chú.
1: Chào ông.
2: Chỉ có cậu và cô chú thôi sao?
0: Đúng, chỉ hai chúng tôi thôi.
2: Thật không may, hôm nay phòng dưới 10 người đã hết rồi, chỉ còn một phòng 12 người thôi, cũng là phòng lớn nhất nhà hàng chúng tôi đó. Hay là hai vị
0: phiền ông chủ rồi.
2: Mời. Xin mời.
1: Phòng to quá.
0: Không sao, không sao. Mời.
2: Mời.
1: Không
2: mời.
1: Cần to vậy
0: không
1: đâu.
0: Sao.

0: Cậu Mã à, combo cua vàng chuẩn bị cho cậu đã xong rồi. Mỗi con cua đều là cua loại 1, chính tay tôi chọn cho cậu đó.
1: Được.
0: Nếu như cậu có gì cần, cứ nói với trưởng ca gọi tôi tới nghe.
1: Phiền ông chủ quá.
0: À, cậu nói cái gì vậy? Chuyện kinh doanh của chúng tôi á, toàn là nhờ cậu chăm sóc mà. Hai vị dùng ngon miệng nghe, tôi không làm phiền nữa.
1: Được. Ông chủ này thực sự biết làm ăn lắm. Vừa nhìn thấy khách quen liền mở phòng to vậy cho chúng ta. Nè, uống trà đi, đây là trà lâu năm ở chỗ chúng tôi, ngon lắm đó.
2: Ờ, xin lỗi anh, lúc nãy tôi vừa nghe ông chủ gọi anh là anh Mã.
1: À,
2: tôi tưởng đâu.
1: Tôi họ Mã, tôi và lão Diệp có thể xem là bạn bè. Chúng tôi làm việc cùng nhau cũng lâu lắm rồi. Tôi cũng giống như là trợ thủ đắc lực. Sao em cắt tóc luôn vậy?
2: Vì chúng ta... Cô ấy là ai vậy?

Trên cơ sở tổng kết thực hiện 40 năm đổi mới và nhận diện rõ thời cơ, thách thức trong môi trường quốc tế biến động nhanh, phức tạp, chương trình hành động của Ban chấp hành Trung ương Đảng thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đã xác định 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng hai con số và tạo nền tảng vững chắc cho tầm nhìn phát triển đến năm 2045. 1. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ về thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước. 2. Xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. 3. Phát triển mạnh mẽ, toàn diện, văn hóa và con người Việt Nam. 4. Xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực.

0: và thế giới, bao gồm phổ cập mầm non, nâng cao chất lượng phổ thông, đại học và phát triển nhân lực chất lượng cao. 5. Đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. 6. Quản lý, phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. 7. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. 8. Tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 9. Đẩy mạnh triển khai đồng bộ, sáng tạo, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, hiệu quả. 10. Phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nhân dân, dân chủ, xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. 11. Tiếp tục đẩy mạnh, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 12. Tiếp tục đẩy mạnh, xây dựng chỉnh đốn đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của đảng. Với ý chí, khát vọng phát triển, tư duy đổi mới, hành động quyết liệt, toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm chung sức, đồng lòng, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.
1: Ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất là phong trào thi đua vừa được Bộ Công an phát động trong toàn lực lượng công an nhân dân. Phong trào nhằm tạo động lực chính trị mạnh mẽ, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Công an Trung ương lần thứ 8, nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, đồng thời để giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, lòng trung thành, ý thức tổ chức kỷ luật, củng cố mối quan hệ máu thịt với nhân dân. Ba tiêu chí với 21 nội hàm cụ thể. Kỷ luật nhất là tuyệt đối chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Đảng, tuân thủ nghiêm ngặt và chính xác hiến pháp, pháp luật nhà nước, điều lệnh, quy định, quy chế, quy trình công tác của công an nhân dân. Trung thành nhất là luôn phấn đấu hy sinh cho lý tưởng của Đảng và mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích chung của Đảng, nhà nước và của nhân dân lên trên hết, trước hết. Luôn giữ vững bản lĩnh, khí tiết của người công an, hết lòng cống hiến phục vụ nhân dân, vì Đảng, vì dân mà hy sinh quên mình và gương mẫu trong mọi công việc. Gần dân nhất là lấy dân làm gốc, là trung tâm, chủ thể của mọi chủ trương, chính sách, công tác bảo vệ an ninh trật tự. Thước đo cao nhất mọi mặt công tác bảo vệ an ninh trật tự là hạnh phúc và bình yên của người dân. Kỷ luật là nền tảng, trung thành là cốt lõi, gần dân là thước đo. Xác định, phong trào thi đua ba nhất là trụ cột, linh hồn, động lực nâng cao chất lượng phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Toàn thể lực lượng công an nhân dân quyết tâm thực hiện thành công phong trào thi đua ba nhất.

0: không còn ranh giới, không còn khoảng cách. Tội phạm ngày nay đã vượt qua mọi ranh giới quốc gia. Một tổ chức tội phạm có thể được điều hành từ nhiều nước khác nhau. Từ lừa đảo công nghệ cao đến tội phạm ma túy xuyên biên giới, mọi thủ đoạn ngày càng tinh vi. Điều đó đặt ra thách thức chưa từng có đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự và đòi hỏi một định hướng chiến lược mang tầm quốc gia để chủ động ứng phó. Nghị quyết số 59 NQTVK của Bộ Chính trị, hiệu quả của hợp tác quốc tế sâu rộng để Việt Nam an toàn, phát triển bền vững. Nghị quyết số 59 NQTVK của Bộ Chính trị ra đời, định hình lại vị thế của Việt Nam trên bản đồ thế giới. Hội nhập quốc tế không còn là lựa chọn mà là động lực chiến lược để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới. Trong tiến trình đó, Bộ Công an đã trở thành lực lượng tiên phong xây dựng lá chắn thép từ sớm, từ xa thông qua đối ngoại an ninh. Lần đầu tiên, hội nhập quốc tế được xác định không chỉ là một xu thế tất yếu mà còn là động lực chiến lược cho phát triển đất nước. Đồng thời, hội nhập cũng được đặt vào vị trí là một trụ cột quan trọng trong bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Từ tư duy hội nhập mang tính hỗ trợ, chuyển mạnh mẽ sang hội nhập chủ động, sâu rộng và thực chất hơn, tạo ra một không gian mới để Việt Nam vừa thúc đẩy phát triển, vừa nâng cao năng lực bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong bối cảnh toàn cầu hóa đang ngày càng sâu rộng.
1: Công an nhân dân chúng ta thời gian vừa qua đã làm được rất nhiều trên tất cả những lĩnh vực đó. Và một cái điểm mới có lẽ trong vài ba năm gần đây, đó là ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống trên cái cơ sở hợp tác quốc tế. Chẳng hạn như chúng ta cử lực lượng đi Thổ Nhĩ Kỳ là cái cứu trợ sau động đất, là một cái câu chuyện mà rất mới của lực lượng công an nhân dân và cũng đã phát huy những cái tác động trong quốc tế rất lớn, được bạn bè đánh giá rất cao.
0: Giữa bối cảnh thế giới đầy biến động, thì các thách thức an ninh phi truyền thống không còn ranh giới. Sự ra đời của Nghị quyết số 59 NQTVK 2025 là một quyết sách mang tính thời đại. Đây không chỉ là văn kiện định hướng đơn thuần, mà còn là kim chỉ nam xác lập vị thế mới của Việt Nam, chủ động hội nhập để kiến tạo hòa bình. Sau hơn một năm quán triệt sâu sắc tinh thần nghị quyết, Đảng ủy Công an Trung ương đã nhanh chóng chuyển hóa các nội dung chiến lược thành chương trình hành động cụ thể. Hội nhập quốc tế trong tình hình mới được xác định là động lực để hiện đại hóa lực lượng, là cánh tay nối dài trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia.
2: Phải tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp của Đảng, quản lý thống nhất của nhà nước đối với công tác đối ngoại công an nhân dân. Trước mắt là cụ thể hóa, gương mẫu đi đầu triển khai có hiệu quả Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Không ngừng phát huy vai trò đi trước mở đường của hội nhập quốc tế về an ninh trật tự, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy và tạo thuận lợi cho hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực khác.
0: Thông qua việc củng cố lòng tin chính trị với các đối tác chiến lược, Bộ Công an đã giúp các nước hiểu rõ thiện chí và chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam. Từ những diễn đàn đa phương đến các hiệp định song phương, đối ngoại công an nhân dân đã tạo dựng một môi trường quốc tế thuận lợi, mở đường cho sự hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội. Sự chủ động này khẳng định, lực lượng công an luôn là lá chắn vững chắc bảo vệ vận hội mới của dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình. Trọng tâm là đẩy mạnh đối ngoại an ninh, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao. Từ định hướng chiến lược, nhiều cơ chế phối hợp đã được thiết lập và vận hành ngày càng chặt chẽ, thực chất hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, truy bắt đối tượng và xử lý các vụ án có yếu tố nước ngoài. Một điểm nhấn quan trọng là Công ước Hà Nội được tổ chức tại Hà Nội, bước đầu đã có sự tham gia của các quốc gia, trong đó có Việt Nam, góp phần hình thành nền tảng pháp lý cho hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Từ chủ trương đã chuyển hóa thành hành động, từ các hội nghị đã hình thành những cơ chế hợp tác cụ thể, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.
3: Theo nhận định, Việt Nam, đặc biệt là Bộ Ngoại giao, đã thể hiện vai trò tích cực ngay từ những ngày đầu thảo luận về Công ước chống tội phạm mạng. Bên cạnh những đóng góp nổi bật tại Đại hội đồng, Việt Nam còn được đánh giá cao trong quá trình vận động hậu trường, nỗ lực thuyết phục các quốc gia thành viên và định hình nội dung công ước. Việc Việt Nam tình nguyện đăng cai lễ ký kết không chỉ cho thấy trách nhiệm, mà còn khẳng định cam kết mạnh mẽ trong cuộc chiến chống tội phạm mạng toàn cầu, gửi đi một thông điệp quan trọng tới cộng đồng quốc tế.
0: Trong kỷ nguyên số, không gian mạng trở thành mặt trận đầy cam go. Tội phạm mạng không còn đơn lẻ, mà đã hình thành các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia với thủ đoạn tinh vi, ẩn danh và liên tục thay đổi phương thức. Từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc trực tuyến đến tấn công hạ tầng dữ liệu, những bóng ma trên không gian mạng đang đe dọa trực tiếp đến sự ổn định kinh tế và an ninh trật tự. Đối mặt với tội phạm ẩn danh trên không gian mạng, không bị giới hạn bởi biên giới, hợp tác quốc tế chính là chìa khóa vạn năng. Quán triệt tinh thần nghị quyết số 59, Bộ Công an đã thiết lập kênh thông tin nóng với các đối tác chiến lược. Đặc biệt, mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với cảnh sát Hoàng gia Campuchia đã tạo nên một thế trận liên hoàn. Việc chia sẻ dữ liệu về máy chủ, dòng tiền và dấu vết tội phạm giúp lực lượng công an Việt Nam phá nhiều chuyên án lừa đảo xuyên quốc gia một cách hiệu quả.

0: công tác hợp tác trong phòng chống tội phạm nói chung và hợp tác phòng chống tội phạm liên quan công nghệ cao nói riêng, thì Bộ Công an Việt Nam đã có những chủ trương là phối hợp với các nước trên thế giới. Trong đó các đồng chí có thể thấy rằng là cái phối hợp đấu tranh các chuyên án từ khu vực Tam Giác Vàng tại địa bàn Campuchia, thì thấy rằng là cái tội phạm mà nó xuyên biên giới và nó phạm tội gây án với người nước sở tại là rất phức tạp. Trước tiên phải nói rằng là đấy là thể hiện cái uy tín và cái năng lực của Việt Nam, trách nhiệm với cộng đồng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và đặc biệt là tội phạm mạng nói riêng.
1: Hiệu quả từ hợp tác quốc tế không chỉ dừng lại ở những định hướng chiến lược mà đã được kiểm chứng rõ ràng qua thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm. Những con số cụ thể từ các chuyên án lớn đã cho thấy quy mô và mức độ phức tạp của các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, đồng thời phản ánh hiệu quả phối hợp giữa lực lượng chức năng Việt Nam với các đối tác quốc tế. Hàng loạt chuyên án được khám phá thành công, triệt xóa nhiều ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ cao để che giấu hành vi phạm tội. Đằng sau mỗi vụ án là hàng nghìn nạn nhân trải dài trên khắp các vùng miền của đất nước bị chiếm đoạt tài sản thông qua các hình thức lừa đảo trực tuyến. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ trong trao đổi thông tin, xác minh đối tượng, truy vết dòng tiền và tổ chức bắt giữ, nhiều mắt xích quan trọng trong các đường dây đã bị bóc gỡ. Những kết quả này không chỉ khẳng định hiệu quả của hợp tác quốc tế mà còn góp phần giữ vững an ninh trật tự. Quán triệt chủ trương tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm, Đảng bộ Công an tỉnh Tuyên Quang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, từng bước làm rõ phương thức thủ đoạn tinh vi của các đối tượng lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi trục lợi bất chính. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời chú trọng đổi mới phương pháp công tác, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng. Qua đó góp phần nâng cao năng lực đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
2: Khi có cái chủ trương cũng như là chỉ đạo của Bộ Công an, thì Công an tỉnh cũng đã triển khai. Thì đối với đơn vị thì đơn vị đã quán triệt triển khai sâu sắc đến toàn thể cán bộ chiến sĩ, cũng như là rà soát lại tất cả các cái vụ việc, vụ án, các cái mối quan hệ hợp tác với các nước bạn, không những Campuchia mà các nước liên quan, để có những cái chấn chỉnh lại cũng như là rà soát lại để có cái sự phối hợp nó nhịp nhàng hơn.
1: Nổi bật là chiến công mang dấu ấn hợp tác quốc tế khi Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát Hoàng gia Campuchia trong đấu tranh triệt phá các ổ nhóm tội phạm lừa đảo trực tuyến hoạt động xuyên biên giới. Trên cơ sở trao đổi thông tin, xác lập chuyên án, lực lượng chức năng hai nước đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức tấn công vào các trụ sở của tổ chức lừa đảo tại khu vực Tam Thái Tử.
3: Việc cử một tổ trinh sát trực tiếp sang phối hợp với các lực lượng triển khai công tác tại địa bàn Campuchia, thì chúng tôi cũng báo cáo và được sự hỗ trợ giúp đỡ rất lớn của các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, cũng như đã sự phối hợp rất là chặt chẽ của Công an tỉnh Tây Ninh. Bản thân tôi là giám đốc cũng đã trao đổi trực tiếp với đồng chí giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh để phối hợp hành động, theo đó đưa cả một lực lượng sang để phối hợp với các đơn vị bạn của bên Campuchia. Lúc đầu thì công tác có nhiều khó khăn, tuy nhiên thì dưới sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, cũng như sự chuyển hướng từ các cục nghiệp vụ, các đơn vị nghiệp vụ của địa bàn Campuchia, thì có những chuyển biến và chúng ta xác định đúng điểm các đối tượng đang ẩn náu, cũng như các khu vực đối tượng đang ẩn náu, và chúng ta đã thực hiện thành công.
2: Giữa Việt Nam và Campuchia đã có sự phối hợp, và Công an Việt Nam đã cử lực lượng sang Campuchia. Thì sau khi cử lực lượng sang thì đồng loạt tiến hành kiểm tra tất cả các khu từ Tam Thái Tử, khu Ti Tan, các cái khu đặc khu tại nước bạn, đồng loạt kiểm tra, cho nên là các đối tượng cũng là bị bất ngờ, nên là chưa kịp tẩu tán các cái công cụ phương tiện để gây án, cũng như là chưa kịp tẩu di chuyển các con người sang các khu vực khác. Được sự hướng dẫn của cái cơ quan đại diện của Bộ Công an tại Campuchia để hướng dẫn các biện pháp trinh sát, sau khi mà trinh sát nắm được các cái hoạt động của con người cụ thể, cũng như là phương thức hoạt động cụ thể, Và được sự phối hợp của lực lượng Campuchia thì lực lượng chúng ta mới có thể đồng bộ tiến hành các hoạt động kiểm tra bắt giữ được.
1: Hàng trăm đối tượng liên quan đã bị bắt giữ. Nhiều nạn nhân được giải cứu an toàn, đồng thời ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Kết quả này không chỉ góp phần bảo vệ tài sản của nhân dân mà còn khẳng định hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ Công an tỉnh, cũng như năng lực, bản lĩnh của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam.
3: Từ kết quả đấu tranh chuyên án cũng như kết quả phá án cho đến nay, qua quan sát trong thời gian 3 tháng trở lại đây, tình hình tội phạm trên không gian mạng, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tiền trên không gian mạng có giảm rõ rệt. Như vậy thì kết quả công tác đấu tranh của chúng ta đã đạt những kết quả tích cực và nhân dân hết sức ủng hộ, hết sức đánh giá rất cao cái kết quả công tác đấu tranh.
1: Quán triệt sâu sắc tinh thần của nghị quyết số 59 NQTVK, Đảng bộ Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong các chi bộ, đơn vị nghiệp vụ với tinh thần nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả. Việc quán triệt không chỉ dừng lại ở phổ biến nội dung mà còn gắn với yêu cầu cụ thể hóa thành chương trình hành động sát với chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị. Trên cơ sở đó, các cấp ủy và tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác đối ngoại an ninh, tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm công nghệ cao.
4: Cái sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo bộ, rồi sự phối hợp rất là hợp đồng chặt chẽ giữa Công an Lạng Sơn với lực lượng chức năng của Campuchia là một trong những nhiệm vụ đặt ra hàng đầu. Để chúng tôi chú trọng là phối hợp với cái cơ quan đại diện ngoại giao của Bộ Công an tại Campuchia để trao đổi thông tin, phối hợp với các cái lực lượng chức năng của Campuchia trực tiếp tại Campuchia, tạo nên cái sự quyết tâm cao.
1: Với sự chú trọng nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm của cán bộ đảng viên về vai trò của hội nhập quốc tế trong bảo vệ an ninh quốc gia, qua đó tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn lực lượng, góp phần đưa nghị quyết 59 nhanh chóng đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Việc triệt xóa thành công đường dây lừa đảo xuyên quốc gia không chỉ ngăn chặn thiệt hại lớn về kinh tế mà còn góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm. Trong bối cảnh tội phạm ma túy ngày càng hoạt động tinh vi, xuyên quốc gia, việc tăng cường hợp tác quốc tế đã trở thành yếu tố then chốt trong đấu tranh ngăn chặn từ sớm, từ xa. Thực tiễn cho thấy, nhiều chuyên án lớn đã được triệt phá thành công nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an Việt Nam với lực lượng chức năng các nước trong khu vực. Tiêu biểu như tại Hà Tĩnh, thông qua cơ chế hợp tác với lực lượng chức năng nước bạn Lào, nhiều đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn qua tuyến biên giới đã bị phát hiện, bóc gỡ kịp thời.
5: Vụ án xảy ra vào ngày 21 tháng 7 năm 2024. Hai lực lượng Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xây, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Công an tỉnh Hà Tĩnh, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua triển khai các hoạt động nghiệp vụ đã nắm được nguồn tin, phối hợp với nhau xác minh và lập chuyên án chung để đấu tranh. Ban Giám đốc Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xây chúng tôi đã rất quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trực tiếp, sát sao trong việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ đối với Phòng Cảnh sát, Đội Phòng chống ma túy, thường xuyên trao đổi thông tin giữa hai tỉnh, mở các cuộc họp giao ban, trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong công tác phòng chống ma túy để từng bước làm giảm tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn trên tuyến biên giới.
6: Trong những năm qua, Công an Hà Tĩnh đã hết sức chú trọng công tác phối hợp trong phòng chống tội phạm ma túy với các lực lượng chức năng trên tuyến biên giới và đặc biệt là Công an hai tỉnh giáp biên Bô Ly Khăm Xây và Khăm Muộn của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào với cái phương châm là ngăn chặn ma túy từ xa, phương châm là giúp bạn chính là giúp mình và đạt nhiều cái kết quả quan trọng. Thực hiện cái chủ trương của lãnh đạo bộ thì chúng tôi cũng đã hỗ trợ giúp bạn xây dựng 11 cái trụ sở công an bản giáp biên. Cái này thì để phục vụ rất hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh biên giới nói chung và công tác phòng chống ma túy nói riêng.
1: Trên cơ sở trao đổi thông tin, xác lập chuyên án chung, các lực lượng đã phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, tổ chức bắt giữ đối tượng và thu giữ số lượng lớn ma túy. Không chỉ tại Hà Tĩnh, nhiều địa phương khác cũng đã chủ động tăng cường phối hợp quốc tế, từng bước nâng cao hiệu quả đấu tranh với loại tội phạm nguy hiểm này. Những kết quả đạt được đã khẳng định vai trò quan trọng của hợp tác quốc tế, góp phần giữ vững an ninh trật tự.
7: Trong thời gian qua thì tình hình phối hợp, mối quan hệ phối hợp giữa công an Việt Nam và Lào và đặc biệt nhất là công an tỉnh Hà Tĩnh và công an tỉnh Bô Lê Khâm Say thì đã có sự phối hợp rất là hiệu quả. Thì ngay từ năm 2020 đến nay thì chúng tôi đã chủ động xác lập các chuyên án chung với Lào và phối kết hợp rất là chặt chẽ, bắt giữ thành công hai chuyên án, như thu giữ là gần 500 kg ma túy các loại, bắt giữ đến 15 đối tượng và thu giữ trong đó là nhiều vụ thu giữ là có súng quân dụng.
1: Hợp tác quốc tế đã và đang trở thành yếu tố then chốt trong đấu tranh với tội phạm lừa đảo và tội phạm ma túy xuyên quốc gia, hướng tới mục tiêu cao nhất là bảo vệ người dân. Thông qua phối hợp chặt chẽ, nhiều đường dây lừa đảo đã bị triệt phá, tài sản bị chiếm đoạt từng bước được thu hồi. Các tuyến vận chuyển ma túy xuyên biên giới cũng được phát hiện ngăn chặn từ sớm, hạn chế nguy cơ lan rộng trong xã hội. Nhiều công dân Việt Nam bị lừa đưa ra nước ngoài đã được giải cứu, trở về an toàn. Đằng sau mỗi chuyên án không chỉ là chiến công, mà còn là sự bình yên được trả lại cho từng gia đình và xã hội.
8: Dự thảo báo cáo chính trị lần này cũng đề ra rõ yêu cầu về vấn đề bảo đảm nguồn lực cho đối ngoại, tương xứng với thế và lực mới của đất nước để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và trong tình hình mới. Trong các cái phương hướng nhiệm vụ và phương thức tiến hành hoạt động đối ngoại thì có nhấn mạnh nội dung là đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, rồi là nội dung về vấn đề chủ động tham gia xây dựng, định hình các thể chế đa phương, phương thức phát huy hiệu quả các phương thức ngoại giao đa dạng, đặc biệt là ngoại giao cấp cao, ngoại giao chuyên ngành, và cũng đề ra một phương hướng rất quan trọng là triển khai có hiệu quả các cam kết, thỏa thuận quốc tế. Cùng với đó là phương hướng xây dựng một nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp.
1: Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, các loại tội phạm xuyên quốc gia tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, khó lường. Thực tiễn đấu tranh đã cho thấy chỉ thông qua hợp tác quốc tế sâu rộng, chủ động và hiệu quả, các quốc gia mới có thể cùng nhau ứng phó, ngăn chặn và xử lý triệt để các mối đe dọa an ninh phi truyền thống. Việc triển khai nghị quyết 59 không chỉ mở ra một hướng đi mới trong tư duy chiến lược, mà còn tạo nền tảng vững chắc để lực lượng công an nhân dân Việt Nam nâng cao năng lực, mở rộng hợp tác, khẳng định vai trò, vị thế trên trường quốc tế. Từ những kết quả đạt được trong thực tiễn, có thể khẳng định hợp tác không chỉ là xu thế mà còn là yêu cầu tất yếu để bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Dòng sông không chỉ là nơi khởi nguồn của sự sống, mà còn là nơi lưu giữ ký ức của biết bao người. Với Đại tá Võ Xuân Mỹ, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, người đã dành hơn nửa đời gắn bó với cách mạng và lực lượng vũ trang. Mỗi lần nhìn dòng nước lặng lẽ trôi, ông lại nhớ về những năm tháng an ninh Quảng Đà, về chiến tranh khốc liệt và những con người đã cùng ông đi qua một thời không thể nào quên.

Có mỗi lúc bây giờ ông Trần Thắng ở Buôn Hương, ông về ông lấy cái khu vườn của bà nội tôi, ông làm nơi để gặp gỡ những các ông, liên lạc những các ông các nơi về đó. Cho nên mẹ tôi thường là cơm nước phục vụ cho các ông. Rồi tôi cũng gạt gửi với các ông. Hồi nói cái

0: một đứa trẻ lon ton như thế thôi, nhưng mà các ông cũng rất thương, ông mới giao cho những cái chuyện chạy lạc vẹt. Từ đó nó mới tạo cho mình một ý thứ gần gũi, ý thức gần gũi với các mạng.
1: Dù đã ngoài 80, nhưng những ký ức tuổi thơ vẫn hiện lên rõ ràng qua từng lời kể của đại tá Võ Xuân Mỹ. Mồ côi cha từ khi mới lên 3, ông lớn lên giữa những năm tháng bom đạn ác liệt trùm lên vùng đất Quảng Nam. Khi tròn 18 tuổi, ông thoát ly đi kháng chiến, ban đầu phục vụ trong lực lượng quân sự, sau đó chuyển sang công tác tại Ban An ninh Quảng Đà. Từ năm 1969 đến 1973, ông đảm nhiệm cương vị trưởng Ban An ninh huyện Nghi Xuyên, giai đoạn lịch sử nằm giữa hai dấu mốc lớn, chiến dịch Mậu Thân và Hiệp định Paris. Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, trong điều kiện lực lượng mỏng, cơ sở bị đánh phá, mạng lưới bị lộ, ông phải đối diện với muôn vàn thử thách, vừa gây dựng lại lực lượng, vừa giữ vững an toàn cho phong trào giữa vòng vây khốc liệt của kẻ thù.
0: Người tiền nhiệm của tôi để cho tôi là một cái cơ đồ rất là nghèo nàn. Đội trinh sát chỉ có 3 chiến sĩ thôi. Còn ông phó ban thì ông ở nhà ông phụ trách trại giam. Trong lúc trại giam là 4 năm thằng Phẩm ở trong trại. Thì cũng rất nghèo nàn nhưng tiếp quản như thế. Thì sao tôi mới dần dần tôi xây dựng đội trinh sát từ 4 đồng chí lên 12 chiến sĩ, cán bộ chiến sĩ.
1: Trong ký ức của đại tá Võ Xuân Mỹ có một dòng sông luôn khắc khoải, đó là sông Thu Bồn. Mùa xuân năm 1968, trong chiến dịch Mậu Thân, ông cùng quân và dân Duy Xuyên vượt sông tiến ra hỗ trợ giải phóng thị xã Hội An. Nhưng khi đội hình vừa chạm tới mép nước, hỏa lực địch bất ngờ trút xuống dữ dội, chặn đứng bước tiến. Dòng sông hiền hòa bỗng trở thành lằn ranh sinh tử. Nhiều đồng đội của ông đã không thể vượt qua khoảnh khắc ấy, để lại trên dòng sông máu thịt và những mất mát không bao giờ nguôi.
0: Hơn 100 máy bay trực thăng trước đó thả B-52 rất từ đó xuống Hà Nội, rồi đó bắt đầu đổ quân từ trên đấy, nó còn xuống cái Hà Nội, có thể là một cuộc quét lịch sử nhất của cái quảng đà lúc bây giờ.
2: Tết Mậu Thân năm 1968 thì đến nay chuẩn bị đón Tết mới là 58 năm, tôi vẫn còn nhớ mà không bao giờ quên được cái Tết đó. Trưa mùng 1 Tết có thể nói rằng là cả cái dòng sông Thu Bồn nữa, là trên trời là máy bay trực thăng U-1A quân lượng, dưới sông ấy là hải thuyền của địch, coi như là phong tỏa. Trên cái thuyền ấy là nhiều cán bộ bộ đội hy sinh đến đó, nhìn trong bờ nhìn ra thì rất thương xót và không thể nào cứu được. Mà trong 10 năm từ năm 1965 đến năm 1975 thì qua thống kê của anh em địa phương á, thì có đến trong 10 năm có đến hơn 1.500 cán bộ bộ đội đã hy sinh trên cái dòng sông này.
1: Sau ngày đất nước giải phóng, ông Mỹ lại tiếp tục những năm tháng gian khổ trên chiến trường Campuchia. Khi trở về, người lính năm xưa bước tiếp vào hành trình mới, từ cương vị phó giám đốc công an tỉnh, rồi giám đốc sở tư pháp tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng.
3: Tôi cũng là cán bộ của ngành công an, cho nên cái lực lượng của công an thì các anh đã biết rồi. Đó là giờ giấc, rồi điều lệnh, tất cả đều phải chấp hành. Nhưng mà bên cạnh đó tôi lại phải hai cái trách nhiệm, là vừa là gia đình, vừa là công việc của cơ quan, phải hoàn thành. Riêng chồng tôi á, là coi như ảnh á, là hăng say với công việc, trách nhiệm rất là nhiều. Cho nên có khi sáng sớm là anh đi, mà khuya 11 giờ, 12 giờ, có khi 2-3 giờ sáng anh mới về. Cho nên tất cả những công việc vừa là gia đình, vừa là cơ quan, thì coi như tôi không có để cho anh phải lo nghĩ gì.
1: Sau nhiều năm công tác, khi những bộn bề của đời sống dần lắng xuống, những ký ức tưởng như đã ngủ yên trong đại tá Võ Xuân Mỹ lại dần trở về. Đó là những ngày hành quân trong mưa rừng, những đêm thức trắng giữa vùng địch kiểm soát, là hình ảnh đồng đội ngã xuống bên dòng sông Thu Bồn, là những mái nhà, làng quê từng bị bom đạn cày xới. Mỗi ngày trôi qua, ông càng cảm thấy cần phải giữ lại những gì mình đã chứng kiến, không chỉ riêng cho bản thân, mà cho cả những người đồng đội đã không còn cơ hội được kể lại câu chuyện của mình. Và rồi, những mảnh ký ức rời rạc ấy được ông lặng lẽ gom góp, chắt lọc qua năm tháng, gửi gắm vào từng trang viết.
4: Trong anh rất nhiều cảm xúc khi anh kể về chuyện ngày xưa diễn ra tại cái mảnh đất này và nhìn lại cái cuộc sống của thực tại, ta có thể nhận thấy được niềm hạnh phúc của một con người đã từng chiến đấu, từng hy sinh và giờ đây đang sung sướng, đang hạnh phúc khi thấy quê hương của mình ngày càng tươi đẹp hơn. Một con người như thế, từ tuổi thơ cho đến lớn, cho đến khi bị ốm nặng, mà lòng vẫn đau đớn vì những kỷ niệm xưa, mong muốn được làm như thế nào cho những cái khổ đau của ngày xưa được bớt đi, được giảm đi, mong được đền đáp lại cho quê hương, cho đất nước những cái gì đẹp đẽ nhất của trong trái tim mình. Con người như thế đáng quý quá.
1: Xanh mãi một dòng sông không phải là cuốn sách kể về những trận đánh lớn, mà là những lát cắt rất nhỏ của chiến tranh, những câu chuyện không được kể bằng giọng bi tráng, mà bằng sự điềm tĩnh của một con người đã đi qua quá nhiều mất mát. Chính sự tiết chế ấy khiến cuốn sách trở nên thu hút người đọc, bởi trong từng trang viết, họ không chỉ thấy chiến tranh, mà thấy những con người rất đổi bình thường đã buộc phải sống và hy sinh một cách phi thường.
2: Được anh Mỹ lúc đó còn rất trẻ, cũng đã là trưởng ban an ninh của huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Đà. Một con người rất là xông xáo. Và cái anh phải nói rằng là có một thành tích rất là xuất sắc trong cái tham gia cái phong trào là diệt ác phá kềm để tạo khí thế cho đồng bào nổi dậy theo cách mạng. Thì đó rồi. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ thì những cái thành tích của anh Võ Xuân Mỹ thì đã góp một phần rất quan trọng vào thành tích chung của lực lượng an ninh Quảng Đà, góp phần vào giải phóng thành phố Đà Nẵng và giải phóng miền Nam.
1: Dòng sông hôm nay vẫn lặng lẽ chảy, mang theo những lớp phù sa của thời gian và ký ức. Với đại tá Võ Xuân Mỹ, dòng sông ấy là một phần máu thịt của mình. Để rồi, chỉ cần lắng nghe tiếng nước êm đềm, ông lại thấy hiện về một miền ký ức xanh biếc, nơi có một dòng sông và một đời người đã sống trọn vẹn với quê hương và đất nước.

đạo diễn Shin Jong-hui với sự tham gia của Lee Yuri trong vai Min Jae-rin, Song Chang-eui trong vai Cha Eun-hức, Kim Jong-min trong vai

0: bộ phim Đóa Hoa Ẩn Mình.
1: Tập 27.
2: Tới đây chi vậy? Đây không phải nơi em nên tới.
3: Anh không nhận thức được là cô ấy nên ở đâu hay sao? Phải hàng giả hay không thì cô ấy cũng từng lớn lên trong gia đình giàu có, làm sao cô ấy ở ổ chuột được? Cô khác gì người vô gia cư đâu. Đó giờ chưa bao giờ được sống trong môi trường đàng hoàng, cho nên chắc anh vẫn không biết một điều, là đưa phụ nữ tới đó ích kỷ lắm.
2: Chắc anh nhầm lẫn gì rồi. Không cần biết chỗ đó ra sao, phụ nữ muốn ở cạnh đàn ông của họ thôi.
3: Cái gì?
2: Không biết anh còn nhớ không, ở nhà hàng đó,

Kể từ giây phút định mệnh đó, cô ấy đã thành người phụ nữ của tôi rồi. Em lựa chọn đi.

0: gì à?
1: Lúc nào chẳng có chuyện ba. Đời con có lúc nào mà không có chuyện này chuyện kia đâu.
0: Công việc không thuận lợi sao? Con cũng biết đó, sự nghiệp làm ăn luôn có lúc lên lúc xuống mà.
1: À, làm gì với một kẻ con ghét cay ghét đắng đây. Phải như con giết được thì con cũng giết rồi.
0: Là kẻ nào vậy?
1: Ba cũng biết là ai rồi mà.
0: Lý do là gì? Nó lén đâm sau lưng con sao? Hay là lập quỷ đen? Hay là vấn đề riêng tư? Lại bắt đầu có gì lộn xộn à?
1: Nếu vậy thì còn đỡ hơn nhiều đó ba. Đằng này mất mặt quá đi. Ba thì làm sao có thể hiểu được cảm giác của con. Dù sao, cuộc đời của con cũng không thể yêu ai. Ba cứ sắp xếp đi. Hôn nhân lợi ích lần bốn.

0: Chủ tịch gọi tôi có việc gì?
1: Ta muốn thấy mặt cậu nên gọi cậu tới thôi. Cậu nộp đơn nghỉ việc xong là không tới đây nữa, không còn cách nào khác, phải gọi cậu tới.
0: Tôi xin lỗi chủ tịch.
1: Nè, cậu trai ơn hiếp, cậu với con bé Min Cherin đó quan hệ như thế nào? Tôi đang hỏi cậu nghiêm túc.
0: Tôi thích cô ấy.
1: Cái gì? Cậu vừa nói gì?
2: Anh làm ơn lo việc này giúp em.
3: Em không nên nhượng hết cổ phần.
2: Anh nhất định phải làm. Sang tên hết cho Sua đi. Em còn có hẹn nữa, em đi trước nha.
3: Em không sao thật hả? Đây đâu phải là thứ dễ cho đi chứ.
2: Em không dễ cho đâu anh. Khó khăn lắm em mới lấy lại được số cổ phần này. Cũng khó khăn lắm mới quyết định như vậy. Nếu có thể, anh làm ngay trong hôm nay giúp em. Thôi em trễ hẹn rồi, em đi đây.
3: Cherina,
4: Cherin từ bỏ cổ phần rồi. Rohan, con tiến hành thủ tục nhanh lên nha. À mà không, để ta cùng với Sua tới đó luôn. Con đợi một chút nha. Chuẩn bị tới công ty. Con đi với ta để còn nhận lại cổ phần của con nữa. Sẵn đó chuẩn bị văn phòng mới cho con luôn.
5: Văn phòng cho con sao?
4: Thì giám đốc tài chính đó. Con nói con muốn vị trí đó thôi còn gì.
5: Bà.
2: Ô, để tôi giúp cho.
5: Dạ không sao đâu giám đốc.
2: Cái này mang tới kho đúng vậy không?
5: Đúng là không có ai bằng giám đốc hết đó.
2: Tôi nhớ lần trước chị bị đau lưng mà. Bây giờ đỡ chưa? Chị đừng làm việc quá sức đó.
5: Tôi không sao. Lần trước giám đốc đã mua thuốc mắc tiền, còn đưa tôi tới bệnh viện nữa. Tôi hết hẳn rồi.
2: Vậy thì tốt rồi. Công việc rất quan trọng, nhưng chị cũng đừng quên giữ gìn sức khỏe đó.
4: Sua của bà đúng là bùa may mắn ha. Nhìn đi, con vừa mới trở về là chúng ta gặp hên liền. Ôi trời ơi, cục cưng này. Cục cưng.
2: Anh nói vậy nghĩa là sao? Xem xét lại hợp đồng là sao chứ?
6: Cô đừng ngạc nhiên quá, chúng tôi chỉ đánh giá lại thôi mà. Tình huống này tôi thấy cũng hợp lý.
2: Rốt cuộc là tại sao? Mọi chuyện đang tốt đẹp kia mà.
6: Tốt đẹp kiểu gì? Người phụ trách có thể bị đổi, làm sao tin công ty của cô được? Min Sua trở về rồi, cô nghĩ cô còn ngồi ở vị trí đó tới bao giờ?
2: Đừng lo vị trí của tôi, cứ lo cho việc của anh đi. Anh không biết hợp đồng đó quan trọng với chúng tôi như thế nào hả? Tôi sẽ không để yên nếu có chuyện gì xảy ra. Cứ tiến hành theo đúng kế hoạch đi.

0: Chủ tịch đâu?
1: À, phòng tổng giám đốc. Bà đang nói chuyện với ba em trong đó.
0: Khi nào em bắt đầu đi làm?
1: Em có nên bắt đầu từ ngày mai luôn không? Còn tùy theo bà em nữa. Trang trí văn phòng mới sao đây ta?
0: Vậy còn Cherin thì tính sao đây?
1: Em phải nghĩ tới chuyện đó nữa hả?
0: Hình như em thay đổi rồi. Không giống như lần đầu tiên anh gặp em.
1: Ai rồi cũng phải thay đổi thôi. Môi trường thay đổi mà con người không thay đổi mới lạ đó, không phải sao?
0: Bà Đô Hi Anh Súc, em tính sao? Chủ tịch không dễ dàng bỏ qua cho bà ấy đâu. Chắc em cũng đã biết bà của em là người như thế nào rồi.
1: Từ giờ trở đi em bận việc công ty. Những chuyện đó đừng nói nữa.
2: Mẹ phải uống thuốc chứ. Mẹ muốn nằm dậy cho tới chết sao? Uống thuốc đi mẹ.
3: Thôi mà, uống thuốc thì có tác dụng gì đâu chứ. Mẹ không muốn sống nữa. Không muốn sống chút nào hết trơn à.
4: Cũng đúng, thuốc có tác dụng gì đâu chứ. Vì nhớ chị hai quá nên mẹ mới sinh bệnh thôi mà.
2: Hay là mình chuyển nhà nha mẹ. Không biết chừng chuyển đi rồi mẹ sẽ quên được chị hai thì sao? Nha mẹ. Chứ con cũng sợ bà chủ tịch đó. Không biết chừng nào lại tới quậy nữa.
4: Đúng vậy á mẹ. Hôm đó hả, bà ấy không có nói chơi đâu. Chắc bà ấy đang chờ cơ hội đó. Bà già đó hả, còn lâu mới kết thúc mọi chuyện trong một lần.
2: Đúng đó mẹ. Trước sau gì bà ấy cũng sẽ tới đây làm loạn lên cho bà coi.
3: Trời, mẹ không muốn chuyển đi đâu hết á. Cho dù bà ấy có tới 10 lần hay là 100 lần, cứ để cho bà ấy đập phá đi. Tại mẹ mà, nên mẹ sẽ ngồi yên chịu tội. Có tội mà còn chạy trốn thì nhục nhã lắm. Dù một phần mẹ cũng không di chuyển đâu. Nói rồi đó, mẹ không đi đâu hết trơn á.
2: Uống thuốc đi mẹ.
4: Uống đi. Tôi đã nói đó không phải là chỗ của cô rồi kia mà.
1: Ừ, tôi biết rồi. Đây vẫn là chỗ của cô. Bị đuổi khỏi nhà cô đi đâu vậy? Không lẽ cô dọn tới ở cùng với người đó?
4: Tò mò chuyện đó làm gì? Tôi ở đâu kệ tôi đi.
1: Không lẽ ở cùng cha anh hiến thật hả? Sao không trả lời? Có ở với người đó hay không?
4: Nếu cô muốn vị trí của tôi tới như vậy thì tập làm việc đi. Đó không phải là chỗ mà ai muốn ngồi cũng được. Tôi mà là cô, thay vì cứ lúc nào cũng dựa vào bà, tôi sẽ làm việc từ vị trí thấp nhất.

0: Ta muốn hỏi cậu chuyện này. Khi ta yêu cầu cậu điều tra lý lịch của Min Jae-rin thì cậu đã biết cô ta là giả phải không? Lúc bàn chuyện kết hôn của Jae-sang và cô ta thì cậu cũng biết bà già đó đã tống cô ta vào viện tâm thần phải không? Trả lời ta đi.
1: Dạ,
0: biết hết mấy chuyện đó, nhưng mà cậu lại không báo cáo lại cho ta. Vậy là cậu lừa dối Moon Tae-san này, lừa dối ta, đúng vậy không?
2: Sao cô ngạo mạn như vậy hả? Bị đuổi khỏi nhà thì phải quỳ xuống xin tha thứ chứ. Lẽ ra phải xin tôi tha thứ chứ. Còn như vậy tuyệt đối không được bước vào nhà hay công ty nữa đâu. Cô quên nhờ ai mà cô được vô nhà tôi hả? Bà tôi đưa cô về để làm bạn với tôi thôi. Lúc không có tôi cô đã hưởng phú quý thay tôi. Không phải là cô nên biết ơn tôi sao?
3: Cô đi mà hỏi bà của cô đi. Tôi chỉ được nhận nuôi thôi hả? Tới chơi với cô thôi hả? Thay cô hưởng phú quý à? Lúc vắng mặt cô, tôi sống như một cái bóng của cô vậy. Tôi được nhận nuôi vì mục đích gì chứ? Tôi cũng chịu khổ, không kém cô một chút nào đâu. Vậy cho nên cô hãy thôi đi.
2: Nè, đi đâu? Quay lại đây. Nè. Nè, bỏ ra.
1: Hồi nãy cô đó là sao? Không đơn giản. Em chỉ được nhận nuôi là ý gì vậy?
3: Là em thay Sua nhận xui xẻo. À, tự nhiên em đói quá. Mình đi ăn gì đó ngon ngon đi.

0: Chuyện gì gấp tới nỗi quên gõ cửa vậy?
1: Anh đang làm cái gì vậy? Anh định để mặc họ như vậy hả?
0: Chứ giờ làm được gì? Họ yêu nhau sâu đậm mà.
1: Nếu vậy anh còn kêu tôi hợp tác với anh để làm gì?
0: Thật ra cũng không phải là không còn cách nào hết. Vẫn còn một cách để cô bắt cho anh hết quay về với cô. Anh ta còn nợ cô Minsua một món nợ tương đối lớn đó.
1: Nợ tôi hả? Anh đang nói gì vậy?
0: Cô cố nhớ lại đi. Cho anh hiểu khuôn mặt của anh ta, đôi mắt anh ta, cô đã từng gặp ở đâu đó rồi.
1: Anh đừng có vòng vo nữa, cứ nói thẳng ra luôn đi.
0: Cũng được thôi. Minsua bị bắt cóc vào 20 năm trước. Có người đã dụ cô ra ngoài.
1: Có người dụ tôi ra ngoài?
0: Đó chính là căn nguyên của vụ bắt cóc. Cho Min Sung, con trai của Cho Bi Du, bây giờ anh ta đang sống dưới cái tên khác là Cha Anh Hiệp.

0: anh là ai ạ? Anh biết là em trốn ở đây mà. Muốn tới chỗ này với anh không?
1: Anh đừng khóc nữa, em sẽ đi với anh.
0: Bây giờ em phải quay về nhà, nhanh lên đi. Tên của anh là Cho Sung Min. Sau này nếu chúng ta gặp lại, anh nhất định sẽ trả ơn này cho em. Mau chạy đi.

0: Dạ, chúc quý khách ngon miệng.
1: Cảm ơn chị nha. Anh định nhìn em với ánh mắt thương hại đó tới bao giờ đây? Em không sao đâu mà, anh cứ mau ăn đi. Thiệt tình á, cái dáng vẻ thương cảm đó của anh làm cho em điên lên mất thôi. Anh biết em là ai rồi đúng không? Em là Min Jae-rin đó.
2: Dĩ nhiên là anh biết rõ.
1: Ăn xong rồi em tính đi một vòng các cửa hàng, xem khách hàng có thích sản phẩm mới hay không. Ôi, nhiều việc quá.
3: Anh mau tới đây. Con trai Cho Byung-dun, Cho Sung-min.

0: bãi rồi. Những ánh mắt đó khi anh còn là cậu bé, anh tưởng tôi mãi mãi không nhớ ra anh hả?
1: Jun Ju à,
0: quên rồi sao? Tôi không phải Jun Ju, tôi là Bien Sua.
1: Xin lỗi em, thực sự xin lỗi em.
0: Có chắc là xin lỗi tôi không? Muốn tôi tha thứ không? Để tôi tha thứ nha. Vậy thì anh bỏ Min Jae-rin đi.

Chết tiệt thật. Cuộc đời mình gặp toàn xui xẻo không. Con gái nhà giàu đã được trở về nhà rồi, còn Minh thì hút mất tiền chuột. Không nói thì cũng biết bà già xấu xa với rắn độc đó nhất định sẽ giết mình cho coi. Sao mọi chuyện cứ rối tung vậy?

0: Ôi trời ơi trời.
1: Là tôi.
0: Gì vậy chứ, để coi là ai đây. Nè, cái tên này dám cản đường ai vậy hả? Trời ơi, toàn là mùi rượu.
1: Tôi uất ức quá mới tới đây tìm đó chủ tịch. Tôi thật sự rất uất ức, rất phẫn nộ tới mức tôi không chịu nổi luôn. Vụ bắt cóc không phải do tôi làm đâu. Thật ra là 20 năm trước cũng vậy đó. Tôi kể cho chủ tịch nghe, hồi đó tôi cũng thành thật nói với cảnh sát y chang như vậy đó. Nhưng lúc đó không ai chịu tin lời Chopindu tôi. Không một ai chịu tin tôi nói. Chuyện năm đó không phải một mình Chopindu này làm chuyện bắt cóc của cháu gái độc nhất của chủ tịch đâu. Đằng sau sự thật có kẻ xúi dục tôi làm như vậy đó.
0: Cậu tưởng cậu nói như vậy là tôi sẽ lập tức tin ngay hả?
1: Sự thật là như vậy mà. Tuy để hắn lọt lưới, nhưng nếu chủ tịch muốn tìm kẻ đó thì sẽ tìm được, không phải sao? Chopindu tôi sẽ đi tìm ra hắn cho chủ tịch.
0: Kẻ xúi dục cậu hả? Có thật hay không vậy?
1: Có người kêu tôi bắt cóc cô ấy rồi đem bỏ cô ấy ở một nơi kín đáo xa lạ không ai biết. Có kẻ bắt tôi làm như vậy đó thưa chủ tịch. Không phải chủ tịch nên tìm hắn hả?
2: Ủa anh, sao anh không nghe điện thoại? Anh đi đâu đó? Em đi chợ mua ít đồ về để nấu ăn cho anh đây nè.
3: Làm sao đây? Có cuộc hẹn quan trọng, anh không thể hủy được.
2: Cuộc hẹn quan trọng gì chứ? Em hơi giận anh rồi nha.
3: Anh kể em nghe sao?

0: có chuyện gì vậy?
1: Tôi gọi hỏi anh Inhiot đi chưa thôi. Hôm nay anh ấy sẽ tới chào hỏi gia đình tôi.
0: Không thể có chuyện đó. Cô nghĩ tôi sẽ tin cô à?
1: Là thật đó. Cô hiểu ra chưa? Cô cướp được anh ấy từ tôi không phải do cô hay ho gì, mà nhờ cái danh người thừa kế thôi. Đó, anh ấy đi gặp tôi mà không thèm nói một lời với cô đó.
0: Anh ấy tới đó làm gì chứ? Không được. Không được. Không được. Không được. Nhà mình mà biết được thì sẽ không để yên cho anh ấy đâu.
1: Anh ấy là người con yêu đó.
2: Nhưng mà con đột ngột mời tới như vậy, ba mẹ còn chưa chuẩn bị tâm lý nữa đó.
1: Thì mọi việc cứ tự nhiên vậy thôi. Anh ấy tới rồi. Ba mẹ, bà ngoại, anh ấy là người con vừa mới nói đó.
3: Ủa cậu, sao cậu lại tới đây?
2: Thì ra là người quen của anh sao?
4: Không phải, khoan đã nha. Nhìn kỹ một chút thì mẹ cảm thấy cậu ấy rất là quen. Gặp ở đâu rồi ta?
5: Lần đầu tiên gặp, con tên là Cha Anh Hiếu.

0: 饿。
1: con xin lỗi.
2: Không được, anh Anh Hức đừng mà. Anh đừng có nói gì hết. Anh đang làm cái gì ở đây vậy?
1: Con là con của Châu Biêu Đu, tên thật Châu Xuân Minh. Hai mươi năm trước, chính là con đã dẫn Minh Su A đi và giao cô ấy cho Châu Biêu Đu.
2: Dừng lại đi, dừng lại đi.
1: Chính con là người đã bắt cóc Minh Su A.
2: Bà, đó không phải là lỗi của anh ấy. Lúc đó anh ấy chỉ là một đứa bé 11 tuổi thôi mà ba. Anh ấy làm như vậy để trốn tránh sự tàn ác của cha mình. Chắc chắn lúc đó anh ấy không còn lựa chọn nào khác.
3: Cho dù là vậy, nhưng ta cũng không thể tha thứ cho nó được.
2: Ba ơi, đừng mà ba.
3: Ra.
2: Ba ơi, con xin ba. Con xin ba mà. Ba hãy đánh con đi.
4: Ôi trời, sao lại có chuyện như vậy được? Ôi trời ơi, đầu của tôi. Ôi trời ơi, con rể Min còn đứng đó làm gì? Tống cổ bọn chúng đi cho khất mắt ta ngay.
3: Ra khỏi đây đi. Cả hai người ra khỏi đây đi.
2: Anh Hức à.
4: Ta đã sống quá lâu rồi sao? Sao lại xảy ra chuyện này được? Sua, con mau giải thích đi. Chỉ cần biết nó là con trai của Châu Biêu Đu thì đã đủ tệ lắm rồi. Nó và Cherin còn có quan hệ gì vậy hả?
3: Bà nghe nói nó chính là bạn trai của Cherin mà.
5: Là bạn trai của Cherin sao? Vậy không lẽ con đã cướp cậu ta?
6: Anh ấy là của con. Min Cherin đã cướp anh ấy khỏi con.
2: Anh điên rồi sao? Sao anh có thể liều lĩnh như vậy chứ? Họ sẽ không để yên cho anh đâu. Vì Sua họ sẽ làm bất cứ chuyện gì. Sao anh lại dám tới đây chứ? Anh muốn bị đánh chết hay sao? Hay là anh muốn biến mất mà không để lại một dấu vết gì hả?
1: Tại sao lúc đó em lại bước vào vậy hả? Họ sẽ nghĩ gì về em?
2: Anh nghĩ em ngó lơ được chuyện này hay sao?
1: Làm gì em sẽ không gặp lại họ nữa đó. Có đáng không? Em vẫn muốn sống cùng họ trong ngôi nhà này mà.
2: Lên xe đi. Em nói lên xe đi.

0: Sao số phận của ba đứa lại cứ quấn vào nhau như vậy? Cậu ta là con trai của Cho Pyo-du. Trên đời này không còn ai nữa sao?
1: Sua, mẹ phản đối. Chuyện của hai đứa trước khi gặp Jerin không quan trọng. Mẹ chỉ giận khi con biết mọi chuyện, còn vẫn đưa cậu ấy về đây.
2: Còn chuyện mẹ sa thải Jerin, không lẽ cũng liên quan tới cậu

0: Đó rồi.
1: Dĩ nhiên rồi còn gì. Chúng đã bên nhau từ khi Jerin về nhà Tê San còn bị chụp hình lại nữa. Ôi trời ơi, giám đốc Moon cũng là người tốt, vẫn để yên cho chuyện này. Con đừng có buồn, không cần phải khóc. Chỉ cần trừng phạt nó rồi gặp một người đàn ông tốt hơn. Bà đảm bảo kể từ ngày mai con sẽ tới công ty và bắt đầu làm việc. Ôi trời ơi.
2: Em không cho phép anh tới ngôi nhà đó một lần nào nữa. Anh phải hiểu là bà em chính là người đáng sợ hơn anh tưởng đó. Bà không để yên chuyện này đâu. Em sẽ đưa anh ra khỏi chuyện này, nên anh cứ ở yên đây đi.
0: Anh không sao hết, em đừng lo mà.
2: Nếu đổi lại là anh thì anh có thể để yên đó mà không lo cho em được sao?
0: Anh chỉ là muốn vừa giải thoát khỏi mặc cảm tội lỗi. Anh là người đã gây ra chuyện này.
2: Người đã hủy hoại cuộc đời của Sua không phải là anh, cho nên anh không cần phải đi đâu hết.

0: Cô không biết gõ cửa hả?
1: Cô đang làm cái gì ở trong phòng của tôi vậy?
0: Từ giờ đây là văn phòng của tôi. Cô chưa đọc thông báo sao?
1: Nếu như muốn làm CEO thì cô nên học mọi thứ từ vị trí thấp nhất đi.
0: Với cô thì cần như vậy. Nhưng tôi là người thừa kế đích thực, còn cần gì nữa chứ?
1: Cứ làm như những gì cô muốn. Hãy nếm trải cảm giác giống như tôi đi.
0: Vậy cô cũng vậy đi. Thử đi đến rớt cả móng chân, thử bị khách hàng nổi giận nắm tóc mà kéo. Cô sẽ hiểu cảm giác của tôi. Tối qua vốn là một cảnh tuyệt đẹp. Anh ta tới để cầu xin tôi tha thứ. Cô xen vào chỉ làm khó thêm cho anh ta, đúng không?
1: Dù chỉ nghĩ tới thôi, cô cũng không được phép đụng tới anh ấy.
0: Ra ngoài đọc thông báo bổ nhiệm nhân sự đi. Chúng ta có cơ hội để tìm hiểu cuộc sống của nhau rồi.
2: Làm sao chuyện này xảy ra được?

0: sao giám đốc lại trở thành nhân viên bán hàng vậy chứ? Công việc bán hàng tại nhà vất vả lắm luôn đó.
1: Có gì mà không làm được chứ. Đây là danh sách khách hàng của tôi, đúng vậy không? Gặp lại cô sau nha.
0: Trời ơi, đây là danh sách đen mà. Sao giám đốc mới lại bắt mình đưa cho cô ấy danh sách đen này chứ?
2: Giám đốc tài chính Minsua, tôi đoán là cô sẽ sớm quen thôi.
3: Đây vốn là chỗ của tôi, Min Jae-in đã chiếm đoạt nó.
2: Cũng không hẳn là cô ấy đã chiếm đoạt đâu. Về cuộc sống riêng tư thì không nói tới, nhưng mà tôi nghĩ cô ấy thật ra xứng đáng với vị trí này.
3: Anh đang bênh vực Min Jae-in sao?
2: Tôi chỉ nói ra sự thật thôi. Cho dù Min Jae-in có lừa dối hay là đâm sau lưng của tôi đi chăng nữa, nhưng cô ấy là một người có năng lực, đó chính là sự thật.

0: đơn đặt hàng không thể xem lướt qua như vậy được đâu. Có người đã xem xét rất kỹ lưỡng, đó chính là Min Jae-rin.
1: Tôi cũng đã xem xét rất cẩn thận, không khác Min Jae-rin đâu.
0: Kinh doanh không thể quyết định theo cảm tính được. Hợp đồng vừa ký kết quan trọng với công ty cô, cũng rất quan trọng với tập đoàn Tae-san.
1: Đừng bận tâm chuyện đó, Min Jae-rin có thể làm, sao tôi lại không chứ?
0: Đây chính là điều làm tôi bận tâm đó.
2: Thấy chưa, tôi chưa có xài chút nào hết đó. Tôi biết là...

0: Vì cô chưa xài cho nên con sẽ trả lại tiền cho cô. Hên thiệt. Chứ nếu mà cô xài rồi hả, thì đúng là có rắc rối lớn đó cô à. Vì sản phẩm này có một chút vấn đề, cho nên công ty con đang thu hồi lại. Nếu cô đã xài, thì da cô sẽ xảy ra chút kích ứng, thậm chí còn có thể gây ngứa ngáy và bong tróc da ra từng mảng nữa. Các triệu chứng sẽ diễn ra từ từ, và cuối cùng có thể cô sẽ phải vào nhập viện. Cũng may là cô vẫn chưa xài cho nên con thấy nhẹ cả người đó cô.
1: Bệnh viện nặng thế vậy sao? Nếu vậy thì cô phải cho tôi biết sớm chứ, tôi đã xài gần hết hũ kem rồi.
0: Cô đã xài rồi, sau đó cô cho loại kem rẻ tiền hơn vào rồi đòi trả lại hàng hay sao? Cô nghĩ là con không biết hả? Chỉ cần ngửi mùi và xem màu sắc của kem thôi là con dễ dàng nhận ra ngay. Cái này gọi là hành vi lừa đảo đó.
1: Lừa đảo gì chứ, giỡn xíu thôi làm gì dữ vậy. Trả lại đây, phiền phức quá. Trời ơi, tôi phải làm gì với da tôi đây? Trời ơi.
2: Hợp với cô thật đó. Cô đúng là có thiên bẩm bán hàng, đúng chứ?
0: Cô tới đây để làm gì?
2: Tôi đi ngang qua, tình cờ được coi một vở kịch thôi. Cô bị phu nhân bắt đi bán hàng sao? Cô phải cố gắng hơn nữa để có thể quay trở về nhà chứ.
0: Nếu như cô xem diễn kịch xong rồi thì cô đi đi, đây đâu phải là việc của cô.
2: Cô, sao thay đổi nhanh vậy? Ai đã làm cho cô trở nên như vậy? Cô của ngày trước đâu rồi? Giờ cô nên quay về và bắt đầu lại tất cả.
0: Con không cần đâu. Con có người yêu con và đã coi con như là một gia đình rồi.
2: Người đàn ông đó có thể lo cho tương lai của cô sao? Kẻ nghèo mạt rẹp đó à?

0: Cậu biết tôi đúng không? Tôi đoán là hai người sống ở đây.
1: Thật là ngu ngốc.
0: Đó không phải là điều cậu nên làm. Nếu cậu muốn bị trừng phạt, cậu nên im lặng mà sống. Cậu nên sống cả đời trong mặc cảm tội lỗi, cho đến khi cậu chết đi. Không phải như vậy mới đúng là chuộc tội sao?
2: Hình như cô căm ghét tôi lắm thì phải.
0: Tôi đã nuôi nấng Sua như con ruột của mình. Cậu đã làm chuyện sai trái với tiểu thư nhà tôi. Tôi có thể không ghét cậu sao?
2: Cô tới để trách tôi sao?
0: Còn chuyện gì khác nữa à? Jerin từ nhỏ đã được sống sung sướng trong nhung lụa. Ở tập đoàn Tesan cũng vậy. Nếu như con bé quyết tâm thì không biết cuối cùng mọi chuyện sẽ ra sao. Nó có thể trở thành chủ nhân của công ty.
2: Cô ấy được nhận vào đó để làm kẻ thế mạng. Các người đúng là ác độc mà. Sao các người có thể nghĩ ra những chuyện như vậy chứ?
0: Là lựa chọn của con bé. Nó đã có thể quay về cô nhi viện, nhưng nó đã quyết định ở lại
2: vì không còn lựa chọn nào khác. Đó rõ ràng là ngược đãi trẻ em. Vậy lúc đó cô đã làm gì hả? Khi Jerin phải chịu đau khổ, cô cũng tham gia bạo hành cô ấy, hay chỉ đứng nhìn? Cho dù là gì đi nữa thì cũng chẳng khác gì nhau.
0: Ý cậu là cậu thấy hạnh phúc khi sống như bây giờ?
2: Cô nghĩ là chúng tôi đang bất hạnh sao?
0: Đưa con bé về đi. Tôi sẽ cố gắng thuyết phục chủ tịch Na.
2: Sao cô lại tới đây?
0: Tôi đã nói rồi mà, cậu đã làm chuyện sai trái với Sua.
2: Nhưng cô tới đây hoàn toàn chỉ nói về Jerin thôi. Lý do là gì? Tại sao cô lại quan tâm đến một kẻ thế mạng, còn hơn cả cô tiểu thư mà cô đã nuôi nấng?
0: Cậu hiểu sai rồi.
2: Tôi nghĩ tôi hiểu đúng đó. Cô muốn về chưa? Tôi phải đi đón Jerin nữa.

0: Anh nghe.
1: Anh tới đây đi, em nhớ anh quá.
0: Anh sẽ tới ngay. Anh là ai? Ai kêu anh tới đây? Không lẽ là chủ tịch Na?

nghe nói là cậu đã tự nguyện tới đây. Làm người thì phải như vậy mới đúng chứ. Nhưng mà ta nghĩ như vậy cũng chưa có đủ đâu. Ít nhất thì ba cậu cũng đã ngồi tù rồi. Nhưng còn cậu thì vẫn chưa. Nếu hôm nay cậu tự lộ diện vì muốn được tha thứ, vậy thì cậu hãy ở đây luôn đi.

bà con ơi.

Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng với tội giết người. Đối tượng Lý Tranh Thi, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại ấp Nhà Thờ, xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ. Và đối tượng Đặng Thanh Tùng, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại ấp Phú Hiệp, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang. Theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội giết người có thể bị phạt tù từ 7 năm đến tử hình, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Đối với tội giết người, trường hợp người chuẩn bị phạm tội vẫn được xem là có tội và có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Còn về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng. Đối tượng Bùi Viết Nhất, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại xóm Phủ Lịch, xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa. Và đối tượng Trần Văn Minh Thành, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại Châu Long Năm, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang. Theo Điều 157 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 12 năm, bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội theo số máy đường dây nóng 069 225 1860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

giữa những khu dân cư tưởng chừng yên bình đang tồn tại những dòng nước chết, nơi nước thải từ các cơ sở giặt là, nhuộm vải ngày đêm xả thẳng ra môi trường. Nguồn nước bị đầu độc, không khí bị ô nhiễm và sức khỏe của người dân đang từng ngày bị đe dọa. Vi phạm đang diễn ra công khai nhưng lại bị che giấu một cách có hệ thống.

0: sông Hồng, đoạn chảy qua khu vực cột mốc 90 thuộc thôn Văn Uyên, xã Nam Phù, thành phố Hà Nội. Nước thường xuyên bị đổi màu. Dòng nước đen, sủi bọt được xả qua ống ngầm xuống thẳng sông Hồng. Cá chết ngay cạnh điểm xả thải. Nhiều lần tiếp cận hiện trường, phóng viên truyền hình Công an Nhân dân đều ghi nhận ống xả thải ngầm vẫn hoạt động đều đặn.
1: Cái này là chôn đường ống ngầm này, từ mép này xuống là 1,5 mét là đến ống thoát ra này. Và có đầu ống và nước xả thải là chảy thẳng ra đây. Đây, hiện tại giờ vẫn đang là nước màu xanh đây. Và là ống chôn từ trên kia và có đường thoát hơi đấy, và chảy xuống đây. Thường xuyên là xả thải ra sông Hồng.
0: Những dòng nước chứa hóa chất độc hại từ thuốc nhuộm, chất tẩy rửa, axit, kiềm được xả thẳng ra môi trường mà không qua bất kỳ công đoạn xử lý nào. Hoạt động xả thải diễn ra cả ngày lẫn đêm. Theo phản ánh của người dân nơi đây, nguồn xả thải này xuất phát từ cơ sở giặt là Đồng Tâm.
2: Có cái gì kia kìa?
3: Chỗ nào?
2: Có cái bóng kia người ta thải ra.
3: Thế à?
2: Người ta giặt là người ta thải ra.
3: Úi dồi ôi.
2: Bẩn lắm.
3: Bẩn lắm á?
2: Ừ.
3: Bẩn là như thế nào?
2: Bẩn là nước nó xanh xanh.
3: Nước nó xanh?
2: Vâng.
3: Người ta xả hàng ngày à?
2: Hàng ngày.
3: Thế à, ngày nào cũng xả?
2: Ngày nào có, đêm có.
3: Thế à?
2: Cái xỉa đây này bác này.
3: À dạ. Cũng đêm xả luôn hả?
2: Đêm có, đêm người ta lại làm ca đêm.
3: À.
2: Thì nước nó lại ra đêm.
3: À.
2: Làm ngày thì nước ra ngày.
3: Ừ.
2: Đấy, người ta giặt bẩn lắm.
3: Bẩn lắm á?
2: Lắm khi cho nơi chó, người ta cái cống ở đằng dưới kia. Chứ mà gió nó đưa lên đến đây.
3: À.
1: Tối đến là nó đốt là cứ khói lên là chết hết cả cây, cả bụi bẩn và con hàng xóm này. Còn nó cái chất xả thải, nó xả thải thẳng ra mương của làng thôn Văn Uyên đây này. Còn lại thì là nước phẩm màu là nó nối ống chảy thẳng ra sông Hồng.
3: Cái nước phẩm thì nó có những cái màu như nào?
1: Nó có màu xanh, hôm thì màu xanh, hôm thì màu đỏ, hôm thì màu đen.
3: Ừ.
1: Là nó chảy thẳng ra mà nó chôn ống chìm xuống xong là cách cống của làng là 50 mét là nó sẽ xả thẳng xuống sông luôn.
3: Ừ.
1: Còn lại thì lò hơi là đốt là khói là ảnh hưởng đến bà con xung quanh đây rất là nhiều.
3: Cụ thể ảnh hưởng như nào đến sức khỏe và ảnh hưởng đến cuộc sống?
1: Là cái cháu nó hay bị ho, khói đấy là nó ho, nó sặc và cây cối là chết.
3: Cây cối chết là lý do là như nào? Bụi nó bám vào
1: cái
3: hay là
1: nó bám vào ấy. Tất cả cái lá cây là đều bụi nó bám dày lên, còn nó sân nhà, hiên nhà là từng lớp than bụi dày lên.
3: Cái thời điểm mà nó cái cơ sở này xả khói là thường là vào những giờ nào?
1: Xả khói là thường cứ từ 7 giờ tối đến gần sáng là bắt đầu lại đóng cửa, ngày là đóng cửa. Ngày thì chỉ cho công nhân nó làm ở trong xưởng thôi, còn đâu thì là tối nó hoạt động bắt đầu với tẩy giặt là các thứ là làm buổi tối.
0: Để tiếp cận những cơ sở này không hề dễ dàng. Những pháo đài được quây kín bằng tôn cũ, không biển hiệu, không địa chỉ công ty. Nhìn bên ngoài, ai cũng nghĩ đây chỉ là những kho chứa phế liệu hay xưởng cơ khí bỏ hoang. Nhưng bên trong là cả một đại công trường giặt nhuộm trái phép. Dưới nền là nước giặt xâm xấp, cùng nhiều thùng, bao đựng hóa chất xếp ngổn ngang. Trên trần là mạng nhện điện trực chờ bốc cháy. Tại đây, vấn đề về an toàn lao động hay phòng cháy chữa cháy dường như chỉ là khái niệm tồn tại trong suy nghĩ. Những nồi hơi tự chế, vốn được mệnh danh là những quả bom chậm, đang hoạt động hết công suất ngay sát vách tường nhà dân.
4: Về đến
5: các
4: thứ thì em phải
5: liên hệ với sếp của em. Sếp thì cho đi một lát như thế này. Nhá, bây giờ thì anh em ở đây thì em tìm hiểu là thứ nhất ở đây thì hiện tại có bao nhiêu lao động, bao nhiêu công nhân?
4: Đây tất cả ở đây thì
5: tổng là bao nhiêu? Cụ thể là bao nhiêu người?
4: Là đây tất cả ở đây.
5: Thế nên là quản lý thì em phải nắm được cái số cụ thể là bao nhiêu. Con người thì không thể là vào khoảng được.
4: Là em lấy
5: Em là như thế nào với chủ?
6: Làm
5: thuê cũng là thuê quản lý ở đây ở xưởng này đúng
6: không? Nói hàng thôi chứ còn như anh em công nhân đi đồ ăn.
5: Làm đây là bao lâu rồi, bao năm rồi?
6: Em mới làm được.
5: Mới làm được bao lâu?
6: Khoảng nửa năm.
5: Nửa năm rồi. Làm đây có ký hợp đồng lao động không?
6: Có
5: thì tất cả công nhân đều ký hợp đồng lao động hết đúng không? Làm đây lâu chưa? Lâu là mấy năm rồi? 2 năm nhỉ? 2 năm nhỉ? Có hợp đồng lao động không? Có hợp đồng lao động không? Có không?
6: Có
5: à? Lương tháng

0: Không chỉ xả thải trực tiếp, cơ sở này còn sử dụng những thủ đoạn tinh vi để qua mắt cơ quan chức năng. Lắp đặt hệ thống xả ngầm dưới lòng đất, che chắn bằng tường kín, ngắt hoạt động khi có dấu hiệu kiểm tra. Một kịch bản quen thuộc nhưng vẫn diễn ra chót lọt trong thời gian dài. Hàng trăm lít axit, thuốc nhuộm, hóa chất tẩy rửa không rõ nguồn gốc được đổ thẳng vào những chiếc máy giặt khổng lồ. Và rồi, cái kết của quy trình ấy là gì? Nhìn kỹ dòng nước này, bằng cảm quan, nó không phải là nước thải sinh hoạt. Nó là một hỗn hợp của sút, của kim loại nặng và hàng chục loại thuốc nhuộm hữu cơ khó phân hủy. Không hệ thống xử lý, bể lắng lọc tạm bợ. Tất cả được tống thẳng ra môi trường qua những đường ống ngầm được ngụy trang tinh vi dưới những bụi rậm. Một xưởng sản xuất rộng hàng nghìn mét vuông. Khói đen xả lên trời nghi ngút mỗi ngày. Nước thải nhuộm màu cả một khúc sông. Thế nhưng thật kỳ lạ, các cơ quan chức năng địa phương lại tỏ ra khá bất ngờ khi chúng tôi đề cập đến.
1: Là 100 người thì chỉ có như thế là 1-2 những người dân thì cũng là bất đồng quan điểm. Cũng có kiến nghị về trước cái xã cũ ấy, và như thế là cái xã mới bây giờ cũng vậy. Thì cái thứ nhất ấy, là cái nước thải cũng chưa được xử lý triệt để. Cái thứ hai là về cái khói bụi ấy thì trước ấy thì anh ấy đun bằng than, thì sau đó là chuyển củi. Củi thì phải nói là cũng là toàn bộ như thế là cái khói là lên theo toàn bộ môi trường. Thì cái này là nó ảnh hưởng đến như thế là môi trường. Và cái thứ hai nữa là cũng ảnh hưởng ít nhiều đối với nhân dân.
0: Cụm từ "chúng tôi cho kiểm tra" dường như đã trở thành một bài văn mẫu mỗi khi có phản ánh. Kiểm tra rồi, đâu lại vào đấy. Biên bản phạt vài triệu đồng chỉ như muối bỏ bể so với lợi nhuận khổng lồ từ việc trốn thuế và không đầu tư hệ thống xử lý môi trường. Phát triển kinh tế là cần thiết, nhưng không thể bất chấp mọi giá. Những công nhân trong xưởng, những người dân sống xung quanh, họ đang phải trả giá bằng chính lá phổi và tuổi thọ của mình cho lợi nhuận của một nhóm ít người.
2: Trong 2 tuần vừa rồi thì cũng đã tổ chức đi kiểm tra một số các cái cơ sở, trong đó có cơ sở giặt mài của chỗ anh Thể này. Thì cũng trao đổi với các anh là tại buổi kiểm tra thì cái cơ sở của anh Thể này hôm đó là không hoạt động. Đấy, tuy nhiên qua kiểm tra và ghi nhận của tổ công tác liên ngành thì cũng ghi nhận cái tình trạng thực tế và cũng như bằng cái hình thức là đánh giá bằng cảm quan thì nhận thấy tại cái xưởng giặt mài của anh Thể này là cơ bản là các nội dung đều không đảm bảo. Rồi là cả cái liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy cũng không có hệ thống báo cháy tự động.
0: Dư luận có quyền đặt câu hỏi, có hay không một tấm khiên nào đó đang che chắn cho những sai phạm này? Phải chăng trách nhiệm của chính quyền địa phương chỉ dừng lại ở việc nhận đơn thư rồi để đó? Trong thế giới của giặt nhuộm chui, hóa chất không được gọi bằng tên khoa học. Người ta gọi chúng bằng những cái tên dân dã, nước tẩy cực mạnh, thuốc giữ màu, bột làm mềm. Nhưng đằng sau những cái tên vô hại ấy là cả một bản danh sách của những hoạt chất nằm trong danh mục kiểm soát đặc biệt.
3: Cơ sở này thì em cũng mới tiếp quản được cũng gần 1 năm. Thì trong quá trình thì em cũng đã hoàn thành hồ sơ, rồi báo cáo bên các lãnh đạo và thẩm quyền quản lý.
4: Tức là từ khi mà tiếp quản lại cơ sở này thì mình chưa có giấy phép gì và mình đang thực hiện.
3: Em cũng đang hoàn thiện rồi.
4: Các thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp phép đối với hoạt động của xưởng này.
3: Vâng.
4: Thế còn anh lý giải như thế nào trong quá trình hoạt động trong thời gian vừa qua thì khi mình xả thải ra môi trường mà những cái biện pháp xử lý của mình rất sơ sài?
3: Thì trong quá trình hoạt động thì em cũng mới tiếp quản lại thì cái hồ sơ và cái làm những hệ thống thì em đang hoàn thiện.
4: Anh là chủ cơ sở ở đây thì anh đã bao giờ anh đi kiểm tra cái hệ thống nước thải của mình khi mình thải trực tiếp ra sông Hồng mà nó có những cái màu gì như nào?
3: Vâng, em cũng đã kiểm tra rồi và cũng đã khắc phục.
4: Đã có kiểm tra rồi.
3: Vâng.
4: Đúng không? Và mình cũng nhận thức được cái hành vi của mình là mình xả thải trực tiếp ra môi trường.
3: Vâng.
4: Và không có biện pháp xử lý.
3: Vâng, chưa có biện pháp, đang hoàn thiện.
0: Qua tìm hiểu, nhiều cơ sở nhuộm giặt là trên

0: địa bàn thành phố Hà Nội hoạt động hoàn toàn không phép, không giấy phép sản xuất, không báo cáo đánh giá tác động môi trường, không hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn. Nhỏ lẻ nhưng mức độ ô nhiễm thì không hề nhỏ. Việc các cơ sở này ngang nhiên hoạt động cho thấy một thực tế, pháp luật đang bị xem nhẹ, thậm chí bị phớt lờ. Đây là cơ sở giặt là ở thôn Việt Hòa, xã Yên Bài, thành phố Hà Nội. Toàn bộ hệ thống công trình bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ đều thô sơ và được tận dụng từ trang trại chăn nuôi lợn trước đó. Xưởng giặt là này không đủ điều kiện hoạt động, nhưng hàng chục công nhân đã gắn bó từ nhiều năm nay.
1: Cái xưởng này thì hoạt động được lâu chưa?
2: Là mới năm 2020.
1: Từ năm 2020?
2: Dạ vâng.
1: Hoạt động ở đây rồi.
2: Dạ.
1: Và em cũng làm cho xưởng này từ năm 2020 đến giờ?
2: Dạ không, em mới làm năm 2024.
1: 24?
2: Dạ.
1: Xưởng này bây giờ là đang ngoài giặt ra thì có những cái hoạt động là như thế nào?
2: Có mẫu giặt không?
1: Giặt, rồi là gì nữa? Mài, nhuộm.
2: Giặt mài nhuộm.
1: Cả nhuộm, đúng không?
2: Nhuộm thì ít, lâu lâu nhuộm.
1: Đó, lâu lâu mới nhuộm à?
2: Dạ.
0: Những cánh cửa luôn đóng kín, hoạt động lén lút, nhưng hậu quả thì không thể che giấu. Mặc dù cách xa khu dân cư, ẩn mình sau những con ngõ nhỏ, cơ sở nhuộm vải giặt là này hoạt động ngày đêm. Những dòng nước xả thải có màu đen kịt, lặng lẽ chảy thẳng ra mương, ao, hồ chứa nội khu. Các chuyên gia môi trường cảnh báo, nước thải từ nhuộm và giặt mài quần áo bò chứa nhiều chất nguy hại như kim loại nặng, phẩm màu công nghiệp, chất tẩy mạnh. Khi ngấm vào đất và nguồn nước ngầm, chúng có thể gây ra ô nhiễm lâu dài, suy giảm chất lượng nước sinh hoạt, tăng nguy cơ bệnh ngoài da, hô hấp, thậm chí là các bệnh mãn tính nguy hiểm.
3: Giờ báo cáo với anh là cơ bản cái hóa chất này thì có cái oxy này, cái oxalic này, cái hồ mềm này, cái chống đen và da ven. Đấy, cơ bản nó là như thế thôi. Chứ không đấy thôi. Đấy.
1: Thì mình có những cái biện pháp gì mình xử lý cái nước thải khi mà mình sử dụng những...
3: Thỉnh thoảng là tôi cũng đổ vài bao vôi xuống.
1: Tức là mình đổ vôi xuống cái bể lắng nhỉ?
3: Đúng rồi, xuống cái bể lắng đấy. Mà xong bắt đầu là nó tan chảy dần ra đây.
4: Qua kiểm tra bằng trực quan thì thấy là cơ sở cái việc mà xả thải thì đã có một số cái biện pháp xử lý ban đầu của cơ sở mà có bể lắng, bể chứa trước khi là hệ thống nước được chảy vào ao trong khuôn viên khu đất của hộ vùng chịu dũng và chảy ra suối. Thì qua trao đổi thì cơ sở cũng đã có những cái biện pháp xử lý ban đầu.

Trên địa bàn thành phố Hà Nội, hiện có hàng chục cơ sở giặt mài, nhuộm vải không phép vẫn ngang nhiên hoạt động. Thực tế tìm hiểu tại các cơ sở này, những điều kiện cần thiết trong quá trình xử lý nước thải đều không đạt tiêu chuẩn. Mương thoát nước chuyển sang màu đen đục, nổi bọt trắng, bốc mùi hắc nồng nặc. Những loại hóa chất sử dụng trong nhuộm vải, giặt mài quần áo như thuốc tẩy, thuốc nhuộm công nghiệp, axit, kiềm mạnh, chất tạo màu, chất làm mềm vải, nếu không được xử lý đúng quy chuẩn, sẽ ngấm trực tiếp xuống đất, thẩm thấu vào mạch nước ngầm và phát tán ra toàn bộ môi trường sống. Đó không chỉ là ô nhiễm, đó là sự đầu độc âm thầm. Điều đáng nói là phần lớn những cơ sở này không phải mới xuất hiện một vài ngày hay vài tháng. Chúng tồn tại trong thời gian dài, máy móc quy mô lớn, nguyên liệu nhập vào thường xuyên, xe vận chuyển ra vào liên tục. Một hoạt động sản xuất rõ ràng, công khai như vậy, liệu chính quyền địa phương thực sự không biết? Hay biết nhưng làm ngơ, hay kiểm tra chỉ để hợp thức hóa trách nhiệm? Đó là câu hỏi mà phóng viên truyền hình Công an Nhân dân chờ đợi câu trả lời từ chính quyền phường Tùng Thiện, thành phố Hà Nội. Quá trình tìm hiểu, phóng viên phát hiện trên địa bàn phường Tùng Thiện hiện có một cơ sở giặt là không phép đang hoạt động. Mặc dù nhiều lần liên hệ đặt lịch làm việc với chính quyền sở tại, nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời cụ thể, trong khi mọi hoạt động của cơ sở này vẫn đang diễn ra một cách ngang nhiên. Theo quy định, chính quyền cấp cơ sở là lực lượng quản lý trực tiếp địa bàn, có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, phát hiện và xử lý kịp thời các cơ sở hoạt động không phép, gây ô nhiễm môi trường. Thế nhưng việc để những xưởng nhuộm giặt là chui tồn tại kéo dài cho thấy rõ một khoảng trống lớn trong quản lý. Không thể mãi đổ lỗi cho thiếu nhân lực, không thể viện dẫn khó khăn trong kiểm tra. Bởi ô nhiễm là có thật, người dân kêu cứu là có thật và trách nhiệm quản lý cũng là có thật. Những dòng nước chứa hóa chất không chỉ

là biểu hiện của ô nhiễm môi trường mà còn là dấu hiệu của sự buông lỏng quản lý. Khi lợi ích kinh tế được đặt lên trên sức khỏe cộng đồng, thì cái giá phải trả sẽ không chỉ là môi trường bị hủy hoại mà còn là niềm tin của người dân. Bởi phía sau những dòng nước thải đen đặc ấy không chỉ là câu chuyện vi phạm môi trường, nó còn là thước đo của trách nhiệm công quyền và là câu trả lời cho người dân rằng ai sẽ chịu trách nhiệm cho những gì họ đang phải sống cùng mỗi ngày. Những xưởng giặt nhuộm chui này cần phải được đưa ra ánh sáng, không thể để những kho xưởng tạm bỡ ấy trở thành những vùng trắng pháp luật.

Mỗi ngày, hàng nghìn người lao động tại Hà Nội phải di chuyển hàng chục km để đi làm. Nhà có nhưng chưa chắc đã gần nơi làm việc. An cư vì thế vẫn là câu chuyện còn dang dở.

0: Thực tế tại các đô thị lớn cho thấy, không ít người dân đã có nhà ở hợp pháp nhưng lại nằm quá xa nơi làm việc. Quãng đường di chuyển mỗi ngày có thể lên tới 20 đến 30 km, khiến chi phí sinh hoạt tăng cao, thời gian bị kéo dài, áp lực giao thông ngày càng lớn. Trong khi đó, theo quy định trước đây, nhà ở xã hội chỉ ưu tiên cho những người chưa có nhà. Điều này vô tình bỏ sót một nhóm đối tượng, có nhà nhưng không thể sống ổn định với công việc của mình. Nguyên nhân của thực trạng này đến từ tốc độ đô thị hóa nhanh kéo theo sự giãn nở không gian thành phố. Nhiều khu công nghiệp, trung tâm hành chính, khu việc làm mới được hình thành ở xa khu dân cư cũ. Trong khi đó, chính sách nhà ở xã hội trước đây chủ yếu dựa trên tiêu chí sở hữu nhà ở, chưa tính đến yếu tố khoảng cách địa lý và điều kiện sinh hoạt thực tế. Trước bất cập đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 51 quy định một số trường hợp người dân dù đã sở hữu nhà ở nhưng vẫn được hưởng chính sách nhà ở xã hội nếu nơi ở hiện tại cách xa địa điểm làm việc. Cụ thể, người dân dù đã có nhà ở nhưng nếu cách nơi làm việc từ 20 km trở lên vẫn có thể được xét mua nhà ở xã hội nếu đáp ứng các điều kiện liên quan. Quyết định này ngay từ khi ban hành đã thu hút đông đảo người dân quan tâm. Trong bối cảnh giá bất động sản ở Hà Nội tăng cao, nhu cầu về nhà ở xã hội ngày càng lớn.
1: Đối với cả một người hàng ngày đang sống ở Long Biên và đi làm ở bên Hoài Đức thì mỗi ngày tôi di chuyển là cũng cả đi cả về là suýt soát 50 cây. Thì đối với chính sách này thì tôi cảm thấy vô cùng có lợi và hỗ trợ cho những cái vất vả ngày xưa tôi đã phải trải qua. Và tôi mong tôi sớm được nhà nước hỗ trợ để được mua được nhà ở xã hội gần chỗ làm.
0: Đây được xem là bước thay đổi nhằm đưa chính sách tiệm cận hơn với thực tế đời sống. Chính sách mới mở ra cơ hội cho nhiều người lao động, rút ngắn quãng đường đi làm, giảm chi phí sinh hoạt và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng thời, việc phân bố lại dân cư cũng có thể góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm.
2: Chúng tôi cho rằng cái việc đó thì hoàn toàn phù hợp với chủ trương, phù hợp với các cái văn bản hướng dẫn, các nghị định, nghị quyết cũng đã ban hành thì cũng khá phù hợp. Tuy nhiên thì việc các địa phương mở rộng điều kiện để cho các nhóm đối tượng có thể dễ dàng hơn trong cái việc tiếp cận nhà ở thì cũng phải hết sức thận trọng. Và chúng tôi cho rằng cái đó cũng là một trong những cái mở rộng nhưng không phải là điều kiện quan trọng nhất để tránh chúng ta lại có thể mở thêm những cái điều kiện cho những nhóm đối tượng đã có nhà ở đấy, với những cái đối tượng lao động thực sự mà chưa bao giờ có nhà ở và khó khăn về nhà ở thì chúng ta cần phải xét những các cái điều kiện đấy, những nhóm đối tượng thực sự chưa

0: Chưa bao giờ có nhà ở mà thực sự khó khăn trong cái việc an sinh để yên tâm sản xuất lao động. Đấy, thì những cái vấn đề này chúng ta cần phải hết sức cẩn trọng, cân nhắc và đánh các cái ưu tiên về điều kiện để làm thế nào nó phù hợp và nó thực sự để nó tạo ra cái tính nhân văn, cái tính phù hợp của cái chính sách của Đảng và Nhà nước nó đúng và trúng.
1: Đây là cái quyết định mang tính chất là đáp ứng cái nhu cầu thực tế của một bộ phận người dân là hiện đang thường xuyên là cư trú ở một nơi và đồng thời là phải mỗi ngày phải di chuyển hơn 20 km để vào nội đô thành phố Hà Nội để thực hiện cái việc hoạt động kinh doanh hay như làm việc ở các cơ quan hành chính nhà nước. Thì rõ ràng cái chính sách này cũng hoàn toàn có tính chất nhân văn và đảm bảo cho những người có nhu cầu thực tế có được một cái nơi ở thứ hai để thực hiện cái việc công tác cũng như là thực hiện cái việc kinh doanh, đảm bảo là xây dựng đất nước có phát triển hơn và các cái công việc của khối hành chính nhà nước cũng như công việc hoạt động kinh doanh của các đơn vị kinh doanh không bị gián đoạn.
2: Tuy nhiên, việc nới điều kiện cũng đặt ra những thách thức. Nhu cầu nhà ở xã hội dự báo sẽ tăng mạnh trong khi nguồn cung vẫn còn hạn chế. Nếu không kiểm soát chặt chẽ, chính sách có thể bị lợi dụng dẫn đến sai lệch đối tượng thụ hưởng.
1: Đối với những cái chính sách của nhà nước thì đương nhiên cái vấn đề mà trục lợi chính sách thì luôn luôn tồn tại, không thể nào mà tránh không khỏi được. Và các cơ quan quản lý nhà nước thì cần phải ra thêm những cái điều kiện ràng buộc khác nữa để đảm bảo cái chính sách về nhà ở xã hội cho những người dân mà đang ở và lao động sản xuất cách nhau hơn 20 km có thể tiếp cận một cách đúng đắn nhất, đúng pháp luật nhất và an toàn công bằng nhất.
0: Tất nhiên là người ta phải dựa trên một cái giải pháp gì đó để ta tính toán trong cái điều kiện của cái quy định, cái chi tiết của cái hướng dẫn khi mà tính toán cái quy định đó. Tất nhiên thì như tôi nói, Hà Nội và một số địa phương có thể là có những cái di chuyển khó khăn do cái quá tải, do cái mức độ chật chội của đô thị nó có thể cũng dẫn đến cái sự khó khăn. Cái câu chuyện là chúng ta xác định là nó phải dựa trên cả cự ly, chiều dài và cả cái mức độ khó khăn trong di chuyển nữa, thì và nhiều các cái điều kiện yếu tố khác tác động để tạo ra cái khó khăn thực sự cho cái đối tượng mà đạt được cái tiêu chuẩn mua nhà. Nhưng mà vẫn như quan điểm từ đầu chúng tôi nói là có thể những cái này là mở rộng tốt, nhưng để chúng ta làm thế nào ưu tiên thực sự cho những cái nhóm lao động mà họ chưa có nhà ở thì sẽ được ưu tiên hơn, thì chúng tôi nghĩ rằng là những cái đó cần phải được tính toán để đưa vào trong các quy định để cho nó phù hợp hơn. Tức là đủ điều kiện nhưng mà ưu tiên 1, ưu tiên 2, ưu tiên 3 chẳng hạn, thì những ưu tiên nào đến trước thì có thể sẽ xử lý trong trường hợp cùng một cái đối nhóm đối tượng khách hàng.
2: Tuy nhiên, xung quanh quy định này cũng xuất hiện không ít ý kiến trái chiều. Nhiều quan điểm cho rằng việc chấp nhận một mô hình đô thị mà nơi ở và nơi làm việc cách nhau tới 20 km là chưa thực sự hợp lý. Trong điều kiện giao thông thuận lợi, quãng đường này có thể chỉ mất khoảng 60 phút di chuyển, nhưng khi ùn tắc xảy ra, thời gian có thể kéo dài tới 2-3 giờ mỗi ngày. Điều đó đồng nghĩa với việc người lao động phải đánh đổi thời gian, sức khỏe và chất lượng cuộc sống, một thực tế bị cho là phản khoa học trong quy hoạch đô thị hiện đại.
1: Với cái khoảng cách hơn 20 km của Hà Nội thì nó thực tế ở góc độ là do cái quãng đường di chuyển mặc dù không lớn nhưng cái mức độ ách tắc giao thông sẽ dẫn đến cái quãng đường di chuyển mặc dù là ngắn nhưng mà cái thời gian di chuyển thì dài. Cho nên là cái việc đó nó cũng về khoảng cách thì hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên để mà đảm bảo cái chính sách nhân văn này nó phù hợp với thực tế và đi đến những người dân có nhu cầu thực sự thì cần phải có thêm những cái quy định khác, những cái điều kiện khác về mặt pháp luật. Ví dụ như là có thể đơn giản là những cái người lao động mà người ta đã có quãng thời gian lao động nhiều năm và ở các cơ quan nhà nước hoặc là các cái đơn vị sản xuất kinh doanh ở trong khu vực nội đô thành phố Hà Nội. Và những người này phải đảm bảo vấn đề là cũng không có cái nhu cầu gọi là chuyển việc. Đó, để tránh những cái tình trạng là có những người dân người ta thực hiện cái việc là xin một cái công việc ở trong nội đô và đồng thời là qua đó thì lập các hồ sơ đầy đủ điều kiện để xin cấp ở nhà xã hội, đảm bảo cái vấn đề là pháp luật phải được áp dụng một cách công bằng.

0: với tất cả mọi người.
1: Hiện nay mới ban đến mà chưa thực sự có các cái văn bản nào cụ thể, thì chúng tôi rất mong là sớm có những cái quy định này, các cái thể chế theo cái nội hàm này, thì nó sẽ giúp cho thị trường nó không cấm đoán gì cả, được quyền lựa chọn, nhưng lựa chọn hình thức này thì sẽ phải chịu như thế này, lựa chọn cái kia thì sẽ được hưởng cái kia chẳng hạn, thì cái đó chúng tôi cho rằng nó sẽ giúp cho thị trường chúng ta phát triển một cách vừa văn minh, vừa công bằng, vừa ổn định.
2: Việc điều chỉnh chính sách nhà ở xã hội là bước đi cần thiết trong bối cảnh đô thị ngày càng mở rộng. Nhưng để chính sách thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là nới điều kiện mà còn là đảm bảo công bằng, minh bạch và đúng đối tượng. Bởi với người lao động, một mái nhà phù hợp không chỉ là nơi để ở mà còn là nền tảng cho cuộc sống ổn định và lâu dài.

0: Sau bữa tiệc sinh nhật, dù đã sử dụng rượu bia, nhưng nhóm thanh niên này vẫn mặc nhiên lạng lách trên những chiếc siêu xe khắp các con phố. Tiếng rú ga, tiếng nẹp bồ cứ thế rền vang. Trong men say anh hùng, nhóm đối tượng không ngại buông lời xúc phạm, lăng mạ lực lượng chức năng khi bị truy bắt.
1: Cháu bảo là cháu uống tí bia ngại không dám đỗ lại cho các chú. Cháu sợ, cháu mới vào cháu lao mình lao vào, không may vào cái rào, các chú vào rào.
2: À đây, bốc đầu có vết đây còn gì nữa. Đây ông cả tay sách đây.
1: Bốc đầu đâu đây, ngã anh.
2: Ngã xuống lại ngã được kiểu này.
1: Ngã rồi, ngã anh.
0: Lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên cho biết, nhiều đối tượng vi phạm giao thông là thanh thiếu niên. Có những em, dù chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện theo quy định, nhưng lại rất tự tin để cùng nhóm bạn tụ tập lạng lách đánh võng trên đường. Nhiều người dân đi đường chỉ biết né tránh vì sợ gặp phải những quái xế non thiếu bằng lái.
3: 208 được.
4: Tao đang điều khiển xe bao nhiêu phân khối đấy?
3: 110 rồi. Tại không có người chở cháu đi, cháu đi.
4: Cháu điều khiển đi.
3: Vâng.
4: Cái biển xe này là biển của cháu ạ?
3: Vâng.
4: Sao lại tháo ra?
1: Cháu hôm trước cháu ấy cháu tháo ra, mất ốc ạ.
0: Chỉ trong hai tối 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm giao thông, chủ yếu là vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, lạng lách đánh võng, vi phạm về nồng độ cồn, thậm chí nhiều trường hợp chưa đủ tuổi vẫn điều khiển xe phân khối lớn. Đáng lo ngại, không ít thanh thiếu niên có biểu hiện coi thường pháp luật, chống người thành công vụ, thậm chí còn cố tình đâm vào rào chắn của lực lượng công an.
5: Cũng còn có một số các nhóm cũng như là đối tượng do cái nhận thức về pháp luật còn kém, cho nên là có cái biểu hiện như chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng. Đối với các cái trường hợp đấy, chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
6: Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục thực hiện cái kế hoạch này để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên cái địa bàn huyện Văn Giang cũ.
0: Một điều đáng lo ngại là kỳ nghỉ hè đang đến gần. Đây là thời điểm thanh thiếu niên có nhiều thời gian tụ tập vui chơi về đêm, nên nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm giao thông cũng gia tăng. Để phòng ngừa từ sớm, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra mật phục, xử lý nghiêm các trường hợp lạng lách, đánh võng, tụ tập gây rối mất trật tự. Tuy nhiên, để ngăn chặn triệt để thì các bậc cha mẹ trong mỗi gia đình cũng cần tăng cường quản lý giáo dục con cái, bởi chỉ một phút bốc đồng của tuổi trẻ cũng có thể để lại hậu quả không chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình và những người tham gia giao thông trên đường.

0: Là người gắn bó lâu năm với công tác nghiên cứu lịch sử công an nhân dân, Đại tá Phạm Văn Quyền, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an, đã được gặp nhiều, nghe nhiều câu chuyện cảm động về cuộc đời, những tấm gương chiến đấu và hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ an ninh trong công cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.
1: Tôi hoạt động trong ngành công an hơn 43 năm. Thì như thế là 3 năm làm trinh sát bảo vệ chính trị, công an Hải Dương, sau đi học đại học, rồi về làm thầy giáo ở cái trường văn hóa ngoại ngữ, ấy, cao đẳng văn hóa ngoại ngữ 18 năm, rồi đi học trường đảng, cao cấp trường đảng. Sau đấy cao cấp trường đảng thì tôi về bộ và được phân công về cái ban nghiên cứu lịch sử công an nhân dân do đồng chí Viễn Chi làm trưởng ban, và có thời gian làm việc ở ban nghiên cứu lịch sử là 18 năm. Sau này trở thành là Viện trưởng Viện Lịch sử Công an nhân dân, có điều kiện để tiếp xúc với các đơn vị của bộ, nghĩa các tổng cục của cục viện trưởng và công an các địa phương. Thời kỳ mà tôi đang làm viện trưởng ấy, thì cái phong trào làm sử của công an nhân dân Việt Nam nó phát triển mạnh mẽ, thậm chí xuống tới các phòng, các huyện của các tỉnh, các quận, các thành phố. Phong trào ở đâu đâu cũng thành lập một cái tổ nghiên cứu cũng sản lịch sử, và trong phòng hơn chục năm có hàng nghìn cái ấn phẩm lịch sử ra đời. Thì từ cái kết quả đó mình mới kiểm nghiệm rằng thì cái công tác lịch sử được nhiều người yêu mến quá và coi trọng quá. Ngay cái Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo bộ cũng phân công một đồng chí thứ trưởng phụ trách suốt trong quá trình 18 năm tôi còn làm nghiên cứu lịch sử. Thì mới thấy là cái trách nhiệm mình với lịch sử là rất nặng nề. Và từ cái nặng nề, từ cái tiếp xúc, từ cái kết quả đó, tôi cảm thấy rất yêu đối với công tác nghiên cứu lịch sử. Và khi về hưu thì cũng cảm thấy mình còn nợ nần đối với lịch sử nhiều quá.
0: Chính từ sự gắn bó sâu nặng với ngành công an, cùng với tình yêu văn chương vốn có, bên cạnh công tác chuyên môn, Đại tá Phạm Văn Quyền còn dành nhiều tâm huyết để nghiên cứu, sưu tầm tư liệu về lực lượng công an nhân dân để đưa vào những trang viết của mình.
1: Tôi cũng là một người cũng ham thích về mặt văn chương, nghệ thuật. Lúc còn nhỏ thì cũng tập tẹ viết khi mà mình còn là phổ thông. Thế sau này về thì mình cứ mạnh dạn viết thôi. Cứ viết rồi gửi xin ý kiến cho người ta tham gia góp ý. Rồi mình chỉnh sửa, mình rút kinh nghiệm, mình viết tiếp. Thì nhân vật đấy thường là viết về những tình báo và điệp báo. Còn một mảng tôi viết về trại giam. Là những đồng chí công tác trại giam đã cảm hóa giáo dục những đối tượng, và những đối tượng này sau này họ được ân xá, hồi lương và trở thành sau này họ trở thành những doanh nhân nổi tiếng, có nhiều cái đóng góp cho từ thiện. Ngày xưa tôi làm viện trưởng viện lịch sử mà, thế cho nên là những cái mảng này là tôi cũng thích. Và thực ra thì hai cái mảng này, báo chí rồi là chuyện, cũng đề cập đến rất ý. Hình tượng của người chiến sĩ trên hai cái mảng này cũng chưa được khắc sâu, quần chúng chưa hiểu hết cái sự tham gia.

0: chiến đấu công tác của họ một cách bí ẩn, bí mật. Cho nên mình muốn viết cái đó để sau này mọi người có thể đọc và hiểu thêm về những chiến sĩ công an trên cái hai cái chiến trận.
1: Năm 2018, tập bút ký đầu tiên của ông ra đời với tên gọi Trở Về. Với phong cách văn chương giản dị, Đại tá Phạm Văn Quyền đi sâu vào những nhân vật và câu chuyện có thật, những nỗi đau sau chiến tranh. Ông dấn thân vào mảng đề tài gai góc, viết về những chiến sĩ tình báo với mong muốn làm rõ thân phận và giải tỏa nỗi đau cho những người lính trở về.
0: Tôi viết cái chuyện này về bốn người, bạn là Hoàng, Hồng là nữ, Bảo Yến là nữ và Đức là bốn học sinh của trường 10. Sau khi tốt nghiệp vào phổ thông 10/10 ở trường 10, nay là cái trường Chu Văn An ở cạnh biên Hồ Tây, thì bốn người này tham gia vào thanh niên cứu quốc. Rồi sau khi cách mạng tháng 8 tổng khởi nghĩa Hà Nội thành công thì họ tham gia vào Liêm Phóng Bắc Bộ. Sau khi vào Liêm Phóng Bắc Bộ thì sang năm 1946 thì họ được đào tạo một cái lớp ngắn hạn khoảng 6 tháng về công tác điệp báo và công tác tình báo. Sau khi ra trường thì Hồng và Hoàng thì biệt phái hoạt động trong cái bộ máy của quân sự của Pháp. Thế còn Bảo Yến thì được ngụy trang làm một kinh doanh về vàng bạc ở Hà Nội, chính là cái để làm cái cơ sở liên lạc của cái mạng lưới tình báo. Thế còn Đức thì hoạt động mà điệp báo trong cái cuộc kháng chiến chống Pháp, thì mỗi người ở cái vị trí khác nhau nhưng họ cũng đã đóng góp được những cái chiến công, góp phần vào cùng dưới sự lãnh đạo của toàn Đảng toàn quân toàn dân ta làm lên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.
1: Hoàn cảnh ra đời của bút ký Trở Về cũng vô cùng ngẫu nhiên. Theo Đại tá Phạm Văn Quyền, những câu chuyện trong bút ký hầu hết được kể lại bởi các nhân chứng lịch sử trong một buổi hội thảo lịch sử của Công an khu 6. Và bởi đây là những câu chuyện được kể lại từ trí nhớ, còn thiếu nhiều chi tiết và kiểm chứng nên chưa thể đưa vào sử liệu. Thế nhưng, bằng tấm lòng của một người công an, một nhà nghiên cứu, Đại tá Phạm Văn Quyền vẫn quyết tâm phải đưa được những câu chuyện ý nghĩa này tới đông đảo công chúng.
0: Những câu chuyện như thế mà không viết lại để thế hệ sau tìm hiểu thì cũng đáng tiếc. Cho nên là tôi cũng mạnh dạn viết lại cái câu chuyện, bút ký lại câu chuyện này nhằm mục đích là để cho con cháu và bạn bè xem thôi. Mà con cháu, bạn bè của tôi thì cũng nhiều con cháu, bạn bè không ai. Cho nên để họ biết được cha ông của mình đã trải qua những cái cuộc chiến đấu thầm lặng như thế nào. Nhưng mà công lao cũng chưa được ghi vào sử sách. Thế đã người ta thấy rằng gì, mình có làm về cái gì đó thì cũng không nên kể công làm gì. Để lịch sử tự nhiên người ta ghi nhận thôi.
1: Tập bút ký Trở Về đã nhận được sự yêu thích đặc biệt của công chúng, thậm chí đã được chuyển thể thành ba loại hình sân khấu là kịch nói, chèo và cải lương. Đây có lẽ là một trường hợp khá hiếm gặp đối với một kịch bản về đề tài hình tượng người chiến sĩ công an, nhất là về những chiến sĩ tình báo trong hai cuộc kháng chiến.

thấy cũng hết sức xúc động và cũng thực sự nói là cảm hóa được lòng người, và cũng gì khán giả cũng chinh phục được khán giả, tạo cho họ một cái sự kính yêu đối với hình tượng người con người chiến sĩ công an. Tôi mong muốn rằng cái điều nhân văn đó sẽ có một cái sự cảm hóa với những cái khán giả, và từ đó tạo cho họ thấy được cái sự tin tưởng cái hoạt động của lực lượng công an nhân dân, và từ đó thấy cái lòng tin, và từ cái lòng tin sự khâm phục đó thì chuyển hóa sự ủng hộ đối với lại cái lực lượng công an nhân dân trong cái sự nghiệp đấu tranh giữ vững an ninh trật tự, trong thể kỳ xây dựng của đất nước, cũng như trong cái kỷ nguyên vươn mình đất nước ta.

4 đối tượng bị bắt cùng tăng vật 40,2 kg heroin. Đó là việc triệt phá thành công chuyên án 422S của Công an tỉnh Điện Biên. Để chặn đứng hành vi của các đối tượng phạm tội, ngăn không cho số ma túy này thẩm lậu vào địa bàn, các lực lượng chức năng đã trải qua một hành trình vô cùng khắc nghiệt.

0: Các tỉnh miền núi phía Bắc như Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai đều có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc. Đây cũng là cung đường nóng để tội phạm vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Tuy nhiên, để trốn tránh sự truy lùng gắt gao của lực lượng công an, cung đường vận chuyển ma túy xuyên quốc gia đã dần dịch chuyển. Thay vì đưa thẳng ma túy từ các tỉnh giáp biên sang nước thứ ba, ma túy giờ đây đi đường vòng, từ biên giới về xuôi, rồi lại ngược đường lên biên giới. Cũng giống như nhiều xã vùng cao khác của tỉnh Điện Biên, cơn lốc ma túy tràn qua xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên không chỉ khiến số người nghiện trên địa bàn tăng lên mà còn khiến tình trạng mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trở nên phức tạp. Với địa bàn giáp biên giới Việt Nam, Lào, việc vận chuyển ma túy qua các đường ngang, ngõ tắt trong rừng là một trong những thủ đoạn mà các đối tượng thường xuyên lợi dụng. Ma túy là món hàng luôn mang lại giá trị siêu lợi nhuận. Những thanh niên mới lớn ở Núa Ngam cũng vì thế mà dễ dàng bị dụ dỗ trở thành người vận chuyển ma túy với số lượng cực lớn. Tại Núa Ngam, một nhóm thanh niên mới lớn không có công ăn việc làm ổn định nhưng lại luôn thể hiện là người có rất nhiều tiền, tiêu xài hoang phí, thường xuyên qua lại khu vực biên giới Việt Nam, Lào và có mối quan hệ khá mật thiết với một số đối tượng cộng cán đã từng vào tù ra tội về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, đã được các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên đưa vào tầm ngắm. Cầm đầu nhóm này là Giàng A Só, sinh năm 2002, trú tại bản Tin Lán, xã Núa Ngam.
1: Quá trình trinh sát thì có đã phát hiện ra một cái đối tượng tên là Giàng A Só, sinh năm 2002, là trú tại bản Tin Lán, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Thì là đối tượng này thì là một đối tượng rất trẻ, là thanh thiếu niên thôi, nhưng mà lười lao động. Đặc biệt là khi mà mũi trinh sát chúng tôi phát hiện là đối tượng này là đang là chơi game ở huyện Điện Biên. Ấy mà đối tượng xuống chơi game thì đa phần là chơi game mà thâu đêm suốt sáng cơ. Ấy mà với khi đó thì chúng tôi đã vào địa bàn giả soát thì cho biết là gia đình của đối tượng này là cũng đã có anh chị em đi tù. Và ba nữa là bố mẹ của đẻ của đối tượng này lại là các cái đối tượng nghiện hút ma túy rất lâu năm, khoảng trên 10 năm rồi.
0: Nhân thân xấu, không có công ăn việc làm, không chịu lao động nương rẫy nhưng lại có nhiều tiền, vùi mình thâu đêm suốt sáng tại các quán game, thường xuyên tụ tập ăn chơi, khao, trả tiền cho nhiều đối tượng khác đi cùng là những điểm bất minh đáng chú ý ở đối tượng Giàng A Só.
1: Đối tượng bất minh về mặt kinh tế và thời gian. Đấy, thể hiện rõ vấn đề là đối tượng là thường xuyên chơi game. Và một cái manh mối rõ nhất đó là đối tượng này lại là thường xuyên lại hay đi Hà Nội với mục đích bảo đi làm thuê, nhưng mà cứ đi, ví dụ như là hôm nay đi thì là tầm khoảng 2-3 ngày sau thì đối tượng lại quay về. Thì từ những cái dấu hiệu đó thì là hầu như là với một người mà lao động hoặc làm thuê thì không thể đáp ứng thời gian thế được. Đấy, thì chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo là để xác lập và thành lập cái đưa đối tượng này vào cái diện biểu hiện nghi vấn là vận chuyển trái phép chất ma túy. Đấy, và cũng nguồn thông tin từ địa bàn là đối tượng này thường xuyên vắng mặt tại địa bàn, là thường xuyên là hay đi sang Lào. Đấy, cùng với một số đối tượng mà là ở khu vực biên giới. Đấy, nên là nhận định thì chúng tôi đã xác lập cái chuyên án là 422F, đó là do đối tượng Giàng A Só là người chủ mưu cầm đầu.
2: Sau khi phát hiện dựng được cái sơ đồ đường dây thì chúng tôi đã báo cáo đồng chí giám đốc công an tỉnh cho xác lập chuyên án trinh sát để huy động các lực lượng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh bắt giữ. Thì quá trình đấu tranh với chuyên án này thì cũng như các chuyên án lớn khác về ma túy thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn vất vả. Đó là các đối tượng sinh sống trên một cái địa bàn rất là độc đạo, trên một cái quả núi rất là cao. Chỉ có một cái đường độc đạo, đường mòn đi xe máy được lên. Vì vậy lực lượng trinh sát để bám nắm được mối quan hệ di biến động của đối tượng gặp rất nhiều khó khăn.
0: Vào bản Tin Lán chỉ có duy nhất một con đường độc đạo, Để nắm chắc quy luật hoạt động của Giàng A Só mà không bị lộ, các trinh sát đã quyết định theo sát đối tượng tại quán game, nơi Só thường xuyên có mặt. Só cùng với một số thanh niên trong bản tin lắn thường tụ tập tại quán game, nhưng chơi thì ít mà tụ tập bàn bạc với những dấu hiệu đáng ngờ thì nhiều hơn. Đeo bám, từ mật phục đến hóa trang, theo sát các đối tượng. Đường dây ma túy khép kín gồm các đối tượng trẻ tuổi điều hành được dựng nên.

0: Đây là đường dây được tổ chức khép kín, gồm các đối tượng đều là người của bản Tin Lán, hoạt động theo kế hoạch, phân công rõ ràng. Giàng A Só là người trao đổi trực tiếp với chủ hàng người Lào. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội tuyệt đối không tiếp xúc với người thân và dừng mọi giao dịch khi có sự xuất hiện của người thứ ba. Bọn chúng phân công người trực tiếp sang Lào lấy ma túy đưa về Việt Nam bằng cách men theo đường rừng sang bên kia biên giới qua các đường mòn từ Điện Biên sang bản Hồi Ven, huyện Phôn Thong, tỉnh Luông Prabang và đi sâu vào nội địa các tỉnh của Lào. Người cảnh giới lên sơ đồ tuyến vận chuyển, người móc nối liên hệ với đối tượng mua ma túy ở địa phương khác để thực hiện hành vi phạm tội.
1: Các mũi trinh sát chúng tôi đã phát hiện một cái điều rất lớn, đó là vào ngày 30 tháng 3 của 2022 ấy, thì là đối tượng này có rủ thêm là 4 đối tượng là đi xe máy, dòng xe xịn đắt tiền tầm khoảng 50 triệu, 60 triệu đấy, là xuống tiếp tục quán game tại huyện Điện Biên để chơi game. Thì quá trình chúng tôi manh mối để chúng tôi thu được cái qua biện pháp đấy thì chúng tôi đã tiến hành là rà soát tra cứu bằng cái biển số xe để được biết là các đối tượng này có thêm đối tượng là Lia Mạnh sinh năm 2000 và Lia Khá sinh năm 2002 và một đối tượng đó là Giàng A Trừ sinh năm 1996. Cả ba đối tượng này cũng đều trú tại bản Tin Lán, xã Nua Ngam, Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Thì quá trình mà ba đối tượng này là cũng đã có những cái buổi mà trinh sát chúng tôi là gặp là ba đối tượng này thường xuyên có cái hành vi là cảnh giác, lén lút và thường xuyên xuất hiện nhiều ở cái khu vực quán game.
0: Lia Mạnh sinh năm 2000, Giàng A Trừ sinh năm 1996 và Ly A Khá sinh năm 2002 cùng trú tại bản Tin Lán. Điểm chung của các thanh niên này là đều không có nghề nghiệp, chơi bời lêu lổng nhưng lại luôn có rất nhiều tiền.

0: Trong quá trình theo sát Giàng A Só và đồng bọn, các trinh sát nhận được nguồn tin quan trọng. Rất có thể, vào tháng 4 năm 2022, các đối tượng sẽ vận chuyển một số lượng ma túy lớn từ Lào vào nội địa. Để huy động các nguồn lực và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Điện Biên đã xác lập chuyên án mang bí số 422S. Các mối trinh sát được giao nhiệm vụ theo dõi sát sao nhất cử nhất động của các đối tượng.
1: Quá trình chúng tôi đã theo dõi thì là xác định là đến ngày mùng 7 tháng 4 năm 2022 là nhận định là tối ngày mùng 6 tháng 4 là các đối tượng sẽ là đi nhận số lượng ma túy là khoảng 100 bánh heroin, tức là 115 bánh ấy, ở khu vực biên giới, sau đó là mang về tập kết ở khu vực bản Lán Nương ở trên bản Tin Láng, xã Nô Ngam.

0: Sau hơn 2 tháng theo dõi chặt chẽ di biến động của các đối tượng trong đường dây, tới chiều ngày 7 tháng 4 năm 2022, các trinh sát nhận được thông tin quan trọng. 4 đối tượng Giàng A Só, Ly A Mạnh, Ly A Khá và Giàng A Trừ đã liên lạc với nhau để tiến hành vận chuyển một lượng lớn heroin từ huyện Điện Biên về Hà Nội, sau đó lại ngược lên Lào Cai và mang sang nước thứ ba tiêu thụ. Mỗi trinh sát thứ nhất tại bản thông báo, khi rời bản, mỗi đối tượng đều mang theo một ba lô.
1: Khi mà chúng tôi nhận định được rằng là các đối tượng này đã tập kết cái 100

0: sát mọi di biến động, đặc biệt là đối tượng Giàng A Só mà chúng tôi đã được thu thập biết được, thì là các đối tượng này đã tiến hành đó là lên lá nương, đó là chia cái số ma túy này vào từng cái ba lô một và phân cho từng đối tượng một. Từ cái bản đấy xuống là chỉ duy nhất có một con đường là đường nhựa, nên chúng tôi đã có trinh sát là hóa trang ngay ở đầu bản của cái chuyên án này của bản này, thì để nắm bắt thì đúng cái hôm buổi chiều vào lúc 16 giờ chiều đấy, là ngày 7 tháng 4 ấy, là đã thấy các đối tượng là có người nhà là lái chở các đối tượng này từng đối tượng một đấy là rời khỏi địa bàn và xuống khu vực Sam Po Lot.
1: Thì qua các biện pháp nghiệp vụ phát hiện là đầu tháng 4 năm 2022 là đối tượng này đã sang Lào
2: để sang Lai Châu và đi sang Lào Cai, và cũng có thể các đối tượng sẽ đi theo cung đường từ sang Đông Nam về Điện Biên đi ra thành phố Điện Biên Phủ
1: để vận chuyển đi về các tỉnh phía xuôi để tiêu thụ.
3: Ban chuyên án ngay lập tức họp khẩn và xây dựng sơ đồ con đường di chuyển mà những bánh ma túy này có thể đi qua.
1: À, trên cung đường vận chuyển các đối tượng có thể là xe khách dừng, các đối tượng có thể xuống thì đòi hỏi trinh sát lên xe để nắm chắc mọi di biến động đối tượng, phục vụ cung cấp kịp thời cho ban chuyên án và các tổ mật phục để khi kiểm tra có trọng tâm trọng điểm bảo an toàn và bắt giữ toàn bộ các đối tượng trong chuyên án.
2: Các đồng chí có ý kiến tham gia không?
4: Tôi được phân công nhiệm vụ là theo đối tượng từ xã Đông Nam, trên đường từ xã Đông Nam ra thành phố Điện Biên Phủ, và chúng ta bắt xe ở xã Pò Lót. Khi đối tượng lên xe thì tôi đều đã thông báo cho ban chuyên án nắm và phân tích tình hình. Sau khi đối tượng lên xe và lên xe và ngồi vị trí ở phía cuối xe, tất cả mọi gì đã bị đối tượng đều hoàn thành sự kiểm tra của ban chuyên án.
3: Ban chuyên án nhận định, để vận chuyển ma túy từ Điện Biên sang Trung Quốc, tội phạm ma túy thường sẽ lựa chọn đi từ Điện Biên qua Lai Châu sang Lào Cai. Bởi vậy, những nhà xe, những điểm bắt xe từ Tin Lán đi hướng này đều được tính toán để bố trí các tổ công tác mật phục, đón lõng. Trong đó, tập trung thực hiện phương án tổ chức bao vây, chốt chặn, đón lõng để bắt giữ các đối tượng cùng tăng vật khi chúng trên đường vận chuyển ma túy đi tiêu thụ.
0: Sau khi các đối tượng vận chuyển ma túy cất giấu về địa bàn rừng núi ở tỉnh bản Tin Lán, xã Núi Ngam, huyện Điện Biên, thì chúng bắt đầu tìm cách vận chuyển đưa sang Lào Cai. Chúng đã rất nhiều lần phân công nhau đi các cung đường để khảo sát, để nắm bắt cái hoạt động của lực lượng chức năng.
5: Tôi đã nhận định là khi đối tượng xuống thì chỉ có một cái cung đường duy nhất để mà xuống nơi bắt xe. Thì tôi đã phán đoán và tôi đã đeo ba lô và như một hành khách người dân ở gần đó đi. Và tôi đã đón ở ngay chỗ ngã ba và đối tượng xuống. Đó là một quán nước. Và khi tôi đang ngồi uống nước thì có đầu tiên là hai đối tượng đi xe máy đến và đưa hai người đối tượng nghi vấn xuống và dừng ở quán nước đó và đeo hai ba lô. Và tôi đã nhận định ngay đây là hai đối tượng mà ban chuyên án đã giao cho mình. Hai người đi xe máy để lại quay về nhà và tiếp tục chở hai một người nữa xuống và có hai ba lô nữa. Và lúc đó là khoảng tầm 5:30 chiều. Khi bốn đối tượng thì đã xuống và tôi đã nhận định và đây là đúng là bốn đối tượng trong cái chuyên án mà lãnh đạo đã phân công nhiệm vụ mình theo dõi.
3: Bốn thanh niên tuổi đời còn rất trẻ. Điều đặc biệt là mỗi người đều mang theo mình một chiếc ba lô. Mọi hành động của những thanh niên này đều rất tự nhiên, không có vẻ gì là đáng ngờ.

giả như một người hành khách uống nước ở đó và đợi. Và bốn đối tượng đó thì rất còn trẻ, nhưng mà cũng rất là tự nhiên, và khi đối tượng vận chuyển ma túy khối lượng lớn như thế mà đối tượng để ba lô cũng rất là tự nhiên, không phải là bao bọc hay là bảo vệ một cách cẩn thận cả. Đối tượng để như một cái người đi bình thường và để trên xe thôi, làm cho cái tôi lại có một cái nghi ngờ, và cuối cùng đã báo cáo lại chỗ ban chuyên án để xem lại xem

0: có chính xác đúng là các cái đối tượng này vận chuyển không, hay như nào mà đối tượng lại đi rất là tự nhiên như vậy và không có một cái biểu hiện gì cả về cái việc là lo lắng sợ sệt gì cả, đi rất là tự nhiên như một người khách bình thường. Và ban chuyên án đã thông báo lại là tuyệt đối và giữ bí mật và theo dõi chặt chẽ bốn đối tượng này.
1: Ban chuyên án nhận định đây chính xác là nhóm đối tượng trong chuyên án. Tuy nhiên, lại thêm một tình huống phát sinh, đó là các đối tượng không bắt xe đi Lào Cai mà lên xe về Hà Nội. Đây là một điều bất ngờ so với cung đường di chuyển thông thường mà các đối tượng ma túy hay đi. Một loạt các câu hỏi được đặt ra, liệu ma túy có được chúng mang theo trong chuyến đi này hay chỉ là một trong các cách đánh lạc hướng cơ quan điều tra?
0: Ban chuyên án xác định rõ đây là đúng là 4 đối tượng vận chuyển 115 bánh heroin này. Và bao lô đối tượng đã quan sát là đối tượng đã gửi dưới gầm xe chứ không lên mang lên xe trực tiếp. Và khi gửi thì bốn đối tượng này đều có tem hàng ba lô, và cái tem hàng đấy thì bốn cái tem này lại giao cho một người cầm thôi chứ không phải là mỗi người cầm một cái. Thì tôi đã xác định rõ đó là một đối tượng cầm. Và trong quá trình di chuyển thì tôi đã báo cáo lãnh đạo chuyên án là khi đối tượng bốn xuống này, nếu mà đối tượng tiếp tục đi thì sẽ ban chuyên án sẽ tiếp tục chặn bắt ở cái vị trí đã chọn. À, nếu mà đối tượng mà cầm ba lô mà đi mà sẽ dừng giữa đường và sẽ bắt xe khác thì tôi xin lãnh đạo ban chuyên án là sẽ có cái phương án xử lý. Khi lên trên xe đến các cái vị trí mà xe dừng, vị trí chốt chặn và cái vị trí mà khả năng có thể đối tượng sẽ xuống thì tôi đều thông báo thường xuyên cho lãnh đạo ban chuyên án nắm để mà xử lý tình huống.

0: Tuy nhiên, không nằm ngoài dự đoán, ban chuyên án lập thành nhiều tổ công tác chốt chặn theo cung đường di chuyển của đối tượng. Một mặt bố trí lực lượng trinh sát đón lõng, tạo thế gọng kìm, không để các đối tượng có cơ hội tẩu tán tang vật và trốn thoát. Bên cạnh đó, tiếp tục bố trí các mũi trinh sát liên hoàn theo nhiều hướng, nhiều tuyến mà các đối tượng có thể đi qua. Ngày 7 tháng 4 năm 2022, tại km số 01+700 quốc lộ 279, xe khách di chuyển tới khu vực khối Đồng Tâm, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, vị trí mà ban chuyên án lựa chọn để bắt giữ các đối tượng. Khi ô tô khách chở các đối tượng vừa dừng để đón khách, theo sự phân công của ban chuyên án, các trinh sát đã phối hợp với tổ công tác số 1 nhanh chóng tiếp cận và áp sát mục tiêu.
1: Yeah, I didn't know.

0: 4 đối tượng bị bắt giữ cùng toàn bộ tăng vật của vụ án, bao gồm 115 bánh heroin nặng 40,2 kg, 5 điện thoại di động và 10,5 triệu đồng tiền mặt. 4 đối tượng bị bắt giữ cùng có hộ khẩu thường trú tại bản Tin Lán, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên là Giàng A Trừ, sinh năm 1996, Ly A Khá, sinh năm 2000, Ly A Mạnh và Giàng A Só, cùng sinh năm 2002.
1: Bước đột phá để phá được chuyên án này, đó là lực lượng trinh sát chịu rất nhiều gian khổ để nắm được cái mối quan hệ và di biến động của đối tượng, từ đó báo cáo về ban chuyên án. Từ đó ban chuyên án đã bám chắc cái thông tin từ lực lượng trinh sát báo về để chỉ đạo rất là sát sao và có hiệu quả, làm sao đảm bảo được cái lực lượng tham gia chuyên án đủ về số lượng, rất là sát với cái diễn biến của hoạt động phạm tội của các đối tượng.
0: Như vậy, mặc dù con đường vận chuyển ma túy của Giàng A Só không giống như quy luật hoạt động của tội phạm ma túy thông thường, mà hắn đưa ma túy về Sơn La, xuống Hà Nội, rồi lại quay ngược lên Lào Cai nhằm đánh lạc hướng điều tra của ban chuyên án. Nhưng sự danh mãnh của những tên tội phạm này không đánh lừa được tai mắt cũng như sự mưu trí của lực lượng công an. Các phương án vẫn được đưa ra một cách kịp thời, chính xác để bắt giữ an toàn nhóm đối tượng. Đấu tranh mở rộng vụ án, cái tên thứ năm xuất hiện trong chuyên án, đó là Giàng A Khua, cùng trú tại bản Tin Lán, xã Núa Ngan, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Theo lời khai của 4 đối tượng Só, Mạnh, Khá và Trừ, trong 3 ngày mùng 5, mùng 6 và mùng 7 tháng 4 năm 2022, Giàng A Khua đã liên lạc, thuê và được các đối tượng đồng ý vận chuyển 115 bánh heroin từ Điện Biên lên Lào Cai với mức thù lao là 160 triệu đồng một người. Chiều ngày 7 tháng 4, các đối tượng đã nhận ma túy từ Khua và cất giữ trong 4 chiếc ba lô chia cho 4 người mang theo. Trước khi xuất phát, Khua đã ứng trước cho mỗi người 3 triệu đồng để thanh toán tiền vé xe và ăn uống dọc đường. Tại khu vực chợ Pomlot, 4 đối tượng đã bắt chuyến xe về xuôi theo lộ trình đã được vạch ra từ trước. Tuy nhiên, tại thị trấn Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, các đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ cùng tăng vật.
1: Các cái đối tượng phạm tội ma túy, đặc biệt là đối 4 đối tượng, mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng tham gia vào cái đường dây hoạt động phạm tội với số lượng rất là lớn, đặc biệt lớn. Bản chất các đối tượng này sinh sống tại cái vùng dân tộc thiểu số, đời sống kinh tế còn rất là khó khăn. Nhưng mà tuy nhiên chúng rất lười lao động, thích ăn chơi, đua đòi. Và để có tiền ăn chơi, tiêu xài thì chúng đã từng bước một dấn thân vào con đường phạm tội. Lúc đầu các đối tượng hoạt động với số lượng rất nhỏ lẻ, nhưng từng bước các đối tượng nâng số lượng lên, bởi vì với cái tính chất siêu lợi nhuận của tội phạm ma túy mang lại, nên chúng đã bất chấp cái tính mạng nguy hiểm để tham gia.
0: Ngày 13 tháng 4 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên đã ra các quyết định khởi tố số 42, 43, 44 và 46 đối với Giàng A Só, Ly A Mạnh, Ly A Khá, Giàng A Trừ về tội vận chuyển trái phép chất ma túy theo quy định tại điểm B khoản 4, điều 250 Bộ luật hình sự. Ngay khi phát hiện các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ, Giàng A Khua đã bỏ trốn. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã và quyết định tách vụ án để tiếp tục xác minh, truy bắt, xử lý sau. Toàn bộ đường dây phạm tội xuyên quốc gia, bao gồm cả đối tượng chủ mưu cầm đầu bị bắt giữ với số lượng ma túy khủng, đã bị triệt xóa, không chỉ thể hiện tính xuyên suốt, đồng bộ của các biện pháp nghiệp vụ, tính hiệu quả của việc đưa công an chính quy về xã, mà còn khẳng định việc thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an tại hội nghị sơ kết Ban chỉ đạo phòng chống ma túy trên các tuyến biên giới là không đánh khúc giữa, B đấu tranh bóc gỡ tận gốc, triệt xóa cả đường dây phạm tội về ma túy.

các diễn viên chính: Lý Nhất Đồng trong vai Phó Nhu, Hứa Khải trong vai Thịnh Sở Mộ, Ngô Gia Di trong vai Công Chúa Hâm Nam, Đàn Kiện Thứ trong vai Chu Dương, Hồng Nghêu trong vai Nghiêm Tử Phương, Hà Phụng Thiên trong vai Lục Kỳ, Lý Trạch Phong trong vai Thái Tử, Hà Thụy Hiền trong vai Lục Doanh Doanh, Chu Đại Di trong vai Thịnh Sở Tuấn, Phạm Thế Ỷ trong vai Thịnh Sở Lệnh. Đạo diễn: Dương Hiểu Minh, Mạch Dân Mặc, Côn Diêu Thanh, biên kịch: Dư Hy, chế tác: Dương Lạc, Vương Phương.

0: Bộ phim Ly Ca Hành. Tập 52.
1: Bệnh tình của hoàng thượng như thế nào rồi?
2: Hoàng thượng
3: đã bị bệnh phong nhiều năm. Gần đây là vì chuyện của thái tử và Hàn Dương nhiều lần tức giận ảnh hưởng tới lục phủ. Cho nên lúc này tuyệt đối không thể dùng thuốc mạnh cưỡng ép kích thích hoàng thượng tỉnh dậy. Vì vậy kiến nghị của di thần là nên dùng thuốc ôn hòa trước bổ sung nguyên khí cho hoàng thượng.
1: Vậy cũng tức là hoàng thượng còn phải hôn mê một thời gian nữa.
3: Đúng vậy.
1: Còn các ngươi,
2: có lẽ dùng cách châm cứu giúp cho hoàng thượng tỉnh lại trước.
1: Ngươi có thể đảm bảo long thể của hoàng thượng bình an không?
2: Chuyện này nhi thần cũng chỉ có thể cố hết sức thôi.
1: Cũng tức là không nắm chắc. Nếu như hoàng thượng có nguy hiểm gì thì ngươi có cảnh giác nổi không? Ngươi thì sao?
4: Nhàn thầy nói rất đúng. Hoàng thượng là cơ thể dạng kim, vẫn nên chắc chắn một chút tốt hơn.
1: Đây mới là lời nói của người lão luyện chín chắn đó.
5: Dựa vào đâu không cho bọn ta gặp hoàng thượng? Hôm nay bọn ta nhất định phải gặp hoàng thượng.
6: Đúng đó.
7: Đúng.
6: Dựa vào đâu không cho bọn ta gặp?
7: Dựa vào đâu?
3: Mời các vị tân phi về cho. Chúng thuộc hạ cũng chỉ làm việc theo cung quy thôi.
6: Bảo bọn ta phải trở gì?
5: Đúng rồi.
7: Dựa vào đâu chứ?
8: Phu thê nhất thể, hoàng thượng bị bệnh, bọn ta đến hầu hạ. Ai cho các người lá gan cản đường của bọn ta?
5: Phải rồi, sao lại to gan như vậy?
1: Sao lại to gan như bản cung cho?
9: Nhan Ly.
1: Bổn cung biết là các mùi mũi quan tâm hoàng thượng, nhưng ầm ĩ như vậy sẽ làm cho ảnh hưởng tới hoàng thượng dưỡng bệnh. Nếu cần chăm bệnh, hoàng thượng sẽ tự truyền gọi. Các vị mùi mùi cũng biết trước giờ bổn cung mềm lòng, nhưng mà hoàng thượng giao cho bổn cung cả hậu cung to lớn, bổn cung cũng phải cho hoàng thượng một câu trả lời chứ. Mong các vị mùi mùi thông cảm cho ta.
9: Nhan Ly thỉnh cung.
5: Chúng mũi vui vẻ hạnh phúc.
1: Lôi xuống đi.
5: Quế Hoa, có phải người quen biết một tiểu nội thị mua son không? Người có lệnh bài xuất cung đó. Có tin được không?
8: Đó là ca ca kết nghĩa của nô tỳ, tin được chứ.
5: Bây giờ ngươi đi tìm hắn, kêu hắn xuất cung làm giúp ta một việc.
8: Chuyện gì vậy?
5: Kêu hắn lặng lẽ đến Lỗ Quốc công phủ, kêu Lỗ Quốc công phủ phái ngựa nhanh đến Từ Ân Tự tìm phó thượng cung. Nói với cô ấy, bất kể dùng cớ gì cũng phải ở lại Từ Ân Tự, tuyệt đối đừng về cung.
8: Dạ.

0: Được rồi đó,
1: cực cho Dư Minh Công quá.
2: Ê, Dư Lan Quân, Hoàng Nội Thị, ngài đây là...
1: À, tao Nội Thị, chiếu lệnh mấy ngày nay của Hoàng Thượng, Dư Minh Công của Phù Tỷ Lan đã đóng Ngọc Tỷ rồi, đang định cử người xuất cung ban lệnh.
2: Không vội, Hoàng Thượng nói tạm thời không ban chiếu, những chiếu chỉ này còn phải mang về để sửa lại. Giao cho ta đi. Cáo từ.
1: Không phải Hoàng Thượng đã bệnh rồi sao? Còn có tinh thần sửa chiếu chỉ à? Phu quan, Nhi thần đã trở về. Phu quan, phu quan, Nhi thần trở về rồi phu quan. Phu quan. Bỗng dưng chỉ xuất cung có mấy ngày, sao Hoàng Thượng lại bệnh tới nỗi này?
3: Bệnh phong của Hoàng Thượng đột ngột tái phát, đột nhiên bị ngất đi.
1: Đột nhiên? Ai đã có mặt lúc đó?
3: Khi đó Hoàng Thượng ở Cam Lộ Điện triệu kiến Nhan Phi, người đang nói chuyện thì bỗng ngất đi.
1: Mẫu Phi?
4: Trong lúc Hoàng Thượng bệnh bị gian thần nói lời gièm pha, trước lúc triệu kiến ta và Ngọc Hợp, ngươi đã chuẩn bị sẵn chiếu lệnh, điều động cấm quân khắp nơi, lật đổ Chu Dương. Nếu như Chu Dương mất đi sự tín nhiệm sủng ái của Hoàng Thượng, sau này chỉ có thể rời khỏi Trường An, trở về đất phong của mình mà thôi.
5: May có Tào Nội Thị ngăn lại những mật chiếu này, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn.
2: Những năm nay đô tài cũng chỉ dám lắc đầu thở dài ở nơi không người, không dám nhiều lời. Chu Dương chịu ấm ức, đám tiểu nhân cứ ngứa mắt Hoàng Thượng sủng ái Chu Dương.
5: Tào Nội Thị thật là trung thành, một lòng với đại đường ta.
2: Khiến giờ Hoàng Thượng vừa ngã bệnh, Nhan Phi cần ổn định đại cục, ổn định lòng người, còn phải cẩn thận kẻ tiểu nhân muốn thừa nước đục thả câu nữa.
5: Chỉ hận Thịnh Sở Mộ vì đối đầu với Chu Dương mà mê hoặc Tần Dương, mà Hoàng Thượng lại bất hạnh hôn mê, giờ đây đã cho hắn cơ hội.
4: Tuy Tần Dương bị tiểu nhân mê hoặc, hắn vẫn phải về nhà mà. Chúng ta mở rộng cửa lớn, để hắn trở về rồi dạy lại.
0: Tránh ra! Ta muốn gặp Mẫu Phi. Tránh ra hết cho ta.

0: Phụ hoàng đột nhiên phát bệnh là do người có phải không?
1: Nhìn hoàng thượng nằm ở đó hơi thở yếu ớt, lòng ta đau như là bị cắt vậy. Người là phụ hoàng của con, phu quân của ta, người chung chăn gối mấy chục năm của ta. Con thật sự cho rằng mẫu phi của con là loại cầm thú không có nhân tính đó hay sao?

0: lão sư à, tại sao người lại nhìn chằm chằm Thịnh tướng quân vậy?
1: Ngừng lại. Dừng. Hôm nay sẽ đóng quân phía trước, nghỉ ngơi đây một đêm. Ngày mai đến Trường An rồi, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ.
2: Các quý nhân đã quen ăn sơn hào hải vị, hôm nay ta làm cho mọi người ăn thử chai máu thịt rừng.
1: Hừ, vậy phải xem kỹ năng dùng tên của ngài rồi.
3: Tướng quân, uống miếng nước trước đi. Tướng quân à, hình như là vết thương đã chuyển biến xấu đi. Y thuật của thông y trên đường này đều không được. Tướng quân, ngài trở về thành Trường An tìm thái y trước đi.
1: Ta phụng mệnh hộ tống Tần Dương, lẽ nào vì chút thương tích này mà rời đi nửa đường sao? Đợi tới Trường An hoàn thành phận sự xong rồi chữa trị.
3: Dạ.
0: Cha, ta nói đúng không?
4: Cả ngày cứ la hét ôm sờm, sao mà ra dáng Tần Dương được? Phó thượng cung, muội nói đúng không? Phó thượng cung, hả? Sao tỷ cũng đang ngắm Thịnh tướng quân vậy?
5: À, tài bắn tên của Thịnh tướng quân tuy rất tốt, nhưng hắn lại quá khích khoe khoang, khiến người ta thấy ghét.
0: Thì ra sư phụ cũng ghét Thịnh tướng quân sao? Vậy bổn vương cũng ghét hắn. Trở về ta phải cáo trạng với phụ hoàng, nói là hắn không hộ tống cẩn thận, chỉ lo bắn chim thôi.
5: Nè, không được. Thích khoe khoang chỉ là lũ giặc thôi. Thịnh tướng quân có dũng có mưu, cũng là một nhân tài hiếm thấy. Điện hạ nên nhìn thấy được ưu điểm của ngài ấy mới đúng.
0: Thịnh tướng quân, lão sư đánh giá rất cao ngài đó.
6: Ồ.
5: Ngài lén là lén lút.
2: Nè, ta đưa thú săn cho điện hạ.
0: Đa tạ ngài. Tiểu Lộc, đi thôi.
4: Đi thôi.
2: Hơi có dụng có mưu, nhân tài hiếm thấy. Nhưng nàng còn chưa nói khôi ngô tuấn tú. Tuấn tú tới nỗi khiến cho người khác không thể hít thở được.
5: Ta phải chăm sóc Tần Dương rồi. Thịnh tướng quân mời tự nhiên.
2: Nè. Hey, nè. Khi đó trong sơn đông còn gọi người ta là tiểu mộ, mới đó đã biến thành Thịnh tướng quân rồi.
0: Ngươi ngửi xem.
1: Kẻ nào vậy?
7: Quân tuệ của Lỗ Quốc công phủ có việc gấp tìm phó thượng quan.
5: Lý Bảo Lâm không cho ta hồi cung.
7: Dạ phải. Người nói cô trở về sẽ gặp nguy hiểm.
2: Bệnh của hoàng thượng sao rồi?
7: Ai cũng không có tin chính xác, chỉ biết lần này bệnh ập đến rất đột ngột. Hoàng thượng đã mấy ngày không lộ diện rồi, trên dưới trong triều đều hoảng hốt lo sợ.
2: Nếu hoàng thượng không thể lo việc triều chính, người có quyền có thế nhất ở Trường An chính là Chu Dương.
5: Quân tuệ, ta muốn nói riêng với Sở Mộ mấy câu.
7: Được.
5: Sở Mộ,
2: ta biết nàng muốn nói gì đó. Không được.
5: Sở Mộ, chàng đừng ngăn ta về cung.
2: Trong tay

0: Nàng không tức sắc. Ta là tướng quân dẫn binh đánh trận. Ta nói không cho nàng về là không cho về mà.
1: Bởi vì nguy hiểm sao?
0: Bởi vì ta quan tâm tới nàng.
1: Nhưng mà chúng ta còn phải làm đạo binh lần nữa sao? Chúng ta đã từng chạy trốn, bỏ nhà bỏ nước, một lòng chỉ muốn được sống cuộc sống ngọt ngào của hai chúng ta. Nhưng khoảng thời gian đó, chúng ta có ngày nào không sống trong hối hận và áy náy chứ? Sở Mộ, trong lòng chàng hiểu rất rõ, chúng ta không phải là người trốn tránh trách nhiệm mà.
0: Nàng mạo hiểm vô cung, không có lỗi với hoàng thượng và tiên hậu. Nàng yên tâm thanh thản, vậy ta phải làm sao chứ? Ta lại không thể dẫn binh vào cung. Nàng kêu ta lúc nào cũng phải lo lắng ở ngoài như vậy hay sao? Ta phải làm sao đi?
1: Nhưng mà chàng cũng đã từng làm vậy với ta mà.
0: Nói bậy.
1: An Tây Hiệp, Phó Đào từng nói với thiếp, chàng vốn dĩ có thể trốn thoát một mình một cách an toàn, nhưng mà vì thuộc hạ, chàng đã từ chối cơ hội đó, cho nên mới dẫn đến bản thân bị nguy hiểm, xém chút mất mạng. Trong khi chàng làm những việc này, trong lòng có từng nghĩ tới thiếp không?
0: Đương nhiên từng nghĩ.
1: Chị quan tâm thiếp.
0: Quan tâm.
1: Nhưng mà chàng vẫn lựa chọn con đường nguy hiểm nhất. Nếu như chàng thật sự quan tâm thiếp, thì nên quan tâm tới tính mạng của bản thân hơn, tránh để thiếp phải thấp thỏm lo âu.
0: Đây là hai chuyện khác nhau. Ta thân là tướng quân, làm sao có thể bỏ mặc binh sĩ tự chạy trốn? Nếu thật sự như vậy, ta thành hạng người gì chứ?
1: Thiếp chỉ thích Thịnh Sở Mộ như vậy thôi. Cho dù là thiếp có phải thấp thỏm lo lắng cho chàng ấy, thiếp vẫn rất thích. Sở Mộ, còn chàng thì sao? Nếu như Phó Nhu làm những gì khiến cho chàng lo lắng, chàng có còn thích cô ấy nữa không?
0: Thích chứ. Ai kêu nàng là nữ nhân vừa quật cường, vừa khiến người khác phải lo lắng làm gì?
1: Vì vậy chàng đã lựa chọn từ bỏ những khuê cá quyền quý hiền thục nết na mà quyết định chọn thiếp sao? Thành Quảng Châu, núi Đại Thương, hang ổ hải tặc, Từ Ân Tự, mỗi lần chàng đều xuất hiện. Chỉ cần thiếp gặp nguy hiểm, chàng nhất định đều sẽ đến bên thiếp. Sở Mộ, huynh nghe muội nói, lần này chúng ta đừng trốn tránh nữa.
2: Được.
1: Độc Cô tướng quân,
2: hay cho cái câu đừng trốn tránh nữa. Chuyện ở thành Trường An ta biết rồi. Nếu như bệnh của hoàng thượng thật sự có quẩn khúc, vậy thì bắt buộc phải nhanh chóng điều tra rõ chân tướng. Phó thượng cung hồi cung có lẽ sẽ giúp được rất nhiều đó.
0: Vì an toàn của nãy thì sao?
2: Giao cho ta. Ta thống lĩnh cấm vệ quân. Nếu mọi người trong cung ty đều tuân thủ quy tắc, ta không tiện nhúng tay vào. Nhưng nếu có kẻ phá hoại quy tắc tự ý gây chiến mưu hại mạng người, vậy thì đừng trách ta không khách khí.
0: Làm phiền tướng quân. Vĩnh An Môn.
3: Có thủ dụ của Nhan Phi không? Ta có lệnh bài ra vào cung, đổi cung quy rồi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, ra vào bắt buộc phải có chỉ thị của Nhan Phi.
4: Ta đi thu mua than bạc mà.
3: Không cần biết ngươi mua cái gì. Không có thủ dụ á, không được xuất cung.
4: Ngươi...
5: Bái kiến Nhan Phi. Nghe nói bây giờ xuất cung bắt buộc phải có thủ dụ của Nhan Phi.
6: Trong cung mất trộm, cửa cung phải canh gác nghiêm ngặt hơn.
5: Không biết đã mất trộm đồ vật quý báu gì.
6: Dĩ Tùng.
5: Có.
6: Ngươi đang chắc chắn ta nói sao?
5: Không dám. Có điều chỉ vì mất đi một món đồ mà phải sửa đổi cung quy cấm cửa, liệu có...
6: Sau khi tiên hậu qua đời, ngươi đã làm việc ở Phúc An Cung. Ngươi từng nghe nói Phúc An Cung có một tiểu thái giám tên Chí Hòa đã chết rồi đúng không?
5: Dạ. Đêm đó sét đánh gây ra lửa lớn, Chí Hòa bị thiêu chết rồi.
4: Trên thi thể chết cháy của Chí Hòa đã bị xích xích thép, e rằng có người mưu hại.
5: Bẩm Nhan Phi, Chí Hòa phạm tội là Dương Thái Phi căn dặn xích hắn ta lại trước, sau đó mới xử lý.
4: Dương Thái Phi đã không còn nữa rồi, ngươi đừng lấy người ra làm lá chắn.
5: Ngọc Nội Thị,
6: ngươi bắt nhốt Chí Hòa, làm hại hắn chết, không thể không phạt. Người đâu?
5: Nhan Phi,
6: ngươi từng đi theo hầu hạ Tiên Hậu, bổn cung đặc biệt xem trọng ngươi. Hôm nay bổn cung sẽ mời tất cả mọi người đến đây nói rõ tội trạng của ngươi, để tránh sau này người khác khi nhắc tới lại nói ta khắc khe với người cũ của Tiên Hậu. Chạy xuống dưới đi.
0: Dạ.
1: Bảo Lâm, Dĩ Nội Thị đã bị Nhan Phi nắm thóp rồi, đang triệu tập mọi người muốn công khai hành hình.
7: Đã nghe nói chưa, lần trước sau khi Tưởng Tài Nhân bị Nhan Phi giả miệng trở về đã tự sát rồi.

0: Ngồi trên xe lại.
1: Tần Dương sức khỏe không tốt, phải lập tức hồi cung tìm thái y.
0: Mời

0: Độc Cô Tướng Quân đi đường vất vả rồi, ngài không cần vào hoàng cung nữa, ngài trở về nghỉ ngơi đi.
1: Ngươi nói lời này có ý gì? Bổn tướng quân nghe không hiểu.
0: Lời của ta ngài nghe không hiểu? Vậy thì giấy trắng mực đen này chắc ngài có thể hiểu chứ?
2: Điện hạ sức khỏe không tốt, mau mở cửa.

0: Điện hạ, hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Hạ quan cáo lui. Điện hạ đã ngủ thiếp rồi, tuyệt đối không được làm phiền ngài ấy.
1: Dạ.
2: Dĩ Tùng chấp quản Phúc An cung, hạ chết Chí Hòa chết cháy, hạ ti tán. Ngươi nói có đáng phạt không? Đáng phạt, hơn nữa còn phạt nặng. Bốn cô cũng phải là người độc đoán bảo thủ. Nếu như trong lòng ai có bất mãn, bây giờ có thể nói ra luôn. Nếu như bây giờ không nói, sau này mà nghị luận sau lưng, bốn cung sẽ không đồng ý.
3: Nha nha phi xử lý công bằng, chú hội tuyệt đối không dám nghị luận.
2: Rất tốt.
4: Nghe đây, 100 trượng.
1: Dạ.
0: Khoan đã.

0: Nhan Phi.
1: Phó Tường Cung, ngươi mới từ Tử Ân Tự trở về đã đến góp vui, ngươi không mệt sao?
0: Hạ quan là Thượng Cung Lục Cục, chấp hành cung quy, nằm trong cung, nằm trong phạm vi chức trách của hạ quan. Dựa theo cung quy, trước khi xử phạt cũng nên hỏi trước người bị phạt mới phải. Dĩ Tùng, ngươi có nhận phạt không?
2: Ta phụng mệnh của Dương Thái Phi, xử phạt nội thị phạm lỗi, ta không sai, ta không nhận phạt.
3: Phụng mệnh, ngươi có thủ dụ của Thái Phi không?
0: Ngọc nội thị hầu hạ Nhan Phi nhiều năm, Nhan Phi tìm ngài làm việc đã cho ngài bao nhiêu thủ dụ? Ta nghĩ bình thường cũng chỉ có khẩu dụ thôi.
3: To gan, ngươi dám đem cả Nhan Phi vô để nói sao?
0: Bổn quan chẳng qua chỉ tra hỏi theo lẽ thường, tại sao Ngọc nội thị phải nổi giận chứ?
3: Ngươi...
1: Phó Tường Cung, bổn cung là người công chính, như vậy đi, ngươi nói Dĩ Tùng vô tội, ngươi mang chứng cứ ra đây, bổn cung sẽ tha cho hắn, ngươi thấy sao?
0: Dương Thái Phi đã về cõi tiên, chứng cứ chứng minh Dĩ Tùng vô tội, hạ quan không lấy ra được.
1: Phó Tường Cung chỉ...

0: Chị đứng qua một bên đi. Dĩ Tùng, vi phạm cung quy còn dám cứng miệng ngụy biện, đem trọng trách đổ hết lên đầu Dương Thái Phi quá cố. Không những phạt mà phải phạt nặng, 100 trượng đổi thành 300 trượng bằng. Người đâu?
1: 100 trượng đã là trọng hình, tại sao còn phải phạt thêm?
0: Hà Ti Tán, người nói xem. Nhạc Phi nói rất đúng, ngụy biện thoái thác, coi thường người đã quốc, nên trừng phạt nặng thêm. Đây là lời của người lục cục các ngươi tự nói.
2: Đã kêu đừng về mà cứ không nghe, còn dám chống đối trước mặt Nhan Phi.
1: Nhan Phi muốn dùng mạng người để lập quy sao?
0: Bốn công chấp quản hậu cung không có quy sao được chứ. Người mà ta muốn phạt, người không có mạng lệnh cứu đâu.
3: Cấm cung hoàng thành bây giờ không còn nằm trong kiểm soát của ngài nữa. Tướng quân, mời ngài giao thủ ấn ra.
4: Đây là mệnh lệnh của Chu Dương sao?
3: Hoàng thượng lệnh Chu Dương lo liệu quốc sự, điều này văn võ trong triều ai cũng biết.
4: Nhưng mà Chu Dương không quản được Độc Cô Đắc Quan ta.
3: Người dám khinh thường thủ vụ của Chu Dương à?
4: Thủ vụ của Chu Dương? Thủ vụ của Chu Dương có lớn hơn chiếu lệnh của hoàng thượng không?
3: Chiếu lệnh?
4: Đây là nét chữ của hoàng thượng, tao nội thị chắc cũng nhận ra chứ. Đã nhìn rõ chưa? Ta thủ vệ trấn giữ đại đường, trọng trách lớn lao để phòng biến cố. Tất cả những việc thay đổi chức vụ chỉ có đích thân chiếu lệnh của hoàng thượng mới được tính. Những người khác không điều động nổi bổn tướng quân. Độc Cô Đắc Quan ta không nhận dương gì hết, chỉ nhận một mình hoàng thượng thôi.
3: Tướng quân, hoàng thượng tuổi tác đã cao, giang sơn đại đường sớm muộn cũng sẽ có chủ mới thôi. Không có ai không biết điều giống như là tướng quân đây đâu.
4: Đường xa mới biết ngựa hay. Trọng địa kinh thành muốn điều động binh sĩ trong cửa thành, chỉ dựa vào thủ vụ e là...
5: Hứa tướng quân, bây giờ hoàng thượng bệnh nặng, địa vị của Chu Dương đã khác hẳn xưa. Lẽ nào ngài muốn chống lại thủ vụ của Chu Dương sao?
4: Nhưng
5: cũng đâu phải chuyện lớn lao gì, các cổng Tây với các cổng Nam đều như nhau thôi. Ngài là một người hiểu chuyện, ngài tự mình cân nhắc đi.
4: Mạc tướng lĩnh mệnh.
6: Bất kỳ chỉ tuân theo lệnh của hoàng thượng, muốn giải tán bắt buộc phải có mệnh lệnh của hoàng thượng.
5: Thỉnh tướng quân, ngài vậy là không để ý tới thủ vụ của Chu Dương rồi.
6: Chu Dương là cửu ngũ chí tôn sao?
5: Bây giờ vẫn chưa phải, chắc là tương lai sẽ thành thôi.
6: Vậy để tới sau này thành rồi mới tới yêu cầu bổn tướng quân đi.
5: To gan, người dám!
7: Quan Tiểu Toàn, tên tiểu tử này, sao lần này lại là các người nữa vậy? Tướng quân nói rồi, hướng về cờ lệnh, một đội như một người, không nhanh chậm hay trước sau, đi, ra nhận 20 trượng quân đi.
4: Dạ.
5: Không bị dọa đó chứ? Tướng quân bọn ta rất nghiêm khắc với binh sĩ, hoàng thượng rất xem trọng.
3: Tức cái luyện tập tiếp.
7: 300 trượng đổi trượng nặng.
8: Rõ.
1: Khoan đã,
0: còn dám ngăn cản, bổn cung trị ngươi trọng tội.
1: Nhan Phi, thiên đạo nhân từ, ơn từ phía trên.
0: Nhân từ của bổn cung tuyệt đối không để cho Dĩ Tùng.
1: Ơn từ phía trên mà hạ quan nói không phải chỉ là Nhan Phi, mà là Tiên Hoàng hậu. Thiên hậu nhân từ, xá cho Dĩ Tùng vô tội.
0: Nói sằng nói bậy, là dám nhắc đến tiên hậu, khinh thường vong linh. Người đâu? bắt lấy Phó Nhu cho ta, phạt nặng 300 trường để kính dâng lên tiên hậu.
7: Dạ.
2: Nhan phi từ bi, Phó Thượng Cung chỉ là
0: từ bi của ta, không dành cho người vô lễ. Lôi xuống.
6: Dạ.
7: Dạ.
8: Xá.
1: Đây là thủ lệnh của tiên hậu, ai dám vô lễ? Các người còn đứng đó sao?
9: Cung lệnh thủ lệnh tiên hậu.
0: Thủ lệnh tiên hậu? Sao ta chưa từng nghe nói?
1: Đây là sách do tiên hậu viết, Di Thừa Điện cũng từng có lưu trữ, thật giả kiểm nghiệm là ra. Cho nên lệnh này Nhan phi tiếp nhận hay là không tiếp nhận?

0: cung lĩnh thủ lĩnh tiên hậu.
1: Tiên hậu nhân từ khoan hồng, cố tình để lại một chữ xá để đặt xá tội cho một người. Dĩ Tùng,
2: có.
1: Đây là ơn đức của tiên hậu.
2: Nô tài tạ tiên hậu.

0: từ ân tiên hậu. Hậu cung khắc ghi trong lòng.
1: Từ ân tiên hậu, hậu cung khắc ghi trong lòng.
2: Lột bỏ quan phục của Hà Ti Tán.
3: Nè, Hà Quan không phục. Hà Quan chẳng qua làm theo lệnh của Nhan Phi, tại sao trừ phạt chứ?
2: Tước chức của ngươi không phải do ngươi phụng mệnh của Nhan Phi. Từ Điện Tán,

0: liên quan nhận hối lộ ở trên này đã viết rõ ràng.
1: Từ Sâm Minh, ngươi là đồ phản bội.
2: Dạy xuống dưới, nhốt cô ta lại.
0: Dạ. Dạ.
1: Thả tay ra. Phối Nhu, ngươi lấy công báo tư tù. Các ngươi thả tay ra.
0: Hạ quan bị Thượng Ti uy hiếp cũng đã làm sai rất nhiều chuyện, với lại cũng không dám nhận chức điện tán này nữa. Xin thượng cung xử trí.
2: Bổn quan cũng đã xem qua ghi chép, ngươi cũng đã làm được 5 năm ở chức vụ điển tán này, phán xử cũng khá công chính. Chức ti tán này chính là lề lối ở trong cung, không được phép xem nhẹ. Ngươi nên làm ti tán, nhất định phải càng tuân theo cung quy và cẩn thận hơn trước.
0: Ti tán.
3: Chúc mừng nha, từ ti tán.
0: Đa tạ phó thượng cung. Hạ quan sau này nhất định lấy mình làm gương, nghiêm chỉnh lệ lối trong cung.
4: Tần Dương điện hạ, tới giờ ăn cơm rồi. Tần Dương điện hạ. Tần Dương điện hạ. Hả?
5: Tần Dương chắc là trốn rồi.
6: Giữ hắn lại sẽ phiền phức, nhất định phải tìm ra hắn.
5: Nói thẳng e sẽ khiến Nhan Phi sinh nghi.
6: Ta đã có cách.
7: Như ý mất tích rồi sao?
6: Nô tài còn nhớ rõ ràng, hôm qua đã tự tay để nó trong gian lễ Phật. Nhưng mà vừa đi xem, Như ý đã biến mất rồi.
7: Có khi nào là hạ nhân nào lấy cắp hay không vậy?
6: Không đâu. Họ biết đây là vật Nhan Phi yêu thích, với lại thứ này do hoàng thượng đích thân ban thưởng, đâu dám tự ý lấy xài. Chỉ sợ là

0: người thấy Nhan Phi hiền lành nên lấy đi, nghĩ rằng Nhan Phi không dám điều tra.
1: Tiểu nhân ngông cuồng, bổn cung nhất định phải sát một lực mới được.
2: Tất cả nghe đây, ai tìm được Tần Dương thưởng 100 lượng vàng, hãy soát thật kỹ cho ta.
3: Rõ.
4: Tần Dương mất tích rồi? Sao lại mất tích như vậy?
0: Phải hỏi phó thượng cung rồi, cô là người cuối cùng gặp Tần Dương mà.
4: Mọi người đều nhìn thấy, sau khi ta ôm Tần Dương về phòng là đi ngay. Nếu như Ngọc Nội Thị không tin, ta có thể tìm vài nhân chứng cho ngài.
0: Không cần, bởi vì Nhan Phi đã phái người đi tìm Tần Dương rồi. Phó thượng cung chắc là không ngăn cản Nhan Phi làm việc chứ?
4: Đương nhiên là không. Tần Dương bị mất tích, ta cũng rất lo lắng.
0: Vậy thì tốt.
5: Soát thật kỹ cho ta.
6: Cái người làm gì vậy? Nè,
5: tránh ra.
6: Cái người soát thì soát, sao phải làm hư đồ vậy?
5: Làm hư đồ thì sao? Ta chỉ cần có thể tìm ra như ý, cho dù ta có phá cái ti chế thự cũng được.
4: Ngài, ai ăn nói hung hăng vậy hả?
5: Con tiện nhân nạn nói nhiều lời vậy.
4: Hỗn sự.
5: Công chúa tha tội.
4: Người nói ai là tiện nhân?
5: Mắt nô tài mù, nô tài là tiện nhân.
4: Làm sao đây? Sau này lại đến chỗ Nhan Phi cáo trạng ta phải không?
5: Nô tài không dám.
4: Vậy còn quỳ đó làm gì? Bổn công chúa biết như ý đang bị mất, các người mau đi tìm đi.
5: Dạ.
4: Nè Thịnh thị vệ, trời của ngài đâu rồi?
0: Bẩm công chúa, tay thuộc hạ đang cầm.
4: Ồ, vậy thì làm phiền ngài nha, giúp ta canh chừng đám người này. Xem cái đám người này, nếu như tên nào mù mắt, không cẩn thận làm hư đồ, ngài hãy đánh chết hắn cho ta. Mẫu hậu nói rồi, từng cái kim sợi chỉ trong cung đều lấy từ dân hết, nên phải thật trân trọng. Tung tích của Như Ý rất quan trọng, lời mẫu hậu dạy cũng rất quan trọng.
0: Công chúa suy nghĩ chu toàn, đúng là công chúa tốt của đại đường, lại là nữ nhi ngoan của tiên hậu. Sau này cũng là nương tử tốt của ta.
4: Nói cái gì vậy? Người nhìn cái gì mà nhìn? Mau đi tìm đi.
5: Dạ. Đi đi đi đi đi đi.
7: Thượng cung cục.
5: Bọn ta phụng lệnh đi tìm Như Ý, mau tránh ra đi.
1: Sao giờ các người mới tới vậy? Người giúp các người đã đợi các người từ sớm.
5: Người giúp?
8: Trong cung có kẻ trộm, cấm quân không thể không quản. Độc cô tướng quân lên bọn ta phối hợp với nội thị tỉnh. Các quân đệ canh chừng kỹ cho ta, phối hợp cho tốt.
3: Rõ.

0: Nửa đêm tới thăm, mong phương tướng đừng trách.
1: Giờ này ngài đến tìm ta chắc không phải chuyện nhỏ.
0: Ta đưa một người tới gặp phương tướng.
1: Hả?
0: Ra đi.
1: Phương tướng, Hà Thái Y.

0: Nhi. Sao rồi?
1: Phá thượng cung, kết thúc lục soát rồi. May có Độc Cô tướng quân giúp đỡ nên tổn thất của lục cục không lớn.
0: Qua Âm Cát thì sao?
1: Lý Bảo Lâm bên đó cũng bị lục soát rồi, nhưng mà tình hình vẫn ổn. Phó thượng cung, cả đêm người chưa chợp mắt, giờ lại đi đâu?
0: Sức khỏe của điện hạ không tốt, mau mở cửa.

0: danh tiếng Phương Khiêm Lễ không tốt.
1: Điện hạ.
0: Đủ rồi. Bổn vương cũng có nguyên tắc của mình. Người ta kêu huynh tìm, sao vẫn chưa tìm được?
1: Huynh vội tìm Thư Tử Kỳ làm gì?
0: Nói chung là có việc.
1: Lúc cần dùng thì gọi dùng gấp, lúc không có tác dụng, có phải là cho hắn một ly rượu độc lên Tây Thiên không?
0: Vẫn còn đang giận ta, làm Liên Ý Nhi chết sao?
2: Thịnh Sở Mộng, người ép Yến Nhi đến bước đường cùng, giết người đàn em mới có thể quay lại.
3: Ai nói chứ?
2: Chính cái miệng của đại ca ta nói. Trước đây Liên Yến Nhi sống ở Trấn Hải tướng quân phủ, tại sao không từ mà biệt? Trước lúc đi người quấy gặp cuối cùng lại là đại ca. Nghĩ từ lần này quấy không từ mà biệt là đại ca của ngươi phải giải thích sau đây. Ngươi không cảm thấy lạ?
4: Thịnh Sở Mộng, ngươi đừng có nói lời ly gián.
2: Ta đối phó với ngươi cần nói lời ly gián hay sao? Ta không giết người là bởi vì ta không muốn nhìn thấy nam nhân mà Liên Yến Nhi thích là một tên mù. Nghĩ cho kỹ đi.
0: Mới chết có một nữ nhân mà huynh đã canh cánh trong lòng rồi, làm sao mà thành đại sự được?
1: Sau khi xong việc, bắt buộc phải cho Mã Hải Hổ quan to chức lớn.
0: Ta đã nhận lời huynh thì nhất định sẽ làm được.
1: Trường Thái Y,
5: có Hà Quan,
1: theo như ngài thấy, khi nào thì hoàng thượng có thể tỉnh lại?
5: Muốn cho hoàng thượng tỉnh lại, một là phải dùng phương hổ lan, hai là phải dùng thuật kim châm. Nhưng mà hai cách này đều có nguy hiểm. Tại hạ từng trao đổi nhiều lần với Nhan Thái Y, Nhan Thái Y nói không thể cho long thể của hoàng thượng mạo hiểm.
1: Nếu như để ngài dùng thuật kim châm, ngài chắc chắn được bao nhiêu phần?
5: Tại hạ chắc là có được 5 phần.
1: Nô tài nhớ là trước đó để giúp Nhan Phi tỉnh lại, Nhan Thái Y đã dùng cả tính mạng đảm bảo. Trường Thái Y cũng dùng mạng mình để đảm bảo sao?
5: Hạ quan cũng không chắc chắn lắm.
6: Nếu như Thái Y đã nói là không chắc chắn lắm, khanh làm khó khanh ấy làm gì chứ?
1: Nếu như Thái Y chắc chắn hơn nữa đồng ý dùng mạng mình để đảm bảo, Nhan Phi có đồng ý thử không?
6: Bổn cung đương nhiên đồng ý.
1: Vậy thì tốt. Hà Thái Y, tham kiến Dương Phi. Thần đã xem qua mạch án của Độc Cô tướng quân lấy từ phủ Thái Y. Thần tự tin có thể dùng thuật kim châm để giúp hoàng thượng hồi tỉnh trở lại. Nếu thần có sai sót, nguyện tru di cửu tộc.
5: Nếu như Nhan Phi đã đồng ý, Hà Thái Y mời ngài ra tay.

0: Lúc chàng rời khỏi ta, ta thật sự rất sợ.
1: Đừng sợ, hôm nay ta sẽ thỉnh cầu thượng cấp canh gác luôn ở trong cung, không rời khỏi nàng nữa.

0: Bắt lại đi.
1: Sẽ lại nhìn tử vương nên thật to gan, thần có quyền gì bắt người?
0: Thứ lỗi, vi thần không thể tiết lộ tình án với công chúa. Nếu như công chúa muốn biết, tự mình đi hỏi Nhan Phi đi.
1: Nghiêm tử vương, lúc đầu nếu không phải đại ca sở lệnh mình giật cho ngươi trước mặt phụ hoàng, giờ ngươi vẫn còn là hải tặc bị triều đình truy nã, ngươi lấy quán báo ơn.
0: Hâm Nam, nàng không cần lo cho ta, nàng hãy bảo vệ bản thân.
1: Sở lệnh,
0: đưa đi. Đi.

Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Đã hơn nửa thế kỷ, đất nước ta hoàn toàn thống nhất, non sông nối liền một dải. Chiến thắng vĩ đại ngày 30 tháng 4 năm 1975 không chỉ là mốc son lịch sử chói lọi, là niềm tự hào của mỗi người con Việt Nam, mà còn là sự tri ân biết ơn đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông đi trước cho nền hòa bình độc lập tự do của dân tộc. Nhìn lại sự phát triển và vị thế của đất nước hôm nay, chúng ta cần trân trọng những giá trị cao quý thiêng liêng ấy. Tuy nhiên, đối lập với khúc khải hoàn chiến thắng của dân tộc, vẫn có nhiều kẻ ngoảnh đầu lại, cất lên những tiếng nói cay cú, hậm hực, đầy thù hận, dưới con mắt như một bên thua cuộc. Những góc nhìn sai lệch thiển cận về bản chất của cuộc chiến tranh Việt Nam được ví như một cuộc nội chiến, một cuộc xâm lược, rồi xuyên tạc, xét lại lịch sử, công kích, bôi nhọ đảng, chê bai chế độ, vẫn thường xuyên được chúng rêu rao, kêu khóc mỗi dịp tháng tư về. Những luận điệu ấy tưởng rằng chỉ được thốt lên ở những kẻ bám gót ngoại bang, nuối tiếc, tôn sùng một chế độ tay sai. Nhưng không hẳn như vậy. Có một số người khoác áo, nhân sĩ, trí thức, thậm chí có người đã từng cầm súng chiến đấu cho lý tưởng của cả một thế hệ, cũng tự đánh mất mình. Sự chuyển hóa về tư tưởng, nhận thức, phai nhạt lý tưởng cách mạng của họ, suy cho cùng cũng không nằm ngoài chủ nghĩa cá nhân, đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích của quốc gia, dân tộc. Khi không đạt được mục đích, họ hậm hực, quay ra chống đối, công kích ngược lại những mục tiêu lý tưởng cách mạng mà họ từng theo đuổi, rồi lấp liếm bằng hình thức phản biện xã hội, thậm chí lèo lái bằng thứ ngôn từ thô tục, trơ trẽn. Sự trở cờ, lật sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng, đòi đa nguyên.

0: nguyên đa đảng của họ đã sớm bị nhận diện, xử lý. Nó trở thành vết nhơ về phẩm chất đạo đức cách mạng. Sự tự diễn biến chuyển hóa của họ được ví như những người quay đầu không về phía bờ, tự bôi nhọ thanh danh của mình chỉ vì sự hẹp hòi, ích kỷ cá nhân.
1: Những kẻ phản bội Tổ quốc như Trần Văn Đắc, còn gọi là Tám Hà, Hoàng Văn Hoan, hai đối tượng Nguyễn Doãn Đôn phản động lưu vong tại Đức hiện nay sẽ luôn được lịch sử nhắc đến như những tên tội đồ bán nước cầu Vinh. Đương nhiên, kết cục của những đối tượng này sẽ diễn ra theo kịch bản mà chúng không hề mong muốn. Ví như Trần Văn Đắc, biệt danh Tám Hà, nguyên thượng tá, phó chính ủy một sư đoàn chủ lực của quân giải phóng. Trong cuộc tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, trước sự phản công dữ dội của địch, chứng kiến sự hy sinh của đồng đội để bảo toàn mạng sống, y chọn cách đầu hàng. Việc hắn khai báo toàn bộ sơ đồ, vị trí đóng quân, nơi tập kết vũ khí hay những kế hoạch bí mật của ta trong đợt tiến công lần thứ hai của chiến dịch này đã khiến lực lượng quân giải phóng và đồng bào miền Nam không tránh khỏi hy sinh, tổn thất. Hay như năm 1979, Hoàng Văn Hoan, một cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, người từng là Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, đã bán rẻ lương tâm, phản bội Tổ quốc, rời bỏ hàng ngũ của Đảng để làm tay sai cho ngoại bang, quay ngược lại công kích Đảng, Nhà nước với những lời lẽ xuyên tạc đầy hậm hực của một kẻ không đạt được mục đích. Cuộc đời y khép lại ở nơi mà y xin tị nạn với tiếng tăm nhơ nhuốc và sự nguyền rủa của lịch sử. Còn Nguyễn Doãn Đôn, một kẻ luôn tự vỗ ngực, từng là một đảng viên cộng sản, một cựu chiến binh thuộc sư đoàn 320, anh hùng của quân đội nhân dân Việt Nam, ngang dọc khắp các chiến trường. Điều đó đúng, ông ta từng là một đảng viên cộng sản. Sư đoàn 320 là một trong những đơn vị bộ đội chủ lực vô cùng anh dũng, từng tham gia nhiều chiến dịch và có những trận đánh lừng lẫy, làm nên lịch sử như mùa hè đỏ lửa với 81 ngày đêm ở thành cổ Quảng Trị, đường 9 Nam Lào, Tây Nguyên và chiến dịch Hồ Chí Minh thống nhất đất nước. Tuy nhiên, dù là một đảng viên, là một người lính được tôi luyện qua sự khốc liệt của chiến tranh bằng lý tưởng cách mạng trong sáng, nhưng Nguyễn Hữu Đôn lại gục ngã trước những viên đạn bọc đường. Sau chiến tranh, năm 1977, Đôn được Đảng, Nhà nước cử sang Đông Đức học tập. Hắn không cưỡng lại được ham muốn, mê hoặc trước sự hào nhoáng của nền dân chủ phương Tây. Khi bức tường Berlin sụp đổ năm 1989, chế độ cộng sản ở Đông Đức tan rã, sự kiên định về lý tưởng cách mạng của một người chiến sĩ cộng sản trong Đôn cũng nhanh chóng sụp đổ theo. Hắn quay ngoắt lại chê bai, miệt thị chế độ, bôi nhọ Đảng, phủ nhận sạch sẽ những thành quả cách mạng, sự mất mát hy sinh xương máu của hàng triệu con người cho độc lập dân tộc, trong đó có cả những đồng đội của mình. Sự trở cờ vô liêm sỉ đến mức trơ trẽn của Nguyễn Hữu Đôn ngày càng khiến hắn trở nên cô lập và nhận lại sự khinh bỉ của cộng đồng người Việt ở Đức. Sự leo lái, lưu manh, vô học của Nguyễn Hữu Đôn trên các diễn đàn phản động hay trang Facebook cá nhân không nằm ngoài ý đồ kích động, chia rẽ dân tộc, hòng phá hoại niềm tin của nhân dân vào Đảng, thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam. Cùng với những đối tượng chống phá quyết liệt trong Liên hội Người Việt tị nạn Cộng sản, Hội Anh em Dân chủ tại Đức như Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa, Huệ Như, Nguyễn Hữu Đôn ngày càng cho thấy sự thoái hóa, biến chất của một kẻ vô ơn, sẵn sàng chối bỏ nguồn cội, mảnh đất đã cho hắn hình hài.
2: Họ phủ nhận những thành quả cách mạng của dân ta đã giành được, phủ nhận sự hy sinh xương máu của nhân dân ta, của các anh hùng liệt sĩ ta đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Và đó thực sự chúng gọi là gì, những hành động là vô ơn, những kẻ gọi là gì, là gì, là chúng gọi là bất chấp cả cái đạo lý của dân tộc, uống nước nhớ nguồn.
3: Anh soi lại lịch sử, anh phủ nhận lịch sử, anh không thừa nhận lịch sử là đúng. Lịch sử đã trải qua. Đấy, ví dụ như là đối với những thắng lợi của cách mạng Việt Nam, cách mạng tháng 8 là vĩ đại, kháng chiến chống Pháp là vĩ đại, kháng chiến chống Mỹ cứu nước là vĩ đại rồi. Nhưng mà các cái phần tử phản động và sai trái ấy, nó phủ nhận hoàn toàn cái công lao của Đảng, của dân tộc chúng ta. Đấy, cái thứ hai là để phủ nhận cái công lao của Đảng đó, của dân dân đó thì chúng đánh vào thần tượng, đánh vào nền tảng tư tưởng của Đảng, đánh vào huyền thoại trong lòng nhân dân chúng ta. Đó là vị lãnh tụ kính yêu, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ của chúng ta.
1: Những kẻ bán nước cầu Vinh, tung hô, cổ suý, tuyệt đối hóa những giá trị phương Tây vì ý đồ chính trị thấp hèn như Nguyễn Doãn Đôn, Bùi Tín, Lê

0: Chí Thành chắc chắn sẽ nhận một cái kết tương xứng khi không còn giá trị lợi dụng. Một đất nước gượng dậy sau chiến tranh với muôn vàn khó khăn, bắt đầu đường lối đổi mới với mục đích kiên định đi lên chủ nghĩa xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nhìn lại thành quả cách mạng và con đường mà Việt Nam đã lựa chọn, mỗi người dân có thể tự hào rằng đó là đường lối đúng đắn. Nó không chỉ thể hiện ở những con số tăng trưởng, chỉ số phát triển, sự công nhận của cộng đồng quốc tế, mà ngay bản thân mỗi con người trên đất nước này đều có thể cảm nhận được. Từ thân phận nô lệ, nhân dân Việt Nam được làm chủ đất nước, từ một quốc gia thuộc địa từng không có tên trên bản đồ thế giới, Việt Nam ngày càng khẳng định được vị thế của một đất nước tự lực tự cường. Đó là minh chứng chân thực về đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, một tổ chức tiên phong ưu việt được nhân dân và lịch sử lựa chọn.
1: Lúc mà nước mất, nhà tan, chưa tìm thấy con đường cứu nước, mà có những nhà khoa học người ta còn nhận định cái thời kỳ ấy là tăm tối như không có đường ra, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm ra cái con đường cứu nước mà có thể nói một cách cực kỳ ngắn gọn, xúc tích. Đó là muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác, con đường cách mạng vô sản. Đi theo cái ánh sáng đấy, đi theo cái con đường đấy, chúng ta đã dựng nên cái cơ đồ như ngày hôm nay. Đấy, có được 15 năm đảng ra đời thì chúng ta có cách mạng tháng 8. Chúng ta có 9 năm kháng chiến trường kỳ để chúng ta có lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, chiến dịch Điện Biên Phủ, giải phóng một nửa đất nước. Rồi chúng ta có chiến dịch mùa xuân đại thắng năm 75, Giang Sơn thu về một mối, đất nước thống nhất. Rồi chúng ta có đổi mới để đến ngày hôm nay chúng ta top 32 nền kinh tế thế giới, top 20 nước xuất khẩu cao nhất. Và cũng phải tự hào tự nhận là tăng trưởng rất cao, luôn luôn thuộc cái nhóm tăng trưởng cao nhất thế giới. Ngay như trong đại dịch Covid, chúng ta cũng có sự tăng trưởng dương trong khi các nước tăng trưởng âm. Điểm lại những cái thành tựu đó để chúng ta thấy rằng ấy là đi theo con đường lựa chọn đấy thì chúng ta có được những cái thành công rất rực rỡ, nhưng cũng phải trả giá bằng những cái sự hy sinh xương máu của bộ đội, công an, chiến sĩ và kể cả những người dân để có được độc lập tự do cho ngày hôm nay.
2: Đảng ta không một lợi ích nào khác, đó là tổ quốc, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì hạnh phúc của mỗi người dân, độc lập tự do của đất nước. Và đấy là cái lợi ích cao nhất của Đảng. Chứ có thể nói rằng Đảng ta ngay từ khi Đảng ta ra đời đã luôn luôn đã được quần chúng nhân dân tin tưởng ở Đảng. Và những thắng lợi cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã mang lại đều là càng khẳng định cái sự vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Thế thì cái sự thừa nhận của nhân dân, thừa nhận của lịch sử, theo tôi đấy là cái quan trọng nhất, cái đánh giá ở vị trí của Đảng ấy như thế nào. Và Đảng ta là đã xứng đáng với một Đảng nắm giữ cái vai trò lãnh đạo như vậy.
0: Thật đáng tiếc khi một số cán bộ đảng viên, thậm chí có nhiều người là cán bộ cấp cao bị đưa ra xử lý. Điều đó không chỉ nhằm bảo đảm sự trong sạch vững mạnh của Đảng, mà còn thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Sự thoái hóa biến chất, tự diễn biến, tự chuyển hóa vì động cơ cá nhân, đặt lợi ích của bản thân lên trên lợi ích của Tổ quốc và nhân dân đều phải nhận hình thức xử lý thích đáng. Khi Quốc hội lấy ý kiến đóng góp rộng rãi cho các tầng lớp nhân dân để sửa đổi Hiến pháp năm 2013, trong nhóm 72 người gọi là nhân sĩ trí thức có những gương mặt vô cùng quen thuộc. Họ cùng ký tên vào một bản kiến nghị với Mỹ Từ góp ý cho dự thảo. Những tưởng với bề dày học thức, kinh nghiệm và thực tiễn học tập, công tác, họ sẽ có những ý kiến thực sự quý giá để đóng góp vào văn bản pháp lý cao nhất của đất nước. Tuy nhiên, điều mà họ góp ý lại đi ngược với nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân. Họ mong muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tại điều 4 của Hiến pháp với lý lẽ ngụy biện, suy diễn một cách tùy tiện nhằm công kích, bôi nhọ Đảng. Không chỉ có vậy, họ đòi phân chia sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản bằng cách thực hiện đa nguyên đa đảng, với kiểu lập luận ngớ ngẩn, xuyên tạc khi cho rằng việc Đảng cầm quyền cạnh tranh chính trị là phù hợp với xu thế lịch sử, là điều kiện cho sự phát triển của đất nước, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và cán bộ đảng viên. Không dừng lại ở đó, số này còn đòi phi chính trị đối với lực lượng vũ trang, với lý lẽ lực lượng vũ trang phải trung thành với Tổ quốc và nhân dân, chứ không phải trung thành với bất kỳ tổ chức nào như quy định tại điều 70 của bản dự thảo Hiến pháp. Từ lý lẽ lố bịch này, họ ngông cuồng đưa ra yêu cầu bỏ quy định lực lượng vũ trang phải trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam. bài học về sự sụp đổ

0: của chủ nghĩa xã hội ở Liên bang Xô Viết năm 1991 hay các cuộc đảo chính của một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á gần đây vẫn còn nguyên giá trị. Những lý lẽ, lập luận của những kẻ khoác áo nhân sĩ trí thức khiến nhiều người không thể lý giải nổi sự thoái hóa, biến chất về tư tưởng và bản lĩnh kiên trung của những người cộng sản được Đảng bao bọc, dìu dắt. Những cái tên như Chu Hảo, Nguyên Ngọc, Nguyễn Quang A, Trần Đình Sử, Nguyễn Xuân Diện, Lê Hiếu Đằng, vân vân đang tự làm vấy bẩn mình bằng những luận điệu đi ngược với lợi ích của quốc gia, dân tộc.
1: Người ta đòi bỏ điều 4 hiến pháp thì tôi cũng mong muốn những người đó hãy đọc lại lịch sử một chút. Năm 1986 ta đổi mới. 87 chúng ta sang học cái mô hình đổi mới của Liên Xô. Gorbachev khuyên gì? Cải tổ đi. Về chính trị là đa nguyên đa đảng. Về kinh tế là kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Thế thì lãnh đạo tiền bối của chúng ta, các cụ tuyệt vời. Các cụ khẳng định là gì? Đổi mới kiểu các ngài, chúng tôi không học được. Và sự thật lịch sử chứng minh, 19 tháng 8 năm 91 Liên Xô sụp đổ, chúng ta tổ chức đại hội 7, chúng ta đưa nền tảng tư tưởng bổ sung là gì? Lấy chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng. Chúng ta xây dựng nên cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ, đi lên chủ nghĩa xã hội. Và chúng ta có được cơ đồ vị thế như ngày nay.
0: Nhiều thế hệ người Việt Nam đã đọc tiểu thuyết Đất nước đứng lên của nhà văn Nguyên Ngọc. Nhiều người cũng được học tác phẩm Rừng Xà Nu của ông khi còn ngồi trên ghế phổ thông. Những tác phẩm tiêu biểu khắc họa một giai đoạn kháng chiến gian khổ của đất nước nhưng tràn đầy lý tưởng cách mạng của cả một thế hệ. Chủ nghĩa anh hùng cách mạng cũng đã được nuôi dưỡng, thôi thúc từ những tác phẩm văn học như vậy. Bút danh Nguyễn Trung Thành của ông như một lời khẳng định suốt cuộc đời đi theo cách mạng, một lòng phụng sự Đảng, Tổ quốc và nhân dân bằng ngòi bút đầy nội lực tranh đấu. Ông ta còn được Đảng, Nhà nước coi trọng, đề bạt giữa nhiều chức vụ quan trọng như Tổng biên tập Báo Văn Nghệ, Phó Tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam. Ấy vậy mà ở những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp, ông lại tự suy thoái, trở thành kẻ cơ hội chính trị cùng với nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Chu Hảo, kích động một số văn nghệ sĩ, trí thức ra khỏi Đảng. Điều đó khiến những đối tượng tổ chức phản động, các thế lực thù địch được dịp hả hê, xuyên tạc về đường lối lãnh đạo của Đảng, ăn mừng thành quả của chiến lược diễn biến hòa bình mà chúng âm mưu thực hiện.
1: Có những người đất nước có chiến tranh được cử đi nước ngoài học, trong khi bạn bè cùng khóa với anh ấy ở lại chiến đấu, có người hy sinh không về nữa. Thế khi anh học hành về ấy thì phải gắng sức mà giúp nước. Thế thì đúng rồi, cũng gắng sức giúp nước, thậm chí còn nhập những cái chức hàm như là thứ trưởng. Thế nhưng rồi cuối cùng cũng bắt đầu quay trở lại. Đấy là tóm lại là gì ạ? Thế hóa ra ấy, nó dẫn đến một cái câu chuyện mà chúng ta nên nhìn thẳng vào sự thật. Tức là lúc hy sinh gian khổ chiến đấu thì nói khác, cái lúc mà hưởng vinh hoa phú quý thì nói khác. Và thậm chí chúng ta cũng nhìn thêm vào một cái sự thật nữa, lúc đương chức thì nói khác, lúc nghỉ hưu nói khác. Thì đấy là cái chuyện này chúng ta phải nhìn nhận rõ để thấy rằng có cái chuyện suy thoái như vậy.
0: Khi đã rời tổ chức, mỗi khi được mời tham dự các hội thảo, chính ông Nguyên Ngọc lại tự phủ nhận bản thân mình khi đưa ra những tư tưởng kiểu mới, cho rằng tất cả các tác phẩm văn học viết trong chiến tranh đều là những kiểu viết minh họa, đầy chất đặt hàng của Đảng mà không phải viết do cảm xúc của nhà văn. Do đó những tác phẩm thời chiến không có giá trị. Bây giờ ta phải có nhận thức mới để thoát khỏi sự can thiệp của Đảng. Sự lật lọng một cách trắng trợn của Nguyên Ngọc không chỉ bộc lộ bản chất cháo trở của kẻ cơ hội mà còn tự làm lem luốc những đứa con tinh thần do chính ông tạo nên. Không ai phủ nhận công lao và những đóng góp của những người như giáo sư Trần Đình Sử, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà văn Nguyên Ngọc hay nhiều trí thức khác vào sự phát triển của đất nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng những cống hiến như vậy. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc họ có quyền yêu sách, đòi hỏi phải đáp ứng những điều phi lý đã trở thành nguyên tắc.
1: Có cái sự thật nhưng người ta muốn xây dựng nên thành hình tượng nghệ thuật. Thế ngay như chúng ta cũng phải nói thẳng ấy, chúng ta rất kính trọng cái tác phẩm Rừng Xà Nu. Ấy, anh hùng núp tuyệt vời. Thế nhưng đấy là con người có thật. Nhưng ngoài ra khi viết, khi xây dựng tác phẩm ấy, đôi lúc nhà văn người ta có quyền hư cấu, người ta có quyền xây dựng các hình tượng nghệ thuật. Thế lại không thể lấy cái hình tượng nghệ thuật đấy để lại quay trở lại với cuộc sống, bảo rằng à, hóa ra cuộc đời nó thế. Xin lỗi nói thẳng luôn, cuộc đời nó không là mơ, nó không là thơ. Đấy là cái đấy là chúng ta, tôi muốn cảnh tỉnh các bạn trẻ ấy, đó là nghe

0: Nhưng chúng ta phải ngẫm, phải hiểu, chứ không phải chỉ nghe. Bởi vì nghe như vậy là nghe một chiều. Và cũng là những người cộng sản, tôi cũng muốn chia sẻ rằng cái nguy cơ này ông Engel ông nói hơn 100 năm trước rồi. Ông ấy nhắc chúng ta là gì? Cái nguy hiểm nhất bây giờ không phải là những kẻ chống Marx, mà là những kẻ đội lốt Marx để chống Marx.
1: Thực tiễn phát triển đất nước hôm nay càng cho thấy sự vô lý của các luận điệu trở cờ, xuyên tạc. Việt Nam từ một quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh đã trở thành nền kinh tế có thu nhập trung bình cao, tỷ lệ nghèo giảm mạnh, vị thế quốc tế ngày càng cao. Thành tựu ấy là kết quả của đường lối độc lập, tự chủ, đối ngoại đa phương. Với những khiếm khuyết còn tồn tại, Đảng sẽ tiếp tục nỗ lực chỉnh đốn để thực sự vững mạnh. Tự do ngôn luận là quyền của mỗi người, nhưng tự do không đồng nghĩa với quyền được bịa đặt và xuyên tạc, xúc phạm lịch sử dân tộc. Góp ý để xây dựng, phát triển đất nước là cần thiết, song biến đó thành diễn đàn để gieo rắc hận thù, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, xuyên tạc để kích động thay đổi chế độ, cần phải được loại trừ ra khỏi đời sống chính trị xã hội khi cả dân tộc bước vào một kỷ nguyên mới.
2: Thưa quý vị và các đồng chí, việc nâng cao cảnh giác, nhận diện và phòng ngừa hiệu quả trước những âm mưu phá hoại, làm thất bại ý đồ thâm độc của các thế lực thù địch cũng như các đối tượng cơ hội chính trị là thực sự cần thiết. Hãy thận trọng, sàng lọc khi tiếp nhận thông tin trên không gian mạng. Việc kiên quyết đấu tranh với những luận điệu sai trái thù địch làm mỗi chúng ta đã góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Chương trình Góc nhìn sự thật tuần này của chúng tôi cũng xin được dừng lại tại đây. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong các chương trình sau.

Là cán bộ công an duy nhất các tỉnh Tây Bắc vinh dự hai lần trực tiếp gặp và được Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ. Sinh thời, Đại tá Giàng Báo Ly, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cũ, được mệnh danh là cây đại thụ, bậc khai quốc công thần của công an tỉnh. Cuộc đời hoạt động cách mạng và những công hiến của ông đã ghi những dấu son trong công tác xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an và bộ đội biên phòng miền đất hiểm cực Tây Tổ quốc.

0: như một nếp sinh hoạt truyền thống. Cứ vào dịp mùa thu cách mạng tháng 8, các con cháu của gia đình đại tá Giảng Báo Ly lại có buổi sum họp đầm ấm. Và bao giờ cũng vậy, trong sự hồi tưởng của bà Hầu Thị Mang là những ký ức xưa cũ, chất chứa đầy sự hãnh diện về người chồng công an có đóng góp to lớn trong giải quyết các vụ xưng vua nổi phỉ ở Bình Lư, Pu San Cát thuộc huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cũ vào cuối năm 1953, đầu năm 1954, tham gia loại trừ tà đạo Vàng Chứ cuối thập niên 80, và đặc biệt là hai lần ông Giảng Báo Ly vinh dự trực tiếp được gặp Bác Hồ giao nhiệm vụ.
1: Nên chào ta mò chúa là ta tự mà này tự cưới nhảy cơ mà tự mà này tiểu ấy bật cho nó ấy à sáng kia để sáng sáng thông ra tự mà tự cưới ba má à tự mà đang đào chiều ấy à tự chơi chơi à tự mà cứ tự ấy à ôi vậy ô à cha cứ chỉ à ta cố à ô lúc chết cho nhau ấy nhà mà lúc chiều luôn nhà mà chú ấy lúc chiều chơi này.

0: các con trai thứ của đại tá Giảng Báo Ly, đại tá Giảng Báo Xính, phó giám đốc công an tỉnh Điện Biên và thượng tá Giàng Báo Là, trưởng phòng an ninh nội địa công an tỉnh Lai Châu, lại nhớ về người cha theo cách rất đặc biệt, bởi các anh học được ở cha mình những đức tính quý, những kinh nghiệm trong công tác dân vận, công tác phong trào ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mà đại tá Giàng Báo Ly được biết đến với tư cách là một chuyên gia, một bậc thầy.
1: Trước khi tôi vào ngành công an, thì cha nói với tôi rằng con phải theo con đường cách mạng để phục vụ Tổ quốc và phục vụ nhân dân. Vì đồng bào người Mông còn gặp rất nhiều khó khăn, con có thể là người đại diện để có tiếng nói và giúp được cho đồng bào, từ đó tuyên truyền vận động nhân dân, đặc biệt là người đồng bào dân tộc ở các cái khu vực vùng sâu, vùng xa, để người ta nhận thức rõ về các cái âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, và đồng thời là chấp hành nghiêm các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Từ những cái việc đó thì bản thân nhận thức rằng trong tâm trí lúc nào đã để lại cho tôi rất nhiều các cái sự hoài bão để mà tôi thực hiện các cái nhiệm vụ mà hiện nay tôi đang đảm nhiệm, đó là đảm bảo an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
2: Khi mà nghe được những cái câu chuyện, những cái chiến công cũng như là những cái thành tích của ông trước đây thì chúng tôi cũng thấy rất tự hào, và khi mà chúng tôi lớn lên, chúng tôi cũng nguyện vọng là sẽ vào lực lượng công an. Và hiện nay chúng tôi cũng đang đứng trong hàng ngũ lực lượng công an, thì chúng tôi cũng sẽ phải cố gắng để phấn đấu để làm sao để mà phát huy được cái truyền thống anh hùng cũng như là truyền thống cách mạng của ông, để chúng ta đảm bảo thực hiện tốt cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào cái vấn đề phát triển kinh tế xã hội của địa tỉnh.
0: Là người dân tộc Mông có tư chất thông minh, 16 tuổi, đại tá Giàng Báo Ly đã sớm giác ngộ cách mạng, tham gia dân quân du kích. Đầu năm 1954, ở Phong Thổ, cụm phỉ do tên Nông Văn Kiếm và Đèo Văn Ngành cầm đầu, hoạt động rất manh động và tàn ác. Chúng đã gây ra nhiều vụ bạo loạn giết cán bộ, lập hệ thống đồn bốt, âm mưu cướp chính quyền. Được giao nhiệm vụ xâm nhập vào xào huyệt của chúng, trong vai một cán bộ nông nghiệp xã, Giàng Báo Ly đã lấy được sự tín nhiệm và được chúng phong chức. Tường kế tiệu kế, ông đã vờ theo chúng vào tận sao huyệt, vẽ sơ đồ bố phòng binh lực. Từ những thông tin của ông kết hợp với những thông tin khác, thì công an Lai Châu, công an khu Tây Bắc đã phối hợp với bộ đội tiêu diệt và làm tan rã các tổ chức phỉ ở các huyện Phong Thổ, Quỳnh Hồ, Mường Tè, bắt giữ một loạt tên cầm đầu. Chiến công đã mở toang cánh cửa Đông Bắc tỉnh Lai Châu, tạo điều kiện cho việc vận chuyển lương thực, thực phẩm, vũ khí từ Trung Quốc qua cửa khẩu Malifor về thị trấn Lai Châu được thuận lợi, an toàn, góp phần quan trọng vào thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ.
2: Bản thân tôi và cũng như gia đình tôi, họ hàng gia đình tôi rất là tự hào về ông. Ông là một người cán bộ được thoát ly từ rất sớm, được giác ngộ cách mạng, tham gia cách mạng từ những năm 1948-49 và đi tiểu phỉ, đánh phỉ ở các cái địa bàn Giào San, Bình Lư, Hồ Thầu của huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Đấy. Và trong cái quá trình rất là nguy hiểm, mà cái lực lượng phỉ thì là chủ yếu lại đồng bào người dân tộc là chính. Nên là khi mà ông vào địa bàn để tiếp xúc gặp gỡ là rất nguy hiểm tính mạng. Tuy nhiên là với cái năng lực, với lại những cái khả năng tuyên truyền, cảm hóa của ông, thì những người theo phỉ người ta đã giác ngộ và người ta quay lại phục vụ cách mạng.
0: Trở lại những địa điểm đại tá Giàng Báo Ly từng hoạt động tham gia cách mạng, đại tá Giàng Báo Xính và thượng tá Giàng Báo Là lại nhớ những lời răn dạy của người cha. Và hôm nay kể lại câu chuyện về chiến công của cha mình cho các thế hệ trẻ, đại tá Giàng Báo Xính, phó giám đốc công an tỉnh Điện Biên, càng thấm thía hơn công tác dân vận, công tác phong trào vùng đồng bào dân tộc mà cha ông từng chỉ bảo. Đại tá Xính cho biết, cũng nhờ những chiến công xuất sắc đó mà khi còn là chuẩn úy, công tác tại Ban Chỉ huy Công an Nhân dân vũ trang Lai Châu, đại tá Giàng Báo Ly đã được cử về Hà Nội dự lớp bồi dưỡng chiến sĩ thi đua toàn lực lượng. Lúc này, một vinh dự lớn nữa đến với đại tá Giàng Báo Ly khi có mặt trong đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Công an Nhân dân vũ trang dự hội nghị chính trị đặc biệt, được báo cáo thành tích với Bác Hồ. Đối với cha ông, một người con của núi rừng Tây Bắc, việc được gặp Bác Hồ khiến ông vô cùng sung sướng và tự hào. Lần thứ hai, vào tháng 3 năm 1967, Giàng Páo Ly lúc này đã là thiếu úy và là thành viên trong đoàn cán bộ tỉnh Lai Châu đi thăm và học tập kinh nghiệm ở tỉnh Lạng Sơn. Trên đường về qua Hà Nội, đoàn vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và nói chuyện. Trong buổi gặp mặt ngắn ngủi và tràn đầy hạnh phúc đó, chàng sĩ quan trẻ Giàng Páo Ly vẫn được Bác Hồ nhận ra và chỉ định phát biểu. Ông và mọi người trong đoàn hứa với bác là quân và dân Lai Châu sẽ làm tất cả để góp phần đánh thắng giặc Mỹ, bảo vệ và xây dựng Lai Châu ngày càng giàu đẹp.
1: Trước đây thì ông là một người chiến sĩ công an vũ trang, được giao nhiệm vụ là tiễu phỉ ở khu vực tỉnh Lai Châu, ở huyện Phong Thổ, Tam Đường. Và thời gian đó thì ông là một trong những người chiến sĩ cách mạng, gan dạ, dũng cảm, đã góp phần thắng lợi trong công cuộc tiêu phỉ, đẩy lùi các cái hoạt động âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Và khi tôi trưởng thành thì bố tôi cũng kể lại những cái câu chuyện mà được gặp Bác Hồ như thế nào và phải lập những chiến công như thế nào thì mới xứng đáng để đi báo công với Bác Hồ trong cái phong trào thi đua ái quốc.
0: Theo bà Hầu Thị Mang, khi còn sống, mỗi lần hồi tưởng kỷ niệm hai lần được gặp Bác Hồ, đại tá Giàng Páo Ly luôn bồi hồi xúc động. Cử chỉ ân cần và những lời căn dặn của bác là động lực mạnh mẽ giúp ông và đồng đội đạp bằng mọi gian nan thử thách, lập công xuất sắc nơi tuyến đầu đất hiểm, cực Tây Bắc của Tổ quốc.

0: Thôn Phong Nam và thôn Bồ Bản là hai ngôi làng có bề dày lịch sử, truyền thống lâu đời, cộng đồng dân cư hiền hòa, gắn bó với nền nông nghiệp. Đây cũng là hai thôn được xây dựng thành làng văn hóa đặc trưng, dựa vào mạch nguồn văn hóa làng xã để bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển đô thị gắn với việc gìn giữ nông nghiệp, nông thôn truyền thống, tôn tạo và phát huy các giá trị di tích lịch sử.
1: Làng cổ Phong Nam, làng Phong Lệ xưa thuộc xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, được lập nên từ thời Chăm Pa. Trải qua những biến động lịch sử, làng cổ Phong Nam từng là nơi giao thoa văn hóa của nhiều dân tộc, từ người Chăm, người Việt đến người Hoa. Cho đến nay, làng vẫn giữ được những nét đẹp cổ kính, những giá trị văn hóa truyền thống và những câu chuyện lịch sử đáng quý. Nơi đây như một bảo tàng sống, lưu giữ hồn quê giữa lòng thành phố hiện đại với những công trình kiến trúc xưa như đình thờ Thần Nông, nhà thờ Tiền Hiền Chư Phái Tộc, miếu Thái Giám và những lễ hội truyền thống đặc sắc.
0: Dạ bác ơi, làng mình được hình thành từ bao giờ ạ?
2: Cái làng Phong Lệ này được hình thành từ năm 1404, đến nay là 602 năm rồi.
0: Và bác có thể giới thiệu về những nét văn hóa đặc trưng của làng mình được không ạ?
2: Là một trong những làng có văn hóa nổi tiếng ở trên cả nước. Thì ở trên làng này thì do cái đời sống dân cư nó đã lâu năm, đã hình thành nên cái văn hóa cộng đồng của dân cư. Thế song song với những loại hình văn hóa như vậy thì nhân dân ở làng Phong Lệ cũng đã xây dựng nên rất nhiều cái thiết chế văn hóa ở làng. Và qua những cái thiết chế văn hóa đó để cũng thấy lên là đã có một cái quá trình xây dựng văn hóa lâu đời ở tại làng Phong Lệ này.
1: Cách Phong Nam không xa là làng Bồ Bản thuộc xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Với bề dày lịch sử hơn 500 năm, Bồ Bản là một làng quê yên bình, hội tụ nhiều di

0: sản văn hóa quý báu, đình làng Bồ Bản, di tích lịch sử cấp quốc gia, cùng miếu thần nông, mộ tiền hiền, giếng cổ, chùa Hương Quang và Minh Sư Thọ Quang, tạo nên một quần thể kiến trúc cổ kính, linh thiêng. Cùng với đó là cảnh quan làng quê truyền thống với ruộng đồng xanh tươi, giếng cổ, lũy tre ôm ấp những con đường làng. Người dân Bồ Bản từ bao đời nay vẫn luôn trân quý những giá trị văn hóa của cha ông, từng lớp thế hệ luôn chung tay gìn giữ. Để ngày nay, dù cuộc sống hiện đại có nhiều đổi thay, những nét đẹp trong văn hóa làng quê vẫn hiện diện trong đời sống hàng ngày của người dân quanh ngôi làng nhỏ.
1: Phát triển và phát huy văn hóa của làng mình được thực hiện như thế nào ạ?
2: Tất cả mọi người đều cố gắng chung tay góp sức để giữ gìn và phát huy cơ văn hóa của làng Bồ Bản và cố gắng lan tỏa cho đến muôn đời sau. Bà con nhân dân rất là vui vẻ và rất là tự hào vì làng mình trở thành là làng văn hóa. Cái tinh thần chung của mọi người dân là họ đều hướng về cái vấn đề là bảo vệ, giữ gìn, phát huy và lan tỏa vấn đề văn hóa.
1: Dạo một vòng quanh con đường quê, Minh Thư cảm nhận được nét làng vẫn được duy trì trong đời sống văn hóa của người dân nơi đây. Những phiên chợ quê, những làng nghề, những lễ hội truyền thống gần như được giữ gìn nguyên vẹn.
0: Không riêng ở Phong Nam, Bồ Bản mà cả vùng quê Hòa Vang rộng lớn, những làng nghề bánh tráng truyền thống vẫn luôn đỏ lửa. Hình ảnh các bà, các mẹ ngồi bên bếp củi, bàn tay thoăn thoắt tráng bánh hay hàng hàng, lớp lớp vị bánh phơi trên những con đường làng đã in sâu vào tiềm thức của bao thế hệ. Không ai nói về chuyện truyền nghề bởi nghe thật lớn lao. Nhưng trong mỗi gia đình làm nghề tráng bánh, qua từng đời vẫn luôn có người kế nhiệm để giữ cho căn bếp luôn đỏ lửa.
3: Lần bánh tráng Phong Nam. Cho nên cô gắn bó cô làm với lại nghề như là thu nhập rất là cao. Nuôi con cô rằng là sau này con sẽ nấu nghiệp để cho cái nghề đi là thu nhập nhất là cao rồi. Thứ hai là có thể làm cái chân cái làm nghề truyền thống của làng bánh tráng Phong Nam.
0: Bên cạnh việc gìn giữ các công trình kiến trúc, di tích lịch sử hay các làng nghề truyền thống, làng Phong Nam và Bồ Bản còn tích cực khôi phục và gìn giữ những lễ hội truyền thống. Trong đó phải kể đến lễ hội Mục Đồng, lễ hội tôn vinh trẻ chăn trâu duy nhất ở nước ta. Theo lời các chư lão truyền lại, Mục Đồng là những đứa trẻ chăn trâu chơi rất thân với thần nông. Đây là vị thần gắn liền với đồng ruộng, ngày đi qua ruộng lúa nhà nào thì sẽ mang lại điều may mắn, phù hộ cho nhà đó có một mùa màng tươi tốt. Lễ hội thường diễn ra vào tháng 4 khi lúa đã gặt xong, đồng ruộng thênh thang và được tổ chức liên tục trong 3 ngày, rước đúc 3 đêm, băng qua các cánh đồng của tất cả gia đình để mong cầu thần nông giáng xuống. Lễ hội được tổ chức lần cuối vào năm 1936. Sau 70 năm gián đoạn, lễ rước Mục Đồng được phục dựng và tổ chức 4 lần vào các năm 2007, 2010, 2014 và 2024. Nỗ lực khôi phục lễ hội Mục Đồng không chỉ có ý nghĩa bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa mà còn là chất liệu bền vững để phát triển bức tranh du lịch trong tương lai.
1: Nếp làng xưa không phải là những câu chuyện chỉ còn trong ký ức, nó vẫn luôn hiện hữu trong đời sống bình dị của những người dân nơi đây. Và để câu chuyện đó được viết tiếp, chắc hẳn cần sự chung tay, gìn giữ của những người trẻ, những thế hệ tương lai.
0: Làng văn hóa đặc trưng là niềm kỳ vọng của huyện Hòa Vang nói riêng, thành phố Đà Nẵng nói chung để gìn giữ và phát huy những nét đẹp mộc mạc ấy. Điều đáng mừng là truyền thống, văn hóa làng không chỉ là câu chuyện trên bàn trà của những người lớn tuổi mà nó còn biến thành hành động của cả những người trẻ. Lớp trẻ trong làng không chỉ tích cực tham gia góp ý chuyện làng, chuyện xóm mà thông qua những dự án phát triển làng nghề, du lịch trải nghiệm, họ đã đưa nét làng đến thật gần với cuộc sống hiện đại.
1: Ngày hôm nay khi mà được tham gia trải nghiệm gặt lúa thì em cảm thấy như thế nào?
4: Em cảm thấy rất là vui.
1: Em có thích hoạt động này không?
4: Có ạ. Và từ sáng giờ thì em đã học được điều gì bổ ích, em có thể chia sẻ cho chị được không nè?
5: Em đã học được là khi lúa chín nó màu vàng.
4: Là một bậc phụ huynh, khi mà đưa con mình đến đây để trải nghiệm về làng văn hóa đặc trưng, trải nghiệm về các hoạt động như là gặt lúa, thì anh mong muốn điều gì ạ?
6: Mình muốn thứ nhất thì cho con trẻ nó được hòa mình với lại cái thiên nhiên. Thứ hai là nó sẽ biết được những thứ là những cái ở nông thôn như cây lúa. Về cái vùng thôn Phong Nam thì nó có một cái bề dày lịch sử rất là lâu đời, nó khoảng hơn 600 năm. Thì sau này thì các cháu nó lớn lên thì mình có thể là mình cho nó biết được là những cái thông tin về làng, những cái lịch sử lâu đời của làng, với cuộc sống ở thôn quê nó như thế nào, mà những đứa trẻ thành phố thì nó sẽ không có được.
0: Những buổi chiều quê thoáng đãng, dạo qua cánh đồng rộng tít tắp, xa xa là khói đốt đồng phảng phất trong ánh nắng vàng vọt, thoảng trong gió mùi khói ám màu rơm rạ. Những hình ảnh ấy, mùi hương ấy gợi nhớ về làng quê, gỡ thật xa mà lại thật gần.
1: Văn hóa làng là sức mạnh nội lực để người dân chống chọi với thiên tai, vượt qua những khó khăn trong lao động, cuộc sống. Nông thôn cần thay đổi để tiến tới văn minh, giàu mạnh, nhưng bản sắc văn hóa dân tộc vẫn phải được giữ gìn, phát huy để tạo nên móng vững chắc cho sự phát triển.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Tổng thư ký ASEAN. Chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng, trách nhiệm không chỉ của riêng cơ quan chức năng mà từ chính người dùng Internet. Trong phần tin quốc tế, WHO và Tây Ban Nha phối hợp ứng phó với virus Hanta. Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48, chiều ngày 8 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có các cuộc tiếp xúc song phương bên lề hội nghị. Tại cuộc gặp với Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hòn, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên, Ban thư ký ASEAN trong quá trình này. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ mời Tổng thư ký ASEAN sang tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần 3, dự kiến tổ chức vào ngày 9 và ngày 10 tháng 6 tới đây tại Hà Nội. Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hòn đánh giá cao việc sau hơn 30 năm gia nhập, Việt Nam đã trở thành một trong những thành viên chủ chốt của ASEAN với tốc độ tăng trưởng bình quân cao thứ hai ở khu vực, nhấn mạnh các mục tiêu, ưu tiên phát triển của Việt Nam hoàn toàn tương đồng với các ưu tiên, phương hướng của ASEAN, khẳng định một Việt Nam mạnh, phát triển thịnh vượng sẽ là đóng góp quan trọng cho tiến trình xây dựng cộng đồng. Cho biết cá nhân ông đã hai lần tham dự các diễn đàn tương lai ASEAN AFF vào các năm 2024 và 2025. Tổng thư ký Cao Kim Hòn cho rằng AFF đã trở thành khuôn khổ quan trọng để lãnh đạo chính phủ, doanh nghiệp, học giả trao đổi, kết nối và đề xuất những ý tưởng, sáng kiến. Ông rất trông đợi tham dự diễn đàn lần này để thảo luận các giải pháp, sáng kiến nhằm tăng cường đoàn kết, hợp tác và vai trò trung tâm của ASEAN trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động như hiện nay. Sáng nay, đoàn công tác Văn phòng Chủ tịch nước do đồng chí Cấn Đình Tài, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Đặc xá năm 2026 làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác đặc xá tại trại giam Tống Lê Chân trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Tham gia cùng đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở Giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng, Bộ Công an và các đơn vị trực thuộc Cục, các đơn vị chuyên môn thuộc Văn phòng Chủ tịch nước.
1: Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã kiểm tra nơi niêm yết tài liệu về công tác đặc xá, kiểm tra cơ sở vật chất tại phân trại số 1, trực tiếp nắm tình hình, hỏi chuyện các phạm nhân đang lao động, các phạm nhân được đề nghị đặc xá và không được đề nghị đặc xá lần này, động viên họ chấp hành tốt quy định về giam giữ, cải tạo để sớm hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Trước đó, ngay khi tiếp nhận quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an, trại giam Tống Lê Chân đã nhanh chóng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, qua đó đã họp xét và được tổ thẩm định chuyên ngành thông qua 108 hồ sơ phạm nhân đủ điều kiện đề nghị đặc xá. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Cấn Đình Tài biểu dương, ghi nhận sự cố gắng của Đảng ủy, Ban giám thị, Hội đồng xét đề nghị đặc xá và toàn thể cán bộ chiến sĩ trại giam Tống Lê Chân. Đồng thời đề nghị tập thể đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, hoàn thiện hồ sơ tuyệt đối không chủ quan ở giai đoạn cuối,

0: bảo đảm công tác đặc xá năm 2026 được thực hiện đúng pháp luật, đúng tiến độ, chặt chẽ, an toàn, nhân văn và hiệu quả.
1: Công tác xét đặc xá tại trại giam An Phước cho đến nay không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo là điểm đáng ghi nhận, cho thấy việc phổ biến, giải thích, rà soát và công khai về công tác này trong đơn vị bước đầu tạo được sự đồng thuận, hạn chế phát sinh thắc mắc tiêu cực. Đây là nội dung được đồng chí Cấn Đình Tài, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Đặc xá năm 2026, trưởng đoàn công tác của Văn phòng Chủ tịch nước đưa ra trong buổi kiểm tra công tác đặc xá tại trại giam An Phước, Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục bắt buộc Trường giáo dưỡng đóng quân tại xã Phước Thành, thành phố Hồ Chí Minh vào chiều nay mùng 9 tháng 5.
2: Ngày 17 tháng 4, Hội đồng xét đề nghị đặc xá của trại giam An Phước tổ chức họp xét đồng ý đề nghị đặc xá cho 197 phạm nhân. Đoàn công tác đánh giá công tác triển khai thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026 tại trại giam An Phước đã được thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, cơ bản bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan và đúng quy định. Đơn vị thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nhất là trong công tác phổ biến, niêm yết, hướng dẫn phạm nhân, tổ chức bình xét, lập hồ sơ và báo cáo kết quả. Trong thời gian tới, đồng chí Cấn Đình Tài đề nghị trại giam An Phước tiếp tục rà soát các trường hợp có yếu tố phức tạp, các trường hợp thuộc diện vụ án tham nhũng tiêu cực, các trường hợp có nghĩa vụ dân sự lớn, hồ sơ phải bảo đảm đúng người, đúng điều kiện, đúng trình tự, đúng tài liệu, đúng thẩm quyền, đồng thời chuẩn hóa số liệu, danh sách, hồ sơ, phiếu đề nghị đặc xá, tài liệu chứng minh, cần kiểm tra chéo nhiều vòng, phân công rõ trách nhiệm cán bộ, đảm bảo không có sai sót dù là nhỏ nhất, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của phạm nhân và trách nhiệm của đơn vị.
1: Dự kiến ngày 1 tháng 6 tới đây sẽ diễn ra lễ công bố quyết định đặc xá dịp lễ 30 tháng 4 của Chủ tịch nước cho những phạm nhân đủ điều kiện. Những ngày này, cùng với các cơ sở giam giữ khác, trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đang tất bật chuẩn bị để lễ công bố quyết định đặc xá được tổ chức trang trọng, chu đáo nhất. Trong đó, việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm chuẩn bị hành trang cho người được đề nghị đặc xá là một trong những công tác quan trọng được trại tạm giam số 1 tập trung thực hiện.
2: Buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật và tư vấn việc làm cho người được đề nghị đặc xá tại trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Khánh Hòa. Tại buổi tuyên truyền, những thông tin cần thiết cho người chấp hành xong án phạt tù như cấp lại thẻ căn cước, quy định về xóa án tích, cư trú, chính sách vay vốn đã được các cán bộ của trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Khánh Hòa phổ biến một cách đầy đủ đến các phạm nhân. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh tiến hành tư vấn nhu cầu việc làm và hướng dẫn các phạm nhân được đề nghị đặc xá cách đăng ký tìm kiếm việc làm. Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa đối với các phạm nhân đang chấp hành án tại cơ sở.
3: Ở đây thì ban giám thị và trại tạm giam và các cán bộ quản giáo cũng đã phổ biến đầy đủ về nội dung quyết định đặc xá của Chủ tịch nước để các phạm nhân chúng tôi nghiên cứu và rà soát mình đủ điều kiện để được viết đơn xin xét đặc xá. Bên cạnh đó thì các cán bộ quản giáo cũng thường xuyên phổ biến các nội dung của Nghị định 49 năm 2020, Nghị định Chính phủ của Chính phủ về tái hòa nhập cộng đồng, về nội dung chính sách hỗ trợ vay vốn tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù. Và đây tôi xin cảm ơn Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện cho chúng tôi được trở về với xã hội, được làm lại cuộc đời. Tôi xin hứa và cam kết là sẽ không tái phạm khi được trở về với xã hội và gia đình.
2: Sau khi có quyết định đặc xá của Chủ tịch nước và các hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn Đặc xá, trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Khánh Hòa đã tích cực chuẩn bị cho công tác đặc xá với các bước lựa chọn, xét duyệt chặt chẽ, đề nghị đặc xá cho những phạm nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn nhằm bảo đảm công tác đặc xá được thực hiện đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, trại cũng xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền phổ biến đến từng phạm nhân các quy định liên quan đến công tác đặc xá để các phạm nhân nắm bắt được chủ trương, từ đó soi xét bản thân và tự nguyện viết đơn nếu đủ điều kiện. Để chuẩn bị hành trang cho các phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng, cán bộ trại tạm giam tích cực tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật, xã hội, nghề nghiệp cho phạm nhân, giúp các phạm nhân có thêm kiến thức, hành trang để tái hòa nhập cộng đồng bền vững.
4: Là ngoài các cái văn bản ra thì chúng tôi cũng có cái chương trình là cho hàng tuần rồi cũng có cho các phạm nhân là nghiên cứu, được nghiên cứu trong các cái chương trình của

0: thì một cái nội dung nữa là chúng tôi cũng trực tiếp đối với cán bộ quản giáo thì có kinh nghiệm trong cái việc mà tuyên truyền phổ biến, thì chúng tôi cũng đã bố trí để tiếp xúc trao đổi trực tiếp với lại các can phạm nhân.
1: Ngày đặc xá đang đến gần, đối với những phạm nhân được đề nghị đặc xá, những ngày này cũng là thời gian hồi hộp nhất, bởi chỉ ít ngày nữa thôi, họ sẽ được trở về bên gia đình, người thân và cộng đồng. Việc được trang bị đầy đủ các kiến thức pháp luật, kiến thức xã hội sẽ giúp họ nhận thức rõ về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Khi trở về địa phương, họ sẽ có được một hành trang vững vàng để gạt bỏ những lỗi lầm trong quá khứ, nỗ lực làm lại cuộc đời, trở thành những người công dân có ích cho gia đình, xã hội.
2: Thông thường khi nhắc đến những nội dung về pháp luật, người ta thường hình dung đến những văn bản hay các buổi tuyên truyền hành chính. Thế nhưng thời gian gần đây, lực lượng công an cấp cơ sở đang không ngừng sáng tạo những cách tuyên truyền mới mẻ, thu hút người xem.
3: Đây là clip đang nhận được nhiều sự quan tâm và chia sẻ trong những ngày vừa qua. Nội dung của video này là về các mức xử phạt đối với những lỗi vi phạm trật tự đô thị. Các thông tin trong video không mới, nhưng cách thể hiện cũng như phong cách dí dỏm của Thiếu tá Đặng Quốc Hùng, cán bộ công an phường Dương Nội, đã thu hút hàng chục ngàn lượt thích và bình luận. Nhiều người khi xem clip cũng nhận ra những lỗi vi phạm này bản thân cũng đã từng mắc phải.
4: Thực hiện cái thi đua ba nhất thì chúng tôi muốn là tạo ra một cái tuyên truyền gần dân nhất. Thì ngay lúc đó tôi đã nghĩ đến rằng là chúng ta sẽ xây dựng các clip ngắn để tuyên truyền pháp luật. Vì những cái clip ngắn này thì mọi người xem thì sẽ dễ hiểu hơn, dễ tiếp cận hơn và cái độ lan tỏa sẽ đến nhiều lứa tuổi hơn. Mọi người có nhiều độ tuổi cũng đã đều sử dụng mạng xã hội rồi và nó cũng tạo một cái hiệu ứng vui vẻ, đấy, gần gũi thì sẽ có những hiệu ứng tốt hơn.
3: Từ cuối năm 2025, Công an phường Dương Nội đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân với nhiều hình thức khác nhau. Không chỉ tuyên truyền trực tiếp tại trường học, khu dân cư, Công an phường Dương Nội còn ứng dụng công nghệ tạo các video AI với những tình huống phổ biến để trình chiếu tại các trường học. Dự kiến công an phường sẽ kết hợp cùng đơn vị truyền thông trên địa bàn tiếp tục sản xuất các video theo hướng gần gũi, hài hước để dễ dàng tiếp cận tới người dân.
5: Từ việc kết hợp với các chiến sĩ công an phường Dương Nội thì từ đó tự bản thân mình cũng đã được làm giàu, học hỏi thêm và tăng thêm nhận thức hiểu biết về pháp luật. Trong suốt chiến dịch truyền thông lần này với công an phường Dương Nội thì đến cả mọi lứa tuổi cũng đều rất là nhiệt tình trong việc là ủng hộ cũng như là đóng góp tương tác cùng với các cái nội dung tuyên truyền từ công an.
6: Tiếp tục thực hiện cái tốt cái phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần nhân nhất, thì chúng tôi đã giao cho tổ tuyên truyền xây dựng kế hoạch và các kịch bản để xây dựng những clip thực chất và những cái hình ảnh của người cán bộ chiến sĩ công an phường Dương Nội gần dân, sát dân để tuyên truyền cho nhân dân về các thủ tục hành chính và cũng như là tuyên truyền nhân dân nắm được các lỗi vi phạm trong lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn.
3: Những sản phẩm truyền thông này không chỉ giải đáp thắc mắc mà còn cảnh báo các phương thức, thủ đoạn tội phạm mới một cách trực quan nhất.
7: Về clip này thế là cách truyền đạt này, cũng như là anh công an này đã giúp cho em và những người khác, người trẻ khác tiếp cận rất tốt đến với các thông tin của nhà nước, giúp cho mình đi đường mình không phải bị tránh những sai phạm không đáng có, mà thực sự là rất là cuốn, xem rất là hay.
3: Với sự phát triển của công nghệ như hiện nay, trên các nền tảng như Facebook, TikTok hay YouTube, không khó để bắt gặp những clip tuyên truyền của công an các đơn vị địa phương đạt hàng triệu lượt xem. Chính sự gần gũi, dí dỏm nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác đã xóa nhòa khoảng cách giữa lực lượng chức năng và nhân dân. Qua đó, tinh thần gần dân nhất đã thực sự trở thành khẩu hiệu, đi vào cuộc sống một cách chân thực và sinh động.
2: Sau gần 40 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, đề tài tình báo, một trong những chất liệu đặc biệt và khó khai thác nhất của điện ảnh Việt Nam, chính thức trở lại với dự án phim Mật mã Đông Dương. Sau lễ công bố dự án phim tại Hà Nội, Điện ảnh Công an Nhân dân đã có buổi gặp gỡ công chúng tại thành phố Hồ Chí Minh để tiết lộ thêm ekip, diễn viên và quá trình chuẩn bị gấp rút để bấm máy bộ phim. Trong khuôn khổ buổi giới thiệu, ban tổ chức cũng chính thức khởi động chiến dịch cộng đồng Anh hùng ca 100.000 sinh viên kể câu chuyện về những anh hùng thầm lặng.
8: Bộ phim Mật mã Đông Dương được xây dựng như một trò chơi đấu trí căng thẳng trên bàn cờ Đông Dương những năm 1960. Trung tâm câu chuyện là Trần Thắng, nhân vật vừa tham gia cuộc chơi

0: Ơi, vừa liên tục bị đặt trong thế bị quan sát và thử thách giữa các thế lực chính trị. Bên cạnh những diễn viên đảm nhận các nhân vật chính như Quang Tuấn, Ninh Dương Lan Ngọc, Trâm Anh, Doãn Quốc Đam, buổi giới thiệu tại thành phố Hồ Chí Minh đã công bố thêm những tên tuổi thực lực tham gia dự án như nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Đông, Dương Yến Ngọc, Lương Gia Huy. Bên cạnh giới thiệu ekip diễn viên, ban tổ chức cũng khởi động chiến dịch cộng đồng Anh Hùng Ca, 100.000 sinh viên kể những câu chuyện về những anh hùng thầm lặng, mời thế hệ trẻ sáng tạo nội dung, các định dạng như video, bài viết, podcast, phim ngắn, kể về những chiến sĩ tình báo viên và những con người âm thầm cống hiến cho Tổ quốc. Phim Mật Mã Đông Dương là dự án kết hợp sản xuất giữa Điện ảnh Công an Nhân dân, Tracy Studio và Galaxy Studio. Phim dự kiến công chiếu toàn quốc vào dịp lễ 30 tháng 4 năm 2027.
1: Trong phần tiếp theo của bản tin, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng, trách nhiệm không chỉ của riêng cơ quan chức năng mà từ chính người dùng Internet. Tổng thống Mỹ kêu gọi Nga và Ukraine gia hạn lệnh ngừng bắn. Thưa quý vị, trong kỷ nguyên số, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh và vài cú chạm, các sản phẩm trí tuệ như phim ảnh, âm nhạc, sách điện tử hay chương trình truyền hình có thể bị sao chép, phát tán với tốc độ rất nhanh chóng. Không chỉ dừng lại ở các website phát sóng lậu hay kho dữ liệu chia sẻ trái phép, sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI cũng đang bị nhiều đối tượng lợi dụng để cắt ghép, tạo nội dung giả, sao chép hình ảnh, giọng nói, thậm chí là sản xuất hàng loạt sản phẩm vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường mạng.
2: Từ phim ảnh, âm nhạc, gần như mọi nội dung có bản quyền hiện nay đều có thể bị sao chép và phát tán trái phép trên Internet. Chỉ cần gõ vài từ khóa đơn giản, hàng loạt website lập tức hiện ra với lời mời hấp dẫn. Xem miễn phí, đọc miễn phí, không cần tài khoản.
3: Trước đây thì em cứ nghĩ là việc xem phim của các trang miễn phí là bình thường. Làm xem như thế thì sẽ có lợi cho mình. Em không cần phải bỏ tiền ra để đăng ký các ứng dụng góp tiền. Chỉ cần xem quảng cáo một tí thì mình có thể xem được các bộ phim miễn phí rồi.
2: Không chỉ các website lậu, ngay cả nhiều đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, truyền thông cũng từng vấp phải phản ứng gay gắt của dư luận vì những dấu hiệu vi phạm bản quyền. Đơn cử như vụ việc của đơn vị phát hành Glowbook đã phải lên tiếng xin lỗi tác giả sau khi bị cộng đồng mạng chỉ trích do sử dụng hình ảnh chưa đảm bảo yếu tố bản quyền trong ấn phẩm Vì Cậu Là Bạn Nhỏ Của Tớ của Tôn Phạm.
4: Quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, một trong những nét văn hóa và cái tôn trọng pháp luật cần được phát huy. Đơn vị này nên nhận trách nhiệm và thỏa thuận bồi thường cho tác giả Lan một cách thích đáng. Vì nếu việc vi phạm này mà không được xử lý một cách nghiêm túc, thì các chủ thể khác có thể cảm thấy rằng họ có thể vi phạm bản quyền một cách dễ dàng mà không phải gặp phải hậu quả gì.
2: Theo thống kê, hiện Việt Nam có 5 đơn vị ứng dụng sách nói được cấp phép. Tuy nhiên, những đơn vị này đang phải cạnh tranh với hàng nghìn trang web cung cấp sách điện tử không bản quyền. Chỉ nhìn qua con số này đã có thể nhận ra một cuộc chiến không cân sức trong cạnh tranh kinh doanh.
1: Không ít người cho rằng truy cập web lậu chỉ là hành vi xem phim hay đọc sách miễn phí. Thế nhưng thực tế cho thấy nhiều website vi phạm bản quyền lại là nơi phát tán mã độc, cài cắm quảng cáo cờ bạc, lừa đảo trực tuyến và đánh cắp dữ liệu cá nhân. Phía sau những nội dung miễn phí ấy là nguồn lợi khổng lồ từ quảng cáo, cá cược trực tuyến và khai thác dữ liệu người dùng.
2: Để tồn tại và thu lợi, nhiều website lậu buộc người dùng phải xem quảng cáo hoặc nhấp vào các đường link ẩn. Trong số đó có không ít quảng cáo cá cược, game đổi thưởng. Và rồi từ tò mò, ấn vui, chơi thử, có những người đã trở thành con nghiện cờ bạc, tán gia bại sản.
5: Lúc đầu, từ tò mò, tôi lại vào chơi thử. Sau vài lần đầu tiên, tôi chơi tháo. Tôi đã nghĩ là mình có thể kiểm soát được thắng thua. Nên là tôi nạp càng ngày càng nhiều lên và bắt đầu lún sâu vào. Tôi bắt đầu thua tha nợ nần.
2: Theo báo cáo của công ty an ninh mạng Digital Citizen Alliance của Mỹ, nhiều website phát sóng phim và thể thao lậu được thiết kế nhằm phát tán mã độc hoặc thu thập dữ liệu cá nhân. Nghiên cứu cho thấy khoảng 90% trang web phát trực tuyến bất hợp pháp chứa ít nhất một dạng phần mềm độc hại hoặc liên kết nguy hiểm.
6: Trong quá trình mà người dân tham gia vào những việc xem này, sử dụng này, các trang web đó thì đã mặc nhiên vô hình dung đã cung cấp cho các đối tượng những thông tin dữ liệu cá nhân như số tài khoản, rồi lai lịch nhân thân này, và người ta có thể sử

0: sử dụng những cái thông tin này để thực hiện các hành vi phạm tội khác như hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, vân vân, và thậm chí chính bản thân cái người sử dụng sẽ vi phạm vào quy định của pháp luật liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.
1: Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin, việc tiếp tay cho web lậu còn khiến môi trường sáng tạo nội dung bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thực tế, thời gian qua, Việt Nam đã luôn nỗ lực hoàn thiện pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng của các cá nhân, doanh nghiệp sáng tạo nội dung và xây dựng môi trường số lành mạnh, an toàn hơn cho người dân, đồng thời phát hiện, triệt phá nhiều đường dây, hệ thống website vi phạm bản quyền, hoạt động quy mô lớn trên không gian mạng.
2: Từng là cái tên quen thuộc với nhiều người hâm mộ bóng đá, Xôi Lạc TV thu hút hàng triệu lượt truy cập nhờ phát sóng miễn phí các giải đấu quốc tế có bản quyền. Nhưng phía sau những trận cầu xem chùa ấy lại là hàng loạt dấu hiệu vi phạm pháp luật. Sau khi bị lực lượng công an triệt phá, 41 đối tượng thuộc hệ thống Xôi Lạc TV bị bắt giữ với số tiền lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Các đối tượng bị khởi tố về nhiều tội, trong đó có tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
3: Về quy mô thì chúng ta thấy rằng đã được cơ quan nhà nước làm rõ. Về tính chất mức độ thì căn cứ vào diễn biến hành vi và có thể xác định. Nhưng trong cái trường hợp mà cơ quan tiến hành điều tra đang xem xét khởi tố thì thấy ngay rằng là đây là một trường hợp phạm tội có tổ chức, truyền tải các thông tin dữ liệu trái quy định của pháp luật, xâm phạm về bản quyền theo quy định của sở hữu trí tuệ. Hình phạt phải đối mặt cho cái nhóm tổ chức đánh bạc trong đường dây này thì có thể mức phạt lên tới từ 5 đến 10 năm tù.
2: Thực tế, Xôi Lạc TV không phải là trường hợp cá biệt bị triệt phá. Năm 2025, lực lượng công an đã khởi tố 43 vụ, 45 bị can. 4 tháng đầu năm 2026, khởi tố 22 vụ với 17 bị can, điển hình như xử lý eMovie, E2med, R-Film.
0: Phần lớn các cái đối tượng này thì bây giờ hoạt động hết sức tinh vi, đặc biệt là với cái hệ thống phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại, và chúng sử dụng rất nhiều các phần mềm trên nền tảng AI, nền tảng số. Máy chủ có thể không đặt trong tại Việt Nam hoặc ngoài vùng lãnh thổ của Việt Nam, cho nên là việc điều tra xử lý rất là phức tạp, khó khăn. Và thêm nữa là gì, trình độ khoa học công nghệ bây giờ đang được nâng cao rất là nhiều, thì các đối tượng đã vận dụng và áp dụng những cái này để hoạt động, gây nên những cái khó khăn trong quá trình phát hiện, điều tra xử lý.
2: Đặc biệt, sau công điện ngày 5 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu mở đợt cao điểm truy quét các website vi phạm bản quyền và xâm phạm sở hữu trí tuệ trên không gian mạng, hàng loạt website lậu đã đồng loạt đóng cửa, ngừng hoạt động hoặc hạn chế truy cập. Nhiều nền tảng từng công khai phát sóng bóng đá, phim ảnh hay chia sẻ sách điện tử trái phép đã âm thầm gỡ nội dung, đổi tên miền hoặc biến mất khỏi không gian mạng.
4: Chắc chắn là cái việc mà siết chặt không gian mạng, đảm bảo một cái hoạt động kinh tế mạng sạch và chuẩn quốc tế là một trong những cái gọi là thông điệp mà Việt Nam cam kết cũng như là hướng tới và thể hiện cái sự nỗ lực quyết tâm chính trị của Việt Nam trong vấn đề hội nhập quốc tế, với tư cách là một nước mà không chỉ thân thiện mà còn có trách nhiệm với cộng đồng thế giới, đặc biệt trong vấn đề đảm bảo tuân thủ những quy định an ninh mạng mà Việt Nam đã tham gia.
5: Khi mà chúng ta làm được câu chuyện là về phía nhà nước sẽ là chủ thể trung tâm để xây dựng một hệ thống quản trị thực thi quyền tốt và có hiệu quả bằng những kết quả cụ thể, ví dụ bao nhiêu vụ án hình sự khởi tố, truy cứu, xét xử, bao nhiêu vụ án đòi bồi thường thiệt hại, nó sẽ có những cái kết quả tích cực ngược lại đối với câu chuyện tuyên truyền cho người dân, và người dân có thể sẽ thay đổi cái thói quen đó.
2: Lực lượng chức năng cho biết trong thời gian tới, ngoài việc xử lý các đối tượng vận hành web lậu thì sẽ phối hợp với doanh nghiệp viễn thông, các nền tảng công nghệ để ngăn chặn truy cập và bóc gỡ nội dung vi phạm. Mục tiêu không chỉ là bảo vệ bản quyền mà còn xây dựng môi trường Internet an toàn, lành mạnh cho người dân.
1: Không gian mạng sẽ khó có thể sạch nếu web lậu vẫn còn đất sống từ chính thói quen sử dụng nội dung miễn phí của một bộ phận người dùng. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, mỗi cú nhấp chuột có trách nhiệm cũng chính là cách góp phần bảo vệ sự sáng tạo, bảo vệ an toàn dữ liệu cá nhân và xây dựng môi trường số văn minh, lành mạnh hơn. Tin quốc tế, ngày 9 tháng 5, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết ông đã đến Tây Ban Nha và sẽ cùng các quan chức chính phủ giám sát việc đưa những người trên tàu du lịch bị nhiễm virus Hanta lên bờ tại quần đảo Canary. Theo ông Ghebreyesus, hiện không có thêm người nào trên tàu có triệu chứng nhiễm virus Hanta và cho đến nay nguy cơ đối với người dân quần đảo Canary và trên toàn cầu ở mức thấp. Tổng Giám đốc WHO cũng cho biết WHO đang tiếp tục tích cực theo dõi tình hình, phối hợp hỗ trợ các bước tiếp theo, đồng thời sẽ cập nhật thông tin cho các quốc gia thành viên và công chúng một cách phù hợp. Theo kế hoạch, ông Ghebreyesus sẽ gặp Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cùng ngày và sẽ cùng với các Bộ trưởng Y tế và Nội vụ Tây Ban Nha đến một sở chỉ huy để đảm bảo sự phối hợp giữa các cơ quan hành chính, kiểm soát y tế, cũng như việc áp dụng các giao thức giám sát và ứng phó đã được lên kế hoạch. Quốc hội Bulgaria chính thức phê chuẩn ông Roman Radev làm thủ tướng mới của nước này cùng danh sách nội các do ông đề xuất, mở ra chương mới cho nền chính trị của quốc gia Đông Nam Âu này.
6: Phát biểu nhậm chức, tân thủ tướng Roman Radev cam kết sẽ thực hiện các cải cách chống tham nhũng và xóa bỏ mô hình tài phiệt, vốn gây tranh cãi dư luận trong nhiều năm qua. Ngoài ra, ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới là kiềm chế tăng giá và cải cách luật tư pháp. Theo đó, chính phủ của Thủ tướng Radev sẽ không áp dụng giá trần, tuy nhiên cam kết công khai toàn bộ quy trình định giá, đồng thời trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với các trường hợp cạnh tranh không lành mạnh. Về kế hoạch phục hồi và khả năng phục hồi của EU, Thủ tướng Radev khẳng định sẽ sử dụng các dự luật đã đệ trình, bổ sung sửa đổi để có thể tiếp cận khoản viện trợ gần 400 triệu euro, tương đương với khoảng 471 triệu đô la Mỹ từ EU. Về chính sách đối ngoại, nhà lãnh đạo Bulgaria nhấn mạnh, chính phủ mới sẽ giữ lập trường tương đồng với đa số các nhà lãnh đạo EU hiện nay. Về hoạt động viện trợ của EU cho Ukraine, tân Thủ tướng Radev cho biết ông sẽ không phủ quyết các gói viện trợ của EU dành cho Ukraine, dù cho rằng Bulgaria không nên trực tiếp đóng góp tài chính cho các gói viện trợ này.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ hy vọng lệnh ngừng bắn 3 ngày giữa Nga và Ukraine từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 5 do Washington làm trung gian sẽ được gia hạn, coi đây là bước khởi đầu để tiến tới chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm. Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội, ông Trump cho biết thỏa thuận bao gồm tạm dừng mọi hoạt động tác chiến và hai bên tiến hành trao đổi 1.000 tù binh mỗi bên. Ông nhấn mạnh đây là yêu cầu do chính ông đưa ra và cảm ơn sự đồng thuận của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo người đứng đầu Nhà Trắng, các cuộc đàm phán đang ngày càng tiến gần hơn tới một giải pháp. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky xác nhận thỏa thuận đạt được trong khuôn khổ đàm phán do phía Mỹ làm trung gian, nhấn mạnh ưu tiên nhân đạo, đặc biệt là việc đưa tù binh về nước. Ông cũng chỉ đạo lực lượng Ukraine không tấn công khu vực quảng trường đỏ ở Moscow trong thời gian Nga tổ chức lễ diễu binh ngày chiến thắng 9 tháng 5. Phía Nga xác nhận chấp nhận sáng kiến ngừng bắn và trao đổi tù binh. Giới quan sát cho rằng việc Mỹ thúc đẩy gia hạn thỏa thuận này có thể tạo thêm dư địa cho các nỗ lực hòa đàm tiếp theo. Ngày 8 tháng 5, tại sân vận động quốc gia thủ đô San Jose, nữ chính trị gia cánh hữu Laura Fernandez, một nhà kỹ trị 39 tuổi đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Costa Rica nhiệm kỳ 2026-2030 với cam kết đưa ra các biện pháp mạnh chống tội phạm và tiếp tục các dự án từ chính phủ tiền nhiệm.
6: Bà Laura Fernandez, cựu bộ trưởng văn phòng tổng thống dưới thời ông Rodrigo Chavez, nắm quyền điều hành đất nước nhỏ bé ở Trung Mỹ với 5,2 triệu dân, nổi tiếng về sự ổn định chính trị và giàu có về tài nguyên thiên nhiên, nhưng hiện đang phải vật lộn với số vụ giết người liên quan đến ma túy ở mức kỷ lục. Tân tổng thống Laura Fernandez nắm quyền điều hành đất nước với sự ủng hộ của 31 trên 57 thành viên quốc hội, một đa số thuận lợi để tìm kiếm đồng minh trong nỗ lực cải cách nhà nước, đặc biệt là ngành tư pháp. Trước đó, bà đã bổ nhiệm Tổng thống mãn nhiệm Rodrigo Chavez giữ chức Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống và Bộ trưởng Tài chính, người sẽ đóng vai trò như một thủ tướng, kiểm soát chương trình nghị sự chính trị và kinh tế của chính phủ kế thừa.

0: Trong nhịp chuyển mình mạnh mẽ của đất nước thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số, tội phạm cũng không ngừng biến đổi, len vào những không gian mới, sử dụng những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, táo bạo và có tổ chức chặt chẽ.
1: Những đường dây ngầm vươn ra ngoài biên giới, những giao dịch ẩn mình trên không gian mạng, những kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng, tất cả đang đẩy cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm bước vào một giai đoạn phức tạp và khốc liệt hơn bao giờ hết.
0: Giữa vòng xoáy ấy, lực lượng cảnh sát hình sự Việt Nam luôn là tuyến đầu trực diện. Không chỉ đối mặt với những vụ án riêng lẻ, lực lượng còn phải đấu tranh với các tổ chức tội phạm quy mô lớn, hoạt động xuyên tỉnh, xuyên quốc gia, nơi ranh giới giữa tội phạm truyền thống và tội phạm công nghệ ngày càng bị xóa nhòa.
1: Trước những thử thách chưa từng có, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an giữ vai trò trung tâm chỉ huy, là đầu mối tham mưu chiến lược, trực tiếp định hướng chỉ đạo và điều phối toàn bộ hệ lực lượng trên phạm vi cả nước. Từ trung ương đến địa phương, một thế trận đấu tranh liên hoàn được thiết lập, chủ động, quyết liệt và không khoan nhượng với tội phạm.
2: Cái phát huy cái vai trò tư lệnh của lực lượng cảnh sát hình sự, đấy là chúng tôi có thể huy động lực lượng để hỗ trợ, chia sẻ, hướng dẫn chỉ đạo công an các đơn vị địa phương đấu tranh những cái chuyên án, những cái vụ án mà tội phạm hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia, những cái loại tội phạm mà sử dụng các cái phương thức thủ đoạn mới, những cái loại tội phạm không phổ biến hoặc là công an các đơn vị địa phương chưa tích lũy được nhiều kinh nghiệm để đấu tranh. Chúng tôi sẽ huy động cái lực lượng để tập trung đấu tranh, chấn áp mạnh đối với các cái địa bàn, những cái tuyến hoặc những cái loại tội phạm nổi lên, để không để tình hình tội phạm phức tạp trên địa bàn toàn quốc.

0: Năm 2018 đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong quá trình xây dựng lực lượng công an nhân dân khi công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy được tập trung chỉ đạo một cách quyết liệt và đồng bộ. Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 22 NQTU ngày 15 tháng 3 năm 2018 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tạo cơ sở chính trị quan trọng để Chính phủ ban hành nghị định số 01/2018 NDCP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Từ đó thiết lập một nền tảng tổ chức mới mang tính khoa học, chặt chẽ và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Trên cơ sở đó, Bộ Công an tiếp tục ban hành quyết định số 3992 trên QĐ-BCA quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục Cảnh sát hình sự. Qua đó, xác lập rõ vai trò, vị trí của đơn vị trong toàn bộ hệ lực lượng, đồng thời bảo đảm quá trình kiện toàn tổ chức diễn ra liên tục, không gián đoạn, duy trì ổn định các mặt công tác, từng bước nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và phối hợp nghiệp vụ.
0: Bước sang năm 2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, tình hình tội phạm hình sự có sự chuyển dịch rõ nét khi nhiều loại tội phạm truyền thống như giết người, cố ý gây thương tích, trộm cắp, cướp, cướp giật có xu hướng giảm. Song các loại tội phạm mới và tiềm ẩn nguy cơ cao như bạo lực gia đình, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chống người thi hành công vụ và đặc biệt là tín dụng đen với phương thức cho vay trực tuyến lại gia tăng, diễn ra tại nhiều địa phương trọng điểm, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống xã hội.
1: Trước tình hình đó, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo sát diễn biến, kịp thời tham mưu lãnh đạo bộ, đề xuất Chính phủ ban hành chỉ thị số 21 trên CTTTG về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đặc biệt trên không gian mạng. Đồng thời, triển khai công văn số 1676 trên TTGNC nhằm tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội, cùng với việc ban hành hướng dẫn số 03 để siết chặt, chuẩn hóa công tác nghiệp vụ cơ bản. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, chủ động tấn công, trấn áp tội phạm.
2: Công tác tham mưu chiến lược luôn phải gắn liền với việc đổi mới cái tư duy cũng như là các cái phương pháp, sự sáng tạo trong cái việc tiếp cận các cái vấn đề, đưa ra các cái giải pháp phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, đảm bảo các cái chủ trương, giải pháp đề xuất là có cái tính thực tiễn, tính khả thi và đáp ứng được nhu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong từng cái giai đoạn một.
1: Từ nền tảng tổ chức được kiện toàn và vận hành hiệu quả, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm bước vào một giai đoạn mới với yêu cầu cao hơn, toàn diện hơn và quyết liệt hơn. Giai đoạn từ năm 2018 đến nay, trước những diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình tội phạm, Cục Cảnh sát Hình sự đã chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ Công an, ban hành và triển khai đồng bộ nhiều kế hoạch, chuyên đề trọng điểm, tập trung đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, tội phạm mua bán người và tội phạm hoạt động xuyên biên giới. Từ đó, từng bước hình thành một thế trận đấu tranh thống nhất, liên hoàn trên phạm vi toàn quốc.
0: Các hội nghị giao ban chuyên đề được tổ chức thường xuyên, hệ thống họp trực tuyến kết nối liên tục giữa trung ương và địa phương cùng với các tổ công tác đặc biệt được tăng cường xuống cơ sở đã giúp kịp thời nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả những điểm nóng phức tạp, bảo đảm mọi diễn biến đều được kiểm soát chặt chẽ. Từ sự chỉ đạo tập trung xuyên suốt đó, nhiều chuyên án lớn được xác lập và đấu tranh thành công, nhiều đường dây tội phạm nguy hiểm bị triệt phá, góp phần kéo giảm tội phạm hình sự trong nhiều năm liền, giữ vững ổn định xã hội. Tỷ lệ điều tra khám phá án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng luôn duy trì ở mức trên 95%. Riêng năm 2025 đã phối hợp điều tra, làm rõ hơn 60 vụ án nghiêm trọng, phức tạp, thể hiện hiệu quả phối hợp chặt chẽ giữa Cục Cảnh sát Hình sự và Công an các địa phương trên toàn quốc.
3: Cái sự định hướng của Cục Cảnh sát Hình sự là rất quan trọng. Cục Cảnh sát Hình sự đã đưa ra cái phương án 06

0: để làm như một cái cẩm nang đối với trong những cái trường hợp phạm tội cụ thể thì cần phải xử lý như thế nào. Thế và chúng tôi cũng đã tập huấn đến tận cảnh sát hình sự công an cấp xã để khi những cái vụ án xảy ra thì với trường hợp này thì áp dụng thế nào để đảm bảo được an toàn tính mạng cho nhân dân, thu được tài sản và bắt giữ đối tượng an toàn cho cán bộ chiến sĩ. Đấy là những cái mà tôi cho rằng là hết sức quan trọng, và kể cả cán bộ đến cơ sở thì cũng phải tập huấn nhuần nhuyễn những cái phương án và những cái kế hoạch của Cục Cảnh sát Hình sự đã đề ra để chúng ta hoạt động làm sao cho nó hiệu quả.
1: Từ hiệu quả của những chỉ đạo thống nhất và quyết liệt, nhiều chuyên án lớn đã được khám phá thành công. Các đối tượng bị bắt giữ, xử lý nghiêm minh trước pháp luật, trả lại công bằng cho nạn nhân và sự bình yên cho xã hội. Điển hình là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 2 tháng 10 năm 2025 tại xã Đắc Nhau, tỉnh Đồng Nai, khi đối tượng sử dụng vũ khí nóng sát hại 3 người và cướp tài sản gây rúng động dư luận. Hiện trường phức tạp, địa bàn đồi núi hiểm trở, dân cư thưa thớt, gần khu vực giáp danh khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.
2: Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã trực tiếp chỉ đạo với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị. Trên cơ sở đó, ban chuyên án đã kết hợp hiệu quả giữa công tác nghiệp vụ và nguồn tin từ quần chúng nhân dân, nhanh chóng truy xét, làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án. Qua đó, thể hiện rõ bản lĩnh, năng lực và sự chủ động của lực lượng cảnh sát hình sự trong đấu tranh với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
3: Trong thời gian qua, thì chúng tôi đã tập trung đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án, vụ án lớn dư luận xã hội quan tâm, đã triệt xóa làm tan rã nhiều băng nhóm tội phạm hoạt động trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương. Để đạt được thành công đó, chúng tôi luôn bám sát, gắn bó, tranh thủ và đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ rất lớn của Cục C02 từ công tác chỉ đạo, hướng dẫn và phân công lực lượng trực tiếp tham gia đấu tranh các chuyên án, vụ án xảy ra. Chúng tôi luôn báo cáo đầy đủ, kịp thời mọi diễn biến tình hình tại địa bàn, bám sát và thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ và Cục C02, chú trọng thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc địa bàn, đối tượng trên tinh thần chủ động phòng ngừa, kịp thời đấu tranh ngăn chặn tội phạm.
1: Không một phút được lơi lỏng, lực lượng cảnh sát hình sự luôn ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Và rồi chiều ngày 19 tháng 1 năm 2026 tại Gia Lai, một ngày bình thường bất ngờ bị xé toang bởi tiếng động của bạo lực. Hai đối tượng mang theo súng, sử dụng xe máy gắn biển giả, lao thẳng vào phòng giao dịch Trà Bá, uy hiếp nhân viên và khách hàng, cướp đi một số tiền lớn rồi nhanh chóng tẩu thoát, để lại phía sau là sự hoang mang và những dấu hỏi chưa lời giải. Điều đáng chú ý không chỉ là hành vi táo bạo, mà là những gì diễn ra ngay sau đó.
2: Ngay trong đêm, lệnh truy xét nóng được triển khai. Các tuyến đường bị phong tỏa, lực lượng tỏa đi lần theo từng dấu vết. Chỉ sau thời gian ngắn, vụ án đã vượt ra khỏi phạm vi một địa phương. Và khi quy mô vụ án được xác định, vai trò chỉ huy của Cục Cảnh sát Hình sự lập tức được kích hoạt.
1: Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Cục Cảnh sát Hình sự lập tức vào cuộc, trực tiếp chỉ đạo điều phối lực lượng trên nhiều hướng. Phòng trọng án được xác định là mũi chủ công, phối hợp cùng công an các địa phương và các đơn vị nghiệp vụ tinh nhuệ, hình thành một ban chuyên án quy mô lớn, vận hành liên tục, không ngừng nghỉ. Áp lực lớn nhất không chỉ đến từ đối tượng gây án. Trong bối cảnh Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ

0: 14 đang diễn ra, Tết Nguyên đán đang đến gần, áp lực thời gian được đẩy lên mức cao nhất. Tại trung tâm phá án, từng cuộc họp diễn ra khẩn trương, những phân tích sắc bén liên tục được đưa ra, từng giả thiết được dựng lên rồi loại bỏ. Và từng những dữ liệu đầu tiên, bản chất vụ án dần lộ diện.
1: Khi những dữ liệu camera đầu tiên được trích xuất, bản chất vụ án dần hiện rõ. Đây không phải hành vi bộc phát, mà là một kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng với sự tính toán lạnh lùng và chuyên nghiệp. Để chứng minh điều đó, cần nhiều hơn những nhận định ban đầu. Từ đó, toàn bộ hệ lực lượng được kích hoạt ở trạng thái cao nhất.
0: Từ những dữ liệu rời rạc, một hành trình di chuyển dần được dựng lại, chân dung đối tượng từng bước lộ diện. Cuộc truy tìm vẫn tiếp diễn, thế trận đã được định hình một cuộc đấu trí căng thẳng, nơi từng phút từng giờ đều mang ý nghĩa quyết định. Và rồi, sau 18 ngày truy xét căng thẳng, toàn bộ sự thật của vụ án đã được làm rõ.
1: Ngày 14 tháng 3 năm 2026, Cục Cảnh sát Hình sự ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố Phạm Anh Tài, tức Tài Đen, và Lê Văn Ân về các tội cướp tài sản, tàn trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và rửa tiền.
0: Kết quả điều tra xác định, Tài Đen là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, từng bị truy nã từ năm 2018 liên quan đến vụ nổ súng gây chết người. Sau đó tiếp tục cấu kết với đồng phạm lên kế hoạch cướp ngân hàng. Từ việc khảo sát địa điểm, chuẩn bị phương tiện, vũ khí đến xây dựng lộ trình tẩu thoát, mọi khâu đều được tính toán kỹ lưỡng.
1: Chiều ngày 19 tháng 1 năm 2026, cả hai thực hiện vụ cướp tại phòng giao dịch Trà Bá, chiếm đoạt số tiền 1,85 tỷ đồng, rồi nhanh chóng chia nhau bỏ trốn. Toàn bộ kế hoạch ấy đã bị bóc gỡ. Chỉ trong thời gian ngắn, lần lượt các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật gồm nhiều vũ khí quân dụng, tiền mặt và các tài liệu liên quan được thu giữ.
2: Đối tượng thứ nhất, đấy là đối tượng Phạm Anh Tài, là đối tượng đang có lệnh truy nã đặc biệt về tội giết người. Hành vi của đối tượng khi gây án đã sử dụng súng AK, hai khẩu súng AK và sử dụng đàn em dùng dao kiếm để gây ra vụ giết hai người, làm thương ba người năm 2018. Trong quá trình điều tra của lực lượng công an thì sau khi trốn truy nã thì Phạm Anh Tài thường xuyên cấu kết với các đàn em sử dụng súng quân dụng và dao kiếm để đi giải quyết mâu thuẫn, đi tranh giành địa bàn, và có những vụ đối tượng đã sử dụng súng AK bắn thẳng vào nhà người dân và sử dụng vũ khí như dao kiếm để gây thương tích cho các cái đối thủ có cạnh tranh với Tài.
0: Đây không phải là một vụ án thông thường mà là một kế hoạch phạm tội có tổ chức, do đối tượng đặc biệt nguy hiểm cầm đầu, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả. Và cũng chính vì vậy, cuộc truy bắt kéo dài 18 ngày không chỉ là hành trình lần tìm dấu vết, mà là cuộc đấu trí quyết liệt giữa lực lượng chức năng và những kẻ phạm tội liều lĩnh, tinh vi. Đó là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, trí tuệ và năng lực chỉ huy điều phối sắc bén của Cục Cảnh sát Hình sự trong những chuyên án đặc biệt nghiêm trọng.
3: Được và đã người dân đã hoàn toàn tin tưởng vào nghiệp vụ của công an.
4: Cảnh sát công an hay là cả về bộ hay là cục phối hợp để điều tra và bắt được tội phạm. Bản thân chúng tôi rất là vui lắm và rất cảm ơn lực lượng đã hỗ trợ từ đó để làm cho cái lòng dân được tốt hơn, và đặc biệt nhất là trong cái dịp gần Tết và đại hội thì như thế thì đã phá án được. Như vậy thì bản thân ngân hàng cũng giống như doanh nghiệp thì rất là cảm ơn lực lượng công an.
5: Tôi xin được ghi nhận, biểu dương và một lần nữa chúc mừng

0: các cái tập thể, các cái cá nhân đã có sự nỗ lực rất lớn để khám phá cái vụ án này. Chúng ta chiến công này nó khẳng định lời hứa trước Đảng, Nhà nước và nhân dân về đảm bảo an ninh trật tự, về cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, và đồng thời cũng khẳng định về trình độ, bản lĩnh, sự quyết tâm của lực lượng công an trong điều tra các cái vụ án, khám phá các vụ án, và khẳng định là bất cứ đối tượng phạm tội nào cũng không thể thoát khỏi cái sự trừng phạt của pháp luật. Và chúng ta cũng khẳng định là thực hiện đúng cái lời chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, đó là nói ít, làm nhiều và làm đến cùng.
1: Khi vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Quảng Ninh, khiến một cán bộ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy anh dũng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, Cục Cảnh sát Hình sự đã khẩn trương vào cuộc, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương tổ chức truy bắt đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Đó không chỉ là nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm, mà còn là trách nhiệm trước sự hy sinh của đồng đội, là mệnh lệnh từ trái tim của những người cùng khoác trên mình màu áo công an nhân dân. Từng mũi truy xét được siết chặt, từng hướng bỏ trốn bị phong tỏa, từng dấu vết nhỏ nhất được lần theo với quyết tâm cao nhất, phải đưa đối tượng ra trước pháp luật, không để tội ác có cơ hội lẩn trốn. Và trong cuộc truy bắt ấy, không chỉ có ý chí của pháp luật, mà còn là sự tiếp nối danh dự, trách nhiệm và lời thề của những người chiến sĩ luôn sẵn sàng đứng lên khi đồng đội ngã xuống.
2: Không phải ai cũng trở về. Có những người đã dừng lại ở một thời khắc mà họ không kịp nói lời tạm biệt. Không có những lời hứa dang dở, không có một cái ôm cuối cùng. Chỉ còn lại một bộ quân phục được gấp ngay ngắn, một tấm ảnh đặt lặng lẽ trên bàn thờ, và những câu chuyện chưa kịp kể hết. Ở nơi đó, họ đã chọn bước về phía nguy hiểm để giữ lại sự bình yên cho những người phía sau. Có những sự hy sinh không cần gọi tên sẽ còn được nhắc nhớ trong từng con phố bình yên, trong từng mái nhà sáng đèn mỗi đêm. Và cũng chính từ những hy sinh thầm lặng ấy, ở nơi hiểm nguy nhất, nơi cái ác hiện hình rõ nhất, luôn có dấu chân của người lính cảnh sát hình sự.
1: Nếu như những vụ án trước cho thấy sự liều lĩnh và manh động của tội phạm, thì phía sau đó là một thực tế còn đáng lo ngại hơn. Tội phạm đang thay đổi về cấu trúc và phương thức hoạt động. Từ chỗ hoạt động rời rạc, nhiều băng nhóm đã chuyển sang tổ chức theo mô hình chặt chẽ, phân công vai trò cụ thể, liên kết trong và ngoài nước, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả.
2: Đặc biệt, sự xuất hiện của các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia đã tạo ra những thách thức chưa từng có khi không gian gây án không còn giới hạn trong lãnh thổ. Đáng báo động hơn, nhiều đường dây lừa đảo đã chuyển sang hình thức đầu tư tài chính trên không gian mạng, đặc biệt là tiền ảo, tiền mã hóa. Các đối tượng dựng lên những sàn giao dịch giả, hứa hẹn lợi nhuận cao, đánh vào tâm lý làm giàu nhanh, lôi kéo hàng nghìn người tham gia, sau đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Cùng với đó, hoạt động đánh bạc cũng dịch chuyển mạnh lên không gian mạng, với hệ thống máy chủ đặt ở nước ngoài, vận hành khép kín gây khó khăn cho công tác phát hiện và xử lý.
1: Trước tình hình đó, Cục Cảnh sát Hình sự đã chủ động phối hợp với các lực lượng trong và ngoài nước xác lập nhiều chuyên án lớn, từng bước bóc gỡ các đường dây tội phạm, đồng thời đẩy mạnh công tác cảnh báo, tuyên truyền, giúp người dân nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa.
3: Thì trong thời gian vừa qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Đà Nẵng cũng đã triệt phá nhiều chuyên án, trong đó đặc biệt là cái khó khăn nổi lên là các đối tượng mà cầm đầu cộng cán thì hầu như là ở các nước ở nước ngoài. Còn ở đây thì tại Đà Nẵng thì là một số chăn rét hoặc là đàn em dưới sự chỉ đạo của đối tượng ở nước ngoài để tiến hành phạm tội tại đây. Mà khi triệt phá thì hầu như đa phần là chỉ bắt được khoảng tầm 60 đến 70% đặc biệt là những đối tượng cầm đầu thì hầu như chúng ta

0: chưa bắt được. Thì với tinh thần như vậy thì phòng cảnh sát hình sự Đà Nẵng được sự giám đốc công an thành phố chỉ đạo, thì phòng cũng đã triển khai nhiều biện pháp, mà trong đó là đặc biệt là phối hợp với cục cảnh sát hình sự và nhận được sự chỉ đạo của cục cảnh sát hình sự cũng như giám đốc thành phố, thì phòng cũng đã triển khai đi nước ngoài và bắt thành công 3 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.
1: Năm 2025, cục cảnh sát hình sự chủ trì triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự do nhóm đối tượng người Hải Phòng cầm đầu là Nguyễn Văn Hai tổ chức hoạt động liên tuyến, liên tỉnh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh phía Nam. Với hình thức cho vay tín chấp, lãi suất từ 240% một năm đến 1.460% một năm, gắn với các hành vi cưỡng đoạt tài sản gây bức xúc trong dư luận.
2: Trong thế trận chung đó, lực lượng đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội giữ vai trò nòng cốt trong việc nắm địa bàn, phát hiện, bóc gỡ các đường dây, tụ điểm phức tạp, đồng thời triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, góp phần làm trong sạch môi trường xã hội, không để hình thành các điểm nóng.
3: Trong một số vụ án phức tạp cần sự hỗ trợ của nhiều lực lượng thì Cục Cảnh sát Hình sự đóng vai trò then chốt, định hướng, nhận diện, đánh giá tính chất, mức độ, từ đó hoạch ra cái phương hướng điều tra, quy động các lực lượng phòng nghiệp vụ ở các cục và địa phương khác cùng hỗ trợ với lực lượng công an thành phố trong công tác tổ chức truy bắt đối tượng. Đồng thời, Cục Cảnh sát Hình sự giữ vai trò trao đổi thông tin, chia sẻ các dữ liệu về các nhóm đối tượng và nhất là đối tượng hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia. Qua đó, qua các vụ án thì Cục Cảnh sát Hình sự đều tổng kết rút kinh nghiệm để nâng cao cái hiệu quả trong đấu tranh phòng chống tội phạm.
2: Nếu như trên không gian mạng, tội phạm có thể đánh cắp tài sản chỉ bằng một cú nhấp chuột, thì ở một mặt trận khác, chúng đang đánh cắp cả cuộc đời của con người.
1: Đằng sau những lời mời gọi, việc nhẹ, lương cao, những cuộc trò chuyện tưởng như vô hại là những cái bẫy được giăng sẵn. Chỉ một lần tin tưởng, nhiều người đã bị đưa ra khỏi biên giới, bị giam giữ trong những khu phức hợp khép kín ở Lào, Campuchia, bị tước đoạt tự do, bị ép buộc lao động, thậm chí bị đánh đập, đe dọa nếu không phục tùng.
2: Có những người mất liên lạc hoàn toàn với gia đình, có những người trở về nhưng không còn là chính mình. Và khi tội phạm không còn dừng lại ở việc mua bán con người mà còn xâm phạm cả thân thể con người, thì mức độ nguy hiểm đã vượt qua mọi giới hạn. Vụ triệt phá đường dây mua bán bộ phận cơ thể người xảy ra ngày 22 tháng 1 tại Hà Nội và một số địa phương đã phơi bày một thực tế đau xót. Con người có thể bị biến thành món hàng, bị định giá bằng tiền, bị đánh đổi bằng chính sức khỏe và mạng sống của mình. Đối diện với những tội ác ấy, cuộc chiến không còn là những chuyên án đơn lẻ mà là một trận tuyến tổng thể.
4: Bằng cái phương pháp, biện pháp công tác xác minh nhanh nhất, phối hợp với cảnh sát các nước nhanh nhất để xác định, để làm sao giải cứu nhanh nhất, làm sao hạn chế cái thấp nhất bạo hành, bạo lực do các đối tượng gây ra cho các nạn nhân, đảm bảo an toàn cho nạn nhân, phải bắt được tất cả các đối tượng để xử lý trước pháp luật.
1: Nếu như nhiều loại tội phạm được nhận diện qua những chuyên án lớn, thì tệ nạn xã hội lại âm thầm len lỏi, trực tiếp tác động đến đời sống và trật tự xã hội. Dưới sự chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt của Cục Cảnh sát Hình sự, với vai trò đầu mối tham mưu, định hướng và điều phối lực lượng trên phạm vi cả nước, công tác đấu tranh với tệ nạn xã hội, đặc biệt là các hành vi tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản, được triển khai đồng bộ, bài bản và ngày càng hiệu quả. Những yêu cầu ấy đặt ra trách nhiệm ngày càng lớn đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an trong việc xây dựng lực lượng cảnh sát hình sự ngày càng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Phía sau mỗi chiến công không chỉ là bản lĩnh và sự hy sinh của những người lính hình sự, mà còn là sự lãnh đạo

0: đạo chỉ đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
1: Đại hội 14 của Đảng đã nhấn mạnh phấn đấu giảm mạnh tội phạm, tiến đến xây dựng xã hội không có tội phạm, không có tệ nạn, không có tiêu cực, thực sự văn minh hạnh phúc. Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị với vai trò nòng cốt là lực lượng công an nhân dân, trong đó lực lượng cảnh sát hình sự là một trong những lực lượng chủ công nhất. Muốn hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng giao, lực lượng cảnh sát hình sự cần chuyển tư duy từ đấu tranh sang đấu tranh kết hợp chặt chẽ với phòng ngừa. Trong đó, phòng ngừa làm căn bản, bóc gỡ các băng nhóm tội phạm từ khi manh nha, phấn đấu kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội bền vững. Lấy địa bàn cơ sở là địa bàn trọng tâm để tập trung các biện pháp phòng chống tội phạm, ngăn chặn từ sớm, từ xa, ngay từ khi mới phát sinh. Phải tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc xuyên suốt đến cấp xã, chủ động nhận diện, phản ứng nhanh với các hành vi phạm tội, các loại tội phạm phức tạp, tội phạm mới, chủ động hơn nữa về hợp tác quốc tế để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm từ xa, từ sớm. Một trong những yếu tố then chốt của then chốt, đó là mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát hình sự cần phát huy cao độ tinh thần, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất trong thực hiện nhiệm vụ. Khi đó, lực lượng cảnh sát hình sự sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tin cậy giao phó.

Đó là sự định hướng chiến lược để lực lượng cảnh sát hình sự không ngừng trưởng thành, hiện đại và chủ động trước những thách thức mới của thời đại. Và chính từ nền tảng ấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, lực lượng cảnh sát hình sự đã, đang và sẽ tiếp tục trở thành quả đấm thép vững chắc bảo vệ cuộc sống bình yên của đất nước.

Sắp đến giờ cử hành lễ cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

đồng chí Thượng úy Dương Ngọc Hoàng, cán bộ phòng quản lý học viên, lên đọc 5 lời thề danh dự của Công an Nhân dân Việt Nam.

0: Chúng tôi, cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc xin thề: một, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc. Hai, nghiêm chỉnh và triệt để chấp hành mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nghị quyết, chỉ thị và điều lệnh Công an nhân dân, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và nhân dân cần đến. Ba, kính trọng, lễ phép với nhân dân, sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, suốt đời tận tụy phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. 4. Đề cao cảnh giác, kiên quyết, mưu trí, dũng cảm, đấu tranh phòng, chống các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. 5. Ra sức học tập, thực hiện nghiêm túc 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an nhân dân, luôn xứng đáng với danh dự và truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam. Xin thề!
1: Xin thề!
0: Xin thề!

0: được.
1: Tay vị trí. Nhìn bay.

0: còn đe dọa nỗ lực của Việt Nam trong hành trình gỡ thẻ vàng IUU. Trong nỗ lực cùng cả nước gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, còn gọi là IUU, nhiều giải pháp mạnh đã được chính phủ chỉ đạo các ban ngành địa phương triển khai quyết liệt. Tuy nhiên, vì vụ lợi, một số đối tượng đã tổ chức môi giới cho ngư dân xuất cảnh trái phép sang vùng biển nước ngoài đánh bắt thủy sản, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh, chủ quyền biển đảo và sinh kế của người dân.
1: Từ cái vụ việc là cảnh sát biển có bắt một cái trường hợp là tàu cá của Sóc Trăng đang cải tạo là thay cái biển kiểm soát của Malaysia để đi chuẩn bị ra nước ngoài đánh bắt. Thì từ cái vụ việc trên thì đã chuyển cho cơ quan điều tra của công an thành phố để tiến hành điều tra làm rõ, thì bước đầu đã xác định được hai đối tượng và đã xử lý theo quy định pháp luật. Tuy nhiên thì do cái yêu cầu là phải làm rõ thêm các cái đối tượng có liên quan, do đó thì giám đốc công an thành phố cũng đã chỉ đạo cho BA04 chủ trì để mà triển khai các biện pháp phát triển nghiệp vụ tiếp theo để xác định rõ đường dây đối tượng để xử lý theo đúng quy định.
0: Công an thành phố Cần Thơ xác định tại một số địa phương ven biển phía Nam, những lời rỉ tai bắt đầu lan nhanh về việc ra nước ngoài câu mực thu nhập cao hơn nhiều lần, không giấy tờ cũng đi được, có người lo trọn gói. Sau những lời hứa ngọt ngào ấy là chiếc bẫy lợi nhuận đã được giăng sẵn.
2: Qua công tác nắm tình hình, chúng tôi phát hiện dấu hiệu của một nhóm người câu kết trong và ngoài nước, hoạt động môi giới và tổ chức đưa người khác sang nước ngoài, hoạt động đánh bắt thủy hải sản bất hợp pháp. Xác định đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, luật pháp quốc tế cũng như là pháp luật của Việt Nam. Do đó, Ban Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo Phòng An ninh Kinh tế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố và các cục nghiệp vụ của Bộ Công an để xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.
0: Tổ chức xuất nhập cảnh trái phép để khai thác thủy sản tại vùng biển nước ngoài tưởng chừng chỉ là hoạt động của những ngư dân vì vụ lợi, nhưng sau đó là cả một đường dây hoạt động có tổ chức của các đối tượng ở trong và ngoài nước. Những lời dụ dỗ về chuyến biển trúng lớn, thu nhập cao, đi nhanh, về gọn đã khiến nhiều ngư dân, trong đó có các chủ tàu cá nhẹ dạ, trở thành mắt xích vi phạm khai thác IUU. Với quyết tâm ngăn chặn loại tội phạm này, Công an thành phố Cần Thơ đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.
1: Các đối tượng thì ở nhiều nơi, ở địa phương khác nhau, và đặc biệt là có một số đối tượng thì ở ngoài nước. Do đó cái công tác mà nắm tình hình, rồi quản lý hoạt động, rồi theo dõi đối tượng nữa gặp rất nhiều khó khăn. Vì do đó thì đơn vị trinh sát cũng đã phải cử cán bộ là theo dõi dài ngày tại nhiều địa phương, và cũng như là xây dựng là các cái kế hoạch làm sao là thu thập tài liệu một cách là nhanh chóng theo cái mục đích yêu cầu của trưởng ban chuyên án đã đề ra, và làm sao phải xử lý nhanh sớm.
0: Theo tài liệu của ban chuyên án, vì vụ lợi, đối tượng này đã lợi dụng việc sinh sống lâu năm tại Malaysia, có quan hệ với một số cá nhân tại Malaysia để thiết lập một mạng lưới tổ chức thuê mua hồ sơ tàu cá của các cá nhân ở Malaysia, rồi tìm đến những chủ tàu khó khăn, những lao động biển thiếu việc làm, rồi vẽ ra giấc mơ đổi đời nơi biển xa. Nhưng để đi được tàu cá Việt Nam phải biến thành tàu cá nước ngoài. Biển số thay mới, sơn lại thân tàu, treo cờ giả, mang theo hồ sơ giả. Thậm chí, thiết bị giám sát hành trình bị tháo bỏ để xóa dấu vết. Một quy trình phạm pháp khép kín vận hành ngay trên biển.
3: Việc củng cố tài liệu cũng như là thu thập tài liệu chứng cứ hồ sơ đối với chuyên án này thì ngay từ giai đoạn ban đầu thì cũng xác định cái hành vi này là phạm tội có tổ chức cũng như là diễn ra thời gian dài, nên cái việc thu thập tài liệu được chuẩn bị trước đó và ban chuyên án cũng đã chỉ đạo các đơn vị là phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, áp dụng các cái biện pháp nghiệp vụ như các biện pháp pháp luật để triển khai đến từng đơn vị các cái nhiệm vụ cụ thể rõ ràng. Do đó thì cũng đã mang lại những kết quả tích cực.
4: Chủ yếu thực hiện công tác trinh sát ở trên đất liền, mà đối tượng là chủ yếu là đi biển và đi biển dài ngày nữa, thì việc xác định ra đối tượng cũng rất là khó. Cũng có một số thời điểm do công tác gấp đột xuất thì tôi trực tiếp lái xe máy từ thành phố Cần Thơ đi xác minh đối tượng tại tỉnh Cà Mau và tỉnh An Giang. Thời gian rất là gấp rút, nhưng mà được sự phân công của ban chuyên án thì tôi cũng đã cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cũng có vài lần thực hiện công tác ở trên tàu đi biển để mà tìm đối tượng. Chúng tôi là đa phần là bị say sóng trên tàu, và trên tàu điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, thì chúng tôi cũng khắc phục những khó khăn đó để mà tìm ra đối tượng.
0: Đáng chú ý, những hoạt động trong đường dây này được tổ chức bài bản, có người tìm nguồn lao động, người sắp xếp phương tiện, người dẫn đường. Nếu không kịp thời ngăn chặn, hệ lụy không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng đến nỗ lực quốc gia trong phòng chống khai thác IUU, phát triển ngành thủy sản bền vững vì lợi ích quốc gia và chính ngư dân khai thác thủy sản.
5: Trong quá trình đấu tranh chuyên án trong suốt 12 tháng, thì do cái đối tượng ở nhiều địa phương khác nhau, trong đó có Cà Mau, Bình Dương, rồi Tây Ninh và An Giang, vân vân, đặc biệt là có một cái đối tượng ở nước ngoài, thì do đó là chúng tôi phải tổ chức rất là nhiều tổ công tác, và những cái đồng chí trinh sát đó thì tiến hành thực hiện cái nhiệm vụ là xuyên suốt. Có những lúc mà chỉ thu thập được một số ít tài liệu, phải tập trung nghiên cứu tỉ mỉ từng tài liệu một, từ đó mới thu thập được các hành vi vi phạm của các đối tượng và tổ chức các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với các đối tượng ở nước ngoài.
0: Các trinh sát phải âm thầm tiếp cận các bến cá, khu vực neo đậu tàu thuyền, nơi có khả năng là địa bàn hoạt động của đối tượng. Tuy nhiên, hoạt động của các đối tượng hết sức tinh vi. Chúng không trực tiếp thực hiện hành vi, mà thông qua nhiều khâu trung gian, phân công nhiệm vụ rõ ràng, không trực tiếp xuất hiện trong các giao dịch, mà sử dụng nhiều chân rết trung gian để móc nối với người dân. Các cuộc trao đổi chủ yếu diễn ra qua mạng xã hội hoặc thông qua người quen. Mỗi chuyến đi được tổ chức kín kẽ và thay đổi địa điểm liên tục.
5: Cái phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng hết sức là tinh vi, nó liên kết rất là chặt chẽ. Đặc biệt là các đối tượng là thường sử dụng là tên giả, không trong quá trình thực hiện cái hành vi của mình và che giấu đồng bọn, nên là quá trình khai thác các đối tượng thì phải sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác. Ở trong đó thì có những cái chi tiết rất là nhỏ nhưng chúng tôi phải nghiên cứu đánh giá và xác minh toàn diện. Có một số đối tượng là chúng tôi chỉ có biết được cái tên của đối tượng, chứ về nhân thân lai lịch của đối tượng là không rõ. Phải nghiên cứu rất là nhiều tài liệu và tổ chức rất là nhiều biện pháp, và kết quả tổ chức các biện pháp đó chúng tôi phải sâu chuỗi lại từng cái chi tiết nhỏ mới phát hiện được nhân thân lai lịch hoạt động của đối tượng.
0: Ròng rã nhiều ngày đeo bám đối tượng tình nghi, từng mắt xích trong đường dây dần được ban chuyên án nhận diện. Theo đó, một số đối tượng giữ vai trò tổ chức liên hệ mua thuê hồ sơ tàu cá mang biển kiểm soát của nước ngoài, chỉ đạo điều hành hướng dẫn chủ tàu, ngư dân các thủ đoạn che giấu như tắt, tháo, gửi thiết bị giám sát hành trình tàu cá, dùng giấy tờ giả của nước ngoài đưa tàu cá sang nước ngoài và chỉ đạo hoạt động đánh bắt thủy sản tại nước ngoài.
3: Đa phần các đối tượng thì có trình độ từ lớp 6 đến lớp 9, cũng có đối tượng thì có trình độ thì 12 trên 12. Thì các đối tượng đều có xuất thân thì phần lớn là gia đình là nông dân, ngư dân. Thì vì cái mục đích vụ lợi, do là theo như lời họ trình bày thì nói là qua nước ngoài thì sẽ thu nhập cao hơn. Các đối tượng môi giới thì lúc nào cũng nói để cho các đối tượng tin tưởng, yêu cầu cũng như là đề nghị các đối tượng đó hỗ trợ cho việc hợp thức hóa tài liệu, hồ sơ để đưa các tàu của Việt Nam mình qua bên Malaysia câu mực.
0: Trong đường dây này, các đối tượng chân rết được giao nhiệm vụ tuyển người, cầu móc ngư dân, chuẩn bị các điều kiện vật chất hậu cần để đưa tàu cá ngư dân đi nước ngoài, và có kẻ là người trực tiếp thực hiện đưa tàu cá ngư dân sang nước ngoài đánh bắt thủy sản. Ban chuyên án xác định đây là đường dây có tổ chức, có sự liên kết chặt chẽ giữa đối tượng ở trong và ngoài nước, hoạt động liên tỉnh. Việc thu thập chứng cứ phải được tiến hành thận trọng và chính xác.
1: Quá trình mà theo dõi các cái đối tượng ở ngoài nước thì đơn vị cũng đã có tham mưu cho ban chuyên án là phối hợp với các cái cục nghiệp vụ, đặc biệt là cái cục an ninh tế, và thông qua các cái biện pháp nghiệp vụ thì xác định các cái hành vi đối tượng, rồi trong cái qua cái không gian mạng anh em cũng đã tích cực cố gắng là với tinh thần quyết tâm cao. Do đó thì từng cái hành vi của đối tượng được ghi nhận lại và được đánh giá một cách cụ thể. Do đó thì xác định được cái tài liệu chứng cứ cũng như là cái hoạt động của các đối tượng có liên quan.
0: Với những thủ đoạn tinh vi trên, nhiều chủ tàu cá ngư dân vì vụ lợi trước mắt đã bị đối tượng thuyết phục cải quán tàu, tắt thiết bị giám sát hành trình hoặc sử dụng biển kiểm soát giả để đưa tàu và thuyền viên vượt biên giới biển trái phép. Khi đã ra đến vùng biển nước ngoài, các ngư dân hoàn toàn bị mất quyền kiểm soát.
2: Nhóm đối tượng đã triệt để lợi dụng, sử dụng cái mạng xã hội để trao đổi thông tin hoặc là thông qua những người quen, người thân, thông qua trung gian, chân rết để trao đổi thông tin, tổ chức đưa người ra nước ngoài được thực hiện khép kín, chặt chẽ để nhằm tránh cái sự theo dõi của lực lượng công an.
5: Tôi phải sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ được cho phép và rất là nhiều cán bộ tham gia thì mới trao đổi được và tiếp xúc rất là nhiều người biết việc, là những cái người thân, bạn bè thì mới tìm hiểu được những cái hoạt động của đối tượng, và qua đó thì nắm chặt được cái tình hình của đối tượng.
0: Những ngày sau đó, các trinh sát phải liên tục di chuyển giữa nhiều địa phương, lần theo dấu vết của các đối tượng. Có những chuyến đi kéo dài nhiều ngày, có những đêm thức trắng để theo dõi từng hoạt động của đối tượng. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, toàn bộ chuyên án có thể bị lộ. Nhưng bằng sự kiên trì, từng mảnh ghép của đường dây dần được hoàn thiện.
5: Các địa bàn thì nó khác, nên các đồng chí cũng phải mưu trí để vượt qua những cái khó khăn. Cái thứ hai nữa là đặc biệt là trong công tác đấu tranh phòng chống khai thác IUU thì hoạt động của đối tượng nó không ở trên bờ, nó hoạt động ở trên biển, nên cái việc mà cái địa bàn ở trên biển thì nó không có thuận lợi cho công tác tổ chức các biện pháp công tác.
0: Qua tài liệu thu thập được, ban chuyên án xác định rõ vai trò của từng đối tượng trong đường dây, bao gồm những kẻ chủ mưu cầm đầu đang ở nước ngoài và các đối tượng môi giới trong nước. Đặc biệt, các đối tượng đã nhiều lần tổ chức đưa ngư dân xuất cảnh trái phép, đưa tàu sang vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản. Đây chính là hành vi góp phần làm gia tăng tình trạng vi phạm IUU.
5: Không thể mời đối tượng lên này đó. khi mà móc nối tổ chức á, các đối tượng thường là móc nối tổ chức cho các ngư dân là người có kinh nghiệm hoạt động khai thác thủy sản. Trong quá trình mà trao đổi và liên lạc với các ngư dân thì các đối tượng là sử dụng, thường xuyên sử dụng tiếng lóng, không sử dụng những cái tiếng mà bình thường như mình, nên là cái việc mà để biết được cái phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng là chúng tôi phải tiếp xúc nhiều ngư dân, và qua đó thì mới sâu chuỗi được những cái tiếng lóng của đối tượng và hiểu được những cái việc mà đối tượng trao đổi với nhau.
0: Theo đó, đối tượng đã vạch ra thiên đường về thu nhập khi khai thác thủy sản tại Malaysia, những lời hứa trong việc hỗ trợ hậu cần, hợp thức hóa tàu cá của Việt Nam, làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, ở lại nước ngoài để câu móc các chủ tàu, ngư dân Việt Nam khai thác thủy sản. Thực chất, đây là những lời hứa hảo quyền nhằm biến ngư dân thành công cụ khai thác hải sản bất hợp pháp, phục vụ lợi ích riêng cho các nhóm đầu nậu nước ngoài. Ngư dân bị biến thành lao động chui, nếu bị bắt giữ, mất trắng tài sản, nếu xảy ra tai nạn, không được bảo hộ, nếu tranh chấp trên biển, mọi rủi ro tự gánh chịu. Nhưng những kẻ cầm đầu vẫn ung dung hưởng lợi.
5: Cùng nhau đi tổ chức xác minh, chỉ có một manh mối nhỏ là biệt danh của đối tượng thôi. Nhưng mà tôi phải tổ chức xác minh đi lần theo dấu vết của từng chi tiết nhỏ nhất. Trong quá trình đó thì tất cả công chí đều đoàn kết, đều tập trung thực hiện nhiệm vụ, chứ không đồng chí nào mà lơ là bỏ vị trí công tác. Từ cái đó là chỉ có một cái biệt danh đối tượng, chúng tôi tìm được đối tượng, và cái đối tượng đó là lần ra được gắt cái manh mối rất là quan trọng.
4: Công tác xác minh đối tượng tại tỉnh Đồng Nai thì do sau thời điểm sắp nhập tỉnh thành phố thì việc nắm tình hình địa bàn của một số địa phương còn chưa có chính xác. Chúng tôi cũng cố gắng để phối hợp với công an địa phương xác minh những khu vực nhà trọ có nhiều nghi vấn. Thì sau qua nhiều ngày công tác, chúng tôi cũng đã tìm được đối tượng.
0: Sau nhiều tháng điều tra, ban chuyên án nhận định thời cơ phá án đã chín mùi. Một kế hoạch bắt giữ đồng loạt các đối tượng trong và ngoài nước được triển khai. Các mũi trinh sát bí mật tiếp cận mục tiêu. Khi các đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi câu móc ngư dân, chuẩn bị tổ chức thêm một chuyến đưa người xuất cảnh trái phép, lực lượng công an đã đồng loạt khống chế, bắt giữ. Trong đó, đối tượng cầm đầu là Quỳnh Thị Thu Thảo, quê quán tại Tây Ninh, trú tại Malaysia, đã bị bắt giữ ngay khi vừa về Việt Nam.
1: Với cái tinh thần quyết tâm tấn công phòng chống tội phạm, và đặc biệt là cái nhiệm vụ là góp phần tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC, thì thực hiện ý kiến chỉ đạo của ban giám đốc cũng như là đồng chí trưởng ban chuyên án, thì đơn vị cũng đã nhanh chóng là phối hợp với các lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp để mà nắm chặt, và qua đó đã xác định được cái đường dây, từng cái vị trí, vai trò của từng đối tượng. Thì đến cái thời khắc quyết định thì cũng đã tham mưu cho đồng chí trưởng ban chuyên án là quyết định tiến hành phá án.
0: Tại cơ quan điều tra, ban đầu các đối tượng quanh co chối tội, nhưng trước hệ thống chứng cứ chặt chẽ, từng mắt xích, buộc phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Một đường dây hoạt động thời gian dài chính thức bị triệt xóa.
6: Cán bộ giải thích cho tôi biết thì chuyện đưa người xuất cảnh trái phép thì tôi biết tôi sai. Tôi mong cơ quan nhà nước tôi ráng cải tạo tốt. Mong sự khoan hồng của cơ quan.
3: Thì đường dây phạm tội cũng được thực hiện trong thời gian dài nhằm mục đích vụ lợi, là thu lợi bất chính, nên các đối tượng đã tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép qua nước ngoài để mà khai thác hải sản trái phép bằng các thủ đoạn như là liên hệ với các đối tượng bên nước ngoài để làm hợp thức hóa hồ sơ của Malaysia để hợp thức hóa cho các tàu cá của Việt Nam khi đi qua vùng biển Malaysia câu mực, đồng thời cũng là tìm kiếm thuyền viên bên Việt Nam để qua bên Malaysia phục vụ cho việc câu mực tại vùng biển của Malaysia.
0: Việc bắt giữ đối tượng ở nước ngoài là một đòn giáng mạnh vào các đường dây chuyên săn đón, lôi kéo người dân Việt Nam vi phạm quy định EU. Đây cũng là lời cảnh báo đanh thép đối với những ai còn ý định tiếp tay hoặc bị lung lay trước những lời dụ dỗ từ các đối tượng xấu ở nước ngoài.
2: Công an Cần Thơ cũng như là công an cả nước sẽ tiếp tục tuyên truyền để nhân dân, đặc biệt là nhân dân vùng ven biển, nâng cao ý thức cảnh giác và ý thức chấp hành pháp luật, không tin, không nghe theo những lời xúi dục hoặc là lôi kéo của đối tượng để thực hiện hành vi hoạt động vi phạm pháp luật về khai thác thủy hải sản bất hợp pháp, và đặc biệt là không tin, không nghe theo những lời lôi kéo của đối tượng để tổ chức môi giới, tổ chức đưa người vượt biên hoặc là ra nước ngoài trái phép, đánh bắt thủy hải sản trái phép tại cái vùng biển nước ngoài, ảnh hưởng đến cái tình hình an ninh trật tự của địa phương. Hoạt động trên thì không những ảnh hưởng tác động đến an ninh trật tự mà còn tác động đến sự phát triển bền vững của ngành thủy sản Việt Nam, tác động đến cái việc bảo vệ chủ quyền biên giới biển, về cái vị thế của Việt Nam chúng ta trên trường quốc tế trong việc tích cực tham gia cái công ước điều ước quốc tế về vấn đề này.
0: Việc triệt phá đường dây tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép nhằm khai thác EUU có sự liên kết chặt chẽ ở trong và ngoài nước, không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự mà còn thể hiện quyết tâm của lực lượng công an trong việc thực hiện chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về phát triển bền vững ngành thủy sản của Việt Nam, vì lợi ích quốc gia dân tộc, vì lợi ích của chính ngư dân, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.
1: Quần chúng nhân dân cũng nên là có cái phải tìm hiểu quán triệt được những cái quy định của pháp luật về cái khai thác thủy sản, làm để chấp hành tốt các cái quy định, không để vi phạm xảy ra. Và đơn vị cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng tích cực là tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân hiểu, nắm rõ và chấp hành, và đồng thời là cũng khuyến cáo người dân là không tin và nghe theo những cái dụ dỗ về cái đưa ra những cái vấn đề là lợi ích vật chất lớn khi mà tham gia khai thác tại vùng biển nước ngoài, và thực hiện chấp hành tốt các quy định pháp luật để không có để tình trạng vi phạm, góp phần vào cái việc là phát triển thủy sản bền vững của địa phương, cũng như là góp phần cả nước là thực hiện tháo gỡ cái thẻ vàng của RC.
0: Cần Thơ hiện có hàng trăm tàu cá hoạt động khai thác thủy sản. Toàn bộ đội tàu đã được đăng ký, cập nhật dữ liệu và quản lý chặt chẽ trên hệ thống quốc gia. Nhưng phía sau những con số ấy là một bài toán lớn. Làm sao để mỗi chuyến ra khơi đều đúng luật, đúng dùng, đúng quy định? Do đó, thành phố Cần Thơ đã thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành chặt chẽ từ công an, bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương đến từng cảng cá, từng chủ tàu. Trong đó, lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt trong nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm, tham mưu chính quyền ban hành kế hoạch giải pháp và phối hợp kiểm tra giám sát và xử lý vi phạm.
7: Công an xã cũng đã chủ động là xây dựng các cái kế hoạch để mà phối hợp với cái lực lượng của biên phòng, ban quản lý cảng cá, rồi hải đội 2, rồi ban chỉ huy quân sự xã, rồi các cái phòng ban của xã phối hợp rất là tốt trong cái công tác là tuyên truyền vận động ngư dân ở trên địa bàn của xã, nhất là vận động người dân là chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, là không đánh bắt thủy hải sản trái phép, rồi không thu mua rồi hải sản trái phép, cũng như là các cái quy định về vấn đề mà đánh bắt khai thác thủy hải sản.
0: Tại các cảng cá và bến bãi, mọi hoạt động xuất nhập bến đều được kiểm soát nghiêm ngặt. 100% tàu cá phải khai báo đầy đủ, không để tàu không đủ điều kiện ra khơi. Mọi dữ liệu được kết nối với hệ thống quản lý và cơ sở dữ liệu dân cư. Đây chính là lớp phòng tuyến đầu tiên ngăn chặn vi phạm EU ngay từ đất liền.
8: Cái nguồn nó là xài năng lượng, Ban quản lý cảng cá Trần Đề thì thường xuyên là phối hợp với chi cục thủy sản, biên phòng với lại địa phương tuyên truyền cho bà con ngư dân, đó là hàng ngày qua cái loa của nội bộ đặt ở tại các vị trí của cầu bến cảng để cho bà con ngư dân hoạt động trên cầu bến cảng đó là nghe được các cái thông tin tuyên truyền. Cái thứ hai nữa là ban quản lý cảng cá Trần Đề cũng tuyên truyền trực tiếp cho bà con ngư dân khi mà có đến quan hệ làm thủ tục xuất nhập bến đối với tàu thì ban quản lý cảng cá Trần Đề cũng tổ chức tuyên truyền để cho bà con nắm rõ các quy định của luật thủy sản nhằm để góp phần tháo dỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu với cái phương châm là mưa dầm thấm lâu để cho bà con từ từ nâng cao cái nhận thức và chấp hành tốt quy định của nhà nước.
0: Sau khi được các ngành các cấp tuyên truyền phổ biến cũng như xử lý các hành vi vi phạm, từng bước đã nâng cao nhận thức, biến chống IUU từ nhiệm vụ hành chính thành ý thức tự giác của người dân. Từ chỗ còn chủ quan, nhiều chủ tàu nay đã hiểu rằng khai thác đúng quy định không chỉ để tránh vi phạm mà còn để giữ nghề, giữ biển, giữ tương lai lâu dài.
9: Chức năng công an và bộ đội biên phòng cũng thường xuyên đến tuyên truyền cho những người dân chấp hành theo lệnh, không mà canh tác theo vùng biển nước ngoài và những cái vùng sai tiến. Bà con thì cũng tuân theo cái luật nhà nước đưa ra. Ghe thì cũng giám sát hành trình 24/24, mở trên 24/24.
10: Thì qua cái sự tuyên truyền của các cấp các ngành thì riêng là bản thân của tôi chủ phương tiện thì tôi chấp hành tốt để cải thiện khó khăn, tránh tình trạng khai thác trái phép IUU để tháo gỡ thẻ vàng định cho là ngư dân được giao thụ du bán cho cá nước ngoài cho nó có ích lợi cho ngư dân chúng tôi.
0: Một chuyên án khép lại, nhưng cuộc chiến chống khai thác IUU vẫn còn tiếp tục. Sự siết chặt từ bến cảng là bước khởi đầu quan trọng, nhưng hành trình chống khai thác IUU không dừng lại ở đó và cần có sự chung tay của mỗi người dân. Từ đó, góp phần cùng cả nước sớm tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, bảo vệ uy tín và lợi ích của ngành thủy sản Việt Nam.

Giữa những con sóng xa bờ đã xuất hiện những chiếc tàu mang tham vọng kiếm tiền bất chấp pháp luật. Núp bóng mưu sinh, một số đối tượng cấu kết trong và ngoài nước tổ chức đưa người dân xuất cảnh trái phép, đưa tàu sang vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản bất hợp pháp. Không chỉ xâm hại pháp luật quốc tế, những hành vi ấy

0: trong căn nhà nhỏ nơi hai mẹ con nữ chiến sĩ công an Hà Thị Thủy đang sinh sống. Lúc nào cũng vang vọng những câu chuyện đầy xúc động về người chồng, người cha, liệt sĩ, chiến sĩ công an Sùng A Chư. 15 năm kể từ ngày anh hy sinh, cũng là ngần ấy thời gian chị Thủy gồng gánh vai trò cả làm cha lẫn mẹ, gắng sức nuôi con khôn lớn trong nỗi mất mát không thể gọi tên. Khoảnh khắc nhận tin chồng ngã xuống nơi trận tuyến có lẽ là giây phút đau đớn nhất trong cuộc đời chị, một vết thương chẳng bao giờ lành trong trái tim người vợ trẻ. Mùa xuân năm 2010, tại bản Hang Kia 1, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình khi ấy, trong một cuộc vây bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, trùm ma túy Vàng A Khua, ba cán bộ công an đã anh dũng hy sinh dưới làn đạn hung tàn của tội phạm. Trong số đó có đồng chí Sùng A Chư, người đã ngã xuống để bảo vệ bình yên cuộc sống nơi biên cương tổ quốc.
1: Cho đến bây giờ, ấy, mỗi lần nhìn lại thì tôi chỉ mong rằng là mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Khi tôi biết mình có con, tôi bất ngờ lắm. Vì lúc đó bản thân tôi còn đang chưa biết phải làm thế nào để chấp nhận được sự thật là chồng tôi đã hy sinh. Có nghĩa là

0: bám víu vào đâu. Nhưng chính con đã tiếp cho tôi sức mạnh để tôi tiếp tục sống vì con.
1: Khi chồng hy sinh, Thủy vừa bước sang tuổi 23, cái tuổi còn quá trẻ để gánh chịu một mất mát quá lớn. Giữa đau thương tưởng chừng có thể quật ngã mọi nghị lực, chị vẫn giữ vững một điểm tựa, đó là mầm sống bé nhỏ đang tượng hình trong cơ thể mình, là giọt máu của anh Sùng A Chư vừa kết tinh được chừng một tháng. Chính tình yêu dành cho người chồng đã khuất và thiên chức làm mẹ đã giúp chị gượng dậy, bước tiếp qua những ngày tháng tưởng như tối tăm nhất cuộc đời.
0: Một mình vừa làm cha, vừa làm mẹ, tôi không chỉ lo miếng cơm, manh áo hàng ngày cho con, mà còn phải làm điểm tựa để tinh thần vững chắc cho con. Những đêm mà con sốt cao, tôi thức trắng mà không có một ai ở bên cạnh để động viên chia sẻ. Nhưng mà vì con, tôi không cho phép mình được gục ngã. Khi nghe tiếng con gọi mẹ, tôi lại cảm thấy mình càng phải cố gắng nhiều hơn.
1: Vượt lên nỗi đau mất mát cùng muôn vàn khó khăn của cuộc sống đơn thân, chị Thủy đã không gục ngã. Chị đã nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành người chiến sĩ công an với khát khao được tiếp bước con đường còn dang dở của người chồng đã ngã xuống. Đó không chỉ là lời hứa âm thầm với anh Chư mà còn là mong muốn góp một phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp giữ gìn bình yên cho quê hương. Với chị, khoác lên mình bộ quân phục không chỉ là niềm tự hào mà còn là cách để gieo vào lòng con trai bé nhỏ hình ảnh chân thực nhất về người cha anh dũng, về nhiệm vụ vẻ vang mà người cha được cống hiến.
0: Bao năm qua, tôi luôn cố gắng và không cho phép mình được gục ngã để làm chỗ dựa tinh thần cho con. Những khi con từ trường về nhà ấy, thì tôi thường kể những câu chuyện của bố, kiểu những câu chuyện ngày xưa bố đi công tác, để cho con hình dung ra là con có một người bố như vậy, con có một người bố anh hùng như vậy, thì để bù đắp cái tình yêu thương của con, bởi vì là con chưa bao giờ được nhìn thấy bố, nên là con không tưởng tượng ra bố con là người như thế nào. Tôi chỉ còn cách là qua hình ảnh, qua những câu chuyện của tôi để bù đắp cái tình yêu của con dành cho bố, để con thêm hiểu, thêm yêu công việc của bố, để từ đó là con cố gắng phấn đấu để trở thành

0: một chiến sĩ công an giống như bố.
1: Quãng thời gian yêu rồi nên nghĩa vợ chồng với Sùng A Chư chỉ vỏn vẹn 3 năm, ngắn ngủi nhưng đầy ắp yêu thương. Thế nhưng cuộc sống chung ấy lại thường xuyên bị chia cắt bởi những chuyến công tác triền miên của anh. Là vợ của một chiến sĩ phòng chống tội phạm ma túy, nhưng chị Thủy chưa từng hình dung hết được sự nguy hiểm và gian khổ mà anh đối mặt mỗi ngày. Chị chỉ biết rằng mỗi lần tiễn chồng lên đường làm nhiệm vụ, trong lòng lại dâng đầy lo lắng. Chỉ mong được một dòng tin nhắn báo bình an, một cuộc gọi ngắn ngủi giữa ca làm và rồi mỏi mòn chờ đợi ngày anh trở về.
0: Tôi nghĩ là anh sợ tôi lo lắng vì có những đêm mà anh đi làm là anh tắt máy, tôi gọi điện cũng không được. Thế nên là anh cũng không nói quá nhiều về công việc vì những vất vả và về những nguy hiểm có thể xảy ra trong lúc anh đi công tác. Anh chỉ nói rằng là anh đi công tác ở xa, chỗ đó có thể là bị mất sóng, có thể là tôi sẽ không liên lạc được với anh. Thì tôi hãy yên tâm và chờ anh ở nhà, khi nào về thì anh sẽ gọi cho tôi. Mãi đến sau này thì khi tôi tự vào trong ngành rồi thì tôi mới hiểu được những khó khăn vất vả, những nguy hiểm đó.

0: trong dòng chảy thời gian. Giọt máu ngày nào giờ đã trở thành một cậu thiếu niên khỏe mạnh, ngoan hiền và chăm học. Sùng Hà Sơn, con trai của liệt sĩ Sùng A Chư, lớn lên trong những câu chuyện mẹ kể về người cha anh dũng, về lý tưởng và sự hy sinh thầm lặng. Từ lâu, trong lòng Sơn đã nhen nhóm một ước mơ, được trở thành một chiến sĩ công an như cha, tiếp nối con đường của cha. Cậu muốn được khoác lên mình bộ quân phục thiêng liêng, góp sức đẩy lùi cái xấu, bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân, như cha mình đã từng làm và đã ngã xuống vì lý tưởng ấy.
1: Con cảm thấy bố con là một anh hùng, hy sinh vì đất nước, vì dân. Con cảm thấy là rất tự hào về bố con, và sau này con muốn đi theo nghề của bố để nối tiếp con đường của bố đang dở.
0: Liệt sĩ Sùng A Chư đã ra đi, nhưng anh không chỉ để lại sự sống mà còn gửi gắm cả lý tưởng và niềm tin vào trái tim những người thân yêu nhất của mình. Người vợ trẻ năm nào, chị Hà Thị Thủy đã đứng vào hàng ngũ của lực lượng công an, tiếp bước con đường mà anh còn dang dở. Con trai Sùng Hà Sơn giờ đang vững vàng trưởng thành, chăm chỉ học tập, rèn luyện và luôn khắc ghi hình bóng người cha anh dũng như một ngọn lửa âm ỉ cháy trong tim. Đó chính là lời tri ân thiêng liêng và sâu sắc nhất dành cho anh, không chỉ bằng nước mắt tiếc thương mà bằng cả niềm tự hào và sự tiếp nối đầy nghĩa tình. Một sự tiếp nối bền bỉ, lặng lẽ tỏa sáng như chính cuộc đời anh đã sống, đã chiến đấu và đã hy sinh vì sự bình yên của nhân dân.

0: Chào mừng các bạn đến với chương trình Yoga và Phong Cách. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn bài tập giúp các bạn có một ngày mới tràn đầy năng lượng để làm việc hiệu quả cũng như là có một ngày mới an lành và vui tươi hơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng Sơn thực hành nhé. Trước tiên các bạn ngồi ở tư thế xếp bằng, vươn cột sống thẳng. Hai tay các bạn đặt lên đầu gối, cằm hướng xuôi nhẹ về cổ. Từ từ hít vào, hai tay các bạn vươn lên cao. Đan tay lại, lộn lòng bàn tay, vươn giãn cột sống, mắt hướng nhìn lên. Thở ra, từ từ các bạn nghiêng lườn sang bên phải. Mắt nhìn lên nào. Kéo giãn vùng hông bên trái. Hít về giữa. Thở nghiêng sang bên trái. Hít vào, về giữa, thở nghiêng sang bên phải. Các bạn lưu ý nhấn gối trái và phía hông bên trái xuống thảm nhé. Hít vào, về giữa, thở ra nghiêng sang bên trái nào. Một lần nữa nhé, hít vào, về giữa, các bạn lưu ý vươn thẳng cột sống của mình lên nào. Thở ra nghiêng sang bên phải. Và các bạn giữ ở đây trong 5 nhịp, tập trung cảm nhận vùng lườn trái đang được kéo giãn. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào, về giữa, thở ra nghiêng sang bên trái. Hít thở đều, các bạn giữ nào. 1, 2, 3, 4 và 5. Hít sâu về giữa. Thở ra, từ từ các bạn dang rộng hai tay ra hai bên. Chậm chậm các bạn hít vào một hơi thật sâu. Từ từ thở ra, các bạn xoay vặn người sang bên phải. Tay trái các bạn đặt ngang ngực nhé. Tay phải các bạn mở rộng ra phía sau, thả lỏng cột sống lưng dưới và vặn xoắn người sang bên phải. Hít vào, các bạn đưa tay trở về giữa. Thở ra, chúng ta xoay người sang bên trái. Xoay vặn ra phía sau, mắt nhìn theo tay nào. Hít vào, thở ra. Hít sâu, thở ra. Hít vào, về giữa, thở ra. Các bạn xoay sâu thêm một chút nữa nào. Thả lỏng lưng, thả lỏng vai và vặn xoắn sâu hơn nào. Hít thở đều, các bạn giữ trong 5 nhịp. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào, thở ra. Hít thở đều, cảm nhận cột sống của chúng ta đang di chuyển theo chiều vặn xoắn, làm thư giãn cột sống. Hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít sâu về giữa. Thở ra từ từ các bạn hạ tay xuống. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành tư thế bò mèo nhé. Nào, hai tay của các bạn đưa về phía trước, mở rộng bằng vai. Hai gối các bạn mở rộng bằng hông. Dựng ức bàn chân lên vuông góc. Các bạn lưu ý này, cổ tay lên đến vai là một đường thẳng. Xòe bàn tay ra và bám chắc xuống thảm. Các ngón tay hướng thẳng về phía trước. Hai gối của các bạn tách rộng bằng hông. Từ đầu gối lên đến hông là một đường thẳng. Từ từ các bạn hít vào, trùng lưng, ngửa cổ, vươn cằm. Thở ra, từ từ cuộn sâu lưng lên cao, thu cằm về cổ và mắt nhìn về rốn. Hít vào, chúng ta đưa nguồn năng lượng tươi mới vào trong cơ thể nào. Thở ra chậm chậm, thở sâu, thở hết để đẩy hết những thán khí ra ngoài, để thanh lọc cơ thể, giúp cho cơ thể được khỏe mạnh. Hít vào, vươn lên. Thở ra. Nào các bạn vùng lưng cao hơn một chút và rút rốn sâu hơn một chút nữa nhé. Hít thở đều các bạn giữ. 5, 4, 3,
1: 2 và 1. Rồi hít
0: vào, các bạn đưa người về giữa nào. Chân phải các bạn duỗi thẳng ra phía sau. Tay trái vươn dài về phía trước, các bạn siết bụng nhé. Lưu ý ở tư thế này các bạn siết cơ bụng của mình lại và siết cơ đùi trụ để chúng ta giữ vững hơn và thăng bằng tốt hơn nhé. Thở ra, chúng ta gập chân lại, đưa tay ra phía sau nắm bàn chân. Hít vào từ từ này, các bạn trùng nhẹ lưng và nâng chân của mình cao lên theo khả năng nhé. Mắt hướng thẳng và tập trung về phía trước. Hít thở đều chúng ta giữ nhé. 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi từ từ thở ra, các bạn hạ tay xuống, cúi đầu nào. Thu gối về chạm mũi, vuốt mũi bàn chân, hít thở đều. 1, 2, 3, 4 và 5. Rồi từ từ các bạn ngẩng đầu lên và hạ cái bàn chân phải của mình về giữa của hai tay. Rồi từ từ các bạn duỗi thẳng cái chân trái của mình ra phía sau, hạ hông thấp xuống tối đa. Sao cho từ cổ chân của chúng ta lên đến đầu gối vuông góc thẳng hàng. Hít vào từ từ này, các bạn mở rộng lồng ngực, vươn hai tay của mình lên cao và hai tay chắp lại nào. Thở ra, các bạn nhấn hông, siết bụng, nâng ngực và ngả người ra sau. Hít vào về giữa, thở gập người về phía trước, hai tay đặt cạnh chân và lùi hông ra phía sau. Nếu tốt, trùng khuỷu tay, vươn giãn cột sống và gập người theo chân, bụng ngực áp đùi và trán chạm vào cẳng chân. Chúng ta thực hiện thêm một lần nữa nào. Hít vào, xô người về trước, hai tay vươn lên nào. Chúng ta nạp đầy năng lượng vào trong cơ thể. Thở ra ngả sau, hít thở đều các bạn giữ nhé. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít về giữa, thở hạ tay, lùi hông ra sau nào. Rồi, hít thở đều và chúng ta cũng giữ ở đây trong 5 nhịp nhé. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít vào, xô người về phía trước. Từ từ bạn rút cái chân phải của mình ra sau về tư thế bò mèo. Và chúng ta sẽ đổi chân bên trái nhé. Hít vào, các bạn duỗi chân trái của mình ra sau. Tay phải vươn dài về phía trước, siết bụng lại nào và siết cơ đùi lại nhé. Thở ra, các bạn gập chân lại, tay đưa ra sau nắm bàn chân, mắt nhìn tập trung vào một điểm phía trước. Các bạn giữ 5, 4, 3, 2 và 1. Thở ra, hạ tay xuống, gập gối, thu gối về chạm mũi, cúi đầu, vuốt mũi bàn chân, rút bụng lại, hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi từ từ các bạn nâng đầu của mình lên và bước chân trái về giữa của hai tay, duỗi thẳng chân phải của mình ra và xuôi úp cái mu bàn chân xuống nhé. Nhấn hông thấp xuống tối đa nào. Hít vào, hai tay vươn lên cao. Hai lòng bàn tay áp vào nhau. Thở ngả sau. Hít về giữa. Thở hạ tay xuống. Lùi hông ra sau. Duỗi thẳng chân theo khả năng của mình nhé. Người mới hoặc là chúng ta cơ gân khoeo vẫn còn căng thì chúng ta có thể trùng nhẹ gối nhé. Còn nếu ai tốt thì chúng ta có thể duỗi thẳng gối của mình ra và thẳng chân như thế này. Hít thở đều. Hít vào, xô người về trước nào. Hai tay vươn lên. Thở ngả sau. Nâng lồng ngực của mình lên, siết bụng lại nào. Thở ra và hít thở đều các bạn giữ ở đây nhé. 5, 4, 3, 2 và 1. Hít về giữa, thở hạ tay xuống. Rồi từ từ lùi hông của mình ra sau và hít thở đều các bạn giữ trong 5 nhịp nào. 5,
2: 4, 3, 2 và 1.
0: Rồi hít vào, xô người về trước. Từ từ thở ra các bạn.
1: Bước chân của mình ra sau.
0: Rồi từ từ lùi hông của mình ra sau nào. Về tư thế em bé nhá.
1: Mông của chúng ta
0: sẽ ngồi lên hai gót chân, tách rộng hai gối ra một chút nào. Hai tay

chậm chậm thở ra, xẹp bụng lại, hít vào, thở ra, hít một hơi thật sâu, chậm chậm thở ra, xẹp bụng xuống. Rồi từ từ chúng ta nâng cơ thể lên nào. Chúng ta hít vào một hơi thật sâu, thở ra, hai tay chắp về trước ngực. Bài tập của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Một bài tập giúp chúng ta tràn đầy năng lượng, tràn đầy sức sống, đúng không các bạn? Và giúp tinh thần của các bạn thư thái này, sảng khoái, để các bạn có một ngày dài làm việc được hiệu quả hơn. Thân ái chào tạm biệt các bạn.

0: Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi được Quốc hội khóa 15 ban hành đã nâng thời hạn của thị thực điện tử từ 30 ngày lên 90 ngày. Ngay sau khi chính sách có hiệu lực từ giữa tháng 8 năm 2023, số lượng người nước ngoài nhập cảnh khai báo tạm trú trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tăng mạnh so với cùng kỳ. Nếu như năm 2023, Hà Nội có hơn 3,3 triệu lượt người nước ngoài khai báo tạm trú, thì đến năm 2025 có trên 5 triệu lượt. Riêng quý 1 năm 2026 đã có gần 1,8 triệu lượt người nước ngoài khai báo tạm trú tại thủ đô. Số người nước ngoài nhập cảnh khai báo tạm trú trên địa bàn Hà Nội chiếm trên 20% tổng số người nước ngoài nhập cảnh trên toàn quốc.
1: Số lượng người nước ngoài nhập cảnh đông thì đã giúp cho cái việc phát triển kinh tế rồi du lịch đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tuy nhiên cũng kéo theo rất nhiều những cái ảnh hưởng liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Vi phạm chủ yếu của người nước ngoài trên địa bàn thành phố nổi lên là người nước ngoài nhập cảnh trái phép, quá hạn tạm trú, người nước ngoài không khai báo tạm trú. Ngoài ra một số trường hợp đã lợi dụng cái chính sách thị thực thông thoáng nhập cảnh vào Hà Nội để thực hiện cái hành vi là lợi dụng trên không gian mạng để vi phạm pháp luật như là lừa đảo, rồi kinh doanh tiền ảo, rồi rửa tiền.
0: Thậm chí xuất hiện tình trạng người nước ngoài lừa gạt đồng hương sang Việt Nam tìm việc làm để hưởng phí dịch vụ, sau đó bỏ rơi dẫn đến tình trạng lang thang, quá hạn tạm trú. Nhiều trường hợp không có tiền sinh sống, không có tiền mua vé máy bay để về nước, làm việc không phép tại các trung tâm ngoại ngữ, trường mầm non, bồi bàn, bảo vệ, công trình xây dựng.
1: Công an Hà Nội đã phát hiện được hàng nghìn trường hợp vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh, trong đó có 3 vụ việc liên quan đến việc lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội. Ví dụ như là một số đối tượng Nhật Bản cùng với cả một số đối tượng Trung Quốc đã giả danh cảnh sát Nhật Bản để gọi điện về thực hiện các cuộc gọi lừa đảo đối với người già đang sinh sống ở Nhật để chiếm đoạt tài sản.
0: Trước tình trạng trên, để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và xử lý vi phạm pháp luật của người nước ngoài trên địa bàn, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh tuyên truyền đến các cơ sở lưu trú, các cá nhân có liên quan về những dấu hiệu nhận biết các ổ nhóm người nước ngoài có hành vi vi phạm pháp luật như hưởng thuê ở những khu đô thị, khu chung cư, thuê ở nhiều căn hộ, nhiều biệt thự sống tập trung, có thời gian sinh hoạt bất minh, thường xuyên ở trong nhà, chỉ đi ra ngoài khi trời chập tối, chỉ ra ngoài mua sắm đồ ăn, mua đồ thiết yếu với số lượng lớn, lắp nhiều trang thiết bị máy móc, thiết bị điện tử, thiết bị thu phát sóng Wi-Fi kết nối mạng Internet, tiêu thụ các viễn thông và điện nước lớn, rác thải nhiều, số lượng người sinh sống ra vào liên tục. Tại phường Yên Hòa, hiện có khoảng 6.000 người nước ngoài đang cư trú rải rác trên địa bàn phường, tại các khách sạn, nhà nghỉ, các homestay, các nhà dân và chung cư cao cấp trên địa bàn phường, trong đó chủ yếu là người Hàn Quốc và Trung Quốc.
2: Người nước ngoài lợi

0: chính sách mở cửa của Việt Nam này thì thâm nhập vào Việt Nam này để hoạt động có nhiều cái hành vi vi phạm, ví dụ như là lợi dụng cái điện tử đây vào đây xong rồi hoạt động đầu tư núp bóng, mở các nhà hàng, hàng quán để phục vụ cho các đối tượng người nước ngoài, nhưng mà lại không đứng giấy tờ kinh doanh mà lại nhờ người Việt Nam, thuê người Việt Nam đứng mở đăng ký kinh doanh, sau đó thì vào hoạt động không có xin visa, thị thực, giấy phép lao động mà lại lao động chui.
1: Thời gian qua, công an phường đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm siết chặt công tác quản lý người nước ngoài cư trú trên địa bàn, tăng cường rà soát, kiểm tra các cơ sở cho thuê lưu trú, căn hộ dịch vụ, chung cư có đông người nước ngoài sinh sống. Qua đó, kịp thời phát hiện những trường hợp không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định, cư trú quá hạn, hết hạn thị thực hoặc cố tình né tránh việc cung cấp giấy tờ tùy thân cho cơ sở lưu trú và lực lượng chức năng.
0: Người dân thì cho thuê nhà nhưng lại không sinh sống trên địa bàn. Có những công dân thì lại ở nước ngoài hoặc là người nước ngoài là chủ nhà, chủ sở hữu. Công dân ở các tỉnh đến Việt Nam, đến trên địa bàn phường mua nhà xong lại kinh doanh cho thuê, không sinh sống địa bàn nên rất khó khăn trong công tác tuyên truyền pháp luật. Thời gian qua thì công an phường đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố thì kiểm tra phát hiện một vụ việc 52 đối tượng, trong đó có 42 người nước ngoài hoạt động, có hành vi hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và đánh bạc, cũng như là có 4 đối tượng trong cái số 42 đối tượng này nhập cảnh trái phép vào để hoạt động hành nghề, có những cái hoạt động khác ở tại Việt Nam vi phạm pháp luật.
1: Lực lượng công an cũng chủ động nắm tình hình, sàng lọc các trường hợp có biểu hiện hoạt động bất minh, thường xuyên thay đổi nơi ở, có dấu hiệu tụ tập phức tạp hoặc lợi dụng việc nhập cảnh, cư trú để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Việc tăng cường kiểm tra, quản lý chặt địa bàn không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý người nước ngoài mà còn phục vụ công tác phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.
2: Nhận thấy là cái tầm quan trọng của việc khai báo lưu trú, cả người Việt lẫn người nước ngoài, đặc biệt là khách đến từ các nước ngoài thì chúng tôi nghiêm túc thực hiện khai báo lưu trú, và cũng nhờ sự đồng hành của đơn vị cơ quan chức năng, các anh chị có hướng dẫn, chúng tôi sẽ thực hiện khai báo lưu trú cho người nước ngoài 100% khi mà khách đến lưu trú tại khách sạn. Với những vị khách có những dấu hiệu bất thường hoặc là có thái độ không được bình thường thì chúng tôi cũng sẽ lưu ý và có báo lại cho đồng chí cán bộ phụ trách địa bàn.
1: Công an phường đã thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp nhận, quản lý và khai thác thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài trên địa bàn, thường xuyên cập nhật, xác thực dữ liệu thông qua hệ thống phần mềm khai báo tạm trú trực tuyến nhằm bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời. Qua đó, kịp thời phát hiện các trường hợp cư trú bất hợp pháp, sử dụng giấy tờ không hợp lệ hoặc có dấu hiệu hoạt động vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý người nước ngoài, phục vụ tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Còn tại phường Hoàn Kiếm, địa bàn trung tâm của thành phố Hà Nội, lượng người nước ngoài đến tham quan, du lịch, lưu trú luôn ở mức cao. Trung bình mỗi ngày, khu vực đón khoảng 11.000 lượt khách du lịch, kéo theo nhiều áp lực, thách thức đối với lực lượng công an phường trong công tác quản lý cư trú, nắm tình hình và kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật.
3: Ý thức chấp hành pháp luật của số người nước ngoài đến đây tham quan du lịch, không phải ai cũng ý thức là chỉ đến tham quan du lịch thông thường. Có những người thì tư duy rất đơn thuần là chỉ quá hạn một vài ngày thì mình chỉ nộp phạt và sau đấy là xuất cảnh là xong. Nhưng có những người thì cố tình ở lại Việt Nam lâu dài, một là về có thể để mưu sinh, hoặc có thể thậm chí có người thì tiến hành các cái hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo hoặc đánh bạc hoặc sử dụng trái phép chất ma túy.
1: Trước thực trạng trên, công an phường đã tăng cường rà soát, kiểm tra các cơ sở lưu trú, đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu số trong quản lý cư trú, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý xuất nhập cảnh để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. Nhờ đó, công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn thời gian gần đây đã có nhiều chuyển biến rõ rệt.
3: Cùng với sự hỗ trợ của phòng quản lý xuất nhập cảnh cũng như là cục quản lý xuất nhập cảnh thì công an Hoàn Kiếm đã tăng cường đẩy mạnh tuần tra kiểm soát cũng như là tăng cường các biện pháp để kiểm tra xử lý phòng ngừa và phát hiện số đối tượng người nước ngoài trước hết là quá hạn thị thực, lưu trú dài ngày trên địa bàn mà

0: rõ lý do. Và những cái trường hợp này đa phần ở lại thì cũng có những trường hợp mà tiến hành các cái hành vi vi phạm pháp luật.
1: Khó khăn hiện nay là số lượng cơ sở lưu trú lớn, thường xuyên biến động khách, trong khi một bộ phận chủ cơ sở, nhân viên còn chủ quan hoặc chưa nắm đầy đủ các quy định liên quan đến quản lý người nước ngoài. Vì vậy, công tác tuyên truyền được xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh lưu trú trong việc chấp hành quy định pháp luật.
0: Hiện nay rất nhiều cơ sở lưu trú chưa chấp hành những cái quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh lưu trú, đặc biệt là sự nở rộ ở trong cái hoạt động kinh doanh lưu trú homestay, những cái nhà cho người nước ngoài thuê trên các nền tảng số, chủ cơ sở không có mặt trực tiếp tại các cái đơn vị kinh doanh, cho nên là rất khó để mà làm tốt cái công tác tuyên truyền cũng như là kiểm soát được khách ra khách vào, thậm chí nhân viên thì cũng thiếu ý thức trong cái việc mà chấp hành các quy định về việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài.
2: Khi khách đến đăng ký lưu trú tại khách sạn sẽ mượn các hộ chiếu, các giấy tờ liên quan đến công tác của người nước ngoài tại Việt Nam và lưu lại các bản lưu, sau đó gửi lên hệ thống khai báo của thành phố như đã triển khai từ năm 2026 nay.
1: Bên cạnh đó, Công an phường Hoàn Kiếm cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến phố, khu vực tập trung đông khách du lịch, các cơ sở lưu trú, quán bar, nhà hàng và địa điểm vui chơi về đêm nhằm kịp thời phát hiện người nước ngoài cư trú quá hạn, lang thang hoặc có biểu hiện vi phạm pháp luật trên địa bàn. Phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm quy định về cư trú, đồng thời kịp thời ngăn chặn các hành vi có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự, góp phần siết chặt công tác quản lý người nước ngoài, nâng cao hiệu quả phòng ngừa từ sớm, từ xa các yếu tố phức tạp phát sinh trên địa bàn trung tâm thủ đô.

0: Học tập trên mạng xã hội đang ngày càng phổ biến trong thời đại số, mang đến nhiều lợi ích cho người học. Tuy nhiên, việc học online cũng có những mặt trái. Nhiều kênh thông tin thiếu kiểm chứng, thông tin sai lệch, thiếu cơ sở khoa học, chỉ với mục đích thu hút lượt xem, tương tác trên mạng xã hội. Chính điều đó ảnh hưởng đến nhận thức và hành vi của nhiều bạn trẻ. Làm thế nào để nhận biết, sàng lọc những thông tin xấu độc và xây dựng môi trường mạng lành mạnh? Mời quý vị và các bạn đón xem An ninh Văn hóa phát sóng 20 giờ 45 phút Chủ nhật ngày 10 tháng 5 trên ANTV.
1: Ngày 23 tháng 4 năm 2026, với sự đồng thuận gần như tuyệt đối của Quốc hội khóa 16, luật thủ đô sửa đổi chính thức được thông qua. Sự đồng thuận mạnh mẽ này khẳng định thông điệp phát triển Hà Nội không còn là nhiệm vụ riêng của thủ đô mà là mệnh lệnh chiến lược của quốc gia. Luật được thông qua với sự tập trung thống nhất cao nhất chính là điểm tựa pháp lý vững chắc, thiết lập những thể chế vượt trội để Hà Nội mạnh mẽ bứt phá. Cùng tìm hiểu vấn đề này trong chương trình Khát vọng vươn mình, 20 giờ 45 phút thứ hai ngày 11 tháng 5 trên ANTV.

0: Chào ngày mới quý vị khán giả, và như thường lệ mỗi người lại bắt đầu một ngày mới với những kế hoạch riêng, có khi là một cuộc hẹn, một đơn hàng và cũng có người tranh thủ hoàn thiện vài giấy tờ thủ tục còn dang dở. Và điều ai cũng mong có lẽ là mọi việc được xử lý nhanh hơn, gọn hơn để bớt mất thời gian phải chờ đợi.
1: Vâng, tinh thần đó cũng đang được đặt ra trong chương trình cải cách thể chế năm 2026, khi chính phủ yêu cầu cắt giảm tối thiểu 30% thủ tục hành chính, thời gian xử lý và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Điểm đáng chú ý là Bộ Tài chính mới đây cũng đề xuất cắt giảm thêm nhiều ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Và những thay đổi nào đang được kỳ vọng sẽ giúp môi trường kinh doanh thông thoáng hơn? Nội dung này sẽ được phân tích sâu hơn trong phần sau của chương trình An ninh ngày mới sáng nay. Và mở đầu, mời quý vị đến với phần tin tức cập nhật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và chăn nuôi New Hope Thanh Hóa, đồng thời khởi tố bị can đối với Hoàng Tri Lê, sinh năm 1983, trú tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, Lê Văn Quốc, sinh năm 1989, trú tại xã Ngọc Liên, và Hà Thị Thục Huyền, sinh năm 1995, trú tại xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, về tội gây ô nhiễm môi trường. Kết quả xác minh ban đầu xác định, khu vực tập kết chất thải tại trang trại chăn nuôi lợn của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và chăn nuôi New Hope Thanh Hóa đóng tại thôn Tượng Liên 1 và thôn Tượng Sơn 3, xã Thạch Quảng có diện tích khoảng 7.307 m², tổng khối lượng chất thải chưa qua xử lý là khoảng 8.544,5 m³. Theo tính toán của cơ quan chuyên môn, với khối lượng riêng là 685,7 kg/m³, tổng khối lượng chất thải tại khu vực trên lên tới là gần 6 tấn, tương đương là gần 6 triệu kg chất thải. Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã lợi dụng khu vực đồi ao trũng nằm xa khu dân cư phía sau hệ thống xử lý nước thải để tập kết, xả thải trái quy định nhằm giảm tải cho hệ thống xử lý môi trường của trang trại. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Tri Lê và Lê Văn Quốc để phục vụ công tác điều tra xử lý vụ án. Riêng đối với đối tượng Hà Thị Thục Huyền, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm đối với các tổ chức cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.
0: Đồn biên phòng Bắc Sơn, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện bắt giữ một vụ vận chuyển số lượng lớn chai có chứa chất lỏng không rõ nguồn gốc trên tuyến quốc lộ 18C thuộc địa bàn phường Móng Cái 3. Cụ thể, vào tối ngày 7 tháng 5 tại km 115+500 quốc lộ 18C thuộc khu phố Hải Yên 7, phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh, tổ tuần tra gồm lực lượng biên phòng phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an xã Hải Sơn đã phát hiện bắt giữ xe ô tô nhãn hiệu VinFast VF5 biển kiểm soát 14H09093 do Ninh A Phùn, sinh năm 1996, điều khiển. Trên xe có chở 11 thùng cắt tông, bên trong có chứa tổng cộng 385 chai thủy tinh đựng chất lỏng trong suốt. Mỗi chai có dung tích khoảng 500ml, được dán tem chữ nước ngoài, nắp nhựa màu xanh và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tại thời điểm kiểm tra, Ninh A Phùn khai nhận toàn bộ số hàng là nước tẩy rửa dùng cho ao hồ và vận chuyển thuê cho đối tượng tên Hoàng, tức Sần A Chặng, để lấy tiền công. Tại cơ quan chức năng, Sần A Chặng khai nhận trước đó được một người không rõ lai lịch liên hệ qua Zalo thuê nhận số hàng trên từ khu vực bờ sông biên giới gần mốc M1353. Sau đó Chặng đã tự vận chuyển về nhà cất giữ trước khi thuê taxi chở đi giao. Vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Ủy ban nhân dân xã Công Cho, tỉnh Gia Lai cho biết đang hỗ trợ gia đình một người dân trên địa bàn sau vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều ngày 8 tháng 5. Cụ thể là vào khoảng 16 giờ 50 phút ngày 8 tháng 5, ngọn lửa bùng phát tại nhà ông Đinh Mút. Dù chính quyền địa phương cùng với người dân tham gia chữa cháy nhưng do nhà sàn bằng gỗ, thời tiết nắng nóng nên lửa đã lan nhanh, thiêu rụi hoàn toàn hai căn nhà với diện tích là khoảng 216 m² cùng với nhiều tài sản gồm một xe máy Yamaha và khoảng 186 triệu đồng tiền mặt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thế nhưng nguyên nhân ban đầu do là nghi chập điện. Trước mắt địa phương hỗ trợ gia đình 20 triệu đồng và bố trí nơi ở tạm.

Ban tổ chức cuộc thi nhiếp ảnh điêu khắc hội họa với chủ đề Vì bình yên cuộc sống trên quê hương Khánh Hòa năm 2026 vừa tổ chức chuyến thực tế sáng tác cho 30 nghệ sĩ nhiếp ảnh và họa sĩ thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa tại xã Thuận Nam, Phước Dinh và Vĩnh Hải. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã xây dựng nhiều bối cảnh nghệ thuật tái hiện sinh động chân thực hình ảnh của lực lượng công an.

0: cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại các dự án năng lượng tái tạo, đồi cát Mũi Dinh và vịnh Vĩnh Hy. Tại mỗi địa điểm, cán bộ chiến sĩ công an không chỉ thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự mà còn tích cực tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ người dân trong lao động sản xuất và đời sống thường ngày. Qua lăng kính nghệ thuật giàu sáng tạo của các tác giả, hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân hiện lên gần gũi, trách nhiệm, nhân văn và gắn bó mật thiết với nhân dân. Mỗi tác phẩm được khai thác dưới nhiều góc độ khác nhau, bám sát tinh thần, nội dung, chủ đề cuộc thi, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an Khánh Hòa trong lòng quần chúng nhân dân. Đây là chuyến thực tế thứ 3 do Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức, phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền về lực lượng công an nhân dân vì bình yên cuộc sống trên quê hương Khánh Hòa.
1: Thưa quý vị, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở là lực lượng làm nòng cốt, hỗ trợ công an xã, phường, giúp Ủy ban nhân dân cung cấp trong bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026 của tỉnh Lào Cai vừa được tổ chức với sự tham gia của 5 đội đến từ các xã Bảo Thắng, Xuân Quang, Gia Phú, Tằng Lỏng và Phong Hải, không chỉ là dịp đánh giá năng lực của các thành viên mà còn góp phần khẳng định, dù đối mặt với nhiều áp lực về công việc và đời sống, lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở vẫn bám địa bàn, kịp thời hỗ trợ xử lý vụ việc, góp phần giữ vững bình yên từ cơ sở.
2: Tại hội thi, các đội lần lượt trải qua 3 phần thi, tài năng, kiến thức, xử lý tình huống. Nội dung các phần thi được xây dựng sát với thực tiễn công tác tại cơ sở, tập trung vào những vấn đề nổi lên trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Với phần thi tài năng, đã có nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, phản ánh sinh động hình ảnh lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, gần dân, sát dân. Tiếp đó, phần thi kiến thức giúp các đội củng cố, hệ thống lại các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, phần thi xử lý tình huống đã để lại nhiều ấn tượng khi các đội vận dụng linh hoạt kiến thức, kỹ năng để giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tế.
3: Thông qua cuộc thi thì tôi thấy là nội dung là rất bám sát với thực tế của chúng tôi thực hiện nhiệm vụ. Cũng qua hội thi này thì chúng tôi rút ra nhiều bài học quý báu, sẽ hỗ trợ rất nhiều vào các công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia vào những hoạt động tích cực của chính quyền địa phương.
4: Thì thông qua cái hội thi ngày hôm nay thì tôi thấy là nó rất thiết thực, để nhất là cũng học hỏi kinh nghiệm các đội bạn, hai là thực tế ở đời thường. Thì trong cái phần thi các đội bạn ấy, thì rất là sát thực với ở địa phương, thì qua đó thì chúng tôi cũng rút rất là nhiều kinh nghiệm.
2: Không chỉ là sân chơi nghiệp vụ, hội thi còn là cơ hội để các đơn vị giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. Nhiều phần thi được dàn dựng sinh động, sát thực tiễn, thể hiện vai trò của lực lượng ở cơ sở trong công tác nắm tình hình, hòa giải mâu thuẫn và tuyên truyền pháp luật trong nhân dân.
5: Qua đây thì các đồng chí chúng tôi cũng lại thấy được rằng cái vai trò trách nhiệm của lực lượng an ninh cơ sở, các đồng chí cũng rất là nâng cao lên một cái tầm cao mới. Đầu tiên là về cái ý thức, nhận thức về tìm hiểu pháp luật, rồi cũng như là cái giải quyết tình huống, để qua đó để các đồng chí về lan tỏa tuyên truyền ngay trong cái thành viên của mình.
6: Việc tổ chức cái hội thi lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở giỏi này tạo cái động lực cho những đồng chí làm ở cấp cơ sở vừa được giao lưu học hỏi kinh nghiệm, thứ hai là rèn luyện lại các cái kiến thức, kỹ năng cũng như là các cái ứng xử, xử lý các tình huống khi mà thực hiện tại cơ sở, đồng thời là giúp cho các đồng chí có cái kiến thức cơ bản đáp ứng được các yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự cơ sở.
2: Hội thi không chỉ là dịp đánh giá năng lực của các thành viên đến từng cơ sở mà còn góp phần khẳng định vai trò, vị trí của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong việc giữ gìn bình yên địa bàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
0: Nhằm thực hiện hiệu quả chế độ chính sách đối với người đang chấp hành án phạt tù, đồng thời phục vụ công tác quản lý giáo dục tại cơ sở giam giữ, vào ngày 8 tháng 5, Trại Tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Bệnh viện Công an tỉnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho phạm nhân đang chấp hành án tại trại tạm giam.
7: Trong đợt khám này, phạm nhân được kiểm tra tổng quát như đo huyết áp, chiều cao, cân nặng, khám nội tổng quát, khám ngoại tổng quát, khám chuyên khoa tai mũi họng, mắt, răng hàm mặt, siêu âm ổ bụng tổng quát, lấy mẫu xét nghiệm HIV, xét nghiệm đường máu,

0: hoạt động khám sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện và điều trị sớm bệnh lý, từ đó kịp thời có biện pháp điều trị, quản lý phù hợp, góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn tại cơ sở giam giữ, đồng thời giúp phạm nhân ổn định tư tưởng, yên tâm cải tạo, từ đó nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt tù. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của phạm nhân, thể hiện rõ chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, việc Quốc hội Hungary bầu ông Peter Magyar làm thủ tướng mới vào ngày 9 tháng 5 được xem là dấu mốc lớn của chính trường Hungary. Tuy đã giành chiến thắng mang tính lịch sử, chính phủ mới của ông Magyar sẽ phải đối mặt với hàng loạt khó khăn cả trong nước lẫn đối ngoại. Sau 16 năm cầm quyền liên tiếp của Thủ tướng Viktor Orbán, kết quả bầu cử Quốc hội tháng 4 vừa qua dẫn tới đảng trung hữu Tisza của ông Peter Magyar giành chiến thắng, phản ánh rõ nhu cầu thay đổi của cử tri Hungary trong bối cảnh nền kinh tế suy giảm, lạm phát kéo dài và sự không hài lòng đối với bộ máy cầm quyền cũ ngày càng gia tăng. Trên phương diện đối nội, thách thức lớn nhất của bộ máy mới là tháo gỡ ảnh hưởng sâu rộng mà ông Orbán đã để lại trong hệ thống chính trị. Cựu Thủ tướng Hungary đã xây dựng được mạng lưới quyền lực vững chắc thông qua hệ thống luật pháp, bộ máy hành chính và các cơ quan giám sát do những người thân cận nắm giữ. Dù liên minh cầm quyền mới có đủ đa số để thúc đẩy cải cách, song quá trình thay đổi sẽ không hề dễ dàng. Nhiều thiết chế nhà nước hiện vẫn chịu ảnh hưởng đáng kể của đảng Fidesz, khiến mọi nỗ lực cải tổ có nguy cơ gặp phải lực cản lớn.

0: Một tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh đang được điều động tới Trung Đông nhằm sẵn sàng tham gia một sứ mệnh quốc tế để bảo vệ hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Theo giới truyền thông cho biết, vào ngày 9 tháng 5, tàu khu trục HMS Dragon của Hải quân Hoàng gia Anh sẽ được triển khai chờ sẵn trong khu vực Trung Đông, sẵn sàng tham gia sáng kiến do Vương quốc Anh và Pháp dẫn đầu sau khi các hành động thù địch giữa Iran và lực lượng Mỹ-Israel chấm dứt. Hiện nay, một lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran vẫn còn hiệu lực, dù các cuộc tấn công vào hôm ngày 8 tháng 5 đã chứng kiến lực lượng của Mỹ tấn công hai tàu chở dầu Iran, bị cho là đang tìm cách phá vỡ lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng và tàu của Tehran do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt bắt đầu từ ngày 13 tháng 4. Sứ mệnh được đề xuất do Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thúc đẩy sẽ bao gồm một liên minh các quốc gia sẵn sàng bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải quan trọng đối với nguồn cung dầu mỏ, khí đốt toàn cầu cũng như nhiều loại hàng hóa khác.
1: Hoa Kỳ vừa tiến hành công bố các tài liệu liên quan đến vật thể bay không xác định UFO, vốn được giới chức năng gọi là hiện tượng dị thường chưa xác định UAP. Việc Lầu Năm Góc bắt đầu công bố tài liệu về vật thể bay không xác định UFO được thực hiện theo lệnh của Tổng thống Donald Trump về công khai tài liệu của chính phủ liên quan đến các hiện tượng chưa được giải thích. Tài liệu về UFO được đăng tải trên trang web chính thức của Bộ Chiến tranh Mỹ với 162 tập tin trong đợt phát hành đầu tiên, bao gồm lời khai của nhân chứng, ảnh và báo cáo về vụ nhìn thấy vật thể bay không xác định, mô tả chi tiết các sự kiện xảy ra trong nhiều thập kỷ trên khắp thế giới. Các tài liệu này chứa đựng những quan sát thú vị, chẳng hạn như một vật thể sáng thực hiện những cú quay 90 độ trên bầu trời Kazakhstan, hay các nguồn sáng bí ẩn được phi hành gia NASA quan sát thấy và ghi lại trong sứ mệnh Apollo 12 và Apollo 17. Lầu Năm Góc khẳng định đây vẫn là những hiện tượng chưa có lời giải cuối cùng. Tài liệu về UFO sẽ tiếp tục được giải mật trong vài tuần tới và động thái này đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng Mỹ.
0: Hiệp hội các sân bay Đức mới đây cảnh báo nguy cơ xảy ra làn sóng hủy chuyến trên diện rộng trong mùa hè năm nay. Nguyên nhân chủ yếu là giá nhiên liệu máy bay tăng cao, khiến cho ngành hàng không chịu áp lực lớn về chi phí. Theo Hiệp hội các sân bay Đức, thì ngay cả khi chưa xảy ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trên thực tế, giá nhiên liệu bay tăng mạnh vẫn buộc các hãng hàng không phải cân nhắc lại kế hoạch khai thác. Trong kịch bản tiêu cực nhất, có khoảng 20 triệu hành khách có thể bị ảnh hưởng trực tiếp, đặc biệt là khách của các hãng hàng không giá rẻ. Thông thường, chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 30% tổng chi phí vận hành của một hãng hàng không. Cho dù các hãng đã áp dụng biện pháp phòng ngừa rủi ro giá nhiên liệu, mức chi phí tăng thêm vẫn quá lớn khiến cho nhiều đường bay rơi vào cảnh thua lỗ. Và trước tình hình này, các sân bay tại Đức đang kiến nghị chính phủ của nước này

0: sớm triển khai những biện pháp hỗ trợ khẩn cấp. Hiệp hội các sân bay Đức đề xuất tạm thời miễn thuế vận tải hàng không trong ngắn hạn và giảm ít nhất 50% loại thuế này trong trung hạn nhằm giảm áp lực tài chính cho ngành.
1: Kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 tăng trưởng hai con số nhờ triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, chính sách hỗ trợ cũng như xuất phát từ nhu cầu trong nước và đóng góp của khối doanh nghiệp tư nhân. Cụ thể, 4 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc đã đạt khoảng 2.386 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 15% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp tư nhân tiếp tục giữ vị thế chủ đạo trong hoạt động ngoại thương với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng là 1.370 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 16% so với cùng kỳ, chiếm 57% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Về thị trường, ASEAN tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc. 4 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc với ASEAN đã tăng 15,7% và với EU là tăng 13,2%.
0: Bộ Tài chính công bố dự thảo nghị quyết đẩy mạnh cải cách thể chế thông qua cắt giảm điều kiện kinh doanh để tháo gỡ điểm nghẽn cho môi trường đầu tư.
1: Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất cấp sổ đỏ cho đất mua bán bằng giấy viết tay trong giai đoạn từ sau ngày 1 tháng 7 năm 2014 đến ngày 1 tháng 8 năm 2024. Thưa quý vị, cải cách thể chế tiếp tục là một trong những yêu cầu trọng tâm được Chính phủ đặt ra cho năm 2026 nhằm tạo thêm dư địa cho tăng trưởng kinh tế. Trong đó thì yêu cầu cắt giảm tối thiểu là 30% thủ tục hành chính, thời gian xử lý và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp đang được xem là bước đi quyết liệt để tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài trong môi trường đầu tư kinh doanh.
0: Thời gian vừa qua, các bộ ngành đang đẩy mạnh rà soát, đơn giản hóa quy định và điều kiện kinh doanh theo hướng thực chất hơn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Theo đó, mới đây Bộ Tài chính đã công bố dự thảo nghị quyết về cắt giảm ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Đây là một trong những nội dung đang được cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.
2: Dự thảo nghị quyết gồm 6 điều và 2 phụ lục, dự kiến có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 1 tháng 3 năm 2027. Trong đó quy định việc cắt giảm sửa đổi phạm vi của một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, quy định tại phụ lục 4 luật đầu tư và áp dụng đối với nhà đầu tư, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, dự thảo nghị quyết quy định sửa đổi 14 ngành nghề đầu tư kinh doanh, bãi bỏ 58 ngành nghề do 12 bộ, cơ quan ngang bộ quản lý và các nhóm ngành nghề chưa xác định điều kiện kinh doanh hoặc chưa xác định cơ quan quản lý.
0: Theo đề xuất, nghị quyết không chỉ dừng lại ở việc giảm bớt giấy phép hay thủ tục. Định hướng lần này còn cho thấy yêu cầu đổi mới tư duy quản lý, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ quản lý bằng điều kiện sang quản lý theo tiêu chuẩn và giám sát thực chất.
1: Tuy nhiên, để cải cách đi vào thực chất và vấn đề đặt ra là phải cắt giảm như thế nào để vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa đảm bảo hiệu lực quản lý của nhà nước. Xung quanh nội dung này, ngày hôm nay chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, nguyên phó hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân. Mời quý vị cùng theo dõi.
3: Trước tiên xin cảm ơn giáo sư đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của truyền hình Công an Nhân dân ạ. Vâng, thưa giáo sư, thì trong dự thảo nghị quyết lần này thì đặt ra một cái nguyên tắc cắt giảm các ngành nghề là không còn cần thiết về mặt quản lý cũng như là có thể là chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm ạ. Vậy thì giáo sư đánh giá như thế nào về cách tiếp cận này trong bối cảnh cải cách thể chế hiện nay?
4: Trong cái bối cảnh về cải cách thể chế thì cái việc cắt giảm các cái điều kiện kinh doanh, những cái thủ tục hành chính thì Thủ tướng đã khẳng định đây là một con đường nhanh nhất để chúng ta sẽ tiến đến là đơn giản hóa, cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng. Và đặc biệt nó có một ý nghĩa rất lớn là nó làm thay đổi cái tư duy về quản lý, là phải chuyển từ cái việc là nhà nước đứng ra quản lý, đứng ra xin cho, đứng ra cấp phép sang một cái phương thức là nhà nước sẽ phải hỗ trợ để phát triển và sau đó thì nhà nước sẽ phải kiểm soát phía sau, tức là hậu kiểm. Đồng thời nó cũng tăng cường lên cái vai trò tôn trọng cái quyền kinh doanh của các doanh nghiệp và cái quyền tự doanh nghiệp phải quản trị lấy các cái tiêu chuẩn hoạt động của mình. Để khi mà đã tuân thủ đầy đủ các cái tiêu chuẩn quy định thì doanh nghiệp cứ tự do kinh doanh, và đấy đúng là tinh thần của chính phủ.

0: kiến tạo để phục vụ cho doanh nghiệp phát triển.
1: Một trong những mục tiêu quan trọng hướng đến đó là giảm chi phí tuân thủ của doanh nghiệp ạ. Vậy thì với đề xuất là sẽ cắt giảm khoảng 58 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, có thể tác động trực tiếp như thế nào đến môi trường đầu tư kinh doanh trong thời gian tới ạ?
0: Việc mà cắt giảm cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì nó sẽ tác động ngay đến việc là giảm cái chi phí tuân thủ. Bởi lẽ các doanh nghiệp không phải mất cái chi phí về công sức, chi phí về vật tất chất và các cái chi phí cho thủ tục để đến xin các cái cơ quan quản lý nhà nước cho phép mình kinh doanh. Yếu tố thứ hai là nó sẽ tạo ra được một cái môi trường thực sự là cạnh tranh. Và chính cái môi trường cạnh tranh đấy nó sẽ giúp cho các doanh nghiệp tập trung vào là mình làm cái gì tốt hơn, nó tuân thủ hơn và đáp ứng được yêu cầu thị trường. Và khi đấy nó sẽ không phải dùng đến những các cái biện pháp mang đến chất hành chính. Rõ ràng lúc này những cái chi phí không cần thiết, những cái chi phí mà nó không mang lại hiệu quả thì nó sẽ không cần phải mất của doanh nghiệp, mà doanh nghiệp chỉ tập trung vào là đầu tư kinh doanh, nâng cao cái năng lực cạnh tranh của mình.
1: Thực tế là chúng ta cần phải phân định rõ ràng giữa việc gom gộp các thủ tục và cắt giảm thực chất. Vậy thì giáo sư có ý kiến và nhìn nhận như thế nào về vấn đề này?
0: Rõ ràng đây là một vấn đề thực tế đặt ra. Trong nhiều năm qua đã xảy ra tình trạng là tuyên bố cắt giảm điều kiện kinh doanh nhưng thực chất là gộp các điều kiện này lại để cho nó ít các cái điều khoản hơn, nhưng mà các cái ràng buộc vẫn thế. Lần này ấy, thì cái việc cắt giảm là Thủ tướng tuyên bố nó phải là thực chất. Cắt giảm ở đây là gì? Cắt giảm ở đây tức là bỏ những cái ngành nghề kinh doanh mà thấy rằng nó không cần phải quản lý thì phải bỏ đi. Thứ hai là phải thực hiện cái phương châm là chuyển từ cái tiền kiểm sang hậu kiểm. Chuyển sang hiệu kiểm có nghĩa là gì? Không nghĩa là nhà nước buông bỏ, mà các doanh nghiệp khi người ta thấy rằng người ta đủ điều kiện, người ta tự tuân thủ được các cái điều kiện kinh doanh, người ta tự tuân thủ được các yêu cầu của thị trường, đáp ứng được các cái tiêu chuẩn là người ta cứ việc là hoạt động kinh doanh. Và doanh nghiệp thì kinh doanh theo năng lực của mình, còn nhà nước có trách nhiệm phải đi kiểm tra, đi giám sát xem là cái việc tuân thủ đó có đúng hay không.
1: Một lần nữa xin cảm ơn những phân tích vừa rồi của giáo sư.
2: Tiếp sau đây xin mời quý vị và các bạn theo dõi một số chính sách mới đáng chú ý.
3: Tại đề xuất đưa dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai vào chương trình xây dựng pháp luật năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết hơn chục năm qua vẫn tồn tại lượng lớn giao dịch chuyển nhượng đất đai gặp vướng mắc pháp lý. Các trường hợp mua bán nhà bằng giấy viết tay, không được cấp quyền sử dụng đất, sổ đỏ, người sở hữu đất bị hạn chế giao dịch, thế chấp và tiềm ẩn phát sinh tranh chấp. Do đó, để đảm bảo quyền lợi người dân, Bộ đề xuất công nhận quyền sử dụng đất với các trường hợp mua bán bằng giấy viết tay trong giai đoạn từ sau ngày 1 tháng 7 năm 2014 đến ngày 1 tháng 8 năm 2024, thời điểm luật đất đai 2024 có hiệu lực. Việc hợp thức hóa có kiểm soát không chỉ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, mà còn giúp đưa các giao dịch ngoài luồng vào hệ thống quản lý chính thức. Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị định quy định chính sách của nhà nước đối với doanh nghiệp và quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp. Theo đó, dự thảo quy định khuyến khích doanh nghiệp hợp tác với cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển kỹ năng nghề. Ngoài ra, hỗ trợ kinh phí đào tạo cho doanh nghiệp, đào tạo trình độ sơ cấp cho người yếu thế, ngành nghề ưu tiên hoặc khó xã hội hóa, người lao động được giảm 70% học phí và được ngân sách nhà nước cấp bù tiền giảm học phí. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 16/2014, trong đó bổ sung quy định về nguyên tắc sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài mở tại ngân hàng được phép tại Việt Nam. Theo đó, các tổ chức tín dụng nước ngoài có thể sẽ được sử dụng tài khoản mở tại Việt Nam để thực hiện thanh toán và chuyển tiền quốc tế cho khách hàng, thay vì phải thông qua mạng lưới ngân hàng đại lý ở nước ngoài như hiện nay. Đề xuất này được kỳ vọng sẽ giúp hoạt động thanh toán quốc tế linh hoạt hơn, giảm phụ thuộc vào các khâu trung gian, tiết kiệm chi phí giao dịch và hỗ trợ thương mại xuyên biên giới phát triển thuận lợi hơn.
4: Tiếp theo chương trình với quý vị đến với mục điểm báo với những nội dung đăng tải trong các số báo ra trong tuần. Thưa quý vị, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2026/NĐ-CP quy định về danh mục việc quản lý sử dụng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và

0: và quy trình thu thập sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính, chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2026. Và thông tin này đăng tải trên báo Công an Nhân dân. Điểm đáng chú ý là nghị định cho phép các lực lượng chức năng từ cảnh sát giao thông, công an xã đến thanh tra chuyên ngành và chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp được trang bị và sử dụng các thiết bị hiện đại để xử phạt. Đặc biệt, người dân và tổ chức giờ đây có thể trực tiếp tham gia giám sát bằng cách cung cấp dữ liệu như hình ảnh hay video từ thiết bị cá nhân cho cơ quan chức năng thông qua ứng dụng VNEID, email, đường dây nóng hoặc gửi trực tiếp. Khi cung cấp dữ liệu, người dân sẽ được bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân và có quyền yêu cầu thông báo kết quả qua xử lý. Ngược lại, người cung cấp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu và phối hợp với cơ quan công an khi cần thiết. Về phía cơ quan tiếp nhận, họ có trách nhiệm công khai các kênh thông tin và bố trí cán bộ trực 24/7 để xử lý kịp thời các phản ánh từ nhân dân, góp phần thắt chặt kỷ cương và đảm bảo an toàn xã hội. Thưa quý vị, những ngày qua một số vụ việc bạo lực trẻ em do chính cha mẹ, người chăm sóc trẻ đã gây ra với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Để đảm bảo quyền trẻ em thì Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Nội dung này phản ánh trên báo Tuổi Trẻ Điện tử. Theo đó, các địa phương chú trọng phát triển nâng cao chất lượng các dịch vụ bảo vệ chăm sóc trẻ em, tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân, các cấp, các ngành trong phát hiện, báo cáo và xử lý các vụ việc vi phạm quyền trẻ em, phổ biến kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em cho cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và các thành viên trong gia đình. Ngành y tế đề nghị các tỉnh, thành phố kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em và can thiệp hỗ trợ cho trẻ em khi bị xâm hại. Đồng thời, cơ quan chức năng cần tạo mọi điều kiện tốt nhất để hạn chế tối đa các hậu quả gây tổn thương cho trẻ em. Từ năm 2027, thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính dự kiến được thí điểm tại các địa phương đủ điều kiện, đánh dấu bước tiến trong chuyển đổi số giáo dục. Tuy nhiên, thì theo báo Công an Nhân dân, việc triển khai cần chuẩn bị bài bản và thận trọng. Từ năm 2027, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính sẽ được thí điểm tại các địa phương đủ điều kiện với lộ trình gồm xây dựng đề án, thử nghiệm diện rộng và hoàn thiện ngân hàng câu hỏi. Việc triển khai đặt ra yêu cầu cao về hạ tầng công nghệ, nhân lực và tổ chức, trong khi nhiều nơi, nhất là vùng khó khăn thì vẫn chưa đáp ứng đầy đủ. Các chuyên gia đánh giá hình thức thi này sẽ giúp tăng tính khách quan, minh bạch và giảm tiêu cực, nhưng cũng đối mặt với rủi ro về kỹ thuật, bảo mật và chi phí đầu tư. Ngoài ra, thì sự chênh lệch điều kiện giữa các vùng và việc phải tổ chức thi nhiều ca cũng là thách thức đáng kể. Do vậy, các chuyên gia cho rằng cần triển khai thận trọng, thí điểm tại đô thị lớn, tổ chức song song hai hình thức thi và chuẩn bị đồng bộ để đảm bảo hiệu quả. Thông tin vừa rồi đã kết thúc mục điểm báo và phần cuối của chương trình sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong ngày hôm nay, Bắc Bộ vẫn có mưa dông mạnh, còn tại Trung Bộ hầu như có nắng. Cụ thể, tuy khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu nhưng Bắc Bộ lại chịu tác động của vùng hội tụ gió nên vẫn có mưa nhiều nơi, có nơi xảy ra mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Người dân cần đề phòng khả năng xảy ra tô lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nền nhiệt trong ngày tại đây từ 29 đến 31 độ. Đối với miền Trung, khu vực Thanh Hóa cũng chịu ảnh hưởng yếu của hội tụ gió ở mực 5.000 m và khối không khí lạnh yếu nên trời nhiều mây, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ dao động ở mức 29 đến 32 độ. Các khu vực còn lại của miền Trung, từ Nghệ An trở vào đến thành phố Huế cũng như khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, đêm nay có mưa vài nơi, trong ngày mai thì trời nắng, nền nhiệt trong ngày duy trì ở ngưỡng 31 đến 34 độ, một số nơi tại khu vực Đà Nẵng đến Quảng Ngãi nhiệt độ có thể chạm mức 35 độ. Còn đối với các tỉnh thành phía Nam, ở cao nguyên Trung Bộ, chiều tối nay có mưa vài nơi, trước đó trong ngày thì trời nắng, nền nhiệt cao nhất tại đây từ 31 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ trong ngày trời nắng với nền nhiệt độ trưa chiều duy trì ở ngưỡng là 32 đến 35 độ. Miền Đông của Nam Bộ nhiệt độ cao ở mức 35-36 độ. Về chiều tối, do chịu tác động yếu của rãnh xích đạo nên khu vực có mưa rông rải rác. Người dân cần chủ động chuẩn bị vật dụng tránh mưa nếu phải hoạt động ngoài trời trong thời điểm này. Đến với những thông tin trên biển, tại đặc khu Hoàng Sa không mưa với gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Còn tại đặc khu Trường Sa có mưa rào và rông rải rác với gió đông bắc cấp 4. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Nên nhiệt độ

0: Trưa chiều tại cả hai khu vực, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa đều ở mức từ 30 đến 33 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, có lúc giảm mây hửng nắng. Chiều tối nay có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ.
1: Thông tin về dự báo thời tiết đã khép lại chương trình sáng nay của chúng tôi.
2: Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: về cùng nhau rồi hả? Có gì muốn thú nhận với mẹ không?
1: Tại sao phải thú nhận? Con có làm chuyện gì có lỗi đâu.
0: Rom.
2: Dạ đây nè bà chủ.
0: Đây là điều mà tôi ghét nhất. Tôi rất ghét người nói dối. Theo như những điều lệ trong bản hợp đồng này chỉ rõ rằng người sử dụng lao động muốn người lao động làm những việc mà người sử dụng lao động cảm thấy thật sự cần thiết. Con thuê cổ đến lừa mẹ đúng không?
3: Bà Sri Sang phát hiện được bản hợp đồng giữa Blue và Acha đã vô cùng tức giận và yêu cầu cả hai đưa ra lời giải thích. Đón xem tập 9 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
4: Từ nay trở đi, cấm quân sẽ do người thống lĩnh.
5: Mạc tướng quyết không phụ lòng của Nhan Phi.
6: Nhan Phi.
4: Ừ.
5: Nhan Thầy.
6: Chúc mừng Trung tướng quân. Nhưng chưởng quản cấm quân không phải là chuyện đơn giản. Ta tiến cử chức phó tướng cho tướng quân được không?
5: Phó tướng.
4: Người mà Nhan Thái Y tiến cử nhất định có thể tin được.
5: À, không biết Nhan Thái Y tiến cử ai đi?
6: Vào đây đi.
1: Nhan Phi.
4: Tốt.
6: Nghiêm Tử Phương tin anh được việc sẽ là một trợ thủ tốt.
5: À.
6: Sau này cấm quân sẽ do hai vị hợp sức chưởng quản.
7: Độc Cô Đắc Quan, trong cấm quân rất được lòng người. Nếu như bây giờ tiếp quản cấm quân, ngoại trừ lệnh điều động, còn cần người để lập quy.
3: Nhân cơ hội hoàng thượng còn hôn mê, Nhan Phi đã đưa người của mình lên chưởng quản cấm quân. Đón xem tập 53 bộ phim Ly Ca Hành 13 giờ hôm nay.
1: Tôi không tin là phía đầu tư sẽ tha tôi. Ông ta không nhắc chuyện đó người sao?
8: Không có. Bởi vì tôi nói với họ đã quay được hơn một nửa rồi. Nếu lúc này mà thay diễn viên quan trọng, không khác gì quay lại từ đầu.
1: Sau đó ra sao?
8: Sau đó thì bọn họ đã rút vốn.
1: Vậy phải làm sao? Bây giờ tìm vốn lại từ đâu hả?
8: Tôi hỏi nhà sản xuất rồi. Số tiền trong tài khoản sau khi thanh toán hết tiền lương cho mọi người chỉ còn đủ để quay hôm nay nữa thôi. Hình như là còn cảnh quay đóng máy của anh Dịch Hàm. Mau đi trang điểm đi, quay cho xong cảnh cuối.
1: Lâm Thiên Nhật, anh hoàn toàn có thể đổi tôi mà. Anh và tôi đều biết rõ, tôi không có nhiều cảnh quay. Bây giờ anh tìm người khác đóng nhưng còn kịp mà.
8: Muốn đổi anh thì đổi từ lâu rồi.
1: Lâm Thiên Nhật, anh là một đạo diễn công tư lẫn lộn, anh không chuyên nghiệp.
8: Dịch Hàm, anh cho rằng tôi không đổi anh là vì tình cảm thân thiết của chúng ta sao? Đừng tự mình đa tình. Nói trắng ra, chúng ta cũng không thân lắm. Không đổi anh, ngược lại chính là sự chuyên nghiệp của tôi đưa ra phán đoán chính xác. Nói thật, vai diễn lần này đúng là không có anh không được.
3: Bất chấp phản đối từ nhà tài trợ, Lâm Thiên Nặc vẫn giữ Dịch Hàm làm diễn viên chính. Đón xem tập 23 bộ phim Xin Em Hãy Yêu Anh 14 giờ hôm nay.